לילה טוב לכם. אתם הלילה ישראלי בגלי צהל. שעה שנייה יחד מתחילה לה. ואיזה כיף שהיא כבר כאן. יורם רותם בחר לנו את המוזיקה. אדם פייזר כאן על הביצוע הטכני. אני מעיין מנחם. וזה דני ליטני. למילים של לאה גולדברג. ולא היה בינינו אלא זוהר.

אחת ולתמיד. חווה אלברשטיין שרה בהופעה חיה למילים של דן אלמגור וללחן של דני ליטני לפתח הרגעש. אנחנו נשארים בהופעות חיות, הפעם עם תמיר גל, קיסריה 2026.

את פנייך מבעד לסורגים, הייתי מחבק אותך לולא הזיקים. בין ארבע קירות דמעותיי קופאות, וכך לאט לאט

עוזים עוזים, הוא לא נקי, דפקו אותי מסדר נוסף,

0: סדר נוסף
1: נוסף
0: הרב סמל
1: סמל
0: הפלוגתי
1: גתי
0: שלוש לירות

0: אינטרס מעלה.
1: איך אתה לעזאזל?
2: ולמה אתה עושה?
1: אוי, עושה לי כאן, מה אני אוהב?
2: אבל
1: למה אתה עלי מי עוד חדל?
2: אבל למה הטלוויזיה?
1: איך באתם הטלוויזיה?
2: לא, לא, לא.
3: ובשש החיבר אוזי אוזי מנוסטלגיה אנחנו עוברים למוזיקה חדשה, דואט של עמית שרון ועדן ג'אמשיד המבוסס על השיר העממי שימי ידך, כולכם כנראה מכירים אותו, שיר ילדות כזה, אבל אנחנו עושים אותו בווריאציה קצת יותר חדשה, אפשר להגיד, הם שינו לו את הלחן, בואו נשמע איך זה הולך.

החברות שלך אומרות לך שעשית בשכל, אבל בסוף היום הן חוזרות לחייהן, ואת נרדמת לבד מול הטלוויזיה, יום ועוד יום וחוזר חלילה, ואמא שלך כל כך שמחה שהיא ניצחה,

0: קשר הירח, מירי מסיקה, שממשיכה איתנו גם בשיר הבא, שיתוף פעולה עם אופר ניסים. תזכור אותי.
1: תזכור אותי מבעד לסדקים, בין חלקים מצולקים.

אביבה אבידן, כשתבוא. אנחנו מתקרבים לסופה של השעה שלנו כאן יחד, נשמע חדשות ומיד נשוב עם מוזיקה מעולה. נסיים את השעה עם מוזיקה חדשה. לי, אם, פיידיי.

0: גלי צהל השעה 4, לילה טוב, הנה מה שקורה עכשיו. צהל ינצור את נשקו בעזה החל מהיום בבוקר עוד מספר שעות. כך אומר הלילה הבכיר הפלסטיני מוחמד אחלן, שהיה שותף למסע ומתן בנוגע לעזה, לערוץ המצרי ארד. עוד הוסיף כי הגיעו להסכמות עם חתנו ויועצו של טראמפ ג'ארד קושנר בשיחה טלפונית מוקדם יותר היום. דחלן אמר לערוץ המצרי כי הצלחת ההסכם תלויה ביישום חלקה של ישראל. פרשומה ברשת איקס הוסיף, ממחר בבוקר כל החיסולים הממוקדים ברצועת עזה ייפסקו. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי על פי ההסכם לפריקת חמאס מנשקו, בשלב הראשון תופסק כל הפעילות הצבאית ברצועה. משרד הבריאות בעזה דיווח על 4 הרוגים פלסטינים בתקיפה אווירית של חיל האוויר הישראלי. זאת למרות הכרזות על פריצת הדרך בשיחות המסע ומתן בין חמאס לישראל. לפי הדיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, גבר ובת זוגו נהרגו בהפצצת דירה בשכונת דיר אל בלח במרכז הרצועה. בהפצצה נוספת בעיר עזה נהרגו 2, אחד מהם ילד. יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן העלה חששות לגבי תקיפה אפשרית באיראן לדוחף נשיא ארצות הברית טראמפ. כך נכתב בדיווח ברשת אקסיוס שבו מצוטטים שני מקורות אמריקניים ועוד מקור המעורב בשיחה. עוד נכתב כי בן סלמן רצה בהירות לגבי תוכניות טראמפ במזרח התיכון וביקש להרגיע את הרוחות ולא להמשיך במתקפות. בירדן הזהירו את עיראק שיתקפו מיליציות איראניות אם הן יתקפו בשטח ירדן. כך לפי דיווח ברשת החדשות אל ערביה, שבו צוטט גורם לבנוני רשמי. תחזית מזג האוויר, גל החום צפוי להגיע היום לסיאו. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. בעקבות השרב חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. אלה החדשות שעורך אופק נוימברגר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

שלישיית גשר הירקון, צריף ישן. שלום לכם, אתם הלילה הישראלי בגלי צהל, את המוזיקה שתעשה לנו את הלילה בחר יורם רותם, אדם פייזר, הטכנאי כאן באולפן, אני מעיין מנחם, ואנחנו ממשיכים למוזיקה חדשה, שיר חדש של אדם גורליצקי, שנקרא בין יפו לבת ים.

ססי קשת, אבירה מגולן, פינקס הקטן. ססי קשת ממשיך איתנו גם לשיר הבא. הפעם זה שיר חדש שלו עם אשתו יונה אליאן קשת, למילים של נילי פיטרסון וקובי אושרת, ליבו של הים. ליבו של הים.

רוצה לעמוד איתך על קצה של הר, להראות לך שהאינסוף עוד לא נגמר, להגיש לך את מה שאסור ומותר, וללחוש לך

ריטה, רמי קליינשטיין. חוזרים ל-80s, ימי התום, אבל הגיע הזמן לשוב לעכשיו עם מיקה משה, שיר חדש שהיא כתבה והלחינה עם רועי שחורי, אריאל זורייב ועמית ממן. מזל, מזל שאתה פה.

לקראת ההתחלה של שבוע חדש, שבוע שאומנם ממבט על נראה לנו כרגע שיהיה מלא בימי חול רגילים ולא מיוחדים כל כך, בפועל כל יום הוא יום מיוחד במינו, אסור לנו לשכוח את זה שהכל יכול לקרות, כמובן בתקווה שהכל יקרה לטובה. אנחנו אופטימיים פה, למה להתחיל ברגל שמאל? 37, ממש עוד שנייה 38 דקות אחרי השעה 4, אתם הלילה ישראלי בגלי צהל, וזה מה שקורסיה, בית לאינסוף.

דוד אור, שמארח בחודש הבא את מופע הסליחות יחד עם אומנים כמו אביתר בנאי, אמיר דדון ומשה פרץ. איזו התרגשות, אנחנו מתקרבים לסוף השעה שלנו, אבל יש לנו עוד כמה שירים שמחכים לשמוע. נתחיל עם אני השיר של אסף אלבס, אלבס, סליחה.

להקת פיקוד מרכז, את עיניך שם מזרחה. חותמים לנו שעה שלישית יחד, אבל אל דאגה, מיד אחרי החדשות נשוב לשעה אחרונה של מוזיקה ישראלית, שתלווה אותנו תוך כדי ששמש, שבוקר חדש, מפציע שם בחוץ. שערו איתנו.

0: גלי צהל השעה 5. בוקר טוב, היום יום ראשון יוטט באב, תשפ"ו, 2 באוגוסט 2026. הנה מה שקורה עכשיו. הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלן, שהיה שותף למסע ומתן בנוגע לעזה, הודיע הלילה. צהל ינצור את נשקו בעזה החל מיום ראשון בבוקר, כשהוא מתייחס לשעות הקרובות. כך דחלן לערוץ המצרי ערד. עוד הוסיף כי הגיעו להסכמות עם חתנו ויועצו של טראמפ ג'ארד קושנר בשיחה טלפונית אמש. דחלן אמר לערוץ המצרי כי הצלחת ההסכם תלויה ביישום חלקה של ישראל. ברשומה ברשת איקס הוסיף, ממחר בבוקר כל החיסולים הממוקדים ברצועת עזה ייפסקו. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי על פי ההסכם לפריקת חמאס מנשקו, בשלב הראשון תופסק כל הפעילות הצבאית ברצועה. משרד הבריאות בעזה דיווח הלילה על 4 הרוגים פלסטינים בתקיפה אווירית של חיל האוויר הישראלי. זאת למרות הכרזות על פריצת הדרך בשיחות המסע ומתן בין חמאס לישראל. לפי הדיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, גבר ובת זוגו נהרגו בהפצצת דירה בשכונת דיר אל בלח במרכז הרצועה. בהפצצה נוספת בעיר עזה נהרגו 2, אחד מהם ילד. צהל התיר אמש לפרסום שנגד במילואים הותר ללא רוח חיים אתמול בדרום הארץ. בעקבות האירוע נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת, ועם סיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. הודעה נמסרה למשפחתו. יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן העלה חששות לגבי תקיפה אפשרית באיראן לדוחף נשיא ארצות הברית טראמפ. כך נכתב בדיווח ברשת אקסיוס, שבו מצוטטים שני מקורות אמריקניים ועוד מקור המעורב בשיחה. בתוך כך, שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, אמר הלילה, לכל אגרסיביות של ארצות הברית וישראל תהיה תגובה החלטית ומידתית. כך ערקצ'י בשיחת טלפון עם עמיתו הסעודי, עליה עדכן ברשת טלגרם. רוכב אופנוע כבן 30 נפצע קשה ממסעית בכביש 1 סמוך למעלה אדומים. כוחות מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים שערי צדק. תחזית מזג האוויר, גל החום צפוי להגיע היום לסיאו. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. בעקבות השרב חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. אלה החדשות שערך אופק נוימברגר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

הראל סקאט, פנים אל מול פנים. שלום לכם, אתם על לילה ישראלי בגלי צהל. אנחנו כאן בשעה אחרונה של מוזיקה ישראלית מעולה שבחר לנו יורם רותם. אדם פייזר כאן על הביצוע הטכני. אני מעיין מנחם, מאושרת להיות כאן איתכם, לפתוח את הבוקר הזה בדרך הטובה ביותר, הכי טובה שאפשר, את השבוע החדש הזה וגם את החודש החדש הזה, חודש אוגוסט שהתחיל אתמול. אנחנו נמשיך כרגע לביצוע חדש של אהוד בנאי, לשיר ממשיך לנסוע מתוך ה-EP, מיני אלבום החדש שלו, שנקרא הצליל השמיני. כשם המיצג שמוקרן בימים אלה במערות בית גוברין, הוא מבוסס על כמה משיריו היפים. אז בואו נשמע.

0: עומר אדם, עידן חביב, שלמים מתוך הופעה בנקסט. אנחנו עכשיו ממשיכים עם עידן חביב לשיר חדש, שיר שנקרא מודל השם, הוא גם כתב ילחין אותו ביחד עם אבי אוחיון. קצת הודעה לבוקר הזה, חשוב להסתכל על הטוב ולהגיד תודה על כל מה שאנחנו נתקלים בו בדרך.
1: אני מודה לשם על השתיקה, על כוס קפה

אריק איינשטיין, כמה אנחנו צריכים את הקול המנחם שלו, שיגיד לנו שבקרוב, עם מלא של זית, היא תבוא. אנחנו ממשיכים עכשיו לשיר חדש, עוזבים את נוטשים את הנוסטלגיה שחווינו כאן כרגע בדקות האחרונות. שיר חדש של שלומי שבת, שנקרא ימים אחרים. בואו נשמע אותו.

חי משה, עוד יום עולה. וכן, אנחנו מתקרבים לסיום הלילה שלנו, לקיצו, ולפתיחה, לתחילתו של יום חדש, אבל יש לנו עוד כמה שירים שרק מחכים להישמע. אנחנו כמובן לא נסרב, חלילה. נשמע עכשיו את שיר הנושא מאלבומו החדש של אמיר דדון, שנקרא ביום הכי יפה, על קבלה עצמית, על הקבלה של המגרעות לאוב חלקים בנו, הבנה של מסע אישי ונפשי. בואו נשמע, ככה זה הולך.

זהו, כך מסתכם לו, מסתיים לו ונחתם לו הזמן המשותף שלנו כאן יחד. אבל לא לפני שנגיד לכם תודה רבה מאזינים יקרים שהייתם איתנו, תודה גם ליורם רותם על העריכה המוזיקלית, לדנה הרולד ולאדם פייזר על הביצוע הטכני. אני מעין מנחם, שמחתי להיות כאן איתכם ולפתוח את השבוע ברגל ימין. מיד אחרינו הפינה של הדוקטור אבשלום קור באופן מילולי, ומיד לאחר מכן בוקר טוב ישראל עם אביר בר שלום. שיהיה לכם שבוע טוב.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום הלך לקנוסה והלך ליבנה.
2: שלום אבשלום, בין האפיפיור לבין הקיסר היה קרב, הקיסר הלך לקנוסה.
1: תרצה רעייתי, אולי לא יודעים, קנוסה היא טירה באיטליה לרגלי הרי האפנינים. זה היה לפני 1,000 שנה בקירוב, שנת 1077.
2: האפיפיור גרגוריוס השביעי קבע שרק הוא מוסמך ולא הקיסרות הרומית הקדושה. רק הוא רשאי למנות בישופים. הקיסר לא ויתר, כינס ועידת בישופים מגרמניה ומאיטליה, והם הדיחו את האפיפיור.
1: האפיפיור הגיב, הוא נידה את הקיסר, היינריך הרביעי, וגם שחרר את הווסלים מחומת הנאמנות לקיסר. הקיסר ראה שהכתר נשמט ממנו, והחליט לבקש סליחה מהאפיפיור. הוא בא לטירת קנוסה, יחף, לבוש בגדי עיקרים, קרע ברך לפני שער הטירה בשלג 3 ימים.
2: האפיפיור גרגוריוס סלח, אבל הפקיע סמכויות מן הקיסר.
1: השינוי הצליח. הפקעת הסמכויות מתגשמת עד היום. בכל זאת, הציבור ראה באפיפיור אשם בהתקדשות מיותרת, וכעבור 7 שנים הקיסר הדיח את האפיפיור.
2: מאז, ההליכה לקנוסה היא צירוף בלשונות העולם לציין מי שמחל על כבודו, נכנע והשפיל את עצמו.
3: אז בשכר לשני לחש, המלך מתייחי המלך החדש.
1: 900 שנה בערך לפני ההליכה לקנוסה, הייתה בתולדותינו הליכה ליבנה. יבנה, מושב הסנדרין, אחרי חורבן ירושלים. בעת ההיא, חידוש החודש נקבע על פי עדויות של מי שראו את צורת הירח.
2: נשיא הסנהדרין, רבן גמליאל, קיבל 2 עדים, שמח על עדותם והכריז על החודש החדש. רבי יהושע, מגדולי חכמי הדור, הכריז שנשיא הסנהדרין, רבן גמליאל, טעה.
1: מאזינים יקרים, הרי אי אפשר להמשיך ככה. זה לא רק עניין התאריך, יש כאן שאלה מעשית. באיזה יום יחול יום כיפור? מתי יצום כל העם?
2: שלח רבן גמליאל אל רבי יהושע. גוזרני עליך שתבוא אצלי במקלך ובמעותיך, ביום הכיפורים שחל להיות בחשבונך. כלומר, חלל את יום הכיפורים שלך בפני כולם.
1: רבי יהושע התלבט, הוא חש שהצדק עמו.
2: רבי עקיבא שכנע את רבי יהושע. נטל רבי יהושע מקלו ומעותיו, והלך ליבנה אצל רבן גמליאל, ביום שחל יום הכיפורים להיות בחשבונו.
1: עמד רבן גמליאל, נשיא הסנהדרין, ונשקו על ראשו, ואמר נשיא הסנהדרין, בואו בשלום, רבי ותלמידי, רבי בחוכמה, ותלמידי שקיבלת את דבריי.
3: שישה אני יודע,
1: מסכת ראש השנה, סוף פרק ב'. ההליכה ליבנה אצלנו באה לסיום מכובד הרבה יותר מן ההליכה לקנוסה כעבור 900 שנה, הליכת הקיסר אצל האפיפיור.
4: גלי צהל, גיוסי יולי-אוגוסט.
5: לכל מתגייסי חיל השריון התותחים, כאן גן אלוף דניאל אלה, מפקד בית הספר לשריון. אני רוצה לאחל לכם בהצלחה ענקית בגיוס. אתם מגיעים לעשות הכשרה מפרכת שבסופה תהיו לוחמים בחיל הכי חזק ביבשה. מצפים לראות אתכם, שיהיה המון המון בהצלחה.
4: עכשיו בגלי צהל, אמיר בר שלום עם בוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל, 6 בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל. עם אמיר בר שלום.

0: בוקר טוב, יום ראשון, יוטט באב, תשפ"ו, 2 באוגוסט 2026. נשיא ארצות הברית, הנשיא טראמפ הודיע הבוקר כי ביטל את המתקפה המתוכננת באיראן. ברשומה, ברשת החברתית שלו, כתב טראמפ לפני זמן קצר, ביטלתי את התקיפה המתוכננת באיראן, לאחר שלדבריו, האיראנים הסכימו על מתווה, ציטוט, שיביא לפתיחה מוחלטת של מיצר הורמוז וסיום האיום הגרעיני של איראן. סוף ציטוט. עוד כתב טראמפ ברשת החברתית, ישראל שותפה להצהרה ולמחויבות להגיע להסכם. איראן ומדינות אחרות במזרח התיכון ביקשו ממני לעכב כל מתקפה. כך הנשיא טראמפ. מוקדם יותר הלילה, דיווח אתר אקסיוס מפי שני מקורות אמריקנים, כי יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמן, העלה חששות בשיחה עם הנשיא טראמפ לגבי תקיפה אפשרית באיראן. שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, אמר הלילה, המשטר האיראני חייב להתחלף.
1: The regime has to change. The Iranian regime traditionally has been expeditionary. In essence, their view is they don't want to just govern Iran, they want to govern the region. They want to export their revolution. That does have to change.
0: המשטר חייב להשתנות, אומר מזכיר המדינה רוביו. המשטר האיראני מאז ומתמיד לא רצה רק לשלוט באיראן, הוא רוצה לשלוט באזור כולו. הם רוצים לייצא את המהפכה האסלאמית, וזה חייב להשתנות, כך כאמור רוביו בראיון לרשת Fox News. הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלן, שהיה שותף למסע ומתן בנוגע לעתיד רצועת עזה, מצהיר הלילה, צהל ינצור את נשקו בעזה החל מיום ראשון בבוקר. עוד טען דחלן בריאיון לערוץ המצרי ארד, כי חתנו ויועצו של טראמפ, ג'רד קושנר, הבטיח בשיחת טלפונית אמש, כי הסיכולים הממוקדים ברצועה ייפסקו. ברשומה ברשת איקס הוא הוסיף, הצלחת ההסכם תלויה במחויבות של ישראל להפסיק את מתקפותיה היומיות בעזה. הלילה דווח כי 4 פלסטינים נהרגו בתקיפה אווירית של חיל האוויר בדיר אל בלח שבמרכז הרצועה. שוחרר למעצר בבסיסו חייל צהל בחופשה שנעצר אתמול בחשד שירה בילד פלסטיני בן 9 בכפר אל מועייר בבנימין. לפי החשד, החייל הגיע שלא במסגרת תפקידו לפעתי הכפר הפלסטיני עם מספר ישראלים נוספים, ירה מנשקו האישי ופגע בילד פלסטיני. כתבנו הצבאי דורון קדוש שפרסם את הפרטים, מוסיף כי בצהל מאשרים שהעצור הגיע למקום לאחר שהתקבל דיווח על רועי צאן מהחווה שלו שהותקף על ידי פלסטינים. כדורגל מגביע הטוטו, עירוני קריית שמונה גברה 1-0 על עירוני טבריה ועלתה למקום השני בבית א' עם 2 ניצחונות בשני משחקים. המאמן, שי ברדה, היה מרוצה בסיום.
2: היום המשחק היה מאוד מאוד צפוף, לא שחקנו טוב, צריך לומר את האמת וגם צריך לדעת למה. הניצחון הוא חשוב כי זה מראה על סוג של אופי. אמנם עוד פעם, זה גביע הטוטו וצריכים לדעת לשפר דברים, יש לנו הרבה הרבה מה לשפר.
0: במשחק נוסף בבית א', הפועל חיפה גברה 2-1 על בני סכנין בזכות שער בדקה ה-90. האדומים מחיפה שומרים על המקום הראשון. מזג האוויר שנעסוק בו בהמשך בהרחבה, גל החום הקיצי צפוי להגיע היום לסיאו, תחול עלייה קלה נוספת. בטמפרטורות יעשה שרבי בערים ובפנים הארץ. בעקבות גל החום החריג, חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון הידיעה הרחבה לביטוח בה.
4: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, ב9:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב בחנייה. אוטודיפו.
6: בוקר טוב ישראל, עם אמיר בר שלום.
0: שוב בוקר טוב לכם, 6:04, בוקר טוב ישראל, אתם על גלי צהל, אנחנו פותחים את המשדר הזה עם ההצהרה הדרמטית, לפני קצת פחות משעה של נשיא ארצות הברית טראמפ, כי הוא מבטל את המתקפה המתוכננת באיראן, אנחנו פותחים איתך, שליחתנו לוושינגטון, דרור פרל.
7: שלום אמיר, בוקר טוב. הנשיא טראמפ הודיע לפני זמן קצר כי ביטל תקיפה מתוכננת באיראן. בהודעה שפרסם ברשת החברתית שלו כתב כי ארצות הברית ערוכה ומוכנה להילחם ברפובליקה האסלאמית של איראן ברמות עוצמה צבאית, כוח ויכולת שלא נראו מאז מלחמת העולם השנייה. למרות זאת, איראן ומדינות נוספות באזור ביקשו זה עתה, כתב, לעכב כל התקפה, וזאת לאחר שהוסכם על מסגרת של הסכם. הסכם שיכלול פתיחה מיידית מלאה ומוחלטת של מיצר הורמוז וסיום האיום הגרעיני של איראן. בהתבסס על בקשה זו, הסכמתי לטובת העולם בעתיד וכמו כן להישרדותה של איראן מצליחה ומשגשגת לבטל את ההתקפה. כפוף לכך שניתן יהיה להגיע להסכם במהירות. מדינת ישראל, מציין הנשיא, מצטרפת אליי למחויבות זו, תתחילו כולם לעבוד ולהשלים את המשימה.
0: כן, תודה דרורה. והלילה דווח ברשת אקסיוס כי יורש העצר הסעודי בן סלמן הוא זה שדחק בנשיא טראמפ לבטל את התקיפה. מצטרפת אלינו עם הפרטים האחרונים כתבת חדשות החוץ יעל שרת. שלום יעל.
8: שלום אמיר. כן, אז כמו שטראמפ אמר בעצמו, הוא ביטל את המתקפה בשל בקשות ממדינות במזרח התיכון, והלילה דווח במספר מקומות כי יורש העצר הסעודי מוחמד בין סלמן דיבר עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וביקש ממנו שיבטל את המתקפה המתוכננת באיראן. בשיחה יורש העצר הסעודי הביע חששות עזים כי תקיפה אמריקנית באזור עלולה להוביל לפגיעה קשה במתקני אנרגיה בסעודיה ובאזור כולו. כך מסרו שני מקורות מעורים בפרטים לאתר חדשות אקסיוס. הלילה שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, שוחח עם עמיתו הסעודי. הוא איים בשיחה לכל תוקפנות של ארצות הברית וישראל תהיה תגובה החלטית ומיידית, כך ערקצ'י.
0: כן, תודה יעל. אנחנו עכשיו לצד הישראלי של ההצהרה הזו של טראמפ, ושימו לב מה הוא אומר במהלך ההצהרה. ישראל היא שותפה להסכמות הללו. שלום לכתבנו המדיני יניר קוזין, שבוע טוב יניר.
9: שלום אמיר, שבוע שותפה וכנראה גם מחויבת להחלטה הזאת. כלומר, רוצה לומר טראמפ, ישראל לא תפעל כאן לבד מול איראן שלא באישור אמריקני. תראה, אנחנו דיברנו בערך אתמול, מי כמוך יודע, על ההערכות במערכת הביטחון, הערכות השיא במהלך סוף השבוע הזה, שנמשכה למען האמת כבר מסוף השבוע הקודם, כאשר אז היה נראה שטראמפ הולך לתקוף. אז זה היה המצב בישראל. כפי שאומר טראמפ, ישראל שותפה, כלומר ראש הממשלה מעודכן בדברים ובהחלטות הללו. את העמדה הישראלית זה לא סוד, לא צריך לחשוף. ישראל בעצם יודעת למעשה שאיראן כל הזמן מושכת זמן. סביר להניח שזה מה שהיא גם תעשה עכשיו. הבוקר הזה אנחנו מדברים בעיקר מטבע הדברים על ההודעה של הנשיא דונלד טראמפ לפני שעה. לא שמענו מה איראנים אומרים על הדברים הללו, והנטייה שלהם לרוב זה יש את איראן של הלילה ויש את איראן של הבוקר, ובבוקר כבר הם נשמעים אחרת, ממשיכים עם האיומים שלהם, קצת בדומה למה שטראמפ עושה בעוד כמה שעות, ולכן בישראל יעבירו את המסר, ואני מעריך שגם העבירו בזמן אמת, שהסיכוי להגיע להסכם אמיתי עם איראן, סיכויו נמוכים כפי שהיו בכל הפעמים הקודמות. אגב, רק לפני שבוע טראמפ ביטל שוב את התקיפה גם מסיבה דומה, אם כי צריך לומר, אז הוא אמר שהוא מעכב את זה ומאפשר למשא ומתן להתקדם במהלך עוד שבוע אחד, כאן הוא אומר שהוא מבטל גם כפוף להסכם שיפתח את מצר הורמוז מיד וגם יסתיר את האיום הגרעיני האיראני, כך שמבחינת ישראל אני מעריך הכוננות והערכה תישאר, אם כי אולי יכולה לרדת בכמה רמות הבוקר הזה, אבל לא לאורך זמן, מתוך הבנה שהאיראנים לתפיסת ישראל רק ימשכו זמן עד לפיצוץ הבא.
0: יניר, תודה. כמובן נשוב ונתעדכן בהמשך בשבע.

6:09, אנחנו עם עיתוני הבוקר, והערת הזרה לפני שאנחנו מתחילים. כותרות העיתונים לא רלוונטיות, לפחות לא בהקשר האיראני. אז הנה, אחרי שאמרנו את זה, נלך לכותרות עצמן. כמובן שהעיתונים נסגרים לקראת חצות, ולקראת חצות היה נדמה שאנחנו אוטוטו לפני תקיפה אמריקנית, ולכן הכותרות הראשיות הן בהתאם. נתחיל בעיתון הארץ. טראמפ מעוטט שהסיכוי לתקיפה נרחבת גבוה מהרגיל, נקודותיים, צהל הגביר כוננות בהגנה האווירית, זו הידיעה של הפרשן הצבאי של העיתון עמוס שראל, כותרת המשנה, ארצות הברית קרא לאזרחיה להיערך לעזוב את ישראל מחשש להסלמה, בכיר בצבא ארצות הברית נתקשה לסייע לישראל בהגנה,

0: מה שמעניין, יהיה מעניין לראות בהמשך היום, האם ההמלצות האמריקניות לאזרחים ישתנו בהתאם, משום שההמלצה הזו לעזוב את המזרח התיכון יצאה בכל האזור, ירושלים, בגדד, אירביל, אלה לפחות השגרירויות והנציגויות האמריקניות שפרסמו את הדברים. עוד בעמוד הראשון של הארץ, מועצת השלום גובש הסכם עם חמאס על פירוקו מנשק, כמובן שהעניין הזה אנחנו נדון בו בהרחבה בהמשך המשדר, מהי הפרשנות הישראלית לכך. עוד כותרת באמצע העמוד, האוצר מתכנן רפורמה מקיפה בחינוך, מורים ביסודי יועסקו בידי הרשויות המקומיות. זו כותרת שבעמוד הראשון של דמרקר, נגיע אליה בהמשך בהרחבה. יואב סגלוביץ' מגעים להצטרף לרע"מ, מקורבו הוא צפוי לקבל את המקום השני ברשימה הזאת, שהופכת מרשימה ערבית לרשימה ערבית יהודית. ועוד כותרת לגבי הפריצה של האזרחים ממרוקו לאותה מובלעת ספרדית סמוך לגיברלטר בחלק האפריקאי, רפבות מרוקאים פרצו למובלעת ספרדית באפריקה, לפחות 60 טבעו ונרמסו למוות. ידיעות האחרונות, כותרת גדולה גם כן, שוב לא רלוונטית, טראמפ מתכנן תקיפה רחבה ומיידית באיראן על הכוונת שדות גז ומתקני אנרגיה, ומתחת זירת השבת אנחנו רואים כאן דיווח נרחב בשליש עמוד על המחאה החרדית אתמול סמוך לבית הקפה, קפה בסמטה בירושלים, למעשה נקודה שהופכת לנקודת חיכוך קבועה בשבועות האחרונים. ועוד ידיעה מאוד מעניינת, הרבה זמן מדוברת, אבל כנראה שעכשיו זה מגיע לכדי ביצוע ומיצוי, מקצוע החובה החדש בכיתות ט' חינוך פיננסי. כלומר, התלמידים ילמדו על מושגים ראשונים של ניהול פיננסי, מתבקש במיוחד נקרא לזה כך, בדור הנוכחי באלף השלישי. זו הידיעה של תבר טרבלסי חדד. בעמוד האחורי, כותרת נחמדה מאוד, שיר למעלות, וזה בהקשר גל החום, גל החום הכבד. אנחנו עוברים למעריב, אין לנו את הכותרת של אין לנו את ישראל היום. היום אני מאוד אודה למשה טורקיה ידידי, משלח לי אותו את הכותרת בוואטסאפ. מעריב, כותרת ראשית, העזרה והכוננות, כמובן זה מתייחס לעניין האמריקני, שכאמור התקיפה הזאת לא יצאה בסופו של דבר אל הפועל. עוד, אירופה חוששת ממשבר הגירה, זה בהקשר המובלעת הספרדית סיוטה באפריקה. ויש כאן דעה, עיר מקלט ושמידה, צהל פוצץ מנהרות חיזבאללה ברכס אבו פור באמצעות 700 טונות של חומר נפץ, וקצין צהל מכתיבת הקומנדו, יחידת אגוז, נפצע באורח בינוני בתקלות עם מחבלים בלבנון. זה קרה בלילה שבין שישי לשבת ברכס עלי טהר, אותו רכס שעדיין מאכלס הרבה מאוד מחבלים. אנחנו לג'רוזלם פוסט, דווקא הכותרת הראשית כאן לא מתייחסת לכוננות, אלא הנשיא טראמפ, BOP, Hail Historic Gaza Breakthrough, BOP זה ה-Board of Peace, אותו גוף של שלום, זאת אומרת טראמפ וגוף הגוף מועצת השלום שהוא הקים, שניהם מהללים ומשבחים את ההסכם ההיסטורי ברצועת עזה. בכותרת המשנה, ישראל deeply skeptical about Hamas disarming, ישראל מאוד לא מאמינה, סקפטית לגבי האפשרות שחמאס יתפרק מנשקו. ועוד כותרת אחת, US נקודותיים, איראן tried to block the deal, איראן לחצה על חמאס לא לקבל ולא להתפשר, אלא להמשיך ולהתבצר בעמדה שלא להתפרק מנשק. זה כמובן לא קרה. זו הכותרת הראשית של הג'רוזלם פוסט. ואנחנו נסיים עם יתד נאמן. יתד נאמן, העיתון החרדי, הסכם דרמטי בעזה, חמאס יפורק ומנשקו, גל החום מגיע היום לסיאו, ישראל בכוננותי מאפשרות לתקיפה אמריקנית, כמובן לא רלוונטי, ועוד הרבה מאוד כותרות שכבר קראנו אותם. זה כאמור יתד נאמן, 6:15 עכשיו, אתם על גלי צהל. טוב, זה יום חם, תרתי משמע, הכוונה למה שקורה בחוץ, ואנחנו איתנו עכשיו, דוקטור אמיר גבעתי, ראש השירות המטאורולוגי, שלום.
1: שלום, בוקר טוב אמיר.
0: סי, היום זה הסי, סי הסיים?
1: כן, היום נרגיש עוד התחממות ביחס לאתמול, וכבר אתמול היה חם מאוד, אתמול הסי היה בבקעת הירדן, 45.2 מעלות, היום נגיע כבר ל-46, אפילו כנראה קצת יותר, 46 וחצי, טמפרטורות הכי גבוהות למעשה בשנה האחרונה, מאז אוגוסט שעבר.
0: אגב, כשאתה מסתכל על ממוצע שנתי, הרי תמיד אתם כחזאים מסתכלים על ממוצעים, רק ככה אתם לומדים על השתנות מזג האוויר, איך אנחנו בממוצעים? זה חריג?
1: אז גל חום מוגדר, כאשר אנחנו 5 מעלות מעל הממוצע הרב שנתי, והפעם אנחנו אפילו 5-6 מעלות, שנה שעברה לנו גל חום שהתקרב אפילו ל-10 מעלות מעל הממוצע הרב שנתי, אז כן, זה בפירוש לא שגרתי, לא מדובר במעלה 2-3 מעלה ממוצע, אלא לפחות 5 מעלות. שוב, בפנים הארץ, בחוף זה סיפור אחר, שם הים ממתן את השינויים, שם מאוד מאוד לח, הלחות היא 75-80%, אבל הטמפרטורות נשארת די קבועה. אז בירושלים אתמול נמדדו 36 מעלות, לעומת ממוצע באוגוסט של 30 בצל. אז היינו 6 מעלות מעלה ממוצע. אז כן, אנחנו בפירוש עומדים בקטגוריה של גל חום. גל חום גם מוגדר 3 ימים ומעלה. אז התחלנו את ההתחממות ביום חמישי, היום אנחנו ביום ראשון בסי. ממחר נתחיל לחוות ירידה קלה, אבל עד יום שלישי נהיה עדיין באותו גל חום, ורק ביום רביעי נחזור לסביבות הממוצע.
0: אתה יודע, אני תמיד זוכר את המשפט, יכול להיות שאני, אתה יודע, שזה הזיכרון סלקטיבי שלי, על כך שמקום החם ביותר בארץ, קיבוץ גלגל בבקעת הירדן, זה עדיין כך, או שאנחנו כבר הגענו למקומות אחרים?
1: אז יש לו תחרות גדולה עם סדום, אבל בגדול באמת שני האזורים האלה ככה, מגלגל ועד סדום זה האזורים הכי חמים. היום דווקא האזורים יותר צפוניים כמו האזור של עמק בית שאן, שכבר אתמול הגיע ל-43.5, התחרו בגלגל, אז תהיה תחרות צמודה בין סובב כנרת, עמק בית שאן וגלגל. השיא ההיסטורי הוא דווקא שייך לעמק בית שאן עם טירת צבי בשנות 1941 עם 53 מעלות, אז כך שכל האזור הזה שמדרום לכנרת ועד ים המלח הוא באמת החם ביותר. שנה שעברה גלגל באמת כחווה והייתה ראשונה, השנה יש תחרות צמודה בין אזור בית שען, כנרת וגלגל.
0: אגב, כשאתה מתייחס, מתייחס לממוצעים שנתיים, בוא נלך רגע לעשורים, אני לא אלאה אותך, לא נעלה את המאזינים בפרטים, אבל כשאנחנו מדברים על התחממות כדור הארץ בממוצע, בכמה אנחנו מדברים לצורך העניין, ואני לא יודע אם אתם מודדים את זה, כמה בחמש שנים, בעשר שנים?
1: זו שאלה מצוינת, כי היא באמת מאוד משמעותית, ופה יש שינוי מאוד גדול. אנחנו מודדים את זה גם בשנה, אבל בעיקר בעשורים. בישראל הטמפרטורה עולה בחצי אחוז, הממוצע זז כלפי מעלה בחצי אחוז, בחצי מעלה. זה נשמע מעט, חצי מעלה, אבל חצי מעלה לעשור זה המון. זה אומר מעלה וחצי בשלושה עשורים, ואם אנחנו מסתכלים קדימה, אז זה אומר עוד 2-3 מעלות בעשורים הקרובים. רק לשם השוואה, גוף האדם, כשהמעלה שלו עולה באחד, מ-37 ל-8, מרגיש לא טוב ולא נוח ולא נעים, ככה גם כדור הארץ. אז הקצב בישראל הוא חצי מעלה לעשור, זה המון, זה קצב מהיר, אירופה מתחממת אפילו יותר, אנחנו רואים מה קורה שם, ככל שאזור יבשתי יותר, רחוק ממקור ים, אז הקצב גדול יותר, אז כן, יש התזוזה של הממוצע היא כל עשור בחצי מעלה, וזה קצב מאוד מהיר, אם הוא לא יעצר, אנחנו באמת, השיאים שאנחנו מדברים עכשיו, כמו 45, יראו קרירים, אנחנו נגיע גם ל-50 מעלות עוד 20-30 שנה. פשוט מתמטיקה פשוטה.
0: אגב, כשאתם בשירות המטאורולוגי מודדים נתונים, אתם גם מודדים את קצב התעדות המים בים, כי אנחנו כולנו כמובן מביטים, הים התיכון פחות מדאיג אותנו, הכנרת יותר.
1: אז הים התיכון אפילו עולה, כמו כל האוקיינוסים, כי מצד אחד יש יותר התעדות, מצד שני יש עלייה של מפלס מהים, כי אוויר חם יותר גורם למים להתפשט יותר, ולכן יש עלייה של כמה מילימטרים כל עשור בים התיכון. כנרת זה באמת סיפור אחר, כי זה מקור ים סגור, ושם יש באמת התעדות. בימי הקיץ, כמו היום, כל יום הכנרת מאבדת סנטימטר רק מהתעדות. אנחנו מודדים בבית דגן, בגיגית, מדמים ים כזה, ואז אפשר לעשות את ההשלכה. אז כן, מצד אחד גם חם יותר, מצד שני גם ההתעדות הולכת ועולה, לא בתוך הים, אלא בכלי מים סגורים, ולכן החקלאים סובלים כפול, כי גם הם צריכים באמת להשקות יותר, גם יש יותר התעדות, שלא נדבר על כל השינויים בגשמים, ובאמת מי שחווה את השנה בצורה החריפה ביותר זה באירופה, הנערות שם, בדיוק כמו שדיברת, ההתעדות הגיעו לשפל שלא נראה, בהונגריה היום יש הפסקות חשמל כי אין יותר תחנות כוח בגלל הדנובה. הדנובה, גדול נערות אירופה, מעולם לא נמדד בו שפל כל כך גדול. אני חושב שמה שאנחנו חווים זה באמת כלום למה שקורה ביבשת לידינו. הן מבחינת טמפרטורות, שאתמול דיברתי על הונגריה ואוסטריה, שברו את שיא כל הזמנים. אז אצלנו אמנם גל חום ובאמת חריף ולא נעים, אבל מה שקורה באירופה הוא באמת בלתי נתפס. גם המודלים שלנו לא חזו את הקצב ההתחממות הכל כך מהיר ואת ההשלכות האלה של ההתעדות ושל הבצורת, ושם זה נזקים כלכליים באמת במיליארדים. יחסית עוד ישראל ערוכה לשינויים האלה של החום, פחות לדברים אחרים כמו הצפות. אירופה השנה נתפסה באמת, נקרא לזה בהפתעה, ויש להם מחסור במים, מחסור באנרגיה, פגיעה בחקלאות, ובעיקר תמותה עודפת באלפים בגלל החום. זה באמת סיפור שפותח שם את כל המהדורות.
0: וואה, טוב, אתה יודע, אתה פתאום דיברת על הדנובה, ופתאום אני אומר, רגע, זה משנה את כל משק האנרגיה העולמי. אנחנו צריכים לבנות זאת אומרת, לא אנחנו, אנחנו פחות בונים על אנרגיה הידרואלקטרית, יותר אנרגיה סולארית, אבל אירופה צריכה לעשות חישוב מסלול מחדש בכל מה שקשור לייצור אנרגיה הידרואלקטרית?
1: אז בדיוק מה שאמר שם אתמול ראש הממשלה החדש, ושם גם האנרגיה היא גם אנרגיה גרעינית שגם היא תלויה במים, כי צריך לקרר את הקורים הגרעינים האזרחיים, פה אנחנו מדברים על אזרחיים, ולכן מהיום הקורים שם יפסיקו לעבוד כי אין מה שיקרר אותם, כי הדנובה ירד ממשהו כמו 2 מטר והמשאבות לא מתפקדות, ולכן חד משמעית זה משנה להם את החקלאות, אין גידולים מסוימים שהיו רגילים אליהם, כל משק האנרגיה, גם הפאנלים הסולאריים מתקשים לעבוד בטמפרטורה של 137 מעלות, והם לא נערכו לכל הסיפור הזה, כאילו שלא חסרות בעיות אנרגיה בעולם, גם בקיץ 2026, ובאמת עושה שינויים מאוד מאוד גדולים, מאנרגיה סולארית דרך אנרגיה גרעינית וכל דבר, לכן מילת המפתח היא הערכות, להיות מוכן לכל דבר, מתחזיות, ובעיקר באמת נקיטת פעולות כדי לצמצם את ההשלכות הבאמת דרמטיות האלה.
0: אמיר, אני לא אשחרר אותך בלי משהו חיובי, תן לי את תחזית הירידה בטמפרטורות.
1: טוב, נכון, אז באמת היום זה השיא, עוד מהלכת ביחד לאתמול, שוב 36 מעלות בירושלים, אבל עוד יומיים זה כבר ככה עוזב אותנו, ומיום רביעי חוזרים לחם, אבל לא חם מהרגיל, עדיין יהיה חם, לא לצפות לאיזשהו קרירות, לא בערבים ולא בבקרים, אבל נחזור לאוגוסט רגיל שהוא חם, אבל לא קיצוני, אז היינו בחמישה ימים בגל חום, לא שעברנו שיאים, נכון? זה נשאיר לגל חום הבא, אבל בפירוש היה גל חום משמעותי, שמסתיים עוד יומיים.
0: טוב, אתה יודע, אני יכול לדבר איתך שעות, אני מאוד אוהב לדבר על מזג אוויר, אז רק עוד שאלה קטנה לסיום. במודלים שלכם, הנה, אני כבר מתחיל להשתמש בשפה שלכם, במודלים שלכם, אתם רואים כבר עוד גל חום שעומד וממשמש להגיע?
1: אין צפי, כן, כמו המודלים. אז לא, בינתיים, בסוף שבוע קרוב נראה קיץ רגיל. יש לי תחושה שלא מבוססת על מודלים שעוד נתקל הקיץ הזה בגל חום משמעותי, אבל כרגע לא רואים אותו באופק. אז נאמר שבהחלט זה ייתכן, כי יש את אוגוסט שלם לפנינו, אבל לפחות לא בשבוע קרוב, לא רואים עוד משהו קיצוני.
0: דוקטור אמיר גבעתי, ראש השירות המטאורולוגי, תודה רבה. אני מאחל לך קרירות.
1: לכולנו. תודה, אמיר.
0: תודה. בשלוש דקות שמאיה עורכת שלנו מאפשרת לי, אני אלך לכותרות העיתונים הכלכליים. אתם יודעים מה, אני דווקא רוצה להתחיל בכותרת משנית של כלכליסט, אבל היא מעניינת. כך ניצלו הכדורגל ופיפה עד הפעם הבאה, ואנחנו מדברים פה על הניסיון של ג'ובאני אינפנטינו, מי שעומד בראש פיפה, להכניס משקיעים פרטיים לכדורגל, לקנות את זכויות השידור. יש כאן כתבה די נרחבת בעמוד 14, ואני אקפוץ ישר לעמוד 14, משום שבמיני באמת, מי לא אוהב כדורגל, במיוחד אחרי המונדיאל, והכותרת היא הכישלון של אינפנטינו, המיליארדים לא הצליחו לקנות את המונדיאל, תוכניתו של אינפנטינו להכניס משקיעים פרטיים לפיפה, הייתה אמורה לשנות את הכלכלה של המשחק, שגם ככה אנחנו ראינו במונדיאל הרבה מאוד דברים שפחות אהבנו, כמו למשל 48 נבחרות, שזה כיף גדול, אבל נבחרות טובות נשארו בחוץ, ונבחרות פחות טובות השתתפו במונדיאל. אני ממשיך לקרוא מהמאמר הזה. התוכנית הזאת, בתוך פחות משלושה ימים, הפכה למרד עולמי שהסתיים בכניעה של נשיא פיפה, ומה שעוד מעניין, וופה, שהיא למעשה ההתאחדות הכדורגל של אירופה, ההתאחדות הכדורגל החזקה והמשפיעה ביותר בפיפה, שמורכבת מהתאחדויות כדורגל באפריקה, בארצות הברית, באוקיאניה ובאירופה, פיפה היא החזקה ביותר, וראשי פיפה הודיעו אתמול, אין לנו יותר אמון בנשיא אינפנטינו, ונראה לאן העניין הזה יתפתח. נלך לעוד כותרות בכלכליסט, הפספוס הוא של צ'ק פוינט, אבל הלקח רחב יותר, וזה בהמשך לדשדוש במניה של ענקית הסייבר צ'ק פוינט. עוד כותרת מעמוד 2 שסימנתי לי היא ככה, העברות לחרדים ומתנחלים נמשכות, עוד 78 שקלים יועברו למשרד הדתות, ואני ככה אקרא לכם את הפירוט כי חיפשתי זה מעניין, בין היתר יועברו, שימו לב, לא למילואים, לא לחיילים משוחררים, לא ללוחמים, 18 מיליון שקלים לבתי הדין הרבניים, 26, וכמעט 27 מיליון שקלים לשירותי דת, ועוד 8.5 מיליון שקלים למועצות דתיות. אני מזכיר, ישראל עם 6 חזיתות פתוחות מלחמה, עם מילואימניקים שעושים יותר מ-100 ימים בשנה, והמענה הכלכלי ניתן לסקטורים מאוד מסוימים. דה מרקר, אנחנו בעמוד הראשון של דה מרקר, קראנו קודם כאן את הכותרת הזאת, והיא כותרת מעניינת, אי אפשר להמשיך כך, זה ציטוט של זה ציטוט מהאוצר, שפועל לפירוק משרד החינוך. כותרת דרמטית, אני אקרא את הכותרת המשנה, כי מבארת פחות או יותר את הציטוט הזה. באוצר מגבשים רפורמה שתעביר את האחריות על הפעלת בתי הספר והגנים, על 200 אלף מורים וגננות שמועסקים בהם, ממשרד החינוך לרשויות המקומיות. הסיבות, נקודותיים, הסרבול והריכוזיות במטה המשרד מעיבים על מערכת החינוך, והגידול המתמיד בתקציבו לא הביא לשיפור בהישגי התלמידים. הצעד יחליש את הסתדרות המורים שצפויה להתנגד לו. מאוד מאוד מעניין, וצריך להמשיך לעקוב אחרי הדברים האלה. זו הכותרת הראשית של הדמרקר. עוד כותרת אחת לפני שנלך, נצא ל חצי לתשדירים, הפרויקטים תקועים, זו הכותרת באדום. יותר מ-1,000 משפחות זכו בדירה בהגרלות הממשלתיות לפני שנים, אבל היזמים עוד לא ביקשו היתרי בנייה. וכותרת נוספת, קטנה, גם באדום ושחור, תופעה ויראלית, נקודותיים, מצרפת ועד טורקיה ואוסטרליה, יותר ויותר מדינות מגבילות את הגישה של צעירים לרשתות חברתיות. זהו, אלה כותרות עיתוני הכלכלה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה של תשדירים, נחזור ב-6:30 עם כותרות החצי.
2: אתם מאזינים לגלי צהל. מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
3: ברגעים החשובים של החיים. קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות, אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: קדימה חברים, 3 ליטר מים.
7: אצלי.
6: חטיפים.
8: ברור.
6: גם הלוח, גם מתוק.
8: אלא מה?
7: אני במושבה אחורית.
6: מה, אבל אני כבר קבעתי.
8: אני חייבת חלון לבחילות, שלמור.
7: נו, מרב.
6: נו, אדם.
8: נו.
9: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
6: אני מבינה שלא עוד קנת.
8: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
7: הוא ייקח אותנו ל...
10: פארק ווטר פאן.
7: שעשווי מים.
10: בחי כיף. טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והשבוע של מור שטרוזמן ואדם גבאי מהחי כיף בראשון לציון. מחר, 13:00, גלי צהל.
11: יחד כבר 75 שנה.
12: שלום לסמל ראשון נון, מה קורה?
13: אני הייתי בבית ספר בחיל האוויר, באורטל נוף, ושם בעצם הגיע אחד המכונאים מוטסים מטייסת 118, ומשם כזה נדלק לי הנורה הזאת על התפקיד, אז נלחמתי בבקום, זה הדבר היחיד שאני רוצה, תנו לי. זה היה לי דרך של 3 שנים מאוד מאוד אינטנסיביות, גם אם הייתי צריך לחכות עוד 10 שנים בתפקיד הזה, הייתי מחכה עוד 10 שנים. החלום שלי זה היה להציל חיים, לא משנה בין אם זה לתקן את המסוק ושהמסוק עצמו ילך ויציל חיים, או בין אם אני אעשה את זה בידיים שלי. זכות להיות חלק מהמערך הזה, זכות להיות חלק מצבא הגנה לישראל, ואני מקווה מאוד שאני לא אגיע למצב הזה, אבל אם השם ייתן לי, אז אני אלך ויציל חיים בכל מצב.
11: גלי צהל, הבית של החיילים. עכשיו, בגלי צהל, אמיר בר שלום, עם בוקר טוב ישראל.
0: שלום לכם, אתם איתנו. בוקר טוב ישראל בגלי צהל, השעה עכשיו 6:30 שניות. בדיוק 6:30 הכותרות. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע הבוקר כי ביטל את המתקפה המתוכננת באיראן. ביטלתי את התקיפה המתוכננת באיראן, כך הוא כתב לפני זמן קצר, לאחר שלדבריו האיראנים הסכימו למתווה, ציטוט, שיביא לפתיחה מוחלטת של מיצר הורמוז וסיום האיום הגרעיני של איראן. עוד כתב הנשיא טראמפ, ישראל שותפה להצהרה ולמחויבות להגיע להסכם. איראן ומדינות אחרות במזרח התיכון ביקשו ממני לעכב כל מתקפה, כך הנשיא טראמפ. מוקדם יותר הלילה דווח באקסיוס מפי שני מקורות אמריקנים כי יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן העלה חששות בשיחה עם הנשיא טראמפ לגבי תקיפה אפשרית באיראן. מוקדם יותר הלילה קרא שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו להחלפת המשטר האיראני.
14: The regime has to change. The Iranian regime traditionally has been expeditionary. In essence, their view is they don't want to just govern Iran, they want to govern the region. They want to export their revolution. That does have to change.
0: המשטר חייב להשתנות, אומר שר החוץ רוביו. המשטר האיראני מאז ומתמיד לא רצה רק לשלוט באיראן, הוא רוצה לשלוט באזור כולו. הם רוצים לייצא את המהפכה האסלאמית, וזה, על פי רוביו, חייב להשתנות. הוא אמר את הדברים בריאיון לפוקס ניוז. הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלן, שהיה שותף למסע ומתן בנוגע לעתיד רצועת עזה, מצהיר הלילה, צהל ינצור את נשקו בעזה החל מיום ראשון בבוקר, כלומר מעכשיו. עוד טען דחלן בריאיון לערוץ המצרי ערד, כי חתנו ויועצו של נשיא ארצות הברית טראמפ, ג'רד קושנר, הבטיח בשיחה טלפונית אמש כי הסיכולים הממוקדים ברצועה יופסקו. ברשומה ברשת X הוא כתב, הצלחת ההסכם תלויה במחויבות של ישראל להפסיק את מתקפותיה היומיות בעזה. הלילה דיווחו הפלסטינים על ארבעה הרוגים בתקיפה אווירית של חיל האוויר בדיר אל בלח במרכז הרצועה. ספורט, כדורגל מגביע הטוטו, עירוני קריית שמונה גברה 1-0 על עירוני טבריה, עלתה למקום השני בבית א' עם שני ניצחונות בשני משחקים. כך נשמע מאמן שי ברדה.
15: היום המשחק היה מאוד מאוד צפוף, לא שחקנו טוב, צריך לומר את האמת וגם צריך לדעת למה. הניצחון הוא חשוב כי זה מראה על סוג של אופי. אמנם עוד פעם, זה גביע הטוטו וצריכים לדעת לשפר דברים, ויש לנו הרבה הרבה מה לשפר.
0: משחק נוסף באותו בית, בית א', הפועל חיפה גברה 2-1 על בני סכנין, בשער, בזכות שער, בדקה ה-90. האדומים מחיפה שומרים על המקום הראשון. עכשיו העדכונים מגלגלץ, כביש נהריה חיפה עמוס מיקום מזרח עד כפר מסריק, כביש 6 דרומה עמוס מאירון עד מחלף בקה, בכביש ירושלים תל אביב עומס תנועה מיגאל ידין לכיוון מחלף מוצא. מזג האוויר, כן, מזג האוויר. גל החום הקיצוני צפוי להגיע היום לסיאו. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יעשה שרבי בהרים ובפנים הארץ. בעקבות גל החום החריג חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. היום, 20 שנה לנפילתה של רס"ר קרן טנדלר, זיכרונה לברכה. קרן טנדלר, מכונאית מוסקת בטייסת 114 של חיל האוויר, היא הלוחמת היחידה שנפלה במלחמת לבנון השנייה. אמה, ריבנה, פרסמה בימים האחרונים פוסט שקרא לציבור הישראלי להגיע היום בשעה 6 לבית העלמין הצבאי ברחובות כדי להשתתף באזכרה במלאת 20 שנה לנפילתה. אנחנו אומרים שלום עכשיו לריבנה טנדלר, אמא של קרן. שלום ריבנה.
16: בוקר טוב.
0: את מעלה את הפוסט הזה בימים האחרונים עם שורה שבעיניי קוראת לב. את אומרת, אני מרגישה ששוכחים את קרן, ואני מבקשת לבוא ולהשתתף באזכרה?
16: כן, אני בעצם עברו 20 שנה, והפחד הגדול שלי כיום, שכאם שכולה, ואם שכולה שמזדקנת, שישכחו את קרן שלי. בשנים האחרונות היו פחות אנשים. מאוד חשוב שאנשים יבואו, אפילו שזה יבוא 20 שנה. הלב שלנו פשוט מלא כאב, ושאומרים הזמן עושה את שלו, בכלל הזמן מסרב להרפות. כואב לי שאחרי כל כך הרבה שנים אני מוצאת את עצמי נאבקת בכוחותיי המעטים כדי לשמור את זכרה. בשנים האחרונים הכאב הזה מקבל פנים נוספות. כשאנחנו מגיעים להזכרות של קרן ואנחנו רואים שהנוכחות דלילה יותר.
0: מה זה דלילה? מה זה דלילה?

0: אנחנו מגיעים להשכרות של קרן ואנחנו רואים שהנוכחות דלילה יותר.
1: מה זה דלילה? מה זה דלילה, ריבנה, תסביר לי?
0: הכוונה שבהתחלה היו הרבה יותר אנשים.
1: מה, אין מניין אפילו? אין מניין להגיד קדיש?
0: לא, לא, יש את זה, יש את זה. אבל בכל זאת אתה רואה את ההבדל בין משנה לשנה, כן? לך תדע, אולי בעתיד גם זה לא יהיה. אי אפשר לדעת.
1: נכון, אתם משפחה מאוד קטנה. אני אגלה למאזינים, אנחנו מכירים 20 שנה, אנחנו נפגשנו ממש אחרי שקרן נפלה.
0: נכון, נכון, היית אצלנו בבית, אני זוכרת, כן, כן, כן, אני בטח שאני זוכרת. אני גם עוקבת אחריך,
1: תמיד בפאנלים. את גם כותבת לי, ריבנה, ותודה שאת כותבת לי. אמרת משפט שהוא, עכשיו אמרת משפט קשה, אני אם שכולה מזדקנת.
0: כן, גם בעלי. לא רק מזדקים, בעלי.
1: אתם משפחה קטנה גם.
0: קטנה, בעלי חולה היום בפרקינסון, אחד התוצאות של האירוע, של הנפילה. באמת הפחד שלי ושל דן שהכוחות עוזבים וזו יהיה מי להזכיר את קרן. מאוד חשוב לנו, כי תשמע, קרן בעצם קרן שלנו, צריך להכיר בהקרבה שלה. קרן הייתה אישה הראשונה והיחידה שנפלה כחיילת צהל בלבנון אי פעם. היא הייתה גם מכונאית מוטסת הראשונה במסוקי אסור. בחורה שלא מבקשת אף פעם הנחות, נלחמת לעלות על טיסה האחרונה, נלחמה לעלות על טיסה האחרונה שלה. שזה היה ב-12 לאוגוסט 2006, זה הייתה טיסה לנחיתת חופות ולוחמים בלבנון. והמסוק נפגע ברגע שהם רצו לחזור לארץ, למליא לארץ. וזה לקחו את קרן שלי לנצח.
1: צריך לומר...
0: קרן מוזכרת, בואו נגיד, זה לא פרס תנחומים. על כל העולם. קרן... בעצם נשארה בלי כלום, לא ילדים, לא משפחה, פשוט מגיע לה שיזכרו אותה ושיבואו לבית הקברות ושיבואו להזכרות. אני וזה פונה למאזינים מהמקום האישי שלי, במקום של אמא, שהיום שאנחנו מקיימים את ההזכרה בבית הקברות, בבית העלומין הצבאי של רחובות בשעה 6, אנחנו מקיימים את ההזכרה של קרן, 20 שנה לנפילתה.
1: וזה לא אכפת לך שהגיעו אנשים שאת לא מכירה, העיקר שיבואו לשמוע את הסיפור של קרן ולזכור את קרן.
0: בדיוק, זה בדיוק, בדיוק, אמרת את זה אפילו יותר טוב ממני, שההזמנה שלי זה בא מכל הלב. לבוא להיות איתנו, גם בשבילנו, לחלוק איתנו את הכבוד, לתת את הכבוד, זה נותן לנו כוח, נותן כוח כדי להמשיך. וזה מוכיח לנו שקרן לא נשכחה. זה חשוב מאוד.
1: אז כל מי ששומע אותנו עכשיו, ואני מכיר את ריבנה כבר המון שנים, היום, בשש בערב, יש כאן בקשה של אם שכולה, תגיעו לבית העלמין הצבאי ברחובות, לחלוק כבוד לקרן טנדלר. קרן טנדלר, הלוחמת היחידה שנהרגה בהפלת המסוק במלחמת לבנון השנייה, ואנחנו לא דיברנו על המבצע, שהיה מבצע שלם של שלדג, כדי להחזיר את קרן לקבורה, וזה לא היה ברור בכלל שנצליח, שיצליחו להביא אותה לקבורה בישראל, ואני זוכר את הימים האלה שלך, שאת מספרת על העניין הזה של...
0: קודם כל, לא ידענו שהיא תהיה בכלל בארץ, לא ידענו שהיא תהיה לא ידענו מה יהיה, הם לא חוטפים את הגופות, קודם מצאו את הגופות של ארבע אנשי צוות, את קרן, לא מצאו

0: חשבנו שחיזבאללה חטפו אותם, פחדנו שלא יהיה לנו מה לגבור, בואו נגיד את האמת. 4 ימים של עצבים, 4 ימים של לחץ, לא היינו מסוגלים לא לשתות, לא לאכול, לא לישון. היינו רק, היינו בלחץ עצום עד שמצאו אותה. אלוף שקדי, אז שהיה מפקד חיל האוויר, לקח סיכון והגיס את הכוחות 669 של דג לחפש אותה. זה לא היה פשוט למצוא אותה. אז שם במקום היו צנחנים, במיוחד המגד שלהם יהודה הונגר, שעזר למצוא את קרן וקיבל צל"ש על זה. ויהודה הונגר נמצא עד היום בלבנון, אחרי כל כך הרבה שנים, והוא כל הזמן במילואים.
1: לגמרי.
0: זה פשוט בן אדם מדהים. אז לכן זה לא, ציינת לוחמת היחידה, זה לא רק במלחמת לבנון, במלחמת לבנון השנייה. במשך השנים התברר לנו שהייתה לוחמת, חיירת היחידה שנהרגה אי פעם בלבנון.
1: כן, רבנה, אנחנו שוב נסיים, אני אודה לך מאוד, ואנחנו נסיים בקריאה. כל מי ששומע אותנו, היום בשעה 6, בבית העלמין הצבאי, ברחובות, תגיעו לבקשת משפחת טנדלר לחלוק כבוד לקרן טנדלר. רבנה, תודה וחיבוק גדול.
0: תודה לך, מירה
1: יקר,
0: תודה רבה.
1: תודה. מעבר חד. עשרות אלפי מאגרים שפלשו למובלעות הספרדיות בצפון אפריקה חזרו בסוף השבוע למרוקו. זאת לאחר שעשרות בני אדם נהרגו במהלך גל הפלישה ההמוני. אנחנו עם הדיווח של כתבת כתבות חדשות החוץ, יעל שרת ושקט ויקינסקי.
2: כך נשמעו עשרות אלפי המאגרים שפלשו לגבול היבשתי היחיד של האיחוד האירופי עם אפריקה, המובלעות הספרדיות, סאוטה ומליה שבצפון אפריקה.
3: מקילה בקלה ولو شدوا علينا خزايا شدوا علينا حوانت على كتب هذا الشيء هذا متفق عليه فهمتي على عمل حصار باش يخرجونا من الخطر ديالنا وداك الشيء اللي كان علينا شحال في الخطه ديالهم ودوز لهذيك النهار اللي بالجوع يعني مشيت على غريك وجيت على غريك
2: עברתי יום שלם בלי אוכל, כל החנויות היו סגורות, הם הטילו מצור על סאוטה כדי להכריח אותנו לעזוב, ונראה שהם תכננו זאת מראש והצליחו, טען יסין איכו, שחזר מאז למרוקו. כמוהו, הרשויות בספרד מדווחות שמתוך כ-60 אלף מאגרים, כ-40 אלף כבר חזרו למרוקו. למרות קבלת הפנים, ההכרה, מאגרים רבים מתעקשים להישאר, בתקווה למצוא עבודה ועתיד ורוד יותר באירופה.
4: If they should return me, they should return me to my country. And this is this situation. Can you return the people to the country that which is having a conflict or crisis war? We are human.
2: אני רוצה לגור בספרד, אני לא רוצה לחזור למרוקו, אמר אסם אל חרק מטנג'יר. מוג'איד אחמד, שבמקור מסודן, אבל כמו מאגרים אפריקנים נוספים, פלש לאירופה ממרוקו, הוסיף, אם הם יחזירו אותי, הם צריכים להחזיר אותי למדינה שלי, ולהחזיר אותי למצב ששם, מדינה שבמשבר ובמלחמה, זה לא אנושי. תושבי המקום דרשו, מעתה ואילך, הבטחה משמעותית יותר בגבול. דברים נרגעו מעט, אבל אנחנו עדיין מרגישים מאוד לא בטוחים ברחובות. אמרה מרינה קסטנו, מלצרית בסאוטה, אנחנו חוששים שאנשים יגנבו את הלחם שנשאר על השולחנות, ואנחנו עדיין צריכים את המשטרה והצבא, כי מה שקרה זו עזרה שהם יכולים לפלוש אלינו מתי שהם רוצים. במקביל, ברשתות כבר המציאו תיאוריות קשר.
5: The reason Republicans support the invasion of the Spanish cities is they're doing this on behalf of Israel, punishing Spain at the expense of their core security interests, because Spain is an adversary of Israel and Morocco is a security ally of Israel.
2: הסיבה שהרפובליקנים תומכים בפלישה לערים הספרדיות הם שהם עושים את זה בשם ישראל, טען המשפיען האנטישמי ניק פואנטס והסביר, כך הם מאנישים את ספרד על חשבון אינטרסים ביטחוניים, כי ספרד היא יריבה של ישראל ומרוקו היא בעלת ברית של ישראל. ברשתות גם הופץ סרטון פרי בינה מלאכותית, בו נראים המאגרים יוצאים מסירה בצורת ראש הממשלה נתניהו.
1: כן, שעה עכשיו 6:45, אנחנו לפינת הפרשנים שלנו, אבל הפעם הם לא פרשנים, אלה אורחים. והנושא שבחרנו הוא הישראלים שחיים חיים היברידים, כלומר, חיים בשתי מדינות, בישראל ובמדינה נוספת, ואיתנו שניים, שיספרו על זה, כמובן שאנחנו עוסקים בזה אפרופו השיח על כך שיש מי שמדברים אולי על כך שיוגבלו הטיסות למי שאמורים להגיע להצביע, ואותה עתירה של הליכוד נגד מי שאמור לארח את אותם ישראלים שיגיעו במיוחד להצבעה. איתנו שניים, עמית דונסקוי, תושבת אתונה, ודורון אופק, תושב סינטרה בפורטוגל. בוקר טוב לכם.
6: בוקר טוב.
1: אז אני כבר אומר, כל שאלה היא שאלה לשניכם, רק כל אחד שיציג את עצמו, מה הוא עושה בארץ, ומה הוא עושה במקום התושבות שלו, באתונה ובפורטוגל. עמית, נתחיל איתך.
6: היי, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
6: אנחנו גרים באתונה כבר 7 שנים, אני שפית במקצועי, למדתי בפריז, פטיסרי בעיקר, ובאתונה אנחנו, אני עם בן הזוג שלי שהיה טייס והספיק לצאת לפנסיה, עושים סיורים קולינריים היסטוריים תרבותיים.
1: הטייס והשפית, זה כל מי שמגיע, השאר, כולם מדברים על הטייס והשפית, כך זה נקרא. לא אמרת את זה, אבל אני כשהגעתי שמעתי על הטייס, הטייס והשפית. דורון, אתה עושה מה?
7: בוקר טוב, אני מרצה באוניברסיטה בבן גוריון ויועץ בתחומים טכנולוגיים לחברות בתחומי הסייבר ובתחומים טכנולוגיים אחרים.
1: וספרו לי, כל כמה זמן אתם לצורך העניין, כמה זמן אתם פה וכמה זמן אתם שם? כל אחד בשם שלו.
6: אנחנו, אני חושבת, אם אנחנו מתחלקים את זה לשנה שלמה, אז אנחנו חצי חצי, משהו כזה. חצי מהזמן כאן ובארץ וחצי מהזמן באתונה.
1: דורון?
7: ואנחנו מגיעים אחת לשלושה חודשים פחות או יותר, לחודש, לפעמים קצת יותר, לפעמים קצת פחות.
1: זה קשה? אדוני, זה נראה, אני אגיד למה אני שואל את זה. כי לנו, למי שחי בארץ כל הזמן, זה נראה חלום. אתם חיים בין שני מקומות, יש לכם את הזמן, את הברירות הזה, אבל אני בטוח שזה מעלה קשיים שאנחנו לא מודעים להם.
6: זה קשה, אבל כשאתה מתחיל לספר על הקשיים האלה, זה נשמע איזשהו פינוק, אז כי תכלס, זה גם כיף. אני חושבת שיש בזה את שני הדברים, זה גם קשה וזה גם כיף ומיוחד לחלק את הזמן בין שני מקומות שאתה אוהב.
1: דורון?
7: אני חושב שאני הייתי אומר שזה קשה מצד אחד, אבל מעניין מאוד מצד שני, כי באיזשהו מקום אתה תופס גם פרספקטיבה אחרת על מה שקורה בישראל. במקום לראות את הדברים מתוך הגדרה שאתה מתבשל בתוכה, אתה מדי פעם גם יוצא ורואה אותה מבחוץ. ואז השיפוטיות שלך ונקודת המבט שלך על מה שקורה פה היא מאוד משתנה, היא מאוד מתבגרת גם.
1: אגב, אפשר לשאול אתכם, אם תסכימו לספר לנו, מה גרם לכם לעבור לחיים היברידים?
6: אז אני חושבת שאנחנו, פשוט האהבה שלנו ליוון התחילה לפני הרבה שנים, והבנו שאנחנו לא רוצים רק לטייל ביוון. רצינו לחיות בה, לחוות אותה, כי בעצם זו הדרך היחידה שאפשר לגלות באמת את הדברים שהציירים מפספסים.
1: דורון, גם אצלך זה היה משהו שנבע מאהבה?
7: לא, אצלנו זה יותר נבע אולי ממצוקה, זאת אומרת, עוד לפני השביל העשירי, תוך כדי המהפכה המשטרית, הכיוון שישראל הלכה אליו והולכת אליו, וצריכה לצעוד בו, הוא כיוון שלדעתי הוא כיוון מאוד מאוד שגוי. אני חושש שסופו של התהליך עשוי להיות גם קריסה של מדינת ישראל, לא במובן, זאת אומרת, יכול להיות שתישאר כאן מדינה, אבל הערכים שלה עשויים להתרוקל מתוכן.
1: זו אמירה קשה, דורון.
7: זו אמירה קשה, בוודאי. אבל תראה, בסופו של דבר אני גדלתי בישראל של שנות ה-70, 80, 90, הייתה חיברות מאוד גדולה, הייתה אחדות מאוד גדולה במטרות. אם אני נזכר בה, הנאום האחרון של רובי ריבלין, הנשיא לשעבר, ש שדיבר על שבטים, אז במקום לאחד את השבטים, אנחנו נמצאים כבר מספר שנים במגמה של פיצול לשבטים. והטריגר שהוביל לכל המעבר לחיים היברידיים, היה בפירוש המלחמה. זאת אומרת, אני והבת זוג שלי רוצים לגדל עוד ילד, ואני שלחתי ילד אחד למלחמה, והוא חזר לי פצוע, הוא נפצע במלחמה. ואני לא רוצה לאבד עוד ילד במלחמות, ובעיקר לא במלחמות, שאני חושש שאפשר היה לעשות את, את החיים טובים לכולנו בלעדיהם. אגב, זאת אומרת, החיילים שלנו נותנים את הנשמה, אני מצפה שגם הפוליטיקאים שלנו והדיפלומטים שלנו ייתנו את הנשמה כדי ליצור את התנאים שנוכל לחיות כאן כמו בני אדם.
1: אגב, בשלב מסוים אתם כבר שניכם כמה שנים נמצאים בחול, בשלב מסוים עלתה מחשבה לעבור באופן פרמננטי, באופן קבוע כבר, מליוון ומלפורטוגל, או שזה לא היה על הפרק?
6: אצלנו זה ממש לא על הפרק. אנחנו בחרנו לעבור ליוון מתוך אהבה למקום, לאנשים, המשפחה והילדים שלנו בארץ. אנחנו עובדים ביוון, אנחנו נהנים, אנחנו מאוד אוהבים, אבל הבית שלנו, הבית האמיתי, הוא כאן. אנחנו לא עזבנו את הארץ. שאתה אפשר להגיד את זה באיזשהו משפט כזה, ככה אני מספרת ואומרת לאנשים, אנחנו הרחבנו את הבית שלנו. הלב שלנו נשאר בישראל. המטבח שלנו פתוח גם באתונה. אבל הבית הוא פה, עם כל הקשיים וכל המצב הלא סימפטי שנמצא פה. קשה לי להיות כל כך
1: פסימית. דורון, אצלך זה כן עלה בשלב מסוים?
7: אצלי זה עלה וזה עדיין עולה, כי הביקורים בישראל ולראות את התהליכים שקורים בישראל הם קשים לי מאוד. זאת אומרת, בתור אחד שנתן למדינה והיה חייל קרבי ונפצע בלבנון וכו' וכו', קשה לי לראות את מה שקורה בישראל. אני חושב שאנחנו סוג מסוים של מסלול שכמו שאמרתי מקודם, הוא מאוד מאוד קשוח, ואני חושש באמת לא רק למדינה עצמה, אלא לכל אנשיה. וזה קשה לי כל פעם מחדש לראות את מה.
1: כמה אתה רואה לצורך אנשים כמוך בסביבה שאתה גר בה? יש קהילה ישראלית בפורטוגל.
7: אני חושב שיש לא מעט. זאת אומרת, יש הרבה אנשים שנושאים איתם כאב מאוד גדול על מה שקורה בישראל.
1: ואנשים שממש מדברים על להעתיק את מרכז החיים באופן קבוע לשם בגלל המצב, בגלל המצב של מדינת ישראל לפני ואחרי 7 באוקטובר?
7: בוודאי, ישראל היא חלק מהותי מכל אחד מאיתנו. הישראליות היא כמו טביעת אצבע שנמצאת בנו. זה חלק מאיתנו נורא נורא קשה עם כל מה שקורה כאן. אנחנו רוצים לראות את העתיד של מדינת ישראל כגן עדן פורח, ובמקום זה אנחנו מקבלים ממשלה שלא מתפקדת או לא עושה את הדברים. הרי בסופו של דבר אנחנו רק רוצים שינהלו את המדינה כאן. אז הרבה דברים לא מנוהלים והם הולכים ומתרדרים, וזה בסופו של דבר יגיע לסוגים מסוימים של כאוס. אנחנו בחלק מתחומי החיים אפילו כבר נמצאים בתוך סוג של כאוס, וזה בלתי אפשרי לחיות ככה. זה לא מגיע לישראלים, בוא נגיד את זה ככה.
1: אני כבר, טוב, זה מביא אותי לשאלה. אין ספק, נכון, 27 באוקטובר אתם כבר כאן, כלומר, הכרטיסים שלכם כבר מוזמנים להרבה קודם, שמה מישהו ינסה לפגוע בהגעת ישראלים?
6: כן, אנחנו מאוד חוששים מזה. אנחנו נושא סטנדביי, אפילו רכשנו כרטיסים בתשלום מלא, כדי לדעת שב-100% נהיה בארץ. כן, מדהים מאוד. אנחנו רוצים להצביע, אנחנו רוצים להשפיע. חשוב לנו העתיד של המדינה היפה שלנו והטובה.
1: ברון, אתה כבר משוריין עם כרטיס?
7: אנחנו משוריינים יותר מכרטיס אחד. אנחנו עוד לפני פרסום התאריך כבר השתריינו על כל התאריכים האפשריים כמעט. אני מאוד חושש שתואר הבחירות ייפגע, ואני חושש שמניעה של אנשים מלהגיע להצביע זה פגיעה ישירה בבחירות עצמם. אני לא יודע מי ייקח לעצמו זכות לעשות כזה דבר, עם איזה מושר אנחנו מתמודדים כאן, אבל אנחנו בהחלט חוששים שיכולה להיות כזאת אופציה. אני מעדיף לא לחשוב על זה שמישהו ינסה לעשות כזה דבר.
1: כל אחד בקהילות שאתם באים, חיים בהן, אתם מרגישים ש... אני אקרא לזה כך, צלצול הזרה, זמן חירום? אתם מרגישים את זה? זאת אומרת, מדברים על זה שם?
6: כן, אצלנו בתונה מדברים על זה, כל מי שסביבי, כולם מגיעים, מבררים ומתקשרים למשרד הפנים. כולם מגיעים. כן. כל מי שסביבי, כולם מגיעים. תחושה של זמן השעה, אין ספק.
1: דורון, ממש בקצרה, כי אנחנו מגיעים לסיום.
7: אני חושב, תראה, א' התחושה קיימת בהחלט, והרבה אנשים מדברים על זה שזה האופציה, האפשרות האחרונה להציל את ישראל. אני חושב שהבחירות הגורליות היו אלה שלפני 4 שנים עובדתית, הגענו כאן למצב שהוא קטסטרופה של 3 שנים רצופות כמעט של מלחמה שלא נגמרת, עם כל כך הרבה חזיתות, עם כל כך הרבה הרוגים. אני מקווה שלא מאוחר מדי, אבל בהחלט התחושה קיימת.
1: דורון אופק, ישראלי, מרצה באוניברסיטת בן גוריון, תושב פורטוגל, ועמית דונסקוי, הבעלים של הטייס והשפי, ציורים קולינריים ותרבות יוונית באתונה. תודה רבה, תודה רבה לכם.
6: תודה, תודה, שבוע טוב.
1: שבוע טוב. זהו, אנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה של בוקר טוב ישראל. בשעה השנייה יהיו כאן ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי תמיר היימן והשר זאב אלקין, כמובן בעקבות ההכרזה הדרמטית לפני קצת יותר משעה של הנשיא טראמפ שעוצר את התקיפה באיראן.
8: חסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
9: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד, שאלו רופא או דיאטן.
10: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב, להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון, לידיעה יחבה לביטוח בה.
11: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב, כולל התקנה חינם, ב-9:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.

0: קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
2: קיץ של חוויות בעיר דוד.
1: חפשו אותנו בגוגל.
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
5: רב נגד, יוד, רנג וצוות הקומנדו הצהלית.
6: החל מהשביעי באוקטובר, צוות הקומנדו לחמה בקרן זרות והלחימה בצפון, דרום וסוריה. אני בעצם דואג להם לכל נושא התספוק, פיגוד, מוצרי היגיינה, חיבוק חם, ויש להם רוח לחימה שזה דור שאין כמוהו. היום צבא הגנה לישראל יודע להתאים חליפה לכל חייל, שלא משנה באיזה מצב הוא, וחייב להתגייס. זה צבא העם, זה המדינה שלנו, ואני באופן אישי לוקח כל חייל בשתי ידיים באשר הוא, ולא משנה מה.
4: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
7: עכשיו בגלי צהל, אמיר בר שלום עם בוקר טוב ישראל.

0: שבע בגלי צהל. התקיפה שלו הייתה, אחרי האיומים וההכנות, בוטלה תקיפת ארצות הברית באיראן. נדווח ונהיה עם ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי תמיר היימן, ועם חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, השר זאב אלקין מהליכוד. לא מחבל, לא חמוש ולא מאיים. חייל סדיר בחופשה נעצר לאחר שירה בילד פלסטיני בן 9, כתבנו דורון קדוש שפרסם את הפרטים, ידווח. מזרים לחיילים.
1: ביום שהתגייסתי, אז אמא שלי הייתה עם העיניים הכי נפוחות שראיתי אי פעם, ושמה משקפי שמש כדי להסתיר את ההתרגשות.
0: סיפורם של כ-100 חיילים ישראלים ממוצא פיליפיני.
2: לא היה כסף לקייטנות כל חופש, ואז אמא ואבא מביא איתנו לעבודה ל-8 שעות, הייתי יושבת צופה במנקה.
0: ושל הדור שאחריהם, שנותר בלי עתיד ברור בישראל.
3: את רואה את הילדים האלה בספסל פה? אין באמת אפשרות ללמוד במוסדות אקדמיים, או להוציא רישיון, או לחלום.
0: כתבתנו שירה אתר הייתה איתם בערב הוקרה מיוחד. וגם... חם, חם,
4: לא יוצאת החוצה.
5: אני גם חושבת כמה פעמים מתי בדיוק להוריד את הכלבה שלי.
0: איך מתמודדים העסקים כשהלקוחות נשארים בבית הממוזג?
6: אנשים כן לא באים.
4: בגלל החום כן, אנשים לא יוצאים. נשארים במלון וזהו.
0: והפתרונות היצירתיים.
7: אני הזמנתי מאלי אקספרס כובע עם מאוורר. אתה יכול לשים בתוכו מים.
0: כתבי ענייני סביבה, אופק נויברגר, יביא את הקולות. בוקר טוב ישראל.
8: בוקר טוב ישראל עם אמיר בר שלום.
0: שלום לכם, 7:02, היום יום ראשון י"ט באב תשפ"ו, ה-2 באוגוסט 2026. נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הודיע הבוקר כי ביטל את המתקפה המתוכננת באיראן. ביטלתי את התקיפה המתוכננת באיראן, כך כתב הנשיא לפני זמן קצר ברשת החברתית שלו, לאחר שלדבריו האיראנים הסכימו למתווה, ציטוט, שיביא לפתיחה מוחלטת של מיצר הורמוז וסיום האיום הגרעיני של איראן. עוד כתב הנשיא טראמפ, ישראל שותפה להצהרה ולמחויבות להגיע להסכם. איראן ומדינות אחרות במזרח התיכון ביקשו ממני לעכב כל מתקפה. כך הנשיא טראמפ. מוקדם יותר הלילה דווח באקסיוס מפי שני מקורות אמריקנים כי יורש היצר הסעודי מוחמד בן סלמן העלה חששות בשיחה עם הנשיא טראמפ לגבי תקיפה אפשרית באיראן. מוקדם יותר הלילה קרא שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו להחלפת המשטר האיראני.
9: The regime has to change. The Iranian regime traditionally has been expeditionary. In essence, their view is they don't want to just govern Iran, they want to govern the region. They want to export their revolution. That does have to change.
0: המשטר חייב להשתנות, אומר שר החוץ רוביו. המשטר האיראני מאז ומתמיד לא רצה רק לשלוט באיראן, הוא רוצה לשלוט באזור כולו. הם רוצים לייצא את המהפכה האסלאמית, וזה חייב להשתנות, כך רוביו בראיון לפוקס ניוז. הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלן, שהיה שותף למסע ומתן בנוגע לעתיד רצועת עזה, מצהיר הלילה, צהל ינצור את נשקו בעזה החל מהבוקר. עוד טען דחלן בראיון לערוץ מצרי בשם ערד, כי חתנו ויועצו של נשיא ארצות הברית טראמפ, ג'רד קושנר, הבטיח בשיחת טלפונית אמש כי הסיכולים הממוקדים ברצועה ייפסקו. ברשומה ברשת X הוא כתב, הצלחת ההסכם תלויה במחויבות של ישראל להפסיק את מתקפותיה היומיות בעזה. הלילה דיווחו הפלסטינים על 4 הרוגים בתקיפה אווירית של חיל האוויר בדיר אל בלח במרכז הרצועה. שוחרר למעצר בבסיסו חייל צהל בחופשה שנעצר אתמול בחשד שירה בילד פלסטיני בן 9 בכפר אל מועייר בבנימין. לפי החשד, החייל הגיע שלא במסגרת תפקידו לפעתי הכפר הפלסטיני עם מספר ישראלים נוספים, ירה מנשקו האישי ופגע בילד הפלסטיני. כתבנו הצבאי דורון קדוש שפרסם את הפרטים הוסיף כי בצהל מאשרים. העצור הגיע למקום לאחר שהתקבל דיווח על רועי צאן מהחווה שלו שהותקף על ידי פלסטינים. חשד לרצח בדרום. גבר גבן 40 נורה למוות אמש בנתיבות. צוות מגן דוד אדום שהוזעק לזירה ביצע בו פעולות החייאה, אבל נאלץ לקבוע את מותו במקום. מהמקום פונה פצוע באורח קל לבית החולים. עד כה לא דווח על עצורים, המשטרה מסרה כי הרקע לאירוע פלילי. המשטרה חוקרת אירוע השלכת רימון רסס לעבר סניף ג'פניקה שבבנייה בעיר חדרה. לא היו נפגעים באירוע, המשטרה מסרה כי הרקע פלילי עד עכשיו לא נמסר על הצורים. כדורגל, מגביע הטוטו, עירוני קריית שמונה גברה 1-0 על עירוני טבריה ועלתה למקום השני בבית א' עם שני ניצחונות בשני משחקים. כך נשמע, המאמן, שי ברדה.
10: היום המשחק היה מאוד מאוד צפוף, לא שחקנו טוב, צריך לומר את האמת וגם צריך לדעת למה. הניצחון הוא חשוב כי זה מראה על סוג של אופי. אמנם עוד פעם, זה גביע הטוטו וצריכים לדעת לשפר דברים ויש לנו הרבה הרבה מה לשפר.
0: העדכונים מגלגלץ עכשיו.
11: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037.5, כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח בר.
0: הדיווחים הם מתרבים ככל שעוברות השעות. כביש נהריה חיפה עמוס מיקום מזרח עד כפר מסרי. כביש 6 דרומה עמוס לסירוגין מאירון עד מחלף חורשים. בכביש 70 דרומה עומס תנועה מקבול עד אבליים. כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף שפירים עד כפר חבד. בכיוון ההפוך עומס תנועה מגאל ידין לכיוון מחלף הראל. כביש 443 עמוס מכיוון בית חורון עד צומת מכבים רעות. מזג האוויר, גל החום הקיצי צפוי להגיע לסיאו, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יעשה שרבי בערים ובפנים הארץ. שימו לב, בעקבות גל החום החריג, חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים.
8: בוקר טוב ישראל, עם אמיר בר שלום.
0: 7:06, אנחנו בבוקר שאפשר להגדיר אותו דרמטית, ובעקבות ההצהרה של הנשיא טראמפ על כך שהוא מבטל את התקיפה המתוכננת באיראן, גם את השעה השנייה במשדר שלנו, אנחנו פותחים עם הדיווח מוושינגטון שלך, שליחתנו, דרורה פרל, שלום דרורה.
12: שלום אמיר, הנשיא טראמפ הודיע על ביטול תקיפה מתוכננת נגד איראן וציין בהודעתו כי ישראל הצטרפה להתחייבות להימנע מלתקוף. ברשומה שפרסם ברשת החברתית שלו לפני כשעתיים כתב הנשיא כי ארצות הברית ערוכה ומוכנה להילחם באיראן ברמות אימה, עוצמה צבאית ויכולת שלא נראו מאז מלחמת העולם השנייה. למרות זאת, איראן ומדינות נוספות באזור ביקשו זה עתה כדבריו לעכב כל התקפה, זאת לאחר שהוסכם על מסגרת ההסכם. בהתבסס על בקשה זו הסכמתי לטובת העולם בעתיד וכמו כן להישרדותה של איראן מצליחה ומשגשגת לבטל את ההתקפה, כפוף לכך שניתן יהיה להגיע להסכם במהירות, כתב טראמפ. מוקדם יותר הלילה דיווח אתר אקסיוס והסתמך על גורמים אמריקנים כי יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן דיבר עם הנשיא, הביע דאגה לגבי תוכניתו לתקיפות נרחבות נוספות באיראן וביקש ממנו הבהרות לגבי תוכנית הפעולה. לפי הדיווח, בן סלמן קרא לטראמפ לפעול להרגעת המתיחות ולהימנע מהתקיפה. הנשיא הוסיף בהודעתו כי ההסכם שעל קווי המתאר שלו הושגה הסכמה יכלול פתיחה מלאה ומוחלטת של מיצר הורמוז וסיום איום הגרעין האיראני. הוא סיים בקריאה לכולם, תתחילו לעבוד ולהשלים את המשימה.
0: כן, תודה דרורה, וצריך לומר בהצהרה של טראמפ הכתובה ברשת Truth, ברשת החברתית שלו, נכתב כך, ישראל שותפה להסכמות ולמחויבות להגיע להסכם. כתבנו המדיני יניר קוזין, אתה מצטרף אלינו עם המשמעויות. שלום יניר.
13: שלום אמיר, בוקר טוב. כן, ובאמירה הזאת של הנשיא טראמפ בעצם על כך שישראל שותפה להחלטה הזו שלו לא לתקוף באיראן, הוא אומר כאן שני דברים. האחד, שישראל לא תתקוף לבד באיראן אם לא תקבל אישור מהנשיא דונלד טראמפ, והשני, אולי פשוט יותר מבחינה מילולית, שישראל שותפה להחלטה הזאת, כלומר לא לצאת לתקיפה נגד איראן ולאפשר להגיע למסע ומתן. פה צריך לומר את האמת, הגישה הישראלית שונה מזו של הנשיא טראמפ, והיא נאמרה כמה וכמה פעמים גם לדל ראש הממשלה נתניהו. בישראל לא חושדים שהאיראנים רוצים או מעוניינים להגיע להסכם, אלא בעיקר מעוניינים למשוך את הזמן ולא להיפגע באופן קשה בתקיפה אמריקנית וישראלית נוספת. ואת הדברים האלה ישראל אומרת כל הזמן לאמריקה. האמריקנים. ראש הממשלה כזכור היה בבית הלבן רק בשבוע שעבר. הוא הגיע עם מסמכים כאלה שמוכיחים שאיראן לא רק שלא נטשה את תוכנית הגרעין אלא מנסה לשקם אותה, וכמובן גם את כוחותיה באזור, אותם שלוחות איראניות, אם זה חיזבאללה, אם זה החות'ים ואחרים. כלומר, ישראל נערכת למלחמה ולא לרגיעה, כך שהתגובה הישראלית כשתגיע היא תהיה כזו שמדברת על כך שהנשיא טראמפ הוא זה שמחליט בעניין הזה של איראן, והוא נותן הזדמנות נוספת למסע ומתן, אבל הגישה הישראלית היא שלא באמת ניתן להגיע לכאן למסע ומתן. ודבר נוסף צריך לומר, הנשיא טראמפ בעצם עושה שוב את אותו מהלך שעשה רק לפני שבוע, גם אז אני מזכיר לך אמיר, הייתה דריכות סי כאן בישראל, שתישמר כנראה גם בזמן הזה על אף הדברים האלה של הנשיא טראמפ, וגם אז החליט שלא לתקוף ולתת הזדמנות למסע ומתן. אין הרבה חדש תחת השמש, יש הרבה לחצים אזוריים גם על הנשיא טראמפ, גם פנימיים עליו מתוך ארצות הברית, ולכן ההחלטה הזאת כרגע היא לא לתקוף, וצריך להזכיר, כפי שכבר נאמר, כפוף להגעה מהירה להסכם שיפתח באופן מלא ומיידי את מצר הורמוז, וכמובן ישים סוף לאיום הגרעיני האיראני, שני דברים מאוד קשים לביצוע, כפי שראינו רק בחודשים האחרונים. טראמפ אך לפני כמה זמן אמר שכנראה צריך להקוד באיראן חזק יותר כדי שיקנו, כרגע הוא אומר, לא נתקוף אותם, ננסה להגיע שוב להסכם, כאמור בישראל נתקוף. במרכאות או שלא במרכאות, לא מאוד אופטימיים שזה אפשרי.
0: כן, תודה יניר, ואנחנו עכשיו עופרים לעוד צד אחד להצהרה הזאת, וזו סעודיה. באקסוס דווח בלילה שהייתה שיחה של היורש העצר הסעודי בן סלמן עם הנשיא טראמפ. מצטרף לנו עכשיו פרשננו לענייני ערבים ג'קי חוגי. שלום ג'קי.
14: שלום אמיר, בוקר טוב. כן, את הידיעה הזאת על המעורבות של יורש העצר הסעודי פרסמו סוכנות הידיעות AP והעיתונאי ברק רביד מפי מקורות אמריקנים. הסעודים לא נוהגים לפרסם מידע מהסוג הזה. בן סלמן לחץ על טראמפ לא לתקוף, לדחות את המתקפה שלו או לבטל אותה בכלל. סעודיה מהרגע הראשון למתיחות עם איראן לפני יותר משנה הובילה את ההתנגדות של מדינות המפרץ לתקיפות האלה. זו גם אחת הסיבות למתיחות שלה עם ישראל בשנה האחרונה, כי ישראל מדרבנת את טראמפ לתקוף. בדיעבד הסעודים צדקו, המתקפה של איראן הראתה כמה מדינות המפרץ חלשות מולה ומתקשות להגיב. אצל המדינות האלה התפיסה היום היא שטראמפ סיבך אותן במלחמה עם איראן, ומצד שני לא סיפק להן מספיק הגנה. כלומר, כל תפיסת ההגנה של סעודיה, של איחוד האמירויות, של קווית, של בחריין, של קטר, גם של אומן, תפיסה אמריקאית שאמרה יש לנו כיפת הגנה של צבא ארצות הברית ברגע שאיראן תתקוף אותנו, כל זה קרס. והנה, ארצות הברית גם גרמה לאיראן לתקוף וגם לא הגנה עליהן. כולן יחד גם גילו שאין להן יכולת צבאית להשיב מלחמה לאיראן. הפחד שלהם הוא כל כך גדול והפחד הוא שהיא לא רק תתקוף איראן מטרות אמריקאיות אצלהם, אלא תרחיב את החזית עכשיו למטרות לאומיות בתוכן. עבורן זה אסון, וגם הידיים שלהן כבולות, ולכן השתדלנות של בן סלמן. זה מגובה בלחץ קטרי גם, הוא לא היה לבד, וגם של מדינות אחרות באזור. האיבה שלהן לאיראן גדולה מאוד, כולן נגדה, אבל איראן בצורתה הנשכנית היום, הם מתקשים מאוד לעמוד מולה, ולכן פוחדים מאוד, ולכן לוחצים על ארצות הברית. חוץ מזה, סעודיה בפני עצמה, כמו שכולנו יודעים, חתמה על הסכם הגרעין הנחשף עם ארצות הברית. בראייתה, איראן עלולה לשים אותה על ראש שמחתה אם היא תשיב מלחמה, ולכן הפחד שלה כפול ומכופל.
0: ג'קי חוגי, פרשנו יוני ערבים, תודה ג'קי, בוקר טוב.
14: תודה.
0: שלום, לאלוף במילואים, תמיר איימן, לשעבר ראש אמן, כיום מנהל המכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS.
15: שלום, בוקר טוב.
0: אז צריך להגיד כצפוי, ההתקפלות נוספת של טראמפ שעושה הכל כדי לא להגיע ללחימה, ונתלה כביכול בשיחה כזו או אחרת עם מוחמד בן סלמן, יורש העצר הסעודי?
15: אין שום דבר צפוי בהחלטות של טראמפ, אבל זה כן נראה לאיזשהו דפוס שבה ראינו אותו קבוע. נראה לי שהנשיא נהנה מהניצחונות הקטנים האלה שבו הוא מביא את כל המזרח התיכון לסף רתיחה, וכולם מחכים למוצא פיו וציוציו, ומיד שהוא מצייץ אז כולם עושים פרשנויות נרחבות על הציוץ. הוא מרוויח מתשומת הלב ומרוויח מהנסיגה מתשומת הלב, ובצורה כזאת הוא חושב שהוא משמר את המתיחות הזאת בצורה שמייצה אולי את האיראנים להגיע להסכם. אני לא כל כך בטוח.
0: כן, אבל אתה יודע, אלוף מילואים איימן, נשאלת השאלה, מה הפעם יהיה שונה? הרי כבר היינו שם, היינו שם בשבוע שעבר, היינו שם לפני כן. איראן לא מוכנה לפתוח את מצר הורמוז, נקודה.
15: אני חושב שזה בדיוק מה ש-MBS אמר, מה שמוחמד בן סלמן כנראה אמר, מה הפעם יהיה שונה? אוקיי, אז אתה תעשה גשרים, תחנות כוח, ואנחנו נחטוף תשתיות לאומיות במפרץ הפרסי, תחנות כוח שלנו, מתקני הנזלה ומתקני אנרגיה שלנו, ומה יהיה אחר כך? האם האיראנים יקנו? האם האיראנים יסכימו לכל מאוויך? לא, ראינו את הדפוס הזה, ואני מניח ש-MBS שמכיר, איש המפרץ שמכיר טוב את השכנים שלו, שכבר יודע שהם השכנים שעומדים להישאר שם, והוא כבר מאחורי הקלעים מבסס יחסים דיפלומטיים ארוכי טווח עם טהרן כדי להבטיח את עתידו, אחרי שקיבל כבר את כל מה שהוא היה צריך מארצות הברית, לא רואה איזשהו משהו חדש משנה מציאות, ולכן הוא לא רואה את הכורח לשלם את המחיר הכבד. לא רק הוא, אני חושב ששאר מדינות המפרץ הצטרפו. אגב, מדינות המפרץ, לו תבטיח להם שיש שינוי אמיתי, והמשטר הנוראי הזה יעבור מן העולם, הם יתמכו בכך. אבל הם רואים, הם יודעים שאת הדבר הזה כבר, זה לא יקרה בעת הזאת, ולכן זה מבחינתם מחיר ללא תמורה.
0: אתה מתרשם, ושמענו קודם את הדיווח של ג'קי, אני אקרא לזה כך, מאכזבה הולכת וגוברת ומעמיקה מהחסות האמריקנית על מדינות ערב?
15: אני לא בטוח, שברמה הצבאית יש עדיין שום מחויבות, אז כלומר ברמה הצבאית, הטקטית, אני לא רואה איזושהי אכזבה. יש כן איזושהי אכזבה מהנתיב האסטרטגי, לאן כל זה הולך. כלומר, אני אתחיל בצורה מאוד מאוד מרשימה עם איזושהי מטרות אסטרטגיות נורא נורא רחבות, על אף שהן פה לא פורסמו, אבל בסוף זה נראה כתמיכה צבאית בלחימה, אינסופית, שמי שמוביל את הקצב שלה בסופו של דבר זה איראן, שכל פעם יוזמת מחדש, היא זו שמתחילה את הירי לכיוון ספינות ששתות בנתיב הדרומי של מצרי אורמוז, קרוב לחופי אומן, היא זו שיורה על מתקן אמריקאי בירדן, איראן מכתיבה את הקצב, ארצות הברית מגיבה, אז מהדבר הזה יש תסכול עמוק מהנתיב האסטרטגי. ברמה הטקטית יש עדיין מחויבות אמיתית עמוקה, מפקד פיקוד המרכז האמריקאי מאוד מחובר אל הצבאות שבאזור, ואנחנו לא רואים איזושהי נסיגה משמעותית. יש צמצום כוחות פה ושם, אבל לצרכים הגנתיים, אז זה מתחלק בין צבאית, ארצות הברית ממש בפנים, אסטרטגית לא מבינים לאן זה הולך כל כך, אני חושב רבים לא מבינים לאן זה הולך כל כך.
0: עד כמה, האלוף במילואים היימן, עד כמה אתה חושב שישראל הייתה קרובה להיכנס עכשיו ללחימה בסבב הנוכחי בסוף השבוע האחרון? כי זה נראה היה הכי קרוב אי פעם.
15: יש מתווה משותף שמתוכנן שהוא כולל לחימה נרחבת ביותר שבמסגרתה ישראל אכן תשתתף. הוא כולל משהו שהוא הרבה מעבר למהלומות שאנחנו רואים מדי פעם של ארצות הברית, ודומה שעל פי כל מה שאנחנו ראינו והמוכנות שזה המתווה שבוטל הלילה, לא עוד מתווה של מטרות צבאיות, של עשרות מטרות צבאיות בלילה, שנתקף בלילה ומסתיים בבוקר כמו שראינו פעמים רבות, אלא מערכה ואש שטיפה יותר משמעותית שבמסגרתה ישראל תהיה חלק מבנק התגובה, כלומר ישראל תהיה חלק מהמטרות שאיראן תתקוף, ולכן ישראל ממילא תהיה משותפת, ועל כך כנראה שהיינו שם. צריך לומר שמבחינת המעמד ישראל בעולם ובארצות הברית, טוב מאוד שלא קרתה תקיפה הבוקר, כי תקיפה יומיים אחרי שראש הממשלה דיבר עם הנשיא טראמפ, יכולה להיות כנגדנו על פי מי שרוצה רעתנו בארצות הברית, רוצה לומר, הנשיא מובל על ידי נתניהו, שדוחף אותו כל פעם ללחימה כנגד האינטרס האמריקאי. כך שבמובן הזה, טוב שזה לא קרה עכשיו, והאם נהיה או לא נהיה, זה תלוי בהיקף. מעלומות קצרות, אנחנו בחוץ, מערכה רחבה, אנחנו בפנים.
0: ממש לסיום, האלוף היימן, מילה על רצועת עזה וההסכם שמתקבש, פירוז לא, אחסנה כן, של הנשק?
15: המתווה שמתפרז, המתווה הזה כדי לעשות אותו פשוט, הוא בשלושה מרחבים, ובכל מרחב יש פתרון אחר. במרחב האדום, המרחב שנשלט על ידי חמאס, 40% מהרצועה, מהלך של מעבר הדרגתי של נשק להחסנה בידי הרשות הטכנוקרטית של עזה, בתהליך מאומת על ידי גורם שלישי, מאוד ארוך. המרחב השני זה המרחב הכתום, זה המרחב בין הקו הצהוב לקו החדש, הקו הכתום, הקו שישראל לקחה כמעט 15% מרצועת עזה, שם ייפרס ה-ISF, הכוח הביצוב הביטחוני, וישמש מעט באפר מחיצה בין שני הצדדים, ושם יתחיל שיקום מסוים במרחבים מסוימים, ובצד הישראלי, נקרא לו אז צד הירוק, נסיגה מותנית האישור שגורם שלישי של הפקדת הנשק של חמאס. בגדול זה מתווה שמבחינת הביטחון של ישראל הוא מתווה טוב. הסיכונים הם סיכונים קטנים ביותר, והמהלך שנוצר של הפקדה הדרגתית של הנשק בצד האדום של חמאס, הוא מהלך שרק על ידי אימותו, על ידי גורם שלישי, יביא לנסיגה ישראלית. אני חושב שמבחינה ביטחונית אנחנו במצב טוב יחסית להסכם הזה.
0: כן, אבל עדיין, לא ישראל היא זו שקובעת מה פירוז ומה לא, וזו הבעיה בדיוק גם בעזה וגם בלבנון.
15: נכון, במידה מסוימת, גם בעזה, גם בלבנון, גם באיראן, הסוגיות המרכזיות של הביטחון הלאומי הופקדו בידי ארצות הברית, והיא זו שמנהלת את יחסי החוץ של הביטחון שלנו, אבל זאת בעיה הרבה יותר עמוקה, שהיא משליחה בכלל על תפיסת הביטחון של ישראל, ואיך זה נראה בתוך מערכת היחסים של ישראל, ארצות הברית, עניין עמוק הרבה יותר לדקה שיש לנו.
0: אלוף במילואים תמיר איימן, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS, תודה רבה לך, בוקר טוב.
15: על הדבר, בוקר טוב.
0: מצטרף אלינו השר זאב אלקין, שר במשרד האוצר ואחראי על שיקום הצפון והדרום, חבר הקבינט המדיני ביטחוני מהליכוד. שלום השר אלקין, בוקר טוב.
16: בוקר טוב.
0: אז אנחנו יכולים לנשום לרווחה, הושגה ההסכמה שתאפשר איראן לא גרעינית, חזרת האזור לשגרה?
16: אני חושב שצריכים להיעזר בסבלנות, כבר היינו בהסכמות מהסוג כזה, הרי זה איראנים, איראנים היו בלחץ מתקיים.
0: זה לא רק איראנים, זה גם טראמפ.
16: לא, אני אומר, איראנים היו בלחץ מתקיפה אמריקאית, וזזו מעמדתם בנושא של מצר הרמוז, הרי כל גל המתח האחרון נוצר בגלל שהאיראנים לא קיימו את ההסכם הקודם שהם חתמו עם האמריקאים. כרגע הם התחייבו לעוד הסכם, אני לא אתפלא אם גם אחר כך הם התחילו לשקר ולמרוח, זה הניסיון עם איראן במשך הרבה זמן, אבל בשלב הזה, תחת הלחץ שאגב טראמפ למעשה שמיישם פה את התפיסה שלו של ניהול מסע ומתן מעמדת כוח ומעמדת לחץ, הם סוג של הרימו דגל לבן, זזו מהעמדה שקודם הם לא היו מוכנים לזוז ממנה, נראה לאן זה יוביל. אנחנו
0: עד כמה ישראל מהיכרותך, עד כמה לישראל הייתה קרובה להשתתף בסבב הלחימה הזה? כי שמענו עכשיו את האלוף איימן אומר בצורה חד משמעית, ישראל הייתה אמורה להיות חלק מהסבב הזה.
16: אני לא אמור לצאת בהצהרות, בטח לא בתקשורת. ישראל ערוכה לכל תרחיש.
0: כן, אבל כמה היינו קרובים לצורך העניין?
16: אמרתי, היינו ערוכים לכל תרחיש והיינו פועלים בהתאם, מעבר לזה אני לא רוצה.
0: אגב, היינו מגיבים אך ורק אם היינו מותקפים? או היינו נוקטים בפעולה מקדימה?
16: אני עוד פעם לא חושב שאני צריך לצאת בהצהרות, בוודאי שאם היינו מותקפים היינו מגיבים, והיינו מגיבים בעוצמה, איראנים ידעו את זה, ולכן כשהגיבו לתקיפות אמריקאיות לכל מיני כיוונים, לא הגיבו לכיוון הישראלי, ולא במקרה הם מבינים מה היו השלכות של תקיפה על מדינת ישראל, והיינו ערוכים לכל מיני תסריטים של התפתחות העניינים, אנחנו ערוכים עדיין, אני לא חושב שהנושא ירד מסדר היום, טראמפ החליט לתת סיכוי ל תהליך של מסע ומתן שמתנהל בין האיראנים לאומנים על הסיפור הזה של מסלולי יציאה וכניסה במצרי הרמוס, ובאמת הייתה שם תזוזה בעמדה האיראנית, זה נכון מה שהוא אומר, האיראנים זזו מהקו האדום הקודם שלהם, אבל צריך לראות לאן.
0: רגע, אז זאת אומרת שאתם כבר קיבלתם עדכון במהלך הלילה, אם אתם אומרים שהאיראנים זזו מהקו האדום?
16: לא, מה שטראמפ פרסם זה נכון, יש איזשהו כיוון להסכמה בין איראן לאומן, אנחנו כולנו נמתין ונראה אם הכיוון הזה באמת מתגבש להסכם מלא, והאם הוא מיושם ולאן זה יוביל. כמו שאמרתי, לי יש אימון קטן מאוד באיראנים, אני רואה את ההתנהלות שלהם לאורך כל הדרך, הם מגיעים לאיזשהו הסכם ואז מנסים...
0: לא, כי זה מאוד מעניין, שר אלקין, אתה אמרת כאן דבר מאוד מעניין, האם בקבוצת הוואטסאפ של שרי הקבינט עברה הודעה לגבי ההסכמות שאליהם הגיע הנשיא טראמפ?
16: לא, בקבוצת הוואטסאפ לא אמרה שום הודעה, אבל שרי קבינט מעודכנים בהרבה ערוצים כאלה או אחרים על מה שקורה.
0: בוא נדבר רגע על ניצחון המוחלט בעזה. הוא קיבל משמעות אחרת בשבת האחרונה. זה לא פירוז, זה הפקדת נשק, וגם היא בסימן שאלה.
16: קודם כל, אם היא בסימן שאלה, אז אנחנו נשארים במצב הנוכחי. אנחנו שולטים על 60% מרצועת עזה, אגב, קצת יותר מ-60%, בערך 10% יותר מההסכם המקורי, כי הרחבנו את הקו הצהוב. כדאי מאוד לזכור שזאת לא רק סוגיה של הפקדה של הנשק, זה גם סוגיה של הרס תשתיות של הנשק, כולל המנהרות, כן, חמאס, לפי ההסכם הזה צריך להרוס את כל המנהרות שקיימות בצד שלו, בצד שאנחנו שולטים. אגב, אנחנו עושים את זה ודי כבר מסיימים את העבודה, כן, צהל הורה שם בצורה של תדית את כל התשתיות של תת קרקע שנבנו במשך עשרות שנים על ידי החמאס בעזה. עכשיו יצטרכו לעשות את זה בצד האדום, כן, בצד אותם 40% שחמאס שולט בהם. בואו נראה שזה מתבצע. גם כאן כמו עם איראן, מהניסיון שלי, חמאס מאוד לא רצו לחתום על ההסכם הזה, הם ניסו למרוח מסע ומתן במשך חודשים, חתמו רק שהבינו שיש חשש לכך שהאמריקאים יתייאשו מהם ויציעו למדינת ישראל לתקוף, ואז תחת הלחץ הזה של האמריקאי וחשש מהגברה של התקיפה הישראלית, חמאס החליטו לחתום על ההסכם. האם הם יבצעו אותו, האם זה באמת יקרה, אני חושב שעוד חזון למועד. גם במקרה של חמאס ראינו שזה גוף שהוא מנסה לסתות, הרי כל המהלך הנוכחי שהם חתמו היה צריך להתקיים מיד אחרי.
0: אבל רגע, אני רוצה להבין דבר אחד, השר אלקין, אתה אמרת פה דבר מעניין, עד אשר אחרון המנהרות לא תושמד. זאת אומרת, עד שהמנהרה האחרונה לא תושמד?
16: זה לא אני אמרתי, תסתכל על ההסכם. מופיע שם גם פירוק של כל המנהרות של חמאס. לכן, כשאנחנו מדברים על פירוק חמאס מנשקו במסגרת ההסכם הזה, זה לא רק הפקדת הנשק, אלא זה גם פירוק של כל התשתיות, כולל כל המנהרות. זה כתוב מפורשות.
0: ועד אז ישראל לא נוצרת את האש גם בפעילות התקפית?
16: אגב, חמאס מאוד מאוד לא אהבו את הסיפור.
0: לא, לא, לא, ברור, לא, אבל השאלה היא עקרונית. השאלה היא עקרונית, כי מוחמד דחלן, מוחמד דחלן שהיה חלק מההסכם, כותב אתמול ברשת X, הבוקר ישראל נוצרת את האש. האם ישראל באמת נוצרת את האש? נכון לבוקר?
16: אני, עוד פעם, אני לא אצא ברעיון רדיו בהצהרות, ומוחמד דחלן הוא בוודאי לא קובע לנו, הוא לא אחראי על ההחלטות הישראליות, עם כל הכבוד למוחמד דחלן, אבל גם בנושא הזה של ההסכם בעזה, אם יקרה פה ימות המשיח וחמאס יפרק את כל המנהרות שלו, אז באמת נהיה במציאות משפטית, ביטחונית אחרת, סליחה, אבל אני עוד לא בטוח שזה יקרה. גם כמו עם האיראנים, יש לי ספק רב לגבי נכונות של חמאס באמת לבצע. אנחנו יודעים ש...
0: לא, לא, אז, אבל אתה מדבר על חמאס. אוקיי, חמאס זה מבחן תוצאה. השאלה היא ישראל. האם ישראל התחייבה הבוקר הזה... האם ישראל, השאלה היא כזאת, האם ישראל התחייבה הבוקר הזה לנצור את האש?
16: אמיר, אני מבין את הרצון להוציא כותרת. אני לא אדבר בשם מדינת ישראל ברעיון רדיו כרגע. כשיצאו הודעות רשמיות, ייצאו הודעות רשמיות.
0: אתה לא מכיר כזאת הוראה בינתיים, נכון לעכשיו?
16: לא אמרתי שאני מכיר או לא מכיר, אמרתי שאני לא הוציא הודעה רשמית בשם מדינת ישראל, יש גורמים מוסמכים לכך, הם יעשו את זה.
0: אוקיי, בוא נדבר רק רגע שוב על עניין של, לא על פעילות התקפית, אלא על נסיגות. באיזה תרחיש ישראל נסוגה אחורה?
16: אין כרגע שום הערכות לנסיגה ישראלית מהקו הצהוב, אנחנו שם, אנחנו נראה מה קורה בצד האדום ברצועת עזה. יש הסכם שאנחנו הסכמנו לו בזמנו כשהצטרפנו לתוכנית טראמפ, ובמסגרת ההסכם הזה אני רוצה להזכיר לך שוחררו כל החטופים שהיו אז בידי החמאס. כל מה שקורה עכשיו זה משהו שצריך לקרות מיד אחרי שחרור החטופים, כן, לפי התוכנית המקורית. זה יתקף תקופה כל כך ארוכה בגלל חמאס. הם אלה שלא היו מוכנים להתקדם בגלל הסעיף הזה של פירוק המנשק. והם אלה שמרחו זמן וניסו להטב את מסע ומתן עד שהגיעו לקו האדום מול האמריקאים ונאלצו להסכים.
0: השר זאב אלקין, הליכוד, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, תודה רבה לך, בוקר טוב.
16: תודה רבה לכם ובוקר טוב.
0: 7:28 מצטרף לנו כאן באולפן כתבנו ענייני צבא וביטחון דורון קדוש. החייל צהל נעצר אתמול בחשד שירה בילד פלסטיני בן 9 בלבד, הוא נעצר ושוחרר למעצר בבסיסו. דורון, אתה עם הפרטים.
17: כן, שלום אמיר, הלילה שוחרר למעצר בבסיס החייל שנעצר אמש בחשד שירה בילד פלסטיני בן 9 בכפר אל מורייר בבנימין. החייל הזה גר באזור בנימין, והוא חשוד כמי שבמהלך חופשתו מהצבא בסוף השבוע הגיע אל פעתי הכפר הפלסטיני ופתח שם באש מנשקו האישי. מהירי הזה נפצע הילד הפלסטיני סלים אבו רחמה. הנסיבות של הירי נחקרות כעת במשטרת מחוז שי. הגוף החוקר הוא המפקדה הבין ארגונית של צה"ל, שב"כ והמשטרה, שחוקרת אירועי טרור יהודי ופשיעה לאומנית. זאת אומרת, כך האירוע הזה מסווג כרגע, ואפשר ללמוד על כך מהגוף שחוקר את המקרה. לפי גרסתו של החייל, כפי שטוענים עורכי דינו, הוא קפץ למקום כדי לסייע לרועי צון שהותקף בידי פלסטינים באבנים ובזיקוקים, והחייל גם טוען שהוא בכלל לא ביצע ירי באירוע, זאת אומרת לא הוא זה שפגע בילד, כך לטענתו. הטענה הזו תיבדק כמובן במסגרת החקירה, גם נשקו של החייל נלקח לבדיקה. הלילה, לאחר שהוא נחקר במשך מספר שעות, הוחלט במשטרה, במשותף עם מצ"ח, עם המשטרה הצבאית, לשחרר את החייל למעצר בבסיס שלו, זאת אומרת הוא נשאר במעצר אבל בתנאים אחרים. החשדות כמובן חמורים ביותר, ואם הם יתבררו כנכונים, נראה שמדובר בעוד עליית מדרגה נוספת באירועי האלימות ביהודה ושומרון שלא פוסקים.
0: תודה, דורון. ואנחנו עכשיו לעניין הבא, חשד לרצח בנתיבות. גבר כבן 40 נורא למוות אמש בעיר, צוות מגן דוד אדום שהוזק לזירה, ביצע בפעולות החייה, אבל נאלץ לקבוע את מותו במקום. אלישיב הראל, כתבנו בדרום, 200 הפרטים.
18: שלום אמיר, בוקר טוב. כן, זה קרה אמש בנתיבות בשעות הערב המאוחרות. גבר בן 35 נורא למוות מטווח קצר, סמוך לבנייני מגורים בעיר, צוות מגן דוד אדום שהוזק לזירה, ביצע בפעולות החייה, אך פציעותיו החמורות לא הותירו אלא לקבוע את מותו במקום. אדם נוסף נפצע קל מהירי, הוא פונה קבלת טיפול רפואי בבית החולים. הגבר שנרצח הוא אושר קדושים, עבריין שהיה מוכר למשטרה. בעבר הוא התגורר בבאר שבע, ורק לאחרונה עבר לגור בנתיבות, שם נרצח אמש ביריות. מהמשטרה נמסר כי הרקע לאירוע פלילי, וכי מתבצעות סריקות לאיתור חשודים במעשה.
0: תודה אלישיב. השעה עכשיו 7:31, אנחנו עם כותרות החצי. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע הבוקר כי ביטל את המתקפה המתוכננת באיראן. ביטלתי את התקיפה המתוכננת באיראן, כך כתב הנשיא ברשת החברתית שלו, לאחר שלדבריו הסכימו האיראנים למתווה, ציטוט, שיביא לפתיחה מוחלטת של מיצר הורמוז וסיום האירוע הגרעיני של איראן. עוד כתב הנשיא טראמפ, ישראל שותפה להצהרה ולמחויבות להגיע להסכם. איראן ומדינות אחרות במזרח התיכון ביקשו ממני לעכב כל מתקפה, כך הנשיא טראמפ. באתר אקסיוס דווח הלילה מפי שני מקורות אמריקנים כי יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן העלה חששות בשיחה עם הנשיא טראמפ לגבי תקיפה אפשרית באיראן. אלוף במילואים תמיר איימן, לשעבר ראש אמן וכיום ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי INSS, אומר כאן בבוקר טוב ישראל כי יש מתווה תקיפה של ארצות הברית באיראן שכולל השתתפות של ישראל.
19: יש מתווה משותף שמתוכנן, שהוא כולל לחימה נרחבת ביותר שבמסגרתה ישראל אכן תשתתף. זה המתווה שבוטל הלילה, לא עוד מתווה של עשרות מטרות צבאיות בלילה שנתקף בלילה ומסתיים בבוקר.
0: הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלן, שהיה שותף למסע ומתן בנוגע לעתיד רצועת עזה, הוא מציר הלילה צהל ינצור את נשקו בעזה החל מהבוקר. אותן דחלן כי חתנו ויועצו של נשיא ארצות הברית טראמפ, ג'רד קושנר, הבטיח בשיחת טלפונית אמש כי הסיכולים הממוקדים ברצועה ייפסקו. ברשומה ברשת איקס הוא כתב, הצלחת ההסכם תלויה במחויבות של ישראל להפסיק את מתקפותיה היומיות בעזה. הלילה דיווחו הפלסטינים על 4 הרוגים בתקיפה אווירית של חיל האוויר בדיר אל-בלח. המשטרה חוקרת אירוע השלכת רימון רסס לעבר סניף ג'פניקה שנמצא בבנייה בעיר חדרה. לא היו נפגעים באירוע, הרקע פלילי ועד עכשיו לא נמסר על הצורים. במשטרה בודקים האם יש קשר בין האירוע הלילה לסדרת האירועים לפני כ3 שבועות שבמסגרתה מושלחו רימוני רסס לעבר סניפי ג'פניקה ברחבי הארץ. זה היה כחלק מהסכסוך בין משפחות הפשע מוסלי וג'רוסי. ועכשיו העדכונים מגלגלץ. כביש נהריה חיפה עמוס מעכו מזרח עד כפר מסריק, כביש 70 דרומה עמוס מתמרה עד אבליים, כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף שפירים עד קיבוץ גלויות, בכיוון ההפוך עומס תנועה מיגאל ידין לכיוון מחלף הראל, כביש 443 עמוס מכיוון בית חורון עד מחסום מקבים. מזג האוויר, גל החום הקיצי צפוי להגיע לסיעות, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יעשה שרבי בערים ובפנים הארץ. בעקבות גל החום החריג, שימו לב, חל איסור להדליק אש בשטחים הפתוחים. בעשרה לשמונה יהיה כאן אפי בן אברהם עם פינת התרבות, בחמישה לשמונה אופרי בר עם פינת הספורט. נצא לכמה הודעות, ואז חם, חם, חם.
4: לא יוצאת החוצה.
5: אני גם חושבת כמה פעמים, מתי בדיוק להוריד את הכלבה שלי.
0: זהו, אנחנו נחזור עוד מעט, זה יהיה חלק מהכתבה שנשמע של אופק נויברגר, כתבנו לענייני איכות הסביבה, הפסקה קצרצרה, מיד חוזרים.
8: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
20: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המורפי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
21: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
8: אתם מאזינים לגלי צהל.
22: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
23: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
24: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
25: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות.

0: של החיים.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
5: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
6: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
7: עכשיו בגלי צהל, אמיר בר שלום עם בוקר טוב ישראל.
8: 7:38, תודה שאתם איתנו. אנחנו עכשיו אל מעבר לים, משטרת מונטריאול, היא בודקת שריפה של מסעדה כשרה בעיר, מסעדת נועה. מצטרף לנו איתי אוהל גלילי, כתב חדשות החוץ, שלום.
9: שלום אמיר. שריפה שפרצה במסעדה הכשרה נועם בשכונת קוט דה נז' במונטריאול אתמול, ב3:15 לפנות בוקר שעון קנדה, עוררה את חשד כוחות הביטחון. לפי משטרת מונטריאול, דמות חשודה נצפתה נמלטת מהמקום כשהחלה הדלקה, ולכן נחקרת הצתה מכוונת. חבר בית הנבחרים מטעם האזור, אנטוני האוספאדר, קרא מהזירה למשטרה לבחון אם ההצתה היא פשע שנאה אנטישמי.
10: It's a horrific tragedy for them, for the whole neighborhood and the whole community. It was clearly an arson attack based on the footage that I've seen, and the community has to investigate, and hopefully there'll be very clear footage of the guy who did this, and he should be prosecuted to the fullest extent of the law.
9: זו טרגדיה נוראית בשביל הבעלים ובשביל כל השכנים והקהילה, שיתף האוספאדר, וטען. זו בוודאות הצתה מכוונת לפי הראיות, וחייבים לבדוק אם היה זה פשע שנאה. אנחנו מקווים שהפושע יופיע בבירור במצלמות, כי הוא צריך לעמוד למשפט. לא היו נפגעים באירוע, אך המסעדה ניזוקה קשות. שירותי הכבאות באזור קיבלו את השריפה במהירות ומנעו את התפשטותה לאזורים נוספים. משטרת מונטריאול הודיעה כי היא בוחנת את כל האפשרויות, ותעקוב אחר כל קצה חוט אפשרי, על מנת למצוא את החשוד.
8: שימו לב הסיפור הבא. לפני כ-20 שנה הייתה החלטת ממשלה שאפשרה למאות ילדים שנולדו בישראל להורי מאגרי עבודה להישאר כאן, להתגייס ולהפוך לחלק מהחברה הישראלית. אתמול, כ-100 מהם, חיילים ישראלים ממוצא פיליפיני, קיבלו תעודת הוקרה על שירותם בצהל. אבל מתברר שלצד הסיפור הזה, סיפור ההצלחה הזה, יש מי שיקרא לו, יש גם דור צעיר יותר שנולד כאן בלי מעמד ועדיין מחכה להזדמנות. הכתבה של כתבתנו ענייני רווחה, שירה אתר.
11: שישי קבוע הייתי נוסע עם ההורים לנקות, ואז אני אומר כאילו לאמא, אמא זה מה שרציתי, היא אומרת לי לא, אבל זה מה יש כרגע. ביום שהתגייסתי, אז אמא שלי הייתה עם העיניים הכי נפוחות שראיתי אי פעם, ושמה משקפי שמש כדי להסתיר את ההתרגשות.
12: אחרי מעל 500 ימי לחימה בעזה ובלבנון, ווינרי, לוחם שריון במילואים, כבר רע כמעט הכל. אבל המראות הקשים ביותר שחרוטים בזיכרון שלו ושל אחותו מרי, סמבצית בקבע, הם לא משדה הקרב, אלא מהילדות שלהם כאן, בישראל.
11: אנחנו בתור ילדים היינו יודעים מה זה רגע לנעול את הדלתות ולפחד מכל דפיקה שיש, או לפחד להסתובב רגע, ללכת לקנות שישיית מים.
13: אבא שלנו גורש, אמא שלי הייתה מאוד מאוד מפוחדת, וגם אח שלי שגם הוא היה קטן, הוא לא מבין פתאום איפה אבא שלו.
12: האחים הגיעו לטקס הוקרה לחימי החיילים ישראלים ממוצא פיליפיני, שהוריהם הגיעו

0: כאן כעובדי סיוד וניקיון, כדי לתת להם עתיד טוב יותר. גם אם מרי לא תמיד ראתה זאת.
1: גדלנו במרכז תל אביב, בסביבה של מלא ישראלים, ושההורים שלהם כאילו כבר בארבע צהריים בבית, ואז כאילו אני חוזרת הביתה מחברות, ואני רואה את ההורים שלי כאילו חוזרים מותשים, לא היה כסף לקייטנות כל חופש, ואז אמא ואבא הביאו אותנו לעבודה לשמונה שעות, הייתי יושבת על הספה במנקה. יש פעמים שחשבתי ואפילו שאלתי אותם למה בכלל באתם לפה, אם כאילו אתם עובדים ככה כל כך קשה, אבל בסוף התשובה שלהם זה כדי לתת לנו את כל העולם. גם אם אנחנו לא הכי עשירים כמו אילון מסק, יש לנו בית חם ואוהב, יש לנו אוכל על השולחן, יש לנו גג, זה כל מה שאנחנו צריכים.
0: אך הסיפור של ווינרי ומרי הוא הסיפור של דור ילדי מהגרים בני המזל. בשנת 2006, אחרי מאבק ציבורי, המדינה קיבלה החלטה חריגה וחד פעמית, להעניק מעמד למאות ילדים של מהגרי עבודה שנולדו וגדלו כאן. אבל מאז 2010 ההחלטה לא חודשה. נולד כאן דור חדש שגדל באותם רחובות, באותם בתי ספר, אבל בלי תעודת זהות ובלי אופק ברור. ג'ס, גם הוא שירת בצהל בתפקיד מסווג, לא יכול להתעלם מהצעירים שיושבים רק מעבר לכביש באמצע הלילה.
2: את רואה את הילדים האלה בספסל פה? זה ילדים שנולדו למציאות שההורים שלהם כל הזמן נמצאים בעבודות, שדואגים לפרנסה. מציאות בדרום תל אביב זה מלא בהומלסים ונרקומנים, אז הילדים רואים את הדברים האלה, חווים את זה. נופלים.
0: בזמן שישראל ממשיכה להביא עוד ועוד עובדים זרים לענפי הסיעוד והחקלאות, הילדים שנולדים כאן להוריהם נותרים על פי חוק בלי מעמד. ומשם לעתים גם הדרך לאלימות ולפשיעה.
2: אני מכיר ילד אחד מאוד מאוד אישי שהגיע אפילו למצר בית, שאמא הייתה צריכה להשגיח עליו והיא לא יכולה לפרנס את הבית, גם אם הוא ישקיע, אין לו באמת אפשרות ללמוד במוסדות אקדמיים או להוציא רישיון או לחלום.
0: כבר לפני 15 שנה, הורי הקהילה הפיליפינית הקימו את UCI, ארגון הילדים המאוחד של ישראל, כדי להתעקש לחדש את החלטת הממשלה. אחת המקימות היא בת', אמא לילדה בת 19.
3: הילדה שלי היא כל החברים של הישראלים. היא מכנה בהם וכואב לה. כולם בצבא, כשהם יוצאים, נפגשים, והם מספרים איפה הם שרתים, והיא לא יכולה להגיד כלום. יש לנו כבר 500 ילדים שסיימו כבר תיכון, אבל יש עוד בערך 700 ילדים שלמטה מ-18, וה-500 האלה מוכנים כבר להתגייס, אבל אין להם אפשרות, כי אין להם תעודת זהות.
0: ומול כמאה חיילים שכבר עומדים במדים, יש מאות בני נוער שמסתכלים עליהם מהצד, וחולמים להגיע בדיוק לאותו המקום. ג'ס, שכבר משרת את המדינה שהוא קורא לבית, מקווה שגם הילדים שגדלו אחריו יזכו להזדמנות.
2: אני חושב שצריך לראות את הקהילה הזרה כחלק מהפסיפס הישראלי. גם יש לנו המון ילדים שהם חולמים על להתגייס, רוצים להיות חלק מהחברה הישראלית. הרי המדינה נמצאת במחסור כרגע בחיילים, ואם אפשר אז למה לא?
4: כן. כתבה חשובה. אנחנו עכשיו עם החום בכנרת. היו אתמול כמעט 44 מעלות. בבקעת הירדן המדידה הגיעה ל-45.2. בירושלים וגם גבוה בהר הם הגיעו ל-36 מעלות. גלי החום התחופים משפיעים על עסקים ברחובות. חלקם אולי נהנים מהחום, אבל רבים ואחרים גם סובלים ממנו עם פשוט מאוד. אובדן ההכנסות, פחות אנשים יוצאים לרחוב, יוצאים לקנות. כתבי ענייני הסביבה, אופק נויברגר, עם הקולות של יום החום אתמול.
5: כל הזמן במזגנים, הלחות מאוד גבוהה בטבריה, הזיעה נדבקת לגוף, קשה מאוד.
6: טבריה ביום שישי בצהריים, בחוץ בערך 40 מעלות והחום מורגש בכל צעד. בעלי העסקים בשוק עומדים מחכים ומוכנים, אך הלקוחות לא מגיעים. מספר אבי הקצב ואתי בעלת חנות הבגדים.
5: אני מרגיש שקלינטורה לא יורדת לשווקים בגלל החום, כי בשווקים אין מזגנים. אני מעדיפים ללכת לסופר. ונשים כן לא באים. בגלל, זה פגיעה בעסק.
7: בגלל החום, כן. אנשים לא יוצאים. נשארים במלון, וזהו, ובמזגנים. אפילו בתי קפה, לא...
6: את הלקוחות אי אפשר להאשים. גם יהודית ומריאם שינו את ההרגלים שלהן.
8: לא יוצאת החוצה. אנחנו מחכים לקראת הערב. אני מבטלת, אם יש לי כל מיני פגישות כמו למשל, ציפורניים. אז זה לא הצלת חיים. אז אמרתי לעצמי, אוקיי, בוא נדחה את זה לקצת יותר לקראת הקניות.
9: אני גם חושבת כמה פעמים מתי בדיוק להוריד את הכלבה שלי, שמקפות רגליים שלה שלא יהיה לך, הרבה דברים שעושים בדרך כלל, נגיד בשעות הבוקר, צהריים, דוחים אותם לערב בגלל החום.
6: ובחוף בתל אביב, אמנם מד המעלות לא הראה מספר כה גבוה, אך הלחות הגיע ל-75%. המלצרים על החוף פיזזו בין המבלים עם כוס שתייה קרה והבטיח, אבל בסוף המאמץ גם השתלם, לפי אדיר ורואי.
10: לא קל, אבל הכסף טוב. לפעמים ככה, לפעמים ככה. יש כאלה שמתחשבים יותר, יש כאלה שמתחשבים פחות. החום מבלבל אותך, הוא מעט אותך, מעייף אותך יותר. אתה עובד פחות חד ממה שנגיד בערב.
11: אנשים נותנים יותר טיפים בגלל שזה חם?
12: בטח. הבן אדם שהוא רואה אותך מזיע ונוטף, הוא לא יכול לא לשחק. זה נוגע.
6: לחלקם גם פתרונות יצירתיים.
12: אני הזמנתי מאלי אקספרס כובע עם מאוורר, שיש במצחייה הזאת מאוורר ככה, ואתה יכול לשים בתוכו מים וזה ככה מצלן אותך.
6: עם ההתחממות הגלובלית, אירועי החום הקיצוניים יהפכו שכיחים יותר ויותר, וגלי החום שהיום נחשבים לחריגים יהפכו לאירוע שגרה.
8: היה חם. עכשיו יש יותר חם, ואני מאמינה שיהיה עוד יותר חם.
4: כן, והיום יהיה עוד יותר חם, צריך לומר בעניין הזה. אנחנו עכשיו 7:47, אנחנו עוברים לפינת התרבות עם אפי בן אברהם. שלום אפי.
13: מבין שגם המחשב חם לו. בוקר טוב אמיר, אז הבוקר בתרבות אנחנו עם הצגה חדשה בתיאטרון בית לסין, ציפורים כולם שמה, והיא עוסקת בסיפור אהבה מורכב בין סטודנט יהודי גרמני לבין סטודנטית ממוצא ערבי. כמה מורכב אתה שואל את עצמך? כיאה למורכבות משך ההצגה 3 שעות, וכתבתנו מאיה זוהר הייתה בה.
14: אורה, אתם לא יכולים להיות שניכם נגדו.
15: אני לא יורק בפרצוף של אבא שלי.
16: אז מה אתה עושה כשאתה אומר לו שאתה רוצה לחלוק את חייך עם ערבי, אתה יורק לו בפרצוף?
0: את ההצגה עטורת הפרסים כתב המחזאי הלבנוני-קנדי וג'די מועווד, והיא נוגעת בסכסוך הישראלי-פלסטיני. אחת מהדמויות במחזה שלא חוששת להשמיע את עמדתה הפוליטית היא דוד. מולי שולמן שמגלם אותו, חש אמירותיו מתחברות למציאות.
17: יש מונולוג של שנאה כלפי העם הפלסטיני שאני אומר במהלך ההצגה הזאת, שהיה מאוד מאוד קשה לעבוד עליו ולהגיד אותו, ובסופו של דבר הוא העביר אותי מסע מאוד מעניין, כי הוא גרם לי להבין שדווקא התחברות לשנאה היא יכולה להיות הרבה יותר קלה מאשר ההתחברות למחשבה יותר מורכבת ומלאת רבדים.
0: בחדר החזרות, שחקנים יהודים וערבים עבדו בשיתוף פעולה. לדעת הבמה יאיר שרמן, זה היה לגמרי טבעי.
18: אני אף פעם לא הרגשתי שיש הבדל ביני לבין מישהו אחר בגלל המוצא שלו, הדת שלו, המגדר שלו, הגזע שלו. זה אף פעם לא משהו שהעסיק אותי. אני מרגיש שהתיאטרון זה המקום שבו מתאפשר לי איזשהו מרחב שמייצר קרבה בין בני אדם. וככה זה גם ירגיש בחדר החזרות.
0: חשוב לציין שאף על פי שבהצגה משתתפים שחקנים ערבים, הם סרבו להתראיין ואף מנעו מאיתנו לפנות לשחקנים האחרים בהצגה על מנת לשמוע את דעתם בנושא. השחקנים לאורה ריבלין וטל גרושקה חושבים שאסור לנו לברוח מהנושאים הכואבים.
19: מאז ומתמיד השתתפתי במחזות והצגות שנגעו בעצב של הקיום שלנו כאן, ואני מרגישה שהיום יותר מלפני כמה שנים הקהל קמה על החיבור הזה ולהתמודדות הזאת שהתיאטרון מציע לו.
20: אני חושב שהתיאטרון בשנים האחרונות סובל מהרבה אדישות, והייתי שמח שהקהל יגיב בכל צורה שהיא למה שאנחנו נעלה.
0: גם לדעת הקהל שהגיע, צריך לתת מקום בתקופה כזו גם להצגות שלא פשוט לצפות בהן.
21: זה התפקיד של תיאטרון, להביא דברים שהם מורכבים לפרונט, כמו שהוא מביא אותם, והביא דברים גם שלא דווקא כולם מסכימים עליהם. זה חלק מהמהות הבסיסית של תיאטרון.
22: צריך אומץ בשביל להעלות הצגה כזאת בתקופה כזאת, ומצד שני, החיים צריכים להמשיך.
23: אני לא הסכמתי עם הכל, אבל אני יכולתי להבין מאיפה זה בא.
0: ציפורים כולם, כשהמציאות פוגשת את התיאטרון. הצגה חדשה בבית לסין.
13: ומהתיאטרון אמיר והסכסוך הישראלי-פלסטיני, אנחנו עם עוד קצת פוליטיקה ותרבות. ברקע, זאת להקת מסיב עתק, הרשויות בסינגפור הוציאו בסוף השבוע צו איסור כניסה למדינה לשניים מחברי הלהקה, זאת לאחר שהניפו דגל פלסטין במהלך מופע ואף קראו על הבמה Free Palestine. המשטרה המקומית הדגישה בהודעה כי לא ישו בעתיד הופעות של הלהקה, וכי הן מתייחסות בחומרה למעשים שעלולים לפגוע בהרמוניה הגזעית והדתית בסינגפור. הם קראו לציבור, לרבות אזרחים זרים, להימנע מייבוא פוליטיקה זרה למדינה. אם אנחנו כבר מדברים על פוליטיקה ומוזיקה, גם הצד שתומך בישראל סופג, אחרי הביקורת שהושמעה עליו בשבוע האחרון, לאחר שפרש מההפקה של ישו כוכב עליון בלונדון, אז אמר בוי ג'ורג' הודיע כי הוא נפרד ממנהל חברת התקליטים שלו, טוני פונטיוס, זאת לאחר שסירב להוציא לאור את שירו We Will Dance Again, שיר שתומך בישראל אחרי טבח השבעה באוקטובר, ועורר כאמור לא מעט תגובות בעולם כלפי בוי ג'ורג'. אלה ענייני התרבות שלנו, לבוקר יום ראשון, שיהיה בוקר טוב.
4: תודה אפי.
1: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: 7:52, את הספורט הגיע, וגם הזמן של אופרי בר שמצטרף לנו. שלום אופרי, בוקר טוב.
2: אופה, שומעים. בוקר אור אמיר, המחזור השלישי בקביעת הטוטו יצא לדרך אתמול בערב עם שני משחקים בבית א', הפועל חיפה התארחה בדוחה אצל בני סכנין והמשיכה את רצף הניצחונות שלה במפעל בניצחון ענק ודרמטי בדקה 97 ועשתה צעד גדול לעבר חצי הגמר. החיפאים היו טובים יותר ברוב שלבי המשחק, שלטו בכדור ובדקה 35 הגיע שער היתרון. מפה אנחנו קופצים לדקה 72, שם הם נשארים בעשרה שחקנים. כמובן שסכנין ניסתה לנצל את היתרון המספרי שאיבדה אותו בצהוב שני אחרי 11 דקות, אבל בדקה 95 סכנין מצליחה להשוות בשער נהדר, 1-1, כבר נראה שהולכים הביתה בתוצאת שוויון, אבל במהלך האחרון של המשחק בדקה 97 הפועל חיפה כובשת שער אדיר שמעניק לה 3 נקודות ואת הובלת בית א' במפעל. מאמן הפועל חיפה חיים סילבס מסכם את הניצחון.
3: אני חושב ששחקנו כדורגל מצוין מדקה 15-20 עד 50-55 עם מצבים ושליטה וגם הפקענו והכנו להפקיע עוד. מאוד מבאס לקבל את הגול הזה דקה 93. אני חושב שבדקות כאלה צריך לדעת לעמוד ולא לקבל גול גם אם ימשיך המשחק עוד רבע שעה. אני שמח שאירן אופי חזק מאוד אחרי זה ובהתקפה האחרונה הפקענו שער ועוד שחקן צעיר.
2: במקביל עירוני קריית שמונה המשיכה את פתיחת העונה המוצלחת שלה בגביע הטוטו וגברה על עירוני טבריה 1-0 אחרי מחצית ראשונה ללא שערים. קריית שמונה עלתה ל-1-0 בדקה 61, טבריה לא הצליחה לייצר שער מול ההגנה של קריית שמונה והצפונים יותר שמרו על היתרון עד הסיום וגם הסיכוי להפיל לחצי גמר המפעל. למרות הניצחון, מאמן קריית שמונה שי ברדה מרגיש שהמשחק היה טעון שיפור.
5: היום המשחק היה מאוד מאוד צפוף, לא שחקנו טוב, צריך לומר את האמת וגם צריך לדעת למה. הניצחון הוא חשוב כי זה מראה על סוג של אופי. אמנם עוד פעם, זה גביע הטוטו וצריכים לדעת לשפר דברים, ויש לנו הרבה הרבה מה לשפר.
2: הערב בגביע הטוטו, הפועל ירושלים תארח את מכבי פתח תקווה, ומכבי נתניה תיפגש עם העולה החדשה לליגת העל, הפועל רמת גן. ועכשיו אמיר, זה היה נדמה לרגע כמו סרט בו האנשים העשירים עם החליפות משתלטים בכוח על הכדורגל העולמי, אבל בסוף המציאות ניצחה. התוכנית של נשיא פיפה אינפנטינו למכירת חלקים מהמונדיאל לחברות פרטיות בוטלה אחרי ביקורות רבות נגד המהלך, מחאות רבות, כעת גם מעמדו של אינפנטינו נמצא בסכנה. כתבנו נועם נקה, שאתה מצטרף אלינו עכשיו עם הדיווחים האחרונים. שלום, נועם.
24: שלום אופרי, בשורה התחתונה, תוכנית הגדולה למכירת חלקים מהמונדיאל לחברות פרטיות בוטלה. ההחלטה הזו מתקבלת לאחר המחאה הציבורית הגדולה שראינו בקרב ההתאחדויות מרחבי העולם, בדגש על אירופה. נראה שהעסק לא ייגמר רק בביטול של התוכנית. לפי דיווחים באירופה, UEFA, ארגון הגג של ההתאחדויות באירופה, בהן גם ישראל, דורש מנשיא פיפה אינפנטינו שהוביל את המהלך להתפטר או שקדמו מהלך לפטרו. יש להם גם את הרוב הדרוש לכך מבחינה מספרית, הם מייצגים 55 התאחדויות שונות. גם התאחדויות מצפון ומרכז אמריקה התנגדו למהלך ואף יותר מכך. ההתאחדויות למעשה הודיעו שהם לא ישתתפו במונדיאל הקרוב בכלל, עם המחירה שמוערכת אגב במאות מיליוני דולרים תצא לפועל. ובכך, תוך 3 ימים, מה שהתחיל ברעש גדול כשינוי כלכלי אדיר בטורנירי גביע העולם, מסתיים בהכרה במגבלות הכוח של פיפה, ואולי אפילו גם עם השלכות על נשיאות הארגון לשנים הקרובות. אגב, אופרי, ההתאחדות הקטרית לכדורגל, היחידה שתומכת בנשיא פיפה אינפנטינו, בהודעה רשמית שלה, היא כותבת, אנחנו מגבים את מהמצב של הנשיא, שכל אחד יסיק מזה אופרי, את המסקנות שלו.
4: טוב, אפשר להסיק מזה מסקנות, אינפנטינו וקטר הולכים יחד, הוא נתן למדינה הקטנטונת הזאת. טוב, מיד אני אתן לך להמשיך בפינת הספורט, אני רק אומר דבר אחד, ברגע שוופה, התאחדות הכדורגל האירופית, מכריזה על אינפנטינו פרסונה נון גרטה, הוא בבעיה וזמנו קצוב, אני לא יודע מה זה אומר מבחינת היחסים בתוך פיפה, אבל בוא נגיד, פתח חזית עם ה...

0: התאחדות הלא נכונה.
1: כן. טוב, לגמרי. ונסיים איך לא עם הליגיונרים שלנו שמנסים להרשים במשחקי הידידות ברחבי העולם, משחקים שיכולים להשפיע על כמה הם היו חלק מרכזי במהלך העונה הקרובה. נתחיל במשחק שהוא לא ידידות, משחק מה-MLS, הליגה של ארצות הברית, ניו אינגלנד של תור טורג'מן התמודדה מול מונטריאול, ובדקה 36, טורג'מן עם תנועה לתוך הרחבה, פס לשער, מעלה את קבוצתו ל-2-0.
2: טורג'מן! 2-2 for the Israeli striker and the New England Revolution roaring the stats of Pudo.
1: ומה שקורה אחרי זה, אמיר, במהלך החגיגה של טורג'מן מול אוהדי מונטריאול, השוער של הקנדי מתנפל עליו ודחף אותו. על זה הוא קיבל כרטיס צהוב, ודור טורג'מן עושה לקהל, אני לא שומע אתכם, מול הקהל החוץ, שלא אוהד במיוחד אותו, ולאחר מכן, על פי הדיווחים, האוהדים המקומיים השליחו חפצים, בירות לעבר החלוץ, קראו קריאות אנטישמיות.
3: זה קורה במונטריאול כמובן, כן. ואחרי ששמענו על אותה שריפה של
1: לגמרי.
3: מסעדה כשרה, מסעדת נועם.
1: כן, ממש מדרדר שם האירוע. נמשיך עם מנור סולומון, שבישל בניצחון טוטנהאם על צ'לסי במשחק רעבה בין השתיים בסידני. זה היה המפגש הראשון בין שתי הקבוצות מחוץ לבריטניה, וזאת הייתה הזדמנות עבור מנור לבלוט. בדקה ה-17 סולומון קיבל את הכדור בצד ימין, תחת שמירה כפולה מצא את סנדרו טונאלי על סף הרחבה, האיטלקי כבש והעלה את טוטנהאם ליתרון מבישול של הישראלי. סולומון סיים את חלקו בדקה ה-67, וטוטנהאם הצליחה להשלים ניצחון 2-1 דרמטי בדקה ה-91 כשהיא בעשרה שחקנים. משחק חשוב לסולומון על רקע הדיווחים שלפיהם התרנגולים מנסים לצרף להתקפה את סביניו וגם את גאקפו מליברפול. דניאל פרץ פתח בין הקורות של סאות'המפטון במשחק הידידות מול פרויסן הגרמנית. השוער הישראלי ספג שער בלי הרבה סיכוי להדוף אותו, אך קבוצתו הצליחה לחזור למשחק ולקבוע מהפך 2-1 דרמטי. פרץ והחבריו יפתחו את העונה בעוד שבועיים במשחק מול ווטפורד, שפרץ כמובן המועמד המוביל לפתוח בהרכב של הקבוצה מהליגה השנייה באנגליה. ועכשיו לאוריאן גורן, שצמח מהנוער של ברצלונה וסוף סוף קיבל הזדמנות ראשונה במדעי הקבוצה הבוגרת של ברצלונה, כשעלה ל-28 דקות במשחק ההכנה מול ברמינגהם סיטי. הקשר הישראלי נכנס למגרש במחצית השנייה בדקה 62, אנזי פליק וחבורתו שכוללת את גורן לא הצליחה להכריע את המשחק שהגיע לפנדלים, שם הם הפסידו. אבל כיף גדול לראות את החבר'ה שלנו כן. באירופה, וכיף גדול להיות כאן בפינת הספורט.
3: אופרי, תודה רבה, בוקר טוב. אנחנו מסיימים כאן את בוקר טוב ישראל של יום ראשון בשבוע. העורכת שלנו מאי בן זאב, עורך המשנה נועם נקה, שפיקה איילה אהרוני, לצידה איילה אייט, על הביצוע הטכני זיו שחביץ, והפיקוח הטכני עודד דיסטלמן. עורך הדיגיטל הוא יוסף גרוסמן. מיד אחרינו, בצד השני של חדשות השעה 8, דורון קדוש ויניר קוזין, אני אמיר בר שלום. אנחנו עוד מעט נהיה כאן עם חדשות השעה 8.

0: גלי צהל, השעה 8, איתכם אמיר בר שלום, באולפן בוקר טוב ישראל, עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הודיע הבוקר כי ביטל את המתקפה המתוכננת באיראן, לאחר שלדבריו, האיראנים הסכימו למתווה שיביא לפתיחה מוחלטת של מיצר הורמוז וסיום האיום הגרעיני של איראן. כך ציטוט מדויק. הוא כתב את הדברים ברשת החברתית שבבעלותו. עוד הוסיף הנשיא טראמפ, ישראל שותפה להצהרה ולמחויבות להגיע להסכם. איראן ומדינות אחרות במזרח התיכון ביקשו ממני לעכב כל מתקפה, כך הנשיא טראמפ. אלוף במילואים תמיר ריימן, לשעבר ראש אמ"ן, כיום ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי INSS, אומר בבוקר טוב ישראל, המתווה לתקיפה של ארצות הברית באיראן כלל גם את ישראל.
1: יש מתווה משותף שמתוכנן, שהוא כולל לחימה נרחבת ביותר שבמסגרתה ישראל אכן תשתתף. זה המתווה שבוטל הלילה, לא עוד מתווה של עשות מטרות צבאיות בלילה, שנתקף בלילה ומסתיים בבוקר.
0: ברשת אקסיוס דווח הלילה מפי שני מקורות אמריקנים כי יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן העלה חששות בשיחה עם הנשיא טראמפ לגבי תקיפה אפשרית באיראן. השר וחבר הקבינט זאב אלקין מהליכוד אמר כאן בבוקר טוב ישראל כי חברי הקבינט עודכנו.
2: טראמפ החליט לתת סיכוי למשא ומתן שמתנהל בין האיראנים לאומנים. הייתה שם תזוזה, איראנים זזו מהקו האדום הקודם שלהם. בקבוצת הווטסאפ לא אמרה שום הודעה, אבל שרי קבינט מעודכנים בהרבה ערוצים כאלה או אחרים.
0: המעבר לשלב ב' בעזה, מקור בפלגים הפלסטינים אומר לאתר החדשות קוץ המזוהה עם חמאס, מנהל מועצת השלום לעזה, מנהל מועצת השלום לעזה ניקולאי מלדנוב, והמתווכים הודיעו לנו כי הישראלים יעצרו את התקיפות והחיסולים בעזה החל מהבוקר, אנחנו מחכים להכרזה ישראלית על כך. הלילה הציר הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלן, שהיה שותף למסע ומתן בנוגע לעתיד רצועת עזה, כי צהל ינצור את נשקו בעזה החל מהבוקר. עוד טען דחלן בריאיון לערוץ טלוויזיה מצרי, כי חתנו ויועצו של נשיא ארצות הברית, ג'רלד קושנר, הבטיח בשיחה טלפונית אמש כי הסיכולים הממוקדים גם הם ייפסקו. הלילה דיווחו הפלסטינים על 4 הרוגים בתקיפה אווירית של חיל האוויר בדיר אל בלח במרכז הרצועה. השר וחבר הקבינט זאב אלקין הטיל ספק במחויבות של חמאס להסכם כאן, בשיחה איתנו בבוקר טוב ישראל.
2: מוחמד דחלן הוא בוודאי לא קובע לנו, הוא לא אחראי על ההחלטות הישראליות עם כל הכבוד, אבל גם בנושא הזה של ההסכם בעזה, אם יקרה פה ימות המשיח וחמאס יפרק את כל המנהרות שלו, אז באמת נהיה במציאות ביטחונית אחרת, אני עוד לא בטוח שזה יקרה.
0: המשטרה חוקרת אירוע השלכת רימון רסס לעבר סניף ג'פניקה שבבנייה בעיר חדרה. לא היו נפגעים באירוע, הרקע פלילי ועד עכשיו לא נמסר על עצורים. במשטרה בודקים האם יש קשר בין האירוע הלילה לסדרת האירועים לפני כ3 שבועות שבמסגרתה מושלחו רימוני רסס לעבר סניפי ג'פניקה ברחבי הארץ כחלק מהסכסוך בין משפחות הפשע מוסלי וג'רושי. שוחרר למעצר בבסיסו חייל צהל בחופשה שנעצר אתמול בחשד שירה בילד פלסטיני בן 9 בכפר אל מורייר בבנימין. לפי החשד, החייל הגיע שלא במסגרת תפקידו לפעתי הכפר הפלסטיני עם מספר ישראלים נוספים, ירה מנשקו האישי ופגע בילד פלסטיני. כתבנו הצבאי דורון קדוש שפרסם את הפרטים מוסיף כי בצהל מאשרים שהעצור הגיע למקום לאחר שהתקבל דיווח על רועי צאן מהחווה שלו שהותקף בידי פלסטינים. חשד לרצח בדרום, גבר גבן 40 נורה למוות אמש בנתיבות, צוות מגן דוד אדום שהוזעק לזירה ביצע בו פעולות החייאה, אך נאלץ לקבוע את מותו במקום. מהמקום פונה עוד פצוע באורח קל לבית החולים, עד עכשיו לא דווח על עצורים, המשטרה מסרה הרקע פלילי. 20 שנה לנפילת רב סמל ראשון קרן טנדלר, החיילת הלוחמת היחידה שנפלה בקרב בלבנון, אמא ריבנה קראה בבוקר טוב ישראל לציבור הישראלי להגיע הערב להזכרה שלה ב6 בבית העלמין הצבאי ברחובות וסיפרה על החשש שביתה תשכח.
3: קרן נשארה בלי כלום, פשוט מגיע לה שיזכרו אותה ושיבואו להזכרות. אני וזה פונה למאזינים במקום של אמא לבוא להיות איתנו ולחלוק איתנו את הכבוד, זה נותן לנו כוח.
0: עכשיו עדכוני התנועה מגלגלץ, כביש ירושלים תל אביב, עמוס ממחלף שפירים עד קיבוץ גלויות, בכיוון ההפוך, עומס תנועה מגאל ידין לכיוון מחלף הראל, כביש 443, עמוס מכיוון בית חורון עד מחסום מקבים, אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד צומת גן יבנה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: גל החום הקיצי צפוי להגיע לסיוע, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יעשה שרבי בערים ובפנים הארץ. בעקבות גל לחום החריג, חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. לידיעת חיילי צהל, ברצועת עזה, בגבול הצפון ובדרום, דרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרתכם יהיה דומה.
5: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: אלה החדשות שעורכים מאי בן זאב ונועם נקש.
6: גלי צהל, גיוסי יולי-אוגוסט.
7: לכל מתגייסי חיל השריון התותחים, כאן גן אלוף דניאל אלה, מפקד בית הספר לשריון. אני רוצה לאחל לכם בהצלחה ענקית בגיוס. אתם מגיעים לעשות הכשרה מפרכת שבסופה תהיו לוחמים בחיל הכי חזק ביבשה. מצפים לראות אתכם, שיהיה המון המון בהצלחה.
8: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה חברה לביטוח בה.
9: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטפורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור או חייגי כוכבית 2172.
10: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבית 9822 או באתר קרנות השוטרים.
11: עכשיו בגלי צהל, יניר קוזין ודורון קדוש.

0: שלום ובוקר טוב, 8:07, אני מקווה ששומעים אותי שם ביפו, אפשר להנמיך קצת את המוזיקה, יפה. יום ראשון היום, כן, את הכל הזה אתם שמעתם עכשיו, הצפצפני, התחלנו שבוע חדש, חשבנו שנתחיל אותו בדרך אחת, ונראה שאנחנו ממשיכים באותה הדרך. שלום לך דורון קדוש.
1: בוקר טוב יניר, מה קורה?
0: בסדר, תראה, אני אולי קצת אניגמטי, אבל מתאר לעצמי שאנשים שהתעוררו הבוקר חשבו שאולי זה רק אני, כן? או שהם התעוררו באמצע הלילה לאיזה הזקה, או שהם התעוררו הבוקר לאיזשהו שם מפוצץ של מבצע צבאי אמריקני, אולי בשיתוף ישראלי, ולא ככה דבר.
1: לא, אבל אני תוהה אם לא נמאס, אתה יודע, מהרצף הזה, שנדמה שפוגש אותנו בתדירות של כבר אחת לשבוע, אני חושב, של הנה, עוד פעם, אותו לילה כזה, שכולם הולכים לישון בלילה ולא יודעים מתי יקומו, אם נקום עוד שעה, שעתיים, או שאולי נשלים לילה שלם הפעם, ואני לא יודע מה איתך, לי קצת נמאס.
0: למי לא? תראה, בסופו של דבר אנחנו מנסים להבין מה קורה סביבנו, ואנחנו כל הזמן, אתה יודע, באיזושהי תחושה כזאת של משהו צריך לקרות. עכשיו, ראיתי אתמול ציוץ של כותב המוכשר רשף שי, שכתב, אומרים לנו, תמשיכו בשגרה, רק תהיו טיפה עירניים. אין לנו טיפה עירניים. יש או שעננות או היסטריה, שיבחרו אחד מאלה. וזה, אתה יודע, הפכנו למדינת מ-100 ל-0 במקרה הזה, או מ-0 ל-100, אתה לא איך אתה מסתכל על זה. זה מתיש בסוף, כן?
1: זה כאילו מצחיק, אבל זה לא מצחיק. כי,
0: נכון.
1: תשמע, בסוף, אתה בטח מכיר את זה כמוני, בשאלות מאנשים, בפניות שאתה מקבל, אם זה סתם ככה באמצע איזו סיטואציה אקראית, ואם זה מקרובים, משפחה, חברים, הרצף אס-אמסים הזה, או סלירה, מסרונים, שמגיע פתאום, ושיחות טלפון, ואנשים ששואלים ומתעניינים, בוא נודה על האמת, אנחנו לא באמת יודעים מה להגיד, ולהגיד לאנשים, כן, תכינו את הממד. התשובה הקבועה שלי זה, חבר'ה, במזרח התיכון, הממד צריך להיות מוכן תמיד, אבל מה שזה משקף לי, זה את הלחץ האמיתי של אנשים. אנשים כאן כאילו חיים על תנאי, על הולד. אני ממשיך להתנהל בשגרה עד שטראמפ יחליט אחרת. וזו מציאות שהיא בלתי נסבלת.
0: היא לא רק בלתי נסבלת, היא גם חסרת תקדים, כן? ישראל הייתה זאת שאחראית על פתיחת המלחמות וסגירת המלחמות שלה עצמה, ובטח כאשר זה נוגע באופן ישיר באיום כל כך ממשי על אזרחי ישראל, ולא כך הדבר, כבר פרק זמן ארוך, אז נכון, נתניהו היה שם בבית הלבן בשבוע שעבר, ונראה כשזה היה מאוד קרוב, אני חייב לומר לך, אתמול, אנשים ששוחחתי איתם, שאמורים לדעת דבר אחד או שניים, אמרו לי, תשמע, אנחנו פשוט לא יודעים. זה הכל תלוי בטראמפ בסוף, ולמי שלא סגור על מה אנחנו מדברים, רק נמסגר את זה ונאמר שטראמפ הודיע הלילה, 5 בבוקר שעוננו, על כך שהוא מבטל את התקיפה, כמובן מלאת הסופרלטיבים שלו, התקיפה הכי מסודרת, הכי גדולה מאז מלחמת העולם השנייה וכן הלאה, לבקשת האיראנים ומדינות נוספות באזור, מכיוון שהאיראנים מעוניינים להגיע להסכם, וכמו שאמרת זה נשמע לנו מוכר, מכיוון שזה היה שבוע שעבר וגם לפני כן.
1: נכון, והאמת שמישהו הפנה את תשומת ליבי הבוקר ממש לציוץ דומה מאוד של טראמפ, כמעט אחד לאחד, אפילו אותם ניסוחים, אותם סופרלטיבים, שהוא צייץ לפני חודשיים במאי, גם אז זה היה אותה סיטואציה של כמעט תקיפה, ותחזיקו אותי, ובמקרה קיבלתי הלילה איזו שיחה דחופה מהמנהיגים של סעודיה, קטר ואיחוד האמירויות, ואני מסכים להיענות באופן חד פעמי לבקשתם. באופן חד פעמי פעם אחת, ופעם שנייה ופעם שלישית, והשאלה היא באמת, יניר, מתי הפרשה הזאת תסתיים? כי כרגע נראה שאנחנו מנהלים את האירוע הזה כבר מאז אפריל, פחות או יותר, אמצע אפריל, כמה חודשים טובים. אני לא משוכנע שמתישהו בחודשים הקרובים נמצא פתרון לפלונטר הזה, ויכול להיות שנידונו כל פעם להישאר במתח המתמיד הזה, של כמעט מלחמה וכמעט לא מלחמה, והנה אולי קצת תקיפות באורמוז, וטילים בליסטיים לעבר ירדן ועקבה וחוזר חלילה. אולי אנחנו באיזה מעגל כמעט אינסופי.
0: קראו לזה בשפת הצבאים, נכון, מלחמה שבין המערכות או מערכה שבין המלחמות. אני לא בטוח איפה אנחנו נמצאים עכשיו, אבל זה נראה דומה, ושוב אנחנו בידיו של האיש הזה, טראמפ. בחפץ לב עשינו את זה, יש לזה יתרונות כמובן מובהקים וברורים להיות בצד של האיש הכי חזק בעולם, החסרונות הם שאנחנו פשוט לא יודעים מה קורה איתנו. זה היה בבוקר הזה, ויכול להיות שכל השיחה שלנו תתבטל בעוד שבוע, אולי יותר אולי פחות, כשטראמפ יחליט כן לתקוף.
1: למה בעוד שבוע? אולי עוד, אולי מחר.
0: 24 שעות, כן, יכול להיות, בהחלט יכול להיות.
1: דברים כל כך הפכפכים כאן במציאות הזאת, גם המציאות הטראמפית הזאת, שאנחנו פשוט לא יודעים.
0: כן, אנחנו ננסה להבין בכל זאת לקבל תשובות מאנשים שאמורים לדעת. חבר הקבינט אלי כהן יהיה איתנו מיד, בהמשך גם נדבר עם דני סיטרינוביץ'. נתייחס גם לעוד נקודה אחת בהמשך השעה הזאת, דורון, לעובדה שישראל גם קצת צופה מהצד במה שקורה ברצועת עזה, אחרי ההכרזה של טראמפ, שוב, שמדובר בהסכם מדהים לפירוק חמאס מנשקו. מה זה באמת אומר הלכה למעשה? נדבר עם אדי רותם, בכיר בשב"כ לשעבר. אבל בואו נפתח באמת בנושא ששואלים את עצמם הישראלים הבוקר הזה. זהו? זה נגמר? או שאולי בעוד יום יומיים שוב המתח הזה יתחדש עלינו? אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לשר אלי כהן, שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט הליכוד. שלום.
2: שלום, בוקר.
0: אז שאלה הראשונה שאני אשמח להבין זה האם אכן, כפי שכתב הנשיא טראמפ בסוף הציוץ שלו, שישראל שותפה למחויבות הזאת לא לתקוף באיראן כרגע כל עוד יש ניסיון להגיע להסכם, האם ישראל אכן הסכימה לבטל תקיפה באיראן?
2: יש תיאום ביטחוני ומודיעיני עתוק מאוד בין ישראל לבין ארצות הברית בכל מה שקורה באזור, וכמובן גם למול איראן. אני חושב שאפשר לשים לב מה אומר טראמפ בין השורות. קודם כל, הדבר המרכזי שטראמפ רואה לנגד עיניו זה סוגיית מצרי הורמוז, מחיר הנפט, והשפעה שלהם על הכלכלה העולמית. זה דבר שלא מוכנים להבליג לגביו. והנושא השני זאת הסוגיה הגרעינית. אנחנו, ישראל מלכתחילה, אמרנו לארצות הברית שאין שום ערך בכל הסכם שיחתם עם המשטר הנוכחי, ואני חושב שגם הם הופתעו באיזה מהירות איראן הפרו את ההסכם שהם הגיעו אליו לפני מספר שבועות.
0: יש ערך, אז יש ערך גם עכשיו להחליט לבטל את התקיפה הזו?
2: המשמעות היא שצריך להחזיק איום צבאי אמין מול איראן. רוצה לומר לכם שבעבר מנהיגים, גם של ארצות הברית, גם של מעצמות אחרות באירופה, מעולם לא החזיקו באיום צבאי אמין. כלומר, תמיד אנחנו יודעים, מערכות באיראן היו שמעולם לא התקפו אותם. והנה טראמפ, עם הארמה שנמצאת כאן, בהחלט משאיר אותם על הכחלים כמו שאומרים, ויש בהחלט עוצמה מאוד משמעותית לארצות הברית. המצב באיראן הוא מצב קטסטרופלי מבחינת המצב הכלכלה, מבחינת האנרגיה, מחסור בחשמל, מחסור במים, ולכן השארת האיום הצבאי שטראמפ אומר, אנחנו יודעים שכן, הוא יכול להשתמש באותו איום בשונה ממנהיגים שהיו בעבר, היא בהחלט נקודה שיכולה להגביר את היציבות במזרח התיכון.
1: אבל השר כהן,
2: הדבר חשוב זה לדעת אמירה להשיג נשק גרעיני.
1: כמה האיום הצבאי הזה הוא באמת איום אמין? כי אם שואלים את האיראנים, נראה שאפילו הם בעצמם לא ממש מאמינים לטראמפ. הבוקר, אחרי הציוץ הזה של טראמפ, בכיר איראני מצייץ, כולם כבר מבינים שזה פייק ניוז וטראמפ נסוג. כשאומרים לאיראנים, הנה עוד רגע אנחנו תוקפים, ועוד רגע ועוד רגע, ובסוף זה לא קורה, האיום הזה כבר לא כל כך אמין.
2: קודם כל, טראמפ הוכיח את עצמו במעשים, לא בדיבורים. זה במהלך 20 שנה האחרונות, מתעיינים עם איראן לגבי האפשרות למנוע ממנה להשיג נשק גרעיני. ומה אמרו? אם לא יגיעו להסכם דיפלומטי, מה יעשו? יעשו סנקציות כלכליות. לא בדעתם על הנושא של התקיפה, למעט ישראל שדיברה וגם עשתה את זה לפני כ-10-11 חודשים. והנה ראינו את טראמפ במהלך השנה האחרונה, פעמיים הוריו בתקיפות למול איראן, ומבחינתי יש גם נקודה מאוד חשובה. אנחנו ראינו את איראן נמנעת מלתקוף את מדינת ישראל. מדינת ישראל יצרה כאן מאזן.
1: על מה זה מעיד?
2: עוד, זה מעיד? זה מעיד על ההרתעה שמדינת ישראל יצרה בכל האזור בכלל, ומול איראן
1: בפרט. איראן מורתעת מישראל כרגע?
2: בהחלט כן, שאתה רואה שאיראן תוקפת את מרבית המדינות המוסלמיות שסובבות אותה. את בחריין, את כווית, שולחת את החות'ים לתקוף את סעודיה, תוקפת את ירדן ממזרח אלינו, ונמנעת מלתקוף אותנו, זה מדבר בעד עצמו.
1: אבל למה זה מזכיר לי?
2: בשביל אותן מדינות, לנו יש יכולות פוטיניות והתקפיות להגיע לכל אחד מאיראן.
0: אבל השר כהן, אתה יודע מה יכול לשחוק את ההרתעה הזאת, שלפחות על פניו צריך לומר, היא קיימת עכשיו כפי שתיארת אותה. העובדה שישראל לא יכולה לפעול בכוחות עצמה, או לפחות להחליט שהיא פועלת, מאחר והנשיא דונלד טראמפ מודיע בציוץ שישראל מחויבת לכל מה שהוא אומר, אז אתה יודע, בסוף האיראנים מבינים שהם צריכים ללחוץ מספיק חזק באזור האמריקאי, ואז ישראל פשוט ידיה כבולות.
2: אנחנו מחויבים רק לדבר אחד, בתור חברי קבינט ובממשלה, לביטחון מדינת ישראל. אמרנו מראש, אנחנו לא מחויבים לשום הסכם שלא ישרת את אותם דברים. והנה אני גם אומר לך כאן, עם הסכם, בלי הסכם, עם מחויבות כזאת או אחרת, אם איראן תנסה לחדש את תוכנית הגרעין, או את תעשיות הטילים הבליסטיים, אנחנו נפעל ואנחנו נתקוף. ואגב,
0: אבל זה 180 מעלות למה שאומר טראמפ. טראמפ אומר אני ביטלתי וישראל מחויבת. כן, בבקשה.
2: יניר, אני גם רוצה להזכיר לך רק לדייק נקודה נוספת שאתה אמרת. בתקיפה הראשונה מדינת ישראל התחילה לבדה את התקיפה הראשונה, ולשמחתנו לאחר מכן גם ארצות הברית הצטרפה אליה.
0: אבל המציאות השתנתה. כן, סליחה דורון, בבקשה.
1: כמה היינו קרובים השר כהן למתקפה דומה הלילה להבנתך?
2: אני לא יודע לך בדיוק על התאריך הספציפי, אבל כמובן האיומים של...
1: לא, אני מדבר על הלילה.
2: אני לא יכול להתייחס למועד ספציפי דורון. אני רק רוצה לומר לך שבמהלך 10 הימים האחרונים, צבא ארצות הברית היה דרוך, כבר שטראמפ מצייץ, כפי שאנחנו רגילים לראות, ואומר, אני מתכוון, פד בבד גם נותן הנחיה ל... כוחות שלו באזור להיות ערוכים כרגע שהוא ילחוץ על הכפתור.
1: אתה אומר צבא ארצות הברית והכוחות של טראמפ, זאת אומרת שאני מבין שצהל כרגע לא חלק מהאירוע, זאת אומרת גם אם הייתה יוצאת לפועל מתקפה כזו או אחרת, זה בלעדינו בינתיים.
2: אנחנו הבארנו דבר מאוד מאוד ברור, אם איראן תירה לכיוון מדינת ישראל אנחנו ערוכים,
1: ואם לא?
2: לתקוף אותה, ואם היא תנסה, כפי שציינתי קודם, לחדש את אלו מהתוכניות הזדוניות שלה, גם אז אנחנו נתקוף.
0: אז אנחנו נתקוף. רק כדי לסכם את הפרק הזה ונעבור לפרק הבא, השר אלי כהן, מה יקרה עכשיו? מה העדכונים שאתם כחברי קבינט קיבלתם? אכן איראן נסוגה לאחור ומעוניינת עכשיו שוב להראות נכונות להסכם? זה סתם תרגיל? אנחנו נכנסים ליומיים, שלושה, שבוע של שקט ואז עוד פעם מתיחות? מה צפוי לקרות עכשיו? הישראלים שואלים את עצמם.
2: קודם כל לגבי איראן, אני חושב שכשהם מדברים הם מספרים, והם כמובן לא מתכוונים לשום דבר. אין ספק שמתי המשטר הנוכחי, ככל שהוא יפוק, אני מאמין שהוא יפוק, כי משטר
0: שלו... רגע, שר כהן, שפר שנייה את מקומך, כי המשפט, שני המשפטים האחרונים לא כל כך הצלחנו לשמוע. תחזור בבקשה לדברים לגבי איראן כשהיא מדברת, בבקשה.
2: איראן שמדברים הם משקרים. אני חושב שכל בר דעת שמוכנת התנהלות המשטר הנוכחי לאורך ההיסטוריה, או שהם לא עמדו בשום הסכם, בשום התחייבות, וזה עניין של זמן עד שהם יחזרו לסורם. אנחנו חושב שעבר למשטר הנוכחי סידן של זמן עד שהוא ייפול. משטר שעודד בבנעמות, קובח בהם, הביא אותם לקריסה כלכלית, לא ירחק היום עד שהוא ייפול.
1: השר כהן, אתה שר האנרגיה והתשתיות, ואנחנו שומעים את האיומים האיראנים על התשתיות הישראליות, כולל תשתיות האנרגיה. זה מבחינתם איזשהו אלמנט של מידה כנגד מידה. עד כמה מתקני האנרגיה הקריטיים במדינת ישראל ערוכים למתקפות איראניות? לא רק מתקפות טילים, אלא גם מתקפות סייבר, כמו שראינו שהם עשו במהלך סוף השבוע בארצות הברית על מתקני מים?
2: אנחנו בהחלט ערוכים, והוכחנו את זאת במהלך השנתיים וחצי האחרונות. אנחנו ערוכים גם לפגיעה קינטית של טילים, ויודעים להגן על עצמנו במערכות הגנה הטובות בעולם, וכמובן בנושא של סייבר, לא רק שאנחנו מגינים בצורה מושלמת עלינו, אלא גם עוזרים לשכנים שלנו בידע, גם כאן באזור וגם בעולם בכלל. המלחמה הזאת ככלל הפכה להיות מלחמה שהאנרגיה עומד במוקד שלה. גם אחד הדברים שמחתד את המלחמה הזאת, זה לא רק שחשוב שיהיה לך את האנרגיה עצמה, אלא שיהיה לך גם נתיב להוצאת האנרגיה, ואנחנו רואים את הקלף שבו איראן משתמשת עם מצרי הורמוז והחות'ים עם באבל מנדב, אותו קלף עוד 4-5 שנים, אם וכאשר תהיה מערכה נוספת, הוא לא יהיה רלוונטי, מכיוון שכבר בימים אלו עובדים על נתיבים חלופיים שאנחנו פועלים, שהם יהיו דרך מדינת ישראל.
0: אבל יש איום כזה? איום סייברי על מתקני הגרעין? כן, מתקני התשתיות של ישראל?
2: יש איומי סייבר, אלה דברים משותפים, אנחנו חווים עשרות מתקפות, אבל לשמחתנו, היכולות שלנו חוסמות את כל אותן מתקפות. ראינו גם בשנתיים האחרונות מאות, אפילו אלפי ניסיונות לתקיפות סייבר. בנוסף לכך, ראינו גם איום טילי על מתקני האנרגיה של ישראל, אבל למרות כל התרחישים, ולמרות שרשב פעם יניר שאלת אותי לקנות גנרלו, הוכחנו שמשק האנרגיה של ישראל הוא איתן, חסין, ודענו לספק את כל צרכי משק האנרגיה, ולא היה חסר אפילו לא לשניח, לא חשמל, לא גז, לא מים ולא דלק.
0: שכך גם ימשיך להיות. השר אלי כהן, ברשותך נעבור לרצועת עזה. עד הבוקר הזה, צריך להגיד אחרי סוף שבוע שבו שוב הנשיא טראמפ מכריז עבורנו על עתידנו, הפעם במקרה רצועת עזה, על הסכם שנחתם בין מועצת השלום לבין חמאס והפלגים בעזה, על כך שיהיה פירוק או אכסנה של הנשק החמאסי. עד עכשיו אין שום תגובה ישראלית רשמית, אז הבוקר גייסנו את הגורם הרשמי ביותר שיכולנו אנחנו להשיג כחבר קבינט. האם ישראל הולכת לאשר למעשה את השלב הזה שבו חמאס אמור למסור חלק מנשקו, וישראל בתמורה אמורה להפסיק את התקיפות שלה ברצועת עזה?
2: קודם כל, אמרת, סדר התפרים הוא ברור, הוא קונסנזוס, גם על ידי מועצת השלום, גם בהסכם שנחתם עם ארצות הברית, ואבן הראשה שלו זה פירוק החמאס מנשקו. זה הדבר הראשון שצריך לקרות, והוא תנאי לכל דבר.
1: אתה מאמין, השר כהן, לחמאס, כשהם אולי מסכימים במסגרת הסכם כזה להתפרק מנשקם? זה משהו שאתה מאמין שבכלל יכול לקרות?
2: התשובה דורון היא לא. לא מאמין להם. ואני בטוח שהם ינסו לעשות את הרגילים ולמרוח וחלק מהדברים להסתיר. אנחנו כמובן ניתן את ההזדמנות. ואם באמת הם ימסרו את הנשק. מדובר גם על כוח של כמה מאות אנשים שיפעל וינסה לעשות זאת.
1: השאלה היא השר כהן, מה המחיר בינתיים? כי הבוקר הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלן, שכידוע גם כן מעורב מאחורי הקלעים בשיחות כאלה ואחרות בנושא, טוען שקושנר הגיע להבנות עם ישראל על עצירת התקיפות בעזה החל מהבוקר. אתה כחבר קבינט מכיר איזשהו סיכום כזה על עצירת תקיפות בעזה?
2: התשובה היא לא, לא, הנושא הזה לא עלה בקבינט על עצירת התקיפות, וכל גורם חמוש שיפעל, שיאיים, שיעסוק בפעילות טרור, אנחנו נסכן אותו.
0: כלומר, דחלן אומר לא אמת, זאת אומרת, אין כאן שום התחייבות ישראלית להפסיק תקיפות, הסדר הדבר... כן?
2: בבקשה, כן.
0: כן, לא, אני אומר, סדר הדברים, מה, נראה את חמאס מוסר, לא יודע מה, טילים ואת התת-קרקע שלו, ורק אז ישראל תבצע איזשהו פעולה. ישראל לא התחייבה לבצע שום פעולת ביניים כזו, כמו עצירת למשל תקיפות באזור האדום בתוך הרצועה?
2: האם היה תיעוד ב-72 השעות האחרונות בקבינט בסוגיה הזאת? התשובה היא לא, ואם בקשר יהיה קורם כלשהו, שיעסוק בטרור, שיעייב על הכוחות שלנו, אנחנו כמובן לא נשאר מנגד.
1: מה זאת אומרת, אם יהיה, יש בעזה המון מחבלים. היום ישראל תוקפת, נדמה לי, כל יום 3-4-5 פעמים מחבלים בעזה. השאלה הפשוטה, אם תקיפות כאלה יימשכו, זאת אומרת, אתה לא מכיר החלטה כזו. אם התקבלה החלטה כזו, היא התקבלה מאחורי גבם של שרי הקבינט.
2: לא היה דיון בנושא הזה. במהלך ה-72 שעות האחרונות.
0: עזוב את ה-72 שעות האחרונות, אבל לפני שראש הממשלה נסע לארצות הברית, כמדומני, היה דיון קבינט שנגע בדיוק ברצועת עזה. אז קיבלתם שם איזשהו תדרוך על הכיוון הכללי. זה משהו שמדובר עליו?
2: לא, הכיוון הכללי היה לתת הזדמנות לאותו כוח של כמה מאוד פוטדות של אנשים לפרק את החמאס ונשקו. אנחנו גם... אני מאוד סקפטי אם זה יקרה, אבל אנחנו כמובן, לפני שאנחנו מבקשים מהחיילים הגיבורים והאמיצים שלנו לעשות את זה בכוח הזרוע, אם זה יכול להיות באמצעים מדיניים, שאנחנו מחויבים גם אליהם, אז פתאום, הסיכוי שזה יקרה הוא קטן, ולכן תשימו לב, אנחנו כל הזמן מתקדמים לכיוון שליטה ביטחונית מלאה ברצועה. אם לפני חודשיים הייתם מדברים איתי, היינו ב-53% משטח הרצועה, לפני כחודש, ב-60% משטח הרצועה, היום ב-70% משטח הרצועה.
0: ב-70%? אף אחד לא מדבר על 70%, השר כהן, זה כמדומני, זה 70% של שליטה ישראלית?
2: כן, כי אנחנו נושקים ל-70%.
1: אבל אתה אומר, הכיוון הוא שליטה מלאה, השר כהן? זאת אומרת, יש בסוף לישראל כוונה באופן הדרגתי כזה, לעלות מ-60 ל-70, ל-80, ל-90, ולהגיע בסוף ל-100%?
2: אנחנו נהיה חייבים, כפי שאני רואה את הדברים, להגיע לשליטה מלאה.
0: מה זה לפי כפי שאתה רואה את הדברים? זה ההפך? זה 180 מעלות ממה שאומר כאן הנשיא דונלד טראמפ, להכניס ממשלה פלסטינית של טכנוקרטים שהם ינהלו את העסק, כולל הכוח הרב-לאומי שייכנס פנימה וינהל את העניין מבחינה ביטחונית. זה ההפך לגמרי מה שאתה אומר. הוא לא מדבר על שליטה ביטחונית ישראלית 100%.
2: קודם כל, ממשלה טכנוקרטית, לנו אין עניין לנהל את הפיום או את הפנימה המקומית. זה לא דבר. מה שאנחנו צריכים להבטיח זה את הביטחון של האזרחים שלנו. עכשיו, אחד הדברים החשובים, שאתה יודע, אני הייתי לפני שבוע וחצי בנירן, בזירות, מה שהיה נהוג לקנות עוטף עזה. היום עוטף עזה נמצא בתוך עזה, עוטף לבנון, בתוך לבנון. כנ"ל לגבי סוריה. זה על מנת שאנחנו נבטיח את הביטחון של האזרחים שלנו בכל מקום.
1: אוקיי, השר אלי כהן, את השם טל ינון דרדיק, אני מניח שאתה מכיר, אתה חתום על פנייה לשר הביטחון קץ, שקוראת לשחרר אותו מצו הגבלה מנהלי. אתה עומד מאחורי החתימה הזו?
2: כן, הדבר שצריך להיות דורון, כמו בכל, בעיניי, הדבר צריך להיות זה בכל מדינת ישראל. החוק ברעננה, והחוק בשומרון, הוא צריך להיות זהה. אם אני נגד מעצרים מנהלים, אם אדם...
1: זה לא מעצרים מנהלים, אלה צווי הגבלה מנהלים. זאת אומרת, הוא נמצא בצו הגבלה מנהלי שאומר מעצר בית או הרחקה מאזור יהודה ושומרון, זה משהו שגם אזרח ברעננה יכול להיות נתון במעצר בית או בהרחקה מאזור מסוים. אין פה הבדל בין אזרחים בשומרון לאזרחים במקומות אחרים.
2: תזכיר לי מתי כזה דבר במקום אחר. בוא נביא דבר אחר. אנחנו לא סלחנים כלפי עבירות. אם מישהו עשה עבירה בכל המדינה, שיוגש לגב תו אישום, יעמוד לדין, ישפט וישלם את המחיר. אם זה צורך, אם כמה זמן יש כבר את אותו מעצר מנהלי או בשם התומה שאתה ציינת?
1: צו הגבלה מנהלי, כן? הוא נתון כמה שבועות תחת צו כזה. אתה יודע במה הוא חשוד, השר כהן?
2: אני לא יודע במה הוא חשוד.
1: אתה לא יודע במה חשוד טל ינון דרדיק, אבל קראת לשר הביטחון לשחרר אותו ממעצר.
2: אני אומר לך שכל אזרח בישראל אנחנו צריכים לשמור על הזכויות שלו, ואם מישהו עשה עבירה, יש דרך לטפל בו, אנחנו מדינת חוק. מגישים נגדו כתב אישום, מדים אותו לדין. זה הדרך.
1: אני אגיד לך רק השר כהן, כי אולי... אולי לא ידעת על זה כשחתמת, הייתה לינון דרדיק חשוד לפי השבק בהתעללות מינית בפלסטיני, כשהוא הגיע לחיר בת חומסה בצפון בקעת הירדן, הוא אזק פלסטיני באיבר מינו וגרר אותו ככה לעיני כל המשפחה שלו. זה בעיניך מעשה ראוי? אתה כשר בממשלה, כחבר קבינט, גאה בזה שאתה חתום על קריאה כזאת לשר הביטחון לשחרר אדם כזה ממעצר? אגב, מעצר פלילי שהוא נתון בו?
2: קודם כל, אם זה המעשה, כמובן שמדובר במעשה לא ראוי, אבל בעיניי, דורון, כל עבירה היא עבירה. ואתה אמרת בצדק קודם, כשהוא נמצא מספר שבועות, אז לא הגיע הזמן לפעול במסגרת החוק, ואם אדם חשוד באותם דברים, ויש לכך ראיות, צריך להגיש...
1: ואם אין ראיות, מה עושים?
2: אז מה עושים?
1: אז משחררים. משחררים ומאפשרים לו להמשיך לסכן את ביטחון האזור באזור יהודה ושומרון.
2: אז אתה אומר על צמח, זאת אומרת, נראה לך שלגבי כל אזרח בישראל, אם אין ראיות, נשאיר אותו במעצר.
1: אז רגע, אתה אומר רק שאתה מתנגד למעצרים מנהליים לכל אזרח במדינת ישראל. גם יהודים וגם ערבים.
2: אני מתנגד לכל מעצר מנהלי לאזרח ישראלי, מי?
1: גם לאזרח ישראלי ערבי.
2: אגב, לך אני אגיד, למעט מי שכמובן חשוד בפעילות טרור או דברים כאלה ואחרים.
1: איך היית קורא להצתה של בתים ומכוניות וניסיונות להצית משפחות פלסטיניות בתוך הבתים שלהם? זה לא אירוע טרור?
2: זה כמובן מעשים שלא יעשו, אבל אני רוצה לומר לך, ניסיון להשוות בין אירועי טרור שראינו לאורך זמן שבאים ורוצחים לבין מקרה אחד, אני חושב שההשוואה הזאת היא לא סבירה, אבל אני אומר בצורה ברורה, אם וכאשר מישהו ביצע עבירה פלילית, יש דרך לפעול מולו, במיוחד שאתה יודע, זה, כבר אנחנו מדברים על מעל חודש, עשה עבירה חמורה, כפי שאתה מציין, מי לראוי להגיש כתב אישום, ולהעמיד אותו לדין.
1: אז מה שאתה אומר, כשיהודים עושים את זה, זה עבירה פלילית, ולכן אי אפשר לשים אותם בצו מנהלי, אבל כשערבים עושים את זה, זה פעולת טרור, ולכן אותם כן צריך לשים במעצר מנהלי.
2: זה לא מה שאמרתי. אמרתי שהניסיון להשוות בין אירועים, שאתה יודע כמה אירועי טרור קרו לצורך העניין על ידי ערבים, וכמה היו ניסיונות על ידי יהודים. לבוא ולעשות את ההשוואה הזאת זה דבר שהוא...
0: לא, אבל זה עניין עקרוני, אבל זה עניין עקרוני. אם אתה אומר אין להשתמש במעצרים מנהליים אלא ללכת על פי החוק, זה תקף גם לאזרחים יהודים וגם לאזרחים ערבים.
2: אני כן, אני אומר שבעיניי השימוש במעצרים מנהליים הוא דבר שאינו נכון. אני חושב שצריך לבוא ולשמור על זכויות האנשים, ואם אדם עשה עבירה מסוימת או יש חשד שהוא הולך לעשות, אגב, גם במקרים שבהם יש חשד אפשר לפעול ולעצור אותו עד אותו דבר. אבל להשאיר אנשים שבועות וחודשים ששום דבר לא קורה ולא מתפתח, נראה לי שזה מגיע בזכויות האנשים.
0: נראה לי ששר הביטחון פשוט התגע בזה שהוא ביטל את המעצרים המנהלים ליהודים, אבל הוציא הרבה מאוד מעצרים מנהלים לערבים. אתה אומר, זאת לא הדרך, הדרך היא לבטל את המעצרים המנהלים. זו גישה מעניינת מבחינתך, השר אלי כהן. אני רוצה לשאול, לקראת סיום, לחזור לענייני האנרגיה וענייני משרדך. מחירי הדלק עלו בסוף השבוע ב-61 אגורות, או שוב חצינו את קו 8 שקלים. אנחנו הולכים לראות עוד עליות בזמן הקרוב?
2: אני חושב שאחרי ההודעה של טראמפ מהיום לפנות בוקר, אנחנו סביר להניח שנראה ירידה. סוגיית מחירי הדלק בישראל מושפעת מהמחירים העולמיים, ממחיר הנפט, וכמובן אותו דבר שטראמפ רגיש לו. אם הדבר היה תלוי בישראל, אנחנו היינו יודעים לספוג את השינויים במחירי האנרגיה על מנת להביא את איראן לקריסה מוחלטת, אבל טראמפ יש לו גם את השיקולים שלו בתור המעצמה הכלכלית הגדולה בעולם. חשוב לציין שמחירי החשמל בישראל אינם מושפעים כתוצאה מהשינויים במחירי האנרגיה בעולם בזכות הגז הישראלי כחול לבן, ואנחנו יש לנו את מחירי החשמל שנמוכים בכ-20% בהשוואה למחירים.
0: זה יפה, כי זה על גז, אבל אני שואל בכוונה על דלק. האם להבנתך, מהערכות שלכם, נוכח המשבר הזה גם, אגב, הסיבה שעלה עכשיו הדלק הוא רק בגלל המשבר האנרגטי במפרץ, או שיש סיבות אחרות?
2: זאת הסיבה, זאת אומרת, השינויים במחירי הדלק במהלך התקופה האחרונה הם פונקציה של המתיחות הביטחונית, של מצרי הורמוז וכן הלאה.
0: אוקיי, השר אלי כהן, שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט הליכוד, תודה רבה לך.
2: תודה לכם, יום טוב.
0: אנחנו נצא לחצי דורון קדוש. הייתה גם אמירה מעניינת שלו, של שר אלי כהן, לגבי מעצרים מנהלים, גם לגבי אזרחים ערבים. זה ממש ההפך ממה שאמר שר הביטחון, נכון? כמדומני,
1: כן, אני אומר, אלא אם כן הם עשו מעשה טרור. זאת אומרת, כאן ממש מבדילים בין מעשה טרור של יהודים לשל ערבים. אני לא יודע כמה זה חוקי הדבר הזה, אבל שרים בממשלה תומכים בזה.
0: טוב, נצא לחצי, ואחר כך נרחיב קצת במה שקורה עכשיו באיראן, כי על ארצות הברית וישראל דיברנו מספיק.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
5: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: קיץ של חוויות בעיר דוד.
8: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
7: קיץ של חוויות בעיר דוד.
8: חפשו אותנו בגוגל.
9: אלן קאר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000

0: בן 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
1: קיץ של חוויות בעיר דוד.
0: חפשו אותנו בגוגל.
2: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5000 משרתים בצה"ל.
3: אלנקר מוציאים את הסיגריה מהראש.
4: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
5: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
6: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
7: אורן דדוש, תושב גורן.
8: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשער במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
9: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
10: עכשיו בגלי צהל, יניר קוזין ודורון קדוש.
11: 8:38 עכשיו, דיברנו בחצי שעה הראשונה על מה קורה בישראל, מה קורה בארצות הברית, מה קורה עכשיו באיראן. לשם כך אנחנו מזמנים לכאן את דני סיטרינוביץ', חוקר בכיר בתוכנית איראן והציר ראשי במכון למחקרי ביטחון לאומי INSS. שלום.
12: בוקר טוב לכם.
11: טוב, דני, תראה, דורון, אני חושב שמסכם את זה יפה, נמאס במילה אחת, אבל עייפנו גם, אבל בכל זאת, כי זה, הפאטרן כבר מוכר, טראמפ מצייץ משהו על הסכם ועל הם התחננו וכן הלאה, ואז האיראנים מתעוררים בשעת בוקר קצת מאוחרת, מתחילים להגיד, אנחנו נכנענו, הוא נכנע, מה האמת?
12: האמת היא שהאיראנים לא נכנעו לשום דבר, כי רק צריך לסתכל על ההתנהלות שלהם בימים האחרונים, גם שהאמריקאים לא תוקפים אותם, הם תוקפים את האמריקאים. ובאופן כללי צריך להגיד ששוב, אני לא יודע איך האירוע הזה יסתיים, אבל כרגע צריך להודות שידה של איראן בהיבט אסטרטגי על העליונה. צריך לזכור שמדינה, אתה יודע, המערכה נפתחה 28 לפברואר, חוסל חמינאי, נפגעו ככה במנהיגים, בכירים, פגענו לא מעט ביכולתם, ובסופו של יום אתה רואה את החשש העמוק של מדינות המפרץ מאותה מדינה, מהיכולת של לשלוט על, בסופו דבר על הכלכלה העולמית, באופן שמוביל גם את נשיא ארצות הברית להיסוס אחרי היסוס באשר לרצונו לתקוף אותם. אז שוב, אני לא, אולי בסוף טראמפ יחיד בסוף לתקוף אותם, אבל ברור שכל ההתנהלות הזאת מראה שאיראן לא רק שלא מתכוונת להיכנע, אלא גם שצריכה לייצר משוואה שכזו, שהיא מטרידה מאוד את מדינות המפרץ וגם את הממשל האמריקאי.
11: אבל דני סיטרינוביץ', שמעתי הבוקר את זאב אלקין, והוא כזה רמז שאכן הלחץ שטראמפ הפעיל, בעיקר לחץ מילולי צריך לומר, אבל גם התקיפות שהיו בערך 12 או 13 ימים, תקיפות נקודתיות על אתרים צבאיים, הצליחו להביא את האיראנים אחורה. יכול להיות שזו האסטרטגיה בעצם שאנחנו רואים עכשיו, זאת אומרת, האיומים הללו שאנחנו נכנסים ונדרכים, ומערכת הביטחון נדרכת כאן בישראל מתקיפה, הם בעצם אותו נבוט גדול או חלול או תלוי איך אתה מסתכל על זה שטראמפ משתמש בו באיראני ואומר לו אני עוד שנייה הולך להקוט אותך וכל פעם הם חוזרים אחורה ולא זה נוח.
12: אני לא יודע איפה הוא רואה שהם חוזרים אחורה. במסע ומתן הם מתעקשים עדיין לשלוט על נתיבי הכניסה והיציאה מהמצרים, הם עדיין תוקפים את האמריקאים, הם הגדילו וגם תקפו במצרים, זאת אומרת בבחינתם אני לא רואה איפה הם נסוגים אחורה ואיפה הימים של טראמפ בכלל משפיעים עליהם. הם בטח לא התחננו ולא ביקשו לחזור למסע ומתן, מבחינתם חוזרים לאותו מזכר הבנות בפרשנות האיראנית שלו, ולכן שאתה רואה את ההתנהלות שלהם לאורך כל הימים האחרונים, אני לא מבין איפה הם חזרו אחורה, ההפך הוא הנכון. מה שכן ברור, יש מדינות המפרץ, בטח סעודיה, חוששות מאוד מהסלמה, מכיוון שהם ישלמו את המחיר הכבד, כי ברור שאיראן תתקוף אותם, האיראנים גם אמרו את זה. ולכן כרגע אני לא רואה איפה האיראנים חוזרים אחורה, ושוב, הציוד של טראמפ לא פותר שום דבר, מכיוון שגם אם יהיה הסכם בין אומן לבין איראן, הוא יהיה הסכם שבסופו דבר כן יאפשר לאיראן דריסת רגל מצרי הורמוז, ואז טראמפ צריך לחשוב האם הוא מסכים להסכם אם בכלל יהיה כזה, או שהוא חוזר לתקיפה, אבל גם צריך לזכור בהקשר הזה, גם תקיפה מול איראן כשלעצמה לא תשנה שום דבר, היא בוודאי תפגע באיראנים, אבל היא לא תוביל את האיראנים להיכנע בשולחן המשא ומתן. ואחר כך זה מציאות מאוד מאוד מורכבת, שגם הפתרון הקינטי הוא לא דווקא פתרון טוב. אני חושב שזו הסיבה שלא מעט גורמים בסביבתו של נשיא דוחקים בו לא לתקוף באיראן.
13: ובינתיים דני, באין תקיפה כזו קינטית באיראן, טראמפ הולך על החלופת אמצע הזו שהוא כבר השתמש בה בחודשים האחרונים, ויכול להיות שעכשיו חוזרים אליה, שזה המצור הימי שארצות הברית מטילה על מיצה.

0: הרי הורמוז, כמה אתה מעריך שהמצור הזה לאורך זמן יהיה יעיל, אם לא תוקפים את איראן תקיפות משמעותיות?
1: לצערי הוא לא יהיה יעיל. זה נכון שהמצב הכלכלי של איראן מאוד מאוד מורכב, רואים את האינפלציה ואת מצב ההבטלה ושאר המטבע, אבל בסופו של יום לאיראן זה לא משפיע לתחשיב על האיראני במובן הזה שהאיראנים מבינים היטב שזה, מבחינתם זה דו או די, כלומר בסוף הם יצליחו לספוג את הלחץ הכלכלי, והם מעריכים שפופו בחירות האמצע בארצות הברית, והלחץ הכלכלי, והעובדה שמחירי הנפט לא ירדו, מכיוון שגם החות'ים בפועל סוגרים את מצרי בעל אל-מנדב.
0: גם אם זה יהיה מצור ארוך, ממושך של כמה חודשים, שבאמת לא יאפשר לאיראנים לייצא נפט בצורה חד משמעית?
1: בסופו דבר, אם האיראנים לא יצאו נפט, אף אחד לא יצא נפט, הם לא אמרו את זה, אבל כן צריך להגיד משהו בהקשר הזה. גם אם נגיע למצב שאנחנו לא פה, אנחנו לא שם, גם האיראנים הצליחו למכור המון חביות נפט במהלך תקופת היתרים שהאמריקאים נתנו להם, ולכן הרבה מאוד כסף נכנס לקופה האיראנית. אבל נניח שהם מגיעים למצב של משהו כלו כל הקיצון, זה ייקח הרבה מאוד זמן אם בכלל, אבל נניח שהם מגיעים לשם, והבחירה שבין הסלמה לבין קנייה הם יבחרו בהסלמה. כלומר, בסופו דבר, אם הם יבינו שזה המצב הבעייתי מבחינתם, הם לא יגישו ויתורים לאמריקאים, פשוט יגבירו את התקיפות שלהם אל אתרי התשתית במדינות המפרץ, וכמובן אולי גם ערבות ישראל. ולכן, בהקשר הזה, אין פתרון בצפר, אין פתרון, אתה יודע, שקרא סילבר בולט באנגלית, שתעשה את הדבר הזה וזה יכניע אותם, אין דבר כזה.
2: אז דני, אני אעשה לך מה שעושים לנו כמראיינים, לפעמים המראיינים שלנו. מה אתה מציע? אז מה אתה מציע, דני סיטרנוביץ'?
1: בסופו של דבר, אני הרבה יותר נוח לנתח את הצד השני מאשר לחשוב מה אני יכול להציע ברגע שההצעה הראשונית שלי לא הולכת למערכה הזאת, לא בכלל התקבלה, ואז אתה נמצא במצב הרבה יותר מורכב. מכיוון שבסופו של דבר, שוב, אמנם זה לבכות החלב שנשפך, אבל המערכה הזאת הוכיחה שהיא הייתה טעות אחת גדולה מהבחינה הזאת שהיא באמת פגעה באיראן, אבל אסטרטגית היא ודאי להוכיח את המשטר. אז במצב שאנחנו נמצא, אנחנו נמצא במצב מורכב מאוד. אני חושב שהסיפור הוא לא, מבחינת ישראל הסיפור הוא הגרעין, הוא לא הסיפור של המצרים, עם כל הכבוד. ונכון שאנחנו, אפופו מחיר הדלק בישראל שעלו בצורה אסטרונומית הלילה, בגלל מה שקורה מצרי הורמוז, ועדיין הסיפור שלנו הגרעין. ולכן, בהינתן זה צריך לשקול אפילו ללכת להסכם עם אותו משטר, בהינתן העובדה שאפשר להחזיר את הפקחים ולחזור מחדש לשליטה על תוכנית הגרעין האיראנית.
0: לחדש את ה-JCPOA.
1: במובנים כאלו או אחרים, זה לא שזה הפתרון האולטימטיבי, אבל איפה שאנחנו נמצאים צריך לזכור, אין פיקוח כרגע באתרי הגרעין, הם יכולים להתקדם, אני חושב המשטר הזה, אפרופו חיסולו של עלי חמינאי, אין גורם במשטר האיראני שימנע מהם להתקדם לנשק, הם בוודאי מבינים היטב שזה הקלף האולטימטיבי, ולכן צריכים לחשוב גם בהקשר הזה, אבל שוב, זה גם מצריך אותם לחשוב בכלל אסטרטגיה ישראלית, אל מול איראן, שלאו דווקא הרחיקה את איראן מיכולתה להגיע לנשק גרעיני.
2: אז הנה, נתת בסוף. ננסו להשיג איזה הסכם, לפחות למנוע את המשך ההתקדמות. דני סיטרינוביץ', חוקר בכיר בתוכנית איראן, והציר השירי, מכון לביטחון לאומי, ה-NSS. תודה רבה לך, דני.
0: תודה, דני.
1: תודה רבה לכם. בוקר טוב.
2: חוזרים לכאן, לאזורנו.
0: חזרה כן, לאזור המוכר.
2: כן.
0: יניר, מה אתה חושב על ההסכם שמתגבש בעזה בימים האלה?
2: שאין שום דבר חדש. ראשית, חמאס לא מתפרק מנשקו, אגב הוא אפילו לא אומר שהוא הולך להתפרק מנשקו. במקסימום של המקסימום זה למסור חלק מנשקו, נשקו הכבד, שגם הוא כידוע היום הוא פחות, איך נאמר,
0: פחות כבד,
2: פחות כבד ופחות מרכז העניינים, אלא בעיקר הנשק הקל שמחולק בהמונים, ראיתי גם בסוף השבוע הזה. אז רק מההוא הם הולכים למסור אותו, למי עדיין לא כל כך ברור. הרבה חורים, העיקר יש הכרזה, אבל בוא, אתה יודע מה, בוא נשמע איך זה נראה ברצועת עזה, ההכרזות הללו, ונצרף לשיחה שלנו את ג'קי חוגי. שלום ג'קי.
3: שלום, בוקר טוב לכם.
0: ג'קי, מה שמעניין אותי לשאול, זה מה התנאים של חמאס כאן לכל העניין הזה, כי שמענו את מועצת השלום, ומועצת השלום פרסמה מסמך מאוד מאוד ארוך, והנשיא טראמפ כתב, ואפילו ישראל התייחסה בחצי מילה, מה חמאס אומר על ההסכם הזה?
3: אז קודם אני רוצה לומר לכם שאני חושב שזה חתיכת אירוע. אנחנו לא יכולים להקל ראש, כי ייתכן שמתקרב, טראמפ אמר אירוע היסטורי, אלה מילים של החתן שלו קושנר, שבעצם הוביל את המהלך, אבל אם כל זה נכון, יש סיכוי שמתקדם לעברנו לחץ מדיני מאוד כבד, אמריקאי. אנחנו נדע כבר בימים הקרובים. יש כבר התבטאויות מהצד הפלסטיני, בטח ראיתם, שאומרים שישראל התחייבה הבוקר להפסיק את הפעילות הצבאית בעזה. בואו נחכה ונראה כמה שעות.
0: השר אלי כהן שהיה כאן לפני כמה דקות, הכחיש את זה, אמר שבקבינט לפחות לא ידכנו אותם על שום דבר, אבל לא בטוח שהקבינט יודע.
3: כן, בואו נראה. אז לשאלתכם, חמאס עוד משחקים במינוחים. הם אומרים, אנחנו הסכמנו לאחסן את הנשק שלנו, כלומר, הפקדה, לאחסן בידי הממשל הפלסטיני החדש שיוקם בעזה. זאת התוכנית, זאת אכן התוכנית, לא למסור לצהל, לא למדינה ערבית כלשהי. כלומר, הנשק יישאר ברצועה, אבל יעבור ידיים. זה הסידור. והם אומרים בחמאס שכל זה מותנה בזה שישראל תקיים את החלק שלה. זאת החלטה ראשונה של חליל אלחיה בתפקיד שלו. אתם זוכרים שהוא נכנס לתפקיד כראש הלשכה המדינית לפני שבוע? קודם לכן, פרויקט מועצת השלום היה על סף קריסה. ההחלטה הזאת בעצם משאירה את האמריקאים כאן, ואפילו בכוחות מחודשים. אולי קצת נפרט לגבי הסעיפים. הסעיפים מאוד מעניינים. והתוכנית מפורטת מאוד כדרכם של האמריקאים. זה לא איזה משהו כזה כללי. אז הסעיף הראשון אומר, כל הפעילות הצבאית ברצועה תעצר, במיוחד של צה"ל, כי צה"ל הוא החלק, הוא הגורם האקטיבי ברצועה. ישראל תצטרך לעמוד בתנאים שהיא חתמה עליהם בשארם א-שייח, בהקשר ההומניטרי בעיקר, וזה לאפשר כניסה של הקרוונים, של הדחפורים לפינוי הריסות. עד היום ישראל עומדת על שתי רגלי אחוריות ולא מאפשרת את הדברים האלה, וגם לאפשר לממשלת המומחים הפלסטינית שנמצאת בקהיר להיכנס לרצועה. בעקבות או אחרי הכניסה של הממשלה הזאת, יגיע הצבא הרב-לאומי. האמריקאים מדברים או חותרים ל-5,000 חיילים, כרגע יש רק כמה מאות, בעיקר מרוקאים ואוגנדים, הוקם להם כבר אזורי מגורים, הוקמו להם אזורי מגורים ליד כרם שלום, ואז אחרי שהדבר הזה יתקיים, תתחיל הפעולה של מסירת הנשק בהדרגה, ובמקביל נסיגה של צהל. האמריקאים אומרים 7 חודשים עד שנה, כלומר חמאס מוסרים נשק בגזרת שטח, צהל מפנה גזרה מקבילה. זה הסידור. לוחות הזמנים והאזורים הגיאוגרפיים עוד לא נקבעו, זה בעבודה, הם יעשו את זה בזמן הקרוב, ושימו לב, יהיה גוף סמכותי שתקים מועצת השלום, הם קוראים לזה ועדת האימות, סוג של שוטר, שיבדוק וייתן אישור אם כל צד ביצע את המוטל עליו.
2: מי חברים בוועדה?
3: בגוף הזה עדיין הוא לא הוקם, אנחנו לא יודעים מי הם רוצים לשים שם. מן הסתם אלה יהיו אנשים שלהם וקצינים אנשי צבא, כל זה בפיקוח של צבא ארצות הברית, מלמעלה. אמנם יהיה צבא רב-לאומי שהוא לא יהיה אמריקאי, אבל פיקוח של צבא ארצות הברית, אז אישור של הוועדה הזאת, בלי זה לא ממשיכים קדימה, כי ההנחה היא שאין אמון בין ישראל לבין חמאס, ולכן צריך לבנות רק על יישום בשטח, וברגע שכל זה יסתיים, יתחילו את השיקום והבנייה של עזה, האמריקאים חמים על השלב הזה, כי הוא נותן השקעות וכסף, זה האקזיט שלהם.
2: שוואי שוואי.
3: אז כמו שאמרתי, רק מה שצריך לעניין אותנו, חברים, הולך, אם כל זה נכון, הולך, השאלה וסימן השאלה הגדול זה מה ממשלת ישראל עושה, עד היום אנחנו לא שמענו.
2: כן, בדיוק.
3: והולך לבוא לחץ כבד ככל הנראה, כמו שהאמריקאים רומזים, בואו נראה.
0: ג'קי, תודה.
2: תודה, ג'קי. עכשיו אנחנו רוצים לצרף, מי שמכיר היטב את הגזרה, עדי רותם, בכיר בשבק לשעבר, יועץ אסטרטגי לניהול מסע ומתן, הוא מחבר הספר החדש של פאג'ר, הסוכנים שלנו בעזה שדיברנו עליו לפני כמה שבועות. שלום עדי.
4: בוקר טוב יניר, בוקר טוב דורון.
2: טוב, תכניס אותנו לסטייט אוף מיינד החמאסי, לנקודת ההסתכלות, המחשבה שלהם. מה זה? זה עוד פעם אותו סגנון של משיכת זמן? כי לפחות על פי מה שג'קי כאן פירט, צריכים להיות גם מהלכים אופרטיביים בשטח, הכנסת כוח שיתפוס שטחים, כוח בינלאומי. תכניס אותנו קצת לתוך הראש החמאסי כרגע.
4: כן, תראה, קודם כל אני חושב שמי שקורא תגובת חמאס, וגם תגובת הפרקליטות שלה, כן, קטר וטורקיה, בקובען כביכול מתווכות, לא יכול שלא להתרשם מסביעות הרצון שלהן, גם אם יש להן סייגים פה ושם, אבל כן, אתה קורא בין השורות את סביעות הרצון, כי בסופו של דבר יש פה באמת שני דברים סופר מהותיים, גם ג'קי נגע באחד מהם לפחות, אחד מהם זה בינאום על סטרואידים, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על ספקטרום שתמיד דיברנו עליו, בין בינאום לבין חופש פעולה, אם תרצו במודל היוש, כפי שיש לנו, אז אני חושב שקיבלנו עכשיו עוד כמה קליקים ימינה של בינאום על סטרואידים, הקמת עוד גופים, כמו שגם ג'קי תיאר, אותה ועדת איתור, ובעצם זה שומט מישראל את בסיס תפיסת הביטחון חופש פעולה, כמו שאמרתי במודל היוש, ואגב, זה כישלון ישראלי נטו, כי יכולנו להימצא שם ובחרנו שלא, וכמו שאנחנו מכירים אין וקום, ובדבר העניינים המהותי בין פירוז ופירוק לבין הותרת נשק, גם פה חמאס בסיוע אותן מתווכות לכאורה, הגיע להישגים מדהימים, שבעצם הוא לא באמת מתפרק מנשקו. מי שקורא את הדברים ומי שמבין את ההתנהלות החמאסית, מבין שיחסון נשק והותרתו באיזה קונסטלציה על ידי ועדה טכנוקרטיים, זה לא פירוז, זה לא פירוק, בוודאי גם כשאתה מגדיר מה זה נשק, ונשק קל יישאר בידיהם, וכן אני חושב שיש פה סביעות רצון גדולה מצד חמאס, אני חושב שמוסמך מאוד מדהיג מבחינת ישראל.
0: עדי, הזכרת את הדאגה שלך מהבינאום של הסכסוך הזה, ומהעובדה שיהיה כוח רב לאומי שיפעל בתוך השטח, במקביל לצה"ל, במקביל לחמאס, כמה זה יוצר הגבלה על חופש הפעולה? כמה זה מגביל או בעייתי עבור צה"ל לפעול בעזה במציאות כזאת, שבה יש עוד חיילים, פתאום מרוקאים ואוגנדים, שצריך לוודא שלא פוגעים בהם?
4: תראה, זה מגביל בצורה דרמטית, כי אני אומר, זה גם, אתה יודע, אתה רואה מפעם לפעם, מנייר לנייר, עוד איזה הרכבים נוספים שנוספים לאותה בליל של גורמים שיפעלו בתוך רצועת עזה, ורק תדמיין שאם היית צריך להיות בעיו שמסתובבים לך חיילים מרוקנים ואוגנדים ואמריקאים מעל ועוד כל מיני מבנים, עכשיו תדמיין האם היית יכול לפעול באותו חופש פעולה ששבק וצהל עובדים. ואני חושב שמה שקורה פה תיעלו אותנו לאיזה קורלס, באמת נתיב ללא מוצא, כשטראמפ גם רוצה מעל להגיע להישג מדיני מסוים באיראן, אנחנו מבינים ותיארתם במהלך השידור את הפלונטר שהוא נמצא בו, אבל כן, אני גם חושב שכל כובד המשקל יוטל עכשיו על עזה, ובעצם יחייבו אותנו פה למלא אחר דברים שאנחנו לא ממש רוצים. ואני אגיד רק עוד משהו גם, אנחנו בעצם צריכים לשלם במזומן, לשלם הראשונים את המחיר של הפסקת הפעולות הצבאיות.
2: רגע, זהו, אז בדיוק לגבי זה, פה השר אלי כהן אמר לא התקבלה שום החלטה ב-72 השעות האחרונות, אנחנו נראה באמת, כי המציאות אנחנו יודעים שלפעמים לא מתיישרת עם כל מה שאומרים לנו כאן בארץ, אבל לפחות על פי ההסכם עצמו, נראה שדברים צריכים ללכת בד בבד, כלומר, גם איך שג'קי תיאר את זה, כלומר, חמאס אמור גם, תיארת יפה מה זה בדיוק התפרקות מנשק, זה בעיקר החסנתו במחסנים פלסטינים אחרים. רק אחרי שהוא עושה את זה, ישראל אמורה לסגת מאיזשהם אזורים. עכשיו, נכון שיש את העניין של ההתקפות והתקיפות, אבל ראינו גם בלבנון, כאשר היה איזשהו הסכם הפסקת אש כזה, ברגע שהייתה תנועה חשודה מבחינת ישראל, היא תקפה. אז יכול להיות שפשוט אנחנו רואים כאן סוג של לבנוניזציה גם ברצועת עזה, בהיבט הזה. כלומר, ישראל תגיד, בסדר, אנחנו מסכימים, אבל כשיהיה איום, יתקפו וכולם יחילו את זה.
4: זה כן, אבל, כי גם בלבנון אפילו לא הוקמה כזו קונסטרוקציה מאוד מאוד מורכבת שתחליטה לאכוף את הדברים, ובניגוד להסכם שהיינו בו עד היום, בסדר, אותו הסכם 20 נקודות שער המשך, שיכולנו לשחק על איזה עמימות, פה יש דברים שנכתבים בצורה מפורשת, זאת אומרת, הצעד הראשון של הפסקת לחימה הוא שני הצדדים אמורים לעמוד בו, לחמאס יש אינטרס לעמוד בו, בוודאי, ועל כן כבר פה אתה משלם מחיר מאוד מאוד יקר ושומט קלף שהוא מאוד חזק בידיים שלך, כי אנחנו רואים בימים האחרונים תקופה ארוכה כבר, כן, מה שבק וצהל עושים ברצועת עזה, ועל כן אני אומר הדבר הזה מאוד מאוד מדהיג, ואני מזכיר, אנחנו לא צד בהסכם, שזה די מטורף. שוב, אני אומר, היינו בשלבים שרצינו לעצב את מדיניות ההמשך ברצועת עזה, ממשלת ישראל החליטה מסיבותיה להימנע, והנה אנחנו לא צד בהסכם ומקבלים עוד נייר שבו כבר הדברים מפורטים בצורה אחרת, ועל כן גם ההשוואה לאותו מסמך שער המשך, הוא טעות. אני שמעתי את דברי אלי כהן, אבל אני חושב שהם דברים אופטימיים, אולי משקפיים ורודות, אני לא בטוח שהם פוגשים את המציאות.
0: אז בהנחה, דישה, אנחנו חושבים שההסכם הזה לא טוב לישראל, או שיש בו יותר היבטים לא אופטימיים ולא טובים מאשר טובים, מה החלופות של ישראל בהקשר הזה, כשהסכם כזה די נכפה עלינו מצידה של ארצות הברית, מה נותר לישראל לעשות?
4: תראה, אתה יודע, תמיד אני אומר, אתה בסוף אוכל את מה שאתה מבשל, באמת הקלישה הכי חבוטה אולי. כרגע אני חושב שאנחנו במצב מאוד מאוד בעייתי, שאנחנו צריכים למזער נזקים. ופה אני חושב שלכל הפחות צריך לעבוד, אם זה עם קושנר, ויטקוף, או לא משנה מי מהמשל האמריקאי, לוודא שלכל הפחות הסעיפים של פירוז פירוק לא מקבלים את אותה פרשנות מקלה כפי שהן כתובות כרגע, ולנסות לעשות פה מקצה שיפורים שיבהירו
0: באמת... אלא מה, ההוצאה של מחסני המלח האלה החוצה מרצועת עזה?
4: בדיוק, בדיוק, אי אפשר, זה חבר'ה, זה לחזור, גם אם זה יש, ייקח שנים לחמאס לשקם ולהגיע ליכולות של 6 באוקטובר, הוא לא קרוב לזה, אבל בסוף זה מדרון חלקלק שמוביל לאותו מקום, ואנחנו לכל הפחות צריכים לוודא שעכשיו אנחנו ממזרים נזקים ומגדירים בצורה קשיחה יותר את התנאים להסכם הנוכחי.
2: וזה רק על הנשק הכבד, ולא דיברנו על עשרות אלפי קלצ'ניקובים. אני חושב שנתניהו דיבר על 60,000 לפני משהו כמה חודשים,
4: נכון,
2: שישארו בידי
4: של חמאס. בדיוק, שאתם הגיעו ב-7 באוקטובר.
2: בדיוק.
4: לא נשק מעבר לזה, נכון?
2: עדי רותם, אפשר להחליש את האנדר, חבר'ה, מה קרה?
0: ממש
2: טובה. עדי רותם, בכיר בשבק לשעבר, יועץ אסטרטגי לניהול משא ומתן, מחבר הספר החדש, אל פאג'ר, הסוכנים שלנו בעזה, אם אתם רוצים עוד הערות לקרות מידיו מקולו של עדי. אתם יכולים לעשות את זה דרך הספר המרתק הזה. תודה רבה לך עדי רותם.
4: תודה רבה, תודה, יום טוב.
2: אנחנו עם המוזיקה הזאת נהיה גם בשעה אחרי השעה 9. יש לנו הרבה דברים לדבר עליהם, גם על החום, אל תדאגו, לא נפסח על זה, על אילת וכן הלאה. דורון קדוש איתנו פה, אז שווה לכם. חוזרים.
5: חסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
6: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה, בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם, עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
8: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
9: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
10: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
11: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
12: יוצאים מהבית להגן על הבית.
13: רב סרן במילואים אמיר שושני, מפקד כיתת הכוננות של מטולה.
14: אני התחלתי את השירות הצבאי שלי בתור חייל סדיר בדיוק בבסיס שאנחנו כרגע נמצאים בו. אחרי שהשתחררתי, המשכתי להיות אחראי על הביטחון של מטולה במשך 26 שנים כרכז הביטחון של המושבה, ובעצם היום אני בן 64. כל חיי הבוגרים אני מתעסק בביטחון של מטולה. מטולאים לא עוזבים ולא מתייאשים. אנחנו תמיד עם תקווה ועם פנים קדימה. יש לנו את נוף המדהים, ויש לנו את התפוחים הכי יפים בארץ, ואת הפריחה הכי יפה בארץ, ולזה אנחנו רוצים שאנשים יבואו.
12: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
15: מיד אחרי החדשות, יניר קוזין ודורון קדוש.

0: גלי צהל השעה 9. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע הבוקר כי ביטל את המתקפה המתוכננת באיראן, לאחר שלדבריו הסכימו בטהרן למתווה שיביא לפתיחה מוחלטת של מיצר הורמוז וסיום האיום הגרעיני של איראן. עוד הוסיף הנשיא האמריקני כי ישראל שותפה להצהרה ולמחויבות להגיע להסכם. איראן ומדינות אחרות במזרח התיכון ביקשו ממני לעכב כל מתקפה, כך טראמפ. כתבת חדשות החוץ יעל שרת מוסיפה כי ברשת אקסיוס דווח הלילה מפי שני מקורות אמריקניים כי יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן העלה חששות בשיחה עם טראמפ לגבי תקיפה אפשרית באיראן. חבר הקבינט המדיני ביטחוני שר האנרגיה אלי כהן אמר לי יניר קוזין ודורון קדוש בגלי צהל, אנחנו ערוכים לתקוף את איראן במידת הצורך.
1: צבא ארצות הברית היה דרוך שטראמפ מצייץ, אני מתכוון, פד בבד גם נותן הנחיה לכוחות שלו באזור להיות ערוכים. אם איראן תירה לכיוון מדינת ישראל, אנחנו ערוכים לתקוף אותה. אמרנו מראש, אנחנו לא מחויבים לשום הסכם שלא ישרת את ביטחון מדינת ישראל.
0: המעבר לשלב ב' ברצועת עזה. מקור פלסטיני אומר לאתר החדשות קוץ המזוהה עם חמאס, מנהל מועצת השלום לעזה ניקולאי מלדנוב והמתווכים הודיעו לנו כי ישראל תעצור את התקיפות והחיסולים בעזה החל מהבוקר. אנו מחכים לאישור ישראלי. הלילה הצהיר הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלן, שהיה שותף למסע ומתן בנוגע להסכם עם עזה, כי צהל ינצור את נשקו ברצועה. אותה אנדחלן בריאיון כי ג'רד קושנר הבטיח בשיחה טלפונית אמש שהסיכולים הממוקדים ברצועה ייפסקו. השר וחבר הקבינט זאב אלקין הטיל ספק במחויבות חמאס להסכם בבוקר טוב ישראל.
2: מוחמד דחלן הוא בוודאי לא קובע לנו, הוא לא אחראי על ההחלטות הישראליות עם כל הכבוד, אבל גם בנושא הזה של ההסכם בעזה, אם יקרה פה ימות המשיח וחמאס יפרק את כל המנהרות שלו, אז באמת נהיה במציאות ביטחונית אחרת. אני עוד לא בטוח שזה יקרה.
0: בתוך כך, דובר צהל הודיע לפני זמן קצר כי הכוחות חיסלו אמש בדרום הרצועה ראש חוליית נוח'בה בחמאס שפשט לקיבוץ ניר עוז ב-7 באוקטובר. רימון רסס הושלך לעבר סניף ג'פניקה שבבנייה בעיר חדרה לפנות בוקר. לא היו נפגעים והמשטרה פתחה בחקירה. על פי החשד הראשוני, הרקע פלילי, ועד עכשיו לא נמסר על הצורים. במשטרה בודקים האם יש קשר בין האירוע הלילה לסדרת האירועים לפני כ-3 שבועות. במסגרתם הושלכו רימוני רסס לעבר סניפי ג'פניקה ברחבי הארץ, כחלק מהסכסוך בין משפחות הפשע, מוסלי וג'רושי. שוחרר למעצר בבסיסו חייל צהל בחופשה שנעצר אתמול בחשד שירה בילד פלסטיני בן 9 בכפר אל-מואייר בבנימין. על פי החשד, החייל הגיע שלא במסגרת תפקידו לפאתי הכפר הפלסטיני עם מספר ישראלים נוספים, ירה מנשקו האישי ופגע בילד הפלסטיני. כתבנו הצבאי דורון קדוש שפרסם את הפרטים הוסיף כי בצהל מאשרים שהעצור הגיע למקום לאחר שהתקבל דיווח על רועה צאן מהחווה שלו שהותקף בידי פלסטינים. מזג האוויר, עלייה נוספת בטמפרטורות, יעשה שרבי בהרים ובפנים הארץ ותחול הכבדה נוספת בעומס החום. אלה החדשות שעורכת ענבל טרן.
3: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
5: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבית 9822 או באתר קרנות השוטרים.
6: עכשיו בגלי צהל, יניר קוזין ודורון קדוש.

0: תשע וחמש דקות, שעה שנייה שלנו הבוקר הזה עם דורון קדוש. שלום דורון.
1: שלום יניר, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, נאמר שצפינקה לא נמצא הבוקר כי הוא חוגג יום הולדת, לדעתי 42 קיצים.
1: מזל טוב.
0: 42, כן, כן,
1: לא,
0: מזל טוב.
1: לא, הייתי נותן לו יום מעל 41.
0: לא, ילד, ילד, ילד, אז מזל טוב צפינקה. בוא נדבר קצת על הקיץ.
1: על הקיץ?
0: על החום?
1: אתה אוהב קיץ או חורף? אתה איש של זה או של זה?
0: אני במהותי אדם שמנמן במקור, ולכן אני אוהב חורף.
1: במקור.
0: כן. ואתה?
1: אני אוהב חורף גם. מעדיף, אתה יודע, סתיו כזה, לא זה ולא זה, קצת קריר, אבל זה קצת יומרני מדי מצידי במדינת ישראל.
0: כן.
1: קיץ זה סיוט.
0: קיץ זה סיוט. תראה, קיץ הוא באמת בלתי נסבל, וראיתי 40 מעלות בקריית שמונה מכורתך, לא מכורתך, אבל קרובה אליך, בוא נגיד ככה, כן, סליחה.
1: כמה?
0: 40 מעלות היום.
1: 40 מעלות.
0: כן.
1: תשמע, אין הבדל בין קריית שמונה לאלת כבר, אה?
0: זהו, בדיוק. אז תראה, היינו באלת בשבוע שעבר.
1: אהה, איך היה?
0: היה שבוע דווקא נעים יחסית, 37 מעלות היו באלת, 36.
1: אה, קריב, ככה.
0: ממש.
1: רוח...
0: עם בריזה אפילו, כן.
1: בריזה קרירה.
0: אבל חברך הדביל, אין ערך אני, היינו בבריכה באלת,
1: ועשיתי... אתם אלה שהולכים לבריכה של המלון, לא לים, אתה יודע, כאילו קצת הבריכה של הטבע?
0: היינו גם...
1: לא,
0: לא, היינו גם בבריכה של הטבע, אבל אני מספר לך על הבריכה באלת, מכיוון שבעוד צפי בין 42, אני רק בין 40, ועדיין כבר שבור, שיחקנו בבריכה של המלון.
1: שבור, אומרים, בבית
0: גושה. בדיוק, לא רציתי כדי שלא לקבל את הטלפון מדוקטור אבשלום קור, אבל כן, שבור ושבור. שיחקנו עם איזשהו מתקן כזה של כדורשת במים, החלקתי שם כנראה בבריכה, עשיתי איזו תנועה לא נכונה עם היד, להקוד בכדור, ופשוט פרקתי את הכתף.
1: לא מאמין לך.
0: אני עכשיו עם
1: מנסה. באמצע הבריכה.
0: כן, כן, כן, כפי שלחתי לך תמונה הבוקר.
1: אתה יודע, זה דברים שקורים בגיל 60 פלוס, לא...
0: נכון, או בגיל 20 פלוס.
1: הקדמת את זמנך, אתה...
0: יש לי פציעות ספורט במילי לעשות ספורט, זה היופי אצלי. ופרקתי את הכתף, אבל אני רק רוצה להגיד לך, תשמע, הובהלתי מהר לבית החולים יוסף טל, שהיו מקסימים, תשמע, חוץ מהעובדה שהחזירו לי את הכתף ללא הרדמה, שזה כנראה פרוצדורה שעושים, וזה היה כאבי תופת, קיבלו אותי יפה, תקתקו את העניין, תרתי משמע, אבל עכשיו אני, אז סחתן עליהם באמת, על יוסף טל, אנחנו שומעים הרבה סיפורים על יוסף טל, ועל הקשיים שיש לבית החולים הזה, אז אתה יודע, באלת לקבל שם טיפול בפריפריה, וטיפול טוב, לפחות כרגע, על אף העובדה שאני מנסה כרגע ביד. אבל כן, פריקת הכתף הזאת היא כיף לא גדול בכלל.
1: יניר, כך יצא ממני, אלת רק בחורף.
0: בחורף?
1: בחורף.
0: כי זה לא קורה, אתה אומר בחורף.
1: קודם כל, בחורף, אני לא יודע, אפשר לשבור יד גם בחורף, אבל בחורף יש פחות אנשים ופחות עמוס, ובוודאי שפחות חם, והטמפרטורה קצת יותר נעימה, והעיר קצת יותר ריקה. אלת בחורף. אני התאהבתי כשהייתי חייל, ונסעתי עד אלת לאיזה כנס, מנהלי מחלקות חינוך, לא משנה, אל תשאל, וגיליתי את אלת בפברואר-מרץ. זה הזמן לנסוע לשם.
0: פברואר, תראה, ינואר זה נורא אלת של דתיים כזה. זה קשור להברכה אולי, כאילו, העובדה.
1: מה זאת אומרת של דתיים?
0: אני יודע שינואר, נגיד, זה החודש של דתיים לנסוע לאלת. ינואר מלאה. כן, כאילו יש איזשהו עניין שכמו שאתה אומר...
1: ישי הולנדר פה אורחנו שהוא ככה בעוונותיו דתי. מה אומר ישי?
0: עושה עם הראש לא, כמו שאני מכיר אותו.
1: חנוכה, חנוכה ישי אומר.
0: חנוכה, נכון, צודק. דצמבר, ינואר, זה התקופה של הדתיים הלאומיים, אז יכול להיות שזה האירוע.
1: קודם כל, הם יודעים מה טוב, וכנראה שאנחנו צריכים ללכת על זה, יניר. בוא ננהיג, בוא ננהיג אלת בחורף.
0: בוא ננרמל, בוא ננרמל אלת בחורף. אין שום בעיה, אני בעד במקרה הזה, אבל הבוקר, היום, הולך להיות היום אולי אחד החמים בעונה או בשנה הזו, אז תשימו לב מה אתם עושים עם עצמכם, שלא חלילה תתייבשו וכן הלאה, ובטח לא שרפות ודברים כאלה, אז תשמרו על הסביבה ועל עצמכם.
1: גם בכדורשת מים, כל מי ששומע אותנו.
0: גם כאן באולפן בירושלים המזגן לא עובד, וכך שהקיץ מורגש היטב.
1: פה נורא קריר ביפו, תדע לך.
0: יופי, יופי לך.
1: מה שכיף, תענוג.
0: טוב, עכשיו אנחנו...
1: ג'קט למישהו?
0: נחמד מאוד, תודה רבה לך על זה. עכשיו אני רוצה להשתמש ביכולותיך ובהבנתך ובתחומך. אירוע לא קטן קורה בשבוע שעבר, מרד בחטיבת גבעתי.
1: כן, למרות שאני חייב להגיד, תראה, נתנו הרבה סופרלטיבים למרד הזה, חסר תקדים, לא היה כזה מרד, אני חייב להגיד שזה לא חסר תקדים בשום צורה, וראינו בעשרות שנים האחרונות, אחת לכמה שנים אירוע כזה, היה גם לפני 3 או 4 שנים נדמה לי, באפריל 23, מרד בגדוד 51 של גולני, וזה בדיוק אותו גדוד 51 של גולני, שהיה בו מרד כזה, וחצי שנה אחרי זה היה על הגדר בעוטף עזה בשבעה באוקטובר, ונלחם שם קרבות גבורה. זה ככה רק הזכור היסטורי קצרצר מההיסטוריה הלא רחוקה, כדי לשים גם את האירוע אולי בפרופורציות הנכונות.
0: ולהבנתך, לפני שנדבר עם דוד של אחד החיילים שהשתתף במרד הזה, מה קרה שם הפעם?
1: המגד החליט שהוא שובר מספר לוחות של החיילים שקשורים למסורת של צעירות וותיקות, דברים שיש להם ערך סנטימנטלי מצד הלוחמים. אולי מי שמסתכל על זה מבחוץ יכול לזלזל ולהגיד, טוב, נו, כמה לוחות מעוצבים שכתבו עליהם כמה כתובות. מבחינת החיילים בגדוד, זה הרבה ממה שיש להם במצב שגם ככה לא פשוט. אתה יודע, אין הרבה היום לחייל בגדוד קרבי, גדוד לוחם. מה שיש להם זה המסורות, זה מה שהולך איתם כבר הרבה שנים, זה התחושה שהם חלק ממשהו, ומבחינת המגד שבר את זה, וזה מעשה שהוא לא יעשה, ולכן הם החליטו לצאת מהבסיס, לא שכמובן חלילה צריך לגבות את זה, בוודאי שלא, ולכן גם רבים שם נהנשו, אבל אירוע מורכב שבהחלט ראוי שנרחיב עליו.
0: אוקיי.
1: הנה, ולכן איתנו דלת, דודו של אחד ממובילי המרד הזה בגדוד צבר של גבעתי, שלום דלת.
2: שלום, בוקר טוב, שבוע טוב.
1: קודם כל, אולי רק ככה לפתחה של השיחה הזו, למה אתה בחרת להתראיין בעילום שם? למה אנחנו קוראים לך רק באות הראשונה של השם?
2: מכיוון שיש חשש אמיתי שאותו מגד, שכבר ראינו מה הוא עושה כשהוא משהו לא מוצא חן בעיניו, שלא יתנכל לאחיין שלי או לחברים הקרובים שלו. אם לא היה חשש אמיתי, אז לא הייתה שום בעיה להזדהות.
1: אוקיי, קח אותנו רגע לאירוע עצמו. האחיין שלך היה אחד ממובילי המרד. מה זה אומר מובילי? מה הוא עשה בתוך האירוע?
2: אני לא יודע אם לקרוא לזה אחד ממובילי המרד. הוא היה שם כמובן, והוא היה באמת התחבר למטרה של המרד הזה, ששוב, אני מתחבר למה שאמר שותפך בתוכנית, אף אחד לא מעודד דברים כאלה, ואף אחד לא רוצה שהדברים כאלה יקרו. אבל בסוף צריך להבין שמדובר על מגד שהגיע לפני כחודשיים, לפי העדויות שלהם, כל מה שהוא מתעסק איתו בחודשיים האחרונים זה סליחה על הבוטות, זה להראות למי יש גדול יותר, וכל הזדמנות מראה להם שהוא יותר חזק. ואני מזכיר לך שמדובר בסופו של דבר בחבר'ה צעירים, שזה לא מקום עבודה עם ועד עובדים, או זה לא מקום עבודה שהם בסוף מקבלים משכורת גדולה בסוף החודש. זה אנשים שזה בחורים צעירים, שמה שמניע אותם זה רוח הלחימה ורוח הקרב וגאוות היחידה והמסורת של היחידה, ואלו דברים שכבר מתגלגלים ממחזור למחזור למחזור למחזור. ואפרופו, גם אותו מגד הוא אחד שהגיע בעצם מאותו מקום, הוא חווה את אותם דברים, והוא היו מה שחשוב היום לחבר'ה הצעירים האלה, זה גם מה שהיה חשוב לו כשהוא היה בצעירותו. אז אתה בא ובצורה כל כך אלימה וכל כך פרובוקטיבית, אתה עושה את זה בצורה כמו שעשית את זה. אז אני יכול להבין מאיפה הגיע הזעם של אותם לוחמים, ומאיפה הגיע הפגיעה של אותם לוחמים.
1: אבל אתה מצדיק את מה שהם עשו, זאת אומרת, אוקיי, הזעם, אנחנו מבינים מאיפה הוא הגיע, ועל מה הם כועסים בוודאי, אבל עד למצב שהם נוטשים, מפקירים את הנשקים שלהם ויוצאים מהבסיס, זה משהו שאתה חושב שהוא ראוי?
2: אני אגיד לך, תראה, בדיעבד כולם חכמים, וכשכולם נרגעים, אז אפשר להגיד, כן היה לעשות את זה, או לא היה נכון לעשות את זה. אין אף אחד שיכול להצדיק מרד בצבא הגנה לישראל. זה לא קיים. גם לא אני, ואני מבטיח לך שגם לא אותם לוחמים. אבל בואו לא נשכח רגע שאותם לוחמים זה אותם אנשים, זה אותם בחורים שעד לפני שבועיים, שלושה, שסיימו קו בלבנון, בסיטואציה שאני לא צריך להסביר עליה. זה אותם לוחמים שבעוד זמן קצר גם ילכו לקו בעזה. אנחנו נמצאים מה שנקרא בתנאי מעבדה, הם נמצאים שם בשטח, בתנאי מזג אוויר החמים האלה, ובלוחמה, וראו חברים שלהם נפצעים ונהרגים. אנחנו לא נמצאים באותה סיטואציה כדי לבוא ולהגיד כן היה נכון לעשות את זה או לא היה נכון לעשות את זה, אבל בסוף, כמו שאמרתי, אתה פוגע בדבר היחיד שמניע אותם. אני אשאל שאלה אחרת. האם זו הייתה הדרך היחידה לעשות את זה?
0: יכול להיות שהמגד טעה בהתנהלות שלו או בדרך שבה הוא עשה את הדברים, אבל בסופו של דבר אנחנו מכירים את המאבקים האלה של ותיקות מול צעירות, ותגובת המגד להורים הייתה בדיוק בהיבט הזה, ולא מדובר רק על סמלים שקשורים לחיילים שנפלו בגדוד או בחטיבה, אלא גם כל מיני סמלים אחרים של מלאך המוות ושטן וכל מיני דברים. כאומר, זה לא יכול להיות בתוך יחידה צבאית.
2: אז אני אגיד לך משהו, קודם כל בסופו של דבר מהעדויות שאני שמעתי, זה לא היה המהות של של כל המשבר הזה, הוותיקות והצעירות. אבל בוא נניח לצורך העניין שנניח שזה היה זה. למה בדרך הזאת? הרי אם זה מסורת, זה אומר שזה קרה הרבה לפניך, וגם יקרה גם הרבה אחריך. אבל זה לא העניין, העניין הוא שעכשיו הסיטואציה היא, ואני מצטט את מה שנאמר לי אתמול, יש חוסר אמון באותו מגד. אז עכשיו אותו גדוד, שהוא גדוד של יחידה מובחרת, הולכים לרדת לקו בעזה עם מגד שהם לא סומכים עליו והם לא מאמינים בו, ובעיניי זה אמור להדיר שינה מכמה אנשים, הם לא ברמת מחת, אפילו ברמה גבוהה יותר. והשאלה שנשאלת פה זה האם לא היו דרכים אחרות לעשות את זה. עכשיו, מה התוצאה שלנו בסופו של דבר? התוצאה היא שכרגע יש גדוד של חטיבת חיר, מאוד ממורמרים, שהולכים להיות בסביבה מאוד מאוד רגישה ומאוד מסוכנת, עם מישהו שמוביל אותם שהם לא סומכים עליו, אם זה תלוי בהם, הוא גם לא היה שם.
1: טוב, צריך להזכיר רגע, דלת, שקודם כל המגד הזה הוא אחד מהאנשים שנלחמו בשבעה באוקטובר גם, ומאז סגן אלוף מהם, ואפילו להבנתי מועמד לצלש על הפעילות שלו והלחימת גבורה שלו בקרבות בשבעה באוקטובר, ומאז, אז רגע גם כדי לשים את הדברים על מקומם.
2: אני בטוח שהוא לא סתם הגיע לאן שהוא הגיע, ובסוף לפקד על גדוד גבעתי, זה לא דבר של מה בכך, זה דבר שמגיע לו כל הכבוד והערכה, אבל בסוף כמגד, אתה לוקח על עצמך לא רק את תפקיד הלחימה, אלא גם את תפקיד הניהול של המשאב שיש תחתיך. ומה שעומד פה לביקורת זה לא על היכולות הלחימה שלו, זה על היכולות הניהול שלו, והאם עכשיו אתה לוקח איתך עשרות לוחמים, שילכו אחריך בישוב המים.
1: אמרת צריך לתהות על הדרך, אני חושב שאתה צודק, אני חושב שזה נכון לשני הכיוונים כאן, גם על הדרך שבה הלוחמים בחרו להגיב, וכאן מעניין אותי לשאול אותך, האם נחשפת דלת לפרסומים בתקשורת הערבית, שכשהם ראו את האירועים האלה ביום חמישי, הדהדו בצורה מאוד מאוד רצינית את התמונות של הנשקים המופקרים בבסיס, את התמונות של החיילים יוצאים החוצה. אתה מבין, כמובן, היום בדיעבד, מה התמונות האלה עשו כשמשדרים אותם בשידור חי באל-ג'זירה ובאל-מיידין ובכל הערוצים?
2: אני חושב שיותר מהכל, זה הנזק בעיניי, זה הנזק הגדול ביותר, כי בסוף אותם לוחמים תכף ישתחררו, או שיקרה אירוע אחר והם כבר יהיו אחרי זה, כנה לגבי המגד וכל שדרת הפיקוד של הגדוד הזה, בעיניי זה הנזק החמור ביותר. אבל שוב, צריך רגע להבין משהו, בסוף כשמדובר על חבר'ה צעירים ואתה מביא מגד, MMP ועם אחת, אני מאמין שאחד התפקידים שלהם זה רגע להשתלט על כל האופרציה הזאת. זאת אומרת, מי שהיה צריך להבין מה יקרה אחר כך, זה המגד, ולא בחור בן 19-20 שכרגע מונה מילת ומגאוות יחידה ומלוח כן. קרב. אז שוב אני אומר, אין לי ספק שהמגד הזה הוא איש מוכשר ועתיר זכויות. אבל אם אתה בא לפקד על בחורים בני 18, 19 ו-20, אתה אמור להבין שהם גם שיקול הדעת שלהם הוא לא כמו שלך, והוא לא כמו של מ"פ שעבר הרבה, והוא לא כמו של סמג"ד.
0: מה אומר לך אבל האחיין שלך עכשיו? קודם כל, הוא מה?
2: המורל שם מאוד...
0: הוא נשפט? מה מצבו כרגע?
2: לא, הוא לא מאלו שנשלחו למחבוש. אני חושב שהסיפור של המחבוש זה יותר מתחבר למה שאמרת לפני כן, הוותיקות והצעירות, וזה ככה נתן לאותו מגד הזדמנות להיפטר מאנשים שלטענתו עשו דברים שהוא לא מעוניין שיקור בגדוד שלו.
0: הוא קיבל שבת, נכון? הוא ועוד כמה עשות חיילים.
2: כן, הוא קיבל שבת.
1: יצא בזול, צריך להגיד.
2: כן, כן, כן, יצא בזול, ואני חושב ש... שבסוף עכשיו שכל האירוע נגמר ותכף אני מניח גם העד התקשורתי ילך ויתמוסס, מישהו שם צריך לעשות בדיקה האם במצב הנוכחי המגד טוב ככל שיהיה ועתיר זכויות ככל שיהיה, האם עכשיו זה נכון שהוא הולך להוביל חבורת לוחמים כשהם ללא מורל ולא מאמינים בו? אני אומר את זה כרגע כאזרח ולא כדוד של, ולא כל... ואני חושב שזה צריך... כי בסוף אם חלילה, חלילה, חלילה יקרה משהו, יחזרו לאירוע הזה. ויגידו, האמון לא היה קיים שם וזה, או לחילופין, תראה, אנחנו מדברים במונחים של צבא, זה תמיד משמעת ושחור ולבן, ואין פה מחלוקת. המג"ד הוא המפקד, הוא זה שצריך להתוות את הדרך, הוא זה שצריך להתוות את כל מה שהוא חושב ונכון בגדוד שלו. שזה, אבל בסוף אי אפשר להתעלם מכל כך הרבה בחורים צעירים. מה, אני שוב חוזר לזה כבר.
1: אתה חושב שהחיילים, שהלוחמים לא יכולים לשים את האירוע מאחוריהם? תראה, בסוף אתה אמרת בעצמך, נכון, יש כאלה שיצאו בזול, יש כאלה שנשפטו והודחו מלוחמה, אבל עכשיו, גדוד זה גדוד, האירוע מאחורינו, נדמה שהדברים באו על מקומם, החיילים גם עברו, אני מבין, במהלך השבת ועוד יעברו בימים הקרובים, כמה שיחות כדי ליישר את, את העניינים ואת ההדורים. אתה עד כדי כך לוקח את זה לקצה, שאתה אומר אי אפשר לסמוך על המגד הזה שיוביל אותם ללחימה ברצועת עזה, זה קצת אמירה קיצונית.
2: קודם כל אני ציטטתי את
1: מה שהוא אומר.
2: מה שאמרו לי אתמול בערב. כן. אני בטח שלא אני נמצא שם. ואני שוב חושב שמישהו, ואני מאוד מקווה שזה לא יצא לתקשורת, כדי שמישהו צריך לדבר עם המגד ולהבין איך משהו שקראת, תראה, בסופו של דבר אתה לא יכול לנתק את הקשר בין הראש למה שקרה מתחתיו. זה לא עובד ככה, אז אפשר לבוא ולהגיד אוקיי, כל הלוחמים זה, ועכשיו אנחנו צריכים להמשיך הלאה. לא, יש פה משהו של מג"ד שלא הצליח לאסוף את האנשים שלו תחתיו ולייצר את מה שהוא רצה לייצר מבלי שיקרה המרד הזה.
1: אוקיי.
2: אלו עובדות, וגם מי שהלך לכלא זאת עובדה, ומי שנשפט זאת עובדה, אבל בסוף מישהו צריך לבוא ולהגיד איך הדבר הזה קרה תחתיו, בדיוק כמו שמנכ״ל יביא את החברה שלו למצב כזה, גם יגידו לו איך זה קרה.
1: אמרת, הדברים נאמרו וברורים, דלת דודו של אחד מהחיילים, מלוחמי גדוד צבר של גבעתי, תודה רבה.
2: תודה, בשורה טובה.
0: מילה שלך לסיכום?
1: תראה, אני חושב שזה יהיה מאוד מסוכן אם לוחמים בגדוד יחליטו שמפקד כלשהו שמונה לפקד עליהם לא נראה להם, לא מתאים להם, והם לא הולכים אחריו לקרב
0: דרך הפיקוד שלו, מה שנקרא.
1: כן, אני חושב שמה שהשאיר את צהל כל כך חזק, כל כך יכול להילחם כל השלוש שנים האחרונות, באמת בלי הפסקה, בתנאים בלתי אפשריים, כשאנחנו כעיתונאים אפילו שהצטרפו כל פעם לכוחות הלוחמים בעזה, בלבנון, במקומות אחרים, נפעמנו מהיכולת בסוף שהלוחמים ללכת אחרי המפקד ולהגיד נכון, קשה, נכון אנחנו שחוקים, נכון אנחנו משלמים מחירים, אבל אנחנו פה בשביל המפקדים שלנו, בשביל החברים שלנו, וזה בסוף לחידות שאסור, אסור לשחוק אותה בשום צורה, כי היא הדבר אולי הכי מסוכן.
0: כן, זה לא רק משמעת לצורך המשמעת, הכי לא. נכון. זה מה שמחזיק את הצבא
1: אבל
0: בסוף.
1: אבל גם על משמעת, אולי נדבר בהזדמנות אחרת, אוקיי. הצבא יצטרך לטפל בזה.
0: טוב, בוא נעבור לעניין הבא, בליכוד מאוד מאוד מאוד מאוד מוטרדים, מהיוזמה, יש כמה יוזמות כאלה, להביא ישראלים, אזרחים ישראלים שחיים בחול מסיבות כאלה ואחרות, בין למי שעבר, בין למי שיצא לשליחות מסוימת לכמה שנים, רילוקיישן, מהיוזמה של ישראלים לחזור חזרה לארץ לקראת ה-27 באוקטובר, ולהצביע עד כדי כך, שעורך הדין שמייצג, בעצם היועץ המשפטי של הליכוד, עורך הדין אילן בומבך, פנה שוב ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולבר, כדי למנוע מצב שבו יש שוחד בחירות, לא פחות, לאנשים שמגיעים. הרקע זה אמירות של אנשים שמארגנים את היוזמות הללו, בין היתר לארח ישראלים שאמורים להגיע לכאן להצביע. עורך הדין אילן בומבך, שלום לך, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב.
1: אני רוצה, עורך הדין בומבך, לשאול אותך קודם כל, למה אתה כל כך מוטרד מזה שיש אנשים שחוזרים מחו"ל להצביע? אולי הם באים להצביע ליכוד, ואז בעצם אתם צריכים להיות הראשונים לתמוך בזה.
3: א', אתה צודק, יכול מאוד להיות שרבים מהם מצביעים ליכוד.
1: כן? אז מה הבעיה?
3: אם הם מצביעים ליכוד, אז מותר להם להפר את החוק? לא כך הבנתי.
1: למה להפר את החוק? גם.
3: אני אסביר, כיוון שחוק הבחירות לכנסת, ודרך אגב, כדאי מדי פעם שכל מי שבא ותוקף אותי, שיפתח גם את החוק ויראה מה כתוב שם. בסעיף 122 לחוק הבחירות לכנסת, נאמר שבמפורש מי שמציע, נותן שוחד בחירות, שזה כל טובת הנאה שהיא, כל שירות, תמורת זה שאדם יבוא ויצביע, אגב לא משנה לאיזו מפלגה, לאיזה גוש, ימין או שמאל, עצם העובדה שאתה מציע טובת הנאה לאדם כדי להצביע, הרי שאתה עובר עבירה של שוחד בחירות. עכשיו, אני מנהל התכתבות משפטית עירה עם ועדת הבחירות המרכזית בעניין הזה. אני מפנה את תשומת ליבם גם לחוק, גם לפסיקה האיתנה, באמת מיוסדת, באמת הרבה מאוד פסיקות של שופטים של בית משפט עליון שאומרים שהאיסור הזה הוא מאוד גדול, מאוד חמור, מדובר פה בעבירה חמורה של שוחד בחירות. אז מה זה קשור למי הם מצביעים?
0: לא נתי, אבל מה, מה העבירה החמורה בשוחד בחירות? הרי אין פה משהו שאומר, חברים, בואו, תגיעו, ואנחנו, הרי הטענה הראשונה שלכם הייתה, זה שאנחנו מציעים לאנשים כרטיסים, כרטיסי טיסה בחינם. ובכן, זה היה לא נכון. אחרי זה אמרתם, רגע, אבל עושים כאן קבוצות... למה, משלמים למישהו, משלמים למישהו על כרטיס הטיסה כדי שהוא יגיע לארץ? זה לא קורה, הרי אין דבר כזה. על אף הטענה שלכם.
3: נותנים לו הטבה באמצעות סבסוד של כרטיסי...
0: מה זה בזה באמצעות סבסוד? אם יש קבוצה, זה קבוצה של אנשים שמתאגדת ביחד, פונה לחברת התעופה ואומרת, אנחנו רוצים להגיע כולנו ביחד אל לישראל בתקופה מסוימת. אז חברת התעופה אומרת, אוקיי, אם יש לכאן קבוצה גדולה.
3: אם יש מישהו שמארגן את זה, סליחה, אם יש מישהו שמארגן, אם הם פונים בעצמם
0: ומתארגנים,
3: אין בזה שום פסול, הכל בסדר.
0: מה זה מישהו שמארגן? בסוף, אתה יודע, האיש המארגן את זה הוא גם אחד מהאנשים שרוצים לבוא להגיע ולהצביע. כמה חבורה של אנשים.
1: לא, ברור שמישהו מארגן את זה, אם יש כאן קבוצה של אנשים, מישהו צריך ללכד אותם.
3: דורון, אתה כרגע מתווכח איתי על הרציונלים של החוק, האם חוק הוא ראוי, האם הוא צודק, אם הוא טוב או לא טוב, יכול להיות שאתה באמת...
1: לא, לא, אנחנו מתווכחים על האם מה שאתה מתאר כאן נופל תחת ההגדרה החוקית של שוחד, כפי שאתה טוען שיש כאן עבירה על החוק.
3: אוקיי, אז זה, קודם כל זה יטופל בנפרד, אני בימים האלה מטפל גם בעניין שבו אתם מדברים, על העניין של הטיסות, אבל בוא אני כרגע מדבר על משהו אחר, אני מדבר על אלה שאנשים שהם רובם הגדול, אנשים תמי לב, והם לא יודעים בכלל שהם מבצעים אווירה של שוחד בחירות, והם באים ומציעים את ביתם לכל דיספין. עכשיו, אם הם מציעים למישהו שהם מכירים, שהוא קרוב משפחה שלהם, שהוא חבר שלהם, שהוא מגיע מחול ואומרים לו, בוא רוצים לארח אותך, נראה לי, שוב, זה לא כתוב בחוק במפורש וגם לא בפסיקה, אבל כנראה שלא תהיה עם זה בעיה. אבל אם אתה בא ומפרסם ברשתות החברתיות ואומר לכולם, בואו, תגיעו...
0: אבל זה אומר, אתה אומר לכולם, זה בדיוק העניין, אתה לא אומר עכשיו לאיזושהי קבוצה, אתה אומר מי שמגיע לפה לארץ, שמצביע, אם תרצה, תבוא, תיכנס אליי הביתה.
1: אם יניר מארח בבית שלו מישהו, הוא לא שואל אותו, תגיד למי אתה מצביע, ועכשיו בתנאי שאתה מצביע ל-X או ל-Y, אז אני מארח אותך או לא מארח אותך.
3: בוא נניח שיניר חוגג גיל 40 ועושה עכשיו אירוע גדול ומזמין אליו הביתה ועל הדרך הוא אומר ומי שיגיע עכשיו מחול כדי להצביע לא ישלם דמי כניסה או אני לא יודע מה. הרי שזה מדובר בדבר פסול, דבר חמור, זה לא אני אומר את זה, זה החוק והפסיקה אומרים את זה.
1: ואם יניר ממש הדמוקרטיה הישראלית מפעמת בליבו, חשוב לו שאזרחים ישראלים יממשו את זכותם הדמוקרטית ויבואו להצביע.
3: למה אתה מזלזל? למה אתה חושב שצריך שאנשים יעברו עבירות פליליות ואתה ככה דש בעקב?
1: אני לא מבין איפה עבירה פלילית כאן, עורך הדין בומבך.
3: אתה בדקת את הפסיקה? אתה קראת
1: קראת עכשיו את הפסיקה ואמרת זה שוחד בחירות. אני לא מבין למה אדם שמארח אדם בביתו ומאפשר לו ללון בבית שלו נותן, מציע לו שוחד. הוא משלם לו כסף?
3: יכול להיות שאתה לא מבין, אבל אם אתה תקרא את פסקי הדין של השופטים של בית משפט עליון, בגלל שאני מכיר אותך אני בטוח שאתה כן תבין. הער בינינו כרגע זה הרבה מאוד פסקי דין וחוקים שאני מכיר, ואתה עדיין לא, אבל אתה תדבר על...
0: אוקיי, טוב,
1: אני יודע מה יום אחד, אבל כן.
0: בדיוק, עורך דין בובה, רגע, אבל אני רוצה לשאול אותך, למשל, אני אגיד לך למה, כי הרי אנחנו לא חיים בעולם של שחור ולבן, כידוע לך. למשל, אתה בטח מכיר ויודע שביום הבחירות, המפלגות, כולל הליכוד, מסיעות אנשים אל הקלפי. כי הם אנשים שמתקשים ללכת, כי הם אנשים שלא יוצאים מהבית. זה שוחד בחירות?
1: וואלה, מסיעות, זאת אומרת, נותנות להם כרטיס לאוטובוס ש... זה כרטיס שווה ערך של כסף, משמע שוחד, לא?
3: קודם כל, תודה רבה שהפניתם לתשומת ליבי לנקודה מאוד חשובה שחשוב להדגיש אותה. מה שאמרתם, כתוב במפורש בחוק, אגב, כל מי שרוצה שיפתח גוגל, יעשה סעיף 123 לחוק הבחירות לכנסת, וימצא שזה המחוקק החריג במפורש, הוא אמר, הצעות מהבית שלך ומהמשרד לקלפי וחזרה, זה מותר, זה לא שוחד בחירות. כל מערך ההיסעים שהמפלגות עורכות, תקראו את החוק, אני פשוט מפציר בכם, ותראו שזה דבר שמותר. אבל כל מה שהוא לא הצעה מהארץ לקלפי וחזרה, זה אסור, זה פסול, זה בעייתי. עכשיו, מה פניתי לוועדת הבחירות? רק שתבינו. אני אמרתי להם, תראו, אני בטוח שיש המון אנשים תמימים. אני לא רוצה עכשיו להגיש תלונות ועתירות ולהציף אתכם בעתירות נגד אנשים שמפרסמים בפייסבוק. זה לא דרכי. אנחנו לא כלבי צייד, אנחנו לא מחפשים את הדבר הזה, אנחנו כן כלבי שמירה. ואני חושב שהתפקיד שלכם, כשאתם רואים שאנשים טועים, אל תשלחו אותי לבוא ולהגיש עתירות נגד כל האנשים התמימים האלה. הם אנשים שבסך הכל רוצים להיות מעורבים בבחירות, לא משנה באיזה צד הם של המפה, והם מבינים וחושבים שהם עושים דבר שהוא לגיטימי, והוא לא כזה.
1: ואתה שוקל להתחיל עכשיו להגיש עתירות עורך הדין בומבך נגד כל האנשים שאתה יודע עליהם?
3: אז אני מסביר, אז אני מוציא להם את הבקשה הזאת, ומפציר בהם, ואומר להם, בואו, תוציאו הנחיה, ואומרת לי ליועצת המשפטית של הוועדה, לא, לא, אני לא יודעת, יכול להיות שזה באמת לא בסדר, אני לא מחווה הדעה, תגיש עתירות. אני אומר לה, למען השם צבאות, בואי, אני בסך הכל מבקש הנחיה, זה התפקיד שלכם, אני נותן להם המון דוגמאות, שבעבר זה מה שעשתה ועדת הבחירות, הוציאה הנחיה כשהיא ראתה שאנשים שוגים באיזה משהו. היה דיון ביום חמישי במקרה בעניין אחר בוועדת הבחירות המרכזית, ואמרתי לשופט סולברג, שמע, זה בדיוק המקרה שצריך להוציא הנחיות, אני מבקש שאתה תתערב פה. אמר לי השופט סולברג, אתה יודע מה, אני אשוב על זה, אני אבדוק, אולי אני באמת יוציא הנחיה. בכל מקרה, בינתיים, אם אני לא אקבל הנחיה בימים הקרובים, אנחנו כמובן נגיש עתירות מתאימות, זה יהיה חבל.
1: עתירות נגד כל האנשים מכל צידי המפה הפוליטית שעושים פעולות כאלה ואחרות, או רק צד אחד?
3: אני אגיש נגד הגופים הגדולים, לא נגד כל אדם ואדם, זה כבר אנשים אחרים אולי יעשו, אני לא שוטר.
0: עורך הדין בומבך, אני רוצה רגע לעמוד על הסעיף, אם אני קורא אותו נכון, תקן אותי אם אני טועה, סעיף 122, נכון? זה הסעיף הרלוונטי. הנותן או המציע שוחד על מנת להשפיע על בוחר להצביע או להימנע מהצבעה בכלל או בעד רשימת מועמדים מסוימת.
3: אוקיי, נכון.
0: אבל בעד רשימת, אבל אנחנו מדברים פה על בעד רשימה מסוימת, לא?
3: בכלל, שים בבני אחזור שנית, בכלל זה באופן כללי, כאילו לא בעד רשימה ספציפית, קודם כל או בכלל לעבור להצביע, או בעד רשימה מועמדים מסוימת. אבל יש את לפני זה בכלל, בכלל זה באופן כללי. בכלל זה אומר שאני בכלל אומר שאדם יקבל שם איזושהי
1: טובת הנאה. על עצם ההצבעה, כן.
3: בדיוק, וזה מוגדר בסעיף 123, שאתה רואה שמרחיבים את זה, מה זה שוחד. כסף, שירות או טובת הנאה אחרת. ואז הפסיקה, אם אתה כבר נכנס לזה ואני שמח על כך, תקרא את פסק הדין ארבל, תקרא את פסק הדין של השופט מלצר, של השופט הנדל. אני באמת במכתב הזה, אני בהזדמנות אשלח לך, אפילו עכשיו, ושם תראה את כל הדוגמאות, תליקות, הסמכתאות. אני תמיד אוהב לבוא מבוסס ומנומק.
1: ואתה אומר שווה כסף שווה לפגיע. גם אירוח בבית וגם דברים דומים.
3: כתוב, או שירות או טובת הנאה אחרת. או, לא צריך להיות מומחה גדול.
0: רגע, שנייה, אמרת לעורך הדין בומבך לגבי הסעה, תקן אותי אם אני טועה. הייתה עתירה, אני זוכר ממש במאורפל של הליכוד נגד תנועת זזים, להבאת מצביעים, הייתה עתירה כזאת שביקשה לעצור את הפעילות הזאת של הבאת מצביעים.
1: שהסיעה נדמה לי בדואים בנגב, כן, כן, לקלפיות בדרום.
3: שמה ביקשה לעצור את ההסעות?
0: כן.
3: לא תחת טיפולי, אני לא עסקתי בזה. אני יכול להיות אחראי על מה שאני עושה.
0: ויכול להיות, כי אנחנו מדברים איתך משפטית, כי זה בסופו של דבר תפקידך כיועץ המשפטי, יכול להיות שיש פה באמת חרדה של הליכוד. אגב, יש ציטוטים, דעתי פריאל פלג אלה של נתניהו מ-2010, שמדבר על כך שצריך לעשות הכל כדי לאפשר לאזרחים ישראלים להצביע, כפי שעושים במדינות אחרות, מכיוון שזה מחזק את החיבור בין אזרחי ישראל בעולם לבין מדינת ישראל וכן הלאה. יכול להיות שפשוט בהבנה הפוליטית של הליכוד, מבינים שכנראה אנשים שיבואו פה להצביע, אנשים שרוצים להביא לשינוי, וזה לא כל כך מסתדר.
3: אז אני אגיד לך, העלית טענה מעניינת. קודם כל, אני אספר לך שפנו אליי כל מיני גורמים בימין, ואמרו גם אנחנו רוצים לארגן הסעות, אתם יכולים, אנחנו יכולים? אמרתי בשום פנים ואופן, אני לא אאפשר את זה. והם שאלו אותי, אבל למה הם עושים את זה? אמרתי, טוב, אתם צודקים, צריך לפעול פה באופן שוויוני, ולכן אני לא אאפשר שבליכוד, בכל מפלגה שהליכוד יחד איתה בקואליציה, יבצעו הפרות של החוק. ולכן ביקשתי הנחיות ברורות, כי ממה נפשך, אם העניין הזה הוא מותר, אז שכולם עשו את זה. גם הליכוד יעשה את זה, אין שום בעיה. כן. יביאו גם קבוצות של אנשים מהימים שנמצאים בחול. אבל מכיוון שאני חושב שזה שוחד בחירות פסול, ואני בא עם הסמכתאות מתאימות, רציתי שתהיינה הנחיות. עכשיו, לגבי הרציונל שאתה מדבר עליו, אתה בהחלט צודק, יש שאלה גדולה עם אנשים ש... נמצאים בחול יכולים לבוא ולהצביע, אתה חושב שכן. אני חושב שהחוק הזה הוא לא הדבר הכי טוב שקיים בספר החוקים. אנשים שלא שותפים איתנו, לא משלמים מיסים, לא נתקעים בפקקים, לא...
1: מי שלא שותף בחובות במדינת ישראל, אולי לא כדאי שתהיה לו זכות הצבעה, אתה אומר.
3: לא, אני לא אומר את זה ככה, אבל אל תביא אותי לשם. אני בא ואומר שאנשים
1: שלא נמצאים במדינת
3: ישראל... לא, אנשים שלא נמצאים במדינת ישראל, שיורים ומביאים טילים מאיראן,
0: שלא יבואו להצביע.
3: לא צריכים לחפש מיגון, אלא נמצאים, נניח, בארצות הברית ובמקום יחסית מוגן אחר, אני לא חושב שהם כל כך ראו שהם יבואו ויצביעו, אבל זה, עזוב, זה משאלת לב שלי, זה לא קשור, מה שקשור זה החוק.
1: רק נגיד שליניר היה זיכרון טוב, יניר באמת ב-2019, אני רואה, הליכוד עתרו לוועדת הבחירות נגד ארגון השמאל זזים, שמעמיד הסעות עבור בדואים בנגב כדי שיצביעו בבחירות, אז גם זה קרה.
0: חברך מיכאל דבורין היה אחרי על העתירה הזאת, רק שתדע. אז כנראה זה מסתדר, כשזה נוח. עורך הדין אילן בומבך, היועץ המשפטי של הליכוד, תודה רבה לך.
1: תודה.
3: תודה רבה, כל טוב.
0: תודה. ופוליטית באמת צריך לדבר על זה, זה בליכוד, יש לחץ מאנשים שמגיעים, כי אם אתה כבר מגיע לכאן, כנראה אתה לא רוצה להצביע לאותו הדבר, אלא להצביע לאיזשהו שינוי, וזה מטריד אותם מאוד.
1: וצריך לשאול, יניר, אם באמת מי שלא שותף בחובות במדינה, לא משלם מיסים, אולי לא מתגייס לשירות, לפי הליכוד, לפי עורך הדין של הליכוד, אולי לא... לא כדאי שיצביע, אבל זה...
0: כל עוד הוא אזרח יש לו את הזכות, אבל זאת שאלה כבר מהותית.
1: יש כאן רצון לשלול זכות הצבעה מאזרחים, ולכן זאת שאלה שצריכה לעלות.
0: זה נכון. במה אם, אגב, מבוגרים בבתי אבות, להם אין את הזכות הזאת? כי זה גם הליכוד הוציא את ה... לא אפשר את הקלפיות שם, אבל... כן, טוב, בוא נצא לחצי ומיד נשוב.
1: אוקיי.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
6: עושים בחופשת הקיץ, עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
7: קיץ של חוויות בעיר דוד.
6: חפשו אותנו בגוגל.
8: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל?

0: אותנו בגוגל.
1: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
2: וידעתם, כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת...
3: יבוא
2: קניית דירה, בית או קרקע לבניית בית שנרכשו לאחר תום השירות. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות תמצאו באתר האגף.
3: תיכנסו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
4: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
5: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
6: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
7: סגן במילואים ד' שהיא קצינה בחיל התנה, עלית בגיל 15 לארץ ממקסיקו בשביל להתגייס.
8: האמת שכל החיים שלי בערך מכיתה ד' ידעתי שאני רוצה לעשות עלייה, וממש נפתח לי הדודה להיות חיילת. היה לי אלם תלבות מטורף. תחשבו מה זה מישהי ממקסיקו סיטי, שהכל רואה כזה עיר גדול, ופתאום כזה הכל בדשא והכל עם ריח של רפת גם קצת. החלום שלי זה היה ממש להיות לוחמת, ומפה לשם אז רצתי ו... קצת פצעתי את הברך שלי, אבל משם המשכתי, ולאט לאט ממש התחלתי לאהוב את המקום הזה. אתה אומר, וואלה, אני יודעת שהחיילים נוסעים על האמר, והוא תקין לחלוטין בזכותנו.
9: גלי צהל, הבית של החיילים.
10: עכשיו בגלי צהל, יניר קוזין ודורון קדוש.
11: בהחלט, דורון קדוש כאן, 9:39, רק להשלים את השיחה עם עורך הדין בומבך. צריך להזכיר שבמשך עשרות שנים יש קהילות חרדיות שספק כמה חבר'ה שם מחוברים בצורה כזו או אחרת למדינת ישראל, חבר'ה שלמדו כאן וחזרו חזרה למקום מושבם, סוחרים עשרות מטוסים ומגיעים לישראל ומצביעים משום מה.
12: מעניין, אני שאלתי את עורך הדין בומבך, הוא מתכוון לעתור נגד כל מי שעושה, הוא אמר נגד הגופים הגדולים.
11: זה גוף קטן, גוף קטן, אולי שם לא יקרה. טוב, העניין הבא, אתה רוצה אתה לפתוח אותו, או שאני, בכל זאת, דובר ערבית, מכיר את החברה הערבית.
12: סיכרתי גם כמה שנים את המפלגות הערביות, אבל מודה שזה באמת אירוע יוצא דופן, מה שאולי יקרה עם רם ויואב סיגלוביץ', אז בוא נבדוק את זה עם אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, שלום אפרת.
13: שלום לכם, נכון?
12: כמה זה קרוב זאת השאלה, כמה באמת אנחנו על סף חתימה בין יואב סגלוביץ' מיש עתיד לבין רם של מנסור עבאס?
13: אז בוא נגיד שפחות קרוב ממה שראינו בפרסומים האחרונים בסופש האחרון. אני אומר שבמהלך סוף השבוע מי שמפרסם הודעה זה מנסור עבאס, שהוא אומר שכרגע הרשימה הערבית המאוחדת מתמקדת בעיקר בפריימרי שלה, שאמור לקרות רק ב-22 באוגוסט, ולכן ב-22 לשמיני, ולכן למעשה כל צעד, כך הוא כותב, של יצירת בריתות פוליטיות או צירוף אישי, ייבחן בשלב מאוחר יותר. אז יש פה איזושהי רתימה של העגלה לפני הסוסים, אבל...
12: זאת אומרת, יואב סגלוביץ' לא התמודד בפריימריז של המפלגה.
13: תראה, אז קודם כל לא, הוא לא התמודד בפריימרי, זה ככל הנראה לא הולך לקרות, בטח ובטח אם הולכים לבחון את הצירוף שלו מאוחר יותר. אני כן אומר שהשאלה של עד כמה המגעים האלה הם באמת קונקרטיים, היא שאלה, אולי זו השאלה שכרגע כולם עוסקים בה ואין עליה תשובה ברורה, כי זה התחיל בתור סוג של רעיון רחוק, אפילו רעיון מצחיק. מנסור עבאס בעצמו, זה לא הייתה הדלפה ממש, הוא בעצמו אומר את זה באיזשהו רעיון, שהוא שוקל לצרף מועמד יהודי ברשימה שלו, ושאלו אותו פשוט מה, איזה אנשים, איזה מועמדים יהודיים יכולים להיכנס לרשימה של רם, והוא שהוא מאוד מעריך את סגלוביץ' עוד מהתקופה שלו כסגן השר לביטחון פנים, הוא אמר שסגלוביץ' מועמד ראוי. ושם זה התחיל כמו בדיחה, כי אז אמר, אני מקווה שאני לא פוגע לסגלוביץ' במעמד שלו הפוליטי, וסגלוביץ' גם הוא צחק, אמר, זה לא בטוח טוב לי שאני מועמד, ולאט לאט, וזה קרה לפני משהו כמו חצי שנה, לאט לאט, במערך החודשים האחרונים, כנראה שהרעיון המצחיק הזה התחיל,

0: לקרום עור וגידים, והתחילו לדבר על זה. ויש פה איזשהו מהלך שהוא באמת מעניין, כי רם כל הזמן משדרת ומאותשת, וזה גם למה היא לא חוברת לחדש תע"ל, מתקשה לחבור לחדש תע"ל ובל"ד, כי היא רוצה להיות בתוך הקואליציה. היא רוצה לשנות
1: לבשנים,
0: מנסור
1: עבאס
0: אומר את זה כל הזמן.
1: אגב, אפרת אביבי, אני רוצה לשאול, זאת אומרת, שילובו של סגלוביץ' בתוך רם יכול לפגוע בבסיס המצביעים של רם, בבייס של רם? יגידו, מה עכשיו, מה זה קשור? קצין צבא, קצין משטרה, בכיר לשעבר, יהודי? זאת אומרת, יש חשש כזה ברם שאולי זה יפגע בבסיס המצביעים שלהם?
0: קודם כל, אני מניחה שחשש כזה תמיד קיים. מצד שני, אני כן אומר שלגבי סגלוביץ' יש הערכה, זה לפחות מה שמעוטטים ברם, שכן יש הערכה במגזר הערבי ספציפית אליו, בגלל שהייתה ירידה משמעותית בפשיעה בחברה הערבית כשהוא היה בתפקיד הזה, ולכן יכול להיות שזה דווקא כן יכול לשרת את רם. אני אגיד לכם יותר מזה, הרי המצביעים של רם לכתחילה הם מצביעים כאלה שיודעים שמנסור עבאס רוצה להיות חלק מהקואליציה. הוא כבר היה חלק מהקואליציה. כן. זאת אומרת, זה דווקא החלק, אני מניחה, אולי אפשר להגדיר את זה, היותר מתון, היותר מעוניין בשיתופי פעולה עם הציבור הכללי, ולכן לא בטוח שזה יזיק לרעם. אוקיי. אז אני אומר שכן, זה בטוח יאשר לאופוזיציה, יקל עליה יותר אם היא תרצה להתעמך ברעם מבחוץ לדפני שאלה הכי אסליד.
1: אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, תודה רבה לך אפרת.
0: תודה לכם.
1: נמשיך לעקוב. הנושא הבא, הבוקר, לכל מי שמאשן, שידע, שהחל מהבוקר הזה, תופנה על חפיסות הסיגריות, אזהרות עם תמונות מרתיעות של נזקי האישון, מי שזוכר את זה, זה מאוד מוכר בתאילנד, ויש עוד כמה מדינות ברחבי העולם, עם תמונות זוועה על חפיסות הסיגריות, כדי לנסות להרתיע את האנשים להתחיל לעשן בכלל, או להמשיך לעשן. לשם כך, אנחנו נאמר שלום למשה בר חיים, מנכ"ל העמותה למלחמה בסרטן, שלום משה.
2: בוקר טוב.
1: שנים דיברו על זה, ואמרו, אני זוכר, כשדיברו על כך, וישראל הייתה אמורה להיכנס לזה כבר לפני כמה שנים, אמרו, זה לא מייצר את ההשפעה האמיתית על המאשנים עצמם, כי מי שמאשן מודע גם לסיכונים. אז מה עכשיו?
2: קודם כל, אנחנו מדברים על תהליך שנמשך במדינת ישראל מעל שני עשורים. ישראל חתמה על האמנה ב-2003, ומאז נכנסו לתוך הנושא הזה כמעט 140 מדינות. אנחנו כמעט המדינה האחרונה, אנחנו המדינה 139. אז זה נושא חשוב. הנושא הוא בעצם להרתיע את הציבור, ובעיקר את אלה שלא התחילו לעשן. אנחנו יודעים שזה משפיע עליהם מאוד. יש כאן חיבור בין הרתעה, בין האישון ובין התוצאה הגופנית. אנחנו יכולים לראות שיניים חולות, ריאות פגומות. יש כאן הרתעה מאוד משמעותית, והרתעה היא הרתעה לא רק במילים אל תעשן, אלא היא הרתעה בתמונה, שזה הרבה יותר חזק. לגבי מי שהתחיל לעשן ועדיין הוא לא מכור, אז יש עליו השפעה משמעותית, הוא יכול להפסיק שהוא רואה את התמונות הללו.
3: כמה כאלה יש מתוך המאשנים?
2: זה מאוד קשה לדעת, אבל אנחנו יכולים לומר שקודם כל מבחינת מדינת ישראל למצב האישון הוא במצב משברי. אנחנו הגענו ל-25% מהשנים במדינה, כאשר התחלת האישון בקרב בני נוער הולכת ויורדת, הגילאים הולכים ויורדים, אנחנו שומעים על גילאים שבעבר לא חלמנו לשמוע, והסיבה היא בעיקר הסיגריה האלקטרונית, עם הטעמים המתקתקים והריחות המתקתקים, דבר שגורם בעצם לתחושה של כיף, של איזה יופי, יש כאן משהו מגניב. התמונות הללו באות בעצם לפגוע בנושא, זה לא מגניב, זה פוגע בגוף, זה נותן תוצאה מאוד ברורה. אנחנו רואים את
3: השאלה היא, משה בר חיים, כמה דברים כאלה משפיעים? כי בסוף ראינו גם לפני כמה שנים את המהלך של לצבוע את קופסאות הסיגריות בצבע חום אפרורי כזה, שנדמה לי שהוא קונה הצבע הכי מכוער בעולם, כדי לנסות להפוך את הסיגריות לפחות מושכות עבור אנשים. זה עבד במשהו? מאז שהמהלך הזה נעשה, מספר המעשנים בישראל עלה או ירד?
2: יש כאן הרבה מאוד מהלכים. המהלך הגדול ביותר שנעשה החל מלפני כ-10 שנים זה מהלך הסיגריה האלקטרונית. אנשים חושבים שהסיגריה האלקטרונית היא מוצר בריא. אנשים לא מבינים שבעצם הקיטור שיוצא מהסיגריה האלקטרונית הוא מעורב ניקוטין, הוא מעורב בחומרים, חומרי טעמים שהופכים מטעם מתקתק לחומרים מסרטנים, מריח מתקתק לחומרים מסרטנים, הם מכילים את ה, את ה, את החומר הלועט בתוך הסיגריה, שבעצם פולט מתכות לתוך הגוף, ולכן השאלה שלך היא נכונה, אבל נכנס כאן פרמטר מאוד חזק שמשפיע בייחוד על תחילת האישון. אנחנו בזמנו התרענו שזה מדובר כאן על שער כניסה לאישון ולא גמילה מאישון. לא היה כאן שום קשר לגמילה אלא שער כניסה, וזה מה שאנחנו רואים. עכשיו בקרב בני הנוער אנחנו רואים שיעורים גבוהים מאוד של התחלת האישון, שאנחנו מדברים על 25%, זה אחד מכל 4 ישראלים שמעשן, ויש בזה בהשוואה בינלאומית, השוואה בינלאומית מדובר על 18% בעולם, ככה שאנחנו נמצאים באקסלרציה מאוד שלילית, וכל צעד שיעשה כאן הוא צעד חשוב.
1: יפה, ומהבוקר על כל מוצרי הטבק, נרגילות, סיגרות אלקטרוניות, סיגרות וכיוצא באלה, התמונות הזוועה האלה, למנוע מהצעירים להתחיל אפילו. משה בר חיים, מנכ"ל העמותה למלחמה בסרטן, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
1: ממהרים עכשיו אל משורר הבית שלנו, מירון חטי זקסון. בוקר טוב מירון.
3: בוקר טוב.
4: בוקר טוב ושבוע טוב. אז הנה, מהאשן של הסיגריה נעבור קצת לחמצן של השירה. ואני מתייחס לישראל פינקס, המשורר המצוין, זיכרונו לברכה, נפטר לפני ימים אחדים, חתן פרס ישראל לספרות ושירה, וגם עסק באומנות וניהל גלריות, והשיר שלו שבחרתי, שיר מאוד אופייני לו, ואת עצמו בתוך המים זה לוקח, אני קורא. זה לוקח הרבה זמן, עד שאדם מתחיל להבין מניין באים המים ולאן הולכים. ואת עצמו בתוך המים זה לוקח הרבה זמן להבין. ועד ששואל שאלות, ועד שמכין את חייו המקומטים לצוף בלי אחריות, מתחת לשמש החסונה, ועד שדמו מתרגל להרים את חול הזהב הכבד מבפנים, יורדים עליו עוד מים, רבים מן השמיים, והוא מתחיל לשקוע ולהאמין ולשקוע ולהשלים, ושמרתפיו מתקוממים, גורעים עליו שוב מים וחותמים. תודה לפינקס, נפטר לפני ימים אחדים, חתן פרס ישראל לספרות, מת בגיל 91. תודה רבה, שבוע טוב, ושיהיה לנו חמצן ואוויר נוח.
3: אמן, אמן, אמן.
1: תודה מירון, שיר יפה, תודה רבה לך. את סוף התוכנית הזאת אנחנו הולכים להקדיש להישג ספורטיבי באליפות אירופה, כן, לנערות. היית כתב ספורט דורון? זה לא עשית עדיין. זה לא.
3: עשיתי כמה דברים אחרים.
1: חינוך אני זוכר, אבל חשבתי שהיה גם ספורט. אבל כדי להבין כמה ההישג הזה חשוב, אנחנו רוצים לצרף עכשיו את חברת המערכת שלנו, אלה אורן, שהיא גם בדסק הספורט, כדי לתת לנו הסבר קצת על ההישג החשוב הזה של נבחרת הנערות בכדורסל. שלום לך אלה. תפתח לה את המיקרופון, דורון.
3: הנה, עכשיו פתוח. בבקשה.
1: בבקשה.
5: שלום יניר, שלום דורון. אתם בטח זוכרים את הקמפיין המוצלח של בנות נבחרת העתודה שעשו היסטוריה לפני 3 שבועות, והגיעו למקום השני באליפות אירופה. השבוע נבחרת הנערות עד גיל 18, שמתחרות בדרג ב', התחילו מסע מוצלח עם 2 ניצחונות משכנעים. שלשום ניצחו את שוויץ 72-66, ואמש הביסו את נורווגיה 84-25.
1: וואו.
5: השחקניות של רועי אייזנברג שלטו במשחק עם 11 שלשות באחוזים מרשימים, ודחקו את הנורווגיות שקלו במהלך הרבע האחרון נקודה אחת בלבד. היום ב-4 שעון ישראל, הנבחרת תנסה לשמור על מאזן מושלם מול בולגריה. רק נזכיר, מתוך 4 בתים באליפות, 2 הנבחרות המובילות מתוך 5 תעפלנה עם רבע הגמר, לכן ניצחון היום יקנה לנבחרת עלייה בטוחה את דרג א' והמשך התמולדות על התואר.
1: וואו, איזה, בוא נעשה, זה תוצאה 84-25. אלה אורן, שלנו, תודה רבה לך.
3: תודה אלה.
1: תודה, ואנחנו רוצים עכשיו לצרף את החוגגים, רועי אייזנברג, מאמן נבחרת ישראל לנערות בכדורסל, ואת מעיין גורין, שחקנית נבחרת ישראל לנערות בכדורסל, הקלעית המובילה אתמול עם 18 נקודות, שלום מעיין, שלום רועי.
6: בוקר טוב.
1: בוא נעשה קריאה את תוצאה כזאת, 84-25, מעיין.
6: נכון, בסופו של יום אנחנו מדברים פה בסך הכל ניצחון, ככה שאין ממש הבדל בשלבים האלה בין נקודה לבין הפרשים גדולים יותר, ואנחנו מסתכלים כבר הלאה להיום ב-4, יש לנו משחק שיהיה קצת בינה ליותר צמוד, נגד הבולגריות, וניצחון היום יבטיח לנו את רשות הבית, שזה באמת משחק שיש לו משמעות.
3: מעיין, תגידי איך איך להיות קלעית מובילה, 18 נקודות, כבר מתכוננת ליום אחר הצהריים, אני מניח.
7: זה נחמד, אבל כן, מתכוננות כקבוצה היום לאחר הצהריים, באות לפרק ומתרגשות מאוד.
3: באות לפרק, ספרי לנו קצת על עצמך, בת כמה, מאיפה?
7: אני בת 16, עוד מעט 17, מקיבוץ מגידו, משחקת בקנדה השנה.
3: בקנדה?
7: וזהו, שחקנית
1: לקנדה.
3: כדוסה. אז גם גרה שם.
7: אז אני גרה שם שנה, עברתי שם לאקדמיה כדורסל, ואני חוזרת לנבחרת ישראל.
1: יפה. רואי, ספר לנו קצת על הנבחרת הזאת, על נבחרת הנערות. מתי מתחילים לגבש אותה, מאיזה גילים משחקות השחקניות, והאם יש לנו פה באמת עתודה להמשך?
6: קודם כל, הנבחרות מתחילות מגילאים צעירים, כבר יש אנדר 14, אחרי זה מגיע קדטיות, בגיל 18 הן כבר די מגובשות. הנבחרת הזאת היא מאוד מאוד מוכשרת. יש בה הרבה הרבה שחקניות עם כישרון מאוד גדול, והן כבר מכוונות מאוד גבוה. החוכמה היא לאחד פה את כולם, ולהביא אותנו לנבחרת אחת מנצחת. אני יכול רק לתת לכם עוד סיפור על גורין, שהיא מאוד מאוד צנועה כרגע. היא נחטפה על ידי הכדורסל לפני כמה שנים מהכדורגל. גם בכדורגל מספרים עליה שהיא הייתה אחד העילויים הכי גדולים פה שגדלו בארץ.
3: וואו.
6: אז אתם מבינים פה שיש לכם פה ספורטאית בכל רמת וריה.
3: טוב, מעיין, את באמת צנועה, אבל אני חייב לשאול אותך קצת על שגרת האימונים שלך, שגרת היומיום. מה זה אומר להיות כדורסלנית מקצועית, גם בקנדה, גם בנבחרת ישראל?
7: קודם כל, זה הרבה אימונים, אימוני בוקר, חדר כושר, אחר הצהריים, זה לדעת לשלב את הלימודים ביחד. בשבילי זה הדבר שאני הכי אוהבת לעשות, אז אני ממש נהנית מזה. ובגדול זה פשוט הרבה הקרבה, אבל אם אתה אוהב את זה, זה בטוח שווה את זה.
1: מה זה אומר אבל עכשיו כשאת בקנדה, זאת אומרת, את לומדת שם ומתאמנת שם?
3: יש זמן ללמוד בכלל?
1: כן, אז איך זה כמו מכללות כזה בארצות הברית, כמו שאנחנו מתארים את זה?
7: אז זה עוד לא מכללה, אבל זה כאילו הכנה למכללה, זה נקרא high school, prep school, הם לומדים שם, ואני גרה שם, זה כאילו היה רק השנה הראשונה שלי, אבל אני ממשיכה שם שנה הבאה, וזה בגדול כמו הארץ, פשוט מסגרת שהיא ממש הבית ספר והכדורסל, זה הכל ביחד, כאילו ממש הכנה למכללה.
3: מעיין, חייב לסיים איתך בקצרה ממש, במשפט מסר לנערות ששומעות אותנו, ואולי תוהות גם אם נפתח איזושהי קריירה בענף ספורט שמעניין אותן?
7: פשוט תעשו את זה, אם אתם נהנות מזה, זה הדבר הכי טוב בעולם, ואין על כדורסל.
3: אין על כדורסל.
1: מעיין גורין, אז אמרנו היום ב-4, נכון רואי, מול הבולגריות?
6: היום ב-4 מול בולגריה, משחק חשוב, טוב, אני מקווה שאנחנו ננצח אותו.
1: יאללה, תביאו לנו אליפות הביתה. מעיין גורין, רואי אייזנברג, תודה רבה לכם, בהצלחה רבה.
7: תודה לכם.
6: תודה לכם.
1: איזה כיף.
3: וואו, חשוב יניר, חשוב לשים את המבט שלנו גם לשם מדי פעם.
1: בדיוק, נשים צעירות שעושות...
3: רגע, הנה יש כאן שאלות, יניר. הנה, מיקרופון בגלת צריך ללחוץ על כפתור, ואז ככה פותחים מיקרופון.
1: אתה צריך ללחוץ, רק אתה פותח לו, זה אתה שם.
3: אני? לא, הנה, פתוח.
1: מי משחק כדורסל?
8: שאלתי רק אם אתה משחק כדורסל מפעם לפעם, נוגע בכדור, זוכר להקפיץ אותו, כאלה.
1: קיבלת כאילו ממו שאתה צריך עכשיו להסתלבט על הירינו, אני לא מבין.
8: לא, חס וחלילה, מה פתאום אני רואה?
3: אם היית מאזין לפתיחת השעה שלנו, יניר כרגע לא יכול לזרוק שום כדור. הוא פצוע בפציעת ספורט, אחרי שהוא עשה פעילות ספורטיבית משמעותית, חסר תקדים.
8: בחופשה שלו.
1: כן. בחופשה שלי, כן. אני אשמח לתת את הקרדיטים ברשותכם, אם אפשר. אותנו הבוקר ישי הולנדר, הפיקו אלה אורן ואדווה בייזר, על הביצוע הטכני דניאל שבתאי וליאנה הרולד, כאן בירושלים דניאל פארמר שושני, בפיקוח הטכני משה לוי, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, ומיד אחרינו, כפי שכבר שמעתם, רינו צרור, הכדורסלן הגדול, ושיהיה בהצלחה, רינו, ואולי נתראה מחר.
3: תודה רבה.
1: תודה דורון, תודה.
9: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
10: בחסות ביטוח ישיר, המציע למצטרפים לביטוח המקיף לרכב, להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח בה.
11: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה, בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: קולות שונים, קולות שונים, מקום אחד. קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
13: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
14: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
15: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
16: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
17: יחד כבר 75 שנה.
18: בוגרי קורס טייס 192, סגן ג' וסגן י', שלום לכם.
19: אנחנו גדלנו ביחד בתל מונד.
20: אנחנו לאורך כל הקורס ביחד.
18: אחת החוויות שאנחנו לא שוכחים זה שעשינו טיסת הדדי ביחד במסוק.
19: זה הייתה חוויה קצת סוריאליסטית אפילו. נכנסים למסוק ואתה מסתכל שמאלה וימינה, ואתה רואה חבר ילדות שלך.
18: אני זוכר את הרגע שאנחנו ממריאים, וסגן ג' על ההגעים מחזיק את המסוק, ואני פתאום מסתכל עליו ואני אומר, זה לא יאמן.
19: ולאורך כל הדרך אנחנו תמכנו אחד בשני וידענו לעזור לכל רגע הקושי.
17: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, רינו צרור. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
21: גלי צהל, השעה 10. שלום רב, באולפן בת אור צגאי, עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע הבוקר כי ביטל את המתקפה המתוכננת באיראן, לאחר שלדבריו הסכימו בטהרן למתווה שיביא לפתיחה מוחלטת של מיצר הורמוז וסיום האיום הגרעיני של איראן. עוד הוסיף הנשיא האמריקני כי ישראל שותפה להצהרה ולמחויבות להגיע להסכם. חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שר האנרגיה אלי כהן, אמר ליניר קוזין ודורון קדוש בגלי צהל, אנחנו ערוכים לתקוף את איראן במידת הצורך.
22: צבא ארצות הברית היה דרוך שטראמפ מצייץ, אני מתכוון, פד לבד גם נותן הנחיה לכוחות שלו באזור להיות ערוכים. אם איראן תירה לכיוון מדינת ישראל, אנחנו ערוכים לתקוף אותה. אמרנו מראש, אנחנו לא מחויבים לשום הסכם שלא ישרת את ביטחון מדינת ישראל.
21: המעבר לשלב ב' ברצועת עזה. גורם פלסטיני אומר לאתר החדשות קודס המזוהים חמאס, מנהל מועצת השלום לעזה הודיע לנו כי ישראל תעצור את התקיפות והחיסולים בעזה החל מהבוקר, אנו מחכים לאישור ישראלי. הלילה הצהיר הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלן, שהיה שותף למסע ומתן בנוגע להסכם עם עזה, כי צהל לנצור את נשקו ברצועה. עוד טען דחלן בראיון כי ג'רד קושנר הבטיח בשיחה טלפונית אמש שהסיכולים הממוקדים ברצועה ייפסקו. בכיר שבק לשעבר, אדיר רותם, שהיה חלק מניהול המסע ומתן לעסקת חטופים מול חמאס, אמר אצל יניר קוזין ודורון קדוש, ההסכם מול חמאס מדאיג עבור ישראל.
23: כישלון ישראלי נטו, כי יכולנו להימצא שם ובחרנו שלא, חמאס הגיע להישגים מדהימים, שבעצם הוא לא באמת מתפרק מנשקו. יש פה סביעות רצון גדולה מצד חמאס, מאוד מדאיג מבחינת ישראל.
21: בתוך כך, מקור דיפלומטי אומר לגלי צהל כי איראן ניסתה לשבש את ההסכם ברצועה. את הדברים הביא לראשונה כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי.
24: האיראנים הפעילו בשבועות האחרונים לחצים על הנהגת חמאס לא להסכים למסירת הנשק לממשל הפלסטיני החדש. חמאס דחתה את ההמלצה. אותו דיפלומט מערבי אומר לנו הבוקר, קרע נפער בין חמאס לאיראנים וייתכן שהוא בלתי הפיך.
21: נערים תקפו הלילה באלימות קשה נהג אוטובוס בשכונת רמות בירושלים. כתוצאה מהתקיפה לנהג נשברו ארבע שיניים והרקע לתקיפה הוא ככל הנראה גזעני. הנהג סיפר, בסך הכל התחלתי משמרת, מסביבי היו פרצופים מלאי שנאה. על מה? אני לא יודע. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי הוא צפוי להגיש בהמשך היום תלונה במשטרה. המועמדים בטקס פרסי אופיר 2026, לפרס הסרט הטוב ביותר מועמדים האהבות שלנו, הבדחן, הביתה, לאן, מאמה ועצמאות. בין המועמדים לפרס השחקן והשחקנית הטובים ביותר, ניתן למצוא בין היתר את שולי רנד, אלה דקה, אסי כהן, לי קורנובסקי וקרן צור. כתבת התרבות ליבי גיליים מוסיפה כי בטקס הנוכחי נשבר שיא מועמדויות של טקס פרסי אופיר בכל הזמנים עם 16 מועמדויות לסרטו של משה רוזנטל עצמאות. מזג האוויר, עלייה נוספת בטמפרטורות, יעשה שרבי בערים ובפנים הארץ ותחול הכבדה נוספת בעומסי החום. אלה החדשות שעורכת ענבל טרן.
0: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
2: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורת על הרכב, כולל התקנה חינם, עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב הפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
5: עכשיו בגלי צהל.

ב-5 בבוקר טראמפ הודיע לכולנו המתקפה המתוכננת בוטלה. הוסכם על פתיחה מלאה של מיצרי הורמוז וסיום האיום הגרעיני מצד איראן. טראמפ גם הוסיף שישראל מצטרפת למחויבות שלו וסיים במילים לכו לעבוד. החיים כפרוקסי לא משהו. בין ירושלים של יום שישי והריקודים במדרחוב לבין ירושלים של יום שבת והתנפלות החרדים השבועית על בית הקפה עומד רק סיפור של אכיפה. רק אכיפה, מעצר ועונש. זה לא קורה רק בירושלים, גם בהרצליה, ברמת גן, בחולון, בדימונה ועוד. וילך ויתפשט אם לא יהיה מי שיעצור את קיצוני השבת. בינינו לבין כוס קפה בחוץ בשבת בבוקר, רק אכיפה, רק מעצר ועונש.

שקרים קטנים של ראש הממשלה במהלך ביקורו בוושינגטון, בתדרוך ישיר לכתבים המדיניים. אמר שלא ראה את הסרטון על אייזנקוט, אין מצב, ואמר שכל נושא הזה לא עלה במהלך השיחה עם טראמפ, גם זה לא נכון. האמריקאים סיפרו לנו שנתניהו אכן עסק בנושא הזה עם טראמפ ועם ויטקוף, וגם אישר מחדש את חתימתו. השקר הראשון מביך ואידיוטי ומלמד על רוטינה, השקר השני גס ומסוכן והחזיק רק 3 שעות. לסיכום, חמאס בעזה על הרגליים, גם הרשות הפלסטינית, גם מוחמד דחלן, אף עזתי לא יפונה ממקומו, אף יישוב יהודי לא יקום, יש מתווה למדינה פלסטינית, יש קשר מלא בין חמאס לארצות הברית, ראש החמאס כותב לטראמפ, טראמפ עונה ומרגיע וגם מבטיח, וקטר מובילה עם טורקיה ומצרים. בכל פעם שנמצא את קטר בתמונה, נמצא גם את שתיקת הדג של ראש הממשלה.

ביטון עם תת-אלוף לשעבר צביקה חיימוביץ', עם רוני זינגר, עם פרופסור יפעת ביטון, עם פרופסור יניב רוזנאי, גם עם מוחמד מג'דלה, גם עם פרופסור סופ

0: אבי בולש, וגם עם יואל בן דוד, הסמטה בירושלים, ועוד ועוד, אבל כדרכנו, גם היום. נתחיל בהתחלה. ואנחנו מתחילים עם דוקטור יובל ביטון, ראש מודיעין של השב"ס לשעבר. בוקר טוב יובל.
1: בוקר אורין.
0: והנושא שלנו זה מועצת השלום, מתווה ההסכם. איך אתה רואה את השלב השני?
1: אני רואה את ההסכם הזה, זה בעצם חותמת סופית על הכישלון המדיני המוחלט של המערכה הזו, שלקחו הישגים צבאיים יוצאים מן הכלל, ודיברנו על זה במהלך השנתיים וחצי האחרונות.
0: נכון.
1: שהישגים צבאיים יוצאים מן הכלל מתורגמים לכישלון מדיני מעדד, ועכשיו קיבלנו גם חותמת בדמות הסכם מבית היוצר של האחים המוסלמים, בתיווכן של מדינות האחים המוסלמים, קטר וטורקיה, וגם על זה דיברנו במרוצת השנים האחרונות, שמעורבותה של קטר וטורקיה בהכרח תביא לחיזוק חמאס, לשמירה על האינטרסים של חמאס כתנועת האחים המוסלמים. לא רצינו את סעודיה והאמירויות, משום שהם רצו את הרשות הפלסטינית, ובחרנו בנתיב המסוכן ביותר.
0: אבל גם עכשיו נדמה לי שהרשות הפלסטינית בתוך הסיפור.
1: הרשות הפלסטינית לא בתוך הסיפור, בכלל לא בתוך הסיפור. דחלן לא מייצג את הרשות הפלסטינית, הוא האויב המושבע של אבו מאזן, ודחלן יש לו קשרים ענפים, טובים, וגם עם קטר וגם עם חמאס, ולכן הוא לא מייצג את הרשות הפלסטינית.
0: אז דחלן לצורך העניין הוא מייצג את חמאס?
1: ברור, את האינטרסים של חמאס. הוא לא מקובל על הרשות הפלסטינית, הוא פרסונה נון גרטה ברשות הפלסטינית. אם הוא ייכנס לרשות הפלסטינית הוא יעצר, וברור לחלוטין שהוא מקדם פה את האינטרסים של חמאס. החמאס הצעירו שאת הנשק הכבד הם ימסרו לידיים פלסטיניות. נכון. שאינן רשות פלסטינית. הם מדגישים את זה, הם מבינים שהאויבת מספר אחת שלהם זו הרשות הפלסטינית, שהיא היחידה שיכולה לפעול נגדם באופן ממשי, בגלל האינטרסים שהיא רואה בחמאס אויבת, ולכן הם רוצים כוח פלסטיני אחר שאינו רשות. מה זה כוח פלסטיני אחר? זה כוח שישלט על ידי החמאס. מה יש בהסכם הזה? ההסכם הזה, בעצם בהצהרת הכוונות, יש פה משוואה, מסירה ושימור של הנשק הכבד, לא הוצאה של הנשק, לידיים פלסטיניות שאינן רשות פלסטינית, תמורת נסיגת צהל והפסקת החיצולים. מי יפקח על הנשק הזה? מי זה הכוח הפלסטיני? לא ברור, ברור שזה יהיה כוח שיהיה נתון למרותו של החמאס. ההסכם בעצם מייצר את מודל חיזבאללה, חמאס שאפו לאירוע הזה, את האחריות האזרחית הם מעבירים לידיים בינלאומיות, והם ישלטו בהיבט הביטחוני. גם בהיבט האזרחי, 40 אלף פקידים של חמאס ישולבו במערך של השלטון האזרחי. דה פקטו, הם שולטים גם בהיבט האזרחי.
0: העובדה שאנחנו נמצאים עכשיו על קו צהוב, וכ-50-55% מהשטח העזתי נמצא תחת אחריות ביטחונית של צהל, לא משנה כלום?
1: האירוע הזה מדבר על נסיגה סופית של צהל מכל השטח.
0: אלא פרימטר.
1: לפרימטר, כן. בוודאי. כן. וזה בעצם האירוע המסוכן. לא השלב שצהל ייסוג עד הקו הצהוב. זה שלב שאפשר לקבל אותו. אבל האירוע מדבר על נסיגה עד הפרימטר, ויותר מכך גם מוזכר פה מסלול מדיני להקמת מדינה פלסטינית. בגלל זה אנחנו לא שומעים את הצד הישראלי מדבר. יש פה כישלון אחד גדול. אנחנו לא היינו שותפים על מסע ומתן. מי מנהל? מי מתווך פה?
0: אבל, בטורקיה, אבל חתמנו על הסכם הנקודות, והכל מופיע בתוך הסכם הנקודות, לא?
1: זה ברור. אנחנו התנגדנו לדרישה של סעודיה, שביקשה רק עסקור של שיח עתידי עם הרשות הפלסטינית, כדי שהם יחתמו על נורמליזציה. מה קיבלנו? את ברירת המחדל, כי הרי לנו אין אסטרטגיה. קיבלנו את חמאס,

0: יחד עם קטר וטורקיה שידאגו לעתידו של חמאס. האירוע הזה הוא מסוכן לישראל. זה מה שקורה שישראל נמנעה מהאופציה הטובה שדרשה ממנה החלטות אסטרטגיות ולראות את סעודיה, אמירויות ומצרים כשותפות, אבל היא דאגה לשלמות הקואליציה. ולכן קיבלנו את קטר וטורקיה שמחזקות את חמאס, וידאגו שחמאס יישאר שם בעזה וישלוט ואפילו יתחזק. איפה שנראה את קטר וטורקיה, אנחנו נראה את חמאס חזק. זו המשוואה, דיברתי עליה כבר שנתיים וחצי.
1: אכן כן, אני חושב שכל מי שיקשיב לתוכנית שלנו, בשנתיים וחצי, בכמעט שלוש השנים האחרונות, שמע את הדברים האלה לא פעם אחת ולא פעמיים, והעובדה שהכל ממש מתממש בחתימת ישראל, היא זו מה שיראה אותי פעור פה.
0: ראינו, צריך לזכור פה שאנשי חמאס גם ישולבו בכוח השיטור ובמנגנוני הביטחון הפלסטינים, יקבלו נשק ברישיון, ואנחנו לא נוכל לחסל אותם. ואני רק מזכיר לציבור שאת המתקפה הנפשעת ואת הטבח של השבעה באוקטובר לא עשו עם רקטות וטילים, עשו את זה עם קלצ'ניקובים, עם גרזנים, עם סכינים, טבחו אנשים. האירוע הזה, הקלצ'ניקובים וה-RPG והמטענים, זה הדבר המסוכן. הרקטות והטילים שישמרו אותם במחסנים, שיהיו בשליטת חמאס, זה סיפור אחר. אבל תמורת זה נקבל נסיגה מלאה ונתיב למדינה פלסטינית, זו שערוריה.
1: דוקטור יובל ביטון, בשורת הסיכום, אתה אומר כישלון מהדהד.
0: מהדהד. אני מאוד מקווה שההסכם הזה לא יצא לפועל, אני לא מאמין שישראל תקבל הסכם שכזה. אני גם לא מאמין שחמאס יתפרק, אבל הוא פה במסגרת, תשמעו את האמירות של ראשי החמאס. במסגרת ההסכם הזה, הם רואים את המודל של חיזבאללה ובלבנון, הם יהיו חלק מהמנגנונים האזרחיים, שהפקידים שלהם, 40,000 פקידים, ישולבו, האחריות הוא עבר לידיים בינלאומיות, אבל הדבר הכי חשוב זה המשך שליטה בנשק הקל, ושילובם במשטרה הפלסטינית ובמנגנוני הביטחון הפלסטינאים. כמובן זאת לא תהיה הרשות, כי הרשות היא אויבת של חמאס, זה יהיה גוף שיהיה נתון למרותו של החמאס, חמאס יחזיק בנשק, לעולם חמאס לא ימסור את הנשק שבידיו, רק עימות תוך פלסטיני, פנים פלסטיני, יכול להביא לאירוע שחמאס לא יהיה בשלטון.
1: דוקטור יובל ביטון, תודה רבה על הדברים האלה.
0: תודה לכם.
1: תודה רבה.
0: תודה לכם.
1: ועכשיו אנחנו לאופציית התקיפה שהשתתקה לפנות בוקר. אנחנו עם תת אלוף במילואים צביקה חיימוביץ'.
2: בוקר טוב, רינו.
1: מפקד מערך ההגנה האווירית לשעבר, אין מתקפה אמריקאית פעם שלישית.
2: נכון, השבועות האחרונים, אנחנו כבר שלושה שבוע באיקון ל... וברגע האחרון מודיע לנו טראמפ בעצמו, כך שזה לא עניין של הדלפה או חילוט, שמועה או השערה. וצריך לומר גם, כל אחד משלושת הפעמים האלה ששאלת, זה מאותה סיבה, זה איראנים ביקשו, זה מתווכות לחטוף. יש לי תחושה לפי ההודעה או השיח התנהל ברשתות בשעה האחרונה מצד האיראנים, שכנראה נחזור גם לאותו סיפור כמו של הפעמים הקודמות, שלא כצעקתה, ומה שרואים מכאן לא רואים משם. יש לי תחושה שגם הפעם זה יקרה.
1: מה המשמעות בעצם? מה אנחנו מבינים? מה אתה מבין? פחד של הנשיא האמריקאי?
2: לא יודע אם פחד, כי בסוף הנשיא טראמפ הוכיח בפעם הנוספת לבית הלבן שהוא הנשיא הכי התקפי, והפעלת הכוח זה לא משהו שהוא חושש ממנו. אבל אחרי שאמרתי את כל זה, אני חושב שהשבועות האחרונים מוכיחים שחזרת מלחמה זאת האופציה האחרונה של הנשיא. אני לא חושב שזה מפחד, אני חושב שזה מפקחות והבנה שתקיפה היא אמצעי לשרת מטרה. וכשמדברים בסוף סביב השולחן היועצים שלו, ואפשר ללעוג מפה הצדה חדשה לנשיא טראמפ, האימפסיביות וחוסר ההבנה והירידה לפרטים שזה לא מעניינו, אני חושב שגם הוא מבין שאחרי 40 ימים של שאגת הארי, ואחרי השבועות האחרונים של התקיפות היומיות החוזרות ונשנות, גם הוא מבין שעוד מאותו דבר לא יביא את המטרה שהוא... וזה די מתסכל. אני חושב שזאת ההגדרה הנכונה של הנשיא טראמפ ארצות הברית היום. יש פה היפוך של המציאות. האיראנים עברו לזרום. האיראנים שלכאורה היו צריכים להתחנן ולבקש את הפסקת האש, הם אלה אחרי 5 ימים שהנשיא טראמפ חדל את אותן התקפות יומיות, יזמו משום מקום את התקיפה על כווית. הרחיבו את זה למצרים.
1: הם רוצים מלחמה להערכתך, צביקה?
2: אני חושב שהם מזהים כרגע היטב, הם קוראים טוב את המפה שטראמפ מנסה להסתיר, אבל שם מול העיניים, שאחד, הוא לא רוצה מלחמה, שתיים, המדינות המפרציות מורתעות מהאיראנים ולוחצות מאוד על ארצות הברית להגיע להסדר או להפסיק את ה... את המסע ומתן בטילים הזה שמתבצע בין איראן לארצות הברית. אני חושב שהאיראנים קוראים היטב את המפה, והם כרגע מנצלים את זה כדי לשפר את מעמדם, גם האזורי, אבל גם הגלובלי מול ארצות הברית.
1: אנחנו שומעים שקטר וטורקיה, בעיקר קטר בעניין שלפנינו, היא חזק מאוד בתוך התמונה הזו. עד כמה זה משמעותי?
2: אני חושב שגם קטר וגם ערב הסעודית, שטורקיה היא פחות, טורקיה בכלל מנסה בכל מקום שיש את הוואקום הזה בעולם הערבי לקבל או לקחת דריסת רגל למזרח התיכון, ראינו את זה בלבנון, ראינו את זה בסוריה, ראינו את זה בעזה, ולכן טורקיה, בוא נשים אותה רגע בצד, אבל מדינות במעגל הישיר, הזכרת את קטר, והייתי מוסיף לזה גם את סעודיה, כי הן הסובלות העיקריות מהמצב הזה, ביום אחרי שבסוף החליט הנשיא טראמפ שזהו, הסתיים האירוע, הוא יכריז בקולו על הניצחון המוחלט בשפתו, כמו שפחותים בזמנו, הם נשארים באזור, והם צריכים בסוף לנהל את המציאות הזאת, והם מודעים היטב לכוח של האיראנים, הם רואים את זה, ולכן האינטרס שלהם זה להמשיך את הספקת הנפט, את ייצוא הנפט, גם את הייצוא וגם את הייצוא, ולהביא לאיזושהי רגיעה אזורית מהאינטרס הכלכלי שלהם. אגב, הם שותפים אותו אינטרס,
1: כן.
2: כמו הנשיא טראמפ,
1: כן,
2: כלכלה.
1: כן. שמענו לפני כ3-4 ימים את מפקד פיקוד אירופה של צבא ארצות הברית מודיע שיש בעיה עם המיירטים, יש בעיה עם החימוש, וישנה אפשרות שאם ישראל תותקף, ארצות הברית לא ממש תוכל להגן עליה. עד כמה זה ממשי, כל התיאור הזה?
2: כן, זה מגיע כמה ימים אחרי שדיווח אחרי ארצות הברית סקר את כל כמות המיירטים שנותרו בידי האמריקאים.
1: נכון.
2: אגב, מכון מחקר CSIS, שאני מכיר אותו היטב, הוא מיימן, הוא מקורב בפנטגון מקבלי ההחלטות, כך שצריך לשים לב תמיד על המקור של אותו דיווח, על התזמון שלו, ובסוף על האינטרס שלו. אבל כשמפקד יוקום אומר את זה בקולו, זה לא מישהו זר. זה מישהו בסוף שאמון על המשימה, שמספק בסוף את האמצעים האלה, במקרה הזה, זה אותם ספינות ההגנה אקטיבית.
1: כן.
2: איג'יס, בי-אם-די, שאותם מיירטים, שתיים כאלה שהוא מספק לאגן הים התיכון כדי להגן גם על ישראל, גם נכסים אחרים. זה מצטרף לאותו דיווח בדיוק. אין ספק שאחרי חודשים כל כך עצימים, וניקח רק את השבועות האחרונים, בוא ניקח את ירדן כרפרנס לשיח שלנו. כ-70 טילים שנורים לעבר ירדן. על כל אחד מהם נגיד שנורא רק מיירט אחד, אולי שניים. זה עשרות עד כדי מאות רק על ירדן כנקודה, בזמן שיש בהפסקת אש. נוסיף לזה תארי, נוסיף לזה, אין ספק שבאינטנסיביות כזאת הצריכה של החימושים וגם בהתקפה הרבה יותר גדולה מקצב הייצור, ההספקה והמילוי מחדש. אין ספק שאמירי אחרי התקופה הזאת שהוא מסתכל קדימה, הוא מבין, זה חייב שיקול בקבלת החלטות. האם זה היה הדבר היחיד שניה את טראמפ לקבל את החלטה שלו, אני לא יודע, אבל אין ספק שזה שיקול משמעותי.
1: צביקה חיימוביץ', מפקד מערך ההגנה האווירית לשעבר, תודה רבה על הדברים, צביקה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, רינו, תודה.
1: ועכשיו אנחנו למחקר חדש שמספר לנו את תמונה שאנחנו מתקשים איתה כבר שנתיים. תלמידים שסובלים מתסמיני פוסט-טראומה. אנחנו עם פרופסור סופי וולש, בוקר טוב.
3: היי, בוקר טוב.
1: ראש המחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן, וחוקרת בחירה במחקר בינלאומי להתנהגויות סיכון ובריאות של בני נוער. מה אומר המחקר, פרופסור וולש?
3: המחקר מדאיג אותנו, זה מחקר שאנחנו עושים בשיתוף עם מסתובבי ממשלה כל שנתיים, ואנחנו רואים קודם כל עלייה חדה בסימני מצוקה, גם של בנים וגם של בנות, ועכשיו בשנה האחרונה שעברנו את המחקר, גם צערנו אותם על תסמינים של פוסט-טראומה, ואנחנו ראינו שכרבע מהבנות, חמישית של הבנים מדווחים על סימני פוסט-טראומה, שזה כמו סיוטים בלילה, קושי לרדם, פלאשבקים שהם קשורים למלחמה.
1: שהם כולם קשורים בכמה אחוזים זה בערך?
3: אז אנחנו מצאנו 25.7% של בנות ו-19% של בנים. אנחנו מדברים על כיתות זין עד י' ב'.
1: זין עד י' ב', ונגיד במחקר לפני שנתיים היו התוצאות?
3: אז לפני שנתיים אנחנו לא שאלנו על פוסט-טראומה, שאלנו אותם על מצוקה נפשית, וגם פה אנחנו רואים עלייה, אנחנו רואים כ-0.5% של בנות שמדווחות על מצוקה נפשית, ו-18% של בנים שמדווחים. עכשיו, המספרים היו דומים לפני שנתיים, אבל זו עלייה חדה מאוד מלפני המלחמה, שאנחנו רואים. וגם, אני אגיד עוד משהו שהוא עוד יותר אולי מדאיג, זה שבכל העולם, ב-20 שנים האחרונות, אנחנו רואים ירידה בסימות באלכוהול ובסמים, וגם בארץ עד המלחמה אנחנו ראינו את המגמה הזאת, אבל בשנתיים האחרונות אנחנו רואים עלייה חדה מאוד, גם של השתקרות, שתייה לבולמוס, סימות בסיגריות, כן,
1: כן. לא רק של בני נוער אגב, פרופסור וולט, זה לא רק בני נוער, עלייה חדה, בשימוש בסמים, אלכוהול ואישון, בדיוק, זה חברה אחת שעושה בדיוק את אותו דבר.
3: עם בני נוער, אנחנו ראינו ירידה מאוד מאוד מוצלחת בשנים לפני זה, בגלל כל התוכניות ומודעות והתערבות של בתי ספר, אבל העלייה היא מאוד מדאיגה, וגם אנחנו רואים עלייה מאוד חדה של בין 30-50% של מעורבות באלימות, של בריונות, של קטטות, של
1: מה עושים עם צעירים שחווים חוויות קשות של פוסט-טראומה במהלך היום או הלילה? את מדברת על 25% מן הצעירות וכ-18 עד 20% מן הצעירים, אלה מספרים מאוד גדולים. אז הרי לא כולם הולכים לטיפול, לא כולם יכולים ללכת לטיפול.
3: לא, אני אתחיל הרבה לפני זה. אנחנו עשינו ניתוח של הנתונים, ואנחנו ראינו שילדים שיש להם הורים שאפשר לדבר איתם, שקל להם לדבר עם ההורים, הדבר הזה בולם את ההשפעה של החשיפה למלחמה.
1: מה את אומרת? זאת אומרת, ההורה הוא שיכול לבלום את התהליך?
3: כן, אנחנו נתחיל קודם כל עם ההורים. ההורים, אנחנו יודעים שההורים הם דמות משמעותית ביותר, הבעיה שלנו זה שההורים שלנו, זה כולל אותנו, כן? ההורים הם גם מאוד בסטרס, מאוד בלחץ, כן. הרבה חוסר יציבות. כן. אז ההורים, המלחמה וגם המצב בכלל, מאוד מקשה ליכולת של ההורים לשמש כדמויות. אבל גם יש לבני נוער מורים, ואנחנו יודעים שמורים הם מאוד משמעותיים. גם ילדים שיש להם מורה שפה או מורה שפה לדבר איתו, איתה, זה גם דמות. אנחנו יודעים שמבוגר משמעותי.
1: כלומר, הדמות היותר מבוגרת, היותר בוגרת, היא זו שצריכה נכון. לנסות ולבלום?
3: המבוגר משמעותי. אנחנו יודעים שמבוגר משמעותי, וזה יכול להיות מדריך בתנועה, זה יכול להיות מורה לבנתי. בבית ספר, וברור שזה יכול להיות הורה או אח גדול. אנחנו יודעים שמבוגר משמעותי, זה הדמות הראשונה.
1: הנתונים האלה רואים... איכשהו מחלחלים פנימה למשרד החינוך, או שהם... נשארים לגמרי. מחוץ למערכת.
3: לא, לא, הם לגמרי שותפים שלנו.
1: ואת מזהה, לא, לא, שותפים אני יודע, אני מתייחס לטיפול שבא אחר כך.
3: הם מוצאים את המחקר כדי לטפל בזה, כדי, חלק ממה שחשוב לי לעשות זה להעביר גם למורים כמה הם חשובים. כי המורים צריכים לדעת שהם באמת חשובים לילדים. וגם להורים, שאיך איך הבית ספר יכול גם לתמוך בהורים כדי שהם יכולים לתמוך בילדים שלהם. כי כמו שאתה אומר, לא כולם יכולים להגיע לטיפול, כן. וגם לצערנו אנחנו יודעים שהרבה בני נוער היום פונים לצ'אט ול-AI כיועץ, כן. של איך להתמודד,
1: כן.
3: עם המצוקה
1: הנפשית. יועץ מסוכן מאוד, כן, אבל גם נכון. ההורים פונים לצ'אט ו-AI כדי לקבל. אנחנו בצרה קצת. את רואה משהו אופטימי בדרך? את רואה סוג של התקדמות?
3: קודם כל אני תמיד אופטימית.
1: לא זו הייתה השאלה. שאלה אם יש משהו לראות שהוא אופטימי.
3: אנחנו, כן, משהו שאני מאוד אוהבת בנתונים זה שאנחנו רואים שילדים שהם מעורבים בקהילה, שמתנדבים, מעורבים בצופים, זה גם נותן להם מאוד מענה ומרחב ויכול לעזור להם, כי אנחנו רוצים לעזור לילדים להכיל את החוויות שלהם, כי הם מוקצצים בתכנים קשים מסביב, גם בחדשות וגם במדיה. ואנחנו רוצים לעזור להם להכיל את זה. וככל שזה יותר מרחב שיכול להכיל. עכשיו זה יכול להיות, כמו שאמרנו, מבוגר משמעותי, אבל זה יכול להיות גם תנועות נועה, צופים, התנדבות, מה זה, משהו בקהילה שיכול לעזור להם. אז כן, זה עוזר להם.
1: פרופסור סופי.
3: אני אגיד עוד משהו, כן, אופטימי, בבקשה. אופטימי, כן. שעדיין, למרות זאת, רוב הילדים מדברים על חוויות חיוביות לבית ספר, לשייכות לבית ספר, לזהות, הזהות שלהם הישראלית. הם עדיין מחזיקים, כן, בחוויות חיוביות.
1: פרופסור סופי וולש, תודה רבה על הדברים. תודה רבה, בוקר טוב.
3: בבקשה, ביי.
1: חזרנו למלחמת הכנופיות, מוסלי וג'רושי, בניסיונות המסע והמתן והפיצוצים שאפים או אפו לכיוון ג'פניקה. ואנחנו עם רוני זינגר, בוקר טוב רוני.
4: בוקר טוב רינו.
1: מגישה, כתבת בתוכנית התחקירים זמן אמת בכאן 11, ו... אולי הכתבת הפלילים המרתקת שהייתה כאן ב-20 השנים האחרונות, נדמה לי שעשית 10 שנים בארץ ככתבת פלילים, נכון?
4: מזמן,
1: אבל 10 שנים.
4: אבל זה הולך איתי, זהו.
1: זה הולך איתך, וגם הם הולכים איתך, זה אותו מוסלי, כן. ואותו ג'רושי, ואותו דומרני. את יכולה להסביר, כן. לי מה קורה שם עכשיו, כי אני שומע שהפיצוצים חזרו.
4: כן, וצפינו שהם יחזרו.
1: צפינו, את צפית, כן.
4: אני לא צפיתי, אני רק שמעתי מהמקורות שלי שהניסיונות לגישור ופישור פשוט התפוצצו תרתי משמע.
1: רגע, איך הם בוחרים בדומרני לגישור ופישור קודם?
4: אז גישור ופישור, אתה יודע, מגשר נבחר כשהוא מוסכם על שני הצדדים, ושלום דומרני נמצא בקשרים עסקיים וחברים טובים, גם עם הצד של מוסלי וגם עם הצד של ג'רושי. היה דיבור בשבוע האחרון על זה שבסיפור היה מעורב גם דמות מוכרת מעולם הספורט, כאילו הוא נכנס כמגשר בין הצדדים. סיפור פיקנטי ויפה, והוא באמת מכיר את שני הצדדים אותה דמות, אבל הוא ממש לא היה מגשר.
1: ולמה לא אומרים לנו מי זה, על מי מדובר?
4: אני חושב שאולי כדי לא, יודעת מה, לחבר את אותה דמות מוכרת מעולם הספורט לעולמות פליליים, למרות שבמדינה קטנה רבים מכירים אחד את השני, גם אם אתה לא עבריין בעצמך. בכל מקרה הוא לא היה הבורר ולא המגשר, אבל אם אתה רוצה רינו, אז אני אספר רגע על מה היה צריך לברר.
1: בוודאי.
4: על מה הבוררות הייתה בכלל.
1: על הכסף.
4: אז תמיד זה כסף, ולמען האמת, כשהכסף זורם, בדרך כלל לא תשמע את הרימונים נזרקים. רעש תקשורתי ורעש של פיצוצי רימונים לא טוב אף פעם לאף אחד, בטח לא לעבריינים. אבל הסכסוך מתחיל בין שני צדדים שדווקא ידעו לעבוד לא רע בכלל ביחד. בצד אחד זה ארגון הפשע של ג'רושי, המקורות שלו ברמלה, אבל כבר מזמן לא רק שם. ומצד שני, ארגון הפשע של משפחת מוצלי, המקורות שלהם באזור כפר שלם. וכולם פעילים לפחות 20 שנה, מכאן גם ההיכרות שלי עם הדמויות האלה, עם הדמויות הנלוות, נגיד לזה, נאמר את זה כך. והעסקים עובדים לכפק בעיקר בתחום הפורקס, אבל הסכסוך מתגלה סביב ארנק קריפטו, שאליו נשפחים עשרות מיליוני דולרים בחודשים האחרונים, והכסף מתחלק בין הצדדים. מוסלי לוקח, ג'רושי לוקח, אבל פה נכנס עבריין נוסף בשם ערן חיה, שמסוכסך עם המוסלים ויושב היום במעצר בארצות הברית, בעניין אחר לגמרי, והוא מספר לג'רושי, לאסמאיל ג'רושי, שעקצו אותו, שהכסף שכאילו חילקו שווה בשווה, הוא לא באמת שווה בשווה. מוסלי לקחו 75 מיליון דולר לפי הדיבור, וג'רושי קיבל רק מיליון דולר, וזה גם לא הוא עצמו, אלא מישהו שלו, שבינתיים לפי השמועות בזבז כבר את הכסף. וכשהוא שומע מאיראן חיה שהכסף לא חולק שווה בשווה, מתחילה מלחמת עולם. בהתחלה מנסים להבין, הצד אחד לא מודה שלקח, צד שני דורש שיודו, ומכאן מתחילים לתופס הרימונים. איך ג'פניקה נכנס לסיפור? כי ג'פניקה מוכרת, ג'רושי מכירים את העסק הזה די טוב, כן, מקרוב, כן. וכן מכירים כך או אחרת את ברק אברמוב, וזה כן. הבטן הרכה, נאמר, כי כשמזרקים רימונים לג'פניקה, זה כבר אנשים כמוני וכמוך שיושבים לאכול סושי, וזה כבר באמת משהו שצריך למנוע.
1: אבל האם בהסכם ההפסקת האש של השניים, אין החלטה שג'פניקה מחוץ לתמונה?
4: אז כן, ההסכם הפסקת האש בהתחלה, לפחות שניסו להסכים עליו בשבוע שעבר, אמר שמפסיקים בכלל את האש ומגיעים לאיזושהי הסכמה של תשלום פיצוי. תשלום הפיצוי ירד מהפרק, ירד מהפרק גם הסכמה שמישהו בכלל לקץ את האחר, ואז אמרו נחדש את האש, אבל הייתה הסכמה שרימונים לא יזרקו לכיוון סניפי ג'פניקה, ומצד שני לא יזרקו רימונים גם באזור השוק הסיטונאי ששייך לסביבת מוסלי, או לפחות עסקים מסוימים מיוחסים כאילו הם שייכים אליהם.
1: כן.
4: הבוקר שמענו שנזרק רימון.
1: זה מה שרציתי, רציתי להפתיע אותך עם ההודעה שבכל זאת יקירתי היה רימון על ג'פניקה הבוקר.
4: כן, אז קודם כל זה לא הפתעת, שבע בבוקר כבר אמרו לי, הנה תראי, הפסקת האש, לא מכבדים, אמרנו לך שיהיה בלגן.
1: בסדר, אני חשבתי שאם את כמה שנים מחוץ לאזור, אז אולי, אבל אני רואה שהאנשים איתך, הם לא עוזבים אותך.
4: הם אמרו לי, אבל מצד שני אגיד לך שיש לי מקורות שאומרים שזה סוג של זליגה, זה לא היה אמור לקרות, הסכימו שלא זורקים על ג'פניקה, לא כן, ברור
1: כן,
4: מה זה היה.
1: כן, סוררים, זה סוררים, סוררים.
4: זה הסבים שותים, הסבים שותים.
1: אוקיי, לאן זה הולך?
4: אתה שואל אותי, זה הולך, אם יש לנו הפסק, אם בינתיים לא מתופפים כאן הטילים מאיראן, אנחנו נקבל אש ברחובות מהאזורים הפליליים, כי זה לא נראה שיש פה איזושהי הסכמה, וזה לא הולך לשלום, להפך, האש רק גוברת ויש כס משני הצדדים. ידיעת הימרים ולהב 433, אנחנו בהסלמה, המשטרה צריכה להתעורר, כי זה לפחות כפי שנשמע לי לא הולך לכיוונים טובים.
1: או-הו, את באה לנו עם בשורות הבוקר הזה. רוני זינגר.
4: אני כן. לא מתיימרת, זה רק מה שמספרים לי בסופו
1: כן,
4: של
1: כן,
4: דבר.
1: כן, רק מה שמספרים לך. לא כן, מהם. כן, נשמע שאת כן. יודעת אותם לא רע. רוני זינגר, זמן אמת. תראו גם את זמן אמת, תוכנית נפלאה בכאן 11. תודה רבה, רוני, על הפרטים. בוקר
4: תודה,
1: טוב.
4: תודה, תודה, רינו. ביי ביי.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים. אלן קאר, מסבסד את סדנאות להפסקת אישון ל-5,000 משרתים בצהל.
9: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
10: לפרטים חפשו אלן קאר בגוגל.
11: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
10: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
11: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
12: כל אחד מהם
13: סגן עין
12: נלחם יומם ולילה.
13: פיקדתי על צוות שהם מסיים את המסלול מחר. האמת שזאת חוויה מטורפת.
12: לא עוצר לרגע.
13: אני לאורך הכשרה שלי ידעתי שאני אעשה את התפקיד יחסית בשלב מאוחר. תמיד יש לך איזה ציפיות ומה שאתה בונה לעצמך, אתה בחיים לא יודע מה באמת תפגוש, ואני מאוד מאוד שמח עם איפה שאני עכשיו.
12: ונותן בשבילנו הכל.
13: למדתי שיש לנו משימה שהיא גדולה יותר ממה שאנחנו חושבים בתור יחידה. למדתי שהתוצר הסופי הוא באמת משהו שחייבים להילחם עליו. אני חותם על כל הלוחמים שסיימו, אני אגיע בהם אחד אחד ואוהב אותם, ותמיד צריך לשאוף שהם יהיו הכי מקצועיים. בסוף יש לנו משימה חשובה.
12: משרתי הקבע, גלי צהל מכירה לכולכם, תודה.
14: עכשיו בגלי צהל, רינו צרור.
1: ועכשיו אנחנו עם פרופסור יניב רוזנאי, מומחה למשפט חוקתי, בית הספר למשפטים רייכמן. בוקר טוב פרופסור רוזנאי.
15: בוקר אורינו.
1: לפני הכל פרסמת פוסט בסוף השבוע שבו התייחסת לכל מי שגר

0: בוקר אור, אינו.
1: לפני הכל פרסמת פוסט בסוף השבוע, שבו התייחסת לכל מי שגר בחול, שלא רשום כתושב ישראל, ושצריך לברר את סטטוס הרישום שלו. תסביר לנו את תמונת המצב הזו.
0: כן, יש, בשביל להיבחר בבחירות, בשביל להצביע בבחירות, לא להיבחר, סליחה, בשביל להצביע בבחירות, צריך להופיע בפנקס הבוחרים.
1: כן.
0: ומשרד הפנים פרסם הודעה, והוא הודיע, תראו, אתם צריכים לבדוק אם אתם נמצאים בפנקס הבוחרים, והוא אפילו פרסם איזשהו מספר טלפון בוט כזה של משרד הפנים.
1: זה מיועד למי שגר בחול, אם אני מבין נכון.
0: קודם כל, הבוט מיועד לכולם.
1: אוקיי.
0: כלומר, כולם יכולים
1: כן.
0: להיכנס לבוט הזה.
1: כן.
0: זה 053-380-1464, בוואטסאפ או ב-SMS, להגיד את הפרטים ולראות אם אתם מופיעים במרשם. מי שהבוט אומר לו שהוא מופיע, אין לו שום בעיה, לא משנה כרגע אם הוא נמצא בארץ או בחול. הבעיה היא שיכול להיות שיש אזרחים ישראלים שנסו לחול, יכול להיות ללימודים, לעבודה, ויכול להיות שהם נמחקו מהמרשם, שהם לא מופיעים בפנקס, ולכן הם צריכים לבדוק את זה, ואם הם רואים שהבוט אומר להם שהם לא מופיעים, אז הם צריכים לפנות לאותו דף שמופיע באתר משרד הפנים ולבקש תיקון של הדבר הזה, ואת התיקון הזה אפשר לעשות רק עד 4 באוגוסט, כלומר יום שלישי הקרוב.
1: הבנתי, אז זה בעצם סימן הזרה. הטלפון הוא, תקן אותי אם אני טועה, 053-380-1464. אוקיי, אז זה הטלפון שאתם יכולים לבדוק איך אתם רשומים, אם אתם בארץ או בחול, ואם אתם מתכוונים להגיע ליום הבחירות, אז אתם צריכים לבדוק את זה היום ומחר, אחרת זה כבר מתחיל להיות מאוחר. אבל אנחנו לעניין אחר איתך, פרופסור רוזנאי, אתה רשמת לפני כמה חודשים רשימה שהזהירה את כולנו מפני כל מיני זיופי בחירות למיניהן, ואיך אתה רואה, אנחנו מתקדמים במעלה הרשימה שלך?
0: לצערי הרב, כן, הלוואי ומה שכתבתי היה שגוי. צריך להבין, רינו, יש לנו עכשיו מערכת בחירות מאוד מאתגרת, זה הבחירות הראשונות בעידן של בינה מלאכותית, ואנחנו רואים את הפייקים שרצים בסרטונים ובתמונות, וזה ממש הטעיה של הבוחרים. ולכן טוב עשתה ועדת הבחירות שקבעה חובת סימון של דיפ פייק. ברגע שיש דיפ פייק, או כמו שהם קוראים לזה, נקדות עמוקה, אז חייבים לסמן את זה, כדי שלא תהיה הטעיה של בוחרים. זה לא מספיק, אבל זה לפחות משהו. אז זה אחד מהדברים שמאוד מטרידים אותי, אבל הדבר השני שכתבתי עליו לפני חצי שנה, זה תראו כמה מהר השופט נועם סולברג, יו"ר ועדת הבחירות, יהפוך להיות שמאלן קיצוני שהולך לגנוב את הבחירות. והנה בדיוק ראינו בשבוע שעבר סוג של אמבוס שחבר הכנסת ביסמוט עושה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית. הוא מזמין את ראש השב"כ ואת יו"ר ועדת הבחירות לדיון בנושא של התערבות חיצונית בבחירות, שזה באמת נושא חשוב ומסוכן. אנחנו מכירים שיש רצון של מדינות שונות, זה יכול להיות רוסיה, איראן, טורקיה, להתערב בתוך הבחירות בישראל, וטוב מאוד שהשב"כ נכנס לאירוע הזה. אני רוצה להזכיר למאזינים שברומניה בסוף 24, בית המשפט החוקתי ביטל את הבחירות שהיו בשל מעורבות רוסית זרה, הקמת רשת בוטים וכולי. אז זה חשוב באמת. אבל מה שביסמוט עשה, זה בפתח הדיון, הוא פתח פתאום את הדיון למצלמות, והתחיל לתקוף את ועדת הבחירות על שורת מינויים תמוהים כן, ולא כן, ראויים, כן. ולא נתן לכם לגנוב את הקול שלנו.
1: כן, כן. מבלי אגב שהוא סימן את המינויים, הוא אמר שהוא יציג עוד מסמכים וכו' וכו', אבל לא ראינו למי הטענות האלה מופנות במדויק.
0: נכון, ולא רק זה, כמו שאתה אומר בצדק, בדיון עצמו לא דיברו על זה. כלומר, זה היה נטו
1: כן.
0: למצלמות, לקמפיין, כן. שזה חלק מקמפיין רחב יותר של כן. דה-לגיטימציה לוועדת הבחירות.
1: ולמה אתה מייחס לזה משקל כל כך כבד, פרופסור רוזנאי?
0: אני אומר לך, רינו, אחרי 7 באוקטובר, בימים אחרי 7 באוקטובר, כשאמרו לנו שלא תהיה ועדת חקירה ממלכתית, כי אנחנו לא נותנים אמון בנשיא עמית, רבים לגלגו.
1: נכון.
0: אבל כשיום אחרי יום, שבוע אחרי שבוע, אומרים שאין אמון במוסד מסוים, בסוף זה מחלחל לציבור הרחב. והחשש שלי שגם כאן, הרי עכשיו ועדת הבחירות עתידה לקבל מאות החלטות עד הבחירות, בנושא הצעות.

0: קלפיות ותעמולה אסורה ועוד. החשש שלי הוא שכל פעם שהליכוד תוצאה מסוימת לא תמצא חן בעיניו, הוא יגיד, הנה, הם נגדנו, הם רוצים לגנוב את הבחירות, וזה יהיה הכנת הקרקע לאי הכרה בתוצאות הבחירות. כלומר, בסוף, באמת, האימון הזה יחלחל לחלקים
1: גדולים בציבור. אתה ממש רואה את כל התהליך הזה, שהוא מסתיים באי קבלה של תוצאות הבחירות? אתה מאמין בכך? רואה את זה כעובדה?
0: לחלוטין, ראינו את זה גם בעבר, שנתניהו אמר שגנבו את הבחירות, אז אני לא רואה הבדל, וצריך גם לראות מה חווינו בשנים האחרונות. ראינו פריצה של חברי כנסת לבסיס צהלי, ראינו פריצה לבית המשפט העליון, ראינו פריצה לביתו של יו"ר ועדת הבחירות. כן. אז אני לא רואה כבר הבדל, ברגע שעושים כל מוסד ממלכתי, ועדת הבחירות היא הבאה בתור.
1: ומול העובדה שוועדת הבחירות היא הבאה בתור, מה אופציות הבלימה של הנושא הזה? מה אתה חושב?
0: אני חושב שקודם כל חשוב מאוד שכל השחקנים בשדה התקשורתי, בשדה הפוליטי, יבינו את חשיבות ועדת הבחירות. זה באמת המוסד האחרון שאנחנו חייבים שיהיה בו אמון כדי שישראל תישאר דמוקרטיה, ואסור לתת יד למהלכים כאלה של דה-לגיטימציה. ופה כולנו צריכים להתגייס לדבר הזה. אני במסגרת כובע התנדבותי בחמל הבחירות, שמי שאחראי על תואר הבחירות, אני באמת מנסה להציף לשיח הציבורי דברים שאני רואה שעשויים לפגוע בלגיטימציה. אבל החובה הזו מוטלת על כולנו, אסור לפגוע בלגיטימציה של ועדת הבחירות. זה יהיה באמת אסון.
1: פרופסור יניב רוזנאי, תודה רבה על הדברים, פרופסור. תודה רבה.
0: יום טוב.
1: יום טוב. קצת פוליטיקה, אנחנו עם מוחמד מג'דלה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מה שלומך?
1: אני בסדר גמור, ראש חטיבת החדשות ברדיו נס, פרשן חדשות 12, ואני איתך בעניין מנסור אבס, אתה רואה את זה קורה, את הדיאלוג עם יואב סגלוביץ', את החיבור, זה יתממש בקצה הדרך? מוחמד?
2: תראה, בוא נגיד ככה, מנסור אבס כן רוצה ומאוד משוכנע בצעד הזה, גם כן יואב סיגלוביץ', רק כדי לסדר את הדברים, זה בכלל התחיל באיזו אמירה מפתיעה לפני 7 חודשים של מנסור אבס אצלי ברדיו נאס, שהוא אמר שהוא רוצה לעשות תהליכים ותהליכי עומק בתוך רע"מ, להתנתק ממועצת השורה, להציב מועמד יהודי, מועמד נוצרי, ואז שאלתי אותו מי יכול להיות מועמד יהודי, ואמר יואב סיגלוביץ', מבחינתי המועמד האידיאלי להיות שם. ומה שבאמת התחיל בתור הצהרה מפתיעה כזאת בחודשיים האחרונים הפך למסע ומתן אמיתי. זאת אומרת, יש מגעים רציניים מתקדמים, מנסור אבס מאוד משוכנע בזה, סיגלוביץ' חושב שזה דווקא מהלך טוב מאוד, ואני יכול להגיד לך שזה יכול להיות גיים צ'נג'ר פוליטי מאוד חשוב. א', כי זה יקל מאוד את הצטרפות מנסור אבס לגוש השינוי העתידי, ובית, ירענן פה את המפה הפוליטית של
1: האחרונה. השאלה מה זה עושה לבוחרים, עד כמה זה יאפשר הצטרפות, אני חושב שמי שחיפש קשיים ימצא קשיים נוספים. אבל מה אומר הבוחר הערבי מוחמד לעניין הזה? אני מזהם אצל הבוחר היהודי מצד שמאל הרבה מאוד עניין.
2: נכון מאוד.
1: אבל מה זה עושה בצד הערבי?
2: אז בצד הערבי, בסקרים שאנחנו מכירים, יואב סיגלוביץ' זוכה לאימון רב מאוד. כן. הייתי אומר, אפילו שהוא חבר כנסת היהודי הפופולרי ביותר בחברה, כן, הערבית, כן. בגלל הפועל שלו, כן. ומה שראינו בממשלת השינוי, במיגור הפשיעה והאלימות וכיוצא מזה. אבל, ויש פה אבל לדעתי מאוד משמעותית, הקשיים האמיתיים שמנסור אבס פוגש במובן הזה, זה הולך להיות בתוך רע"מ. ב-22 לאוגוסט יש פריימריז בתוך המפלגה, שם הוא צריך להעביר כל כך הרבה החלטות בתוך האסיפה הכללית של רע"מ, ולכן אני חושב שעד אז הוא לא יכול אפילו לקבל או לתת את השריון הזה ליואב סיגלוביץ'. יש לוז מאוד צפוף, ולדעתי זה מה שאולי יכול...
1: אבל דעתו היא הקובעת, דעתו של מנסור אבס, היא הקובעת ברע"מ, או שיתווכחו איתו ויזיזו אותו מהדרך?
2: אז זהו, צריך להגיד פה ביושר שבסוף רם היא מפלגה של מוסדות, יש לה פריימריז, כן. יש שם דמוקרטיה, כן. מנסור כמובן משפיע ומחליט והכל, אבל יש שם אסיפה כללית וועד בוחר שהוא יצריך לקבל את ההחלטות, האם הוא יכול לתת למנסור את השריון הזה, לשריין בו את סיגלוביץ' כן או לא. אני יכול להגיד לך שהפריימריז בתוך רם, אולי לא מעסיקים את התקשורת העברית, אבל מדובר בקרבות מאוד קשה, בכל כך הרבה אנשים שרוצים את הייצוג שלהם, בין אם זה הבדואים בצפון, הבדואים בדרום, כן. הערים המעורבות, הייצוג כן. הנשי, כן. ולכן במובן הזה יש משימה מאוד קשה למנסור, הוא מקווה שהוא יצליח, אני חושב שזה משימה ממש ממש קשה.
1: כלומר, אתה בספק אם זה יעבוד, אם אני מזהה נכון את ה...
2: אז עם כל הרצון הטוב, גם של מנסור וגם של סיגלוביץ', אני חושב שעדיין יש הרבה מכשולים בתוך רעם, כן. ואני גם צריך להגיד שגם סיגלוביץ' מבחינתו הציב כמה דרישות מוצדקות בעיניו, ברמה הערכית, ברמה הרעיונית שמנסור וגם רעם צריכים להכריז, נגיד בעניין הלהטאבים, בעניין הגיוס, דברים כאלה ואחרים.
1: מה זה בעניין הלהטאבים? שהם לא מתנגדים לקיומה?
2: נכון.
1: כן.
2: נכון, לפחות שהם לא שוללים את הזכויות וכולי, כי אנחנו זוכרים, כי בסוף מדובר במה שהיה פעם בגרסה הקודמת של רע"מ, מפלגה דתית, כן, שמרנית, כן, מסורתית. כן. אז גם בעניינים האלה, מנסור מאוד רוצה להוביל תהליכים, אבל זה, יש לנו רק חודשיים וחצי, שלושה חודשים גג עד הבחירות, זה יהיה מאוד קשה לדעתי להעביר את כל, את כל הרפורמות האלה בתוך רע"מ בזמן כל כך קצר.
1: אבל מרתק, מרתק לראות אם אנחנו לפני שינוי.
2: אי אפשר לסגור את הדלת, יכול להיות שמנסור, הוא תמיד מצליח להפתיע. כן. יכול להיות שגם בפעם הזאת הוא יפתיע וישר גם את הדברים האלה.
1: כן, מוחמד מג'דלה, מעניין מאוד. תודה רבה על הדברים, מוחמד, בוקר טוב.
2: בשמחה, בוקר טוב.
1: ועכשיו אנחנו עם פרופסור יפעת ביטון, בוקר טוב.
3: בוקר טוב רינו, מה שלומך?
1: אני בסדר, נשיאת המכללה האקדמית אחווה, וממובילות המאבק בהפרדה באקדמיה, ואנחנו איתך בעניין המובילות בהפרדה באקדמיה, הבגץ כן. בערך בעוד חודש, אבל נכון, הדברים מתחילים בוא... לזוז.
3: נכון, אז בואו נדבר רגע על מה שקרה בשבוע האחרון, אנחנו עוקבים מקרוב אחר... התהליך של הכשרת השרץ הזה של הפרדה מגדרית באקדמיה, שהוא בעצם חורבן של האקדמיה והיצירה של מדע כפי שהכרנו אותו וכפי שמדינות מתקדמות ונאורות בעולם מכירות אותו. אז החוק הזה אכן עבר למורת רוחנו בלי לעבור הליכים ראויים בסיסיים של שמיעה של מומחים ומומחיות בנושא, דיון בתקציבים האדירים שידרשו לכך, המחירים, העלויות של הדבר הזה וההבנה של העלויות האלה וקבלת
1: יש לך רושם שהבגץ יגיד שהפרוצדורה לא הייתה מתאימה, ההתנהלות לא עבדה כפי שצריך?
3: אין לי בכלל ספק אותי מאוד אם אנחנו נשמע משהו אחר. התהליכים, תהליכי החקיקה עצמם היו כל כך פגומים, באמת פגומים מן היסוד, ולכן זה יפתיע אותי משהו אחר יקרה. יחד עם זאת, מה שאנחנו יודעים זה שהוגשה עתירה, מי שמובילה את העתירה הזאת היא פרופסור יופי תירוש, אף היא ממובילות המאבק הזה ביחד איתי, אבל העתירה הזאת היא הגישה אותה עם עוד ארגוני נשים.
1: למה את לא הגשת את העתירה?
3: אני, יש לי כלים אחרים
1: שאני... תסבירי לנו, את פרופסור למשפטים, ידועה, גיבורה גדולה בבית המשפט העליון, כולנו זוכרים את הסיפור, איך כל הרכב בית המשפט העליון נכנס לדיון ויוצא מהדיון על פי ההנחיה שלה.
3: אתה מספר עכשיו את הבושות שלי, שאלוהים יעזור לי.
1: למה בושה? בואי תספרי רגע לרגע.
3: מומחיות בלהוציא את שופטי בית המשפט העליון מהאולם, אכן.
1: הצלחת להוציא אותם מהאולם, אמרת להם לצאת והם יצאו.
3: אני, כשהדבר הזה קרה, וזה היה, באמת לא ידעתי איפה לשים את עצמי, בעודי מתמחה זוטרה, באמת טריה, שמבצעת את אחת הבושות שיכנסו אחרי זה לספר ההדרכה לאיך לא להתנהג, כשאת מתמחה בבית המשפט העליון, אמר לי בזמנו, הנשיא ברק, הוא אמר לי, תראי, יהיה לך סיפור לספר לנכדים. זה היה כשבאתי בחילו רעדה כולי, באמת מושפלת ראש באה, אתה יודע, בשפלות רוח לבקש איזשהו חסד של סליחה על המעשה הזה. אז הנה, יש לי סיפור לספר לנכדים, ומסתבר לכל עם ישראל כשאנחנו מדברים בטלפון הזה.
1: זה סיפור נפלא.
3: מכל מקום, כן. מכל מקום, רינו, העניין הוא כזה, העתירה הוגשה והתבקשה שם בקשה למתן צו ביניים, צו על תנאי, ככה, איזושהי התנגדות קצת יותר משמעותית של בית המשפט בלקרוא את העתירה לחוק עצמו. הדבר הזה לא קרה, השופט גרוסקופ לא נתן את צו הביניים או הצו על תנאי האלה, אבל הרבה פעמים זה לא אומר יותר מדי, זה אומר שאין פה משהו שהוא על פניו מאוד בוטה, אלא משהו שצריך לברר אותו בתוך העתירה, ולכן מה שקורה זה שהיא נקבעה יחסית באופן מוקדם לעוד ל-17 בספטמבר. מה שמעניין שקרה נוסף השבוע זה שוורה, שזה ועד ראשי האוניברסיטאות, בעצם הגישו בקשה להצטרף כידידי בית משפט לעתירה. זה מהלך חריג מאוד נדיר שמשהו כזה קורה, שבעצם ראשי האוניברסיטאות מבהירים שהעתירה בנושא הזה היא כל כך חשובה באמת ל-DNA וליסודות המסד של ההשכלה הגבוהה בישראל, מערך ההשכלה הגבוהה בישראל, ולכן הם מבקשים להיות נוכחים בחדר הזה כשמדברים על החוק הזה. זה חוק שגם זה איתות מאוד חזק עבורנו כחברה, שלמעשה יש פה ניסיון לשנות.
1: יש לכם את היכולת לבלום את ההפרדה הזו, פרופסור ביטון?
3: תראה, קודם כל אני מזכירה שהחוק על פניו נוקט בשפה שאומרת מוצד רשאי. כלומר, אין לנו חובה לפתוח את המוסדות הנפרדים האלה. יחד עם זאת, כפי שנאמר בעתירה וכפי שאמרו בבקשה של ורה, זה ברור שברגע שיש תקצוב, והתקצוב הוא אדיר למהלך הזה, התקצוב הזה ייגרע מ... תקציבה הכולל של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. זה יפגע אנושות במי שלא יסכים, בעצם מי שלא יתנדב במרכאות כפולות ומכופלות לפתוח גם אצלו את המסלולים האלה, או את הממש מוסדות חדשים בהפרדה, שזה גם משהו שנרמז שם בחוק, שאפשר פשוט לפתוח מוסדות שהם כל כולם על טהרת או הגברים או הנשים, ולכן הפגיעה פה תהיה אנושה בכל מוסד שעומד על כילו היום.
1: לא נעצור. פרופסור יפעת ביטון, נמשיך ללוות. תודה רבה על הדברים.
3: תודה
1: בוקר
3: לך,
1: טוב.
3: רינו, תודה.
1: נועם נקש, כתבנו בבירה, הסמטה בסיבוב החמישי.
4: כן, שבוע חמישי ברציפות, רינו, שבשבת בית קפה בסמטה נפתח, וההפגנות המוניות של חרדים מגיעות. הפעם הכמות של המפגינים הייתה גדולה מבדרך כלל, הפלגים החרדיים הודיעו שהם יחריפו את המחאה, וכך קרה אתמול, ראינו מאוד חרדים, המשטרה הקפיצה גם כוחות נוספים לאירוע שלא היו מלכתחילה.
1: לא היו מלכתחילה, היא לא הייתה ארוחה.
4: נכון, לא הייתה ערכות נכונה של המשטרה לאירוע הזה, המפגינים גם חצו את המחסומים של המשטרה, גם דפקו על חלונות, רק נגיד שבת הבאה צפויה מסיבה של חילונים באזור, במטרה להשפיע על המחאות האלה.
1: הבנתי, אז אנחנו עוד נמשיך בזה. חגיגה מול חגיגה. נועם נקש, תודה רבה על הדברים, עד כאן אנחנו להפעם, יובל טל ערך אותנו. שיר חריף ודרור צוקר הפיקו, דניאל שבתאי ביצוע טכני, משה לוי פיקוח, יוסף גרוסמן דיגיטל, עומר ירדני אחרינו, ואנחנו איתכם גם מחר, 10 בדיוק, שלום שלום, לרחוק ולקרוב.

0: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור או חייגי כוכבית 2172.
1: בחסות אוטודיפו, המציע מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
3: ברוך הבא לאבחון הנומרולוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קולטת שאתה משוחרר.
4: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט, מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם, חפשו באתר.

0: יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
1: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
2: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
3: סמל ראשון במילואים, שון אמר.
4: אני נפצעתי בחניונס מכדור שפוגע לי ישירות בראש. התעוררתי אחרי איזה שבוע, לא דיברתי בערך חודשיים, ואני החלטתי שאני יופי לשים על החיים שלי. היה אסור לי עדיין לקום על הרגליים, אבל באותו הרגע אמרתי, לא משנה מה אני עושה, אני חייב לקום. ובאחד הרגעים באמת נעמדתי, ואפילו דפק תסקוט באמצע החדר. יש לי כמה תלקות כמובן באזור הצוואר, טיפה אתגרים בפתיחה של הלסת, אבל זה זניח לעומת זה שאתה מקבל את החיים ואתה יכול להמשיך קדימה.
1: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, עומר ירדני עם שגרת חירום.
5: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים. גלי צהל מירושלים, השעה 11. שלום רב, באולפן בת אור צגאי, עם מה שקורה עכשיו. המעבר לשלב ב' ברצועת עזה. גורם פלסטיני אומר לאתר החדשות קודס, המזוהה עם חמאס, מנהל מועצת השלום לעזה, הודיע כי ישראל תעצור את התקיפות והחיסולים בעזה החל מהבוקר, אנו מחכים לאישור ישראלי. בתוך כך, ברצועת עזה מדווחים כי כלי טיס של צהל תקף הבוקר במערב העיר עזה, ארבעה פלסטינים נהרגו בתקיפה. בכיר שבק לשעבר, עדי רותם, שהיה חלק מניהול המסע ומתן לעסקת חטופים מול חמאס, אמר אצל יניר קוזין ודורון קדוש, ההסכם מול חמאס מדאיג עבור ישראל.
6: זה כישלון ישראלי נטו, כי יכולנו להימצא שם ובחרנו שלא. חמאס הגיע להישגים מדהימים, שבעצם הוא לא באמת מתפרק מנשקו. יש פה סביעות רצון גדולה מצד חמאס, מאוד מדהיג מבחינת ישראל.
5: מקור דיפלומטי אומר לגלי צהל כי איראן ניסתה לשבש את ההסכם ברצועה. את הדברים הביא לראשונה כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי.
7: האיראנים הפעילו בשבועות האחרונים לחצים על הנהגת חמאס לא להסכים למסירת הנשק לממשל הפלסטיני החדש. חמאס דחתה את ההמלצה. אותו דיפלומט מערבי אומר לנו הבוקר, קרע נפער בין חמאס לאיראנים וייתכן שהוא בלתי הפיך.
5: יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמן ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דנו לפני זמן קצר על המצב במזרח התיכון. זאת לאחר שטראמפ הודיע הבוקר כי ביטל את המתקפה המתוכננת באיראן. מדווחת כתבת חדשות החוץ, יעל שרת.
8: יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמן ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דנו לפני זמן קצר בהתפתחויות האזוריות ובהשלכותיהן הבינלאומיות בשיחת טלפון. הבוקר טראמפ הודיע כי מבטל את התקיפה המתוכננת באיראן לאחר בקשות ממנהיגים במזרח תיכון. באתר החדשות אקסיוס דווח כי עשה זאת לאחר שיחה עם מוחמד בן סלמן, שאלה בפניו חששות להשלכות מתקפה רחבה.
5: נערים תקפו הלילה באלימות קשה נהג אוטובוס בשכונת רמות בירושלים. כתוצאה מהתקיפה לנהג נשברו ארבע שיניים, והרקע לתקיפה הוא ככל הנראה גזעני. הנהג סיפר, בסך הכל התחלתי משמרת, מסביבי היו פרצופים מלאי שנאה. על מה? אני לא יודע. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי הוא צפוי להגיש בהמשך היום תלונה במשטרה. תושב נתיבות בשנות ה-40 לחייו נעצר בחשד למעורבות בביצוע רצח העבריין אושר קדושים אמש בעיר. קדושים, שהיה מוכר למשטרה, נרצח בעיריות סמוך לבניני מגורים. אדם נוסף נפצע קל ופונה לקבלת טיפול רפואי. כתבנו בדרום, אלישיב הראל, מוסר כי החשוד שנעצר יובא בפני בית המשפט השלום בבאר שבע בבקשה להאריך את מעצרו. המועמדים בטקס פרסי אופיר 2026. לפרס הסרט הטוב ביותר מועמדים האהבות שלנו, הבדחן, הביתה, לאן, מאמה ועצמאות. בין המועמדים לפרס השחקן והשחקנית הטובים ביותר ניתן למצוא את שולי רנד, אלה דקה, אסי כהן, לי קורנובסקי וקרן צור. כתבת התרבות לבגיליים מוסיפה כי בטקס הנוכחי נשבר שיא מועמדויות של טקס פרסי אופיר בכל הזמנים, עם 16 מועמדויות לסרטו של משה רוזנטל, עצמאות. מזג האוויר, עלייה נוספת בטמפרטורות ותחול הכבדה נוספת בעומסי החום. אלה החדשות שעורכת ענבל טרן.
9: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
10: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.

0: שלום לכם, שבוע טוב. גם את השבוע הזה נפתח בצמד המילים, עדיין לא. אם קוראים היטב את ציוציו של נשיא ארצות הברית, האיש שמקבל את ההחלטות, נראה שלכאורה בכלל לא. בינתיים, אנחנו נדבר על מה זה עושה לכוננות הישראלית, שגם היא נמצאת כמובן בשיאה, אצלנו בבית, ובמיוחד במקומות החשובים יותר. נהיה עם מה שקורה ברצועת עזה, באופן רשמי, היום צהל אמור להתחיל לנצור את נשקו, כך לפי מוחמד דחלן, בכיר בפתח לשעבר, שמתראיין לכלי תקשורת מצרי. מה הולך לקרות מהיום? איך זה הולך לעבוד? ובעיקר, האם זה יעבוד? שירות המילואים, שאנחנו עוסקים בו בכל יום, בהרחבה, משפיע כמובן על כל תחום חיים של מילואימניק. אבל מחקר חדש שמתפרסם מצביע על כך שמילואימניק מאבד בעקבות המילואים שלו עד 10% מהשכר. נהיה גם עם הבלגן של הספרדים, קצת צרות של אחרים, והחל מהיום ובכל שבוע נפוצץ מיתוס אחד, או נוכיח שהוא לחלוטין נכון ואמיתי, והיום המיתוס על העובש בבית שלכם. אנחנו יודעים שיש לכם עובש בבית, איפשהו, בתיאבון. כל זאת ועוד במהלך השעה הקרובה, גם העסקים של המילואימניקים שלהם אנחנו רוצים לפרגן, אבל את השעה הזאת אנחנו מתחילים עם אדם אחד שבאישון ליל, לפחות שעון ישראל, אומר, בסוף לא בא לי. זה נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, ובציוץ אחד ברשת Truth הוא כותב, ביטלתי את התקיפה. אבל האירוע הזה, מתיחת החבל לפה ולשם, משפיע כמובן על מה שקורה בישראל, עלינו האנשים הקטנים, אבל גם על מי שמקבל את ההחלטות בנוגע לאיך הצבא נראה וכמה הוא דרוך. דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא, שלום.
1: שלום עומר.
0: מי מקבל את ההודעה בישראל, והאם זה לפני שזה מופיע בחשבון של טראמפ לדעתך?
1: כן, אז אני לא הייתי יוצא במקומך מנקודת הנחה שבישראל מעודכנים על זה בצירים אחרים.
0: אתה אומר טראמפ יודע שכולם גם ככה קוראים את הציוצים, אז למה צריך לעדכן את כולם? שתקראו.
1: קודם כל, נכון. תשמע, אני יכול להגיד לך שיש קצינים בצבא שמהרבה שיחות שלי איתם, אומרים לי שהם הרבה פעמים פוסחים את חשבון הטרוס של הנשיא טראמפ, ולומדים ממנו על כל מיני דברים שקורים. זאת אומרת, אני לא יודע להגיד לך על המקרה ספציפי של היום לפנות בוקר, ההודעה הזו שיצא בחמש בבוקר, והאם ישראל הודכנה או לא, אני לא רוצה לומר סתם. אני כן יודע להגיד לך שלפחות בכמה מקרים אחרים, במהלך החודשים האחרונים, שגם בהם התבשרנו על כל מיני אירועים מהסוג הזה במזרח התיכון, דרך החשבונות של הרשתות החברתיות של הנשיא, יש לא מעט קצינים בכירים בצבא, שלמדו על זה דרך התקשורת או דרך הרשתות.
0: כן. מה זה עושה לכוננות בישראל? כמובן שלא משנים, וזה לא שעכשיו כל הטייסים והטייסות יוצאים לחופש לחודש באוגוסט, אבל באירוע כזה זה אומר שרגע שנייה נושמים לרווחה, או מתכננים אחרת? עד כמה זה משפיע מתוך מה שאפשר לספר ברדיו?
1: אז זה באמת כמו קפיץ כזה שאפשר לדרוך אותו יותר ופחות, ויש כל מיני מדרגות כוננות, ולכן אפשר לדרוך את המערכת בימים מסוימים מעט יותר, כמו למשל שהיה במהלך סוף השבוע האחרון וגם סוף השבוע הקודם, ויש ימים שזה פחות ככה, זה באמת נתון להערכת מצב, אבל בוודאי, וזה אולי במענה ישיר לשאלה שלך, בוודאי שזה משפיע על הטווח הרחוק. זאת אומרת, בסוף כשאתה מחזיק כל כך הרבה מטוסים, ואת הצוותים שלהם, ואת הצוותים הטכניים, ואת הטייסים שלהם, וזה בעצם כל חיל האוויר, ומערכות מודיעין, ואנשי מילואים, וכמובן סדיר וקבע, ואתה משאיר אותם באיזה דריכות כזו, עולה ויורדת במשך חודשים רבים, בוודאי שיש לזה מחירים. שאלתי ממש לפני כמה ימים בראיון שעשיתי עם ראש להק הציוד בחיל האוויר, שהוא מי שאחראי על כל ההיבטים הלוגיסטיים והטכניים של האירוע הזה, הוא אמר לי, בוודאי שאי אפשר להמשיך עם זה לעוד חודשים רבים לנצח. קדימה, זה משהו שיש לו מחירים. בסוף מטוס שצריך להיות כל הזמן דרוך, מוכן ליציאה, עם הפצצות תלויות עליו, על מסלול ההמראה, מטוס כזה זה מטוס שלא יכול להיכנס למוסך, אי אפשר לשלוח אותו להחזקה, אי אפשר לעשות בו פעולות תחזוק ואימון אחרות. זאת אומרת, ברור שהדברים האלה באים על חשבון דברים אחרים, וגם אם עכשיו חיל האוויר מצוי בדריכות הזאת כבר כמה חודשים למעשה, מאז אפריל, מאז שהסתיימה מלחמת שאגת הארי, אז אנחנו נמצאים כבר במציאות הזו יותר משלושה חודשים, זה לא יוכל להימשך עוד הרבה מאוד זמן, בטח שלא באופן הזה.
0: ולתוך הדבר הזה נוסיף חלק מהערכות. דיברנו על כך לפני שהמונדיאל החל, ואמרנו רגע, בזמן המונדיאל טראמפ לא יסלים את האירוע באופן מלא. עכשיו חלק מהערכות מדברות על בחירות האמצע בארצות הברית, שיקרו בנובמבר, שעליהן טראמפ רוצה להגיע עם מחיר נפט נמוך ככל האפשר, כדי שהבוחר האמריקני יבחר את הצירים הרפובליקנים גם לסנאט וגם לבית הנבחרים, והוא יעשה את זה אך ורק אם מחיר הנפט שלו בתחנת הדלק יהיה נמוך. אז עוד 3 חודשים לפחות, כך זה נשמע.
1: אז תראה אומר, אני חייב להגיד לך שאנחנו נוטים הרבה פעמים לסמן לעצמנו כל מיני תאריכים כאלה. אני רק ככה תזכורת קטנה על האירועים שסימנו ביומן בחודשים האחרונים. יום ההולדת של טראמפ, ויום הולדת 250 לארצות הברית, והזכרת את המונדיאל, והיו גם עוד כל מיני ימי ציון כאלה ואחרים כאן בארץ. בסוף אנחנו, קל לנו ונוח לנו להתעלות בכל מיני מועדים כאלה.
0: בסדר, אנחנו רוצים, אנחנו פשוט רוצים את מעט הוודאות שיש לנו. רגע, מחר יש גמר מונדיאל, טראמפ לא יתקוף בגמר המונדיאל, אז בסדר, יש לנו יממה לטוס לחול. זה ברמה כזאת.
1: אז אני רק אגיד שנדמה לי שאנחנו מייחסים לתאריכים האלה הרבה מאוד חשיבות, אבל למדנו שהנשיא טראמפ אולי קצת פחות. זאת אומרת, אתה לא רואה שהוא מתנהל לפי תאריך כזה או תאריך אחר, אלא מערכת השיקולים שלו היא שונה, והיא כזאת שלנו לפעמים קשה לפרש אותה, וגם אם לנו מאוד קל, מאוד נוח להתעלות באיזשהו תאריך כזה או תאריך אחר, אני לא משוכנע שזה תמיד גם מה שעומד בבסיס מערכת השיקולים שלו, ולכן הייתי לוקח את השיקולים האלה בחשבון, בוודאי בחירות האמצע ומונדיאל וכל מה שתבחר, אבל עם הכוכבית המתבקשת שלטראמפ גם יש מחשבות נוספות שלא תמיד אנחנו מודעים אליהן.
0: לא תמיד גם הוא מודע אליהן, הוא קם בבוקר עם משהו אחד והולך לישון עם משהו אחר. נראה לי ש...
1: גם זה נכון, וצריך לראות מי משפיע עליו אגב, ועליי מה שקרה, וזה באמת אירוע מעניין, שהדמות לפי הפרסומים שהתפרסמו בתקשורת הבינלאומית הלילה, הדמות שהשפיעה יותר מכל על עצירת התקיפה הלילה, הייתה כנראה מוחמד בן סלמן, יורש העצר הסעודי. כן. זאת אומרת, אתה רואה כאן את ההשפעה הסעודית, ובכלל ההשפעה של המפרציות מאוד מאוד גדולה על שיקוליו של הנשיא טראמפ.
0: וגם טראמפ אומר את זה בציוצו, איראן ומדינות נוספות שכנעו אותי לא לתקוף, ואני בדיוק, רק אגיד שבמקביל... במקביל, לפני אחרי, לא יודע מועדים, לשיחה של יורש העצר הסעודי עם טראמפ, שר החוץ של הסעודים שוחח עם שר החוץ האיראני. לא מן הנמנע שהצינור העברת המסרים עבר ככה, ועוד כוכבית קטנה, תמיד אפשר לסמוך על טראמפ, שניתן לומר שזה בכלל תרגיל הטעיה, אבל את זה אפשר להגיד רק בדיעבד.
1: זה בכל מקרה, עד הפעם הבאה, שבה העניינים יתחממו שוב, ואנחנו נמצא את עצמנו שוב, בדיווחים המוכרים לנו על דריכות וכוננות ומוכנות.
0: וכל השיחה הזאת גם הייתה חלק מתרגיל ההטעיה, טראמפ ביקש מאיתנו. דורון, תודה.
1: תודה, עומר.
0: לפי דיווחים בתקשורת המצרית, לפחות דיווח אחד מרכזי, החל מהיום צהל נוצרת נשקו ברצועת עזה. שלום לג'קי חוגי, כתבנו לענייני ערבים.
2: שלום עומר, צהריים טובים לך.
0: מה קורה החל מהיום בעזה?
2: תקיפות של צהל, יש כבר 9 הרוגים מהבוקר.
0: רגע, סליחה, אני לא תכננתי לצחוק על החלק השני
2: של המשפט. תראה, 9 הרוגים, אני לא חושב שזה מצחיק.
0: לא, לא, אני צחקתי על החלק הראשון של המשפט שלך. כן. על התקיפות שהגיעו מיד אחרי שאמרתי שהחל מהיום צהל נוצרת נשקו.

0: בעצם היום היה אמור לצאת לדרך השלב הבא, השלב הבא באופן רשמי?
1: תראה, יש, ההסכם הזה הוא הסכם די מפורט שהאמריקאים ניסחו בחלקו ביחד עם חמאס, אבל יש בו מקומות ל... לא נאמר הפרות, אבל יש מקומות למשחק של שני הצדדים, וגם ישראל עדיין לא אמרה את עמדתה, לא השמיעה את עמדתה, למרות ההבטחות של מוחמד דחלן, שהוא גם חלק במסע ומתן, אמר שישראל תודיע הבוקר על הפסקת הפעילות הצבאית והפסקת החיסולים, שום דבר מזה לא שמענו וכנראה גם לא מתקרב, אבל אם הדברים האלה אכן יקרו מתישהו, והאמריקאים גם קצבו שבועיים מרגע פרסום התוכנית, כלומר מיום שישי, כשהיא פורסמה, קצבו שבועיים לכל הצדדים להיכנס לתוך יישום, אז אנחנו נראה אכן הפסקה של נצירת האש מצד צהל, בהנחה שממשלת ישראל תסכים לזה, ואנחנו נראה התחלה של פעילות מאוד אינטנסיבית משני הצדדים. הלב של התוכנית אומר שחמאס ימסרו את הנשק לממשלה הפלסטינית החדשה, שעדיין לא נמצאת ברצועה, היא מחכה בקהיר לפתיחת השערים, שצהל יסכים לה להיכנס, ובמקביל, אזור אחד שבו יפורק הנשק או יימסר לממשלה הזאת.
0: מה זה אומר אבל במישור האופרטיבי?
1: אותו אזור צהל יפנה.
0: נגיד נכנס, צהל החליט לצאת משכונה X, נכנסת לשם הממשלה הפלסטינית על כוחותיה, ומה, לוקחת קלצ'ניקובים, שמה אותם במסעית והם יוצאים מהרצועה?
1: לא, הממשלה הפלסטינית היא הגוף שיפקח על זה. מי שיבצע בפועל את האיסוף, יהיה הצבא הרב-לאומי שהאמריקאים גייסו, שעיקרו זה
0: שהוא
1: כוחות...
0: שהוא קיים?
1: כוחות מרוקאים. יש בשלב הזה, יש 300 חיילים שמרוקו הבטיחה לשלוח לעזה, כבר הוקם להם כפר מגורים ליד קיבוץ קרם שלום, ושם הם יהיו, ויש גם חיילים אוגנדים שאמורים לבוא, והאמריקאים מבטיחים שהם סגרו עם מדינות אחרות. זה הכוח שיבצע לא את הפירוק של חמאס מהנשק, לא יהיה כאן הפעלת כוח, חמאס לשיטתם יהיו מוכנים למסור את הנשק לכוח הזה בלבד, שיהיה כפוף לממשלת המומחים הפלסטינית.
0: כבר שמענו אבל קולות גם בסוף השבוע, תקן אותי אם אני טועה, של חמאס, שאומרים אנחנו לא באמת נמסור את הנשק.
1: לא, להפך, הם אמרו אנחנו נמסור את הנשק, אבל הם אמרו אנחנו לא נתפרק ממנו לגורם שלישי. נמסור אותו רק לפלסטינים בתוך עזה, בהתאם למתווה שתיארתי כרגע. מה שהם אמרו, או מה שמשתמע מדבריהם, שהם לא ימסרו אותו לישראל, או לא ימסרו למדינה ערבית, דובר על מצרים שתקבל את הנשק. לא, אז הם אומרים, הנשק יישאר בעזה, אבל באחריות לא שלנו.
0: מה זאת אומרת? יהיו מחסנים שעליהם שומרים חיילים מרוקאים בתוך הרצועה, ששם יש מלא קלצ'ניקובים ורקטות?
1: בדיוק כמו שתיארת, ומשגרי קטיושות.
0: איך זה יעבוד?
1: כמו שתיארת, פשוט ככה. כרגע הכל על הנייר, מחכים ליישום, ויהיה גם גוף שיפקח על היישום הזה, כלומר, וייתן אישורים, יבדוק כל צד מה הוא יישם, האם הוא אכן מסר את הנשק בגזרה שלו, ואם כן, צהל ייסוג מהגזרה המקבילה, שתיקבע, עוד מפת, המפה הזאת עוד תיקבע, איפה, מי ייסוג מתי ומי ימסור איפה, ואם הדבר לא יבוצע, אז השלב שאחר כך לא יבוצע גם כן של הצד השני. ככה הם מתכננים, זאת התוכנית על הנייר. השאלה, יש כאן כמה שאלות.
0: בהכירך את המציאות, האם כל מה שתיארנו עכשיו ריאלי בכלל?
1: תראה, יש שני צדדים, ואמריקאים יודעים את זה, והם אומרים, לכולם, והם אומרים גם לעצמם, יש שני צדדים שלא מאמינים אחד לשני, שהם טובים בליצור בעיות, ולכן מפת הדרכים שהם ניסחו כאן היא מפה מאוד פרקטית. אם זה לא יקרה, אנחנו נחזור למציאות שאנחנו מכירים היום. השאלה כרגע היא, קודם כל, לפני שאנחנו שואלים את השאלות האם זה אפשרי, שתי שאלות. אחת, האם ממשלת ישראל מוכנה? אנחנו לא שמענו את ממשלת ישראל אומרת רוצה אני וגם לא דוחה. שום דבר מזה עדיין לא שמענו.
0: יכול להיות שיש פה אירוע פוליטי, אתה יודע מה, אפילו בטוח שיש פה אירוע פוליטי, אבל אני מניח שהאמריקנים לא היו דוהרים לעבר האירוע הזה, בלי שהייתה לפחות הסכמה לזה בפגישה בין נתניהו לבין טראמפ בשבוע שעבר.
1: גם אני מניח, אתה צודק, אבל עדיין המבחן יהיה ביישום, וגם האמריקאים יודעים ששם החלק הקשה. הם יודעים שהחלק הקשה הוא לפניהם. יש גם עוד שאלה, למה חמאס הסכימו? למסור נשק לאחרים.
0: והתשובה לדעתך.
1: אז או שהם בונים על זה שישראל תפר את ההסכמות האלה, ולא תהיה מוכנה, ואז הם יהיו פטורים גם כן מהחלק שלהם, או שהם אומרים, והבטיחו להם חנינה, גם מובטחת להם חנינה בתוך כל הסיפור הזה, אותה ממשלת מומחים עם הכוח הרב-לאומי והמשטרה שתוקם, עוד גוף שלישי שיוקם, משטרה פלסטינית חדשה, כל אלה אמורים להבטיח את שלומם של אנשי חמאס אחרי שהם ימסרו את הנשק. אז יכול להיות שחמאס אומרים, אוקיי, יכול להיות שזה בסדר עבורנו, אם מובטחים לנו, שלומנו מובטח.
0: אני גם מסתכל על מצבת הכוחות, נניח שיש 300 חיילים מרוקאים, ונניח שיצליחו יחד עם האוגנדים ועוד להגיע ל-1,000. מה זה לעומת עשרות אלפי אנשי חמאס פעילים בדרגות שונות?
1: אז בוא נדייק. 300 זה המנה הראשונה שהובטחה שאמורה להגיע בקרוב, שכבר נמצאת, מה שנקרא, על המטוס. האמריקאים חותרים ל-5,000.
0: אוקיי. זה כבר מבחינתם? זו כבר מנה נכבדת. וגם פה, כמו שאמרת, יש המון המון סימני שאלה בדרך.
1: אני לא רואה מחר. התוכנית נראית מאוד יפה על הנייר. כן, בוא נראה לאן היא הולכת, אנחנו נדע בשבועות הקרובים.
0: אני לא רואה מחר את מחבלי חמאס עומדים בתור עם הקלצ'ניקו והרימונים כדי להעביר.
1: אתה רואה צהל נסוג מרצועת עזה?
0: אולי זה אחד שקשור בשני. ג'קי, המון תודה.
1: תודה לך.
0: טוב, בינתיים, מי שנמצא בעזה, אלה אנחנו. אולי אין ברירה אלא להמשיך ולהישאר שם, הכוחות שלנו, גם כמובן כוחות סדירים, ומטבע הדברים גם כוחות של מילואים ניקים, יש רבים רבים רבים כאלה כל הזמן בכל הגזרות, וכשאנחנו ממשיכים לדבר על מלחמה שלא באמת הסתיימה בעבור המוני מילואים ניקים, אנחנו צריכים לראות את המציאות שלהם. אנחנו כאן בתוכנית ממשיכים לעקוב כמה שרק אפשר, ובין היתר נתקלנו במחקר שהתפרסם בשבוע שעבר, וטוען שמילואימניק ממוצע מאבד עד 10% משכרו בעקבות השירות. שלום לרב סרן במילואים, מיכאל דבאוי, מעורכי המחקר, הוא ממפי בעצמו, שלום.
2: שלום עומר.
0: מה שלומך?
2: בסדר גמור, בסדר גמור.
0: כמה ימים אתה עושה בשלוש השנים האחרונות? עוד סופר?
2: איבדתי ספירה ב-430, אבל איפשהו באזור חיוג הזה בינתיים, עד הסבב הבא.
0: אתה שכיר?
2: אני שכיר, כן.
0: אפשר לשאול האם באמת איבדת משכרך באופן אישי? אם יורשה לי?
2: אני רק יחדד לטובת המאזינים את מה שאמרת, אנחנו במחקר לא טוענים שאנשים איבדו כבר 10% משכרם, אלא שהשכר ארוך הטווח, מה שמצפים שאנשים ירוויחו בממוצע לאורך 5, 15, 20 שנה, צפוי לרדת בהיקפים כאלה. אני אישית ודאי חווה על בשרי את העיכוב הקרייריסטי שהמילואים נטלו ממני, אבל אני יכול להגיד לך אנקדוטאית בתור מ"פ שאני רואה נזקים הרבה יותר חמורים בקרב חלק מהחיילים שלי, ודאי מי ש...
0: תן לנו דוגמה אחת.
2: מי שאינם שכירים דווקא סובלים יותר, כלומר מי שהוא עצמאי, מאבד לקוחות, מאבד הזדמנויות, מי שעדיין לא התחיל את הדרך, עדיין לא התחיל את הקריירה, עדיין לא התחיל לימודים או פתח עסק, מתעכב עם הדבר הזה כי הוא בין סבב לסבב ואין לו את הזמן להשקיע בדברים האלה. אז הנזקים הם ברורים כבר עכשיו, מה תהיה המשמעות הסופית שלהם בכיס של האנשים, אנחנו נדע רק לאורך זמן, אבל תחזיות שלנו מדברות על זה שאיש המילואים ממוצע באמת יאבד לכל הפחות משהו כמו 5-6% מהשכר שלו לאורך זמן, ואני מעריך שהרבה יותר.
0: כן. בעצם אתה מדבר למשל במקרה שלך או במקרים של אחרים, שגם השכירים מטבע הדברים לא מתקדמים, כי אם אתה חצי מהשנה או שליש מהשנה לא נמצא, המעסיק שלך בעולם לא מושלם לצערי, אומר אני מקדם את מי שאשכרה נמצא ועובד פה, עזוב את זה שבעולם מושלם היינו רוצים דווקא תגמול יותר משמעותי למי שנותנים מעצמם למען המדינה, אבל אנחנו עדיין לא בעולם כזה. תן לי דוגמה למה שקורה בשלוש שנים
2: כן,
0: כאלה,
2: כן,
0: לשכיר.
2: ממש ככה אומר, אז אם אנחנו מצפים שאנשים יתקלו באותה הזדמנות לקידום פעם, פעמיים בשנה, אז אם חצי מהשנה הם לא נמצאים, ההסתברות שהם יחמיצו אותה גבוהה מאוד. אם לא נמצאים רוב השנה, ההסתברות שיחמיצו אותה שואפת לאינסוף. ובאמת מצד המעסיק, כלומר... אין לו מתי ולמה לקדם את הבן אדם, ודאי אם הוא רוצה להטיל עליו יותר אחריות, למה שהוא יעשה את זה אם הבן אדם לא נמצא. עכשיו אני אוסיף לנושא הזה של הקידום הפורמלי, יש גם כלומר השלכות מעשיות, אנשים שנמצאים רוב הזמן או חצי מהזמן לא בעבודה, אז באמת הם לאו דווקא הכי מעודכנים והכי חדים והכי בכושר מקצועי אל מול המקצוע שלהם. והשחיקה הזאת של המיומנויות ושל ההון האנושי, גם היא כנראה משחקת איזשהו תפקיד.
0: זה משתנה בין למשל הורים ללא הורים, אני לא יודע אם יש לכם את הפילוח הזה, אבל מי שהם גם הורים בתוך הקלחת הזאת, הם נניח חזרו איכשהו סוף סוף מהסבב, ואז מגיע אוגוסט, אז הם צריכים להיות יותר בבית, כי יש פחות מסגרות.
2: נכון, זה מדויק, ואני אגיד עוד משהו לגבי הורים ש... הצגנו ובדקנו במחקר, אנחנו יודעים כבר עכשיו בלייב מה הם חלק מהנזקים שחווה משק הבית ולא רק המשרת עצמו, בין אם זה בת או בן הזוג ובין אם זה הילדים עצמם. אנחנו ראינו מסקר משפחות משרתי המילואים של הלמ"ס ירידה חדה מאוד בתעסוקה של בנות הזוג ובני הזוג של משרתי המילואים, דווקא בין היתר כי הם כנראה צריכים להיות בבית ולעזור לתמוך בילדים יותר. מאידך סקר פנימי שלנו במרכז טאוב שעשתה יוזמה לגיל הרך שלנו מצא באמת עלייה מאוד חדה במה שנקרא נסיגה רגשית והתנהגותית דווקא בקרב משפחות של משרתי מילואים, ובפרט בקרב משפחות של משרתי מילואים שהם מדווחים על עצמם בתור אנשים עם שכר פחות גבוה. אז דווקא הכי חלשים שמתגייסים לשרת, הילדים שלהם נפגעים הכי הרבה.
0: כן, וזהו לפני שדיברנו באופן כללי על מי שפוטרו, בין אם על רקע המילואים, בין אם לנוכח המציאות החדשה, אפשר לקרוא לזה איך שרוצים, אבל המילואים משפיעים גם על עצם העובדה שבכלל יש לך מזכורת.
2: ממש ככה, ממש ככה. גם על הסיכוי שפטרו אותך, וגם מרגע שפטרו אותך ואתה מחפש עבודה חדשה, זה לא תמיד פשוט להגיע לרעיונות כשאתה כל הזמן בסבבים.
0: אז אני מנסה להבין מה ניתן לעשות. כמובן שזה לא אחריות שלכם בתור מי שערכו את המחקר, אתם מציפים את הבעיה, אבל בתור מי שחווה את זה גם על בשרו, מה אפשר לעשות כדי לצמצם את הפער הזה?
2: תראה, קשה לי לתת פה איזושהי המלצה.
0: זה לא נוסחת קסם, ברור.
2: בסוף תפקידנו במרכז טאוב הוא להביא את הנתונים ולדווח מה המשמעויות או מה המחירים שמשלמים כרגע. בוא נגיד, אני אנסה להיזהר בלשוני, אבל נגיד גם מצד אחד שוודאי שכל המציאות הביטחונית דורש את הנטל הזה, אז צריך לנסות למצות כמה שיותר את כמות האנשים שנכנסים מתחת לאלונקה ועוזרים כאן, כדי לבזר בעצם את הנטל הזה בין כמה שיותר אנשים.
0: זה בטוח.
2: ומעידך, אולי גם המערכת צריכה לתכנן את השיפוע ואת התמריצים, בצורה כזאת שלא תכניס אנשים למעגלים כאלה של חוסר תעסוקה.
0: מה זה אומר? מה, זאת אומרת, לתמרץ יותר את המעסיק?
2: לא, אני מדבר דווקא על המערכת הצבאית, ואני מדבר על המילואים לכתמו. שלפעמים, אם הקושי הטבעי שמגיע מכל מה שדיברנו עליו, לפעמים המערכת והשיטה היא כזאת שדווקא הדבר הכי נוח והכי משתלם בטווח הקצר, הוא להיכנס לאיזשהו לופ אינסופי של מילואים כאלה, של סיפוחים ושל דברים כאלה, וזה לאו דווקא מטיב עם הבן אדם בטווח הארוך.
0: היי, הלוואי והיה פתרון. קל, ברור, משמעותי, הלוואי שהתחושה של מילואימניק הייתה לא שהוא הולך למילואים רק בגלל השליחות שלו, אלא גם בגלל שהוא יודע שבבית מחכה לו ממדינת ישראל או מהמעסיק שלו את כל התמיכה, כי הוא נמצא שם בשביל כולם, אבל החלומות שלי הם אולי אופטימיים מדי.
2: אני שותף אליהם גם, מה אני אגיד לך?
0: כן, רב סרן במילואים, מיכאל דיבאוי, המון תודה לך על זמנך.
2: תודה לך,
0: עומר. כבר ממשיכים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
5: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
6: הכי שירות, הכי לאומי.
7: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
8: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
9: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
10: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
11: עושים בחופשת הקיץ, עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
12: קיץ של חוויות בעיר דוד.
11: חפשו אותנו בגוגל.
13: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.
0: כנראה שלא הצלחתם לפספס בסוף השבוע את התמונות של המוני מאגרים, כ-60 אלף במספר לפי הערכות, שפרצו ממרוקו לספרד. כוכבית קטנה זה כאילו ספרד, זה בתוך מרוקו, אבל תכף נרחיב על כך. זה קורה על רקע משבר הגירה מאוד מאוד חמור שקורה בספרד, וזה מצטרף למה שקורה בכל יבשת אירופה. טל שנב, מגיש יומן החוץ כאן בגלי צהל, שלום.
14: שלום עומר.
0: שלומך?
14: שלומי טוב, אני יודע.
0: היית מבין הפורצים?
14: היה סופה שמוס, לא, זהו, תראה, אני אגיד לך משהו כבר להתחלה, הכוכבית שלך היא לא ממש מדויקת, זה לא כאילו ספרד, זה ממש ספרד פרקסלנס.
0: לא, ברמה הגיאוגרפית התכוונתי.
14: ברמה הגיאוגרפית בוא נעשה סדר, נכון, זה סאוטה ומלילה, שתי מובלעות ספרדיות שיושבות בצפון מרוקו, מצפון הים, מה שנקרא, לא אני אמרתי, ויושבות שם בצפון אפריקה, על מצר גיברלטר, בטח סאוטה, היא ממש יושבת על מצר גיברלטר. ספרד בעצם רוצה שליטה כבר, היא שולטת שם כבר 500 פלוס שנה, ומרוקו בעצם רואה את הנקודה הזו כשייכת לה, זה נכון, וזו נקודה, אפשר להגיד קולוניאלית, שמרוקו רואה בה, או אפריקה רואה בה נוכחות האירופית שם כנוכחות כובשת, ספרד רואה בה כנוכחות טבעית, ושם יש סכסוך, סכסוך שנמשך הרבה מאוד שנים. אבל מכאן ועד פלישה של 60 אלף מרוקאים, פלישה מתוזמנת לתוך אותה טריטוריה, יש מרחק גדול.
0: האמת שהמרחק לא מאוד גדול, זו הסיבה שהם יכלו לפלוש ככה.
14: אתה לא טועה, אומר, אתה לא טועה. אבל אין ספק שזה אירוע חסר תקדים, ואתה יודע מה מצחיק, זה אותך זה יעניין. פדרו סנצ'ז, ראש ממשלת ספרד, בזמן שכל העולם, אתה יודע, מתעסק, כל הכותרות הראשיות, זה המחדל שראש ממשלת ספרד הביא אליו, כי הוא בעצם זה שיזם את הרפורמה, שתכף נדבר עליה, שסיכוי טוב שהמאגרים, אותם מאגרים שפלשו לסאוטה, הרגישו בנוח לפלוש בגלל אותה רפורמה. אז בזמן הזה הוא יושב בבית, או יותר נכון במעון הנשיאותי, ומה הוא עושה, אומר? אתמול, הוא משתף פלייליסט אהוב לחופשת קיץ.
0: הוא עושה אובמה. הוא גם שם שיר של הקיץ הישראלית?
14: אז זהו שלא. בוא נגיד שלא הייתי מצפה ממנו לעשות את זה. שזה זמן טוב עבורו לחשוב על חופשת הקיץ, יש לו זמן.
0: אולי הוא יעשה את חופשת הקיץ שלו בסאוטה. אבל רגע, בוא ניתן הקדמה כמו שתיארת.
14: בוא נגיד שרגע, שנייה, הוא הגיע לסאוטה, הוא הגיע לסאוטה לפני יומיים, וקבלת הפנים לא הייתה מלבבת עבורו. אנשים קיללו אותו שם ברחובות בווליומים שאני לא יודע איך הוא לא יצא מזה חרש.
0: כן. אז פדרו סנצ'ז, ראש ממשלת ספרד, הוא אנטי-ישראלי, אבל נשים את זה רגע בצד. הוא באופן עקרוני החליט לעשות שינוי בתוך ספרד. יש ים במהגרים, הוא רצה לתת להם תושבות, כדי שהם יוכלו לעבוד ולחלקל את המדינה, ולא לעבוד בשחור. לכאורה תוכנית טובה, עם הרבה מאוד בעיות בסופו של דבר.
14: נכון, צריך לומר, פדרו סנצ'ז עומד בראש מפלגה סוציאליסטית, שמאמינה בשוויון זכויות לכולם, ובפלורליזם וליברליזם מוחלט, ויש לזה גם השפעות מיידיות, כי בסופו של דבר ספרד היא שער הכניסה לאירופה מצפון אפריקה, והיא נמצאת בנקודה אסטרטגית עבור המאגרים, ויש בה המון המון המון הגירה, שאנשים ששואפים להגיע אחר כך לצרפת, לגרמניה, לבריטניה, עוברים דרך ספרד בהרבה מובנים, ובעצם פדרו סנצ'ס בא ואומר, אוקיי, חברים, זה המצב הנתון, בואו ננרמל את הסיטואציה, ניתן להם זכויות, ניתן להם יכולת לעבור, שגם אנחנו, אתה יודע, מה שנקרא בשביל שכל המקצועות האלה שספרדים לא רוצים לעבוד בהם, שיהיה מי שיהיו ידיים עובדות. כן. אז פחות נשלם להם וניתן להם זכויות סוציאליות כדי שכולנו נרוויח מזה. על פניו נשמע הגיוני. הבעיה של פדרו סנצ'ס, רוב בפרלמנט, הוא שולט בממשלת מיעוט, וההתנגדות לפדרו סנצ'ס היא מאוד מאוד חריפה גם בקרב מפלגות הימין, והעם הספרדי מאוד מאוד חלוק בנושא הזה, והמאגרים, כמו שאתה רואה, הבינו, קיבלו מסר הפוך. קיבלו מסר שמבחינתם זה דלת כניסה. עכשיו בוא נזכור שספרד היא חלק מהאיחוד האירופי, חלק מאמנת שנגן, אמנה שבעצם מאפשרת מעבר חופשי בין מדינות אירופה.
0: כן.
14: וברגע שאותם מאגרים מביאים את זה, הם פולשים בעשרות אלפיהם לתוך אותה טריטוריה ספרדית, מה שמקנה להם לפי הרבה מאוד חוקים בספרד, איזושהי הגנה הומניטרית ראשונית.
0: ובנוסף לזה, הייתה ביולי האחרון פסיקה בבית המשפט העליון בספרד שאומרת שאסור לבצע גירוש חם. כלומר, מי שעבר את הגבול אי אפשר לתפוס אותו בידיים ולהעיף אותו.
14: נכון, בדיוק, על זה הם בנו, ותראה, אלפים הם באמת זכו להגנה הזאת, בטח הקטינים, עברה עכשיו הפסיקה שבעצם הקטינים לא יגורשו, מי שקטין ונכנס לספרד ייקלט, וגם בממשלת ספרד כבר הודיעו שיפעלו להכיל את האירוע הזה בשביל לא לפעול באלימות, למרות שיצאו תיעודים מאוד אלימים משם, גם בין מרוקאים למרוקאים, בתוך רחובות סאוטה, וראיתי תיעודים של ספרדים שנוסעים לעבודה על הקטנוע שלהם למשל, בתוך סאוטה, ומה שהולך שם ברחובות זה באמת ברמה זעזוע, אומר, אתה רואה את התמונות האלה ואתה אומר, זה לא יכול להיות שזה לא באירופה, אבל זה לא יכול להיות שזה אירופה.
0: כן. עכשיו, אני חושב שספרד, יש פה מבט מעניין הרבה יותר. אתה גם עוקב הרבה אחרי השינוי הזה. בכלל, יבשת אירופה שמתמודדת עם גלי הגירה עוד מימי מלחמת האזרחים בסוריה, ועם הרבה מאוד, בין היתר מוסלמים, אבל לא רק, שמגיעים ליבשת כי הם רוצים חיים טובים יותר, רוצים להתפרנס, חלקם הלא מבוטל גם באופן לא חוקי. ראינו מדינות שכבר ייצרו איזושהי תגובת נגד למהלך הזה. בספרד אנחנו אולי נראה את זה בבחירות הבאות, אבל האם יבשת אירופה היא כזאת שיודעת במה שיחנו את זה, נגיד פלגים יותר ימניים, להתגונן מפני זה היום?
14: האיחוד האירופי בנוי בצורה שיתופית, מכילה וליברלית, ואין לו את הכלים להתמודד עם זה, ולכן למשל, בין היתר היית, אתה רואה, בריטניה יש לה מערכת עצמאית של התמודדויות עם האירוע הזה, ואתה רואה את עליית מפלגות הימין בכל אירופה, וקריאה להפסקה של אמנת שנגן, שבעצם מאפשר את המעבר החופשי בין המדינות, ומדינות כמו פולין או הונגריה, שמתהדרות בזה שהן משלמות כנסות לאיחוד האירופי, כדי לא לספוג את המאגרים האלה. ודווקא בספרד אתה רואה שכשכל אירופה הולכת ימינה, ואני גם בקשר עם גורמים בספרד בשביל התוכנית שלנו יומן החוץ, גם בפלגות הימין כמו ווקס למשל, בפלגות ימין ספרדיות שהולכות ומתחזקות, אבל כל עוד סנצ'ז הוא ראש הממשלה, ספרד הולכת שמאלה, וזה הפוך מכל אירופה, אתה רואה התגוננות בכל אירופה, ודווקא ספרד הולכת בכיוון השני, ויש לזה השפעות מאוד מאוד רחבות על מה שקורה בספרד. וצריך להגיד עוד נקודה בהקשר הספרדי ספציפית, בספרד זה לא רק מאגרים שהם מהמזרח התיכון אפריקה, אלא גם מאגרים ממדינות דוברות ספרדית, כלומר ממרכז אמריקה,
0: כן,
14: ונצואלה, מקולומביה, מדינות יותר נחשלות, אנשים שרוצים חיים טובים יותר מגיעים למדינה שדוברת את שפתם שהיא ספרד.
0: למרות שיש הבדלים בניב, נו באמת, טל, יש אסה במקום אסה, זה שינוי דרמטי באורח החיים שלך.
14: סליחה על הבורות בספרדית, אבל זה לא התחום שלי.
0: גרציאס, טל שנב, מגיש למען החוץ בגלי צהל, תודה.
14: שמחתי, תודה.
0: החל מהיום, ובכל שבוע אנחנו מצאנו דרך לשכנע את פרופסור ארנון אפק לדבר איתנו באופן קבוע. שלום פרופסור.
15: שלום לך עומר, אז אני לא חושב שזה היה קשה מדי.
0: בסדר, בסדר, תן לנו לעזור לך להרגיש קשה להשגה לרגע אחד.
15: הבנתי, אז אני חייב לבשר לך ולמעסיקים של
0: גם למעסיקים אתה יכול
15: אותנו,
0: לבשר.
15: זה ממש לא קשה.
0: בסדר. אז החל מהשבוע ובכל שבוע אנחנו נרצה באמצעותך לפגוש מיתוס. לפעמים להפוך אותו למיתוס שאתה מנתץ, ולפעמים להפוך אותו למיתוס שהוא לגמרי נדרש. והיום, על רקע המחקר שאני פוגש בסוף השבוע, האם עובש שנמצא בבתים של רבים מאיתנו מסכן אותנו?
15: אז קודם כל מדובר באמת בתופעה שרואים לא מעט, הרבה במקומות שבהם יש רטיבות, כמו באמבטיות, במקומות שאינם מעובררים, רואים את זה בתוך הכתמים השחורים. אלה הן אגב פטריות, עובש זה שם קוד להרבה מאוד פטריות שיש להם חוטים.
0: אני רק שומע את זה וכבר מתחיל לגרד לי בגוף.
15: מתחיל לגרד. אגב, ובצדק, מדוע? כי מה שעושות הפטריות האלה משחררות את הנבגים הקטנים שלהם, וזה מה שגורם בדרך כלל לרוב האנשים לאלרגיה, להתקפת אסמה. זה התגובה של רוב האנשים. ולכן, האם זה מסוכן לרוב האנשים? התשובה היא לא. האם זה מסוכן? התשובה היא ועוד איך כן, אבל למי? בעיקר לאנשים מדוכאי חיסון.
0: כן.
15: אנשים שלוקחים סטרואידים, אנשים שיש להם מושתלי איברים שלוקחים תרופות, חולי סרטן, וזו אוכלוסייה לא קטנה, ולגביהם זו לא רק סכנה, זה יכול ממש להמית אותם. ובאמת במחקר שקראת, וקראתי גם אני בעקבותיך, באמת מדברים על כך שבדקו את זה בבתי חולים ומצאו לא מעט חולים שסבלו מהמחלה. התמותה אגב שנבין היא באזור 45%. וזו מחלה שיכולה

0: גם אני בעקבותיך, באמת מדברים על כך שבדקו את זה בבתי חולים ומצאו לא מעט חולים שסבלו מהמחלה. התמותה אגב שנבין היא באזור 45%, וזו מחלה שיכולה להיות מאוד קשה, כמו כל המחלות, עדיף שלא לחלות בה, כן. ובמיוחד למדוכאי חיסון.
1: עכשיו, עובש הוא אירוע שלעיתים אנחנו מודעים לו, לפעמים לא, לפעמים הוא מתחבא טוב טוב מאחורי איזה ארון, אבל גדל לממדים מאוד נעימים וסימפטיים. זה בעיקר מאוד מאוד מגעיל, אבל אם אני לא חלק מהאוכלוסיות שמנית שהן באמת נמצאות בסיכון, מהרבה מאוד דברים, לא רק עובש, האם אני, אדם, טפו טפו טפו בריא, שיש לי עובש חלילה במקלחת, כרגע אין לי לשמחתי, אם יש לי עובש במקלחת ואני כל יום מתקלח ונושם אותו, זה משפיע על הבריאות שלי גם אם אני בריא?
0: התשובה היא למעט תופעות אלרגיה ורגישות, ואם אין לך גם אסמה, אז התשובה היא לא. אבל בוא נאמר, מי באמת היה רוצה לבדוק את זה על עצמו, ולהיות היוצא מן הכלל והראשון או בין הבודדים שהתפרסמו במאמר? לכן עדיף לטפל בכל הדברים האלה. קודם כל באמבטיות, בוודאי לנקוד את כל
1: האחרות. אבל הבעיה זה כבר לא חונה בתחומך, זה יותר בתחום ההנדימנים והשיפוצניקים. אבל עובש זה אירוע שקשה מאוד להתמודד איתו, שתדע, אני באבונותיי, בצעירותי, גרתי בדירות שנאמר זאת כך, לא נבנו במילניום הנוכחי, ובדירות ישנות, עובש, זה אירוע שלעיתים הוא בלתי ניתן לפתרון רק באמצעות הריסה של הבניין בערך.
0: אבל תראה, אבל יש כמה צעדים שבכל זאת ניתן לעשות אותם. בראש ובראשונה זה סוגיית הלחות, הרי הפטריות האלה מאוד אוהבות לחות. לכן צריך מאוד להברר. ואחת הבעיות שלנו עם האמבטיות או המקומות האלה שבדרך כלל זה גדל בהם באמת, זה שזה סוגיית הלחות. שתיים, הרבה פעמים זה גדל מאחורי רעיתים או דברים שצמודים לקיר, אז אם אפשר, לא תמיד אפשר, להפריד ולעברר את המקום, וכמובן לנקות אותו ולעשות את זה בכל זאת עם מסכה. אתה יודע, אף אחד מאיתנו לא רוצה לקחת סיכונים מיותרים, אז בוא נגיד, זה לא מסוכן לאנשים בריאים, אבל עדיין עדיף להימנע מזה.
1: ברמת המגע. זה מסוכן, זה אסור לגעת, זה מגעיל, זה מה?
0: אתה יודע, מגעיל, זה אמרה, זה לא, אפשר לנקות את זה. אתה יודע, כמו שאנחנו מנקים כל דבר מלוכלך בבית, יש רבים שמשתמשים בכפפות, אם הם כמובן רוצים. לא, הפטריות האלה אינן מסוכנות שוב לאדם מן השורה.
1: כן.
0: באמת, לא הייתי נותן
1: עכשיו,
0: לחולים.
1: עכשיו, יש סוגים שונים של עובש? זאת אומרת, אמרת זה פטריות, זה סוגים שונים? נגיד על, על גבינה, למשל, זה שונה מאשר על הקיר.
0: נכון, זה עובש אחר לגמרי. אפילו הייתי אומר חיובי.
1: לא, לא, לא, לא, ארנון, פה העולם מתפצל לי שניים, ואני לא נמצא בקטגוריה שלך.
0: אתה לא אוהב קממבר? לא. אבל
1: לא, האמת שקממבר כן, את הכחולות אני לא אוהב.
0: גם אני לא, אתה רואה עוד דבר משותף, גם אני לא אוהב.
1: רגע, בקממבר זה גם עובש המעטפת?
0: כן.
1: אוי ואבוי, אני כבר לא אוהב קממבר עכשיו.
0: לא, לא, אבל רגע, לא לעשות, לא לערבב את כולם יחד. הפטריות, הפטריות או עובשים, המסוכנים אליהם, אני קורא אספרגילוס, מוקור, אבל לעומת זאת, עובש שאנחנו מכירים, שהוא הוביל לאחד ההמצאות הגדולות בהיסטוריה שלנו, זה הפניצילום, זה הפניצילין, וזה סיפור, אני אגיד בקצרה, היה שם, היה הרופא, וחוקר, שפשוט יצא לחופשה, והשאיר את הצלחות בארון.
1: אוי ואבוי.
0: וכשהוא חזר, הוא ראה שגדלו בהם הפטריה גדלה בהם, ומסביבה הייתה הילה לבנה, וכל החיידקים שהוא גידל לו בצלחות מתו. ומזה, במקום לזרוק אותם כלכלוך, הוא פשוט חקר ומצא את הפניצילין.
1: וואו.
0: זאת אומרת שיש גם הרבה מאוד דברים חיוביים שבאים לנו מהפטריות האלה.
1: עכשיו, אמרת על גבינות, קממבר זה מה שמייצר את הגבינה בעצם מבשילה בעקבות העובש. אבל בלחם שלי, כשמגיע עובש, אני מפגיש אותו עם הפח.
0: אני חושב שאתה צריך באמת כך לעשות. תפגיש אותו עם הפח, ו...

0: בפעם הבאה צריך להשתדל לקנות פחות.
1: אוקיי.
0: כדי לא לזרוק.
1: אז לסיכום, העובש, אני מסכם.
0: אני רוצה להמליץ לך, אני לא יותר טוב ממך.
1: אז לסיכום, אני מסכם את המיתוס הנוכחי. עובש הוא מסוכן רק לאוכלוסיות שנמצאות בסיכון, עם מערכת חיסונית מוחלשת. לאדם הרגיל, זה סתם מגעיל במקלחת.
0: ועדיף שיהיה לחיות בלעדיו.
1: אוקיי, רשמתי לפניי. פרופסור ארנון אפק, תודה רבה שעזרת לנו להיזכר בתולדות הפניצילום.
0: תודה גם לך, ואיך אומרים, שלא נזדקק לא לזה ולא לזה.
1: לקממבר אתה כן רוצה להזדקק, אני מכיר אותך.
0: אחד משמעית.
1: עכשיו בא לי בגט עם קממבר כזה וריבת שזיפים. בוא נבדוק אם בגלידריה מסוימת מגישים דברים כאלה. שלום לרב סמל במילואים מושיק מידן, בעל הגליטריה, הגלידריה, ג'לטריה קרמה בירושלים.
2: היי, בוקר טוב.
1: קראתי לך גליטריה לפני רגע בטעות.
2: ג'לטריה.
1: עובש אתם לא מתחזקים, אני מקווה.
2: פחות.
1: יופי, יופי. שלומך?
2: טוב, עד כמה שניתן, בהחלט.
1: מתי פעם אחרונה לבשת מדי זית?
2: לפני מספר חודשים.
1: גם אתה, גם המשפחה עמוק בפגישות עם צהל. לעתים פגישות חשובות, לעתים פגישות מורכבות.
2: כן, נכון, בהחלט.
1: ספר לי.
2: ככה, 7 באוקטובר תפס את כולנו ככה בהפתעה גמורה, כשהבן שלי הבכור מיד גויס כמובן וירד דרומה. ממש השתחרר מגבעתי, עוד הספיק לשרת במילואים. שבוע אחרי מוצבו בנירים, ואחת מהפעילויות שלהם בהתארגנות לכניסה, הם ספגו שם פגיעה של מתקפת פצמרים, ונפצע יחד עם עוד כמה לוחמים.
1: מה שלמה היום?
2: הוא בסדר, תהליך שיקום ארוך בגוף. אנחנו הוא יותר נכון מסתגל, עומד לתפקד. הוא ממשיך בטיפול ובתמיכה שמעניקים לו, והוא סיים שנה ראשונה בלימודים בן גוריון.
1: איזה יופי, אני שמח לשמוע.
2: כן,
1: ובינתיים, בתוך כל הדבר הזה, גם אתה עושה מילואים, למרות שאתה כבר לא כל כך צריך.
2: כן, רק ממש לפני שניגע בזה, אני אציין שבאירוע נפל חבר הטוב של אורמר ביטן, וחשוב שכולם נזכור שלזכות הלוחמים האלה אנחנו ממשיכים לקיים חיים כאן במדינה שלנו.
1: חשוב, תודה שהזכרת אותו. אתה כאמור גם משרת במילואים, למרות שלא רוצה להסגיר את גילך, אבל כבר סיימת את המחויבות שלך.
2: נכון, נכון. ממרום גילי, ביחידה שאני משרת בה, היחידה מסווגת מאוד, אין עניין של גיל, יש אנשים שהרבה יותר מבוגרים ממני בגיל, ועושים עבודה מופלאה שתורמת המון המון המון לביטחון המדינה. אחרי שקצת שיקמנו את הבן, אחרי תקופה ארוכה, הצטרפתי ליחידה, ועשינו 350 ימים ברצף.
1: ואחרי אחד הסבבים אתה אומר לעצמך, אני רוצה שינוי?
2: כן, אחרי 30 שנה בעולם ההייטק, משהו בנפש צעק לשינוי, הייתה מהמסעים, השיקום של הבן, ועם האירועים המורכבים שחווינו. ואחרי שצלחנו להשתחרר קצת להתעברות, נסעתי לחבר שמשרת איתי ביחידה, שיש לו בית באיטליה, בטוסקנה, והוא יודע שאני מאוד מאוד אוהב גלידות. עברנו בערך 100 גלידריות ברחבי איטליה, מצפון לדרום, וגילינו את הגלידריה הכי טובה בעולם.
1: לשיטתך או באמת?
2: היא הכי טובה בעולם, ותכף תבין מיד למה. מלבד הטעם המופלא שלא טעמתי באף מקום, טעמתי טעמים נפלאים ברחבי איטליה, שאלתי מי עושה את הדבר הזה, וגיליתי שזה אלוף איטליה הראשון ושגיד הג'לאטו של איטליה בעולם.
1: וואה, אז זה אלוף איטליה בגלידה? בתרגום חופשי לעברית?
2: אלוף איטליה בג'לאטו, אלוף איטליה הראשון בג'לאטו, פלמירו ברוסקי.
1: מה ההבדל בין גלידה לג'לאטו? סליחה על בורותי.
2: מספר הבדלים, גלידה וג'לאטו הם נראים מאוד דומה, אבל הכמות השומן בגלידה שמבוססת על שמנת היא הרבה יותר גבוהה, בין 35% ל-42%. לעומת ג'לאטו שמבוסס בעיקר על חלב, שזה 3% שומן.
1: בדרך כלל לימדו אותי ככל שיש יותר שומן יותר טעים. בגלל זה אני מתחזק גוף כזה.
2: לא יודע מי לימד אותך, אבל נראה שזה פחות מדויק. לא סתם ג'לאטו זה הדבר הכי טעים שיש בעולמות של הגלידות.
1: אז מה אתה, אז בעצם אתה פותח בעקבות זה את הג'לטריה שלך?
2: אני שואל אותו איך אני מביא את הדבר הזה לגרום כיף לעברות של קצת לישראלים במדינה שלי. הוא אמר אני מאוד אוהב את ישראל ואחרי אני אשלח אותך ללמוד בבולוניה, יש ממש אוניברסיטה בבולוניה. ונסעתי ולמדתי.
1: מזל שלא ידעתי שזה קיים. אני לא הייתי מצליח לעבור במטוס בחזור.
2: ומיד חזרתי אחרי הלימודים אליו להתמחות אצלו בחנות, והוא אישר לי לפתוח חנות ומלווה אותי, אני מקווה מאוד שזה
1: גמר. אתה צריך לקבל אישור בשביל זה?
2: כן, כי הוא מלווה אותי פה בחנות, והשם שלו...
1: איזה יופי.
2: מלווה אותנו.
1: ובעצם אם אני מגיע היום לג'לטריה שלך, מה הדבר הכי טעים שאני יכול לטעום?
2: וואו, מדהים. פתחנו ממש ביום ירושלים, בירושלים דווקא. הרבה מאוד טעמים מיוחדים שקשה למצוא בישראל, אם זה ארמונים, פנוברים, שוקולד לבן ולימונצ'לו, מצ'ה.
1: מה אתה הכי אוהב?
2: אני מאוד אוהב ארמונים.
1: מה הכי נמכר?
2: דווקא פיסטוק, שהוא מדהים.
1: בסוף אנשים מגיעים לג'לטריה או לא, לגלידריה, כי הם רוצים גם את המיוחד ורוצים גם להתנסות, אבל חוזרים למוכר והאהוב.
2: בהחלט, בהחלט, אבל זה פיסטוק מיוחד שבאמת עובדים כמרגל, וראוי לציין שהגלידריה קשירה. חומרים מגיעים אומנם מאיטליה, אבל בקשרות. אנחנו שומרים על המרקם והאיכות. טעים מאוד, מזמין את כולם, באמת, באהבה גדולה, אנחנו עושים שמח, שמח לראות אנשים שתנסים לגלידריה ומחייכים. יש משפט ככה שרשום לי ככה למעלה,
1: כן.
2: כסף לא קונה אושר, אבל הוא קונה מנה ג'לאטו
1: יפה, יפה. תגיד, מדי פעם מדגדג לך לחזור להייטק? איפה שיש אולי יותר כסף מאשר בגלידה?
2: בהחלט יש יותר כסף, אבל זה יותר לנפש, יותר לנשמה. נמרום גילי, אני כבר החלטתי לעשות דברים שעושים טוב לי ולאחרים. לא, עשיתי את שלי, הרמתי, עשיתי, ניסיתי, עכשיו אני במקום שאני עושה דברים באהבה.
1: כן, עם פרספקטיבה קצת שונה לחיים, גם עם מה שקרה לכם כמשפחה, אני מניח.
2: כן, זו זכות שלנו, והזכות שלנו, זה לא חובה, זו זכות.
1: מה אמר לך הבן שלך? כשהוא הבין שלשם אתה הולך?
2: הוא הכי שמח בעולם, הוא יודע שזה עושה לי טוב. בכלל הוא בא מדי פעם לטעום, אז זה בכלל עושה אותו מאושר. מאוד תומך יחד עם המשפחה והבן הנוסף.
1: מה הטעם שהוא הכי אוהב?
2: שגם הוא חייל אגב. האמת שהוא אוהב הרבה טעמים, אין משהו מיוחד שהוא אוהב, אבל הוא טועם מהכל והוא אומר שהכל מדהים.
1: כן. יופי. מושיק, קודם כל, המון, המון בריאות לבן שלך. בגוף ובנפש, אני בטוח שהאירוע שאיתו הוא מתמודד ילווה אותו, ואני בטוח שאתם עוטפים אותו הכי הרבה שרק אפשר. זו הזדמנות טובה להגיד לך תודה, על שירות המילואים שלך, ולהגיע לטעום את הגלידה. תן לנו מיקום.
2: אנחנו ממש סמוך לשוק מחנה יהודה, יפו 113 בירושלים.
1: יפה.
2: ובאמת אמרתי כבר, וחשוב, חשוב להזכיר, לא לשכוח, תמיד להזכיר את הנופלים, את הפצועים, כמו שאמרתי, בזכותם אנחנו כאן, עומר ביטן, גיבור ישראל, וכל החיילים שנפלו, ושרצי כוחות הביטחון והצלה, ממש חשוב לזכור אותם.
1: רב סמל במילואים מושיק מידן, תודה.
2: תודה לכם.
1: את התוכנית עורכת עליה בן שושן, מפיקה ראשית אגר כפיר, מפיקות נועה שילוב את ההל קעטבי, הטכנאי יואב בצללי, גוני כהן עם יומן הצהריים, וזו הקלישה שבחרנו לכם להיום. היא מתחברת גם לגלידה, גם לחום, הכל עובד ביחד פה, יש מחשבה מעמיקה ובעיקר ויכוח תמידי באיזו קלישה לבחור. היום...

0: DJ revolves it.
1: מציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור או חייגי כוכבית 2172.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037 פעמים 5, כפוף לתקנון, לידיעה חברה לביטוח בנק.

0: שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קלטת שאתה משוחרר.
1: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את תבחונת. מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם. חפשו באתר האגף.

0: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיקון והרשמו לקבלת עדכונים.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: יחד כבר 75 שנה.
4: אהלן, רב סרן א'.
5: בחיים האישיים אני אבא לילדים, יש איזה מתח כזה מתי זה יגיע, במה זה יפגע, במה זה יבטל, ואני חושב שמעבר לזה זה הרבה עומס על הבית. פתאום ילדים לפעמים מאבדים פוקוס, מאבדים שפיות, אני מריץ אותם בטירוף. בסוף הם לגמרי חלק מההצלחה של היכולת לבוא למילואים. כששמים את המדים ובסוף מתגייסים וחוזרים למשימה, יש בזה משהו שמחזיר אותך לאיזה פוקוס, לאיזה מוד צבאי, לראות את האנשים בעיניים ולדעת שאתה שומר עליהם ומגן עליהם ושהם ממשיכים בשגרת החיים שלהם, זה נראה לי מפקס ונותן הרבה כוח.
3: גלי צהל, הבית של החיילים.
6: מיד אחרי החדשות, גוני כהן.
7: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
8: גלי צהל מירושלים, השעה 12. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. שר ההגנה של איראן אמר כי כל איום מצד אויבים של טהרן יתפס כאמיתי וכאמין. יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דנו לפני זמן קצר על המצב. זאת לאחר שטראמפ הודיע הבוקר כי ביטל את המתקפה המתוכננת באיראן. מדווחת כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
9: יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דנו לפני זמן קצר בהתפתחויות האזוריות ובהשלכות הן הבינלאומיות בשיחת טלפון. הבוקר טראמפ הודיע כי מבטל את התקיפה המתוכננת באיראן לאחר בקשות ממנהיגים במזרח התיכון. באתר החדשות אקסיוס דווח כי עשה זאת לאחר שיחה עם מוחמד בן סלמן שהעלה בפניו חששות להשלכות מתקפה רחבה.
8: המעבר לשלב ב' ברצועת עזה. גורם פלסטיני אומר לאתר החדשות קודס המסועה עם חיזבאללה, עם חמאס, מנהל מועצת השלום לעזה הודיע כי ישראל תעצור את התקיפות והחיסולים בעזה החל מהבוקר. אנו מחכים לאישור ישראלי. בתוך כך ברצועת עזה מדווחים כי כלי טייס של צהל תקף הבוקר במערב העיר עזה. 4 פלסטינים נהרגו בתקיפה. מקור דיפלומטי אומר לגלי צהל כי איראן ניסתה לשבש את ההסכם ברצועה. את הדברים הביא לראשונה כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי.
10: האיראנים הפעילו בשבועות האחרונים לחצים על הנהגת חמאס לא להסכים למסירת הנשק לממשל הפלסטיני החדש. חמאס דחתה את ההמלצה. אותו דיפלומט מערבי אומר לנו הבוקר, קרע נפער בין חמאס לאיראנים וייתכן שהוא בלתי הפיך.
8: נערים תקפו הלילה באלימות קשה נהג אוטובוס בשכונת רמות בירושלים. כתוצאה מהתקיפה לנהג נשברו 4 שיניים, והרקע לתקיפה הוא ככל הנראה גזעני. הנהג סיפר, בסך הכל התחלתי משמרת, מסביבי היו פרצופים מלאי שנאה. על מה? אני לא יודע. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי הוא צפוי להגיש בהמשך היום תלונה במשטרה. תושב נתיבות בשנות ה-40 לחייו נעצר בחשד למעורבות בביצוע רצח העבריין אושר קדושים אמש בעיר. קדושים, שהיה מוכר למשטרה, נרצח ביריות סמוך לבניני מגורים. אדם נוסף נפצע קל ופונה לקבלת טיפול רפואי. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי החשוד שנעצר יובא בפני בית משפט השלום בבאר שבע בבקשה להאריך את מעצרו. מזג האוויר, עלייה נוספת בטמפרטורות ותחול הכבדה נוספת בעומסי החום. אלה החדשות שעורכת ענבל טרן.
4: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
6: יומן הצהריים עם גוני כהן.

0: יומן צהריים בגלי צהל, טוב שאתם איתנו גם הפעם אחרי שהכניס מדינה שלמה ואולי עולם שלם לדריכות ומתח צבאות וחילות עד הקצה. טראמפ הכריז על ניצחון גדול לבינתיים, גם לא ברור על סמך איזה דאטה, והודיע על ביטול התקיפה שתוכננה לדבריו באיראן. לפי הדיווחים בסעודיה, יורש היצר בן סלמן הוא זה שביקש מטראמפ להימנע מהחרפת האימות, אבל אפשר להניח את הכתרים הפעם. סביר מאוד שהבקשה של בן סלמן פגשה בהעדפה בסיסית וראשונית של טראמפ לא להסתבך, בטח לא עכשיו. ועוד פעם, המילים הנחרצות והבטוחות של נשיא ארצות הברית די מתפוררות באטמוספירה הנפיצה של המזרח התיכון, ובוודאי באוויר האיראני. בטהרן, כך מסתבר, קוראים את נפשו של טראמפ בדיוק ובפשטות. הם אפילו לא צריכים להגיש לו קצה של חבל, הם יודעים שהוא כבר קופץ מהסולם הגבוה לבד. אז נדבר על כל אלה וגם על תקיפת נהג האוטובוס בירושלים והחקירה שנפתחה בעניין הזה הבוקר, שיתוף הפעולה המסתמן בין יואב סגלוביץ' מיש עתיד למנסור עבאס, טקס פרסי אופיר והסרט שגרף 16 מועמדויות, וגם כמה חם מאוד, אתם יודעים, כבר מתחילים. ועוד 5 דקות. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע הבוקר כי הוא ביטל את המתקפה המתוכננת באיראן, לאחר שבטהרן הסכימו למתווה שהביא לפתיחה מוחלטת של מיצר הורמוז וסיום האיום הגרעיני של איראן, כלשונו. כליל מור, כתבת חדשות החוץ, לדבריו טהרן ומדינות נוספות במזרח התיכון ביקשו להימנע מהפעולה.
1: שלום גוני, נכון, התכוננו הלילה לתקיפה עוצמתית של ארצות הברית באיראן, והפתעה הפתעה, היא לא הגיעה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כותב ברשומה ברשת טרוס לפנות בוקר, ארצות הברית טעונה ומוכנה להילחם באיראן ברמות של טרור צבאי, כך לדבריו, עוצמתיות שלא נראו מאז מלחמת העולם השנייה. למרות זאת, איראן ומדינות נוספות במזרח התיכון ביקשו שנעכב את התקיפות שלנו לאחר שהסכמנו על מתווה להסכם. אנחנו שמענו את זה כבר אין ספור פעמים, בעיקר מטראמפ, על איזשהו מתווה שיפתח את מיצר הורמוז, ואז שבוע אחרי זה אנחנו באותו מקום, המצור עדיין פעיל. אותו הסכם יכלול פתיחה מיידית של מיצר הורמוז וסיום של האיום הגרעיני של איראן. ובעקבות הדברים האלה, ולטובת עתידה של איראן, החלטתי לבטל את התקיפה הלילה. עוד טראמפ מוסיף כי ישראל התחייבה גם כן לכל ההבטחות האלה, ובישראל בעיקר שתיקה. ובאיראן, כנראה שכבר נמאס מההלוך חזור הזה של טראמפ, הוא כבר ממש התחילו ללעוג לו אפילו, בכיר איראני כתב ברשת X, כבר כולם יודעים שהתקיפות הן חדשות כזב, טראמפ תמיד נסוג. ובמקביל לחילופי הדברים האלה, בסעודיה מדווחים כי טראמפ ויורש העצר הסעודי בן סלמן, מקיימים מסע ומתן פעיל כדי למנוע המשך הסלמה במזרח התיכון. נראה אם זה באמת יקרה, או שאנחנו נכנסים עוד פעם לתקופת הפוגה של שבוע, ואז חוזרים לאותו ניגון מוכר.
0: תודה רבה, כליל. ובמקביל, ואולי בהמשך, המעבר לשלב ב' ברצועת עזה, למרות הצהרות הבכירים הפלסטינים, צהל לא הקפיא היום את הפעילות שלו ברצועה. ג'קי חוגי, כתבנו לענייני ערבים, אתה מביא היום דברים של מקור דיפלומטי לגלי צהל, שאומר, איראן ניסתה לשבש את ההסכם ברצועה.
2: נכון גוני, אומר לנו גורם דיפלומטי מערבי שבקיא במגעים בין חמאס לאמריקאים, שאיראן ניסתה ממש לשבש אותם, דרשה מחמאס לא להסכים למה שהיא הסכימה. מה שהיא הסכימה נשמע עוד מעט, אבל קודם נאמר שוב, איראן ניסתה למנוע את חמאס מהתקדמות במסע ומתן, ומוסיף אותו גורם שאיראן מתקשה לסייע לחמאס בימים אלה בגלל המשבר שלה. לכן אם נחבר את שני האירועים, המשבר האיראני הפנימי והמתיחות בינה לבין חמאס, התוצאה היא קרע בימים אלה בין חמאס לבין טהרן, ואומר לנו אותו דיפלומט ייתכן שזה אפילו בלתי הפיך. עד כאן לדברים שלו. נספר למי שלא עקב אחרי ההתפתחויות בסוף השבוע, שמועצת השלום לשיקום עזה הגיעה להסכם עם חמאס. טראמפ קרא לו הסכם היסטורי, להוציא את הנשק מידי הזרוע הצבאית שלה בעזה, ככה הם אומרים. נשמע את חבר צוות השיחות של חמאס, רזי חמד, מתאר את העמדה שלהם בסיפור, דברים שחשוב שנכיר, בריאיון לערוץ על ערבייה.
3: نحن تحدثنا بالاتفاق عن تخزين السلاح تحت مسؤولية اللجنة الوطنية الفلسطينية نتحدث عن تخزين السلاح وكما قلت أيضا هذا موضوع السلاح مشروط بتطبيق المرحلة الأولى مشروط بانتشار القوات الدولية بدخول اللجنة الوطنية بالانسحاب الإسرائيلي المتدرج ضمن جدول زي ما متفق عليه أيضا مرتبط بتفكيك الميليشيات المسلحة إذا لم تلتزم إسرائيل نحن لن نلتزم إذا لم تنفذ نحن أيضا لن ننفذ
2: אז אומר רזי חמד מחמאס, בהסכם הזה אנחנו מדברים על איחסון הנשק בידי הוועדה הלאומית הפלסטינית. הוועדה הלאומית זאת ממשלת המומחים החדשה שנמצאת בקהיר. ישראל מסרבת לתת לה להיכנס לרצועה. והוא אומר, להם אנחנו נמסור את הנשק, וממשיך ואומר שהנושא הזה מותנה מבחינתם. וכאן הוא מונה את התנאים שהוסכם עליהם עם האמריקאים, התנאים של חמאס, מותנה ביישום השלב הראשון להסכם הפסקת האש. השלב הראשון שלא יושם עדיין זה העניין ההומניטרי, שישראל תסכים להכניס דחפורים וקרוונים ואוהלים, למשל, מותנה גם בהתפרסות הכוח הצבאי הרב-לאומי, מותנה גם בנציגה הישראלית המדורגת, כל אלה תנאים של חמאס שהאמריקאים הסכימו להם שלב אחרי שלב, ושימי לב, מותנה הוא אומר גם בפירוק המיליציות, אלה הכוחות שישראל הקימה בכמה מקומות לאורך רצועת עזה, והוא מסכם, אם ישראל לא תיישם, גם אנחנו לא. ועכשיו גוני, אנחנו מחכים לשמוע את עמדת ישראל בסיפור הזה, עמדה שעדיין לא נשמעה.
0: תודה רבה, ג'קי. חברת הכנסת שרן השכל מוסרת הבוקר עדות בלהב 433 במסגרת הבדיקה שעורכת המשטרה על בחירתו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה. אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, את עם הפרטים, שלום.
4: שלום, צהריים טובים גוני. אז נכון, בעקבות הנחיה של היועמ"ש התגלי בערב מיארה, נפתחה לאחרונה בדיקה במשטרה בנושא הבחירות החשאיות שהתקיימו בכנסת על תפקיד מבקר המדינה. מי שמגיע הבוקר להעניק עדות בנושא היא חברת הכנסת שרן השכל, יושבת ראש מפלגת ישראל תחילה, העדות שלה גם כבר הסתיימה לפני כשעה וחצי. חשוב לציין, הרקע לבדיקה הוא תצהיר ששרן מגישה לפני כשבועיים לבגץ במסגרת הליך משפטי אחר לחלוטין, ושם בתצהיר טוענת שהיא וחברי סיעת הימין הממלכתי נדרשו לתעד את עצמם מצביעים למיכאל רבלו, וגם להציג את התיעוד לראש הממשלה בנימין נתניהו. זאת אומרת, לדבריה, הליכוד ממש כפה על חברי הסיעה לתמוך ברבלו, פרקליטו של נתניהו. עכשיו, היא העלתה כבר את הטענות האלה בעבר, אבל מה שגרם למפץ הגדול היה שכעת מדובר בתצהיר חתום לבית משפט, לא אמירות בעלמה, ואני מזכירה גוני שמסירת תצהיר כוזב עלולה להוות עבירה פלילית. כשמנגד, יש חברי ליכוד אחרים שהגישו תצהירים הפוכים לבית המשפט, ולפיהם איש לא ראה להם לתעד את ההצבעה, אז המשטרה כעת נדרשת לבחון את הגרסאות הסותרות.
0: כן, אפרת, אנחנו איתך גם על המגעים החשאיים שאינם כבר חשאיים כל כך, לגבי הצטרפות של חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד לרם. לפי פרסומים בסוף השבוע, סגלוביץ' הסכים עקרונית להשתלב במקום השני ברשימה. מה הפרטים שידועים כרגע?
4: כן, אז תראי, זה סיפור שלא מתחיל מעכשיו, אלא כבר לפני חצי שנה עלה הרעיון הזה. אבס דיבר על אפשרות של לשלב מועמד יהודי ברשימת רם. כשהוא נשאל ספציפית על שמות, אז הוא זרק את השם יואב סגלוביץ' ומשם זה מתגלגל. אז יש איזה שהם מגעים בין סגלוביץ' כעת למנסור אבס. סגלוביץ' תמיד אמר, גם עכשיו וגם לפני, שהוא ביש עתיד, אבל הוא לא סוגר את הדלת לאופציה הזאת. אז אם המהלך יצא לפועל, ככל הנראה הוא ידרוש להיות מספר 2. מבחינת לוחות הזמנים, במהלך סוף השבוע אבס קצת ככה עצר את הסוסים, הוא פרסם הודעה נוספת ושם הוא הבהיר שרם כרגע מתמקדת בבחירות המקדימות במפלגה, בפריימריז שיערך ב-22 באוגוסט, אז לדבריו כל העניין הזה של צירוף מועמדים עצמאים בכלל יתקיים בשלב הרבה יותר מאוחר, יש עוד זמן עד שנדע אם המהלך הזה בכלל מבשיל, גם סגלוביץ' גם לפיד עכשיו בחול, וביש עתיד ממה שאני בדקתי כרגע לפחות מחיש שהמהלך הזה מתואם איתם.
0: תודה רבה אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית. ועכשיו תודה. תראו, אנחנו לא צריכים לבשר לכם שגל החום מגיע לשיאים חדשים כל פעם מחדש, אבל אנחנו נעשה את זה בכל זאת, כי היום אנחנו הולכים להרגיש, לצפות, לראות. 40 מעלות באזורים נרחבים בארץ, איתנו סיגל גפני, חזאית קשת 12, שלום.
5: שלום גוני, כן, היום החם ביותר זה השיא של גל החום שמלווה אותנו כבר מספר ימים, והטמפרטורות הולכות ועולות, אנחנו לקראת הצהריים כבר נראה טמפרטורות גבוהות יותר, אבל כבר ממש בשעה הזו, הרבה מאוד מקומות קרוב ל-40 מעלות, ואנחנו נגיע גם ל-45 אולי אפילו יותר, במקומות כמו אזור הכינרת, הביקה, כבר אתמול הגענו למספרים האלו, ועומסי החום בכבדים, קיצוניים, בכל הארץ, אין מקום שזה פוסח עליו.
0: ובעיקר כאן כדי להישאר, נכון?
5: כן, אנחנו...
0: שלא נהיה עם פנינו להקלה, שלא תגיע פשוט.
5: לא, תראי, הקלה תגיע, כבר החל ממחר משתמנת ירידה, שהטמפרטורות עדיין, נושא החום הם כבדים עד קיצוניים. אנחנו רק ביום רביעי נגיע למצב של טמפרטורות שהן ממוצעות לעונה, מה זה העונה, מה זה התקופה, זה קיץ, זה קיץ שלנו שנושא החום הם כבדים, השילוב של הטמפרטורות והחוזה הלחות, אז מקיצוני לכבד, זה בהחלט שם מדבר על הקלה, זה אנחנו נרגיש מיום רביעי, אבל כבר החל ממחר בכל יום ירידה קלה ועוד קלה ועוד קלה, אז כבר המגמה הזו כבר מסמנת טובות, אבל היום זה השיא, ואנחנו כבר ברצף של מספר ימים, אז ההכבדה הזו היא בהחלט ניכרת.
0: אז מי שיכול כמובן לנעול עצמו בכל מקום ממוזג שמתאפשר, סיגל גפני, קשת 12,
5: לגמרי,
0: תודה רבה.
5: זה ממש ממש ממש ככה, ומי שלא בחוץ, אז כמובן לשתות הרבה צל, כל מה שאנחנו חוזרים ואומרים, כמובן, בימים הקשים האלו של לומצי החום, זה לא להקל ראש.
0: תודה רבה, סיגל, תודה.
5: תודה רבה,
0: והבוקר הוכרזו המועמדים בטקס פרסי אופיר לשנת 2026, עם הפרטים כתבת התרבות ליבי גילאי, שלום ליבי.
1: שלום גוני, המרוץ לפסלון המוזהב, הפרס הגדול על הסרט העלילתי הארוך הטוב ביותר, התקיים השנה בין 6 סרטים. האבות שלנו, של אבי נשר, הבטחן, של שולי רנד וגידי דר, הביתה, לאן, ממה ועצמאות, סרטו של משה רוזנטל, סיאן המועמדויות בטקס עם 16 מועמדויות, מה שהופך אותו לסיאן המועמדויות בכל הזמנים. בפרס הסרט העלילתי הקצר מועמד בין היתר סרטו של מאיר לוינסון בלונד, כתם קצבים, ובפרס הסרט התיעודי קצר, מועמד בין היתר סרטה של אילה מדליה, היו ואינם, שניהם היו מועמדים לאחרונה לפרס אוסקר. הבמאי ניצן גלעדי, שהלך לעולמו בחודש שעבר, זכה לכבוד אחרון עם שתי מועמדויות לסרטיו ואהבת ונחמה. טקס פרסי אופיר יערך ב-9 בספטמבר בסינמה סיטי גלילות, בהנחיית שני כהן ואדם גבאי.
0: יומן הצהריים, גלי צהל, אנחנו פותחים איך לא עם התקיפה ושברה. נמצא איתנו אלוף משנה במילואים, אסף כהן פיזר, שלום.
6: שלום, צהריים טובים.
0: לשעבר סגן מפקד יחידת 8200 וראש זירת איראן באמן. תראה, זה שאנחנו התרגלנו לכרוניקה הזו של טראמפ, איום וכיפול, זה דבר אחד ובעייתי כשלעצמו ועוד אולי נדון בו. אבל השאלה שבעיקר מבחינתי כרגע נמצאת במוקד, היא איך הדבר הזה נתפס במזרח התיכון ובפרט באיראן.
6: תראה, בסופו של דבר כולם חווים את מה שאנחנו חווים. את ההתהפכות, את הזיגזוג הזה של רגע אחד עוד שני הולכים לתקוף, רגע שני הכל מתבטל. ואני חייב להגיד לך שאני מסתכל על הרשתות החברתיות האיראניות ב-24 שעות האחרונות, הם, האזרחים באיראן דרך אגב לא האמינו מראש שהולכת להיות תקיפה. הם הניחו ששוב זה עוד איום מחודש, וששוב יחזרו למסע ומתן. היו חלק מהם דרך אגב שמאוד חששו, אמרו שאם תהיה תקיפה, תקיפה משמעותית, היא תפגע בעיקר בהם, אבל בסוף שוב יחזרו למסע ומתן שישאיר את המשטר על תילו. ולכן הם בכל מקרה, חלקם מאוד לא האמינו שתהיה תקיפה, חלקם בחששו ממנה, ומתוך זה שלא יקרה שום דבר, כי בסוף יחזרו לאותו מתווה. ובגדול דרך אגב אנחנו רואים באופן כללי במזרח התיכון. זאת אומרת, יש חוסר אמון כלפי האיומים האמריקאים החוזרים והנשנים מצד אחד, ומצד שני הבנה שהאיראנים, המשטר האיראני הנוכחי הולך להישאר פה, ולכן כדי לנהל איתו איזשהו שיג ושיח, ואנחנו רואים את המפרציות מצד אחד מותקפות על ידי איראן, אבל באותה נשימה מנהלות את השיח על היום
0: שאחר. השאלה אם חוסר האמון הזה הוא בסופו של דבר שחיקה במעמד של ארצות הברית ושל ישראל ככוח שהוא מאיים ומרתיע, ובסופו של דבר כזה שגם יכול מה שנקרא לנווט את החוטים במזרח התיכון.
6: אין ספק שיש פה פגיעה בממד, אבל אני חייב להגיד לך שעדיין, כשאתה מסתכל על המשטר האיראני והתגובות שלו, המשטר האיראני מאוד חשש שאולי הפעם, משום מה, הנשיא יחליט לממש את האיום שלו. זאת אומרת, הרעיון הזה של לתקוף את מתקני האנרגיה, לא סתם גם האיראנים בתגובה, איימו בתגובה שלהם מאוד מאוד מאוד משמעותית. כי הם הבינו שזה באמת ללכת או לחצות איזשהו סף שלא נחצה עד עכשיו, שמאוד היה פוגע באיראן. תכניסי לזה גם, או תוסיפי לזה את הסוגיה, למשל, שהאיראנים מקפידים לא לתקוף את ישראל, כי מבינים שתגובה ישראלית תהיה תגובה מאוד משמעותית, זה בוודאי תבוא, והיא תהיה מאוד, מאוד משמעותית, ולכן הם מעדיפים כל הזמן לשמור אותנו בחוץ. זאת אומרת, אמנם יש חוסר אמון, אבל הם גם לא מוכנים להמר עד הסוף על האפשרות, שאולי בסופו של דבר זה יקרה. ואז הם יצטרכו להתמודד עם ההשלכות.
0: ואנחנו שומעים הבוקר כבר את הנשיא טראמפ אומר, כן, אתה יודע, תמיד כשהוא מה שנקרא מתקפל מההבטחה, הוא מכריז על איזשהו ניצחון גדול וההסכם, ולא יהיה פה, לא יהיה פה איום גרעיני. מה אנחנו יודעים כרגע על, בוא נגיד, ברמה ראשונית של הסכמים?
6: אני אגיד לך ממה שאני ראיתי כבר אתמול בלילה שהסתובב לא בתקשורת הישראלית או האמריקאית, זה בעיקר שיג ושיח שהולך ומתפתח בימים האחרונים מול האומנים. האומנים, המשא ומתן בין האומנים לאיראנים כבר מתרחש כמה שבועות, אבל כנראה הייתה איזושהי התפתחות ממש בימים האחרונים לגבי הסדרה בהורמוז, שיאפשר בסופו של דבר לענות על רוב הצרכים האיראנים. אני שם כוכבית, אני לא בטוח שאני מבין עד הסוף מה זה אומר המשפט הזה, אבל שהאיראנים יוכלו לחיות עם זה בוודאות, וכנראה גם האומנים, והאומנים מניחים שהאמריקאים פשוט יאלצו לקבל את אותו הסכם שהם יגיעו, כי לצורך העניין זה לא אירוע אמריקאי. זה אירוע שאמור להיסגר באמת עם המדינות המפרץ, בדגש על אומן ועל איראן ששולטות במיצרים. ואחר כך יהיה אפשר לחזור ולדבר גם על הסוגיות האחרות. עכשיו, את כל זה, אבל אני אומר, מתוך הדיווחים באמת, בוא נגיד הלא ספורדים, אבל הדיווחים שהיו קצת אצל הקטרים, אצל האומנים, קצת אצל הפקיסטנים, עדיין לא התפרסם שום דבר רשמי לאיזה פריצה הייתה במהלך השעות האחרונות של הלילה, שהביאה באמת לביטוי של התקיפה, ולכן אני מסויג קצת.
0: כלומר, מה שנקרא לצד ההכרזה הזאת של טראמפ, עוד לא הגיע איזשהו פרסום שנותן תימוכין לעובדה הזאת, לאמירה הזאת שיש פריצה דרך משמעותית בהסכם, אבל אני כן עדיין רוצה להתעקש איתך לעניין הזה, שאנחנו לא באמת רואים את איראן, מה שנקרא, מגישים לטראמפ איזשהו קצה סולם שהוא יוכל לרדת ממנו. הם עדיין בסופו של דבר די שומרים על מקומם היציב כמה שנקרא סרבנים.
6: זה נכון. א', לגבי מיצרי הורמוז, הם מאוד עיקשים, הם לא משנים את התפיסה שלהם, אני לא רואה אותם גם מתפשרים על הדרישות שלהם.
0: נכון, ולכן כשאתה אומר שהיה חשש מהאיום הנוכחי לגבי תקיפה, אני לא יודעת כמה החשש הזה מצליח להיות מתורגם לפעולה של ממש.
6: אז יש איזשהו קו מבחינת האיראנים, שאותו הם לא מוכנים לעבור, והם מוכנים לספוג, למרות החשש, הם מוכנים לספוג את התקיפה. אז אומרים, יש מקומות בסוגיית הורמוז, אנחנו לא מוכנים להתפשר, דרך אגב, גם לא מוכנים להתפשר הרבה בגלל הכבוד הלאומי והמעמד האזורי וכן הלאה, אבל גם בגלל שמבינה שהדבר היחיד שהיא יכולה להיות אחראית אליו. היא אומרת, אוקיי, רוצה כסף, יסירו מעל את הסנקציות, סנקציות האמריקאים יכולים להחזיר יום אחר כך. הנה זה גם מה שהם עשו אחר כך. אם אנחנו נשלוט בהורמוז, אז אנחנו בטוחים במה שקורה פה ואנחנו יודעים לנווט את האירוע, ולכן על זה הם לא מוכנים להתפשר, ואני גם לא רואה אותם באמת מתפשרים. זאת אומרת, אני חושב שבסופו של דבר רוב התנאים שלהם בהיבט הזה התקבלו. דרך אגב, דווקא לסוגיות האחרות, הם כבר הוכיחו שהם מוכנים להתפשר, אפילו לגרעין, הם היו, הם הראו שיש נכונות להגיע לאיזו פשרה, לא פשרה שתהיה מקובלת עלינו למען הסר ספק, אבל שם יש להם איזשהו במרכאות גמישות.
0: אלוף משנה במילואים אסף כהן פיזר, לשעבר סגן מפקד יחידת 8200 וראש זירת איראן באמן, תודה רבה. תודה.
6: תודה, שיהיה יום טוב.
0: בינתיים באמת מדהים כל פעם מחדש שאנחנו במשך כמה וכמה שנים מנסים להבין את נפשו של טראמפ, ומי מצליח? הבכירים באיראן. מעניין מאוד. טוב, שלום לחברת הכנסת מירב בן ארי, מרכזת האופוזיציה יש עתיד ביחד, שלום.
7: אהלן, צהריים טובים.
0: קודם כל, מה שלומך עכשיו בפגרה? קצת יש חופש, נופש כזה?
7: לא, האמת שאפילו הייתי בכנסת בשבוע שעבר, וגם מחר אני אהיה כל היום בצפון, אבל ניקח את הזמן, שגם הילדים יצאו חופש, ניקח קצת זמן.
0: מה אווירה עכשיו במסרונות בכנסת?
7: תראי, בשבוע שעבר הייתה מליאה, הייתה ועדת כספים, מנסים לסגור דברים. אווירה, את יודעת מה, אווירה מבחינתי, זה הדבר הכי חשוב, זה להחליף את הממשלה הזאת. כי גם בשבוע האחרון, כל מה שעשתה בוועדת כספים זה בעיקר להמשיך ולדאוג לסקטורים שלה, המגזר החרדי והתושבי יהודה ושומרון, זה כל מה שהם עשו, כל שאר המגזר הכללי, זה לא מעניין אותם. ואני יודעת גם שיהיה גם השבוע עוד ועדת כספים, זאת אומרת, הם מנסים עד הרגע האחרון.
0: אז תראי, אני שואלת אותך מה קורה במסדרונות הכנסת, ואני רוצה מה שנקרא להגיע יותר לעומק של מסדרונות יש עתיד ביחד, ולא המסדרונות הממשיים, אלא רעיונית. מה האווירה כרגע במפלגה? ואני רוצה גם שנתמקד אם אפשר בסופה שהאחרון, אחרי הפרסום על מגעים של חבר הכנסת יואב סגלוביץ', על הצטרפות אפשרית לרם?
7: קודם כל, האווירה במפלגה היא אווירה של קמפיין, זה מה שאנחנו עושים, המטרה שלנו, כמו שאמרתי, להחליף את הממשלה הזאת, יש לי השבוע, אני באופן אישי 3 חוגי בית, גם שאר חברי הכנסת, אמנם זה אוגוסט, תדעת, ואנשים בחופשה, אבל עדיין, עדיין יש לנו הרבה עבודה בשטח, ואנחנו עושים את זה כדי, את יודעת, כמו שאמרתי, להביא כמה שיותר קולות למפלגה. עכשיו לגבי סגלוביץ' ורם, מכיוון שגם דיברתי עם יואב הבוקר ואנחנו בקשר מאוד טוב, יואב נמצא במפלגת ביחד. כל הנושא הזה עם מנסור עבאס לפחות כרגע הוא עוד לא בשלבים של... לכן קשה לי להתייחס לזה כי זה לא סגור.
0: הוא...
7: דיברתי עם יואב והוא ברשימת ביחד וכמובן יעשה...
0: אבל הוא לא... ש... אתם לא... את לא מכישה את זה שיש איזה שהם מגעים ויש דין
7: לא,
0: ודברים עם מנסור עבאס.
7: לא, זה שיש מגעים ביניהם זה לא משהו חדש אגב. אמנם אנחנו ברנע פרסם את זה ביום שישי, אבל אני מכירה את זה כבר מזמן. ועדיין, אני חושבת שבסוף עוד מוקדם, בסוף גם מרכב הרשימות, כמו שדעת, יהיה רק לדעתי באמצע ספטמבר, זה עוד מוקדם. אני גם, מה גם שהוא איתנו ברשימה, ועדיין המגעים, את יודעת, ומה המטרה שלו בסוף, יואב סגלוביץ' שאני מכירה אותו, תמיד יעשה מה שטוב למדינת ישראל, זה הבן אדם, הוא יעשה זה, ואני סומכת עליו.
0: ומבחינתו מה שנכון...
7: שלי, כאילו, זה לא היה לי, זה לא חדש לי, כן?
0: כן, אבל מבחינתו מה שנכון למדינת ישראל בין היתר, זה כן איזושהי שותפות במפלגת רע"מ של יהודים וערבים?
7: קודם כל אני חושבת ששותפות בכלל בין, למרות הממשלה הגזענית ולמרות הממשלה הזאת שעושה הכל כדי למדר את החברה הערבית, החברה הערבית שילמה את המחיר הכי גבוה מבחינת מספר הנרצחים בממשלה הזאת, וכמובן תדעת בכל מה שקשור לתקציבים לחינוך עברה, כך ששותפות יהודית ערבית זה לא משהו שחדש לנו. אם, אבל
0: לא,
7: תזכור משהו אחד, רק אני
0: לא
7: אגיד.
0: לא יודעת אם זה משהו שחדש לכם, בוודאי שלא.
7: לא,
0: גם,
7: לא, לא.
0: גם ראינו
7: לא,
0: שאלה דברים שהיו, אבל השאלה, האם פניכם לשותפות כזאת בממשלה עתידית ככל שתהיה?
7: זה בדיוק מה שבאתי להגיד. מה שבאתי להגיד זה שעכשיו, סליחה רגע, מה שרציתי להגיד זה 61 אצבעות של הממשלה הבאה היו אצבעות ציוניות. זה יקרה, זאת אומרת הבסיס, ה-61 חייב להיות אצבעות ציוניות, כדי, מה שנקרא, למדנו את מה שהיה בממשלת השינוי, זה לא יקרה יותר.
0: אז מבחינתך, גם אם יואב סגלוביץ' הגיע לרע"מ באיזושהי שותפות, הוא בין כה וכה לא יהיה שותף לממשלה שלכם, אם תקום.
7: לא. מבחינתי, אני דיברתי על 61 אצבעות ציוניות, את יודעת, תעשיית המסקנות שלך,
0: לא, אני, אלה מסקנות יחסית פשוטות, רע"מ היא לא מפלגה ציונית.
7: יואב סגלוביץ' הוא מעבר איזשהו חבר, מעבר לזה שתרם שנים לביטחון המדינה, יואב סגלוביץ' הוא חבר כנסת ציוני, ומבחינתנו 61 אצבעות ציוניות. מה יהיה אחרי? אני בכלל בונה על זה שאני אהיה 64-65. אוקיי? אני לא רואה את 91, אגב, גם הממשלה הזאת לא חלמה שתגיע ל-68 אצבעות, כן? לא חלמה על זה. ועדיין הגיע, ורק, תראי, הנקודה הכי חשובה מבחינתנו, זה כמו שאמרתי לך, להחליף את הממשלה הזאת. ונעשה הכל, הכל כדי שזה יקרה.
0: הכל עד כדי שותפות ערבית. אמרתי, הכל עד כדי, עד העצירה של שותפות של מפלגות ערביות בממשלה הבאה.
7: לא, אני מעבר ל-61, אין שום בעיה, אני גם, את יודעת גם שהממשלת השינוי עשתה, עבודה מדהימה למען החברה.
0: השאלה מרב, האם רם היא שותפה לגיטימית מבחינתכם להקמת ממשלה? זאת השאלה.
7: כמו שאמרתי, ה-61 הצבעות יהיו הצבעות ציוניות, לגבי המשך הרכב הקואליציה, הכל פתוח, אני לא פוסלת, אבל ה-61 יהיו הצבעות. לא יקרה מה שם בממשלת השינוי, לא תהיה הישענות על חברי הכנסת הערבים, בגלל שהרבה פעמים, את יודעת, בסוף הרבה דברים שרצינו לעבור, להעביר גם נושאים ליברליים אפילו. עזבים את הדברים, הדברים הביטחוניים.
0: יש גם הרבה מאוד דברים שרציתם...
7: הרבה פעמים נתקעו בגלל החכים הערבים.
0: שלא לומר שהממשלה הזאת, אבל צריך גם לומר ביושר שהממשלה הזאת נפנה לא על אצבעות ערביות, אלא על אצבע מתוך מפלגה של ציונות דתית.
7: גם על גנאים לא, ממש לא. הממשלה שלנו נפלה גם על סינמן ושיקלי, אבל גם על גנאים וגם על ריידה, שני חקים ערבים.
0: השאלה מרב, אם בסופו של דבר הסיבה...
7: הם היו, ריידה הייתה במרץ להזכיר לך.
0: כן.
7: מפלגת העבודה, זאת אומרת, היא הייתה איתנו וגם הצביעה נגדנו. זה לא רק סינמן ושיקלי.
0: השאלה אם בסופו של דבר ההחלטה שלא לשלב מפלגות ערביות היא קשורה לזה שאתם רוצים להעביר דברים כאלו ואחרים, כמו שאת אומרת שזו בעצם הבעיה? או שפשוט זו לא החלטה הנכונה לקמפיין להגיד את זה?
7: לא, זה לא קשור לקמפיין בעיניי. אני חושבת שבאמת יש הרבה... אגב, למה את הולכת רחוק? תשמעי, לפני 3 שבועות בסיום כנס, היה את החוק של ההפרדה מגדרית באקדמיה. חוק שאני וחקיות מיש עתיד ומהאופוזיציה נלחמנו בשיניים לבלום אותו על תואר שני ותואר שלישי. ואת יודעת, והיו חקים ערבים שלא הצביעו איתנו מהאופוזיציה. זה לא רק זה. נכון שיש הרבה נושאים שהם נושאים ביטחוניים שהם בעייתיים. בטח שמדינת ישראל עדיין נמצאת במלחמה. ועדיין יש גם נושאים חברתיים שהם היו מאוד בעייתיים, שעוד דבר זכויות של הקהילה הגאה, זכויות נשים. אז כן, אני רוצה 61 אצבעות ציוניות, אני רוצה ממשלה יציבה, אני רוצה ממשלה שתוכל לתקן ולקדם תוכניות שתקועות שנים בגלל הממשלה הרקובה שנמצאת עכשיו.
0: אז מה
7: ואנחנו
0: יש...
7: נעשה את זה.
0: כן, אז מה יש לחבר הכנסת יואב סגלוביץ' של... לחפש ברם? מה יש לחבר הכנסת יואב סגלוביץ' לחפש ברם?
7: אני לא
0: ברם.
7: הדוברת של יואב סגלוביץ'.
0: כן. לא, אבל את מכרה ותיקה שלו וקולגה, ואני מניחה גם חברה, כן. והמוטיבציה הזאת אני חושבת שהיא לא ברורה לרבים מהמאזינים שלנו.
7: שהמוטיבציה של יואב סגלוביץ' היא לעשות מה שטוב למדינת ישראל. יואב סגלוביץ' הוא מעולם לא חשב על עצמו, הוא חשב מה יהיה טוב למדינה וכיצד אפשר יהיה לתקן אותה. ואני חושבת שהצד הזה, קודם כל אני מאמינה שהוא יתראיין, כי הוא מדבר יואב, הוא בדרך כלל מתראיין, וצריך לשאול אותו. אבל אני יכולה להגיד לך שמהיכרות שלי, שואלת אותי כחברה שלו, כעמיתה שלו, למישהי שנמצאת איתו שנים, כמה שנים טובות במפלגת יש עתיד, אני מכירה את יואב והוא יעשה מה שטוב למדינה. אין לי ספק.
0: רק שאלה אחרונה לסיום, איך את מסבירה, איך אתם רואים את זה מבפנים, את הירידה הזאת בסקרים אל מול אייזנקוט? איך זה שאייזנקוט הולך ומסתמן כמועמד המוביל הבולט להחלפת ראש הממשלה הנוכחי נתניהו?
7: אני חושבת שיש, בעיקר אחרי 7 לאוקטובר, רצון, את יודעת, למשהו חדש, למשהו אחר, ועדיין אני רוצה להזכיר למאזינים שבסוף פוליטיקה זה מקצוע, וכנסת זה עבודה לכל דבר, וגם אם משרד מסוים לא מתפקד, לא מחליפים את כל העובדים, אלא מרעננים את השורות, גם אצלנו ברשימת ביחד יש ח"כים מיועדים חדשים שמעולם לא היו בכנסת.
0: אבל אולי ההחלטה לשתף פעולה עם בנט, היא דווקא בעוכריכם במובן מסוים, כי הנה, את יודעת, אני מסתכלת כרגע על השעטנז הזה של יחד, והנה, הדוגמה הכי טובה היא סגלוביץ', שאנחנו מדברים בשפה אחת, ופתאום גורם כל כך משמעותי ב-DNA של יש עתיד הולך ומדבר על איזשהו מעבר כזה לרם. אולי משהו בסדירה הערכית שלכם לא מספיק ברור.
7: לא, אני בדמה זה ממש לא מסכימה עם זה. אני חושבת שיש עתיד הוכיחה הסדירה ערכית, מנהיגותית, לאורך כל הדרך, כולל בשביעי לאוקטובר, שכולם רצו לזרועות נתניהו, ואנחנו אמרנו באופן ברור, בלי הקיצונים להפך. אם יש משהו שמאפיין את יש עתיד, זה הדרך הברורה שלנו, זה הסדרה באמת של חברי כנסת מעולים, שעובדים יום ולילה בוועדות הכנסת. וזה בהמשך לשאלה הקודמת שלך ששאלת אותי. בסוף לא מספיק לה, אי אפשר להחליט את כל הכנסת לאנשים חדשים, כי אנשים כאלה לא מכירים את הכנסת, ולא מכירים את העבודה הפרלמנטרית. וזה לא חוכמה רק להחליף את נתניהו בקלפי ולהגיע ל-61. צריך להחזיק ממשלה ולהחזיק כנסת. ולכן, בטח שבכל מה שקשור לסדרה המנהיגותית של יש עתיד, זה יש ח"כים מעולים שאני מאוד מקווה, אתה יודעת, מנדט אחד פחות לבנט, זה פחות ח"כ מצוין וותיק, והרבה יותר ח"כים חדשים, שזה דבר טוב. אבל הנה, אפילו הדמוקרטים, תסתכלי, יש 5 ותיקים לצד 5 חדשים, ואני חושבת שזה הרכב הראוי והנכון שצריך להיות, ולכן רשימה שלנו, סיעת ביחד, מביאה בדיוק את זה לכנסת, וזה מה שהכנסת כל כך צריכה. גם ח"כים חדשים, גם שינוי, אבל גם ח"כים ותיקים שידעו פשוט לנהל את הכנסת ביום שאחרי נתניהו, וזה יקרה.
0: חברת הכנסת מירב בן ארי, מרכזת האופוזיציה, יש עתיד ביחד, תודה.
7: תודה רבה, יום טוב.
8: אתם מאזינים לגלי צה"ל.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות, אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
11: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
12: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
14: קדימה חברים, 3 ליטר מים.
15: אצלי.
14: חטיפים.
16: ברור.
14: גם הלוח, גם מתוק.
16: אלא מה?
15: אני במושב אחורי.
14: מה, אבל אני כבר קבעתי.
16: אני חייבת חלון לבחילות, שלמור.
15: נו, מרב.
14: נו, אדם.
16: נו.
17: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
14: אני מבינה שלא עודכנת.
16: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
15: הוא ייקח אותנו ל...
18: פארק ווטרפן.
15: שעשועי מים.
18: בחי כיף. טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והשבוע של מור שטרוזמן ואדם גבאי מהחי כיף בראשון לציון. מחר, 13:00, גלי צהל.
19: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן עם יומן הצהריים.
0: 12:35, ממש עכשיו אנחנו מקבלים ידיעה שאיראן טוענת שאין הסכם עם ארצות הברית לפתיחה מחדש של מיצר אורמוז, כך לפי סוכנות הידיעות פארס המזוהה עם המשטר בטהרן. הם גם הוסיפו שהנתיב יישאר סגור כל עוד ארצות הברית תמשיך בפעולותיה העוינות, אז אנחנו כנראה עדיין בכרוניקה הזאת, בשגרה הזאת, בסדר גמור. טוב, אנחנו עוברים לעניין הבא. נהג אוטובוס הותקף הלילה בירושלים בזמן שעמד ברמזור. המשטרה פתחה בחקירה ונמצא איתנו מורד אתון, רכז מקצועי בכוח לעובדים ירושלים. שלום מורד.
20: אני טובים.
0: אז קודם כל, אני רוצה לשאול אותך, יצא לך לדבר עם נהג האוטובוס הזה, לשמוע קצת פרטים על המקרה?
20: כן, אני ליוויתי אותו אתמול בבית חולים. המצב כזה, הנהג הגיע לעבודה, לקח האוטובוס ונסע לכיוון התחנה הראשונה שיתחיל שירות במוצש, עצר ברמזון, קבוצה של נערים התקרבו לאוטובוס, התחילו לתקוף האוטובוס, שברו להמרה, רצה לפתוח המרה בחזרה, ושבטח החלון קיבל המכות בבנים, ותוצאה מזה נשברו לו השיניים. בקושי הנהג. הנהג צריך לעזוב במקום ולהתקשר למשטרה.
0: מה הוא בעצם מתאר? אם זה היה פתאום תקיפה ספונטנית, קדמה לה איזושהי קריאה, האם היו גם נוסעים בקו 2 בזמן שהוא הותקף?
20: לא, אז הנהג היה בכיוון להתחיל השירות שלו. זה ידוע שיש גזענות גוברת ואלימות גם, וידוע גם שהקבוצה כנראה הם חיכו לנהג ערבי. ידוע שהנהגים בירושלים רובם מהמגזר הערבי, חיפשו מי שלא תקוף אותו. אז הנהג הזה ראו שהתקרב אוטובוס לאזור, יעד ידוע שבתוך האוטובוס הזה יהיה נהג ערבי, ותקפו אותו. לא קדם לזה שום אירוע, אנשים חיכו ברמזון בצומת שם ברמת השקול שמישהו יגיע ויתקפו אותו, ולצערי המשטרה לא עושה מספיק, הנערים האלה תוקפים נהגים בגלל המוצא שלהם, ותוצאות, כל יום אנחנו רואים תוצאות קשות, ורוצים להגיע למצב שנגיד הנהג למצבים יותר קשים, ונהגים שיאבדו חיים שלהם בגלל המצב הזה.
0: אז רגע, אני רוצה כן שנעשה איזשהו סדר, עד כמה התופעה הזאת היא תופעה הולכת וגוברת, עד כמה נהגים, אני גם רוצה להגיד באופן כללי, וכמובן בפרט נהגים מהמגזר הערבי, שומעים בתוך האוטובוס, בתוך הנסיעות, קריאות שהן גזעניות ואפילו מותקפים.
20: ידוע שזה יותר, משנה לשנה יש עלייה במקרים של האלימות. אנחנו עושים, יש לנו, בודקים כל המקרים שמגיעים אלינו. מהשנה האחרונה זה דומה לשנה שעוברת מבחינת כמות המקרים של האלימות. מילולית, אמת, אנחנו לא סוקרים ולא רשמים. יש לנו עד עכשיו מהתחלת השנה כמעט 25 עד 40 מקרים של אלימות פיזיים. אם היינו סופרים ובונים...
0: כולם כלפי נהגים ערבים?
20: כולם כלפי נהגים ערבים במזרח ירושלים. היום הנהגים הערבים ממנים 95% מהנהגים באזור ירושלים. ו...

0: כלפי נהגים ערבים?
1: כולם כלפי נהגים ערבים במזרח ירושלים. היום הנהגים הערבים ממנים 95% מהנהגים באזור ירושלים במרכז. ואם יצא לך לדבר עם כל נהג שתפגישי אותו בתחבורה ציבורית, האלימות המילולית זה על בסיס יומי כמעט. אנשים, הנהגים, אנחנו תמיד אומרים לנהגים צריך לספוג, לא לסחב, אז הנהגים שומעים ולא מגיבים לאנשים הגזעניים. אנשים שאתה לא, הוא לא, כאילו, טעה בתחנה, לא ירד הנוסע, אז הוא מקלל. אם לא טוב לו והמזגן לא עובד טוב, אז הוא מקלל. ומקלל הנהג על זה שהוא ערבי. הוא לא אשם.
0: כלומר, אתה אומר, תוכן הכללות, בסוף זה תוכן גזעני.
1: בדיוק, זה מה שקורה בתחבורה הציבורית.
0: עכשיו, אתה אומר שהמשטרה לא באירוע, אתה מדבר פה על 25 מקרים שאספתם למעשה רק השנה, נכון?
1: כן.
0: אתם באים ופונים למשטרה, אילו תגובות אתם מקבלים?
1: המשטרה, לצערי, ברוב המקרים, גם אנחנו מלווים הנהגים משפטי ומנסים לעזור לנהגים, להגיש תלונה, להיות על התלונה. ברוב המקרים, לצערנו, אפילו אם יש תעודים, התיקים נסגרים מחוסר עניין לציבור או מכל סיבה שהיא. עד עכשיו המשטרה לא עושה מספיק מול התופעה הזאת, לא לקחת צד אמיתי ועושה משהו שיראה לנהגים שהנה אני נמצא כאן, אני בשבילכם. וזה גם מחלחל בשטח, שהנערים האלה יודעים שהם תוקפים ואף אחד לא יבוא איתם חשבון, הם ימשיכו וימשיכו. ידוע להם שהמשטרה לא נוקטת ביד קשה נגד התופעה הזאת, אז קל להם, מי שתקף היום אתמול לנהג בצומת ברמת אשכול, הוא יבוא למחרת.
0: אגב, יש מצלמות באוטובוסים?
1: יש מצלמות באוטובוסים, בצמתים, ומיד שהנהג מגיש תלונה, יכולים המשטרה לפנות לחברה ולקבל הצילומים. ולצערנו לא במקרה אחד, אנחנו שמנסים ודורשים מהמשטרה לקחת החומרים, אומרים להם שיש חומר, בואו תיקחו אותו. היה לנו שתי מקרים רק בחודשים האחרונים, במאי וביולי, שאנחנו התחננו בפני המשטרה שתיקח התעודים, יש תעודים של התקיפה, התוקף, ובסדר, אני בפעולות של חקירה ודברים כאלה, וזה ממש מראה על צורת העבודה של המשטרה, שהיא אומרת שזה לא בסדר עדיפות ראשונה בשבילה.
0: מורד אתון, רכז מקצועי בכוח לעובדים ירושלים, תודה רבה, וכמובן בריאות שלמה לנהג שהותקף, תמסור לו מאיתנו. תודה. טוב, כל כך הרבה בעיות יש במדינה הזאת. מזה אנחנו עוברים לעובדה שאנחנו מצויים בתוך כבשן, ונמצא איתנו חגי פלג, מנהל תחנת ההצלה בעין גב. שלום חגי.
2: שלום, צהריים נפלאים מחוף ספר נוף לשן גב.
0: אני מתלוננת על החום, בעודי נמצאת במזגן, ואתה מדבר איתי עם אנרגיות C מעין גב. קודם כל, מה כרגע מד הטמפרטורה אומר?
2: כרגע אנחנו עדיין לא בשעה הזאת, כרגע אנחנו על 42 בערך, 41 לפי המד, אני מניח שזה יעלה לכיוון 45, בוא נגיד, עומס חום מאוד קיצוני, זה מאופיין גם לדעתי בלחות קצת, שנותן הרגשה של לא הכי נעימה. אבל יש לציין שאנחנו גם ידענו, ואנחנו לצערי גם נדע בעבר ימים יותר חמים. וכמי שעובד כאן מעל 25 שנה וגר פה, אנחנו יודעים להתמודד עם החום. חשוב לזכור שרוב הרבים מהאורחים שמגיעים אלינו לחוף, הם לא רגילים לתנאים האלה, וחשוב בשביל זה להגיע מוכנים ולהתכונן לזה.
0: איך כרגע נראים החופים מבחינת תפוסה בכנרת?
2: החופים מלאים.
0: זה דבר מדהים בעיניי. אני רואה, אני ראיתי באינסטגרם במהלך סוף השבוע תמונות מהכנרת, ואני אומרת, מי הם האמיצים? מי הם האמיצים?
2: אז אני אגיד לך משהו, פה בכפר נופש, אצלנו, מפתיחת העונה באפריל, אנחנו בתפוסות, זה פשוט כיף לי לפחות לראות את כל האורחים שחוזרים. אנשים רוצים לחזור ולנפוש, הקהל צמא לצאת, קהל צמא לטייל. עכשיו המים גם

0: נעימים, לא צריך לפחד ולהילחץ. אומנם הטמפרטורות גבוהות, נכנסים למים בהתחלה, ברידודים קצת חם, אחרי זה המים נעימים. כאילו, אם יש מקום לבוא ולהצטנן,
1: נכון, אבל הסיפור זה הישיבה הממושכת מחוץ למים, שהיא בחלקה יכולה להיות עוד פעם בגלל עומסי החום הקיצוניים מאוד, גם לא בטוחה ולא בטיחותית.
0: בשביל זה חשוב להתכונן ולהגיע מוכנים לזה. זאת אומרת, קודם כל, אני רוצה בכלל להדגיש, לפני הכל, מי שמגיע לחופים, להגיע רק לחופים מוכרזים, שירותי הצלה ובשעות פעילות המצילים. זה הכלל הכי חשוב. הגעתם לחופים מוכרזים, להרבות בשתייה לאורך כל היום, גם אם אתה לא מרגיש צמא. במיוחד, והדגש אצל תינוקות והקהל של הקשישים, ששם זה חשוב. כובע על הראש, קרם הגנה, לצמצם את השהייה במים, כמו שאמרת, לא יושבים הרבה בחוץ, גם לא יושבים הרבה בפנים. מצמצמים את השהייה במים, בפנים, ונהנים. המטרה היא לבוא וליהנות. גם המטרה שלנו, המצילים, כל מי שיגיע לים, שיבוא ויהנה ויחזור הביתה בשלום. אנחנו גם מכריזים באמצעי קריזה. מזכירים לקהל מדי פעם לשתות מים, לחבוש כובע.
1: חגי, כשאתה מכריז בקריזה, אתה מרגיש אדם עם כוח?
0: בוודאי. מה זה עם כוח?
1: זה כאילו, אתה אומר, מי זה טראמפ? לי יש את הקריזה בחופים בכנרת.
0: אנחנו, המטרה שלנו זה חלק מהאמצעי הצלה שלנו. למעשה אנחנו מצילים, אבל בפועל אנחנו מונעים. חלק מהמניעה זה גם הקריזה. אנחנו גם מכריזים על אנשים, על משפחות שנמצאות כאן, על ילדים שישגיחו על הילדים הקטנים ביתר סט, שיהיו בתוך תחומי הרחצה, וגם בימים קיצוניים וחמים, אנחנו כן מדגישים לשתות הרבה מים, לשים לב עם ילדים קטנים. זה התפקיד שלנו.
1: חגי, איפה אתה גר?
0: אני גר בעין גב.
1: איזה כיף לך, איזה כיף לך. אני נולדתי בגינוסר, שתדע, ולכן אנחנו בעצם חולקים אהבה. תודה רבה, חגי פלג, תשמור על עצמך, תשתה הרבה מים, תשמור על הכנרת.
0: אני אשמור על הכנרת, ובייחוד אני אשמור על המתרחצים, ואני שוב מדגיש, אפשר להגיע לכנרת, ורצוי להגיע בימים החמים ולהצטנן, רק להגיע מוכנים.
1: תודה רבה.
0: לחזק את הצפון זה מאוד חשוב עכשיו בתקופה הזאת.
1: כל מילה. חגי פלג, מנהל תחנת ההצלה בעין גב. תודה, חגי.
0: בבקשה, המשך קיץ נעים עד כמה שניתן.
1: אז תראו, הבוקר הוכרזו המועמדים לטקס פרסי אופיר, והסרט עצמאות של משה רוזנטל מוביל את הרשימה עם 16 מועמדויות, שזה שיא כל הזמנים של מועמדויות, לסרט אחד. אנחנו כבר נדבר עם משה רוזנטל, אבל אווירת 80's לבקשתו.

0: טוב, אז אווירת האייטיז הזאת מרמזת על נקודת הזמן שבה הסרט מתרחש, שנת 1987, במרכז הסרט, משפחה אחת, אימא, אבא, שתי בנות וילד. שלום למשה רוזנטל.
1: שלום, גוני, צהריים טובים.
0: אז קודם כל, תודה רבה שאתה איתנו. איך התחיל הבוקר עם הבשורה על 16 המועמדויות? התבלבלו לי המילים.
1: איך התחיל הבוקר? לא יודע, גם לי התבלבלו המילים. זה הפתעה מאוד מאוד טובה, שקשה להבין איך מתמודדים עם שמחה והתרגשות כזאת. אנחנו מורגלים לחשוב שצריך לקחת הכל בפרופורציות ולהתרכז בעשייה, ולא לחשוב על מועמדים ועוד פרסים, אבל לצד זה גם צריך לתת מקום רגע לעצור שנייה ולשמוח על ההישג.
0: עד כמה באופן כללי פידבקים ופרסים ומילים יפות שנשפחות על יצירה הן מטלטלות את היוצר? עד כמה הן פוגשות אותו? עד כמה אולי צריך גם לשים איזשהו חוצץ בינך לבין זה כדי להמשיך בעשייה שהיא עשייה טובה ונקייה?
1: צריך הרבה. אני מרגיש שאני יחסית נורא רגיש לכל מילה טובה, וכמובן גם לכל מילה לא טובה. אז באמת אני עושה הרבה עבודה עם עצמי, בעיקר להיות נורא נורא מפוקס במטרה כל הזמן, ולשמור על ריחוק מסוים. צד זה, את יודעת, כשאת רואה באמת אנשים מגיבים בסערת רגשות, ושאת רואה שנגעת בהם בצורה מאוד אישית, אני מרשה לעצמי להתמסר לזה, זו תחושה מאוד מאוד חזקה, והיא גם באמת נותנת משמעות לעשייה. אז זה מין איזון, זה מין משחק שמשחקים, את יודעת, לשמור על עצמך ובו בזמן גם לדעת לקחת את הדברים הטובים.
0: ולהתמסר לחוויה הזאת בעצם של אחרי שסרט יוצא, ומה שקורה איתו ומה שהוא מייצר.
1: כן, יש דברים שאני משתדל לא לקרוא. לפעמים אני קורא כותרת ראשית, ואני מפחד לקרוא את השאר. אני אומר, אוקיי, יש פה איזה משהו חיובי, אני אקח את זה איתי, ואני... ובדרך כלל אחרי שעובר קצת זמן ואני טיפה נרגע, אז אני יכול להרשות לעצמי ככה לשבת עם עצמי ולספוג את כל הדברים הטובים פנימה.
0: אז בוא נדבר על עצמאות. אז נתתי איזושהי כותרת, אני אגיד שעוד לא צפיתי, כי זה עוד לא הגיע לבתי הקולנוע, זה הבא קרנות בפסטיבל ירושלים והקרנה של האקדמיה. מה במרכז הסרט? מאיפה הוא נולד?
1: אני חושב שזה בעיקר נולד מהרבה זיכרונות ילדות ומאיזושהי ישראל שהייתה, ועם כל המורכבויות גם אין ספק שכיף להיזכר בה ולהסתכל אחור בנוסטליה. וזה בסוף סיפור אישי על משפחה ועל יחסים בין ילדים והורים. ואני ככה מנסה, תדעת, לא יודעת ספוילרים, אז פחות או יותר מבחינת הסיפור, מה שסיפרת זה מה שאנחנו מרשים להגיד, אבל זה על...
0: כן, אמרו לי מראש שיש הרבה מאוד רסטריקציות על מה שאני יכולה להגיד בפתיח שלי על הסרט, ואני אכלתי את זה על עצמי.
1: אז תודה. אבל כן, זה על משפחה שעוברת איזושהי טלטלה, זה מה שנאמר. כן, והסרט נעשה עם הרבה מאוד התבוננות מעמיקה למי שהיינו, לתקופה של סוף שנות ה-80 ולישראל שהייתה.
0: אז קודם כל, מי שגם מחכב בסרט הזה הוא אסי כהן, תפקיד קולנועי ראשון שלו אחרי 15 שנה. מעניין אותי לדעת אם כשכתבת את הדמות, ראית אותו כבר בעיני רוחך, אם יש את הדבר הזה, שיש ממש מחשבה מסוימת על שחקנים מסוימים, או שזה מגיע אחר כך?
1: יש את הדבר הזה, במקרה הזה, זה לא איך שהדברים התגלגלו, הליהוק של אסי באמת נולד, אני חושב, בעצם העובדה שהוא גילה עניין, כי כמו שאמרת, 15 שנה הוא לא השתתף בסרט קולנוע, אז את לא מרשה לעצמך לדמיין את אסי בתפקיד הראשי.
0: אתה לא מרשה לעצמך להציע את התפקיד לאסי כהן. כן.
1: אבל ברגע שהוא גילה עניין, אז מיד מאוד הבנתי שאין באמת שחקנים כמו אסי שיש להם איזשהו זיקה ישירה ללב של הרבה מאוד אנשים, ומשהו שהרבה פעמים אני חושב שהוא אפילו לא מודע אליו, כמה הרגישות שלו, תראה, זה קסם שיש לו בעיניים שבאמת כובש אותך נורא מהר.
0: שלא לומר יש לך משהו עצוב בעיניים.
1: אני לא אגיד את זה בשביל שהוא לא ייחס עליי.
0: כן, אז זה בינינו.
1: אבל בכל אנשים הכי מצחיקים יש איזשהו עצב בעיניים, שהדיסוננס הזה הוא בעצם הדבר שכובש אותך. ואני חושב שברגע שהוא גילה עניין, אז מהר מאוד אפשרתי לעצמי להסתכל על הדמות הזאת ולהסתכל על כל התסריט ולחשוב על איך אני מכניס אותו פנימה ואיך אני נותן לדמות להפוך טיפה אליו ואליו להפוך טיפה לדמות.
0: ואז עשית ממש שינויים של ממש, לא יודעת מה, אם זה אפילו אומר בדיאלוגים, אילו שינויים למשל?
1: ולקחת, הדמות הייתה קצת יותר מין מצ'ואיסטית, נקרא לזה מצ'ואיזם של שנות ה-80, ויש משהו שאני מאוד מאוד אוהב באסי ונורא נורא חשבתי שיהיה מעניין לחקור אותו, זה דווקא מין רכות והרגישות שלו והמין משהו ילדי שיש בו. אז הדמות הפכה להיות טיפה יותר מין ילד שמתחזה למבוגר, שזה משהו שלא היה לפני הליהוק של אסי, ועוד הרבה דברים שאני...
0: שאתה לא רוצה להרוס.
1: אבל כן, אני, כן, זה הגיע לרמה שהדיאלוגים השתנו עבורו, זה הגיע לדינמיקה, כל, הרי הרבה פעמים, הרבה מאוד הליוק תלוי אחד בשני, זאת אומרת, ברגע שאת יודעת שיש את אסי, אז צריכה למצוא את הבן אדם שישחק את הילד שלו, ואת מי שתשחק את אשתו, והרבה מאוד...
0: כלומר, זה לבנות קאסט סביבו.
1: סביבו וסביב, וגם סביב יאיר מזור שמגלם את הבן שלו בשנות ה-80, שזה גם משהו שאת חייבת, תדעת, כשאת מוצאת ילד בן 12 שהוא שחקן מופלא, אז אין הרבה אופציות כאלה, אז ברגע שיש את הילד הזה, אז גם סביבו, גם הוא הופך להיות איזה מין שמש שבונים את הכל סביבה.
0: אני רוצה לשאול אותך, אני יודעת שהצגתם את הסרט בסנדנס, איך היו התגובות לסרט ישראלי בחול? אני מניחה שאתה מתעסק עם זה הרבה, נמצא הרבה במגע של תעשיית הקולנוע המקומית אל מול הבינלאומית.
1: אני חייב לדעת שסך הכל, תדעת, קודם כל, בעל הסיטואציה הזאת עם הרבה מאוד חששות והרבה מאוד פחדים. אז באופן יחסי אני חושב שהתקבלנו בברכה ובאהבה. לצד זה אני חושב שיש איזה מתח באוויר, כן? את רואה את ההבדלים בין הסרטים האחרים לסרט שלך ביחס, אבל אני חושב שבסופו של דבר הסרט עוסק בנושאים מאוד אוניברסליים, והוא מאוד מאוד כנה בעשייה שלו ובאהבת הדברים שקיימת בו, שבמידה מסוימת זה מנטרל את כל ניסיונות הפוליטיזציה. גם אם אתה בא לכאות,
0: כן.
1: מהר מאוד אתה מבין שזה קצת טיפשי לעשות את זה על סרט כזה.
0: משה רוזנטל, עשית לנו חשק אדיר לצפות בעצמאות, שמעתי עליו דברים יפהפיים, תודה רבה שדיברת איתנו.
1: אני חושב שהסרט יוצא ממש בקרוב, בתחילת ספטמבר, ככה שאין עוד הרבה זמן המתנה.
0: בסדר גמור, אז נחכה. תודה רבה משה רוזנטל, תודה לאורי שירזי העורך, תודה. אמיר ביאר ונועה בוארון הפיקו.
2: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המורפי קיור או חייגי כוכבית 2172.
3: בחסות אוטודיפו, המציע מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
4: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
5: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
6: קיץ של חוויות בעיר דוד.
5: חפשו אותנו בגוגל.
7: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
8: יוצאות מהבית להגן על הבית.
9: עדי עקיבא, גם מילואים ניקי וגם מרפא בעיסוק, המרכז הרפואי בית לוינשטיין.
10: בשביעי אני הוקפצתי למרחב עזה ובעצם הייתי שם 3 חודשים, וכשחזרתי חזרתי למחלקה האורתופדית. המחלקה האורתופדית בעצם קיבלה אליה חיילים גם בסדיר וגם מילואים שהם פצועים, אזרחים שנפגעו בקרבות, וזה היה משהו אחר. אני יכולה להגיד גם מהצד שלי, כשהגעתי כמילואים ניקי הרגשתי שזה ריפא אותי. לדעתי זה המקצוע הכי טוב בעולם, במקום הכי טוב בעולם. אני זוכה לעזור לאנשים לחזור לחיים שלהם, כאילו אין על זה, זה השכר הכי טוב והכי גבוה שיכול להיות.
8: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
11: מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן ואדם גבאי.
12: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
13: גלי צהל מירושלים, השעה 1. שלום רב, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. באיראן מחישים את דברי נשיא ארצות הברית טראמפ כי נחתם הסכם בין וושינגטון לטהרן לפתיחת מיצר הורמוז. זאת לאחר ששר ההגנה של איראן אמר כי כל איום מצד אויבים של טהרן יתפס כאמיתי וכאמין. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ כליל מור.
14: באיראן טוענים כי לא נחתם הסכם לפתיחת מיצר הורמוז, כך מדווחים בסוכנות הידיעות פארס המזוהה עם השלטון בטהרן לפני זמן קצר. זאת בצל הצהרתו של נשיא ארצות הברית טראמפ לפנות בוקר כי הסיבה לביטול התקיפות האמריקניות באיראן היא מתווה להסכם שכולל גם את סוגיית המצור על מיצר הורמוז. מוקדם יותר יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן וטראמפ דנו בהתפתחויות האזוריות ובהשלכותיהן הבינלאומיות בשיחת טלפון.
13: המעבר לשלב בית ברצועת עזה. גורם פלסטיני אומר לאתר החדשות קודס המזוהה עם חמאס, מנהל מועצת השלום לעזה הודיע כי ישראל תעצור את התקיפות והחיסולים בעזה החל מהבוקר, אנו מחכים לאישור ישראלי. בתוך כך ברצועת עזה מדווחים כי כלי טייס של צהל תקף הבוקר במערב העיר עזה, 4 פלסטינים נהרגו בתקיפה. מקור דיפלומטי אומר לכתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי כי איראן הפעילה לחצים כבדים על הנהגת חמאס לא להסכים להצעת מועצת השלום למסור את נשקה. עוד טען הגורם כי בשבועות האחרונים טהרן התרחקה מאוד מחמאס וכי ייתכן שהקרע ביניהם בלתי הפיך. נערים תקפו הלילה באלימות קשה נהג אוטובוס בשכונת רמות בירושלים, הרקע ככל הנראה גזעני. מורד אתון, רכז מקצועי בכוח לעובדים מירושלים, תקף בריאיון לגוני כהן ביום הצהריים. אין הרתעה מהמשטרה.
15: המשטרה לצערי, ברוב המקרים, אפילו אם יש תעודים, התיקים נסגרים, המשטרה לא עושה מספיק מול התופעה הזאת, לא לקחת צד אמיתי ועושה משהו שיראה לנהגים שאני בשבילכם. הנערים האלה יודעים שהם תוקפים ואף אחד לא יבוא איתם חשבון, הם ימשיכו וימשיכו.
13: בחיזבאללה טוענים כי כוחות צהל יישארו בלבנון ולא יסגו עד לבחירות לכנסת ישראל. לדברי חבר הפרלמנט הלבנוני חסן פדללה, הזה המסר שעובר לממשלת לבנון מירושלים בתיווך אמריקני, הוא קרא בנאום היום, כל התהליך הזה הוא מתנת בחירות לנתניהו ולשר החוץ האמריקני, כדי שיוכלו לומר כי הם רשמו הישג חסר תקדים. בהמשך השבוע יימשכו המגעים הדיפלומטיים בין ישראל ולבנון ברומא. מזג האוויר, עלייה נוספת בטמפרטורות ותחול הכבדה נוספת בעומסי החום. אלה החדשות שעורכת ענבל טרן.
16: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
17: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
18: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: שלוש דקות אחרי אחת, אתם על גלי צהל, טוב שבאתם.
1: 248 אלף מעלות.
0: ואתה עם סוואטשרט.
1: כיכר במזגן.
0: תקשיב, אין לי את האופציה בכלל לצאת מהבית עם משהו עם, עם שרבול ארוך, לא משנה לאן אני מגיעה, אני מעדיפה לקפוא.
1: לא, אני שם את זה בתיק, בגלל זה אני בא עם תיק, כי אני יודע שאת...
0: מקפיאה. הורמונאית, אתה יכול להגיד.
1: תשמעי.
0: עדיין סובלת מחום. אולי זה גיל המעבר, דיברנו פה כבר על גיל המעבר.
1: אני לא מבין איך את עם גופיה פה, כפו.
0: אני תמידית עם גופיה, כי פשוט בחוץ. אני הבנתי ששברנו היום סים של עד 47 מעלות.
1: גם הייתי היום בבירוקרטיה, לחדש דרכון.
0: אני מתה על זה קדימה, אתה בעולם שלי, נו, אוקיי.
1: לא, לחדש דרכון, וכדי לחדש דרכון הייתי צריך להביא תעודת זהות, ואיבדת את תעודת זהות, אז הייתי צריך גם לחדש דרכון וגם להביא תעודת זהות.
0: כאילו כולכם הגברים זה אותו דבר.
1: זה
0: נשמע כמו אז. אני לא זוכר, למה לא עשית זה? כי אני לא זוכר איפה הכרטיס הזה, אז אני לא יכול זה, והם לא ענו לי בטלפון פעם אחת, אז ויתרתי.
1: כן, אז זה משהו כזה, אז האמת שזה היה מדהים, נכנסתי לשם נגיד ב-8:20.
0: כן.
1: למרבה ההפתעה יצאתי ב-8:40, זה לקח די זה.
0: יפה.
1: אבל כאילו, 8 כזה, אתה בחוץ עוד איכשהו הגיוני להסתובב, אזור 9.
0: לא, זה בלתי אפשרי.
1: אנחנו כאילו מדברים על מזג אוויר, שזה דבר שמדברים עליו כשאין מה לדבר, אבל יש מה לדבר פה.
0: לא, אז פשוט גם לא נראה לי הולך להשתפר, אתה מבין? נראה לי אנחנו צריכים להתחיל להתרגל שזו הסיטואציה, העונות משתנות ליטרלי.
1: עדיין אני חייב להגיד לך שאני מעדיף את זה על פני
0: מדינות
1: חורף
0: קרות.
1: קשה.
0: אני תמיד אמרתי את זה, אני תמיד אמרתי, אני לא מבינה איך חיים במדינות הקרות, ואיך עם כל השכבות האלה וזה וזה וזה, וככל שהעולם נהיה יותר חם, אני קצת חוזרת בי, אני אומרת, יש מצב שאנחנו נגיע בקרוב אפילו, לסיטואציה שנגיד, בא לי לצאת מהבית ולא להרגיש בהבל פה תמידי.
1: זה פשוט כאילו כל מה שאני מדבר איתו, זה כזה, זה, איפה אתה רוצה להיפגש? מילה אחת, מזגן.
0: מזגן?
1: מזגן.
0: זה ממש זה.
1: נגיד שהיום יותר מ-40 מעלות בקריית שמונה, בדבריה, בין גדי ואלת, 46 מעלות, 46 וחצי מעלות בבקעה.
0: גורי שלי נגיד,
1: וואו.
0: הוא ילד בן 4 ומשהו חודשים, כן. הוא מזיע את חייו, כבר בתור כאילו הוא ילד קטן.
1: רגע, יש לך בתוך העגלה צי מעבררים וכזה?
0: יש מעברר, ויש פתחי עברור, ויש את כל הקונסטלציה, הילד מזיע, אתה רואה כאילו כתם, כתם הבן של אמא שלו.
1: אני בשישי ישבנו באיזה מקום שחבר תקלט שם, וישבנו בחוץ.
0: הנג. אני בזכות היום הולדת של מירב, והיו פה הנגים.
1: אז תכף תספרי, אבל פשוט הוא ראה שכולנו סובלים, אז הוא לקח את האחריות והביא לנו מין רובה אוויר כזה.
0: מה?
1: זה מין, זה נראה פחות...
0: זה רובה מים בלי מים, אמי.
1: זה נראה כמו... לא, אבל את יכולה כאילו ללחוץ, וזה כזה... זה כאילו יורה עלייך אוויר.
0: מעברר ידני.
1: שזה מאוד... כן, אבל זה מין לא, זה לא מעברר, כאילו...
0: תקשיב, מקומות מנסים למצוא כל, אתה יודע, יש את הטפטפות האלה שמשפריצים עליך תוך כדי...
1: נכון, זה נחמד.
0: יש, לא יודעת מה, הקפה בחוץ פה, אני לא מסוגלת לשבת בו, אני הייתי יושבת, אם אני מקדימה טיפה.
1: את גם עשית דבר מימי הביניים היום, והלכת לאסוף משהו מהדואר?
0: לא, לא מהדואר. מתי פעם אחרונה הזמנת משהו מחול? המון זמן.
1: No comment. נראה לי...
0: אז הסיוט הוא שזה כל פעם מראה לך אופציות לנקודות חלוקה, ואז אתה פשוט בוחר מה הכי כאילו קרוב. אבל תקשיב, היו לי שתי תחנות היום, הנה אפרופו בירוקרטיה שלא צלחה, אחד הגיע איכשהו...
1: סליחה חבר'ה, ראשון בבוקר, אין מה לעשות, אתם, אנחנו נופלים לכם עם בירוקרטיה.
0: לא, אבל כולם מזדהים איתי, אתה היחיד שלא בלופ הזה. הגעתי לתחנה הראשונה שדואר אחד הגיע, ואז אני מגיעה ואומרים לי, לא, זה רק עד 11. עכשיו, ואז נפתחים שוב בארבע.
1: לא, ברור שאני חווה את ה... את, כן, נו.
0: אז זה קרה לי פעמיים, כי גם עכשיו יש פה אחד מול גלץ, ועוד פעם אמרו לי, זה נפתח בשתיים. בשתיים, אחת מהן אולי בסוף השידור אני אצליח איכשהו...
1: טוב, חבר'ה, כן. כדי... תהיו איתנו,
0: תרחמו
1: עלינו
0: מה שנקרא, בוא המציאות של כולם מזה, אה?
1: כדי לדעת כן. עם של מורץ, סליחה, זה... בואי תספרי לנו מה יש אופה, לנו היום.
0: אז היום אנחנו היום בתוכנית כיף, מוסיקלית כיף, במיוחד. כיף, א', כיף. אנחנו מערכים כאן באולפנת פלט בשעה הבאה, וזה הולך להיות כיף גדול. נהיה גם עם משי קליינשטיין לקראת אלבום ראשון,
1: נכון,
0: סוף סוף.
1: נכון, אלבום בחורה.
0: חדש, שזה מרגש מאוד. גם עם עומרי גליקמן מהתקווה 6, וגם עם ביקורת על ספיידרמן. יש מלא סרטים, אני לא מספיקה לראות, אבל אפרופו סרטים...
1: כן.
0: פורסמו היום, טוב, המנחה פה לצידי מסתבר, המועמדויות.
1: נכון, מועמדויות פרסי אופיר, נדבר גם עם ליבי גילאי, כתבת התרבות שלנו, והאמת שאני הסופה שראיתי, נראה לי כבר...
0: אודיסאה?
1: לא, ראיתי שני סרטים ישראלים.
0: איזה?
1: אני, אני פשוט לא יודע, אולי אני אשמור את זה.
0: אז תשמור,
1: אני
0: בדיוק.
1: אני אשמור את זה. בינתיים, להיט קיץ.
0: טוב לנו או כאב ראש?
1: שנת 99. כן. Let's get loud. בואו נהיה רועשים. של ג'ניפר לופז, שיצא בשנת 99, ויצא סינגל בחודש יוני 2000.
0: איזה שנה זו הייתה?
1: כן, אה?
0: כן.
1: הקליפ צולם יותר מ-90 אלף צופים בגמר גביע העולם בכדורגל נשים בקליפורניה. ג'ניפר פשוט השתמשה באחד מאירועי הספורט הגדולים של אותו הקיץ להיות הקליפ שלה, ו-20 שנה אחרי צאת השיר הזה, היא הגיעה גם למופע המחצית של הסופרבול. מי שפתחה אותו, את הייתה דווקא אמא שלה, סליחה, זה הייתה דווקא אמא, לא אמא. כן. אמא, הבת שלה, שבזמן ששקירה ליוותה אותה בתופים, בדיוק.
0: באתי להגיד, אפילו... ושקירה קופצות על אירועי הספורט האלה כל
1: לגמרי,
0: הזמן.
1: לגמרי, לגמרי. נכון, גם השנה שקירה עם זה. השיר אפילו קיבל מועמדות לגרמי בקטגוריית הדנס, אבל הפסיד ל... Who let the dogs out?
0: די! כן. להפסיד ל-Who let the dogs out זה השיא. זו הכותרת.
1: אז בואו ניתן ריפלי מההתחלה. Let's get loud, ג'ניפר לופז.
0: בבקשה, תהיו רועשים באוטו. פותחים שעתיים.
1: יאללה, טוב שבאתם.

0: רגע, לא, שלמה, תרדים מהשולחן.
1: תקשיב כמה שסניתי.
0: גם ליבי הצטרפה עכשיו, רגע.
1: אני סניתי את יוזמת שירי הקיץ הזו, כי אמרתי, יו, כמה כאב ראש זה הולך להיות, אבל בסוף אין, זה שירים שכאילו, אתה צורח.
0: לא, האמת שאבל אני גם חוסך ממך את הבאמת כאב ראש.
1: את הקשים באמת?
0: לדעתי בסוף אוגוסט את כבר...
1: או תגלה שהם הפייבורית.
0: אז איתנו, כאן באולפן. כתבת התרבות שלנו, ליבי גילאי, שלום ליבי.
2: שלום.
0: את באת לכאן לספר לנו בעצם על טקס פרסי אופיר.
2: נכון.
0: הבא עלינו לטובה.
2: נכון.
0: בואי תספרי לנו.
2: אני אספר לכם, אז טקס פרסי הקולנוע המצופה של השנה, מה שנקרא, באמת ממשמש בבא, הוא יהיה ב-9 בספטמבר, בהנחיית שני כהן, ובהנחייתך, האדם.
0: באמת?
2: באמת.
1: מה? אתה בוגד
2: בשני?
1: זה מה שקורה?
0: אולי אני בוגד בשני איתך.
1: הבנתי.
0: היא הייתה שם איזה, אבל לא.
2: הוא עושה כזה...
0: אני אגיד, לא, אני אגיד בנימה אישית.
2: רוטציה.
0: מאוד מאוד מרגש להנחות את הדקס הזה.
1: זה מעמד מדהים.
0: כן, כן, וחגיגת קולנוע ישראלי, אתן יודעות שאין דבר שיותר מרגש אותי מקולנוע ישראלי ומוזיקה ישראלית.
1: אולי תיתן לנו במילה, בדיוק אמרת שראית, צפית בשני סרטים בסופש
0: ישראלים? צפיתי בשני סרטים בסופש ישראלים, כן, בואי...
1: נמשיך ואיזה, אוקיי.
0: גם בתיכון מגשימים וגם כי את מכוערת, אבל אני אדבר על זה אחרי זה. אדבר על זה אחרי זה, בהרחבה.
2: טוב, אז הבוקר הוכרזו כאמור המועמדים בטקס, אז נצלול קצת ככה למי נגד מי.
0: נכון.
2: אז קודם כל, על הפרס הגדול, פרס הסרט העלילתי הארוך הטוב ביותר, מועמדים 6 סרטים. האבות שלנו, של אבי נשר, שבקרוב יוצא, הבטחן של שולי רנד וגידי דר, הביתה לאן, מאמה ועצמאות, סרטו של משה רוזנטל, שהוא מוביל את המועמדויות בטקס השנה עם 16 מועמדויות, ולא רק השנה, בעצם המספר הזה של המועמדויות, בעצם הופך אותו לסיאן המועמדויות בכל הזמנים בטקס.
1: וואו, מה היה עשה לפני פחות
2: 15.
1: יותר?
2: 15.
0: זה אומר שבעצם כל השחקנים שהיו מועמדים, יש כמה קטגוריות יש? 13?
2: 15 לדעתי,
0: אם אני לא טועה. בעצם כל השחקנים שהיו מועמדים, שהוא העמיד 2 במשנה, ושניים פה, ושניים בנשים, וזה... כולם קיבלו מועמדות בעצם.
1: מטורף.
0: שזה חריג.
2: הם בעצם קיבלו את כל המועמדויות בתחום של הפרס העלילתי, חוץ ממוזיקה.
0: אה, אוקיי, שהם לא הגישו לזה לדעתי.
1: מה מיוחד?
2: לא יודעת מי הגישו, אבל...
0: סרט מאוד מיוחד.
2: אז עצמאות הוקרן לראשונה בארץ לפני כחודש, בטקס פתיחת פסטיבל הקולנוע בירושלים, ועוד לפני כן בפסטיבל הסרטים סנדנס האמריקני. פגשנו את משה רוזנטל בטקס בירושלים, לא בסנדנס, אולי בפעם הבאה, והוא סיפר לנו...
0: ליבי רוצה כרטיס לארצות הברית.
2: אולי, תזמין אותי לסנדנס, אני אגיע. בקיצור, אז בירושלים הוא סיפר לנו דווקא על החיבוק החם שעצמאות והוא קיבלו בארצות הברית, למרות החרם נגדנו בעולם.
3: באופן הכי לא צפוי בתקופה שאנחנו הכי לא פופולריים בעולם, אני חייב לדעת שהוא התקבל בהרבה מאוד אהבה עם כל המורכבויות. נעשתי והצצתי בכזה לטרבוקס לבדוק מה קורה, וראיתי שם כמה כאלה שאמרו, רציתי לשנוא את הסרט ולא הצלחתי. בשביל זה אנחנו עושים את זה אחרי הכל.
0: זה המחמאה לדעתי הכי יפה.
1: זה מחמאה מושלמת.
0: שאפשר להגיד, כי זה באמת, תקשיב, זה סרט... אנושי ופיוטי ועל משפחה ועל גבריות מן הסתם.
2: אסי כהן מחכב בו אחרי שנים שלא ראינו אותו בקולנוע.
0: תודה לך על המחכב.
1: היא לובשת מדהים פה בגלי צהל בהצלחה אם לא.
2: דווקא אבשלום מחמיא לי הבוקר, אני חייבת להמשיך עם הדרך הזאת.
0: כן, כן, לא, מאוד חשוב לי להגיד מחכב ולא מככב.
2: אז אדם, במסגרת ההישג חסר התקדים של עצמאות בטקס פרסי אופיר, כמו שאמרת, אז גם רוזנטל עצמו מועמד לשחייה בפרסי הבימוי והתסריד, לצד, כמו שאמרת, נציגות מלאה לכל השחקנים בסרט, כולל מועמדות לפרס שחקן המשנה ליאיר מזור, שהוא רק בן 14.
0: שאולי זה בעצם מהצעירים ביותר שהיו?
2: נכון, שנה שעברה זכה הילד שחיכב בסרט הים, שהוא היה בן 13, אבל גם הוא בן הצעירים, ובכל זאת הוא הצליח די בקלות לגלם דמות של ילד ב-1987.
4: באופן כללי אני מרגיש שאני מאוד מחובר לשנות ה-80, כי למרות שלא הייתי אז חי, ההורים שלי היו אז ילדים קטנים, וגם אני מאוד אוהבת כל הסרטים משנות ה-80 והשירים, ובאופן כללי גם קצת חקרתי, ומה שהבנתי איך אנשים התנהגו ונראו בשנות ה-80 ואיך הם דיברו.
0: אומר בשנות ה-80, ההורים שלי היו ילדים קטנים, בשנות ה-80 אבא שלי היה גרוש פלוס 3.
1: לא, אבל אתה צוחק, כאילו אתה מזהה מה זה להקשיב לעצמך, איך הוא יאזין לעצמו עוד כמה שנים, ויגיד איזה חמוד אני.
0: שמי, הוא משחק שם.
2: הוא מדהים, הוא בתפקיד חייב.
0: הוא משחק שם. אין דברים כאלה. אין דברים כאלה. ובכללי אנחנו רואים בעצם במועמדויות מין מיקס, לא, מושו כבר אחד מהבכירים פה, אבל יש אבי נשר ושולי רנד וגידי דאר, כמו שאמרת, אבל גם שמות חדשים, שזה בעצם סרטי הביקורים שלהם.
2: נכון.
0: וזה תמהיל מגניב.
2: נכון. ויש, לא רק זה, יש לנו גם עוד קצת מועמדים מעניינים. יש לנו בפרס הסרט העלילתי הקצר, מועמד בין היתר סרטו של מאיר לויסון בלונד, כתם קצבים, וגם בפרס הסרט התיעודי הקצר, מועמד סרטה של הילה מדליה, היו ואינם. שני סרטים שהיו מועמדים בשנה האחרונה לפרס אוסקר.
0: לאוסקר, כן, כן, כן.
2: וגם יש לנו את הבמאי ניצן גלעדי, שהלך לעולמו בחודש שעבר, והוא זכה לכבוד אחרון עם שתי מועמדויות, גם לסרט ואהבת, וגם לסרט נחמה. אז כמו שאמרת, יש לנו באמת תמהיל מאוד מעניין של מועמדויות השנה.
0: ונגיד, אני עוד פינת נפוטיזם קטנה.
1: תמיד.
2: ודאי.
0: מועמדות לפרס המוזיקה.
1: כן.
0: חברתי ושותפתי לחיים נונו.
1: נונו, תקשיב.
0: על המוזיקה לאבי נשר, יחד עם תום אורן, וגם ג'ימבו ג'יי, נכון, בתיכון מגשימים, גם שם יש קטגוריה מאוד מגניבה.
1: אני אפה על זה שזה אחד הטקסים שבאמת מחזירים אותנו קצת, אני לא אגיד אסקפיזם, כבר אין את הדבר הזה במדינה הזו, אבל טיפה לצאת ולהגיש שזה מתלבשים, ויש איזו תחושת אוסקר, כן, כן.
2: זהו, באמת יש לזה את המעמד והחשיבות הבינלאומית הזאת, כי בסוף אנחנו גם הולכים עם זה אחר כך לאוסקר, אז באמת טקס מאוד מרגש ומעמד מאוד מרגש וחשוב וייצוג מאוד חשוב שלנו כמדינה בחול.
0: נכון.
1: ואנחנו רואים את הסרטים שממשיכים לצאת, ועוד מעט, בהמשך אולי באמת תספר לי על מה צפית ו...
0: כן, כן, כן.
2: ואיך זה היה המלצות. אין לנו המלצות ככה בהמשך.
1: לגמרי. לי בגילאי, תודה לך. תחזרי עליה בשעה הבאה.
0: זהו, אל תלכי, את יודעת, בגג הבוכה שם פה קרוב.
1: על אריאנה גרנדה, ומה קורה עם הבחורה הזו.
0: כל זאת ועוד.
1: כן.
0: בינתיים, מיד תהיה איתנו משי קליינשטיין, עם אלבום בכורה, אז בואו נשמע את תגיד לי של משי בתוך אלבומה החדש.
1: איזה כיף. כבר איתנו.
5: תגיד לי איזה שקר שירגיע בשנייה. תאמר לי איזה משהו שינחם. כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו.

0: אנחנו פשוט הורדנו פה את האוזניות והתחלנו לרקוד, אני ואדמון, כי זה מאורע מאוד מרגש.
1: נכון.
0: נגיד, טוב שבאת למשי קליינשטיין, חברתנו.
2: שלום, שלום.
0: שאת לקראת אלבום בכורה, מאמי שלי.
2: חולקת.
1: לא יכולה להפסיק להוליד דברים.
0: זה הקונספט שלנו, אנשים, האדם, ככה זה עובד פה.
2: אני מולידה דברים.
1: וואי, משי, איזה יופי של סינגל, תספרי לנו קצת ככה על ה... על העשייה או על הכתיבה, מה שתבחרי קודם?
2: וואו, איזה כיף. טוב, אז אני, האמת שאני אספר שבעצם להוציא אלבום, להיות זמרת, זה כאילו היה החלום הראשון שלי, הכי, הכי ראשוני, הכי קדום שלי. אם שואלים את משי הקטנה, מה את רוצה להיות שתהיה גדולה, זה מה שרציתי. ומשהו במורכבות של החיים פשוט לקח אותי בדרך צדדית כזאת, ובעצם כל מה שאני עושה בחיים, בתיאטרון, בסדרות, בסרטים, במשחק בכללי, יש בזה משהו פחות חשוף.
0: זה מזכיר לי את השיחה האחרונה שלי, הרבה מהמאזינים עכשיו אומרים לעצמם, משי, מה איך יכול שזה רק אלבום ראשון בעצם? כי זה הכי הגיוני שאת זמרת מאמי שלי, ואת יודעת.
1: מזמרת באוזננו לא שנה ולא שנתיים.
0: אבל יש משהו באמת, בלידה הספציפית הזאת של אלבום, שזה פתאום כאילו לבחור את החומרים, לעצור את הדבר הזה, ולייצר ילד שיוצא החוצה, שהוא שלך, והוא חשוף. והנה הוא הגיע, אז מה פתאום כזה...
2: זה הכי חשוף בעולם, וזה משהו שפחדת ממנו, לא הייתי מספיק אמיצה.
0: אז מה הביא את האומץ?
2: אני חושבת שמשהו בזה שהגשמתי המון חלומות אחרים, וביניהם גם להביא משפחה וילדים, ומשהו בי היום, כאימא לשניים, כאימא לקריירה, יש לי כאילו איזשהו, לא יודעת, קיבלתי איזשהו אומץ.
0: זה מדהים.
2: להיות חשופה, להיות אני.
0: וגם תראי, בסוף אי אפשר להתעלם, המשפחה שלך זה הדבר הכי, המוזיקלי הכי גדול שיצא פה במדינה הזו.
1: לא, רגע, זה מה שאני צריך להגיד את זה.
0: למה?
1: לא, דיברנו על זה.
0: של הורים זה רק שלך, בסדר גמור, אז הנה תגיד.
1: אז המשפחה שלך זה באמת אחד הדברים הכי גדולים שיצא.
0: בדיוק, ואת, תראי, וגם אחותך, ואת רואה את כל הדבר הזה זז, אז אני מניחה שגם אמרת, יאללה, הגיע הזמן.
2: אני חושבת שזה משהו שהייתי חייבת מתישהו שיקרה, ותמיד ששאלו אותי, אמרתי, תקשיבו, זה יקרה, פשוט לא עכשיו, לא עכשיו, לא עכשיו. וזהו, אני מרגישה שהרגע האמיץ שלי יגיע, אני לא יודעת.
0: איזה כיף זה אבל, זה, א', אנחנו שמחים על כך, ושמענו את תגיד לי, האלבום עוד לא בחוץ.
1: נכון, את רוצה לספר... רוצה לספר לנו מה ככה, מה אנחנו הולכים לשמוע ולראות?
2: אז בעצם תגיד לי, זה שיר על בדיוק מה שאני עושה עכשיו, זה להפסיק לפחד מליפול ולהתחיל להגשים ולהפסיק לחלום. זה בדיוק השיר.
0: להוציא לפועל.
2: כן, פשוט להוציא לפועל את כל הדבר. אז אני מרגישה שכאילו היום אני ממש מדברת, כאילו אני מדברת ברעיונות את מה שהשיר אומר.
0: ואיך הולך תהליך היצירה? זאת אומרת, איך מתחילים מאפס ליצור את הדבר הזה?
1: כן, עם מי שיתפת פעולה כל, על הסינגל?
2: קודם כל פניתי לאחד והיחיד גדי גידור, שהוא המנהל האומנותי, שאני הכי מעריכה ומעריצה. והוא בעצם, הוא סוג של ילד אותי. אני קוראת לו הדולה שלי.
0: הוא ניסה לפצח איתך מיד.
2: כן, כי אמרתי לו, תקשיב, אני פלסטלינה, אני יכולה לעשות כל כך הרבה, וכאילו בוא נגלה ביחד מי אני במוזיקה. והתהליך היה מאוד מאוד מהיר, כי הוא גאון. ופשוט התחלנו לעוף ביחד, ואז ניגשה אליו זמרת יוצרת מדהימה בשם ליאלה רבוב, והיא שלחה לו מלא מלא מלא שירים, והוא אמר לה, תקשיבי, זה לא השיר שלך, זה השיר של משי קליינשטיין, את מקשיבים. כן, ואז קיבלתי את השיר הזה, ופשוט יצרתי ככה את הסיפור של מה שאני מרגישה, כי היה שם איזה זכר למה שאני רוצה להגיד. ובלחן המדהים שלה ובכתיבה של שתינו ביחד נוצר השיר הזה.
1: מעניין אותי באמת, את באמת בשנים האחרונות אנחנו שומעים את הקול שלך במחזות זמר, ביחסי אנוש, ושגם יצא שירים, כאילו באמת בהמון המון המון, איך זה פתאום לחזור אולי לשיר לא מאחורי דמות, לא בתוך קונספט, לא בתוך סיפור, אלא ממש משי החוצה.
2: זה היה הדבר הכי מפחיד בעולם. זה הדבר הכי מפחיד בעולם, ובגלל זה זה לא קרה עד היום, כי זה מבהיל אותי ברמות, אבל איך זה? זה מפחיד. זה מפחיד.
0: עם מי התייעצת לאורך הפופו? אני חוזרת לתחום של אדם. החלטת שאת משתפת את ההורים בהכל, או שאמר דווקא את זה אני עושה...
2: אז גדי גידור נורא ניסה שאני לא אשתף. אומר, אנחנו מנסים למצוא אותך, את הכל שלך, אז כאילו, מה קשור? אבל אני לא מסוגלת, אני מרגישה שההורים שלי...
1: חלק מהכל שלך, מה זאת אומרת?
2: זה המתנות הכי גדולות שקיבלתי בכללי, ובטח גם כאילו במוזיקה, אם יש לי את האנשים הכי מנוסים, הכי יודעים, הכי מבינים, שאני הכי מעריכה, אז איזה חוצפה זה לא להשתמש.
1: חד משמעית, אני מסכים איתך.
2: חוצפה לא להשתמש.
1: מסכים איתך, זה באמת חוצפה לא להשתמש.
0: והילדים את משתפת, טוב, הקטנצ'יק זה, אבל... יונתן.
2: תקשיבו, קודם כל יונתן הוא הכי מצחיק בעולם. נגיד אני משמע לו את האלבום של פיטר פן שיוצא, אז הוא אומר, אני לא רוצה אותך, אני רוצה את פיטר פן.
0: אולי הוא רוצה את הוק.
2: אני מנסה להראות לו את הוק, הוא מת על הקטע הזה שהוא אומר, שמעת אותי טוק? הוא רוצה שאני, אם הוא יכל לשים את הרגע הזה בלופ.
1: אנחנו ניפגש יונתן ואני בתור ילדי השחקנים.
2: מדהים, מדהים, אתה מתבלו מאחורי הקלעים מלא.
1: כן, עשו לנו קייטנה.
2: נכון, אז אם אני מנסה להראות לו פרפר נחמד, אז הוא אומר, אני לא רוצה לראות אותך בעבודה.
1: חמוד.
2: הוא ממש מקשר את זה שאני בעבודה, זה לא כאילו אימא, זה אימא בעבודה.
1: איזה, וואו, בונה.
0: ואיך הוא עם זה שהוא חולק את אימא עם הציבור, תמיד מעניין אותי.
2: לא יודעת, הוא בן 3.5, הוא לא...
0: הוא לא נתקל בסיטואציה.
1: איתנו לקו יונתן, שלום יונתן בן 3.
2: כן, הוא נתקל בזה שכאילו רוצים תמונה וזה, אבל הוא לא שאל שום דבר או משהו כזה.
0: הבנתי.
2: יהיה מעניין לראות אותו כאילו שהוא רואה אותי על הבמה.
0: נכון? עם אוזניות כזה, יש את האוזניות ששמים על ילדים בהופעות.
1: יש את הסיפור רק על חנה רובינה ואילנה רובינה, תשתדלי שזה יהיה פחות בס באירוע הזה. שהיא אומרת זה, היא אומרת, חנה רובינה אומרת, היא צועקת על הבמה, איפה הילדה, איפה הילדה? ואז אילנה מאחורה אומרת, אמא, אני פה, אמא, אני פה, והיא לא רואה אותה, והיא כן רואה אותה. תשתדלי שזה יהיה פחות שמה.
2: פחות, אני אעשה, אוקיי. אני אעקוב אחרי הסיפור הזה, ואני אעשה הכל כדי שזה לא יקרה.
1: משי קליינשטיין, סינגל חדש, מתוך אלבום בחורה מרגש.
0: שיוצא מתי? יש תאריך? תאריך מדויק או...
2: האלבום יצא בספטמבר, עוד אין תאריך מדויק.
0: בספטמבר.
2: אני אשמור אותו לעצמי בינתיים.
0: יאללה, חמסוש. יאללה,
1: מזל טוב, תודה על עוד מוזיקה.
2: תודה אהובים שלי, תודה רבה רבה.
1: ובואי אלינו לאולפן.
0: אנחנו כמובן נשמח לארח אותך גם לביצוע.
2: אני מאוד אשמח.
1: קבענו.
0: מעולה.
1: תודה משי.
2: יאללה אהובים, ביי. ביי ביי.
0: תודה.
1: ג'ינגלאז'.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
5: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
6: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
7: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
9: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
10: רוצים לדבר עם רב סרן ג' קצין ההנדסה החטיבתי של חטיבה 474 שחולשת על רמת הגולן.
11: אני בן 29, נשוי פלוס ילדה, דרוזי, ממרח. זה קשה לשלב את זה, אבל תמיד יש לי בלב שאני רוצה לחזור, והתחלתי לקבע, והייתי
9: מפקד פלוגה.
11: אין לי טעיר,
9: זה פוגריון. גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
12: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי, אם טוב שבאתם.
13: בית של החיילים, גלי צהל.
1: תראי, אני אתמול, כשנכנסתי לקולנוע, ראיתי חבר, ושאלתי אותו, יו, מה ראית? אז הוא אומר לי, יו, ספיידרמן. לא, אנחנו לא מדברים ביו, יו. שאלתי אותו, מה ראית?
0: אני בטוחה שהשוליים התעורר פה, ותביא לי איזה סרט איראני.
1: אז הוא ממש אמר, ספיידרמן, ואמרתי לו, נו, איך היה ספיידרמן? ואז הוא אמר לי, האמת? מה הפן? איתנו זוהר אורבך.
0: זה הייתה הקדמה מושלמת, כן.
1: איתנו זוהר אורבך, מבקר קולנוע בוואלה תרבות, לאשש את הטענה, את האמירה, האם ספיידרמן הוא אכן החדש, הוא אכן מה הפן או לא. שלום, זוהר.
0: מה קורה, זוהר?
14: שלום, אדם, שלום, מה קורה?
1: דבר אלינו אחרי ספיידרמן הקודם, עם זנדיה וכל העם היד, ונחמד היה דווקא, וזה, הספיידרמן הזה קצת פחות, לא?
14: אז באמת, זנדיה עדיין שם, וזה, באמת, אני חייב להגיד שדווקא יש ביקורות חיוביות, ויש חבר'ה שרואים ונהנים, אני לא פה כדי להרוס להם.
1: הרגע, היא גם בזה? זנדיה גם בספיידרמן?
14: היא גם בזה.
1: יש סרט עכשיו שעולה שהיא לא נמצאת בו, תגיד לי?
14: לא זנדיה ולא תום הולנד, לא נהדרים מאף סרט השנה בקולנוע.
1: מה זה?
0: ואיך נאמר, הם חולקים בית וקורת גג, הם גם הכירו בסרט הזה לדעתי.
14: למיטב זיכרוני, הם הכירו על הסרט של ספיידרמן, והתאהבו אחרי שהיא ראתה אותו עושה מחווה לריאנה בתוכנית ליפסינק באטל.
0: אז הבנתי את הסיפור, הקסם עבד, כי הזו כבר ביחד, די, עייפים, וזהו, אין את הקסם של הסרט הראשון.
14: תשמעו, המהות היא שזה באמת סרט מאפה נורא, ובהתחלה אמרתי לעצמי, אולי זה אני שבא במצב רוח לא טוב לסרט, וזה, לא, יש לי הרגשה שאובייקטיבית, הסרט הזה פשוט לא משהו, זה נראה כמו סרט שנוצר מפס ייצור, בלי שאף אחד טרח להוסיף לפס איזה טיפה, מיליגרם של נשמה.
0: אולי זה AI?
14: של אנרגיה.
1: חס וחלילה.
14: לא, אני לא כאן כדי להחליט שאת הסריטאים שדיסני שמו עליהם כמה וכמה שקלים חיובים באמת הלכו לצ'אט וביקשו, זה גם לא נראה כמו סרט מהצ'אט, זה בעיקר נראה כמו סרט שכתבו אנשים עייפים שאמרו בואו נראה כמה אנחנו יכולים להטיש את, לא להטיש, כמה אנחנו
1: רגע,
14: יכולים
1: זו,
14: לזלזל
1: אם אנחנו,
14: בקהל.
1: אם אנחנו רגע במה שנקרא עיתונאות אובייקטיבית, ספר לנו מה קורה, מה עלילות ספיידרמן הפעם.
14: מה להיות ספיידרמן? הפעם ספיידרמן נאלץ להתמודד עם הבחירה שעשה בסוף הסרט האחרון, מודה שאני כבר לא זוכר איך הוא הגיע למסקנה הזאת, לפיה מר אמג'יי, אהובתו, ונד, החבר הכי טוב שלו, ובעצם כולם צריכים לשכוח שהיה כזה בן אדם פיטר פארקר. כלומר, כולם שוכחים שהוא היה בעולם, יודעים מי זה ספיידרמן, לא יודעים מי זה פיטר פארקר, אוקיי? אז עכשיו הוא חי לבדו בניו יורק, עדיין עושה את ענייניו כספיידרמן, אבל אין לו חברים, אין לו משפחה, אין לו אהבה, והוא צריך להתמודד עם אויב חדש, אויב בלתי נראה בעצם, שהכוח העל שלו הוא טלפתיה. כלומר, כל אחד ברחוב יכול להיות אותו, יכול לעשות מה שהוא אומר לו לעשות. סבבה? וכמובן שהוא צריך להשיג איזה שמיצ'יק על טבעי מסוכנות ממשלתית על הדרך. זה באמת פה אתם נכנסים לפרטים, אני אין צורך להיכנס לפרטים לא רלוונטיים.
0: כאילו מרגיש לך שהכותבים או מי שמאחורי אמר לעצמו, המיתוג מספיק חזק, זה יעבוד גם אם לא...
14: כן. ממש ככה, זה נראה כאילו לאף אחד לא כל כך יש, כאילו לאף אחד אין עניין, אין עניין בסרט הזה. באמת, שחקנים, גם אני לבלוע את המאסטיק שלי לרגע. שחקנים, שחקנים מוצלחים, זנדיה שחקנית נהדרת, ותום הולנד גם מותק, וגם השחקנים החדשים, כמו למשל סיידי סינק, שהייתה בסדרה דברים מוזרים, ומקבלת כאן תפקיד שיכול להיות די עסיסי. אבל בסופו של דבר זה הכל מאותו שטנץ של גיבורי העל של השנים האחרונות, של נבלים שהם בסופו של דבר מתגלים כלא ילד רע אלא ילד שרע לו, וגיבור העל המיוסר.
0: איך הביקורות בעולם?
14: הביקורות בעולם די חיוביות בסופו של דבר, מה שמעלה את השאלה, האם מבקרי קולנוע בינלאומיים מקבלים שוחד מדיסני? כי אם דיסני מעוניינים לשחד אותי...
1: אנחנו כמובן מתנערים. אנחנו כמובן מתנערים.
14: לכאורה. אני לא יודע, ויכול להיות שגם אני באמת מפספס משהו. אני לא נהניתי, אבל זה העניין, זה לא... הרי גיבורי על... לא פה כדי ללמד אותנו איזשהו מסר גדול על, על המהות האנושית. זה כריסטופר נולן עשה באביר האפל לפני 15 שנה, וכולנו יכולים לסכם שזאת כנראה הייתה טעות. אבל גיבורי על, לא, הם פה בשביל הכיף, בשביל הצחוקים, ולא נהניתי. האקשן סביר. האקשן באמת סביר לכל היותר. האפקטים, אתה פשוט רואה בעיניים את הירוק של המסך הירוק, סבבה? זה לא מרגש יותר לראות את ספיידרמן...
0: כאילו שלא, שמובן מאליו, כן.
1: ותגיד, הקהל שוטף את האולמות?
14: אז קודם כל, ידוע שהסרט הזה ישבור קופות, וזה מה שבאמת שובר להם באירוע.
1: לפני שזה...
14: הסרט הזה ישבור קופות...
0: כי למרות מה שאנחנו אומרים פה, אנשים ילכו לראות ספיידרמן, רוצים לראות ספיידרמן.
14: עובדה שאני הלכתי לראות ספיידרמן, מכורך האינרציה הלכתי לראות ספיידרמן, אני אמרתי, סבבה, יש ספיידרמן, אני ארר, צריך לראות מה כולם רואים, אוקיי? אז יש ספיידרמן, אנשים יראו אותו בהמוניהם, זה בפער גיבור העל הכי בנקבל בעולם, באמת, עוד לפני, אפילו לפני האחים הגדולים שלו, בטמן וסופרמן מדיסי, זה גיבור העל הכי הכי הכי רווחי, אוקיי? טוב, יכול להיות שיש
1: איזה שהם נתונים... באמת, יותר מסופרמן ובטמן? מעניין.

0: גיבור העל הכי בנקבל בעולם, באמת, עוד לפני, אפילו לפני האחים הגדולים שלו, בטמן וסופרמן, מדיסי, זה גיבור העל הכי הכי הכי רווחי, אוקיי? טוב, יכול להיות שיש
1: איזה שהם נתונים... באמת, יותר מסופרמן ובטמן? מעניין.
2: מפתיע.
0: תשמע, הספיידרמן הספיידרמנים הראשונים של סם ריימי עם טובי מגווייר, גם הם כבר שברו שיאים של קופות, אוקיי? אני זוכר את הכותרות על... על סוף השבוע הגדול ביותר בתולדות הזמנים, הולך לספיידרמן 3 למיטב זיכרוני זה היה, אוקיי? ועכשיו גם יש שמועות שהסרט הזה עומד לשבור את השיא, מה זה לשבור את השיא הזה? לשבור את השיאים שכבר הוצבו מאז. יש מצב שהסרט הזה יעשה מאות מיליוני דולרים רק על הסופש הראשון שלו ורק בארצות הברית לבדה, אוקיי? כלומר, הסרט הזה באמת, אנשים יבואו, כי ספיידרמן הוא כזה, אבל אני אומר באמת, אם הסרט הזה ישבור קופות, אנה אנו הולכים? איזה שעמום, איזה בסה. למה גיבורי העל האלה לא יכולים להניח?
2: בקיצור, מבין השורות, אם אני מבינה אותך, מי שרוצה לראות את הזוג המעולל, שילך לראות אודיסאה, תום הולנד וזנדיה, הם נהיו, אני לא אנקוף בשמות.
1: אנג'לינה, את רוצה להגיד.
2: לא, באתי את הדוגמה מהארץ שדי, שכבר אי אפשר, שצריך למנן את הכמות הופעות על המסך. צריך להוריד אותם קצת,
0: סרט לא מעניין, סרט לא מעניין, סרט לא מרגש, לא סוחף, לא מגניב, לא מצחיק, לא...
1: ויחד עם זאת, אני רוצה להגיד לך, זוהר, שככה יש לנו מסמך שתוך כדי זה המפיקים ככה מולנו כותבים לנו דברים, ולעולם לא כתבו לנו כל כך הרבה אינפורמציה, וכל כך הרבה התלהבות, החיילים אהבו את ספיידרמן נראה לי, וכל כך הרבה אותיות סופיות, סרט ענק, האירוע הגדול, אז שתדע שיש גם התלהבות בקרב בני הנוער.
0: אני בדעת מיעוט, אין לי ספק שאני בדעת מיעוט.
2: הכל שאלה אם אדם משתייך אלינו, זוהר, או משתייך לילדודס פה.
1: כל זאת ועוד.
2: זו השאלה.
1: כל זאת ועוד. To be continued, מה שנקרא.
2: כן, בטעם שלו.
0: To be continued.
1: זה אוקיי, תודה רבה לך. ספיידרמן, יום חדש, לכו אם אתם אוהבים את הז'אנר, אל תלכו אם אתם לא אוהבים את הז'אנר. מהו הז'אנר של מור?
2: מהו הז'אנר?
1: גיבורי על. מה, אם אנחנו הולכים לדבר תכף?
2: עם התיק בשש.
1: בבקשה. פרס קישור השנה. בין ספיידרמן
2: על גיבורי על.
1: תודה לדרור על ההמלצה של השיר.

0: זה פחות עומרי גליקמן.
1: לא, זה צ'רלי אקסי-אקס שאנחנו נשמע בסוף השעה, ואנחנו מיד נשמע את...
0: החיילים פה כל כך התרגשו מספיידרמן, שתראה מה הולך פה, כמה אנשים צריכים כדי ללחוץ פליי.

הון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגלל.

0: ואיתנו על הקו עומרי גליקמן, שאני מתה לשאול, אם היית גיבור על, איזה גיבור על היית עומרי?
1: כל הכבוד של שאלה מצוינת, סליחה, שצריך לפרגן לקולגה מפרגנים.
0: חד משמעי.
2: הכוונה אם יכולתי לבחור איזה גיבור הייתי או איזה גיבור בינוני הייתי בצבא.
0: כזה. איזה גיבור היית כילד מדמיין?
2: גיבור, אני חושב שגיבור תעופה, שיכול לעוף לאן שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה ובאיזה גובה שהוא רוצה.
0: אתה צודק.
1: זה בזמן, את יודעת?
0: לא, אני אומרת, הוא צודק, כי הרגע שמענו ביקורת על ספיידרמן וזה על הפנים, אז עדיף לעופף בלי החוטים.
2: בלי החוטים, בדיוק.
0: נספר למאזינים שלנו שאנחנו מדברים איתך לקראת הופעה בפסטיבל חוצות היוצר, שחוגג השנה יובל 50 שנה בלי ששמנו לב לפסטיבל, וההופעה שלכם בעוד יומיים, נכון? ב-4 לאוגוסט.
2: אנחנו, נכון, השבוע ביום שלישי.
0: שתבדוק מתי יוון מגיע, בדיוק. בבריכת הסולטן, בירושלים.
2: נכון.
0: ספר לנו, מה איתכם בימים אלה? להקה כה אהובה ואינטנסיבי, אני מניחה, לוז.
2: אז תשמעי, אתמול בערב תהיתי אם השבוע התנהל כמתוכנן. אנחנו מופיעים השבוע, נגיד, כל יום. חוץ מיום שישי, אנחנו מופיעים כל יום. אתמול בערב זה לא היה נראה מבטיח, נגיד. אז אנחנו די תלויים בלוז ובהחלטות של דונלד טראמפ.
0: אתה מסתכל על הפושים, אתה נכנס, אתה כבר מוותר.
2: אני נורא, זה גם נורא משפיע עליי, וככה, אני נורא מרגיש שאני תלוי בזה, ואני חייב ככה להתרחק ולהתנתק נראה לי, אבל באמת חשבתי שהשבוע הזה הולך לראות אחרת, כנראה שכרגע אנחנו כן מופיעים, אז אנחנו די מטיילים האמת, חכו ברמת הגולן ביום שלישי בחוצות היוצר, ביער בן שמן ביום רביעי או חמישי נראה לי.
0: איך מעבירים את הזמן בשבת? בדרך יש לכם כבר את המשחקים שלכם, או שפשוט אף אחד לא מדבר עם אף אחד.
2: כל אחד צולה לעולמו, שומע מוזיקה, רואה איזה סרט או סדרה, משלימים תוכן ואסקפיזם.
1: מה שנקרא רעש לבן.
2: ממש ככה. יש את ה-10 דקות הראשונות שזה ההתרגשות וההתלהבות של כולם לראות אחד את השני, ואז ממש מרגישים את הדעיכה.
0: כמה שנים אתם רצים יחד?
2: 24 עוד מעט.
0: מטורף, אז אנחנו מדברים על יובל הפסטיבל, עוד רגע אצלכם כסף.
1: אתם בחתונת, כן, זהו, חתונת כסף.
2: נכון, אבל עם חוצות היוצר התחלנו לפני 10 שנים, אני חושב, טיפה פחות, וזה אחד האהובים עלינו, כי בריכת הסולטן קודם כל זה מקום קסום ומדהים, ויש לו אנרגיה משל עצמו, אז ככה כל מופע מקבל איזה תנופה, ותמיד יש את הקהל הירושלמי שהוא מדהים, ותמיד זה כזה, ערבים משותפים, עוד אומנים, אז זה בכלל כיף ומרגש, שאנחנו עם זה הוא זה, שזה בכלל מטורף.
1: עוד חבורה שרצה קצת 25 שנה.
2: מאחל לנו גם ככה.
0: בין חבורות לחבורות, מה, תן לנו איזה טיפ, איך אתם שומרים על, כן.
1: טיפול משפחתי, מה עושים?
2: וואי, שאלה טובה, לא יודע.
0: כי קל זה בטוח לא, זה בדיוק כמו זוגיות, זה שותפות, זה כל, אתה יודע.
2: כן, כשזה אינטנסיבי וזה לחוץ, ובאמת אנחנו מתראים כמעט יום-יום, אז לפעמים באמת כל אחד זקוק לספייס שלו ולשקט שלו, ונראה לי שלמדנו לתת את זה גם. זה הסוד, כל אחד יודע ככה מתי להיות קולני יותר ופחות. ובסוף איכשהו בחרנו את הצריכת השני בצורה טובה, את האנשים הטובים, אנחנו אנרגטית, חברתית מסתדרים באמת, אנחנו בשיא שלנו, אני באמת אומר את זה, זה הכי כיף לנו, זו משפחה מדהימה, ואנחנו באמת מצפים למפגשים האלה, אז בינתיים צפו צפו צפו, הכל בסדר.
1: אז זה אחד הדברים הכי הכי מדהימים.
0: מדהים.
1: של לתת לככה
0: אם היית מדבר איתו לפני 25 שנה, מי יודע, אתה לא יכול לדמיין שזה יהיה ככה, וזה מרגש.
2: אפשר, זה מטורף, ובאמת, כשואלים מה אתם מתכננים, מה אתם מאחלים, באמת, רק שזה כאילו ימשיך ככה, שימשיך על אותם תדרים, אותם אנרגיות, ושנמשיך להסתובב ביחד, לפגוש אנשים טובים בדרך, ולעשות מוזיקה, זה רק ככה, באמת, זה מה שאני מאחל לעצמנו.
1: וההופעה עצמה בחוצות היוצר זה לעתים מכל הזמנים כזה?
2: מכל הזמנים, מכל התקופות והעידנים.
0: זו הופעה מלאה אבל.
2: לא, בגלל שזה יהיה ערב של שני מופעים, אז כל הרכב לדעתי נותן שעה בערך, שזה לא הופעה מלאה, אבל מלאה ב...
1: זה ארוחה, זה ארוחה מסביעה, זה ארוחה
2: מסביעה.
0: זה קורה ב-4 באוגוסט נגיד, פסטיבל חוצות היוצר, אבל נזכיר לך גם שיש את ה-8 לאוגוסט באמפי שוני, את ה-22 לאוגוסט באמפי עומר, וה-9 באוקטובר, פסטיבל התמר. שרק יהיו לנו פה פסטיבלים לחגוג, עומרי.
2: בעזרת הטראמפ.
0: בדיוק. תודה רבה עומרי גליקמן, סולן העתיק ושש.
1: תודה רבה עומרי. טוב, מיד יהיה איתנו פלד.
0: יבצע באולפן, איזה כיף לנו.
1: נכון מאוד, ובכללי, אז גם... עכשיו הסדרה הזאת, זהב שחור, וגם תיכון מגשימים שראיתי אתמול, מרגיש שיש מין איזה קיץ הוקרה, מין איזה קיץ הוקרה להיפ-הופ הישראלי, מאוד מאוד מרגש אותי, נדבר על זה תכף עם פלד כאן פה באולפן. לפני כן, לצ'רלי XCX יש יום הולדת היום. מה היחסים שלך איתה? היא לדעתי בגילך. דעתי שנתון 91, אם אני לא טועה.
0: באמת? חשבתי פחות. עושה לי רושם של כאילו מוזיקה שפחות אני ה...
1: היא בת 34.
0: אוקיי.
1: אז זה מה, זה 90?
0: אז היא בגילי, בגילי.
1: כן.
0: אני 35.
1: אז גם יש לי יום הולדת היום, והיא גם שבוע שעבר הוציאה אלבום, שקוראים לו רוק מיוזיק. שכאילו, אחרי להיות ה...
0: מה הקשר בינו לבין רוק?
1: יש קשר, ואנחנו גם תכף נשמע ממנו, נחתום איתו את השעה. אבל זה כאילו מין איזה בשורה מעניינת שלה, אחרי שהיא נהייתה, אפילו אני לא אגיד נסיכת פופ, מין הילדה הרעה של הפופ, כל הפרט סאמר עם הירוק מרקר הזה, את זוכרת את זה שהיה לפני שנתיים?
0: ניסיון להיות בין איזה ליידי גאגה קטנה ל...
1: כן, וכמובן הלהיטים שלה, כל ה-I don't care, I love it, וכל זה, פתאום, כאילו אומרת, אני נותנת מקום לרוק, וגם העטיפת אלבום מאוד מעניינת. קיצר, אני מאוד מאוד נהנתי לשמוע את האלבום הזה, וזה גם יום הולדת שלה היום.
0: אני אוהבת כשאנחנו יוצאים החוצה למוזיקה, אתה יודע, הלועזית אני אקרא לזה, אז יש להם דמות שלמה, הם עגולה, אנחנו נדבר גם על אריאנה גרנדה, כאילו הם הכל שם בגדול ולהתפוצץ, ואתה משנה ז'אנר באמצע, ואתה עובר עם ה... ובא לי שגם פה זה יהיה קצת יותר דרמטי.
1: גם פה אני חושב יש...
0: זה גם, זה פשוט מרגיש לי קרוב, אתה אומר.
1: אחת הרפרנסים אולי הכי גדולים של נונו, זה הצ'רלי XCX עוד, מה שנקרא לפני שזה היה מגניב.
0: וגם נונו באמת עברה את המהפך, נכון.
1: נונו היה את הבלונד והפה ושם.
0: נכון, אני חוזרת בי, אתה צודק. יש דרמות גם פה.
1: לא, אבל את צודקת, זה מאוד כיף לראות שמוזיקאי לא נותן רק שירים אחרים, אלא גם... נותן לך חוויה, נותן לך ערה.
0: אנחנו עוברים איתו את ההתבגרות, לגמרי.
1: לגמרי, לגמרי. נגיד תודה לעורכת שלנו, נועה פלדמן, בהפקה אנדרור פרידמן, שי רחמים על הביצוע הטכני, נועה קולטר.
0: זו הטרלה, נועה קולטר, שיהיה ברור.
1: נכון, אנחנו דיברנו על זה. היא אף פעם לא מבינה למה, אנחנו נזכיר לה.
0: כי זה נועה קולטר, זה שמושב משלם.
1: בפיקוח משה לוי, בדיגיטל פלגיל, אלם גדמו וירין ארוש. מיד איתנו פלד. ומזל טוב לצ'רלי XCX. תשמעי איזה יופי, רוק של תחילת שנות 2000 כזה.
0: נכון, ואני אגיד לנועה קולטר שכל הזדמנות להגיד את השם שלך פעם נוספת זה דבר טוב, אז לא לכעוס עלינו. אוהבים אתכם, חוזרים עם פלד, אחרי המהדורה.

0: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
1: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המורפיקיור או חייגי כוכבית 2172.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
3: שירות לאומי במשרד הביטחון.
4: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
5: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים. בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר מקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי. או חייגו כוכבית 60-50.
9: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
10: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
11: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
12: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
13: רסר יוד.
14: נפצעתי בעזה בתחילת התמרון. ברגע הפיצוץ, אני מרגיש כמו פטיש בחזה, וכל החברים שלי נפצעו גם. רסיסים בחזה, ברגליים. אז בעצם בבית חולים הגיע אליי עמותה שנקראת אחים לחיים, שפשוט עוזרת ללוחמים פצועים להשתקם. הם בעצם הכירו לי את עולם הריצה ועזרו לי להשתקם דרכו. במרתון לונדון האחרון רצתי בתוצאה מאוד מהירה, הגעתי במאה הראשונים והישראלי
13: מה?
14: הראשון.
13: מה? זה עשרות אלפים. וואי, בוא נתה חזק.
14: כן, אפשר להגיד.
11: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי.
15: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
16: גלי צהל מירושלים, השעה 2. שלום רב, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. באיראן מחישים את דברי נשיא ארצות הברית טראמפ כי נחתם הסכם בין וושינגטון לטהרן לפתיחת מיצר הורמוז. זאת לאחר ששר ההגנה של איראן אמר כי כל איום מצד אויבים של טהרן יתפס כאמיתי וכאמין. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ כליל מור.
17: באיראן טוענים כי לא נחתם הסכם לפתיחת מיצר הורמוז, כך מדווחים בסוכנות הידיעות פארס המזוהה עם השלטון בטהרן לפני זמן קצר. זאת בצל הצהרתו של נשיא ארצות הברית טראמפ לפנות בוקר כי הסיבה לביטול התקיפות האמריקניות באיראן היא מתווה להסכם שכולל גם את סוגיית המצור על מיצר הורמוז. מוקדם יותר, יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן וטראמפ דנו בהתפתחויות האזוריות ובהשלכותיהן הבינלאומיות בשיחת טלפון.
16: ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר בדיון סגור, חוק המעצרים היה ניסיון להוריד את גובה הלהבות והוא לא צלח. עוד הוסיף נתניהו, לאחר הבחירות נקים ממשלה לאומית רחבה שתעביר חוק גיוס מלא שיענה על צורכי צהל. מי שלא לומד תורה, יתגייס או ילך לכלם. יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, תקף. נתניהו ממשיך לחרטט את כולם, אין לו ממשלה בלי המשתמטים. חבר הכנסת חילי טרופר הגיב, אין גבול לציניות. ראש הממשלה סירב שוב ושוב להעביר חוק גיוס אמיתי, אי אפשר להאמין לו. כתבתנו הפוליטית, אפרת אביב, מוסיפה כי חוק הקפאת מעצרי עריקים חרדים היה חלק מההסכמות שהתקבלו בחודש יוני האחרון בין ראש הממשלה למפלגות החרדיות. גבר בן 40 נפצע קשה באירוע דקירה בבאר שבע. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים סורוקה בעיר כשהוא סובל מפציעות חודרות. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסיף כי על פי החשד האירוע פלילי. נערים תקפו הלילה באלימות קשה נהג אוטובוס בשכונת רמות בירושלים, הרקע ככל הנראה גזעני. מורד אתון, רכז מקצועי בכוח לעובדים בירושלים, תקף בריאיון אצל גוני כהן ביום הצהריים. אין הרתעה מהמשטרה.
18: המשטרה לצערי, ברוב המקרים, אפילו אם יש תעודים, התיקים נסגרים, המשטרה לא עושה מספיק מול התופעה הזאת, לא לקחת צד אמיתי ועושה משהו שיראה לנהגים שאני בשבילכם. הנערים האלה יודעים שהם תוקפים ואף אחד לא יבוא איתם חשבון, הם ימשיכו וימשיכו.
16: ולסיום, המועמדים בטקס פרסי אופיר 2026 פורסמו הבוקר. סרטו של משה רוזנטל, עצמאות, שבר שיא מועמדויות של טקס פרסי אופיר בכל הזמנים עם 16 מועמדויות. הוא סיפר לגוני כהן על הסרט ועל ההתרגשות.
19: זה הפתעה מאוד מאוד טובה, שקשה להבין איך מתמודדים עם שמחה והתרגשות כזאת. אני חושב שזה בעיקר נולד מהרבה זיכרונות ילדות ומאיזושהי ישראל שהייתה עם כל המורכבויות. אני ספק שכיף להיזכר בה ולהסתכל אחורה בנוסטליה.
16: מזג האוויר, עלייה נוספת בטמפרטורות ותחול הכבדה נוספת בעומסי החום. אלה החדשות שעורכת ענבל טרן.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
20: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
21: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: ארבע דקות אחרי שתיים, אתם על גלי צהל.
1: גלי צהל.
0: טוב
1: שבאתם. 2026.
0: אני יודעת למה אתה עושה את זה, כי האולפן גדוש בעמדת די-ג'יי. והרבה אנשים איתנו, יש לנו שלושה אורחים. פלד איתנו כאן באולפן, שלום. אתם עושים לנו חיים קלים עם הז'אנר, כי זה כזה, זה כמו מדונה. יש פלד, יש נאצ'ה, ויש את די-ג'יי אור הקטן, שאתה מפוטר, זה שם ארוך מדי, לא התקבלת.
1: אבל את יכולה גם חורכה.
2: בקיצור זה חורכה.
0: גם חורכה. אני חייבת להבין, סליחה, אני יודעת שאדם סאקר של התחום, הוא כולו בעניין. מה זה הייפמן? נאצ'ה הוא ההייפמן שלך, פלט.
2: הייפמן זה, כן, זה איש של החיזוקים.
3: האיש האחראי על האווירה.
2: כאילו
0: בז'אנרים אחרים אומרים
2: זמרי ליווי. אני זמר ליווי.
0: אוקיי.
2: אבל זה הרבה, אתה לא צריך להיות זמר, אתה צריך לדעת לעשות ראפ בשביל להיות הייפמן.
0: ואתם רצים יחד מההתחלה?
2: וואו, המון שנים, כן.
0: מה זה המון שנים?
2: לפני נאצ'ה זה היה נאצ'י.
3: זה נכון.
2: לא, באמת.
0: לפני נאצ'ה זה נאצ'י נאצ'.
2: כן.
0: אוקיי.
2: אז הייתי אומר יותר מעשור.
3: יותר.
2: לא, לא רוצים...
3: לא רוצים לנקוב במספר.
2: לא רוצים לצאת פה עכשיו...
1: עכשיו, אני אמרתי לך, אני עוד פנבוי שלך עוד מהאלף והטף, מהרח אל הרף, מהאלף אל הטף, תחף להיות השף לשלוף קלף, ומיד אף.
2: שקום כפו. יפה, לקח לי שנייה להיזכר מה שיר זה.
1: לא, זה טבוע...
0: אדם חלם להיות הייפמן.
1: אני היה הייפמן לא רע.
0: אוקיי.
1: לא ראפר, כן הייפמן. אבל, אוקיי, עכשיו זה כאילו נשמע עם כל האנשים המעצבנים שאומרים, יואו, אני שמעתי אותם עוד ב-2010, אני שמעתי אותם ב-2001, אבל אני באמת שמעתי אותם ב-2010.
3: הבאת פה הוכחה.
1: ועכשיו יש, בדיוק דיברנו על זה בשעה הקודמת, יש גם עכשיו את זהב שחור, וגם עכשיו בדיוק ראיתי בקולנוע את יכון מגשימים, יש המון המון המון כבוד להיפ-הופ הישראלי בתקופה האחרונה. איך זה מרגיש לך ולכם? כי עכשיו כשזה עולים על הגל זה כיף, אבל וואלה היה המון המון שנים.
2: שלא התייחסו.
1: ואתה יחסית כן, עוד בסים בבגאז' זה כן, תקן אותי מנטוי מ-2013,
2: כאילו... 12, יפה, הייתה קרוב, כן. תראה, אני אגיד לך משהו. יש בזה מצד אחד משהו קצת מנוכר, שאתה יודע, פתאום נזכרו, אבל מצד שני, בשביל זה אתה עושה את זה, בשביל הרגעים האלה שזה קורה, שאתה יודע, שכולם יודעים, שכולם מבינים, שיש תוכניות, שנהיה היסטוריה. אתה יודע, שנהיה היסטוריה לז'אנר.
0: מרגיש לך שהיום ילד בן, לא יודעת, אתה התחלת באיזה גיל 10, לא?
2: כן.
0: אז אותו ילד כמוך, מקביל, שעכשיו הוא בן 10 ורוצה להתחיל, זה החלום שלו, והוא מרפרפ להנעתו, והוא מתחיל כאילו ליצור את החברויות והכל, וקל לו יותר?
2: לא. אני חושב ששום דבר לא השתנה בקטע הזה, כי כמה שיש יותר, אז נהיה יותר קשה, וכמה ש... כאילו גם שהיית ראשוני, זה היה קשה... כי היית ראשוני ולא ידעו למה להשוות אותך, אז עכשיו יש כאילו ריבוי, אבל זה גם קצת משפר את הרמה, וגם קצת מזקק את העקשנים יותר. אני חושב שכאילו, והרשתות החברתיות מצד אחד, כן, יכולות לתת לך איזשהו קיצור דרך שפעם לא היה, לפני היוטיוב היית צריך לעשות קליפים, ולהשקיע, וצלמים, מצלמות כתף כאלה שמצלמים לך, אם עושים זומין עם זה ככה.
0: היום
2: אז AI. היום זה עם הטלפון אתה יכול לעשות, או AI או משהו כזה, אבל עדיין אתה צריך לבלוט מול הרבה אנשים, זאת אומרת, אז...
1: זה היה גם הקיצון, כאילו, רואים גם בסדרה עוד, לפניכם, כאילו, שבק ודג וסבלימין, הם היו יחידים.
2: כן.
1: סבלימין על קונה חולצת פוטבול, והוא היחיד.
2: היחיד.
0: הוא הביא מכנסת דגי.
2: אנחנו היינו מעריצים היחידים, אתה מבין? אני מתכוון, כאילו, אני הרצתי את שבק וצאב ואת כל הזה, והייתי היחידי שנראה ככה בתיכון. כאילו היחידי. האנשים אהבו סבבה, שיר אחד, שיר שתיים וזה, אבל הם היו לבושים, אתה יודע, כמו שלבושים, הסביבה שלהם, מאיפה שהם באו. אני היחידי שהייתי כאילו רסטות כזה ילד מושפע.
1: אני אתה יודע מאיפה אני זוכר. רגע, זיכרון ילדות? אני הולך בבוגרשוב ונכנס לחנות ג'יפה.
2: ורואה אותי.
1: ורואה אותך.
0: די.
2: כמה חנויות לפני זה היית רואה את קוטג' אם אתה מכיר.
1: כן?
2: כן, הוא היה ב... הוא היה לו חנות, שתי חנויות לפנינו, כאילו.
1: אז חנות ג'יפה.
0: למאזיננו שלום, אנחנו, יש פינה קבועה של אדם בשוליים, אז נראה לי עוד שם פרץ איתה. אני אנסה גם לפשט את זה לכולם, אבל מעניין אותי, אוקיי, אתה הילד הזה ששם פתאום את המכנסי בגי, את הרסטות, את כל הדברים.
2: כן.
0: איך בבית מגיבים? איך כאילו...
2: אני בן סקונים, המשפחה שלי לא, הייתי...
0: תעשה מה שאתה רוצה.
2: כן, בית זונות כבר, זהו, נגמר הדיסטנס.
0: חמישה אחים.
2: חמישה, כן.
0: אבל זה היה מתוך מרדנות? או פשוט אהבה למוזיקה
2: לא,
0: פיור?
2: לא, זה הגניב אותי. זה פשוט הגניב אותי. זה... כן הייתי כאילו ילד שמן, ש... שמידה דאבל אקסטרה לארג' באה עליי טוב. אז כאילו עוזרת לי מאוד כאילו גם ל... להרגיש מוגן קצת יותר. אבל זה פשוט הגניב אותי, המוזיקה עצמה הגניבה אותי, זה שכאילו כל אחד יכול לעשות את זה ולא צריך עכשיו, כאילו לא הצלחתי להתמיד בשום שיעור נגינה אפשרי, כאילו הייתי שתי שיעורים גיטרה ולא היה לי כוח, וטופים אני יודע לנגן, אבל כאילו הלכתי לחוג זה, התייאשתי, לא הצלחתי להתמיד בכלום, וכאילו הראפ בא לי כזה טבעי, כאילו אני רק צריך לשבת ולכתוב.
0: ואז איפה מתחילים? זאת אומרת, אנחנו מדברים על ה-90s.
2: כבר תחילת שנות ה-2000, הייתי אומר, אבל כן, סוף ה-90s. תראי, בתקופה שלי, אח שלי היה צריך לקחת אותי לאיזה מפיק מוזיקלי שעושה משהו להצגות תיאטרון, נסעתי עד לירושלים, וכאילו בשביל להקליט שיר אחד. אבל אני חושב שבשלב קצת יותר מאוחר נפתח הסכר של כל הקיובייסים וכאלה שאפשר בלפטופ, תוכנות, ואנשים התחילו לעשות ביטים כזה, לא היו צריכים כבר את האולפנים, כאילו. אז זה היה בדיוק תחילת הדרך שלי, כאילו, כיוצר. אז פשוט הכרתי אנשים שהם היו עושים ביטים בלפטופ ו... והיינו מקליטים בחדר.
0: איפה הרגשת, נגיד, קח אותי לרגע שאתה אומר, אוקיי, זה מתחיל להשתלם הדבר הזה, רגע שנייה, אני מקבל הכרה, אני... כאילו, בהתחלה, הראשון שאתה אומר לך, רגע, יש פה משהו, שיתוף פעולה או טלפון שענו לך, או...
2: בתור ילד, אתה, כל טלפון שאתה מקבל, אתה חושב שהחתימו אותך ואתה ג'י-זי. מהר מאוד המציאות מראה לך שלא, כאילו... אני בתור, גם בגיל, אני חושב, 14 או 15, התקשר אליי צ'ולו, כזה, לירון טעני התקשר אליי, אמר לי, תשמע, אני מאוד אהבתי את מה שזה, כאילו, פרגנו לי כזה בתור ילד, כאילו, והזמינו אותי לבוא להתארח באיזה משהו בג'יספוט וכל מיני מקומות, וזה, בתור ילד אתה מפנטז, וגם שהכרתי את החבר'ה שהפיקו איתי את האלבומים הראשונים של הטרופרס ופלט וורטגה, גם אמרו לי, תבוא לאולפן, ואז גיליתי שזה איזה חדר עם מזרון על הרצפה וזה. אז... לא היה לי איזשהו רגע של, כאילו, לאורך הקריירה, את יודעת, יש סימנים, כאילו, טובים, יש כאילו קליפים שמתפוצצים, יש שירים ברדיו, יש הופעות שהם סולד אאוט, יש רגעים שאתה מרגיש, וואו, עליתי מדרגה, זה כאילו קצת... אבל אני, העלייה שלי מאוד, מאוד בטוחה ואיטית, ויכול שאני מכוון לזה גם, אני לא יודע. שזה לא יהיה עכשיו פיצוץ, וכאילו אני יכול לעשות, הרבה פעמים יש לי הזדמנויות.
0: לשמור על שפיות, מה שנקרא.
2: גם שפיות וגם כאילו לראות שזה מתאים לי, שזה סבבה.
0: אבל הז'אנר יצא, אני משווה את זה שוב, לעולמי, כן? כמו שבזמנו היה אבא שלי הקים את הפלאקה נגיד. אז היה כאילו אנדרגראונד, מחתרתי וזה, ואז מגיע שלב שאתה קולט שהז'אנר שלך ממלא קיסריה, הז'אנר שלך נהיה מיליונרי, כאילו נהיו מיליונרים.
2: לגמרי.
0: וזה פותח גם את התיאבון, זאת אומרת, אתה לא רוצה להיות רק... נכון? אני מניחה שגם צריכה זה שינה את ה...
2: תראי, אני, שוב, אני חושב ש... נאצ'ה פה אומר שיש איזה 4 או 5 אנשים שמתפרנסים מפה בארץ, לא? אני טועה?
1: קודם כל.
3: אבל כן, זה אין הרבה.
1: ברדיו יש 4 או 5. לא 5, אבל זה סיפור.
2: 5, כן, נו, תקראתי פה.
3: בהיפופ זה
1: 4 או 5.
2: בהיפופ זה יושנת. אז קודם כל אני כבר מזמן חי מזה ומתפרנס מזה, וזה הדיי ג'וב שלי, אז... מבחינתי זה הגשמת חלום, לא משנה מה, וככל שזה יישאר ככה, זה יהיה ככה. לחוויית ההופעות, כאילו, שוב, קיסריה, הופעתי שמה, זה לא מקום שאני שואף אליו, אבל המספרים של קיסריה, אני כן שואף אליהם. זאת אומרת, זה מספרים שהם גבוהים והם טובים.
1: אז בוא, דיברת ההופעות, בוא רגע לפני הביצוע הראשון, בוא נדבר רגע על פסטיבל בסים בבגאז'.
2: בהחלט.
1: ב-13 באוגוסט, באמפי תל אביב.
0: 13, אנא.
1: 13, כן?
0: אני מציקה למי שמציק לאחרים.
1: אני חושב שלא.
0: כן.
1: אז זה ב-13, טוב, נדבר, תראה, אני סומך עלייך. איזה עיניים גולגלו פה, שתדעו.
0: הכל מאהבה.
1: אז ב-13 באוגוסט, בפסטיבל בסים הבגאז' באמפי תל אביב, אתה מארח את הדג נחש, וזה פסטיבל שבעצם מתקיים פעם ראשונה, וזה יוזמה שלך, וניהול אמנותי שלך.
0: האמת מרגש.
1: אז בוא תספר לנו רגע על הדבר.
2: תשמע, אני מופיע הרבה שנים בפסטיבלים, והרבה פעמים ניסו, זאת אומרת, כולנו, לא יודע מי מכיר, אבל היה פסטיבל החשגוזים, שזה היה...
1: אני פסטיבל הקצב, זה היה...
2: גם הולך, גם זה... תמיד יש איזשהו רצון לאגד ככה את הז'אנר. היה לנו, יש לנו איזה פנטזיה לי ולנאט שפה, לעשות באמת פסטיבל שהוא היפ-הופ, אבל בלי קריצות הצידה, ובלי כאילו לבנות את זה ברמה שזה כאילו יהיה פסטיבל של, כן, של רק היפ-הופ, רק זה, ולא עכשיו לחפש כזה פיוז'נים ושילובים. אז התחלנו, אז כאילו רצינו, יש לנו פנטזיה כמובן הרבה יותר גדולה, לעשות את זה כמה ימים כמובן, וגדול וזה, אבל אמרנו, הקיץ הזה אנחנו עושים את יריית הפתיחה, מתחילים, יאללה, צריך להתחיל ממשהו, ואמרנו, מי יכול למלות איתנו ערב, כאילו, למלות את החסר הזה, וזה החבר'ה הכי חמים שיש בשוק כרגע.
0: אז ספר לנו.
2: אז יש את שייק הפרה עליו, שהוא תותח על.
1: מדהים.
2: והוא הוציא אלבום שני מזמן. והוא מערך את מאור, שזה גם אחד השמות החמים שקוראים כרגע. בחור תותח על, גם הוציא אלבום שני, שוב. יש את סוויסה, שמי שלא מכיר, It's About Time.
1: לגמרי.
2: והוא מערך את לב אדום, ויהיו לו עוד איזה כמה הפתעות, אני חושב, לא? נעד שייק, כן? יהיו עוד הפתעות.
1: וואו.
2: ואנוכי. הדג נחש, ובין ההופעות מאוד מאוד רצינו לעשות הדליין של ראפרית, כי מבחינתי זה, יש ראפריות רוצחות בארץ.
0: איפה הז'אנר עומד באמת מהבחינה הזו? הפן הנשי
3: לא
0: שלו.
3: מספיק.
2: לא מספיק. לא מספיק, לא מספיק.
0: נכון,
2: לא שזה...
0: למה זה קורה בעצם? כי בעולם אנחנו כן רואים.
1: זה לא ז'אנר שהוא האחרונות, יותר גברי.
3: זה כן בעלייה.
2: תראי, למה זה קורה? אני חושב ש... כמובן, הז'אנר עצמו הוא צעיר מאוד. מאוד מאוד צעיר. יש שיגידו שזה כאילו מיזוגני וזה, וגברים וזה. אני לא מסתכל על זה ככה, כמו שאני לא... כאילו, שוב, אני חושב שיש יש יתרונות לזה שלבחורה ויש חסרונות, כאילו, כמו לגבר, אותו דבר. אבל אני חושב שזה ז'אנר מאוד מאוד צעיר, אז כאילו, הסטיגמות הן מאוד... מאוד גדולות על כל אחד שאומר אני ראפר. ויש איזושהי ציפייה כאילו ישר שהיא תהיה גם זמרת או שתשיר או ש... וגם חלקן יכולות, זאת אומרת יסמין מועלם יודעת לשיר והיא זמרת מדהימה, היא התחילה כזה קצת היפופ וזה, ואז שוב, יש לה, יש לה יותר מה להציע.
1: בארצות הברית, קארדי בי וניקי מנאז' ומייגן דה סטליון, יש כבר כאילו שורה שהם ראפריות.
3: אבל זה ז'אנר שקצת יותר קשה בארץ.
0: זהו, אני מנסה לפצח למה, כי יש...
2: זה עניין של זמן, זה עניין של זמן. זה עניין של זמן,
1: לדעתי. זה נכון, זה גם מין איזה בוטות שקצת פחות משבדת.
3: שאישה בארץ תשיר מה שקארדי בי שרה...
2: בסדר, גם אני לא יכול לשיר את מה שקארדי בי שרה.
3: נכון, אבל אישה עוד יותר קשה לה. אבל הנה, כן יש ניצוצות, כן יש ראפריות טובות.
0: יש קווים אדומים, דברים שלא תשאירו עליהם? דברים שנגנזים, שאתם אומרים, די, זה כבר מוגזם, אני...
2: תראי, את יודעת, כל אחד יש לו את האופי שלו ואת הדברים שהוא כאילו, שעושים לו קרינג' או... או לא יודע, כל אחד בונה לעצמו את הסולם ערכים של הדברים ש... אני כאילו בהתחלה הייתי מאוד, היום אני קצת יותר שקול הייתי אומר בבחירת מילים, כי יוצא לך להשמיע הרבה פעמים לאנשים ואתה כאילו כזה...
0: מרגיש לא בנוח.
2: מרגיש לפעמים לא בנוח, ופעם הייתי הרבה יותר כאילו שהזדיינו כולם. היום אני לא חושב שאני...
0: ככל שנהיים מוכרים יותר ומשמיעים יותר וזה, אז אתה גם...
2: אני לא חושב, תראי, אני אגיד לך מה, מתחילת הדרך אני רצית, זאת אומרת, אני חושב שמההתחלה השירים שלי היו יכולים להתנגן, אולי פשוט זה לא היה עדיין הזמן שלהם, אבל גם שעשיתי את בסים בבגאז' לפני 14 שנה, 13 שנה, הוא היה יכול להתנגן ברדיו, פשוט לא, את יודעת, כאילו היום בהשוואה למה שהיום עושים הפופ והזה, כל הנס וסטילה וזה, וזה די זה, זה היה זה, זה היה חם, זה היה סאונד שלא היה, כאילו, לא זוכר שהיה מישהו שעשה טראפ באותה תקופה, את הסגנון הזה וזה. פשוט עוד לא הגיע הזמן כנראה, וזה בסדר.
0: אז אנחנו שמחים שהגיע הזמן,
3: כן, חשוב להגיד, אותך. אבל שבפסטיבל כן יהיו בנות כן, ראפריות, יצרנו את זה באמצע, וזה חשוב, כי יש גם את סימנון שתהיה בפסטיבל, ונסטיה רוד, ושירו, וחני מסאלה, והם התארחו בעצם בדיג'סט של ליאור מרס, שתבוא לתת דיג'י,
2: בין ההופעות,
3: אז כן, יש ייצוג נשי חשוב מאוד.
0: מושלם.
2: ופסטיבל הבא תהיה הדליין, בטוח.
0: יאללה, מזמנים.
1: ולכל הראפריות ששומעות אותנו...
2: תעשו ראפ, עזבו אתכם לשיר, לשיר זה לחלשים.
0: אז בואו נשמע קצת.
1: עם מה נתחיל?
2: עם...
0: אלפים.
3: שיר עם ראפרית.
2: שיר עם עדן דרסו, כפרה עליה.
1: פלד, נאצ'ה, אור הקטן, אצלנו באולפן.

0: טוב שבאתם.
1: אוי, זה מושלם.
0: 2026.
1: מה? צ'ק
0: צ'ק צ'ק. פלד. נאצ'ה ואור הקטן.
2: צ'יק צ'יק, לא עשית?
3: תן להם איזה סטרט.
2: שיר הבא, שיר הבא.
1: אני מתה על זה, אני חיה בשביל זה, זה מושלם. אני רק מסתכלת עליו, עושה את ה... איזה כיף לנו שפלד פה איתנו באולפן, יחד עם נאצ'ה ואור הקטן. אנחנו נרצה לשמוע עוד ביצוע, אני לא אוותר לכם, אז יהיה עוד מעט. אנחנו נצטרך לעשות את זה, אבל מעניין אותי מה העמדה שלך על כל עניין ה-AI שנכנס לאירוע. יש כאלה שאומרים, תודה, אני יודע איך להשתמש בזה, ויש כאלה עדיין מפחדים ועזבו אותי.
2: לא, לא.
0: אני איך ספויה.
1: הוא כאילו תמיד...
2: לא, זה ללא ספק איך ספויה. אי אפשר, זה מאוד קשה, כאילו, לראות הרבה דברים. זאת אומרת, קל לזהות.
1: כן, קל לזהות.
2: קל לזהות, כן, גם את המוזיקה וגם את הגרפיקה ואת הציורים וזה, אבל טכנית, כמו כל שדרוג שהגיע לנו ברמה טכנולוגית, זה בסוף הופך להיות כלי. כרגע אנשים חושבים שזה הולך להפוך את העולם וזה, אבל בסופו של דבר זה יהיה כלי לאנשים מוכשרים שיקצר להם ויחסוך להם הרבה מאוד זמן. מי שלא, מי שישתמש בזה כמו צייר או כמו זה,
0: זה אם זה זה לחתוך את הנמוכים של הזה שישמע יותר טוב, סבבה. אבל שיעשה ביטים או שישיר, מה היה הנתון?
1: גם קליפים שלמים, אתה יודע.
0: ספוטיפיי הורידו 75 מיליון שירים שנעשו.
1: לא מיליון.
0: כן, כן, כן, כן. 75 מיליון. זה היינו בהלם כל כך.
1: של שירים?
2: שנעשו בזה, בסודו, כאילו ב-AI.
1: בלי שנאמר, או אתה יודע, לא הוספה הערה, שזה כולו AI או חלק ממנו. נגיד מעניין אותי עוד משהו, כמה שאלות שכזה קפצו לי תוך כדי. הקהל, כמה הוא השתנה לאורך השנים? כשאתה מסתכל על תחילת הדרך ואתה אומר, איזה פרצופים היית רואה לעומת היום?
0: שאלה יפה, שלמור.
1: תודה.
2: כן, אני חושב שהשאיפה שלי תמיד הייתה... פשוט בהופעות יש הרבה פעמים כזה פוגו, וזה הופעת כזה רוק וקסח, אז כאילו תמיד רצינו שיגיעו גם בנות, שלא יפחדו, כי זה לא עכשיו, בואו, זה סתם, סתם איזה כמה חבר'ה בבפנים.
1: אני הייתי הולכת להופעות של סבלימינל, ממש הייתי הקהל של זה.
0: אבל תקנות אם איתו איזה...
1: לא, זה בדיוק מה שאני באה לומר, זה לא אותו דבר.
2: אצלי זה טיפה שונה, אני חושב שזה אינדיבידואלי לכל אומן, כאילו בנפרד, אבל ספציפית אצלי, רצינו שהקהל ישתנה, שיהיה קצת שוויון, שלא יהיה
1: רק
2: הכל רק מורידים חולצות ויאללה מכות. אבל הקהל הוא אותו קהל, כאילו זה תמיד אותו טווח גילאים, תמיד הם באיזה...
1: כן, אתה לא מרגיש שפתאום זה קצת יותר מתפרס, אני מניחה,
2: זה כי... מתפרס
3: הקהל
2: עם
3: גדל,
2: הוותק.
3: אז כן.
2: מתפרס עם הוותק גם, כאילו...
0: יש גם את מי שאהב אותך לפני 15 שנה, שהוא היה בן 15.
2: כן, כן.
1: ופתאום בא עם התינוק עם האוזניות.
2: יש כאלה, יש.
3: יש כל הופעה, תינוקות עם אוזניות.
2: על הכתפיים, ילדים על הכתפיים, יש... זה מרגש מאוד, מרגש מאוד. אבל אני תמיד מרגיש שהקהל שלי נראה כמוני. לא יודע, כאילו, אני מרגיש, לא יודע, מדבר איתם, הם גם מרגישים לי כמוני.
1: זה משהו לשאוף אליו, לדעתי.
2: כן.
1: פשוט לא רק, אבל כן, בסוף הם, אתה יודע, זו הרצה, מה שנקרא.
0: לא מזמן הייתי בהופעה של יובי.
2: כן.
0: יובי סיזם, שהוא ראפר צעיר ועולה. אני חושב שזה פעם ראשונה בחיים, אני בן 28, פעם ראשונה בחיים שהייתי הכי מבוגר במקום.
1: איך זה גרם לך להרגיש? הילד בחבורה.
0: כאילו, אהבתי את הרב שהוא עושה וזה וזה, באמת הופעה מדהימה, אבל כולם, דרך אגב, המון, כאילו, כמובן שבפוגו, בליד הבמה, בנים, אבל מלא מלא מלא נערים ונערות, כאילו, הוא מעורבב.
2: כן.
0: והרגשתי מאוד, הרגשתי בומר. אבל...
3: אתה צריך להיכנס לפוגו.
0: כן, אבל זה כיף שיש כאילו...
2: כן, זה
0: דור
2: קורה,
0: חדש.
2: לגמרי,
1: שזה
2: לגמרי.
1: מתפתח.
0: ומה, איך זה נראה לך דור חדש שבא? איך אתה מרגיש? כי כשאתם התחלתם בעצם כמעט ולא היו מודלים. היו את השלושה האלה שאנחנו חוזרים ואומרים כל
2: כן,
0: פעם
2: כל
0: חדש.
2: כן, נכון.
0: שבק דאג זה, סבלימה.
2: היו קולגות, אתה יודע, כאלה שבאותו...
0: אבל לגדול
2: על. בלן, כן, אבל בלגדול כן. באמת לא היה הרבה על מה לגדול.
0: ואיך אתה רואה את אלה שעכשיו צומחים?
2: אני, תשמע, יש כאלה שאני אוהב, יש כאלה שאני פחות מתחבר ופחות מבין.
0: אבל איזה כיף שיש לך בחירה.
2: כן, יש מבחר, יש, וואו.
1: מה אתה שומע מעניין אותי? בטח לא רק את הז'אנר, פתאום הוא יביא לי כאילו איזה יציאה.
2: לא, כרגע אני, זה עניין של תקופות, אני כרגע בתקופה שאני שומע דפטונס ואת עצמי. כזה. זה המוד שלי. כן, לא יודע, בא לי כזה.
1: מוזיקה לא תופסת אותך פתאום ב... לא יודעת, בנהיגה?
2: כן, כן, אני בנהיגה, אני גם שם, אבל בתקופה שאני כאילו מנסה לכתוב ולהקליט, אז אני משתדל כל הזמן רק לשמוע.
1: מנקה את הראש.
2: לא, אני משתדל לשמוע פשוט דברים שהם שלי, שאני עשיתי להבין.
1: ואתה כאילו מהאלה עם הנוטס ב... עולה לך משפט.
2: אני בנהיגה, אסור, זה, אני עושה, מדבר איתו, אבל הוא כותב שטויות, אני אומר לו.
1: רק שנינו משתמשים בדבר הזה, שאתה עושה לו ככה ואתה יכול לדבר את הטקסט, רק אנחנו.
2: אני בא, פתק זנזיבר, איזה, מה עשית, מה?
1: זה רק אנחנו.
0: גדול. בבית כאילו שגדלת, מה שמעת?
2: אני חושב שהאחים שלי הגדולים היו מאוד חזקים ברוק, לא יודע כזה, דורס, ביטלס, I don't know, ניק קייב. כן, כל מיני, זה תקליטים שאני זוכר.
1: הם לא הבינו מה הכבשה השחורה הזאת פתאום התחיל עם המכנסיים, עם המוזיקה.
2: זהו, שלא היה, זה מצחיק. כי כאילו, בגלל שזה בית של רוק, אז ככה ביסטי בויז נכנסו כזה מהדלת האחורית, כזה כאילו לא...
0: ויש עליו גם לך היה לא מעט רוק, נגיד באלבום...
2: כן, כן, אני... תראה, אצלי, כל החבר'ה שלי, של התיכון, של הזה, זה כאילו, אתה רואה קבוצה של מטליסטים בלקרים וראפר אחד. זה כאילו, זה אנשים שהתחברתי איתם, כאילו, אין מה לעשות, היינו, אז אתה יודע, אז למזלי, אתה יודע, היה לימביסקית, היה קורן, היה מלא להקות,
1: כולם, זה מרגיש לי, התחילו לפחות בתחושה, הרגישו אאוטסיידרים בז'אנר הזה.
2: נכון, נכון.
1: מצא ממש את כל מי שהרגיש לפחות שהוא צריך למצוא איזה עולם חדש שירגיש בו.
0: אני חושב שהיום דיברתי עם חבר על זה בהשוואה שההיפופ הצליח לעשות מה שמטל כנראה לא יצליח.
2: כן, המטל, לא, המטל הגיע לגבעים, זאת אומרת, הניו מטל זה היה באמת שילוב של היפופ ומטל ביחד, וזה הגיע לגבעים היסטריים, לימביזקית להקה מטורפת שעד היום עושה טורים כאילו ומפרקת ברמה של... של, שלא מביישת לו את רבי סקוט ולא את דרייק.
0: כן, אבל עכשיו מטל, אתה יודע, עם גרולינג וזה, להביא פה בשתיים וחצי.
2: זה מוזיקה הרבה יותר...
3: מוזיקה קשוחה.
2: הרבה יותר קשוחה, הרבה יותר, אתה יודע, למשוגעים לדבר.
1: אני מסתכלת על השעון, אני חייבת.
0: זהו, נשמע עוד ביצוע.
1: חייבת את עזבת הבית.
2: יאללה.
0: יאללה.

0: מושלם,
1: איזה כיף זה,
0: אני מנסה. תקשיבו, פלד, נאצ'ה, אור הקטן, יש לכם משימה נוספת, תוציאו אותנו לג'ינגלים, אבל אנחנו נגיד קודם, פסטיבל.
2: פסטיבל, בסים בבגז'אז', 13 באוגוסט, באמפי תל אביב. רק מילה לפני שאתה הולך, מילה אחת על המצב העגום של מכבי חיפה.
3: יש לאימא.
4: בוא נקווה שבעונה זה יהיה...
3: אבל איזה חולצה יפה יש לו.
4: אחלה חולצה, כן.
0: אני שמחה שכולכם נהנים. מודים לכם מאוד, ותוציאו אותנו לג'ינגלים, כי זה מה שעושים פה. איך שבא לכם.
3: טוב שבאתם. אור, תן סולו סקרץ', זה נראה לכם מתבקש פה.
4: טוב שבאתם, ותיסעו בזהירות, ותשמרו על ראש מורם, לא להתייאש, להיות שמחים, להיות מאושרים, לחיות את החלום, ללכת בעקבות הלב ולשמוע ג'ינגלים.
5: שלום למגי הזרזר.
6: שלום לשני כהן.
2: שלום ליוסי שיטרי.
6: שלום לגילת כהן.
5: חיים כהן.
2: רוני דלומי.
5: רוק קרן.
2: צחי הלוי.
6: אני הבוקשטיין.
7: כל האורחים של טוב שבאתם מחכים לכם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב וביישומון גלץ גלגלץ.
8: אתם מאזינים לגלי צהל.
9: ברוך הבא לאבחון הנמרולוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קלטת שאתה משוחרר.
10: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט. מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם. חפשו באתר האג...

0: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
1: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
2: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
3: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
4: ליאת וכמה יוד.
5: אנחנו שנינו מקופקבנה מריו, מכירים באמת מהגן, למדנו כל החיים ביחד.
6: מלא חוף, מלא כדרגל, דיבות.
5: בבית תמיד אמרו לי שלא להישאר בברזיל, שלמרות כל הכיף, ברזיל לא מקום כזה לבנות עתיד. ועם הזמן הבנתי שהמקום היחיד שקבל אותי ממש כאילו באהבה זה ישראל. התגייסתי לפיקוד העורף, הייתי מדריכת חילוץ. זה מאתגר, אבל עוברים בסוף ואחר כך זה ממש מחזק.
6: אני מקווה שגם אני ו... כולם שמתגייסים, יהיו להם משמעותי. בסוף זה מטרה שלנו כעם וכבן אדם, לתרום למדינה שלנו בזכות.
7: גלי צהל, הבית של החיילים.
8: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
9: בית של החיילים, גלי צהל.
10: יו, יו, יו, יו!
11: איך נרגעים? איך חוזרים לאירוע?
10: 2026!
11: לא, תקשיב, אתה מבוזבז.
10: שלמור שטרוזמן.
11: אתה מבוזבז כהייפמן?
10: כן, הייתי יכול ליהנות מאוד כהייפמן.
11: זה קצת כמו הווינגמן, נכון?
10: האמת שבהתחלה של נונו הייתי איתה לבמה והייתי עושה לה כזה השלמות של זה.
11: קולות? זה כאילו מאולתר או מחליטים? זה פשוט נשמע לי כמו כזה...
10: זה לחוש את האנרגיה.
11: כן, ולדעת איפה להיכנס.
10: אנחנו צרכנו תרבות. יפה. אנחנו צרכנו תרבות הסופש.
11: נכון.
10: רוצה להתחיל בתרבות שאת צרכת או בתרבות שאני צרכתי?
11: אני אצרח את התרבות שלא, אני אחסוך לך.
10: לא, את צרכת אתמול. את צרכת, את זעקת.
11: כן, כן. בהופעה של שלמה ארצי בנוקיה. והוא העלה לבמה...
10: מנורה כיום.
11: כן, מנורה, נכון, סליחה. אני וספורט, כן, זה הנה. כן, כן. נתקעתי שם איפשהו בשנתון. והוא העלה את שני הבנים שלו באמצע ההופעה, את יונתן ובן, וזה היה מקסים בעיניי, כי ראו גם את האינטראקציה, הנה אפרופו הנושא שלך חוזר לתמונה, מרגישים כאילו בין השורות את, את המורכבות של הדבר, של כל המשפחה נמצאת באותו תחום, ובן מאוד דברר את זה, את כל האירוע בכללי, תכף תבין את הפואנטה למה העליתי את כל הדבר הזה, אז הוא דברר בלי קשר את
10: אני
11: זה
10: ש... אני את לא צריכה פואנטה, תשתפי אותי מה את מרגישה, אני לא, מבחינתי שלא תהיה פואנטה.
11: לא, כי יש גם פואנטה שאני באה, הכותרת של הדבר הזה, שלמה ניסיתי להשיג את המספר של בן ארצי לפני השידור, ואולי אני עוד אצליח. אז בלי קשר לזה, עוד רגע אני אגיע לזה, הוא מאוד דברר את האירוע של אתם נהנים, אתם זה, הוא שואל את הקהל כל פעם בין לבין, והוא אומר, זה לא בשבילי, זה בשביל שאבא שלי לא יגיד למה הילדים שלי תקועים פה וכאלה, שזה כאילו יכול להיות מצד אחד אוקוורד, מצד שני משהו באיך שזה קרה, הרי כולם מכירים את מערכת יחסים שם, שהיא לא תמיד הייתה הכי, ושזה כן היה לו קשה, שברור שזה אבא שלו והוא בתחום שלו, אז אותי זה יקסים, המשולש הזה, זה הרגיש לי כמו תיקון כנראה של הרבה שנים אחורה, אבל כשנגמר כל האירוח הזה, אז בן אמר, אני רוצה לנצל את הבמה הזו, ולומר שאני גרוש, ואני מניח שזה יותר טוב מטינדר מה שאני הולך לעשות פה.
10: מה את אומרת?
11: אני פנוי ומחפש, וזה זה מה זה כבש אותי? כאילו אמרתי, בוא נע, הוא בא במין וייב כזה, הכי נונשלנט.
10: מה את אומרת?
11: והוא צודק, תשמע, זה יותר טוב מטינדר מנורה, איך נאמר.
10: כן, זה האמת, זה לפגוע בכמה, כמה יש שם?
11: שגם במיוחד כל הקהל שם, זה קהל שאוהב את אבא שלו. אז כל אחד יש לו איזה אחיין, אחיין, אחיינית, או בדודה, או...
10: אז ישר חשבת על שידוך?
11: אז לי עלה שידוך, אני לא אחשוף אותה פה, אתה יודע, בלייב. אבל סתם, הנה, אני משתמשת גם בבמה שלנו, כי אני באמת מאמינה, מאז שאני ועוז שיתחו בינינו חבר, ועוז מאוד מאמין בזה שזה לא רק שליש גן עדן, הוא אומר שזה המצווה הכי גדולה, למצוא זוגיות לבן אדם.
10: תודה שאני יש שני שלישים? שהכנסו לחופה.
11: אז אולי ברגע זה,
10: שלחתי את הטלפון.
11: יואו, מטורף. שמה, הסתכלת עליהם ואמרת כאילו, לדעתי אתם...
10: שאמרתי, וואי, נראה לי יכולים להתאים זה, זה, זה. קח את הטלפון, קחי את הטלפון.
11: ואיך זה עבד בהתחלה, נגיד?
10: לא,
11: לא מה וזה...
10: נגיד, או, רוצה לשמוע את הסיפור?
11: את כל הסיפור.
10: יש סיפור אחד, שזה מישהו שאני הייתי איתו, באמת בצוות בטירונות, והוא הלך פה לגלי צהל, והייתה לי חברה, שכמה חודשים אחרי זה, התגייסה לגלי צהל, ואמרתי לה, תקשיבי, יש פה מישהו מתוק, חתיך, חמוד, איתי בטירונות, אני אתן לך את הטלפון שלו, תתייעצי איתו,

0: בטירונות, והוא הלך פה לגלי צהל, והייתה לי חברה שכמה חודשים אחרי זה התגייסה לגלי צהל, ואמרתי לה, תקשיבי, יש פה מישהו מתוק, חתיך, חמוד, איתי בטירונות, אני אתן לך את הטלפון שלו, תתייעצי איתו, כאילו על הקורס. היא אמרה, תקשיב, אני הכי מוכנה בעולם, אני לא צריכה התייעצות. אמרתי לה, תתייעצי איתו על הקורס.
1: למה לא פשוט אמרת, בוא נעשה שידוך ותגיד לו, כי ידעת שזה לא יעבוד ככה על גבר.
0: כן, לא, זה צריך פה אורמה, באורמה. והנה, הם הולכים לחופה, ובקרוב מאוד.
1: מטורף.
0: כן, כן, כן.
1: ובזוג השני, היית צריך להתעקש, או להגיד, תצאו לדייט, או גם אמרו,
0: לא, לא, האמת שהיא תזרימה, זה, יו, חשבתי שהיא יכולה להתאים לך, שלחתי לו את המספר שלה.
1: וואי, אז אתה פשוט משדך מהאגדות.
0: כן, חבר'ה, זה עוד קישור שיש לי.
1: אז אני ממש מקווה שעכשיו אני אתן לך את השליש השלישי. בנות, אם אתן מעוניינות, בין הארצי בדקתי, זה 49, אזור ה-50, גרוש עם ילדים, פשוט תכתבו לו, ואפילו תכתבו לו, שלמור בשידור אמרה, זה, בא לי את השליש הזה, כי אני אומרת, אני כל כך מאמינה...
0: יש לך כבר שלישים ב...
1: לדעתי לא, אני לא יודעת, אני מנסה כל הזמן, אבל אני לא בודקת. אני לא כזה עושה... איפה שאפשר, ומי שמחפש, אני מנסה ויורה.
0: יאללה, הצלחה לבין ארצי עם השידוכים, אנחנו מאוד מאוד בעד. אני ראיתי... שני סרטים ישראלים בסוף שבוע, גם תיכון...
1: בכוונה אתה רואה רק ישראלי? תאמת, זה טוב, זה עבודה שלך גם כזה, וזה מה שאתה לומד, אז נראה לי...
0: אני לא יודע אם בכוונה, אבל קודם כל אם אני אצא לקולנוע, אני קודם כל אחפש סרט ישראלי שמעניין אותי.
1: מהמם בעיניי.
0: כן, חבר'ה, לכו לראות קולנוע ישראלי. אז ראיתי גם את כי את מכוערת, וגם את תיכון מגשימים.
1: שלדעתי, בנוגע לשני הסרטים, דיברנו פה, עשינו רעיונות לקראת.
0: נכון, אמת ויציב. כי את מכוערת היה בפרסי אופיר כבר של שנה שעברה, וזכה בפרס השחקנית. האמת שאיך שיצאתי, מסרת בום, ראיתי אותה בקפה.
1: את השחקנית?
0: כן, את אוריה, ששחתה זה באופיר.
1: מה תל אביבי בעיניך, כן.
0: וסרט מעולה, מאוד מאוד מומלץ. והסרט השני, זה באמת תכון מקשימים שחוגג ראפ, כמו שעמית אולמן אמר לנו פה.
1: אנחנו ממשיכים פה עם ההיפ-הופ.
0: אופרת היפ-הופ, אופרת ראפ, תקשיבי. אני רוצה להרים פה למישהו.
1: כן.
0: אמיר בנאי.
1: אמיר בנאי זה כישרון לא...
0: תקשיבי לי.
1: דיברו עליו גם אתמול בארוחת ערב, ואני
0: הוא וחברים. הוא אדיר שם בסרט. והוא כל כך מלא קסם ומוכשר. וזז, ושר, ומשחק, וגם נועם קליינשטיין אדירה שם, ויעל שלביה מעולה.
1: באמת? יעל שלביה? באופרת היפ-הופ, מרפרפת.
0: באמת, כל מי ששם, וזה כיף, וזה כיף לראות קולנוע ישראלי, מה שנקרא קיצי וכיפי, גם לכל המשפחה.
1: איך נראה אולם הקולנוע? מלא?
0: לא יודע, מלא.
1: איזה כיף.
0: כן, הקרנה של שבת, בעשר.
1: אני מרגישה שזה חוזר.
0: מה, קולנוע?
1: אנחנו מחפשים משהו עם מזגן.
0: כן.
1: אז כאילו זו אלטרנטיבה כיפית.
0: לצאת מהבית, אבל כן מזגן.
1: כן.
0: זהו, תמצאו איך זה עובד. אבל באמת, כן, צאו, להופעות, לקולנוע.
1: נכון, איזה כיף, אז הנה המלצות. משלמה ארצי ועד שני סרטי קולנוע לקראת...
0: וכמובן, תראו גם את זהב שחור, שזו סדרה מעולה.
1: אנחנו פה, אדם עובר לזה, הוא בז'אנר, חברים, עוזב את הקולנוע, הולך להיפופ.
0: וגם הסדרה שלה פשוטה, לא יודע אם דיברנו עליה פה, אבל גם כיף ומצוין, ויאללה, יאללה, יאללה, נערים.
1: מלא המלצות.
0: טוב.
1: מה נשמע?
0: נשמע את הקיץ, כי אנחנו בקיץ, אז בואו נשמע את ערן צור. פתאום נהיה קיץ, אני לבד מתחת צמיחה.
1: ומיד אחרי, נבין מה קרה לאריאנה גרנדה.
0: נכון. בסוף השעה נשמע אריאנה גרנדה, אל תדאגו.

0: טוב, הבטחנו, אז הנה נקיים.
1: כן, נגיד אולי אני מנסה לעשות את הקישור. איראן צורה אמריקאית.
0: איראן צורה אמריקאית, אני לא יודעת מי, הייתה מתה מה שנקרא. חלילה, כולם פה בחיים, אבל אנחנו רוצים לבדוק מה קורה איתה, כי אריאנה גרנד, לא סתם כל הטוקבקים, וכולם רוצים להבין, בעיקר חיצונית, אבל זה לא רק, ובדיוק בשביל זה אנחנו אומרים שוב שלום, לליבי גילאי, מה שלומך?
2: שלום.
1: כתבת התרבות שלנו. וואי, ליבי, זה כיף שאת פה, אנרגיה טובה, נעים.
2: כן, שזה כיף לי.
1: אז אלבום חדש.
2: נכון.
1: טוב. קודם כל, אחד מנסיכות הפופ של השנים האחרונות.
2: נכון, אם לא מה שנקרא. אני גם קודם כל אתן כזה גילוי נאות קטן, אין מעריצה...
1: גילאי נאות,
2: סליחה. מדהים אדם, מולה. אין מעריצה יותר שרופה, שרופה, שרופה, שרופה ממני, אבל אני אשים את זה רגע בצד, ואנחנו נתייחס לכל הסערה והסגה.
1: עיתונאות אובייקטיבית.
2: אובייקטיבית כמה שאפשר, ואנחנו גם נדבר על מה שכולם רוצים לדבר, על העצמות בריח של אריאנה, אנחנו נגיע לזה, אני מבטיחה. קודם בואו שנייה נדבר רגע על המוזיקה. אריאנה הוציאה בסופה שהאחרון אלבום חדש, אלבום שמיני ומאוד מאוד מצופה.
1: בשעה טובה.
2: והוא גם מאוד מאוד שונה מבחינה מוזיקלית מכל מה ששמענו ממנה אי פעם.
0: באיזה מובן?
2: כבר בפתיחה שלו, בשיר הראשון Kiss Me, אנחנו מבינים שלפחות מבחינת המוזיקה, אנחנו עומדים לשמוע כאן משהו שגם היא הגדירה כניסיוני, ראשוני, שלא יצא לנו לשמוע מאריאנה בעבר. מאוד שונה מאריאנה שהיא נסיכת הפופ, שהיא נותנת לנו מוזיקה שהיא מאוד דיסני וצבעונית נכון. וכיפית ושמחה, ופה יש לנו סאונד טיפה יותר אפל, טיפה שונה, ביטים אחרים, המון טופים גם, שאנחנו לא רגעים לשמוע את זה במוזיקה של אריאנה, ואני חייבת להגיד ש... משמיעה ראשונה, האלבום הזה, כמו אריאנה עצמה גם בשנים האחרונות, לא ממש עובר חלק בגרון, ויש הרבה ביקורות על המוזיקה, ורובן גם מוצדקות לגבי האלבום. מבחינה ווקלית, היא לא מאתגרת את עצמה באף צורה באלבום הזה. עכשיו זאת אריאנה גרנדה. היא המלכה.
0: אני מרגיש לי שהיא ממש עושה בהפוך על הפוך.
2: בדיוק.
0: אתם לא תקבלו אותי עם השואה המשוגע,
2: בדיוק.
0: אתם לא...
2: לגמרי, זה ממש ממש ככה.
0: אתם לא תעקלו אותי בקלות.
1: גם היה לנו המון מנות מחזות זמר ממנה בתקופה האחרונה, אז אולי היא רוצה להרגיע קצת עם פתיחת גרון.
2: זה פשוט מרגיש שכאילו האלבום הזה לא נועד לטיק טוק, הוא לא נועד לטיק טוק, הוא לא נועד לרדיו, הוא נועד פשוט אפילו קצת לתקוע אצבע בעין של כל המבקרים, ובאמת להגיד להם כאילו, אתם לא תקבלו את מה שאתם רוצים. ואנחנו יכולים גם לשמוע את זה בחלק מהמילים. לדוגמה, בשיר פריק, היא אומרת, אני לא אתן לכם את הפנטזית שלכם פעם, הפעם אני לא אעשה את מה שאתם אומרים. ב-OL, בהצלחה בדרך לגיהנום, יש גם קטע מעבר שהיא אומרת, הכאב שלי הוא מוזיקה, האם אתם שומעים אותי בכל מקום? לא מגיע לכם אותי, אתם יודעים שלא, מעולם לא הגיע לכם, אבל אני רוצה שתרגישו אותי. הלוואי שמישהו היה יכול לשמוע אותי.
0: נשמע לי, נערה במצוקה.
2: זה באמת קריאה. קריאת הזרה, וגם קוראים לקטע מעבר הזה, warning signs, סימני הזרה. וזה באמת מין אצבע לעין כזאת, והמון המון כעס וזעם עצור באלבום הזה. וכמובן שקשה להתעלם ממה שכולם מדברים עליו כבר בשנים האחרונות, וזה כמובן המצב הבריאותי והגופני שלה. ואימצאת האלבום הזה, היא שחררה גם קליפ לשיר הנושא פטל. כן. בואו נשמע קצת ממנו קודם. It's such a fuck situation That turn in the pavement Just as long as she keeps getting it back
0: פה היא מאתגרת את הכל
2: לא רק שהיא לא מאתגרת, אבל כל המנעד הווקלי באלבום הוא מאוד מאוד כאילו לא משתנה. יש לה גם את הקול המלא באוויר, הכמעט לוחש כזה, הוא גבוה, אבל הוא מלא באוויר והוא לוחש, ואין כאן איזה, לאורך כל האלבום אין היי נוט מטורף, אין קול פתאום שהוא טיפה יותר עמוק, כאילו זה באמת מנעד שהוא מאוד נשאר יציב לאורך כל האלבום, בלי חידושים, וזה מרגיז, זה לגיטימי שזה מרגיז, כי יש לה את היכולות. עכשיו, הקליפ שיוצא עם השיר הזה, הוא באמת מספר סיפור, היא מעבירה פה ביקורת סופר חריפה על התעשייה, וספציפית על המבקרים שלה לאורך השנים.
0: שכולם אותו דבר.
1: כן, ראינו את הקליפ, את
2: נכון.
1: המין שיבוטיות הזאת.
2: אבל אי אפשר להתעלם מזה, והנה אנחנו מדברים על זה, שהיא מעבירה פה ביקורת על תעשייה שהיא בעצמה נפלה קורבן אליה.
0: אני לא יודעת אם נפלה, היא מקימי הז'אנר, מה שנקרא.
1: היא גם הייתה ילדת ברודווי מגיל מאוד מאוד מאוד צעיר.
0: נכון, אבל היא גם הביצה וגם התרנגולת.
2: נכון, היא כבר המון שנים, וככל שעובר הזמן זה באמת רק הולך ומדרדר, היא נראית במצב גופני מדאיג מאוד, זה לא מצב שאפשר להתעלם ממנו. גם בקליפ היא מגלמת דמות בשם פפר, שנבחנת לאיזשהו אודישן ולא עוברת, ומנסה שוב ושוב מול גברים מבוגרים מתנשאים כאלה, והם כל פעם כותבים בדפים שלהם את הסיבות ללמה היא לא עברה, והסיבות שהם כותבים זה תגובות אמיתיות שאריאנה קיבלה מטוקבקים ברשתות, ואחת מהתגובות זה צריכה להשיל כמה קילוגרמים. עכשיו, אריאנה תמיד הייתה רזה, תמיד היה לה מבנה
0: נכון,
2: גוף דק.
0: נכון, אני בחיים לא הייתה מלא...
2: תמיד, אבל הייתה איזושהי סגה לפני כמה שנים, לפני 6 שנים לקראת הגרמיס ב-2020, שהיא פרסמה איזושהי תמונה שלה שהיא הייתה טיפה יותר מלאה, וזה היה באמת הפעם היחידה שאני זוכרת שהיו ככה תגובות על זה, על, על, על, על המשקל שלה, על זה שהיא צריכה להוריד, ומשם זה באמת הלך והידרדר.
0: אוי ואבוי, אני חשבתי שאנחנו סיימנו עם האירועים שהיא כזה אי שם ב-90s, ו...
1: צאו לאנשים מהצלחות, שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, די.
2: זה מן הסתם גם לא משהו שאנחנו יכולים לעשות איתו משהו.
1: נכון, את צודקת, כל כך עברנו את זה כבר, די. או שאנחנו...
0: למרות שכל הזריקות אוזמפיק החזירו להוליווד מראות שאנחנו לא רגילים לראות, עם עצמות בריח מוגזמות.
2: מרגיש שכל המפורסמים בהוליווד חייבים להתנסות בדבר הזה, בין אם זה אוזמפיק או בין אם זה... בהרואין שיק איכשהו, כאילו... אפילו כאילו... מפורסמים כמו מגן טריינור וליזו, שכל מה שהן היו,
0: נכון,
2: זה היה הדימוי העצמי והביטחון שלהן,
0: ממש.
2: כבר לא, כבר לא. זה עצוב כאילו לראות אותן חוזרות אחורה, כשאנחנו כביכול מתקדמים קדימה.
0: אני הרגשתי ליבי את זעקת המעריצה, אני לא יודעת אם
2: אני
0: מוכזבת, מודאגת, אבל מודאגת, מודאגת.
2: מעריצה מודאגת.
0: בדיוק.
2: תשמעי, אני שליחת גלי צהל בעזרת השם להופעה שלה בסוף החודש.
0: שלחו אותך לבדוק דופק.
2: לא, אני שלחתי את עצמי.
0: תראי את הפנים של אדם.
2: אבל, ואני מאוד מקווה ש...
1: נהייתי שליח גלי צהל בהופעה של בית בני במילאנו.
2: כן, בדיוק.
1: מטעם עצמי.
2: אז בקיצור, יש הרבה קריאות לעזרה, אבל אני לפחות שמחה שבאלבום הזה עם האמת שלה, היא לא אכפת לה יותר מהבחינה הזאת מה אנשים חושבים. ולסיום ככה בחרתי את השיר שהוא כרגע אהוב עליי מהאלבום, והיא גם בכותרת שלו מתייחסת לביקורת אחרת, קוראים לו Bad Thing, Bad Thing, ובסוגריים Bunny Hop, שבסלנג זה מישהו שקופץ מבן זוג לבן זוג, שגם זה משהו שהעבירו על הביקורת עליה, באמת זה שופע בכוח וזעם שהיה אגור בה האלבום הזה.
0: צריך אור של פיל בתחום הזה.
2: בדיוק, לגמרי.
1: ניפרד עם הצלילים האלה, ליבי גילאי כתבת התרבות שלנו, תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
1: תודה לעורכת שלנו, אדווה פלדמן, למפיקים דרור פרידמן ושאר חמים על הביצוע הטכני, בן שני ואליאנה הרול בפיקוח, משה לוי, בדיגיטל פלגיל, אלם גדמו וירין הרוש. אחרינו, יהיה בסדר עם אביב לוי ולינוי בר גפן. שלמו.
0: ואני אגיד שיהיה בסדר.
1: מחר.
0: זה היה עם סימן שאלה. ברור שיהיה בסדר.
1: בטח שיהיה בסדר. מחר. טוב שבאתם.
0: כן.
1: בשידור חוץ מהחי כיף.
0: איזה כיף לנו.
1: אז אם אתם בסביבות החי כיף, דברו איתנו, יאללה.
2: וקודם שיר מעולה.
1: כן, כן.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
3: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
4: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
5: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, אגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
9: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
10: אורן דדוש, תושב גורן.
11: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה, להיכנס לשער במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
9: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
0: מיד אחרי החדשות, אביב לוי ולינוי בר גפן. מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
12: גלי צהל מירושלים, השעה 3. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר בדיון סגור, חוק המעצרים היה ניסיון להוריד את גובה הלהבות והוא לא צלח. במערכת הפוליטית תקפו בתגובה. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
13: במהלך דיון סגור טען ראש הממשלה נתניהו שמטרת החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים, הפחתת המתיחות והגדלת מספר המתגייסים החרדים לא הושגה. נתניהו הוסיף כי לאחר הבחירות, בכוונתו להקים ממשלה שתעביר חוק גיוס מלא שיענה לצורכי צה"ל, וכי מי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא. באופוזיציה תקפו את הדברים, יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט פרסם, הציבור לא יקנה את הספין החדש שמקורו בפחד מהסקרים. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט כתב, נתניהו חושב שציבור המשרתים מטומטם, הוא מתעלל בהם 4 שנים וחושב שישכיח את זה ב-90 יום.
12: באיראן מחישים את דברי נשיא ארצות הברית טראמפ כי נחתם הסכם בין וושינגטון לטהרן לפתיחת מיצר הורמוז. זאת לאחר ששר ההגנה של איראן אמר כי כל איום מצד אויבים של טהרן יתפס כאמיתי וכאמין. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ, כליל מור.
14: באיראן טוענים כי לא נחתם הסכם לפתיחת מיצר הורמוז, כך מדווחים בסוכנות הידיעות פארס המזוהה עם השלטון בטהרן לפני זמן קצר. זאת בצל הצהרתו של נשיא ארצות הברית טראמפ לפנות בוקר כי הסיבה לביטול התקיפות האמריקניות באיראן איראן היא מתווה להסכם שכולל גם את סוגיית המצור על מצר הורמוז. מוקדם יותר, יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן וטראמפ דנו בהתפתחויות האזוריות ובהשלכותיהן הבינלאומיות בשיחת טלפון.
12: פרשת היעדרותו של אלדר דיין. בית משפט השלום בפתח תקווה העריך עד יום רביעי את מעצרם של מקסים ברוורמן ועומרי ביטון, חבריו של אלדר שנעצרו בשבוע שעבר בדימונה בחשד למעורבות בהיעדרותו. כתבנו בדרום אלישיב הראל מזכיר כי אלדר נעדר כבר יותר משבועיים, ובמשטרה מעריכים כי הוא מסתתר מחשש שיעצר ויזומן החקירה. גבר בן 40 נפצע קשה באירוע דקירה בבאר שבע. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים סורוקה בעיר כשהוא סובל מפציעות חודרות. על פי החשד, האירוע פלילי. ולסיום, המועמדים בטקס פרסי אופיר 2026 פורסמו הבוקר. סרטו של משה רוזנטל, עצמאות, שבר שיא מועמדויות של טקס פרסי אופיר בכל הזמנים עם 16 מועמדויות. הוא סיפר אצל גוני כהן על הסרט ועל ההתרגשות.
15: זה הפתעה מאוד מאוד טובה, שקשה להבין איך מתחדדים עם שמחה והתרגשות כזאת. אני חושב שזה בעיקר נולד מהרבה זיכרונות ילדות ומאיזושהי ישראל שהייתה עם כל המורכבויות. אני ספק שכיף להיזכר בה ולהסתכל אחורה בנוסטליה.
12: מזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות, יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה עד שרבים. אלה החדשות שערכה עם בעל טרן, בצוות, ארי כהן והראל לוי.
16: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון הידיעה הרחבה לביטוח בה.
17: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטפורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
18: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבית 9822 או באתר קרנות השוטרים.
19: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ולינוי בר גפן עם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.
20: הבית של החיילים, גלי צהל.

0: היי לינוי, מה קורה?
1: אהלן, תשמע, עכשיו כשהטמפרטורה בחוץ היא בערך 78 מעלות בצל.
0: כן, בצלזיוס.
1: כן. חשבתי לעצמי, בעצם, אלמלא טראמפ החליט בלילה לבטל את התקיפה על איראן, האם יומי היה נראה אחרת?
0: לא
1: כי היום שלי מוקדש כרגע לניסיונות להתחמק מלהיות בחוץ תחת אש. תכלס תחת מתקפה זה די היה דומה. ניסיון להתחמק מלהיות בחוץ תחת אש. ככה שהלוז נראה די דומה.
0: כן, אני אגיד לך משהו, אתמול...
1: ואני לא מרגישה שחיי ניצלו עדיין.
0: ניצלו מלשון צליה.
1: מלשון צליה, כן.
0: אתמול עשיתי לראשונה מזה די הרבה זמן, יצא לי לעשות ספורט מחוץ למזגן. בסוף אני מסתכל על פעילויות הספורט שאני עושה בדרך קבע, אז בקיץ הן קורות במזגן, משחק כדורסל,
1: כן.
0: מכון כושר, שיעורי יוגה, כאלה.
1: איך משחק כדורסל במזגן?
0: למה? באולם.
1: באולם. כן.
0: וטוב, אפשר להחריג את זה שאני מדווש כל היום באופניים, ונגיד גם מגיע לפה בחום אימים, אבל זה כאילו התנועה שלי, זה לא פעילות.
1: בגדול אתה אדם עם נקבוביות מאוד פעילות.
0: נגיד, כן. אז בקיצור, אתמול נגררתי אחרי ביתי שתהיה בריאה, לעשות אימון מדרגות, והאימון מדרגות היה בחוץ.
1: מה זה אימון מדרגות?
0: מכירה את הכיכר הנפלאה של ביאליק בתל אביב?
1: כן.
0: אז יש שם גרם מדרגות זה. אימון מדרגות זה לעשות המון ספרינטים במדרגות, בכל מיני אופנים שונים שונים.
1: מה, אתם רוקי? מה?
0: אי ספורטאית, אני נגרר.
1: אוקיי.
0: זה התשובה.
1: הבנתי.
0: ובקיצור...
1: רצינו לבדוק את קשיחות מפרק הירך שלך. מה המסקנות?
0: המסקנות הן בעיקר שבעצם עשינו אימון בשחיית חזה.
1: אובייסלי.
0: זה פשוט, ההרגשה היא כש... האמת, יחסית אמנתי בזה די בכבוד. אני מקווה שאני חושבת ככה, אני לא בטוח. אבל באמת, כשרצתי למעלה בשארית כוחותיי את המדרגות האלה, הרגשתי שאני צריך לעשות תנועות כזה עם הידיים כדי לפלס את המים מלפניי.
1: לא הרגשת שאתה צריך להרים טלפון לעורך דין, להגדיר מחדש את הצוואה,
0: לגמרי.
1: לדיפויי הכוח המתמשכים.
0: בקיצור, כן, ועדיין העניין הוא שבסוף בסוף מצבנו בכל הנוגע למזג האוויר, שזה נושא שיחה מאוד ישראלי לדבר עליו באוגוסט, הוא הרבה יותר טוב מרוב מה שקורה בעולם.
1: אז זהו, שבשלישי אני אמורה לטוס לפירנצה, בדקתי, שם יש היום בין 38 ל-40 מעלות.
0: וואו.
1: כן.
0: וואו.
1: כן. עכשיו, מה שמדהים זה שראיתי סרטון מהמקום, אתה רואה את האיטלקים האותנטיים, אלה שאיטלקים, איטלקים, לא תיירים, הם ממשיכים ללכת באלגנט, עם החליפות, עם העקבים, נראים רעננים ואטומי נקבוביות לחלוטין.
0: כן.
1: בעוד שאתה רואה את התיירים, האירופאים והאמריקאים, בשורצים וגופיות, נראים כמו סלמונים שלוקים, ורודים ומיוזעים, מראה מעורר רחמים לכל הדעות. ניסיתי לחשוב לאיזה מהקבוצות אני אשתייך, כי בכל זאת אני מגיעה מהמידל איסט.
0: כן.
1: והגעתי למסקנה שיש יותר סיכוי שאני קרובה לאמריקאים מאשר לנייטיבס.
0: ברור. אני יכול להתלבש כמו איטלקי בחום הזה.
1: אני יכול להתלבש כמו איטלקי בכלל.
0: בכלל, זה נכון. ולסיום הפרק הדיוננו
1: בעניין האקלים,
0: לא, אבל נגיד, אני חושב שזה כבר די ברור, זה מתחיל לקרות. שהרבה דברים הולכים להשתנות בעולם, ואחד מהם באיחור, לא, אחד מהם באיחור זה העניין של התיירות. ההתייחסות לאירופה כאל יבשת תיירותית באוגוסט, ביולי-אוגוסט, זה משהו שהולך להסתיים. אנשים מתחילים להפנים, ובוודאי יפנימו יותר ויותר.
1: במדינות סקנדינביה עדיין יחסית קריר ונעים.
0: אבל רוב אירופה, לא. זה פשוט לא קורה. זהו, עד פה, אם יש לכם מה להגיד על ענייני אקלים ובכלל, וכל מה שאתם שומעים בשידור, יהיה בסדר בגלץ. זה הפייסבוק שלנו, הוואטסאפ לתגובות על מה שאתם שומעים בשידור, 052-920-1040, 052-920-1040. הפייסבוק שלנו כמובן יהיה בסדר בגלץ. אגב, היום בפייסבוק לנו תמונה חשובה עם מסר חשוב, עוד מעט נדבר איתו גם בשידור, ואתם מוזמנים לחבור לזה. יהיה בסדר בגלץ, זה הפייסבוק, הוואטסאפ לתגובות 052-920-1040, והמייל, okay@glz.co.il, okay@glz.co.il. וזהו, אנחנו בשאיפה נתחיל, כן.
2: יהיה בסדר.
1: אני חושבת שאפשר לחנות את הסיפור הראשון שלנו היום, או איפה הילד, או לך תוכיח שאין לך בן. כן.
0: אני חשבתי שאת רוצה לדבר על האירוניה שאחרי כל מה שדיברנו, אנחנו פונים עכשיו לסתיו.
1: שלום סתיו.
3: שלום.
0: מה שלומך?
3: בסדר.
1: בת כמה את, אם אפשר לשאול?
3: 38.
1: יש לך ילד?
3: כן, יש לי 7 ילדים.
1: 7 ילדים, אוקיי. האם לאחד מהם יש קופת גמל?
3: לא.
1: עדיין לא. עדיין לא. אני מניחה שהם עוד לא בגיל הרלוונטי, נכון?
3: האמת שיש בגיל הרלוונטי, אבל יש לי בנות עוד 18, אבל לא, אין לאף אחד קופת גמל להשקעה.
1: הבנים אולי לא בגיל הרלוונטי עדיין.
0: אז עכשיו ניקח צעד אחורה וספרי לנו איך הגענו לשאלות המוזרות האלה.
3: אוקיי, אז בעצם לפני חודש, נכנסנו לאזור האישי שלנו, באתר של חברת מנורה, שמה יש לנו קופת גמל להשקעה. כדי לשנות משהו במסלול השקעה, החלטנו לשנות. ושמנו לב למשהו ממש מוזר, היה כתוב שההשקדה האחרונה לקופה הייתה ביולי 25, זאת אומרת לפני שנה. עכשיו, כאילו אני כל חודש רואה שיורד כסף בבנק, זו קופה שיש לנו אותה כבר כמה שנים, וכל חודש יורד אליה כסף. זה היה ממש ממש מוזר, אז ישר נכנסתי לאתר של הבנק, וידעתי שאני רואה הורדה כל חודש.
0: זה קופה שאתם מפרישים אליה באופן פרטי, לא דרך תלוש משכורת?
3: כן, קופה שלנו, קופת גמל להשקעה.
1: בהוראת קבע.
3: בהוראת קבע.
0: אוקיי.
3: כן, כבר מ-2021, ממש כל חודש, כל חמישי לחודש בהוראת קבע.
1: חכם ביותר.
3: וממש זה היה מוזר, אז כאילו ישר שלחתי להם הודעה, וממש צירפתי להם כזה אישור מהבנק על הוראת קבע, וממש שלחתי להם את כל הפירוט, הפקדות, שנה אחורה כדי לראות שזה תמיד יורד. והם פשוט ענו לנו, לא, הקופה הזאת הפסקתם להשקיד עליה לפני שנה. והתחיל מין פינג פונג מוזר כזה שאנחנו...
1: הם ידעו להראות לכם הנחיה שנתתם לעצור את ההפקדות?
3: לא, שום דבר. פשוט שיח חרשים שאנחנו אומרים להם, אבל הנה, רואים את כל ההפקדות. והם אומרים, לא הפסקתם.
1: Okay.
3: אחרי משהו כמו שבועיים של פינג פונג יומיומי, עשרות מיילים וטלפונים, הם פשוט אמרו לנו, אוקיי, הבנו מה הבעיה, אתם לפני שנה, אמרתם לנו להעביר את הכסף לקופת גמל אחרת של הבן שלכם. ונתנו לנו שם ושם משפחה ותעודת
1: זהות. שלח תמונות של הילדים כדי להראות שאין
3: כן,
1: בן בגיל הרלוונטי?
3: הם ביקשו באיזשהו שלב באמת למרות שכאילו אמרתי להם גם אם היה לי בן אתם לא יכולים פשוט להעביר לו את הכסף על דעת עצמכם לא משנה
1: לא אם יש הנחיה כזאת היא צריכה להיות כתובה איפה הנחיה כתובה
3: לא היה מי לדבר הם פשוט אמרו כן זה עבר לבן שלכם הביאו שם משפחה ותעודת זהות של מישהו שהוא כמובן לא הבן שלנו גם שם משפחה אחר
1: תשמעי אולי אתם מאוד ליברליים
3: ככה במשך עוד שבועיים גם שוב עשרות מיילים ועשרות טלפונים ופשוט תחושה שאין עם מי לדבר פנינו לרשות האון יש שם פיקוח על כל הביטוח פנינו אליכם פנינו לסוכן שיעזור לנו ואיכשהו אחרי באמת הרבה הרבה מאוד לחץ במשך חודש והמון
1: אנחנו מבינים גם שפניתם גם לרשות שוק ההון, שזה הרגולטור, המפקח.
3: כן, זה כנראה מה שבסוף עזר. פשוט הם פנו אליהם, ואז הם באמת כנראה היו צריכים לבדוק את זה בצורה מעמיקה, ובאמת לפני כמה ימים הם שלחו לנו הודעה שבאמת הייתה להם טעות, והם העבירו את הכסף למישהו אחר.
1: ואיפה הילד?
3: לא מצאתי אותו בגוגל. ניסיתי לחפש, אמרתי אולי אני אגיע ככה להורים שלו, ואני...
1: אולי לא שמת לב.
3: כן, אבל לא מצאנו.
0: תגידי, אז זהו, אז כל הכסף הושב אחר כבוד אל חשבון הגמל שלכם?
3: כן, כולל התשואות, כל שב.
1: יופי.
0: אוקיי.
1: אז מנורה אמרו לנו שהפנייה מצויה בבירור מול רשות שוק ההון, ומנורה תמסור את התייחסותה במסגרת זו, לכן לא נוכל להתייחס לפרטי המקרה בתקשורת. רשות שוק ההון אומרים, אנו שמחים שההתערבות סייעה לפונים לקבל מענה לסביעות רצונם. בהזדמנות זו, אנו שווים ומזמינים את מי שחש שזכויותיו נפגעו, שקיבל שירות לא ראוי, לפנות לרשות באמצעות מוקד פניות הציבור בטלפון כוכבית 3002, או באמצעות הגשת פנייה מקוונת. אוקיי?
0: כאילו, סתיו, אני מתרשם, מכירה את כל אמצעי יצירת הקשר.
1: לא, אבל האחרים בעצם הם באים ואומרים, ובעצם הכסף הושב.
0: אגב, סתיו, בעצם כשאת בדקת את הרישומים בבנק, היה כתוב שחור על גבי לבן, עבר מהבנק למנורה.
1: אז איך אני אגיש אליהם?
0: אז איך הם יכולים להתכחש לזה בכלל? זה נורא מלחיץ.
3: באמת זה מה שהיה כל כך מוזר, שכאילו איך אתם יכולים להמשיך להגיד לי שאין כסף, כי אני ממש המשיך הכסף.
0: כתוב שחור על גבי לבן שהוא אמור להיות שם.
3: כל החודש הייתה הפקדה, דיברתי עם הבנק, הבנק במיוחד רשם לי אישור כדי להעביר להם, כאילו משהו מוזר ממש.
0: אוקיי.
1: טוב, העיקר שנפטר, בהצלחה ותמשיכו להפקיד.
3: תודה רבה.
1: כן, ושגם לילדים אם אפשר, כשיגדלו.
0: ושיהיה כבר סתיו אם אפשר.
1: כן.
0: תודה סתיו, להתראות.
3: יום טוב, תודה.
0: יום טוב, ביי ביי.
1: שלום, עניין אחר עכשיו. כן. שלום מוטי.
2: שלום, צהריים טובים.
1: אתה חתנה של הלנה.
2: נכון, כן.
1: והלנה למרבה הצער הובחנה כחולת סרטן.
2: נכון. סרטן מפושט לצערנו, אכן כן.
1: במסגרת האבחונים השונים, הבדיקות השונות שצריך לעשות, היו בדיקות שהיו די חשובות לקביעת פרוטוקול הטיפול, ואלנה עשתה אותן. אבל את התוצאות, מה קרה איתן?
2: אז הסיפור הוא כזה, באמת אלנה עשתה בדיקה מסוג ביופסיה, כמו שכל מטופל שעם חשד לאונקולוגי, מבצע, ובתוך הטיפול, בתוך הבדיקה של הביופסיה יש מספר סיגמנטים שצריכים לקבל תשובות. התקבלו שני סיגמנטים וסיגמנט שלישי לא התקבל. עכשיו רק שנבין, עד שהסיגמנט השלישי הזה לא מתקבל, אלנה או כל מטופל אחר לא יכול להיות משוייך למחלקה האונקולוגית. זאת אומרת, רופא אונקולוג בכלל לא בא לדבר איתך. או במסגרת טיפול ביתי, זאת אומרת רופא משפחה, או במחלקת פנימית כזו או אחרת. אני מצטט רגע משהו שכתוב מתוך האתר של בית חולים יחילוב, שמשך זמן קבלת הדגימה ועד הפצת התשובה, זה ציטוט, 7 ימים. עברו שבוע, 7 ימים.
1: אגב, אני יודעת על קצת יותר, אבל אוקיי. זאת אומרת, לא יצא לי להגיע למקרה של 7 ימים, אבל בסדר.
2: את יודעת, בסדר, 7 ימים אני מבין, למרות שזה ציטוט מהאתר, אבל בסדר, עברו שבועיים ועברו 3, ואנחנו מנסים ומתקשרים, ואומרים לו, אתה תראה את זה באתר האינטרנט, אתם תראו את זה באתר האינטרנט.
1: באזור האישי כאילו שלכם באתר.
2: בדיוק, בדיוק, נכון, ועבר חודש ושבוע וחודש שבועיים, ולא, ועדיין אנחנו לא משלחים.
0: עכשיו בעצם אתה אומר שעד שהיא לא מקבלת את התוצאות, היא לא יכולה בכלל להמשיך לקבל טיפול?
2: כלום, היא לא משוייכת למחלקה האונקולוגית.
1: אתה צריך לקבוע...
2: היא גם לא יכולה להיכנס למערך הטיפולי.
1: הבדיקות הספציפיות האלה הייתה שם אחת, תקן אותי מוטי אם אני טועה, הייתה אחת לבדיקה של פרוגסטרון, של קליטת פרוגסטרון, והבדיקה השנייה הייתה לבדיקה של סוג מסוים של חלבון. שתי התוצאות האלה אמורות להשפיע על פרוטוקול הטיפול, על סוג התרופה שהיא...
0: לא, אבל מה שאני חולש חסרה לי...
1: רגע, שנייה, מוטי, מה אמרת?
2: אנחנו רוצים לדייק, מה שאמרת בדיוק, אבל אם אנחנו רוצים עוד יותר לדייק, זו בדיקה שנקראת HER2.
1: נכון.
0: אוקיי, לא, אבל מה שאני לא מבין, אתה אומר שהיא הובחנה כבר לפני זה עם סרטן מפושט.
1: נכון.
0: אז...
2: נכון, החשד, זה החשד שהיה, בעקבות התוצאות של שני הסיגמנטים, זה אושש עוד יותר את החשש, אבל הסיגמנט השלישי חייב להתקבל בכלל להיכנס למערך הטיפולי.
0: רק נגיד, אם היא כבר ברור שיש לה סרטן מפושט, אז כל...
1: לא, אבל אתה צריך להחליט איזה סוג של...
0: הזמן הוא קריטי. לא, אני אומר, הזמן הוא קריטי, ולכן גם...
1: אתה צריך להחליט איזה סוג של טיפול לתת פה.
0: המשפחה הייתה מאוד מאוד מאוד לחוצה על התוצאות, שברם עולם לא הגיעו בקצב שקיוויתם.
2: ושנבין, במקרה הזה, אתם יודעים, בגלל צנעת הפרט אני לא אפרט, אבל במקרה הזה מדובר לא בטיפולים בשביל... עכשיו, אני לא יודע, להטיב שמחר תצא לרקוד ברקדנס, אלא מדובר בטיפולים בשביל להפסיק סוג של כאב שהוא נוראי, פשוט נוראי. ולא קיבלנו ולא קיבלנו, עד אשר אמרנו עד כאן, שלחנו איזשהו מייל למחלקת תגובות הציבור, משהו של בית החולים, וכמובן כתבנו גם את התוכנית המדהימה והנפלאה שלכם, והפלא ופלא, למחרת בבוקר, אנחנו מקבלים טלפון, בטלפון שני, ולאן אנחנו יכולים לשלוח לכם את תוצאות הבדיקה,
1: לאזור האישי, איפה שהן היום אמורות להיות.
0: אלינו רצו.
2: הגדילו לעשות והסכימו לשלוח לנו את זה ישירות למייל. התפלאו לשמוע.
1: אוקיי.
2: אפילו לא דעבור דרך האזור האישי.
1: אוקיי.
2: ואם לא סנת הנפלאה שלכם, אז כנראה שזה לא היה קורה גם עד היום לפי דעתי.
1: אני רוצה להאמין, עם כל אהבתנו לאוסנת, אני מאוד רוצה להאמין שכן, אחרת זה היה באמת קטסטרופה, אבל הנה מה שאיכילוב אומרים. הם אומרים, המטופלת קיבלה את תוצאות הבדיקה, הדגימה נלקחה ב-28 ביוני, תשובת פתולוגיה ראשונה נמסרה כבר ב-1 ליולי, ולאחריה נדרשו בדיקות מולקולריות ייחודיות, עבורה נדרש זמן טיפול נוסף. נדגיש כי מדובר בבדיקות מורכבות, וכי משך הביצוע שלהן עד קבלת התשובה הסופית נע בממוצע בין שבועיים לחודש. אגב, זה גם לוח הזמנים שאני מכירה. נציין כי המטופלת עברה כל העת הליכי טיפול וברור, ובכל מהלך השפוזה קיבלה מהצוות המטפל את כל המידע הרפואי בעניינה. אנו מאחלים למטופלת בריאות שלמה.
2: הטיפול היחיד שהגברת קיבלה הוא טיפול אנלגטי, נגד כאבים בלבד.
1: כן.
2: רק עכשיו, אחרי שיש את תוצאות הבדיקה, היא התחילה להיכנס למסגרת הטיפולית האונקולוגית.
0: אוקיי. תגיד, אז זהו, אז היא נכנסה כבר באמת הותאם לטיפול ויש התקדמות בפועל מעבר לתוצאות עצמם?
2: בוודאי, בוודאי, בוודאי. עכשיו, בעקבות התוצאות האלה, אנחנו הכנו להיכנס למסגרת... עכשיו, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אונקולוג פרטי, כזה או אחר, זה לא משנה, אבל יש תוצאות שאיתן אפשר ללכת במרכאות או שלא במרכאות, בצורה הכי קרה, לעבוד. ולהתחיל להיכנס למערך טיפולי, וככה זה באמת מיד עשינו. ובאמת המון המון תודה לכם, והמון בריאות לילנה, שתהיה רק בריאה.
0: אכן, זה בתור התחלה,
1: הקלה בסבל.
0: בדיוק, הקלה בכאבים.
2: בדיוק, בדיוק, בדיוק.
1: תודה רבה, מתי.
0: תודה רבה. תמסור מאיתנו גם הכל. תודה רבה, להתראות. עכשיו יש לנו עוד, נכון?
1: כן.
4: כל ישראל ערבים.
0: זה עוד שאנחנו מפעם בפעם מסמן קיומה של פינה שמפעם בפעם בה אנחנו רוצים לדבר עם אנשים שבאמת עושים משהו קצת אחר לטובת המרחב הציבורי, לטובת הקהילה, ואנחנו רוצים אולי לעזור להם לעשות את מה שהם עושים. שלום גילור.
5: שלום אביב.
0: זה דמרי גילור? אני מבטא נכון?
5: דמרי.
0: דמרי. גילור דמרי, אז אני אגיד ככה, שאני כבר כמה שנים, ולא רק אני, רואה בכנסים, בכל מיני אירועים, את הכלים שלו. לא ידעתי שהם קשורים אליו. כלים תחת עמותה גרס, R-A-A-S.
1: מה, בגלל שזה כלי אוכל, את קראת לזה רס כי אכלת את הרס?
5: קודם כל, כן, אני מנסה לאכול לכולם את הרס, אבל לא, זה ראשי תיבות של שימוש חוזר כשירות.
0: נכון, שימוש חוזר...
1: Reusable as a service.
0: כן, RAS, והכלים האלה, אתה מגיע, אנחנו לא רגילים בארץ, שזה מצייר אגב, בכל מיני כנסים, אירועים, וזה למיליארד חדפים.
1: נכון.
0: כל אחד בא, כל צלחת זה, הכל... ופתאום אתה בא, ויש כלים שהם גם סבבה כלים, לא מבאסים כאלה, וגם...
1: ממה הם עשויים?
0: כשאתה מסיים להשתמש, תכף גילור יגיד הכל, יש תיבה. תיבת okay. שטיפה, שאתה פשוט מניח את זה שם, וזה יחזור לשימוש חוזר, ואז אתה אומר, וואלה, cool. לא בדיוק
1: קול. מה, תיבת שטיפה במקום עצמו? כאילו, כבר מנקים אותם במקום עצמו, או שלוקחים את זה אחר כך?
5: לא, בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו מחזיקים תשתיות לשימוש חוזר, ומפתחים אותם פה בארץ, ואנחנו עושים את הכלים אחרי השימוש בכל אירוע שבו משתמשים בכלים שלנו, ומחזירים אותם בעצם שטיפה, חיתוי, ואריזה מחדש עד לשימוש הבא.
1: ממה עשויים הכלים אז?
5: הכלים עושים מפלסטיק קשיח, מפוליפרופילן, וניתנים למאות שימושים חוזרים, ואלפי שימושים חוזרים, תלוי בסוג של הכלי.
1: ואיזה כלים זה כולל? צלחות, קערות, כוסות?
5: אז באמת לכנסים קטנים ואירועים אנחנו עושים גם צלחות וסכום, אבל המיקוד והמקומות שאנחנו בעיקר עובדים בהם זה באמת אירועים גדולים, והפוקוס הוא על כוסות.
1: כוסות.
5: להחליף את כל הכוסות החד פעמיות, שזה מרב הזבל באירועים גדולים, ולהפוך אותם לכוסות רב פעמיות, ולצמצם את כל הערימות של החד פעמי שנוצר באירוע.
0: עכשיו כל זה עבד יופי, ועשיתם חייל, ואז הגיע השבעה באוקטובר.
5: כן.
0: ירדת עם הכלים שלך לנובה.
5: כן, עשינו עם פסטיבל הנובה פרויקט שנקרא אקו נובה, ועזרנו להם בעצם בכמה אירועים גם לפני וגם באירוע עצמו להגיע לאפס פסולת. כן, כן, האמת שעשינו חייל גם אחרי הנובה ואחרי השביעי לאוקטובר בתוך הלחימה. אבל
1: מה זאת אומרת, לקחתם את הכלים הרב פעמים לטובת החיילים, או מה, איך זה עבד?
5: לא, עשיתי פרויקט קטן עם צלול ושמנו קצת כלים רב פעמים לחיילים, אבל האמת שברגע שאנשים נלחמים, אז יש דברים שהם קצת יותר מהותיים. פשוט אחרי הסבב הראשון חזרתי להפעיל את
0: רגע, בוא ספר על אותו ערב, היית שם פיזית, נכון?
5: כן.
0: ואיך קרה שאתה מדבר איתנו?
5: בנס, מכתוב. זכיתי להמשיך את השליחות שלי בעולם.
0: פשוט באינטואיציה פנית ימינה ולא שמאלה והצלחת להיחלץ בחיים?
5: באיזשהו מקום, ברגע שהתחיל כל הבלגן, ישרה לי תחושה שהולך להיות פיגוע על הנובה. פשוט איזושהי אסוציאציה, אתה רואה קצין לוחם שזה איזשהו אירוע הטעיה ראינו כל כך קרוב לגבול, אז ברחתי לבארי.
0: אוקיי.
5: וגם בבארי, בנס, לא נכנסתי פנימה, אלא עצרתי קצת אחרי הצומת, וברגע שהתחיל הירי של הקלאצ'ים, אז עוד פעם בנס הצלחתי לברוח חזרה לרכב, לא להיפגע.
0: אוקיי.
5: ולפנות ימינה בצומת סעד, כמו שאמרת, לכיוון בר שבע ולא לכיוון שער הנגב.
0: כן.
5: זהו, ומשם ישר לימח.
0: ישר לימח למילואים, כאילו.
5: כן.
1: מה, לא עברת אפילו בבית? כאילו, ברחת על נפשך?
5: הבית שלי והימח במעלות, עברתי ואתי נשיקה לבטן של אשתי, היא הייתה הריונית באותה תקופה.
1: וואו.
5: שיבוק חזק, ויצאתי ללחימה של הדתיים, אני אחזור ממנה.
1: הספקת בכלל לעמוד את ההפסדים, הנזקים? הרי אתה בעצם עברת ממלחמה, מפיגוע למלחמה.
5: כן.
0: כמה? כמ"פ במילואים בגולני, נכון?
5: כן, גולני הייתי בסדיר, אחר כך ביחידות מילואים כאלה ואחרות, כקצין לוחם, מפקד.
0: אוקיי.
5: בהמשך התגלגלתי גם לתפקיד מ"פ.
0: אוקיי. אז ישר עפת למילואים וטחנת מאות ימים בכל חזית אפשרית.
5: נכון.
1: ואין עסק בזמן הזה.
0: זהו, ומה קורה לעסק?
5: בתקופה שהייתי במילואים, אז באמת העסק נעצר. דווקא בשנה בין הסבב הראשון עד למבצע עם כל אבי, אז הצלחנו לייצר צמיחה מאוד מאוד משמעותית.
0: וואלה.
5: כן, הכפלנו את הפעילות פי ארבע.
1: וואו. איך? מה? איך אתה יכול להסביר את הגידול היפה הזה?
5: הייתי עם הרבה אמביציה, לא להיכנע לחמאס, ולהמשיך...
1: ולא להיכנע לחדאפ.
5: ולא להיכנע לחדאפ, כן, כי מבחינתי בסוף לוותר על המיזם ועל הרעיון, זה היה להיכנע לטרור. וזהו, ואז במבצע עם כל אבי, נכנסתי לסבב ארוך ואינטנסיבי עד קצת אחרי שהחזרנו את החטופים. וכל הפעילות נעצרה, וגם כמו שאמרתי, בגלל שצמחנו משמעותית עם הפעילות, אז גם עם ההוצאות הקבועות ועם העובדים ו...
0: גדלתם, ואז כשאתה שוב נעלמת למילואים, זה עלה לך ביוקר, כאילו היה מי שיחזיק את העסק.
5: כן, ההפסד היה הרבה הרבה יותר משמעותי.
0: ואז יצאת, חזרת למילואים לתוך חוב שלא האמנת שזה קורה לך.
5: כן, נכנסתי מנובמבר שעבר... בעצם לחובות של מעל 2 מיליון שקל.
0: וואו.
5: שמאז כבר הצלחתי לצמצם יותר משליש, ואפילו עכשיו עם הקמפיין הזה שבאוויר, אז אנחנו אפילו יותר מ-50% מהחובות כבר מאחוריי.
1: העסק עובד, זאת אומרת, בעצם כשאנחנו מדברים עכשיו על לצמצם,
0: איזה סוג של הזמנות אתה מקבל כרגע? איפה אתם עובדים כרגע? זה גם אני, זה גם שאלות שעולות עכשיו בוואטסאפ ובפייסבוק, כאילו אנשים ששומעים ורוצים לדעת איפה אפשר להזמין את השירותים שלך ולאיזה צורך בדיוק.
5: אז הדבר ראשון, אני נותן שירות של המיתוג של הכוסות עצמם, ומוכר את הכוסות הרב פעמיות לאנשים לשימוש אישי, אם זה לחתונות, לדברים פרטיים.
0: אוקיי.
5: אז אני בעצם מוכר כוסות שהן ממותגות, ומתאימות לשימוש חוזר ולשטיפה במדיח ביתי. זה דבר אחד, ודבר שני, אני חזרתי לתת את השירות, בעצם בסוף הסבב של הסבב האחרון של מבצע עם כל אבי, של שאגת ארי, סליחה, ממאי האחרון חזרתי להפעיל את הפעילות ולתת את השירות לחלק מהלקוחות. לא כל הלקוחות הצלחתי להשאיר איתי, אבל למי שהצלחתי להשאיר אני בעצם נותן את כל השירות, מתפעל את הדברים בעצמי.
1: איזה סדרי גודל של אירועים אתה פנוי עכשיו לבצע?
5: אז האמת שדווקא כמה שיותר גדולים, יש לי...
1: מה זה גדול?
0: תשמעי, היינו, פגשנו את גילור בכנס השנתי של האגודה לאקולוגיה בירושלים, שידרנו משם לפני איזה חודש, היו שם לדעתי איזה אלף איש, זה היה כנס ענק.
1: וואו, אז זה אירוע מאוד גדול.
0: הכלים שלו קיקבו שם.
5: ומדברים שם בכנס הזה ספציפית, זה כמעט 10,000 כלים שהשתמשו בהם לשימוש חוזר, כי זה כנס ארוך מהבוקר עד הערב.
0: וזה תוקתק מעולה להתרשמותי.
5: כן.
0: אוקיי.
1: אז אירועים גדולים של מאות אנשים, אתה יכול להביא את הכוסות הרב פעמיות, לדאוג שיפונו, כל מה שצריך, הכלים.
0: אז זה בעניין הזמנת עבודה, וחוץ מזה יש לך את המיזם גיוס המונים, שרמזת אליו עכשיו, והפרטים שלו נמצאים בדף הפייסבוק שלנו, לכל מי שרוצה, יחד עם תמונות חמודות שלך, גם במדים וגם באזרחי. תן מילה על ההד סטארט הזה, איפה מוצאים אותך ומה המטרה בעצם?
5: אז הקמפיין נקרא כולנו גילור, אפשר לחפש בגוגל, למצוא פשוט כולנו גילור ולתמוך. המטרה שלו היא... להצליח לצמצם את החובות. בסוף לא שמתי את כל החובות בקמפיין, כי אני מאמין שאנחנו יכולים להמשיך לחזור לעבוד ולהחזיר את החברה לפעילות, ולא את הכל אני צריך עזרה, אבל את הבסיס, או 50% מהחובות, שמנו בקמפיין גיוס המונים, שהקהילת שבט הנובה ועמותת SOS לחיילים
0: ולוחמים. שתכלס המטרה פשוט לאפשר לחברה לחזור לעבוד ולהוריד את גוונון החובות מעל גבה. יפה. תגיד גילור ככה, שאלות, הדר כותב או כותבת? כותבת אני חושב. אם יש אפשרות להזמין את המוצרים, אז התשובה היא כן, נכון? איך עושים את זה?
5: חד משמעית. צריך לפנות אליי האמת, באופן ישיר.
0: אוקיי. יש לכם אתר, דף פייסבוק שבו אפשר למצוא את הפרטים?
5: אז לצערי עדיין לא הצלחתי להחזיר את האתר. האתר נפל כחלק מהחוסר יכולת לשלם להרבה דברים ש...
0: אז יאללה, תן טלפון.
5: הטלפון שלי זה 0522-313-337.
0: 0522-313-337?
5: כן.
0: אנחנו גם נוסיף אותו לפוסט בדף פייסבוק שלנו, כדי שאנשים יוכלו ליצור איתך קשר ישירות. ויש כמה ששואלים לגבי עניין של כשרות.
5: כן, אז גם את הכשרות עצמה לפני הנפילה, אז החזקתי תעודת כשרות, היום עדיין לא החזרתי את התעודה עצמה, ואני עדיין שומר על ההפרדה ועל הנהלים של הכשרות, ובשאיפה שעד סוף השנה אני גם אחזר את התעודה עצמה.
0: אוקיי, אז זה בעבודה, אבל כרגע אין לך תעודת כשרות למי שזה קריטי עבור.
5: כרגע, נכון, עדיין בלי התעודה.
0: אוקיי, גילור דמרי, אתה תכלס הבאת לכנסים ולאירועים בישראל קצת את מה שהיום הוא כמעט מובן מאליו באירופה ובמדינות שאנחנו קוראים אותן מפותחות, לכל מי שמטייל וזה רואה את הדברים האלה. אתה מגיע לאיזה פסטיבל בעיר, אתה לא רואה מאות אלפי חדפים, אתה רואה כלים כמו שלך, והלוואי תצליח ותישאר ותמשיך שזה ימשיך להתפשט. שיהיה פה קצת פחות מתונף וקצת יותר ראוי. גילור, תודה רבה. הפרטים כאמור, גם של הגיוס וגם של כל מה שרלוונטי בדף פייסבוק שלנו, מוזמנים להיכנס, להצטרף, לתמוך במה שאתם רוצים. גילור דמרי, תודה רבה. זהו, נעלם. אוקיי.
1: הפסקה?
0: כן, הפסקה. 3:17 וחזרנו.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
7: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
8: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
9: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
7: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות. משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
10: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
11: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו. האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
12: יוצאים מהבית להגן על הבית.
13: בועז שרון סלוק, הוא מילואים ניק בחטיבה 551, ובסוף מאי הוא נפצע מרחבה נפץ.
14: אמרתי לאבא שלי, אני שמח שנפצעתי. אני רואה את המשפחה כיצד היא מקבלת קומה נוספת באישיות, בסובלנות, ובחיבוק שגם הם מקבלים מהעם כולו. אני רואה פה את הצד הטוב של הפציעה.
13: איך אומרים לבן שלך שהבר מצווה מבוטלת ועושים ברמבה?
14: והוא אומר, זה בסדר גמור. הצוות פה נתן את כל כולו. הצוות שלי מהמילואים הגיע ועזר ותורמים. איזה עם מדהים יש לנו, זה לא מובן מאליו.
12: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים. עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ולינוי בר גפן. אם יהיה בסדר.
15: בית של החיילים, גלי צהל.
6: יהיה בסדר.
0: מי שכותבת, אני חושב שזה כותבת, וואו, סוף סוף כלים רב פעמים לאירועים, כיף לדעת שיש מיזם כזה, אז זהו, עכשיו רק צריך לשמור שהוא ימשיך להתקיים. אני רוצה להגיד משהו על תשדיר ששמענו קודם בהבזה של משרד הפנים, אל תיכנסו לים כשאין מציל, כל התביעות קורות, גם אתמול אגב תביעות למוות בשבת, בחוף שאין מציל או אחרי שעות ההצלה. התשדיר הזה בעיניי באמת חוצפה.
1: למה?
0: תפקידו של משרד הפנים ותפקידה של המדינה שיהיו הרבה יותר חופים ומצילים הרבה יותר שעות. המצילים מסיימים שעה, שעה וחצי לפני החשיכה. מעט מאוד, יש 8% בים התיכון, רצועת החוף של הים התיכון שלנו, מראש הנקרה עד גבול עזה, 8% בלבד מהחופים, חופים מוכרזים עם שירותי הצלה, חופים נורא צפופים. כן, זה עניין של תקציב, עניין של סדר עדיפויות, עניין של רצון. היה על זה ישיבה סוערת אגב בוועדת נדמה לי הפנים והסביבה של הכנסת, כן, הפנים והסביבה בשבוע האחרון של הכנסת. אמר שם קצין בכיר של המשטרה שהגיע לדבר על זה ועל התביעות, הוא אמר תוסיפו שירותי הצלה, כל מציל נוסף זה פחות אנשים מתים. חד, ככה הוא אמר את זה. ומשרד הפנים במקום, והממשלה במקום
1: להרים את לטפל בזה, אומר לנו
0: תיזהרו מזה שאין מצילים, אל תיכנסו לים. נו באמת. יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ, הוואטסאפ לתגובות כתובות על מה שאתם שומעים, 052-920-1040, 052-920-1040, והמייל, אוקיי, כרוכית glz.co.il, אוקיי, כרוכית glz.co.il.
16: פינת המעקב.
1: 5 חודשים בערך עברו מאז ששוחחנו עם חגית, תושבת באר יעקב, בנוגע להיעדר פחי מחזור ברחבי עירה, ובעיקר מחסור בפחים כתומים.
17: עברתי מנסיונה, העליתי את השאלה מה קורה לגבי פחי מחזור. עכשיו, כל פעם יש תשובות אחרות, אנחנו בקשר, אנחנו במסע ומתן, המשרד להגנת הסביבה. בפועל, בשורה התחתונה, אני גרה 2.5 ועוד לא קרה עם זה כלום, ואני יודעת משכנים שכבר 10 שנים מבקשים את זה נוסעת להרים השכנות.
1: בשידור הקודם שוחחנו עם יפעת מאירוביץ' יפת, יועצת הסביבה של עיריית באר יעקב, והיא עדכנה על תכנון לפרוס פחים כתומים עד סוף המחצית הראשונה של שנת 26. אוגוסט, לגמרי, זה אומר שסיימנו את המחצית הראשונה של 2026. האם יש פחים כתומים, חגית?
0: שלום.
18: היי.
0: מה קורה? לא?
18: שום דבר.
0: ביתך אינו מוקף בפחים כתומים?
18: טוב, אז נפגשתי בעקבות השידור, באמת יפעת הייתה מאוד קואופרטיבית, מיד נפגשנו אני ויפעת ועוד נציג של העירייה, הסתובבנו בשכונה, זו שכונה של קוטג'ים, השכונה פה קצת יותר משלוש שנים, הסתובבנו, הגדרנו אפילו מקום שיכול להיות מרכז מחזור. עכשיו זה לא שאין בכלל פחי מחזור, מפוזרים פחים, בכל מיני מקומות מפוזרים פחים שחורים לנייר. אוקיי, שחורים, לא כחולים.
1: שחורים? ממתי פח שחור זה לנייר?
0: לנייר זה כחול.
18: נכון, אבל רק
1: שחורים. כחול זה לא של הקרטונים?
0: לא, כחול זה לנייר.
18: לא, לא, לא. מישהו מהעירייה הראה לי שיש על זה ציור כמו דוק כזה, הבנתי שזה של נייר. אחר כך גם היו אמורים לשים על זה שלטים. אבל הם מפוזרים כאילו בכמה מקומות, ואז יש במקומות אחרים כלובים לפלסטיקים שאני לא חושבת שמישהו אוסף היום, ויש במקומות אחרים פחים סגולים לזכוכיות.
0: כן.
18: בבניינים מסתבר שיש פחים כתומים, בתוך הבניינים הגבוהים.
0: בבניינים הגבוהים, אבל לא בצמודי קרקע אין. זה הבעיה?
18: כן, וגם פחים כתומים, אני נכנסתי לבניינים שמולי. כתוב על הפח בפירוש לא להשתמש בפח הזה, הפח לא בשימוש.
0: מה?
18: זאת אומרת, הפחים הכתומים היום לא מפונים.
0: יש, הציבו, פיזרו, חילקו פחים כתומים לבניינים, לחדרי ההשפעה של הבניינים, אבל הורו להם לא להשתמש בהם, כי אף אחד לא יאסוף את האריזות, זה מה שאת אומרת?
18: התשובה של העירייה אליי בזמנו הייתה, בבניינים יש. אז נכנסתי לבניינים לבדוק. נכנסתי לשני בניינים שנמצאים מולי. ובאמת בבניינים יש פח תכלת לניירות, ויש פח כתום, אני צילמתי, לאריזות, ועל הפח הכתום כתוב שלט הפח לא בשימוש.
0: וואלה.
18: עכשיו, אני לא יודעת למה הוא לא בשימוש, אני סביר, עכשיו נכנסתי לבניין השני, בבניין השני אין שלט, אבל הפח מלא על גדותיו, וכנראה הוא גם לא בשימוש.

0: כתוב שלט הפח לא בשימוש.
1: וואלה.
0: עכשיו, טוב. אני לא יודעת למה הוא לא בשימוש, אני סביר, עכשיו נכנסתי לבניין השני, בבניין השני אין שלט, אבל הפח מלא על גדותיו, וכנראה הוא גם לא בשימוש. ולבתים הפרטיים אין עדיין שום התקדמות.
2: אז okay. בואו נראה מה המצב בעזרתה של יפעת יפת מאירוביץ' שהייתה איתנו גם בשידור הקודם, יועצת חיצונית, צריך לומר, של עיריית באר יעקב, והיא גם חברת מועצת העיר ראשון לציון. שלום יפעת.
3: בדימוס.
2: בדימוס חברת מועצת העיר השנייה? אוקיי,
1: אבל לא בדימוס יועצת חיצונית של באר יעקב, זה בהווה.
3: זה נכון מאוד. אז קודם כל, כפי שחגית סיפרה, אנחנו באמת היינו בחוץ ומצאנו מיקומים. אני שמחה לספר שיש התקדמות אדירה. המכרז פורסם וגם הוגשו הצעות, ואנחנו בשבוע הקרוב עתידים...
2: אנחנו הבנו שהיה מכרז, הוגשו הצעות, אבל אז התברר שמשהו במכרז דורש שיפור, ואז שוב פרסמו.
3: נכון, היו שאלות עברה, ואני חושבת שזה הליך נכון, כשיש שאלות עברה, הם מבקשים מאיתנו להוריד בתנאי הסף, ולאפשר לעוד קבלנים לגשת, זה הליך נכון. אבל כל ההליך הזה כבר הסתיים, ובעצם בשבוע הקרוב עתידה להתכנס ועדת המכרזים, להכריז על זוכה, ואז יתחיל הפיזור. אני רוצה רק לחדד, בגלל שהעירייה לאורך כל הזמן הזה ידע שהיא נמצאת בהליך ורוצה לקדם את הפח הכתום, אז כבר מראש בניינים שקיבלו תופס 4 התבקשו לשים פחים כתומים, אבל בוודאי ובוודאי שאנחנו לא רוצים להפעיל כשאין לאן לפנות את זה ולגרום לאנשים להפריד אריזות ואז לגלות.
1: זאת אומרת, בעצם הפיזור של הפחים הכתומים בבניינים היה מתוך הכנה של התשתית, מתוך ידיעה שאוטוטו יהיה קבלן שגם יפנה אותם.
3: נכון, אני חושבת שאין דבר גרוע מאשר שתושבים יפרידו ואין קבלן שיפנה והם יגלו שזה הולך לאותו
1: מקום. את הבלופים הזה הישראלים לא אוהבים לגלות, זה נכון, זה לא טוב. אבל יפעת, בסוף, קודם כל אנחנו שמחים לשמוע שזה מתקרב סוף סוף לסיום, רק צריך להגיד, במהלך השנים, חלקם לפני שאת עסקת כיועצת לדעתי, עיריית באר יעקב פשוט נקבה כל פעם בלוח זמנים עתידי שזה עומד לקרות כל פעם, וכל פעם, גם עכשיו, אמרו לנו חציון ראשון של 2026, זה אף פעם בסוף לא קורה בלוח זמנים שהם מבטיחים.
3: הפעם זה קורה, ויש שם המון רצון לעשות את זה, זה באמת לקח המון זמן, גם מול המשרד להגנת הסביבה, גם מול תאגיד תמיר, הכל התכנס לרגע הזה, ואנחנו, אפילו כבר יש לנו אותו תאריך להוציא, לא יודעת אם אתם יודעים, אבל יש עדיין מחזוריות שאי אפשר למצוא באף מקום אחר, והעירייה עמדה על זה והתעקשה.
1: אבל מישהו מפנה אותם?
3: בוודאי, תאגיד תמיר. בתאגיד תמיר יש קבלן והמחזוריות מפונות. אנחנו, באר יעקב היא בין הערים היחידות שעדיין יש מחזוריות, כלומר לפלסטיק עדיין יש פתרון, וגם את זה מנענו כי רצו כבר לאסוף, כי
1: עכשיו רגע, אז מתי להערכתך עכשיו יסתיים עניין המכרז, הקבלן, ובפועל יתחיל איסוף? יתחיל איסוף בפועל מתי?
3: יש לו 45 ימי התארגנות.
1: אוקיי.
3: ואז...
1: נגיד זה מביא אותנו לאזור... חגים כזה, אוקטובר, תחילת אוקטובר, נגיד.
3: ככה צריך לפתוח שנה חדשה עם דרך חדשה.
1: תגידי, ועכשיו כשזה יקרה, יציבו פחים כתומים גם בבתים של הקוטג'ים, או לפחות אחד וכמה בתים?
3: בוודאי, גם במרכזי מחזור, וגם העגלות יחלו לפעול, יהיה גם מבצע הסברה מאוד גדול כדי לרתום את כולם. אני יודעת שהתושבים מאוד מחכים, גם אני מחכה שזה יקרה, גם הצוות בעירייה, גם ראש העירייה, גם ג'קי סגן ראש העיר מחכה, כולם מחכים לזה בקוצר רוח, וחגית מדהימה, באמת.
2: בבניין הפחים ננוחם, ונמתין איתכם להתפתחויות.
1: אוקיי, חגית, זה נשמע אופטימי מאי פעם, אנחנו רוצים להאמין שלוחות הזמנים שיפעת שמה פה על השולחן באמת הולכים לקרות, כי זה ממש אוטוטו, מה את אומרת?
0: כן, נשמע נהדר, אני
1: אשמחה. אחלה, אז אנחנו עוקבים, אנחנו כבר כתבתנו בשטח לענייני פחים כתומים בבאר יעקב, ואת מעדכנת אותנו.
2: מינוי מאוד ממוקד.
1: מינוי יוקרתי, תדעי לך שאין עוד כזה בעולם, זה לא, זה יחידני. אז את מעדכנת אותנו ואיפת, ואנחנו כולנו עוקבים ונקווה
0: שבקרוב
1: תהיה לנו תמונה שלך עם פח כתום ליד הבית.
2: תודה, להתראות.
1: תודה, חגית, ביי ביי, תודה איפת. שלום אייל.
2: כן.
4: שלום.
2: עברת לחדרה.
4: עברתי לחדרה, כן.
2: בשעה טובה. זאת אומרת, והיינו שמחים כאילו שתדווח לכולם,

0: שעברת לחדרה, אם רק היה לך קו טלפון לעשות את זה.
1: לא, קו טלפון אחד מתוך ארבעה הם כן העבירו.
0: אוקיי, פצצה.
1: כן.
0: אבל השלושה האחרים, הוט קצת התעכבו להעביר.
1: כן, התעכבו? לא, הם סרבו להעביר.
2: מה זאת אומרת? תסביר.
1: הם סרבו להעביר, ואמרו לי שבגלל שבמקום שאליו אני עובר יש רק תשתית של סיבים, אז ניתן לפתוח את הפקה, את הפקודת עבודה, רק על להעביר קו אחד.
0: רגע, למה יש לך ארבעה קווים? אתה עסק?
1: זה לא בדיוק עסק. אני כעוסק עצמאי, גם בעבר וגם בהווה, התעסקתי, כאילו היה לי צורך בקו נוסף.
0: אוקיי.
1: בקווים נוספים.
0: אז עשית ארבעה
1: קווים. וקו אחד הוא בכלל של המערכת הזקה, אז בכלל זה עוד יותר גרוע שבכלל ניתקו אותו בכלל, זה בכלל היה הזוי.
0: אז רגע, אז אין לך הזקה עכשיו?
1: לא, יש הזקה, רק היא לא יודעת לחייג לשום מקום.
0: אז היא קצת חסרת...
2: למה? זה הרתעה.
0: חסרת פואנטה.
2: אולי היא משמיעה...
0: אם אנחנו סתם רוצים לעשות רעש, אנחנו לא צריכים הזקה בשביל זה.
2: לעשות בופ לגנב.
1: משהו כזה.
0: אוקיי.
1: משהו כזה. עכשיו...
0: אז הם טוענו, התשתית לא מתאימה.
1: לא, אמרתי להם, תשמעו, אני עובר למקום כל כך ישן, שזה עוד היה לפני שהיו קווי טלפון קוויים, אז אתם אומרים לי, יש עכשיו רק סיבים שם?
0: מה, יש הכנה שם לאשל? לא, כאילו מה?
1: יותר מזה, אני גם יודע שיש את התשתית ערף הקודמת פה, היא קיימת, בסדר? ואני אומר, תקשיבי, אנחנו בשנת 2026, מה זאת אומרת שאתם יכולים להעביר לי רק קו אחד? היום, אפילו אמרתי לה, אפילו לבניין שלכם נכנס סיב אופטי שמרבב את כל הקווים שלכם. על מה את מדברת? מה זה הדבר הזה? לא, אי אפשר. אמרתי לה, את יודעת, נתתי לה דוגמה, סתם, חשבתי על איזה דימוי, אמרתי לה, תשמעי, זה כמו שתנהגי ברכב בנזין ותחליטי לעבור לרכב חשמלי, ואז היפרן יגיד לך, תשמעי, אנחנו נותנים לך גלגל אחד, בלי שלושה גלגלים, תסתדרי. רק עם גלגל אחד.
2: האמת שזה מאתגר, זה נשמע מעניין.
1: נכון, זה ממש מעניין, אבל בוא, זה פשוט היה עזוי.
2: כמה זמן זה נמשכה הסאגה המשונה הזאת?
1: כמעט שלושה חודשים.
2: וואו.
0: אני חייבת להודות שאני התעכבתי על זה שאחד משלושת הקווים האלה, זה קו שמיועד לפקס. אייל. מה? איך ייתכן?
1: רגע, יש פקס טומייל היום, אז בואו תרגעו, אני יודע שהם נורא נורא אוהבים את הפקס.
2: לא, אבל אתה משתמש בפקס, לא הבנו.
1: לפעמים
0: במה? בהתכתבות שלך עם מאות קודמות עם אנשים שמטיילים בזמן?
2: בוא נהיה יד על הלב, מתי השתמשת פעם אחרונה בפקס?
1: וואו, האמת שממש מזמן.
0: אוקיי,
1: אבל עדיין
0: לא, אני פשוט מנסה לפנות לך קווים.
2: יאל, הוט ניסו להעביר אותך אל הקדמה, לא הבנת.
1: זה על כוחי, בדיוק. אבל גם כשניסיתי, הדבר הזוי היה שניסיתי, כל פעם ביקשתי מישהו בכיר יותר לדבר, ואז הגעתי לאיזושהי מנהלת, איזושהי מישהי, כנראה מנהלת יותר בכירה מאלה שדיברתי, והיא הציעה לי את הדבר האולטימטיבי. אמרה לי, תשמע, מצאנו פתרון, אנחנו נשים לך, נוסיף לך עוד שלושה מודמים של אינטרנט, ועל כל אחד מהם אנחנו נשים קו.
0: מה? למה?
1: אמרתי לה, מה?
0: מה היגיון?
2: אבל זה בטח הרבה יותר יקר.
0: לא, אבל גם ההיגיון.
1: זה מחיר של איזה 90 שקלים לכל קו.
2: ההיגיון, היא רצתה לחייב אותו, כאילו ארבעה מינויים.
0: לא, אבל אני מנסה להבין את ההיגיון הטכנולוגי מאחורי זה.
1: אין היגיון טכנולוגי.
2: כלכלי, לא טכנולוגי.
1: אני רק 30 שנה ויומיים מתעסק במערכות, אז אני... אין היגיון טכנולוגי בכלל. אמרתי לה, תגידי, את שומעת מה? את אומרת לי, יהיה לי פה ארבעה מינויים של אינטרנט רק בשביל שתחזירו לי את הקווים שלי?
2: טוב, אייל, אנחנו פנינו להוט,
1: רק אחרי התערבות שלכם, כן.
2: רגע, תגובתם הנוסחתית, בואו נשמע אותה. לא, רגע.
3: הוט מחויבת למתן שירות מיטבי, וכך גם תמשיך לפעול. המקרה טופל במישרין מול הלקוח.
2: והפעם הם הוסיפו?
0: ולשביעות רצונו! רצונך שווה, אייל?
2: לשביעות רצונך.
1: כי בסופו של דבר... רק אחרי התערבות שלכם, אוקיי? פנו אליי מהמחלקת יחסי ציבור של הוט, ואמרו לי, תשמע, בעקבות הפנייה שלך אל הרדיו וכזה, אז ככה וככה. ואף הפלא ופלא, התשתית הערב, שמראש אמרתי להם שהיא קיימת פה, לא רק זה, לא זו בלבד שהיא קיימת, היא גם עובדת. הטכנאי שהגיע של ההתקנות, הוא בדק עם, עם המכשירים ש, עם המכשירים שיש לו, וממש התשתית קיימת, הוא לא צריך לפרוס אפילו כלום.
2: כן.
1: פשוט רק לחבר את המודם וזהו.
2: אז הנה חיבר.
1: אייל,
2: שמחנו, תודה.
0: טוב.
2: תודה רבה, רגע. המון תודה, אייל, להתראות.
0: טוב.
2: אחרון היום, נועם, שלום.
4: שלום וברכה.
0: יש לך נשק?
4: עוד לא.
0: עוד לא. אבל היה, תקופה ארוכה אפילו.
4: היה.
0: זה משהו כמו 25 שנה כזה, לא?
4: נכון.
2: מה הסתבך?
4: מה הסתבך? שבשומר חומות נפצעתי, נהייתי לצערי הלום קרב. ובעקבות זה נלקח לי הנשק.
2: אוקיי, הרישיון להחזיק נשק כאזרח, הכוונה.
4: כן.
0: שמאחורי זה יש היגיון.
4: כן, אם אין לי בעיה, רק הבעיה זה הפרוצדורה, כי זאת אומרת הכל היה מובן וכל הבדיקות בסדר, אבל אחרי שהבאתי להם אישור בפעם הראשונה.
0: אישור מה? איזה אישור?
4: אישור מפסיכיאטר שאני לא מסוכן ואני יכול להחזיק נשק והכל תקין והכל בסדר.
0: שזה מה שנדרש כדי בעצם להחזיר את הרישיון.
4: נכון, כן.
0: אוקיי.
4: שהתרופות לא משפיעות, הכל בסדר. כאילו הבדיקה שלהם מקובלת לחלוטין ועם זה לא הייתה לי שום בעיה.
0: אוקיי.
4: הבעיה זה שהבדיקה הזאת חוזרת על עצמה כל שנה. וזה הוצאה מאוד מאוד גדולה, זה כל פעם לחדש את הרישיון מחדש, שזה 600-700 שקל, זה בעיה אחת. בעיה שנייה, האחרונה שקרתה, שאני מה שנגדה, הקדמתי תרופה למכה, ובחודש דצמבר כבר שלחתי להם את האישור מהפסיכיאטרית, שהכל תקין, וגם השנה אני יכול להחזיק בנשק.
2: אוקיי, אז זה מה שהם רצו, זה היה תנאי שלהם.
4: נכון.
2: שאתה מקבל אישום פסיכיאטרית, שאתה לא מטופל בתרופות, שמטרידות את המערכת, ואתה קשיר לגמרי.
0: אני פה האבחון עצמו, לא רק התרופות.
2: כן, קשיר לגמרי להחזיק נשק, והכל בסדר. אז הגשת, אז מה הבעיה?
4: הגשתי, רק אני הגשתי את זה בחודש דצמבר, וזה נתקע.
2: אנחנו באוגוסט, זאת הבעיה.
4: כן, כן.
2: מה קרה בתווך בין דצמבר לאוגוסט?
0: רגע, מתי פג הרישיון? כאילו, מתי היית צריך להאריך? מתי מהרגע שלא הערכת אין לי רישיון בתוקף?
4: אני לא יודע מתי. אני פשוט ידעתי שפחות או יותר בחודש ינואר מתחילים שם לתערר הדברים. אז אני הקדמתי חודש דצמבר, הלכתי בחודש נובמבר לפסיכיאטרית, הבאתי את האישור, שלחתי אותו בתחילת דצמבר. ראיתי ששום דבר, שאני לא מקבל שום תגובה, פניתי מיוזמתי לפקיד רישוי, אמרו לי שהוא בודק, והוא ענה לי שזה תקוע במשרד הבריאות.
2: אוקיי.
0: למה?
4: כי הם צריכים לקבל אישור.
0: לא, בסדר, מה חסר להם במשרד הבריאות?
4: כלום, לא חסר שום דבר. חסר אולי זמן, אני לא יודע.
0: אוקיי.
2: או רצון.
4: ובחודש מרץ קיבלתי הודעה שאני צריך להפקיד את הנשק במשטרה.
0: כי מה, כי כבר אין לך רישיון בתוקף?
2: כי משרד הבריאות לא אישר לכאורה.
4: כי הם לקחו את הרישיון, כי כרגע אני לא קשיר מבחינתם.
2: כן.
4: למרות שאני 3 חודשים קודם כבר שלחתי להם אישור שאני כן קשיר. ניסיתי למנוע את הפרוצדורות, כי זה כבר פעם שלישית או רביעית שזה חוזר על עצמו. אז פניתי שוב, הזכרתי את הנשק, פניתי שוב על מנת לקבל, לזרז את התהליכים, ושוב הפקיד רישוי אומר לי, תקשיב, זה תקוע במשרד
0: הבריאות.
4: משרד הבריאות.
2: כן.
4: אז פניתי למשרד הבריאות, ולקח כמה, 7 חודשים, שיחזירו לי תשובה שהכל תקין.
2: אז בסוף פנית אלינו, פנינו למשרד הבריאות, אין לנו תשובה.
0: אין לנו תגובה רשמית, אבל אנחנו מבינים שכמה ימים אחרי שאנחנו פנינו, סוף סוף קיבלת את הרישיון.
2: נכון.
4: שגם הוא זמני.
0: לשנה.
4: לשנה.
2: שזה משהו שאנחנו מבינים שמאוד מטריד אותך, וגם באמת אתה אומר, זה יכול להיות תוצאה כל שנה, אבל אנחנו יכולים להבין את ההיגיון של המערכת, שרוצים לדעת כל שנה שמבחינה בריאותית אתה קשיר, ואתה פחות אוהב את זה, זה לגמרי לגיטימי, אבל כרגע יש רישיון, נכון? יש אישור.
4: כן, אני גם אגיד לך למה שזה פחות...
2: אבל ממש בקצרה, כי אנחנו צריכים לסיים, נועם. כן, בבקשה.
4: כי אני כבר לא לוקח תרופות. כשבזמן שהייתי לוקח את התרופות, אז הכל בסדר, מבין לחלוטין. אבל once הפסקתי עם תרופות, אני בן אדם רגיל לחלוטין, אז למה אני צריך כל שנה להמשיך את הטרטור הזה? ומי מבטיח לי ששנה הבאה, הם יענו לי בזמן.
2: זה שנה, אז אנחנו פה.
0: אנחנו פה כל שנה. כל שנה
2: אולי נדבר כל שנה, נועם, בכיף שלנו. תודה רבה בכל אופן, אנחנו חייבים לסיים.
4: תודה רבה לך.
2: תודה, להתראות, ביי ביי. תודה גם לצוות שלנו, לעורכת, נועה קליש, לתחקירניות, אלמה נורה חסון, סבי אייצק, יעל קרמר ואוסנת שנקמן. בדיגיטל יד חזיזה על הביצוע הטכני נטע שחר. יהיה בסדר בגלץ, את הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, הוואטסאפ לתגובות כתובות 052-920-1040, והמייל okay@glz.co.il, okay@glz.co.il. מחר נומי ואני נהיה פה בשאיפה. שלום שלום.
0: ביי ביי.
5: בחסות Ensure Plus Advanced, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן. בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעקע בפקק, זה להתעקע בחנייה. אוטודיפו.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח ביטוח הלאומי, או חייגו כוכבית 60-50.
9: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
10: קדימה חברים, 3 ליטר מים.
11: אצלי.
10: חטיפים.
12: ברור.
10: גם הלוח, גם מתוק.
12: אלא מה?
11: אני במושבה חורית.
10: מה, אבל אני כבר קבעתי.
12: אני חייבת חלון לבחילות, שלמור.
11: נו, מרב.
10: נו, אדם.
12: נו.
13: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
10: אני מבינה שלא עודכנת.
12: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
11: הוא ייקח אותנו ל...
14: פארק ווטר פאן.
11: שעשועי מים.
14: בחי כיף. טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והשבוע של מור שטרוזמן ואדם גבאי מהחי כיף בראשון לציון. מחר, 13:00, גלי צהל.
15: יחד כבר 75 שנה.
16: בעוד כמה שעות יעמוד סגן עין על רחבת המסדרים בסיום קורס הטייס שלו.
17: כולנו בעצם התגייסנו פה בשביל להגיע לתפקיד הכי משמעותי שאנחנו יכולים ולתרום למדינה הכי הרבה שאפשר, וההבנה פה בתוך בית ספר לטיסה של המשמעות הענקית של חיל האוויר במלחמה הזאת נותנת מוטיבציה עצומה לתפקיד שלנו. אנחנו ממש ממוקדי מטרה קדימה ורק רוצים פה לשמור ולהגן על הבית. רגע אחד שאני מאוד מאוד מחכה לו היום הוא להגיע לאמא עם המדים חולים והכנפיים ולתת לה חיבוק גדול גדול, כי הכנפיים האלה מגיעות גם לה מאוד.
15: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות.

0: גלי צהל השעה 4, שלום רב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר בדיון סגור, חוק המעצרים היה ניסיון להוריד את גובה הלהבות והוא לא צלח. במערכת הפוליטית תקפו בתגובה. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
1: במהלך דיון סגור טען ראש הממשלה נתניהו שמטרת החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים, הפחתת המתיחות והגדלת מספר המתגייסים החרדים לא הושגה. נתניהו הוסיף כי לאחר הבחירות בכוונתו להקים ממשלה שתעביר חוק גיוס מלא שיענה לצורכי צה"ל, וכי מי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא. באופוזיציה תקפו את הדברים, יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט פרסם, הציבור לא יקנה את הספין החדש שמקורו בפחד מהסקרים. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט כתב, נתניהו חושב שציבור המשרתים מטומטם, הוא מתעלל בהם 4 שנים וחושב שישכיח את זה ב-90 יום.
0: יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת הרב יצחק גולדקנופ, הגיב. ראש הממשלה לא מתכוון להסדיר את מעמד בני הישיבות ולא מתכנן להביא חוק גיוס. חוק המעצרים היה הטעיה נוספת וחבל שבא לעולם. כך גולדקנופ מדבריו הביא כתבנו אל ישיב הראל. בית משפט השלום בירושלים האריך עד יום חמישי את מעצרם של שני צעירים ישראלים החשודים בניסיון הצתת בית משפחה פלסטינית בשבוע שעבר בכפר בית פוריק בשומרון. ניסיון ההצתה בוצע במהלך סדרה של פעולות נקם מצד יהודים על תקרית הירי בכפר טל שבו נפלו שני לוחמי צה"ל. שני הישראלים נתפסו לאחר שנמלטו מהכפר ולא הצליחו להצית את הבית הפלסטיני. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. פרשת היעדרותו של אלדר דיין. בית משפט השלום בפתח תקווה האריך עד יום רביעי את מעצרם של מקסים ברוורמן ועומרי ביטון, חבריו של אלדר שנעצרו בשבוע שעבר בדימונה בחשד למעורבות בהיעדרותו. כתבנו בדרום אלישיב הראל מזכיר כי אלדר נעדר כבר יותר משבועיים ובמשטרה מעריכים כי הוא מסתתר מחשש שייעצר ויזומן לחקירה. לאחר תקיפת נהג האוטובוס אתמול בירושלים, איגוד ועדי התחבורה בכוח לעובדים הודיע לחברת סופרבוס על הפסקת פעילות המיניבוסים לעיר העתיקה בירושלים היום בין 4 ל-10 בלילה, וכן על אסיפת מחאה של עובדי החברה בירושלים ביום רביעי, במהלכה תופסק פעילות החברה בעיר למשך שעה וחצי. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מציינת כי הנהג שהותקף על ידי נערים אתמול איבד את הכרתו וארבע משיניו. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי ותלונה הוגשה במשטרה. רוכב גלגינוע כבן 20, קורקינט חשמלי, נפצע בינוני בתאונה באלעד. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה אותו לבית החולים בילינסון עם חבלות בראש ובבטן. באשקלון שני גברים כבני 30 נפצעו בינוני בהתהפכות מסעית. ומזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות, יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה עד שרבי. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
2: גלי צהל, גיוסי יולי-אוגוסט.
3: לכל מתגייסי חיל השריון התותחים, כאן סגן אלוף דניאל אלה, מפקד בית הספר לשריון. אני רוצה לאחל לכם בהצלחה ענקית בגיוס. אתם מגיעים לעשות הכשרה מפרכת שבסופה תהיו לוחמים בחיל הכי חזק ביבשה. מצפים לראות אתכם, שיהיה המון המון בהצלחה.
4: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור או חייגי כוכבית 2172.
5: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציע למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה חברה לביטוח בה.
7: עכשיו בגלי צהל.

שלום שלום, ארבע ועוד חמש דקות, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל, אנחנו נפגשים תוכנית ראשונה השבוע, אז כמובן גם שבוע טוב, מקווים שאצלכם הכל בסדר. נעביר את השעה הקרובה עם השירים שאורם רותם ערך עבורנו. את השחר בביצוע הטכני באולפן, לי קוראים עידן סין. טוב, אנחנו יוצאים לדרך עם מה שאף אחד לא יכול היה להתעלם ממנו היום, וזה כמובן החום הכבד כבד. אז אני מקווה שאיפה שאתם נמצאים יש מזגן כרגע, כדי להפוך את השעה הזו ליותר נעימה, ואם לא, יש את אריק איינשטיין שיזדהה איתכם עד שתגיעו לנקודה המקררת יותר. כמה חם, הרבה אחר הצהריים יוצאים לדרך.

0: חופני, ורדינה ויזהר כהן, כמעט כל האחים של משפחת כהן, אחרת לא הייתי שר. ארבע אחרי הצהריים, בואו ולרגע אחד נביט בדיווחים מהדרך, רק נשמע תחילה חסות קצרה קודם.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: אז כביש 6 לצפון עמוס ממחלף ניצני עוז עד מחלף עין תות, כביש החוף לצפון עמוס ממחלף ינאי עד מחלף זיכרון יעקב, כביש גיאה לדרום עמוס ממורשה עד מסובים, איילון דרום עמוס ממחלף רוקח עד לגוארדיה, תל אביב ירושלים עמוס ממחלף לטרון עד שורש, בכיוון ההפוך עמוס ממנהרת הארזים עד מחלף חמד, וכביש 25 עמוס מצומת נבטים עד מחלף שרה. זה הכל ממה שמוסרים לנו מגלגלץ.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: אז אמרנו עכשיו ששמענו את הרכב הכמעט והמלא של כל האחים ממשפחת כהן, אבל למה זה? בגלל שבשיר נשמעים חוף, ניברדינה ויזהר כהן, אבל האח פיני לא השתתף בהקלטת השיר, ועל כן אנחנו נשמע אותו עכשיו כסולן בביצוע יחיד, יחד עם להקת הווי של הנחל, עם אוניית הסתיו שכתב אהוד מנור והלחין סשה ארגוב, ארבע אחרי הצהריים.

0: שושנה דמארי, יוני רט יעקב, ארבע אחרי הצהריים, אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרות ואז חוזרים.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
5: עושים בחופשת הקיץ, עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
6: קיץ של חוויות בעיר דוד.
5: חפשו אותנו בגוגל.
7: הידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת קורסים לרכישת מקצוע.
8: גם קורס קריין פרסומות?
9: כן, כן!
7: רק בתנאי שהוא מוכר לפיקדון. כן, כן. עוד פרטים על 6 המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות תמצאו באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
10: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
11: רב סרן ב', רמד קשח באגף התקשוב וההגנה בסייבר.
12: אז עשיתי עלייה בכיתה י' עם כל המשפחה, עלינו מארצות הברית. זה החלום לאורים שלי לעשות עלייה, וזכיתי להצטרך עליהם לעשות כך. כמובן, המשמעות והתרומה שאפשר לעשות בעצם לי חלק מהמערכת הצהלית, אבל מצד שני, גם כעולה, קודם כל זה מאוד מאוד עוזר לי להשתלב בחברה הישראלית. זה שיש לי תואר שקיבלתי בזכות הצבא, בסוף זה גם מפתח אותך. משלב אותך מצד שני, זה גם תרומה.
10: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
1: עכשיו בגלי צהל, ארבע אחרי הצהריים.
13: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: הרבה אחרי הצהריים, תודה שחזרתם אלינו. ממשיכים עכשיו עם שיר מפסטיבל הזמר של שנת 71, על המילים שמרית אור, ללחן מתי כספי, והביצוע של שלישיית לא אכפת להם, ציפורים בראש.

נתנאלה עם שיר היונה שממשיך לנו ככה בקו סמלי את ציפורים בראש, שני שירים שגם אותם שמרית אור ומתי כספי כתבו ולחינו. אנחנו עכשיו חוזרים 5 שנים אחורה לשנת 69, ועם השיר מתוך פסטיבל הזמר והפזמון של אותה שנה בהר הגלבוע, הביצוע של הפרברים.

0: רוחש וממתין ואני יודע ואיני מבין.
1: חווה אלברשטיין עם כפל מסיימת את השעה שלנו יחד כאן בארבעה אחרי הצהריים. זה הזמן להגיד תודה לאורם רותם שבחר עבורנו את המוזיקה, לנטע שחר ואדווה אמיר על הביצוע הטכני. אני עידן סין, תודה לכם על ההזנה. שימרו על עצמכם בדרכים או בכל מקום אחר, במיוחד תחת החום הזה. יד אחרינו באופן מינותי, מילולי, פנתו של הדוקטור אבשלום קור, ולאחר מכן ירון וילנסקי עם יומן הערב. נסיימים כפי שהתחלנו,

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון הידיעה חברה לביטוח בה.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
2: בחסות סקודה, המציע לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים. סקודה.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום הלך לקנוסה והלך ליבנה.
2: שלום אבשלום, בין האפיפיור לבין הקיסר היה קרב. הקיסר הלך לקנוסה.
1: תרצה רעייתי, אולי לא יודעים, קנוסה היא טירה באיטליה, לרגלי הרי האפנינים. זה היה לפני 1,000 שנה בקירוב, שנת 1077.
2: האפיפיור גרגוריוס השביעי קבע שרק הוא מוסמך, ולא הקיסרות הרומית הקדושה. רק הוא רשאי למנות בישופים. הקיסר לא ויתר, כינס ועידת בישופים מגרמניה ומאיטליה, והם הדיחו את האפיפיור.
1: האפיפיור הגיב, הוא נידע את הקיסר, היינריך הרביעי, וגם שחרר את הווסלים מחומת הנאמנות לקיסר. הקיסר ראה שהכתר נשמט ממנו, והחליט לבקש סליחה מהאפיפיור. הוא בא לטירת קנוסה, יחף, לבוש בגדי עיקרים, קרע ברך לפני שער הטירה בשלג 3 ימים.
2: האפיפיור גרגוריוס סלח, אבל הפקיע סמכויות מן הקיסר.
1: השינוי הצליח. הפקעת הסמכויות מתגשמת עד היום. בכל זאת, הציבור ראה באפיפיור אשם בהתקדשות מיותרת, וכעבור 7 שנים הקיסר הדיח את האפיפיור.
2: מאז, ההליכה לקנוסה היא צירוף בלשונות העולם לציין מי שמחל על כבודו, נכנע והשפיל את עצמו.
3: אז פס אחד לשני לחש, המלך מתייחי המלך החדש.
1: 900 שנה בערך לפני ההליכה לקנוסה, הייתה בתולדותינו הליכה ליבנה. יבנה, מושב הסנדרין, אחרי חורבן ירושלים. בעת ההיא, חידוש החודש נקבע על פי עדויות של מי שראו את צורת הירח.
2: נשיא הסנהדרין, רבן גמליאל, קיבל 2 עדים, שמח על עדותם והכריז על החודש החדש. רבי יהושע, מגדולי חכמי הדור, הכריז שנשיא הסנהדרין, רבן גמליאל, טעה.
1: מאזינים יקרים, הרי אי אפשר להמשיך ככה. זה לא רק עניין התאריך. יש כאן שאלה מעשית. באיזה יום יחול יום כיפור? מתי יצום כל העם?
2: שלח רבן גמליאל אל רבי יהושע. גוזרני עליך שתבוא אצלי במקלך ובמעותיך. ביום הכיפורים שחל להיות בחשבונך. כלומר, חלל את יום הכיפורים שלך בפני כולם.
1: רבי יהושע התלבט. הוא חש שהצדק עמו.
2: רבי עקיבא שכנע את רבי יהושע. נטל רבי יהושע מקלו ומעותיו, והלך ליבנה אצל רבן גמליאל, ביום שחל יום הכיפורים להיות בחשבונו.
1: עמד רבן גמליאל, נשיא הסנדרין, ונשקו על ראשו, ואמר נשיא הסנדרין, בואו בשלום רבי ותלמידי, רבי בחוכמה, ותלמידי שקיבלת את דבריי.
3: שישה, אני יודע, שישה סדרי משנה.
1: מסכת ראש השנה, סוף פרק ב'. ההליכה ליבנה אצלנו באה לסיום מכובד הרבה יותר מן ההליכה לקנוסה, כעבור 900 שנה, הליכת הקיסר אצל האפיפיור.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות, אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
6: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
7: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות. אלן קאר מסבסד את סדנאות להפסקת אישון ל-5,000 משרתים בצהל.
8: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
9: לפרטים חפשו אלן קאר בגוגל.
10: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5 בערב בגלי צהל, שלום לכם. כמה חם, כמה חם בחוץ. הנה חלק מהדוגמאות למקומות הכי חמים בארץ ביום הזה בשיא גל החום. אמיר גבעתי הוא מנהל השירות המטאורולוגי.
1: גל החום, אותו הרגשנו בסוף השבוע, התגבר היום, כאשר בטבריה הגיעו הטמפרטורות ל-44 מעלות, ובקעת הירדן הן מתקרבות ל-46 מעלות. בפנים הארץ מורגש יובש, וקיימת סכנת שריפות גם היום וגם מחר ביום ב'. רק ביום שלישי נרגיש הקלה מסוימת בטמפרטורות, והם יתחילו לרדת בהדרגה לעבר הממוצע הרב שנתי לאוגוסט, שגם הוא חם.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום. עורכת ראשית אילנה בנימין.
1: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. אמיר גבעתי דיבר על סכנה לשריפות, אז הנה אחת שממש עכשיו מתפשטת באזור כיסלון, הרי ירושלים. נועם נקש עם הפרטים הראשונים, שלום נועם.
2: שלום ירון, כן, אנחנו מדווחים על שריפה משמעותית שמתפתחת בשעה הזו במושב כיסלון, הסמוך לבית שמש. אתה מכיר טוב את האזור הזה, אז אנחנו מדווחים על שריפה משמעותית.

0: כוחות גדולים של כבאות והצלה עוד עושים את דרכם לזירה. אנחנו מבינים שעוד ייתכן שמתחילים בדקות הקרובות בפינוי של המושב. יש סכנה לקו הבתים הראשון של המושב, לכן מתחילים גם בפינוי בדקות הקרובות. ומעבר לכך שיהיו עוד פרטים, אנחנו נשוב ונעדכן. רק נגיד, אנחנו זוכרים את השריפות בשנה שעברה באזור הזה, אז כמובן שזה סכנה מאוד גדולה, במיוחד בגלל החום הזה.
1: בדיוק, אז אתה תחזור אלינו עם עדכונים בהמשך. נועם נקש, תודה לפי שעה.
0: תודה.
1: באיראן מכחישים שביקשו לעצור את התקיפה של ארצות הברית. שעות לאחר שמוחמד דחלן טען שישראל תפסיק את התקיפות ברצועת, צהל הודיע על חיסול שני מחבלי חמאס. על כל הזירות האלה אנחנו נשוחח במהלך פתיחת התוכנית. כל העדכונים, הדירות הם היה חלק מהמסע ומתן מול החמאס בזמן המלחמה, כך הוא אומר היום בגלי צהל.
2: זה כישלון ישראלי נטו, כי יכולנו להימצא שם ובחרנו שלא. חמאס הגיע להישגים מדהימים, שבעצם הוא לא באמת מתפרק מנשקו. יש פה סביעות רצון גדולה מצד חמאס, מאוד מדהיג מבחינת ישראל.
1: עוד במהלך המשדר, ציטוטים שמפרסמים היום מכיוונו של ראש הממשלה, שאמר בשיחה סגורה ככה: לא יהיה חוק מעצרים בממשלה הבאה, נעביר חוק גיוס מלא, מי שלא ילומד, יתגייס. הדברים האלה כמובן מעלים הרבה הרבה ביקורת אצל השותפים החרדים. נביא את הפרטים האלה, האורח שלנו הרב שלמה בן עזרי, לשעבר שר מטעם ש"ס. עוד במהלך המשדר, היום החל גיוס השריון. לידור הוא חייל בודד שהתגייס היום. אמא שלו באה מתאילנד למעמד הגיוס.
3: אני הרבה שנים גרתי בחול, אז אני חושב שזה חשוב לבוא ולתת מעצמי בשביל המדינה. ההורים עכשיו גרים בתאילנד עדיין, כן, אז אני רואה אותם מדי פעם. קצת קשה, קצת מדאיג, אבל אני בטוח שאני אהיה בסדר.
4: אני מרגישה בסדר, מתרגשת. מחכה לו שיצא שבת ראשונה לפנק אותו, להחזיר אותו לבסיס וטס החזרה, והוא גבר גבר, ואנחנו סומכים עליו.
1: במפגש היומי שלנו עם הפצועים, בן שטראובר, מ"פ הנדסה קרבית, נפצע 3 פעמים במלחמה. הוא יספר לנו את כל הסיפור שלו בחלק השני של המשדר. בן שטראובר, האורח שלנו היום. כל הדברים האלה בשעה הקרובה.
5: ירון וילנסקי, עם סיכום חדשות היום.
1: לאחר כוננות גבוהה מאוד בסוף השבוע לקראת מערכה נרחבת באיראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז הבוקר שהוא מבטל את המתקפה המתוכננת בעקבות בקשות מאיראן וממדינות נוספות במזרח התיכון. באיראן כמובן מכחישים לחלוטין שהייתה בקשה כזו. אנחנו פותחים עם פרשננו הצבאי אמיר בר שלום. שלום אמיר.
6: שלום ירון, ערב טוב.
1: אז זה בוטל מצד אחד, גם די ברור שהאיראנים יכחישו, והם בעצם מתגרים באמריקאים כל הזמן, ממשיכים.
6: תראה, אני חושב שמה שאנחנו רואים וממשיכים לראות, זה, אני אקרא לזה כך, אם חשבנו שאיראן, ההנהגה האיראנית זה מונוליט, כלומר איזשהו גוף שהוא גוף אחיד, אנחנו מקבלים שוב את ההוכחה שאיראן מדברת, הייתי אומר, הייתי רוצה להגיד בכמה קולות, אבל אני רואה שהיא מדברת בהרבה קולות, ואני אסביר. המגעים הלילה היו עם שר החוץ הרקצ'י. שר החוץ הרקצ'י הצליח להגיע להסכמה כזו או אחרת, לא כל כך ברור איזו הסכמה, אבל הסכמה כזאת שהניחה את דעתו של הנשיא האמריקני, ואז בחמש בבוקר הוא מורה על עצירת התקיפה. אגב ירון, בוא נגיד כך, מאז ה-28 בפברואר השנה, ישראל הייתה הלילה הזה הכי קרובה לתקוף באיראן, וצריך להגיד את זה כך. ואז הנשיא מוציא את הציוץ הזה ב-5:15 בבוקר, על סמך המגעים שנועלו עם הרקצ'י. מה קורה בהמשך היום? בהמשך היום, כאשר זה מתחיל להתפרסם, מגיע המחנה השמרני, שזה משמרות המהפכה, היא בפיקודו של וחידי, והאגף שנמצא מימינו של וחידי, ואומר, אין שום דבר כזה, אין שום הסכמות, המלחמה מבחינתנו ממשיכה, והנה אנחנו חוזרים שוב לאותו גלגל. ארצות הברית מסכמת משהו עם המחנה הפרגמטי האיראני, שזה בדרך כלל הרקצ'י, איזה שקיען, זאת אומרת שר החוץ הנשיא, ואז זה מגיע לפתחם של משמרות המהפכה, שאומרים, לא קיים, לא יהיה, אנחנו ממשיכים בלחימה. כרגע לפחות, זה הניח את דעתו של הנשיא טראמפ, אבל אנחנו מחכים למבחן התוצאה, מבחן המציאות. מה יקרה עם המחלית הבאה שתעבור במצר הורמוז? האם המחלית הזאת לא תיפגע בגלל שהקול של הרקצ'י יהיה דומיננטי, או היא תיפגע בגלל העובדה שהקול של משמרות המהפכה ווחידי הוא זה שיהיה דומיננטי. כאן אנחנו עומדים, שאף אחד לא ישלט את עצמו. ולכן, אחרי כל מה שאמרנו על תקיפת המתקפה הגדולה ביותר של ארצות הברית, כנראה יחד עם ישראל, צריך להוסיף מילה אחת בינתיים.
1: והיא?
0: מה?
1: והיא, מה המילה?
0: בינתיים.
1: אוקיי.
0: בינתיים,
1: אוקיי.
0: אתה יודע, בנדלן קוראים לזה הערת הזרה.
1: הערת הזרה. תגיד, יכול להיות שהשותפים, כולל ישראל, הותקנו על ביטול התקיפה מהציות של טראמפ?
0: כן, זה קורה די מהר. אני מעריך שישראל לא. אני מעריך שישראל לא, ואני אומר לך את זה על סמך שיחה שהייתה לנו הבוקר, בבוקר טוב ישראל, עם השר אלקין. השר אלקין רמז שהם ידעו על ההתגמשות האיראנית. אגב, הוא קרא לזה התגמשות איראנית, ניסיתי להבין מה זה אומר, הוא לא פירט, אבל כנראה שההנהגה הישראלית קיבלה איזושהי צפירת הרגעה עוד לפני הציוץ של טראמפ, ואז הציוץ היה 5:15 בבוקר, הוא הוציא את ההודעה הזו, וכן, אני חושב שאני לא בטוח לגבי הפקיסטנים, אני לא בטוח לגבי הסעודים, אבל נראה לי ששאר מדינות המפרץ שלא נמצאות בקשר יומיומי עם ארצות הברית. ירון, למה אתה מתפלא? הרמטכ"ל אייל זמיר ידע על הפסקת האש ב-8 באפריל השנה בלבנון, דרך ציוץ של טראמפ.
1: שאלה אחרונה, מה שקרה הלילה פוגע עוד בהרתעה האמריקנית. צריך להגיד את זה.
0: נכון, אין ספק. אני חושב שמה שנשיא טראמפ מנסה לשדר, הוא מנסה לשדר עוצמה, הוא מנסה לשדר איזשהו, נקרא לזה כך, איזשהו מצב שכביכול האיראנים הם אלה שהתקפלו, אבל בוא, הנשיא טראמפ מדבר אמריקאית, והאיראנים מדברים ומבינים מזרח תיכונית. ובמזרח התיכון, המדינות ערב מבינות מזרח תיכונית, לא מבינות אמריקנית. ובסופו של דבר, במבחן התוצאה, ארצות הברית אימה, ארצות הברית ממשיכה לאיים, וארצות הברית בכל פעם מתקפלת מחדש, מבלי שהיא משיגה את המטרות שלה. ובעניין הזה, נקרא לזה כך, גלי ההדף האלה, אני חושב שהם לא מיידיים, אנחנו לא נראה אותם מיד, אבל אין ספק שיש כאן קרסום משמעותי. אתה יודע, זה הרבה מעבר להרתעה. אני חושב שיש כאן קרסום משמעותי במעמדה האזורי של ארצות הברית, שארצות הברית בפעם הבאה שהיא תבוא לדבר על נאטו מזרח תיכוני, תבוא סעודיה, יבוא אמירויות, תבוא בחרן ותגיד על מה אנחנו מדברים. בשעת מבחן ארצות הברית לא הייתה כאן, או כאשר ארצות הברית נלחצה אל הקיר זו שהתקפלה.
1: אמיר בר שלום, תודה אמיר.
0: תודה ירון.
1: עכשיו לעזה. האם צהל ינצור את האש בעזה בלחץ האמריקנים? הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלן אמר לפנות בוקר שכן, אבל צהל המשיך בפעילות ברצועה. דחלן תיקן אחר כך את דבריו. על כל אלה כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. שלום ג'קי.
7: שלום ירון. כן, דחלן שיושב באיחוד האמירויות הוא חלק ממנגנון התיווך. הוא מספק מידע עדכני טוב למועצת השלום על עזה פנימה. יש לו אנשים בפנים. הוא גם גייס את התקציב למשטרה הפלסטינית החדשה שהם מתכננים להקים. אתמול, בשעת לילה מאוחרת, הוא אמר לערוץ טלוויזיה מצרי, דיברתי עם קושנר, חתנו של טראמפ ויועצו, הוא אמר לי שהוא דיבר עם הישראלים וסיכם איתם שצהל עוצר את התקיפות בעזה עוד הבוקר, וגם את החיסולים. הבוקר הגיע וצהל המשיך לתקוף כמו בכל יום, ואז דחלן תיקן קצת, כנראה בעקבות שיחה דחופה שקיבל מקושנר, הוא אמר, זה לא יקרה הבוקר, אבל קושנר אכן פועל בצד הישראלי כדי ליישם הפסקת אש. ועל זה נאמר, אין אשן בלי אש. נשים את דחלן בצד, אכן יש לחץ כבד אפילו מצד האמריקאים על ישראל לנצור אש בעזה. הסעיף הראשון של ההסכם החדש בין מועצת השלום לחמאס אומר, הפסקה הדדית של הפעילות הצבאית, משם ימשיכו להתקדם, ויש להם תוכנית מפורטת. הממשלה הפלסטינית החדשה תיכנס לעזה, המשטרה החדשה תוקם, ייכנס כוח צבאי רב-לאומי, בראשו חיילים מצבא מרוקו, שלושה גופים, ממשלה פלסטינית, משטרה פלסטינית וכוח צבאים מחול, כל אלה עדיין לא נמצאים, וכולם, כל השלושה האלה יאספו את הנשק מחמאס וישמרו אותו אצלם. במקביל, צהל ייסוג מעזה, רק אחרי שהוא יוודא שהם אכן מסרו את הנשק. גזרה של מסירת נשק מול גזרה של פינוי צהל, זאת התוכנית של האמריקאים. במועצת השלום, כלומר קושנר, סטיב ויטקוף, אריה לייטסטון ועוד בכירים אמריקאים שכולם פועלים בשליחות טראמפ, הם האנשים שלו, מצפים מישראל לציית להסכם הזה, ומחכים לראות מה היא תעשה. ירון.
1: ג'קי חוגי, תודה. עכשיו לשטח ברצועת עזה. ברצועה מדווחים על למעלה מ10 מחוסלים משעות הלילה. זאת למרות הצהרת מוחמד דחלן על נצירת אש. ישראל כאמור ממשיכה בחיסולים. אנחנו עם כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. שלום דורון.
8: שלום ירון. שלום אירון, ערב טוב. כן, אם אני ממשיך ממש מאיפה שג'קי סיים, אז יש באמת לחץ אמריקני על ישראל לעצור את התקיפות ברצועת עזה, כחלק מאותו הסכם שמתגבש, אבל כרגע ישראל לא הסכימה לאף אחד מהסעיפים האלה, וכרגע ישראל מבהירה, כולל באש, ממש במעשים, שהיא לא עוצרת את התקיפות ברצועה, שזה אולי הדבר שהכי מפריע לחמאס כאן אירון בתוך האירוע, ואולי זאת גם הסיבה מלכתחילה שחמאס בכלל הולך להסכם הזה, שבו הוא לכאורה מסכים להתפרק מנשקו. ישראל מחסלת כל יום, צריך להגיד, כבר חודשים. כל יום אנחנו רואים 3 או 4 תקיפות ברצועה, עם לא מעט הרוגים. זה קורה גם היום, כולל אירון ממש לפני חצי שעה. דיווח על תקיפה של כלי טייס בלתי מאויש באזור שכונת רימל במערב העיר עזה, ויש שם 2 הרוגים, וזה מצטרף לעוד שורה של תקיפות במהלך כל היום הזה, מאז הלילה, כולל בשעות הבוקר, הצהריים ועד ממש בשעות האחרונות, כפי שאמרנו, כולל לפני חצי שעה. סך הכל מדווחים היום ברצועה על 14 הרוגים כתוצאה מהתקיפות של צה"ל. אז נראה אירון שצריך לעשות כאן הפרדה, יש את הלחץ המדיני מצד אחד, שבאמת אולי מתנהל בשיח בין הדרגים המדיניים, בין ישראל לבין ארצות הברית, לבין גורמים נוספים, שהאמריקאים רוצים שישראל תפסיק את התקיפות שלה ברצועה, אבל בפועל, בשטח כרגע בעזה, התקיפות לא נפסקות.
1: ויכול להיות שגם רוצים, זהו, שרוצים להספיק לפני שאולי כן יהיה הסכם.
8: כן, גם זה יכול להיות. תראה, אנחנו רואים קצב די גובר של תקיפות, זאת אומרת 14 הרוגים בכל זאת זה מספר משמעותי, ולכן בהחלט יכול להיות שמה שאנחנו רואים כאן זה ניסיון ישראלי להספיק כמה שיותר מתוך הבנה או מתוך איזושהי נקודת הנחה גם של הצבא, שזה עניין של זמן עד שיעצרו אותנו.
1: עוד שאלה לגבי הנשקים. אנחנו יודעים מה יש בהסכם הזה, כלומר, הם יפקידו את הנשקים אצל מישהו, אבל מי ישמור על השומרים?
8: אז מי שאמור לשמור על מחסני הנשק, זה אותו כוח רב לאומי שאמור להיכנס לתוך הרצועה.
1: ואנחנו סומכים עליהם.
8: אז תראה, בוודאי שקשה לסמוך עליהם, אבל בכל זאת זה מה שישראל כרגע נאלצת אולי להסכים לו, אם וכאשר באמת אנחנו נראה את ההסכם הזה בא ויוצא לפועל. ההגדרה בהסכם ירון, וזה דבר שהיה חשוב מאוד לחמאס לעמוד עליו, זה שהנשק לא יועבר לידיים ישראליות, ולא יועבר לידיים לא פלסטיניות. זאת אומרת, חמאס לא מסכים למסור את הנשק, אפילו לא למצרים, אפילו לא למדינה ערבית כלשהי שתוסכם על הצדדים. חמאס אומר, הנשק צריך להישאר בידיים פלסטיניות בתוך רצועת עזה, ולכן ועדת הטכנוקרטים הפלסטינית היא זו שתשלוט בנשק הזה, במחסנים שישארו בתוך שטחי רצועת עזה. זו המציאות, וכרגע שוב אנחנו נצטרך לראות איך ההסכם הזה מתגבש. מה שאנחנו יודעים כרגע זה איזושהי טיוטה, איזשהו נוסח ראשוני שישראל לא חתמה עליו עדיין, אבל בינתיים זה מה שישראל לפחות מתבקשת לחתום עליו.
1: דורון קדוש, תודה דורון.
8: תודה אירון.
1: 5:14, העדכונים מגלגלץ עכשיו, עידן סין, שלום.
9: שלום ירון, כביש 6 לצפון עמוס ממחלף ניצני עוז עד מחלף עין תות, בכיוון ההפוך עמוס ממחלף עין תות עד עירון, 77 עמוס ממחלף תל קשיש עד רמת אישה, 65 עמוס מעירון עד אום אל פחם, כביש החוף לצפון עמוס ממחלף ינאי עד מחלף זיכרון יעקב, גאה לדרום עמוס ממורשה עד נסובים, 471 עמוס מקריית אונו עד בר אילן, איילון דרום עמוס ממחלף רוקח עד לגוארדיה, ובתל אביב רחוב אליעזר קפלן עמוס מאבן גבירול לכיוון מחלף השלום בגלל תקלת רמזורים, תל אביב ירושלים לסירוגין מלטרון עד מבשרת ציון, בכיוון ההפוך ממנהרת הארזים עד מחלף חמד, וכביש 25 עמוס מצומת נבטים עד מחלף שרה. זה הכל מגלגלץ.
10: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
11: בחסות ביטוח ישיר, המציע למצטרפים לביטוח המקיף לרכב, להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון, לידיעה חברה לביטוח.
1: האורח שלנו הערב, האלוף במילואים נועם טיבון, יש עתיד, נועם שלום.
12: ביחד, צהריים טובים.
1: אוקיי, ביחד. אבל אתה יש עתיד ביחד, נכון?
12: כן, אוקיי. בהחלט.
1: לא לגמרי טעות. בוא נתחיל בעניין האיראני הגדול. אחרי הסיטואציה הזאת שהייתה הלילה, קרוב מאוד לתקיפה, עוד פעם תקיפה וביטול בציוץ של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. עד כמה זה פוגע עוד פעם באיכות, בחוזק של ההתראה האמריקנית כלפי העולם? הרתעה.
12: תראה, אנחנו לא יודעים עד כמה באמת התקיפה הייתה קרובה. אנחנו, היה כאן איזשהו בילדאפ לעניין הזה. אני חושב שהבעיה המרכזית, ואני מלא הערכה לנשיא טראמפ, אני לא שוכח לו לרגע את התמיכה בישראל, ואת זה שהוא יחזיר לנו את החטופים. אני חושב שהבעיה המרכזית כרגע שישראל לא בלופ, ולכן יש עכשיו באמת מאבק גדול על הנושא של פתיחת מיצרי הורמוז, שמשפיעים ישירות על מחירי הדלק בעולם, אבל הנושאים שחשובים למדינת ישראל, אותו אורניום מואשר, הטילים הבליסטיים שמסכנים אותנו, עליהם בכלל לא מדברים, וכל עוד האורניום המואשר נמצא שם, בעצם שני סביבי הלחימה לא שינו מבחינה אסטרטגית הסכנה הגדולה של פריצה איראנית לפצצה
1: גרעינית. אמר ראש הממשלה, הפגישה הטובה, הכי טובה אי פעם עם הנשיא טראמפ.
12: אני לא מאמין לראש הממשלה. היום הוא גם אמר שיעצרו, איך אומרים, שחוק העריקים.
1: עוד נגיע לזה, כן.
12: כן. אני לא מאמין, ואני חושב שרוב העם בישראל לא מאמין לנתניהו, ולכן בבחירות הקרובות אנחנו הולכים לנצח. ואז גם נגיד לאנשים את האמת, גם על החזית הדרומית וגם על החזית הצפונית, ולא נפיץ שקרים וספינים.
1: יש עוד מה לעשות עם איראן, או שאיבדנו את העצמאות בכל מה שקשור לדברים שאפשר לעשות מול איראן?
12: אני חושב שכרגע ישראל תלויה לגמרי בהחלטות של הבית הלבן בנושא של איראן.
1: ואם ישראל תראה שהם רצים, עובדים על כל העולם, בחשאי כן מפתחים גרעין, נפעל לבד? נוכל לעשות את זה לבד?
12: תראה, אני, אתה יודע, בנושא של תוכניות מבצעיות לא אוהב לדבר.
1: אני מדבר באופן עקרוני, אם אפשר לעשות את זה בלי האמריקנים יותר.
12: אני על הממשלה הזאת לא סומך בשום דבר. אני בהחלט חושב שבממשלת התיקון אנחנו נצטרך לחשוב היטב ולעשות פעולות כדי למנוע מאיראן גרעין, לא בדיבורים אלא במעשים.
1: אתה יכול להגיד דברים יותר טובים על התוכנית של מה שאמור לקרות בעזה?
12: אם הייתי יודע מה התוכנית, אם ראש הממשלה היה, או שר הביטחון, היו עומדים מול הציבור בישראל ואומרים מה כולל ההסכם, מה מדינת ישראל הולכת לעשות, מה צהל הולך לעשות, הייתי יכול להתייחס. אבל אני, כמו כל אזרחי ישראל, ניזון כל הזמן או מידיעות מארצות הברית, או מידיעות מהכוח השלום, כמו שקוראים לו. וזה חלק מחוסר מנהיגות. 3 שנים נלחמנו שם, אחרי המחדל הגדול ביותר בתולדותינו בשבעה באוקטובר, הייתי שם בשבעה באוקטובר, כל כך הרבה חיילים נהרגו, ואין אפילו לראש הממשלה את האינטגריטי, את האומץ לקום ולעמוד ולהסביר לאזרחי מדינת ישראל מה כולל ההסכם. וברגע שאנחנו לא יודעים את הפרטים, אנחנו ניזונים כל הזמן ממה שאנחנו שומעים, או מארצות הברית או מכוח השלום, וכרגע לפחות הנושא הכי מטריד זה שהאם החמאס באמת יתפרק מנשקו, מה יקרה עם הנשק הזה, מי ישמור על הנשק הזה.
1: לפי הידיעות האחרונות זה יהיה בידי הכוח הזה, החמאס אומר לא, רק בידיים פלסטיניות. שאלתי גם קודם, מי ישמור על השומרים? כלומר, כל הנשק הזה, החמאס ברגע שירצה לא יוכל מיד להשתלט עליו?
12: תראה, זה בדיוק העניין, שברגע שבכוונה לא אומרים לך על מה מדינת ישראל חתמה, הרי חתמה על משהו, כן? הרי יש כאן איזשהם הבנות, אתה מבין ישר שיש כאן עסק לא רציני, ואני יכול להגיד לך דבר אחד, האמת נמצאת בפרטים הקטנים, בדיוק מה השאלה ממה ששאלת קודם, מי ישמור על הנשק, מי ישמור על השומרים, לי אין את התשובות. ונכון לכרגע, אף אחד בממשלה אין לו את האומץ לקום ולהגיד לאזרחי מדינת ישראל מה באמת קורה בחזית הדרומית, מה קורה בחזית לבנון, אותם סימני שאלה לא ברורים. את הדברים האלה אנחנו צריכים לתקן. אנחנו נעמוד מול הציבור ונגיד לו באומץ, איך אנחנו דואגים לשמור על ביטחון.
1: ההסדר הזה, כפי שהוא מסתכל ממה שאתה כן יודע עליו, תושבי העוטף, הבן שלך עדיין שם?
12: הבן שלי אוטוטו חוזר, כן.
1: יפה. הם יוכלו לישון בשקט?
12: זאתי שאלה טובה. ברגע שאתה לא יודע את הפרטים, אז כמובן אתה מאוד מאוד מוטרד, כי אתה חייב לדעת שצהל מגן עליך, ושלצהל יש את הכלים להגן עליך. ושהחמאס באמת מפורק מנשקו, והוא לא זה ששולט ברצועת עזה. אבל ברגע שאין לך פרטים ברורים, ובהחלט אצל, תחשוב, האנשים האלה שעברו את השבעה באוקטובר, אחרי זה היו מחוץ לבית, ואחרי זה באמת מעשה ציוני אדיר, אמיץ, חוזרים הביתה, ונתקלים במציאות שהיא לגמרי לא ברורה, וכשהם שואלים את הצבא, מה הולך לקרות? הצבא לא יודע לענות, זה חוסר מנהיגות ממדרגה ראשונה, וזה בסוף פגיעה קשה בתחושת הביטחון, וגם בביטחון, כי אתה רוצה לדעת שיש הסכם שמנציח את הביטחון של אותם אנשים שחוזרים לגור על הגבול, ולאבד את האדמה עד התלם האחרון.
1: יש את הגב הצהוב והקו שאולי נזוז ממנו, ואולי נזוז לקו הבינלאומי. אתה רואה צהל יוצא לגמרי לקו הבינלאומי?
12: עוד פעם, תלוי מה ההסכם שהאמריקאים יחייבו אותם.
1: זה מה שאמריקאים רוצים.
12: תראה, אני חושב שבהחלט צריכה להיות הבטחה, לא רק בקו הגבול, אלא גם בתוך שטח הרצועה, אמרתי את זה, גם בהקשר של עזה וגם בהקשר של לבנון. אבל עוד פעם, היות ואני לא מכיר את הפרטים, ובישראל לא מפרסמים את הפרטים, הכל אתה ניזון משמועות, יש כאן משהו מדאיג מאוד. עכשיו, היות ואני לא סומך על ממשלת המחדל והצבח בתחום הביטחוני, אחד הדברים הראשונים שנצטרך לעשות זה באמת להיכנס לפרטי הפרטים, ולדאוג לביטחון תושבי הצפון, תושבי הדרום, ובכלל, לתושבי בית נינת
1: ישראל. אז בוא, הזכרת את זה קודם, ואני רוצה לחזור על הציטוט המלא, ראש הממשלה בנימין נתניהו בדיון סגור, זה ידיעה שהודלפה היום, כך הוא אמר, חוק המעצרים הזמני נועד להוריד את גובה הלהבות, ולהגדיל את מספר המתגייסים בציבור החרדי. בפועל זה לא צלח, ולכן לא יהיה חוק כזה בממשלה הבאה. לאחר הבחירות נקים ממשלה לאומית רחבה, שתעביר מיד חוק גיוס מלא, שיענה על צורכי צהל. מי שלא לומד תורה, יתגייס או ילך לכלא. אתה מברך על הדברים האלה?
12: זה ספין שקרי. כל כך עלוב. שלוש שנים צהל נלחם. אומר הרמטכ"ל, חסרים לי 20,000 לוחמים. אומר ראש אכ"א, אנחנו רואים את השחיקה האדירה, גם בצבא, גם במשמעת, גם את האנשי מילואים שאוסיף מילואים עד סוף. ונתניהו בממשלה הזאת, הליכוד זה כבר מזמן מפלגה חרדית על מלא, כי הוא הדבר היחידי שהוא דואג לו זה חוק ההשתמטות. לאורך כל המלחמה הקשה חוק ההשתמטות, הם ממש הפכו להיות מפלגה חרדית. ובשבוע האחרון בליץ חקיקה רק בשביל לרצות את החרדים, ועכשיו אחרי שהעבירו להם את כל המיליארדים, אז פתאום הוא יוצא בהצהרה.
1: מי שלא לומד תורה, יתגייס או ילך לכלא, אומר נתניהו.
12: אני, כמו רוב אזרחי מדינת ישראל, לא מאמינים לאף מילה של נתניהו, ולכן אנחנו הולכים לנצח בבחירות, אנחנו הולכים להקים ממשלת תיקון, ואמר כבר נפתלי בנט, ואני איתו ב-100% בעניין הזה. לא ציוני, לא על חשבוני. כל 100,000 המשתמטים ביום שנקים את הממשלה לא יקבלו שקל מהמדינה, ואז תראה שהם ירצו להתגייס, והם גם יהיו חיילים טובים.
1: תגיד, יואב סגלוביץ' הולך להיות מספר 2 של מנסור עבאס ברעם?
12: תראה, אני לא מעורה בפרטים, אבל יואב סגלוביץ' הוא איש מאוד מאוד רציני, עם זכויות רבות בתחום של הורדת הפשיעה והרציחות בציבור הישראלי ובחברה הערבית. עכשיו בסוף הוא איש עצמאי והוא יחליט על צעדיו, אבל
1: זה מקובל עליכם כמפלגה, כאנשים ששותפים בדרך שלו?
12: תראה, אני לא יודע עדיין את כל הפרטים. ברגע שאני יודע את כל הפרטים, אז אני אוכל להתייחס. אני כן יכול להגיד שיש לי הערכה גדולה מאוד ליואב סגלוביץ'.
1: אלוף מילואים נועם טיבון, תודה על הרעיון הזה, ביחד.
12: תודה, ושיהיה באמת... אנחנו צריכים להגיד לכל החיילים במדינת ישראל, תדעו לכם, עוד 3 חודשים, אנחנו נעמוד מאחוריכם.
1: נועם טיבון. תודה רבה. אנחנו עכשיו עוצרים לרגע, תכף נחזור לעניין הזה של המתגייסים בציבור החרדי, אבל נועם נקש קורא לנו על השריפה בכיסלון, כנראה מצליחים להשתלט עליה, נועם.
13: כן, עדכון משמח, ירון, ומעט מרגיע, בחברות והצלה מדווחים שכוחות רבים שהיו בדרך לזירה, חוזרשו בעקבות אותה, מה שאמרת קודם, השריפה הזו נראה שהיא מתוחמת סמוך למושב כיסלון, סמוך לבית שמש, ונראה שהיא מתוחמת ובדרך להשגת שליטה סופית על השריפה, ונראה שהמצב גרוע משמעותית פחות ממה שחשבו בחברות בהצלה, אז בספירת הרגעה מעודדת. כאמור, כוחות של חברות בהצלה עדיין בדרך לזירה ועדיין פועלים לכבות את השריפה, אבל זה נראה שזה בדרך לקראת השגת שליטה. בכל מקרה, השריפה תוחמה.
1: נועם נקש, תודה. אז כאמור, ראש הממשלה הציר בדיונים סגורים שבממשלה הבאה יעבירו חוק גיוס מלא. חוק המעצרים נועד רק להנמיך את גובה הלהבות. באופוזיציה תקפו, כפי ששמענו, יושב ראש עדות התורה, הרב יצחק גולדקנופ, הציר שישבו בממשלה רק עם מי שיסדיר את מעמד בני הישיבות. עם הדברים האלה והתגובות, כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. שלום אפרת.
14: שלום ירון, ערב טוב. נכון, אז ציינת את הדברים שנתניהו אומר בדיון הסגור, ונאמר שהאמירות עצמן הן לא חדשות מאוד. גם נתניהו וגם נציגי המפלגות החרדיות אמרו בעבר שמי שלא לומד תורה צריך להתגייס, וגם בקואליציה טענו לפחות שהם הולכים בהתאם לצורכי צהל. אבל צריך לזכור את העובדות בפועל. החוק הזה היה חלק מההבנות של נתניהו עם המפלגות החרדיות, והוא נועד למנוע את המשבר איתן ואת פירוק הקואליציה ביוני. ובפועל החוק הזה קודם למרות מכתב חריף מאוד של הרמטכ"ל לפני ההצבעה, מה שלא מנע את ההצבעה על החוק הזה בשלוש קריאות. אז עכשיו אנחנו שומעים פתאום קו תקיף מנתניהו, לפיו החוק הבא ייכתב בהתאם לצורכי מערכת הביטחון. לא מן הנמנע שהוא ראה את הסקרים האחרונים הלא מחמיאים, ששם הוא מאבד חלק מהמצביעים בגלל הסוגיה הזו. נאמר שהדברים שלו מעוררים תגובות מיידיות, גם מהקואליציה וגם מהאופוזיציה. אז כפי שהזכרת את יושב ראש יהדות התורה, גולדקנופ הוא שלכתחילה גם לא היה בתוך כל ההסכמים האלה, הוא פרש מהממשלה מזמן ולא מגדיר את עצמו כחלק מהקואליציה, אומר שאחרי הבחירות החרדים, לפחות מי שבראשותו, הצטרפו לממשלה שתסדיר את מעמד בני הישיבות והאברכים. באופוזיציה מנגד, מי שנתניהו אולי בונה עליהם כחלק מהממשלה הלאומית הרחבה שהוא מדבר עליה, אז תוקפים שם. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט אומר שהציבור לא יקנה את הספין החדש שמקורו בפחד מהסקרים, ויושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט כתב שנתניהו חושב שציבור המשרתים מטומטם, הוא מתעלל בהם 4 שנים וחושב שישכיח את זה ב-90 יום, כך לדבריו. עוד נקודה מעניינת, תגובה מעניינת, זה גלעד ארדן, שפרסם שלא קונים הבטחות על גיוס, לא נשב בממשלה צרה, ובכך למעשה הוציא איזושהי הצרה שאומרת שהוא מעוניין או מתכוון לרוץ.
1: אלה דברים, אפרת אביבי, תודה. ואנחנו שמחים לארח לראיון את הרב שלמה בן עזרי לשעבר שר מטעם ש"ס. שלמה, שלום לך.
15: שלום וברכה.
1: מה הניתוח שלך, שלמה, לדברים האלה של ראש הממשלה?
15: אני לוקח את שני החלקים שלהם. מצד אחד הוא אומר שחוק המעצרים הזמני נועד להרגיע את הרוחות ולהגדיר את מספר המתגייסים, ולא צלח. אני עד כמה שאני יודע, חוק המעצרים היה כחרדים פנים, הוא תשמע, האווירה היא קשה, רוצים את בני הישיבות, בואו לפחות תעצרו את זה, כי בין כה אין חקיקה, אין בזה שום תוחלת בדבר הזה. אני לא יודע אם הייתה מחשבה שזה יגדיל את המספר, הייתה טענה של חיילים וחשמונאים ואחרים, נשמע, אתם רוצים את בני המשפחות שאנחנו לא נתגייס, או שאנחנו נעזוב את הצבא, אבל שזה יגדיל את המספר, אני לא בטוח כל כך. אבל התובנה השנייה שהכי חשובה פה זה, שאחר הבחירות הוקם ממשלה לאומית,
1: שתעביר חוק גיוס מלא, יענה על צורכי צהל, מי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא, אומר בנימין נתניהו.
15: כן, רק זה אומר דבר אחד, שראש הממשלה כנראה מבין שאת הרוב של ממשלת ימין מלא על מלא כבר אין לו, הוא קורא את המפה כנראה בצורה אחרת, הוא מבין שהסקרים של פילבר זה לא בדיוק המציאות שתהיה, ולכן הוא אומר, תהיה ממשלה לאומית רחבה. מי זאת הממשלה הלאומית הרחבה? כשינסה לבדוק אם הוא יוביל אותה והכל, האם ליברמן שפוסל את החרדים, האם אייזנקוט שפוסל את זה, והאם טרופר שפוסל את ההוא, איך נוכל להגיע באמת בסופו של דבר לממשלה
1: לאומית. אבל בעצם הוא אומר כאן, בכל מקרה החרדים יהיו איתי, לא משנה מה אני אגיד.
15: אתה שמעת כרגע את ההקלטה של גולדקנופ, שאין אמון לחרדים בזה. אני הצעתי לחרדים, דרך אגב, מה שראש הממשלה אמר, אני אישית ומה שחבריי, בטח החרדים רבים, מה שראש הממשלה אמר עכשיו, שלהקים חוק גיוס מלא שיענה על תורכי צהל, אבל מי שלא לומד תורה יתגייס. ומי שיבוא או שילך לכלא. כלומר, מורידים את הסנקציות פה.
1: זה אתה מוכן לקבל, גם אתה אומר את המשפט הזה.
15: אני תמיד אומר את זה, זה לא חידוש. אני אומר, מי שלא לומד תורה צריך להתגייס, אבל שיתבינו לו את כל המסגרות המתאימות שזה יעמוד בתיאום עם הרבנים.
1: ומה מספר לומדי התורה לפי השיטה שלך?
15: השיטה שלי, שאני אומר, הרוב הם לומדי תורה אמיתיים. מי שמספר לכם סיפורים של 50 או 60 אלף מסתובבים ברחובות והולכים לתאילנד, שזו תופעה של בודדים, אני נמצא בישיבות, אני מכיר את עולם הישיבות.
1: אז מה המספר של האנשים האלה?
15: אני יכול להגיד לך עומד כללי שזה יכול להגיע לדוגמה, ל-10,000 יכול להיות, אבל מי שחושב ולשלוט את עצמו, כמו שאני שומע את בנט ואת האחרים שהולכים לגייס את כל החרדים, הרי זה שקר, וכולם יודעים, וגם צה"ל לא צריך 80,000, תביאו ליום עכשיו 10,000, אין לו מה לעשות איתם אפילו, כי אין לו אפשרות לגייס את כולם, אין לו כלום. דרך אגב, אם אתם מעלים את בנט או את לפיד לשידור, תשאלו אותו שאלה אחת. חיליק טרופר התראייר בכיכר השבת לפני מספר חודשים או לפני שנה, ואמר בפירוש, אני באתי כשהקמנו את הממשלה יחד עם לפיד, ואמרתי לה, בוא נטפל בנושא של גיוס החרדים. אמרו, לא, אל תתעסק עם זה, אנחנו לא נתעסק עם זה. כלומר, אם בנט היום ולפיד שמדברים כל כך בפתוס כזה על גיוס של חרדים, הרי הכל זה
1: שקר. אז רגע, אז אם זה בגלל הסקרים שנתניהו רואה, מה זה אומר מבחינת היחס שלו לחרדים? החרדים מרגישים משהו, שעושים עליהם סיבוב?
15: קודם כל, אני אוסיף רק משפט אחד, שהוא עושה את זה גם בשביל הציבור הימני שלו, שהוא לא בדיוק חלק מהחרדים וסס להתחבר לחרדים, אז הוא עושה את זה בשביל הציבור שלו. עכשיו, נכון, החרדים אמורים להיפגע לכאורה ממתבטויות, כאילו מי שלא, שילך לכן את דברים כאלה קצת קיצונים, לא נעים לשמוע את זה לשותפים בסופו של דבר, אבל בוא נאמר ככה, לשס אני לא רואה שום אפשרות אחרת ששס תתחבר למפלגות השמאל להקמת ממשלה, אני לא רואה דבר כזה. אצל גולדקנופ, שהוא היה יחיד והראשון מחסידי מיהדות התורה, שהוא מחסידות גור שיש לו כוח משמעותי, הוא יכול לראות אותו גם בממשלה אחרת. לגבי גפני ואחרים, אני באמת לא יכול לנבא.
1: ואולי צריך להגיד שכל מה שאומרים עכשיו טוב לי לפני הבחירות, ואז יהיו תוצאות והכל יהיה אחרת, אולי.
15: ברור, זה ברור שכולם יתקפלו וכולם יעגנו פינות וכל מי שמדבר על החרדים, תשמע, נער הייתי גם זקנתי, אם ישבתי אני ב-92 הייתי בחור צעיר מאוד וישבתי בממשלה, אם שולמית אלוני שהייתה מוכנה לשים שביס העיקר שתהיה שרה בממשלת ישראל ושהשמאל ישלוט במדינת ישראל, אז אני מאמין היום שכל אלה שבאים בסיסמאות הכי חזקות שיש להם בגיוס ובלי גיוס, כולם יודעים שזה סיסמאות שמביאים איתם מנדטים לכאורה, ושזה רק תיאוריה, כמו השיר של כברת עוד בימים הראשונים של ההיסטוריה, כשהעולם היה רק בתיאוריה. אז אנחנו נמצאים היום בשיעור של תיאוריה כדי להביא מנדטים, אבל בפועל רוב הדברים האלה לא יושמו אם יגיעו לחוק
1: שלמה בן עזרי.
15: אז שמה שדרך אגב, חוק גיוס שדיבר עליו בוועדת חוץ וביטחון, החבר'ה שדיברו שם, זה החוק של דעתי בסופו של דבר.
1: הרב שלמה בן עזרי, תודה על הרעיון הזה.
15: תודה לכם.
1: אז הנה, למתגייסים, מאות צעירים התגייסו ביומיים הקרובים לחיל השריון, החיל שהיווה גורם מרכזי בלחימה בשלוש השנים האחרונות בכל החזיתות. היום עשרות מלשאבים התאספו בפארק אריאל שרון כדי להפוך למה שמכנים האדם שבטנק עם הקומטה השחורה. כתבנו לענייני צבא וחברה, אופרי בר היה שם.
16: החיילים עלו לאוטובוסים, ההורים חיבקו אותם והחברים רוקנו בקבוקי מים. כך היה יום הגיוס לחיל השריון.
17: אני שמח שאני פה, שמח לשרת המדינה שלי עד הסוף. אם מישהו חייב לעשות את זה. אבא היה בשריון.
18: האמת שבאמת הוא יכל לעשות חיר, רצה חיר, אבל אם הגיע לשריון, שיצליח, אני שמח ואיפה שהוא לא יהיה. נהגים, טענים, תותחנים, מפקדים.
16: איתמר שהגיע עם משפחתו, מצפה לאתגרים.
17: אני חושב שבהתחלה אני אוכל קצת קפה קטנה כזאת, אבל נראה לי במראה אני אסתגל לזה, לא נראה לי שזה כל כך בעיה, אני מאמין שיהיה בסדר.
19: אני נרגשת מאוד, אבל אני יודעת שאיתמר יעשה את הכי טוב שהוא יכול, ואני מאמינה, ואני רק רוצה שיחזור בשלום הביתה עם כל החיילים שלנו.
16: לידור, חייל בודד שעלה מתאילנד, שיתף עם אמו שבא במיוחד לארץ על החששות מלהיות רחוק מהבית.
3: כאילו, אני הרבה שנים גרתי בחול, אז אני חושב שזה חשוב לבוא ולתת מעצמי בשביל המדינה. ההורים עכשיו גרים בתאילנד עדיין, כן, אז אני רואה אותם מדי פעם. קצת קשה, קצת מדאיג, אבל אני בטוח שאני אהיה בסדר.
4: אני מרגישה בסדר, מתרגשת. מחכה לו שיצא שבת ראשונה לפנק אותו, להחזיר אותו לבסיס וטסה חזרה, והוא גבר גבר. ואנחנו סומכים עליו.
16: לא רק משפחתו של לידור הייתה שם, גם חבריו למכינה הגיעו לתמוך בו רגע לפני שהוא עולה על מדים.
20: בן אדם מדהים, הוא מאז שהוא פיצי הוא איתנו ואנחנו מתים עליו, באמת בן אדם זהב, הולך לתת בראש.
3: אני בא לתת בראש, בא כאילו להיות חד, להיות חייל טוב, לעשות מה שאומרים לי בעיקר ולשרת את המדינה.
20: אנחנו מצפים לו להגיע רחוק מאוד.
3: מבחינתי זה שליחות פשוט להיות בשריון. אני מת לדעת איך זה להיות בתוך טנק עם חבר'ה ובמיוחד בלחימה, אני לא יודע איך זה בכלל. אני חושב שיהיה טוב, אני מתרגש.
16: בימים הקרובים מאות מתגייסים מצטרפים לחיל השריון והשירות שמצפה להם לא עומד להיות פשוט. כדי להכין אותם לשדה הקרב, הם יעברו אימונים מאתגרים ביותר, כמו שסגן אלוף דניאל אלה, מפקד בית הספר לשריון שנפצע בלחימה בעזה, מספר.
21: תהליך הכשרה מאוד מאתגר. החודשיים הראשונים יהיו הכשרה כלוחמים לרמת רובאי 04. לאחר מכן יוכשרו כאנשי צוות טנק, וארבעה חודשים יגיעו לאימון המתקדם. ובסוף יקבלו את אות הטנקיסט, שזה כבוד גדול. ויהיו לוחמים בחיל השריון, בצהל.
1: ב-537 כותרות לוחמי אש הצליחו להשתלט על השריפה במושב כיסלון סמוך לבית שמש. השריפה תוחמה וכוחות הכבאות עדיין פועלים לכבותה לקראת השגת שליטה, ידיעה שמסר כתבנו בירושלים נועם נקש. ברקע הדיווחים הלילה, נצירת אש צהל ברצועת עזה, בצהל ממשיכים בחיסולים, צהל מודיע על חיסולם של שלושה מחבלים שקידמו מתווי טרור נגד כוחותינו ברצועה, כך התקן דובר צהל לפני זמן קצר. בעזה מדווחים על 14 הרוגים בתקיפות צהל ברחבי הרצועה מהבוקר. אלוף מילואים נועם טיבון מפלגת ביחד מתח ביקורת כאן במשדר על כך שממשלת ישראל אינה חושפת בפני הציבור את פרטי ההסכם.
22: אם ראש הממשלה היה אופסר הביטחון, היו עומדים מול הציבור בישראל ואומרים מה כולל ההסכם, הייתי יכול להתייחס, וזה חלק מחוסר מנהיגות. ונכון לכרגע, אף אחד בממשלה אין לו את האומץ לקום ולהגיד לאזרחי מדינת ישראל מה באמת קורה בחזית הדרומית, מה קורה בחזית לבנון. ברגע שאתה לא יודע את הפרטים, אז כמובן אתה מאוד מאוד מוטרד, כי אתה חייב לדעת שצהל מגן עליך.
1: חברת אמריקן איירליינס מעדכנת את לוח הטיסות שלה כך שהקו לישראל לא יחודש לפחות עד סוף מרס 27. מרס 27, אמריקן איירליינס לא תטוס לכך. כתבתנו נעמה מזור מציין שמדובר בדחייה נוספת של מועד החזרה לישראל. העדכונים מגלגלץ, קודם חסות.
10: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: עידן סין.
9: שלום ירון, כביש 6 לצפון עמוס ממחלף ניצני עוז עד מחלף עין תות, בכיוון ההפוך מעין תות עד עירון, 77 ממחלף תל קשיש עד רמת ישי, 65 מעירון עד אום אל-פחם, כביש החוף לצפון ממחלף ינאי עד מחלף זיכרון יעקב, גיאה לדרום ממורשה עד מסובים, גיאה לצפון מחולון מזרח עד אלוף שדה, אלון דרום מרוקח עד לגוארדיה, תל אביב ירושלים עמוס מאוד ממחלף שער הגיא עד מחלף מוצא, בכיוון ההפוך ממנהרת הארזים עד מחלף חמד, וכביש תל אביב אשדוד ממחלף חולות לכיוון יבנה.
1: מזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל.
10: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ. אתם מאזינים לגלי צה"ל.
23: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
24: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
25: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
26: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
0: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
2: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
5: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
6: אנחנו רוצים עכשיו להגיד שלום לחופל כאן, בייס.
7: במקור, אני מקנדה, ובאמצע, כאילו הסמסטר הראשון שלי היה בעצם השביעי באוקטובר, ואני אמרתי, אוניברסיטה יהיה פה כשאני חוזר, אבל פה האחים והאחיות שלי בישראל צריכים אותי, ובוא נלך. אני אמרתי למפקדת שלי בקורס עברית ישר, אני רוצה להיות חובש, ונלחמתי כדי להגיע לתפקיד הזה, היה לי תהליך יחסית ארוך, וישר נכנסנו למלחמה עם האיראנים, סגרתי מלא בבסיס, נראה לי איזה שישה שבתות ברצף כזה, אז זה באמת לתמוך על לוחמים פה ולעזור להם, זה כבוד להיות פה וזה כיף בתפקיד. פה זה הבית.
8: גלי צהל, הבית של החיילים.
11: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
27: מכם הציבור אני מבקש היום, כפי שתמכתם בי והייתם למעני, היו למענם גם בשחרור מבית החולים. תנו להם את המקום.

0: בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
1: מכם הציבור אני מבקש היום, כפי שתמכתם בי והייתם למעני, היו למענם גם בשחרור מבית החולים. תנו להם את המקום להשמיע את כאבם, תחבקו ותתמכו. אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, זקוקים לכם כעת בשעה הקשה שלהם. תזכירו אותם.
2: פותחים שבוע חדש של מפגשים עם הפצועים מן המלחמה, והיום אנחנו ממש מתרגשים לארח את סרן בן שטראובר. שלום בן.
3: שלום שלום.
2: שלוש פעמים נפצעת בעזה, מה שלומך?
3: היום בסדר גמור.
2: כן?
3: כן.
2: ספר קצת על עצמך.
3: אני בן שטראובר, בן 26, אני גדלתי בתל אביב, היום אני גר בהרצליה, סטודנט שנה ראשונה לפסיכולוגיה ומנהל עסקים באוניברסיטת רייכמן, ומאמן בתנועת חמש אצבעות.
2: יופי. במלחמה, היית איפה? הנדסה קרבית.
3: כן, הייתי בתפקיד מ"פ בגדוד 601, תחת חטיבת 401, ובמקור עשיתי מסלול ביחידת יהלום, ושם באמת מסלול, כמה תפקידי קצונה, ובאוגוסט 2023 נכנסתי לתפקיד מ"פ בגדוד ההנדסה.
2: בוא נלך אחד אחר השני. פציעה ראשונה איפה?
3: פציעה ראשונה באזור של בית חולים רנטיסי. באמת בעצם בהפסקת אש שמענו פיצוץ במרחב שאנחנו נמצאים בו, ואנחנו כל הכוחות נכנסים לכוננות, וכל כלי שלו נכנס באמת לעמדה, ובזמן שאני נכנס לעמדה אז אני, בגלל שאני מפקד של הכלי, אז אני גם יושב עם חצי גוף בחוץ כדי לראות יותר טוב את השטח ואת הכלים שלי, ובזמן שאני נכנס לעמדה אז אני באמת חוטף איזשהו הבזק על הכלי שלי, מרגיש באמת על הגוף איזשהו הבזק חום בפנים ובגוף, ובעצם אני נכנס פנימה לתוך הכלי, מסתכל לבחור שיושב לידי, לשאול אותו אם הכל בסדר בפנים שלי ואני נראה בסדר ונפגעתי. בחור באמת שלידי אומר שהכל נראה תקין, אני גם כמובן נוגע רגע בעצמי להבין רגע את הכאב החם הזה כזה בגוף, להבין שהכל בסדר, ואני באמת קצת מרגיש לחוץ כזה, אבל לא מבין מה קרה, אבל אני די מרגיש בסדר.
2: אז מה קורה שהגעת לבית חולים בכל זאת?
3: אני באמת יוצא החוצה אחרי כמה דקות להבין רגע מה קרה לכלי עצמו, כדי להבין באמת אם חטפנו אולי RPG, חטפנו מטען, וברגע שאני יוצא החוצה אז אני מבין שאחד הלוחמים שלי אומר לי שיש לי רסיסים בפנים, ואז אני באמת ישר הדבר הראשון פוגש שם רופא בשטח, חלק מהרסיסים הוא מוציא לי באמת שם וחלק נשארים בפנים.
2: מה, מוציא לך במקום? זה לא כואב נורא?
3: בוא נגיד שבאנדרנלין הכאב קצת פחות מורגש, וזה חשוב להגיד, גם רסיסים מאוד מאוד קטנים שמתחת למשקפי מגן.
2: ובכל זאת שולחים אותך לבית חולים, אתה בדרך מספר למשפחה?
3: לא, בכל זאת שולחים אותי, כן, כי היו אירועים קודמים של רסיסים שלא התייחסו אליהם והרסיסים הזדהמו וזה גרם למצב הרבה יותר גרוע, אז באמת אני בוויכוח עם הרופא שם האם אני מפונה או לא מפונה.
2: אתה לא רוצה בכלל.
3: לא, לא. באמת הרופא בסוף ניצח ושכנע אותי, אז אני בעצם יצא החוצה לבית חולים, ואני גם לא מעדכן את ההורים, כי אני, מבחינתי זה משהו שהוא די שגרתי, אני רוצה רגע לבדוק רגע שהכל תקין ובסדר, וכך קרה, מסיים את כמה שעות האלה בבית חולים ומשתחרר, בין לי אנטיביוטיקה ו...
2: כמה שעות בבית חולים וחוזר ללחימה?
3: כן.
2: לא מעדכן אף אחד בבית?
3: לא.
2: אוקיי. עוברים עוד כמה שבועות, ומה קורה אז הפציעה השנייה?
3: אני, כחיל הנדסה ובאופן כללי רוב המשימות שלנו זה התעסקות עם שמדות של תשתיות והתעסקות עם פירים של מנהרות, זה באמת משימה די שגרתית שרגע להכניס מצלמה לי בפנים, אני נכנס לתוך חדר שבו נמצא הפיר, מכניס את המצלמה פנימה, וברגע שאני מכניס את הפנימה אז פיצוץ מתוך הפיר.
2: וואי וואי,
3: אני נופל באמת משהו כמו 2 מטר לתוך הפיר על הגיר המדרגות שנמצא בפנים, ובעצם

0: נמצא שם לבד, משהו כמו 10 שניות, חושך עם אבק מהפיצוץ, ובגדול מבין שבעשר שניות האלה שבמקרה הטוב אני מת, ובמקרה הרע באמת חוטפים אותי. ורק אחרי 10 שניות התחלתי לשמוע באמת קולות מבחוץ, של לוחמים שהיו איתי שם מחוץ לחדר, לשאול אם אני בהכרה, אני אענה להם שכן, ואחרי כמה שניות הם באמת מתחילים להעיר לי עם פנסים את הכיוון יציאה, ואני מתחיל בעצם לטפס החוצה, ובעצם שם פוגש את הכוחות שהיו איתי שם בשטח, קנה לרופא שגם היה שם בכוח שהיה קרוב, אז גם ראה אותי באותו...
1: עוד פעם התווכחת איתו, לא?
0: אז שם לא.
1: תודה.
0: כן, שם הבנתי רגע שהאירוע טיפה יותר רגע טראומטי, אני עדיין לא כל כך הבנתי מה קורה.
1: אוקיי, אתה מגיע לבית חולים ו...
0: ובגדול הרופא אוטומטית כבר מכיר אותי, אומר לי, אתה לא חוזר לשם.
1: אתה לא חוזר לעזה.
0: לא, אבל באמת אחרי טיפולים ובדיקות רגע ראשוניות, אני מבין שהכל בסדר. עשיתי דברים רגע שגרתיים של רגע לראות שהכל תקין רגע מבחינה גופנית. אני משתחרר באותו ערב הביתה, אני באמת הולך הביתה, ישן בבית לילה.
1: רגע, רגע, מספר להורים שאתה בא מבית חולים?
0: לא.
1: אני לא מאמין.
0: כן, שצאתי לאיזה התרעננות ו...
1: אני לא מאמין.
0: כן.
1: ישן בבית, חוזר כאילו היית בהתרעננות.
0: ממש.
1: שתהיה בריא, שתהיה בריא. אוקיי, והפציעה השלישית, כמה זמן אחרי?
0: אז חודש אחרי, כאילו יום אחרי הפציעה השנייה, אני באמת חוזר חזרה ללחימה. במשך חודש ממשיכים בלחימה, כל הדברים באמת המשמעותיים שעשינו בחודש הזה. ובעצם... די משימה שגרתית של לחפש שטח, לחפש פירים בשטח של פרדס. אנחנו ממש לקראת ההכנות של היציאה למשימה הזאת, נכנסים לאיזה משטח בטון שם במרחב, וממש כמה דקות בודדות לפני היציאה למשימה, אני ממש מוודא רגע שכל הכוחות מוכנים, וכוחות שלי מוכנים למשימה. באמת נשאר בין האחרונים שנשאר מחוץ לכלי, אני ועוד לוחם שלי, ובעצם אנחנו ממש לקראת יציאה, ואנחנו פתאום שומעים בום מאוד מאוד גדול, ופיצוץ שקרה, פגע ממש ממש קרוב אליי, שפגע בכלי, בטנק שהיה לידי. משם אני באמת מתחיל בעיקר בהבנה רגע של אויב וסיטואציה, שברגע שיש איזה פיצוץ אז כנראה שיש גם משהו אחריו, וזה לא בא לבד. אז אני פשוט באמת מתחיל לרוץ, וברגע שאני מתחיל לרוץ, אני מתחיל לשמוע עיריות ו...
1: וואי, וואי, וואי.
0: לבית כיווני.
1: אז אתה עוד פעם נפצע מרסיסים, עוד פעם מסוק ועוד פעם לבית חולים.
0: כן.
1: אותו רופא רואה אותך? הרופא שמכיר אותך?
0: הפעם בית חולים אחר, הוא לא מכיר אותי, זה מישהו חדש.
1: אוקיי.
0: כן.
1: ומה קורה שם? תוך כמה זמן משחררים אותך משם?
0: אז כמו שאמרת, אני לא כזה אוהב בתי חולים.
1: אף אחד לא אוהב.
0: מתווכח רגע אחרי כל הטיפולים, ואני גם בהבנה רגע ששנייה היה אירוע שהוא טיפה יותר מורכב, אבל באמת ברצון רגע של לקבל את כל הטיפול הנדרש ולהישאר שם את הכמה שעות האלה ולהבין רגע שהכל באמת בסדר. באמת באותו ערב אחרי כמה שעות, משהו כמו 8 שעות, אני משתחרר מהבית חולים.
1: אבל רגע, בכל השלב הזה אף אחד לא מתקשר הביתה להורים?
0: אז רגע, אז שם ספציפית כבר אחרי שפינו אותי במטוק וגעתי לטיפול נמרץ, אז אני מוצא את עצמי מול הקצינה של הרם 2, אחרי שכבר לקחו לי את כל הטלפון והכל, והיה לי טלפון ואומרת לי, כך, תתקשר להורים שלך ותודיע להם, ואני מסתכל רגע ואומר, אוקיי, רגע, אז למי מתקשרים עכשיו גם?
1: אז בואו נגיד רק למי שלא יודע, אבא שלך זה לירן שטראובר, השוער המפורסם, אגדה.
0: כן.
1: אז למי אתה מתקשר?
0: אז אני מתקשר לאימא, עם כל הקושי שבדבר, כן? זה גם...
1: ברור, ברור.
0: אני מתקשר אליה, ומבחינתה כמובן השיחה היא, אימא, מה קורה? היא, אימא, נשמע, מה יצאת כאילו להתרעננות? אני אומר לה, סוג של... אני בבית חולים, בתל השומר, אני אשמח שתבואי, אבל הכל בסדר. כמובן נצא להרגיע אותה כמה שיותר בטלפון. ואז באמת הטלפון הבא זה, רגע, התקשרתי לאמא, אני לא יכול להתקשר לאבא, אז גם כמובן מתקשר לאבא.
1: איך לירן הגיב?
0: באותה זה, וכמובן כרגע גם באותה סיטואציה לא רציתי רגע יותר מדי לעורר עניין, אז אמרתי לאבא גם אין מה לבוא עדיין, תן לי רגע להבין רגע מה קורה בכמה דקות שעות הקרובות ואני אתקן אתכם לבוא. אבל אבא כמו אבא באמת
1: נכנס לאוטו וטס, תגיד לי אתה נורמלי?
0: ברור.
1: תגיד, בוא, אנחנו פשוט הזמן שלו, הייתי יכול לדבר איתך שעתיים, אבל הזמן קצר. הפציעה הזו הופכת למשהו קצת יותר קשה, נכון?
0: נכון, אחרי כמה ימים אני חוזר באמת לבית חולים ומבין שיש לי כאבים עצומים וקושי באמת בהליכה. חוזר באמת למיון, אחרי עוד כמה צילומים מבין שיש לי איזה בעיה עם איזה אחד הרסיסים שנכנס לי ברגל. ובעצם שם אני נכנס אחרי שהבנה שיש לי קרע בארבע ראשים מאחד הרסיסים.
1: וואו.
0: אני חוזר לבית חולים לאשפוז יום ומתחיל בעצם שיקום של משהו כמו 3.5 חודשים בבית לוינשטיין.
1: מה המצב עכשיו בן?
0: יש קצת שאריות של רסיסים בגוף, בגפיים, כאלה שמשפיעים יותר וכאלה שמשפיעים פחות. מתמודדים עם זה, כאב שהוא לא אגיד שהוא סביל או שהוא אפשר להתרגל אליו, אבל כן. זה דברים שאתה לומד לאט לאט לחיות איתם.
1: היית טניסאי מקצועי? חזרת לשחק טניס?
0: כן, לא טניס, עברתי קצת לתחום הפאדל.
1: אוקיי.
0: זה משהו שקצת נותן תחושה שהיא טובה וקצת לחזור להיות הספורטאי הזה של פעם.
1: אוקיי, עכשיו שאלה שאני חייב לשאול, מתי סיפרת להורים את כל הפציעות הקודמות שלא סיפרת להם?
0: אז בבית חולים, בפציעה השלישית, באמת שהם באו כבר, אז גם היה קצת קשה להסתיר את זה מהרופאים, כי הם כבר ניגשים, ומול ההורים גם רגע נותנים את התמונת מצב, ושם כבר הרגשתי ש... רגע, נתן רגע בריף אחורה.
1: איך הם הגיבו?
0: וואי, זה... אימא קצת, כלומר, שניהם בשוק ורגע של הבנה של... קודם כל, אתה פה. ואתה בסדר, וזה הדבר שהכי חשוב. ולאחרי זה, זה היה קצת יותר מורכב רגע, באמת לחזור חזרה שוב, לקבל רגע גם את האמון שלהם, שאני,
1: נכון.
0: בסוף אני רוצה לחזור, והם כמובן פחות רוצים אחרי 3 פעמים, אבל בהבנה רגע שיש אמון באמת מלא בינינו. ו...
1: מה קרה? חזרת למילואים אחר כך?
0: חזרתי לעוד, כן, עוד כמה חודשים ביחידת יהלום.
1: משהו אתה, משהו.
0: ואז באמת בחרתי להשתחרר.
1: בן, יש לך משהו להגיד למאזינים שלנו, לפצועים, למשפחות? משהו שחשוב לך להגיד אחרי כל מה שעברת?
0: כן, אני אשמח על בסיס הניסיון שרגע חזרה לשגרה, ובעיקר רגע לדבר לפצועים, אבל כל מה שקשור באמת לקושי הזה לחזור לחיים, ומהחיים שפתאום משתנים ברגע אחד למקום שקשה לך מאוד פתאום לעשות דברים בעצמך, ואיך אתה כמות כזאת אחריות של רגע שהיית לוחם, ובמקום הכי הכי גבוה פתאום אתה נופל למקום הכי נמוך. להתחיל לחזור צעד אחר צעד לחיים החדשים האלה, זה לא פשוט ומורכב לכל הפצועים, וגם בקרב האנשים שאני נמצא סביבם, יש לי את הקבוצה הזאת שאני פוגש ביום יום, בין אם זה בעמותות, בין אם זה חברים שלי שגם נפצעו. זה פשוט באמת לחזור לאט לאט לשגרה מסוימת, וזה יכול להיות לימודים, וזה יכול להיות עבודה, וזה יכול להיות רגע, אבל צריך להתחיל משהו.
1: לעשות עשייה, עשייה, עשייה.
0: ממש.
1: יפה.
0: אני יכול להגיד שלי זה ממש עזר.
1: סרן בן שטראובר, הנדסה קרבית, אתה משהו, באמת, אתה נפלא. ובשם המאזינים, אני יכול לדבר בשמם, המון תודה עבור מה שעשית עבורנו.
0: תודה רבה.
1: לקראת סיום, ספורט, יובל ישראלוב, שלום יובל.
2: שלום ירון, נבחרת הנשים של ישראל בכדורסל עד גיל 18 חתמה את שלב הבתים באליפות אירופה בצורה מושלמת, 3 ניצחונות ב3 משחקים, לפני מספר דקות ניצחה ישראל 90-67 את בולגריה, והבטיחה מקום ברבע הגמר, עדיין לא ידעו את מי תפגוש, אבל כמובן נאחל את כל ההצלחה שיש. באליפות אירופה לגברים עד 18, ישראל סיימה במקום השביעי בתחרות אחרי ניצחון על טורקיה, והערב בגביע הטוטו בכדורגל, הפועל ירושלים מול מכבי פתח תקווה ברבע ל8, וב8 מכבי נתניה מול הפועל רמת גן השחקן העולה הטריה בקרב על רשות בית בית, עוד משחקי הכנה לקראת הליגה וקרב על המקום בחצי גמר המפעל.
1: תודה יובל, אנחנו מסיימים. העורכת אילנה בנימין, עורכת המשנה יעל שרת, המפיקה איילה עית, לצידה אלה אורן, על הביצוע הטכני אדווה אמיר, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל וליאת חזיזה. אחרינו החזית הכלכלית עם ישראל פישר, ירון וילנסק, אתכם אתם מוזמנים גם מחר ב-5.

0: בחסות Ensure Plus Advanced, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון הידיעה הרחבה לביטוח בה.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורת על הרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
3: בחסות סקודה, המציע לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים.
4: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6.

0: חודשיים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
1: קיץ של חוויות בעיר דוד.
0: חפשו אותנו בגוגל.
2: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
3: מיד אחרי החדשות, ישראל פישר עם החזית הכלכלית.

0: גלי צהל השעה 6, שלום רב, באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. הושגה שליטה על השריפה במושב כסלון הסמוך לבית שמש. כוחות גדולים של כבאות והצלה עדיין פועלים לכיבוי סופי של השריפה. אין נפגעים ולא נגרם נזק לבתים לאחר שתושבי קו הבתים הראשון במושב פונו מבתיהם. ידיעה שמסר כתבנו בבירה נועם נקש. ברקע הדיווחים הלילה על נצירת אש צהל ברצועת עזה, בצהל ממשיכים בחיסולים. צהל הודיע על חיסולם של שלושה מחבלים שקידמו מתווי טרור נגד כוחותינו ברצועה, כך התקן דובר צהל לפני זמן קצר. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי בתקיפה בעיר עזה אתמול חוסלו שני מחבלים של ארגון הטרור צבא האסלאם והג'יהאד האסלאמי, ובשבוע שעבר חוסל מחבל נוסף בגדוד ג'באליה בחמאס. בעזה מדווחים על 14 הרוגים בתקיפות צהל ברחבי הרצועה מהבוקר. האלוף במילואים נועם טיבון ממפלגת ביחד מתח ביקורת ביומן הערב על חוסר הבהירות של פרטי ההסכם שלא מתווכים מצד הממשלה.
1: אם ראש הממשלה היה אופסר הביטחון, היו עומדים מול הציבור בישראל ואומרים מה כולל ההסכם, הייתי יכול להתייחס, וזה חלק מחוסר מנהיגות. ונכון לכרגע, אף אחד בממשלה אין לו את האומץ לקום ולהגיד לאזרחי מדינת ישראל מה באמת קורה בחזית הדרומית, מה קורה בחזית לבנון.
0: בית משפט השלום בירושלים האריך עד יום חמישי את מעצרם של שני צעירים ישראלים החשודים בניסיון הצתת בית משפחה פלסטינית בשבוע שעבר בכפר בית פוריק בשומרון. ניסיון ההצתה בוצע במהלך סדרה של פעולות נקם מצד יהודים על תקרית הירי בכפר טל שבו נפלו שני לוחמי צהל. שני הישראלים נתפסו לאחר שנמלטו מהכפר ולא הצליחו להצית את הבית הפלסטיני. 13 פצועים בתאונת דרכים בין 4 כלי רכב סמוך למחלף אישי. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה לבתי החולים רמב״ם ובני ציון בחיפה 4 פצועים במצב בינוני, בהן 2 ילדות בנות 5 וילד בן 7, ו9 פצועים נוספים במצב קל. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. באתונה שני מסוקי כיבוי אש התנגשו מעל מערב שמי העיר, כך דיווחו כוחות הכבאות המקומיים. חיפושים אחרי צוותי המסוקים נמשכים בשעה זו. כתבת חדשות החוץ כליל מור מזכירה כי באתונה מתמודדים כעת עם שריפות ביערות המקיפים את העיר בצל גל החום האחרון שמכה באירופה. ומזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות, יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה עד שרבי. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
2: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המורפי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
3: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר עם החזית הכלכלית.

0: 6:03 עכשיו בגלי צהל, אנחנו החזית הכלכלית. היום אני לבד, זה בסדר, קורה לפעמים שאני לבד, אבל אני רוצה ברשותכם לדבר על נתון די מעצבן שפורסם ביממה האחרונה. עיתון אקונומיסט, עיתון שבועון בריטי, שהוא אולי נחשב לשבועון הכלכלי החשוב בעולם כיום, פרסם את מדד הביגמק. מה זה מדד הביגמק? זה בעצם מדד שמשווה בין מחירי המבורגר הדגל של מקדונלדס בין כל המדינות. כלומר, לוקח את המחיר שלו בשקלים, או בפרנק שוויצרי, או באירו, או בכל מטבע אחר, ומתרגם אותו לדולרים. ישראל במקום לא טוב. ישראל במקום השני בעולם. כלומר, בישראל, רק בשוויץ, הביגמק יקר יותר מבישראל. ואם אתם רוצים קצת מספרים, אז נגיד לכם, בשוויץ הביגמק עולה 9.04 דולרים, 4 סנט, בישראל זה 7.67 דולרים. פער גדול אמנם, אבל מציג את ישראל באמת במקום גבוה יותר מכל מדינה אחרת, יותר מארצות הברית, יותר מאוסטרליה, קנדה, ברזיל, רומניה, סין, דרום קוריאה, וייטנאם, הודו, טייוואן, אינדונזיה. בכל מקום אחר בעולם, הביגמק זול יותר. עכשיו נכון, אפשר להגיד שזה קשור גם להתחזקות השקל בשבועות או בחודשים האחרונים, אנחנו באמת רואים את המגמה, גם עכשיו השקל הוא יחסית חזק, למרות שהוא טיפה נחלש בשבועות האחרונים, אבל השקל עדיין יחסית חזק, פחות מ3.10 שקלים, זה עדיין אומר שהשקל חזק, אנחנו גם ראינו אותו מגיע אפילו ל2.80 שקלים כמעט, בסדר, אפשר לייחס את זה גם לזה. אבל אנחנו מדברים על כישלון מוחלט במאבק ביוקר המחיה בישראל בשנים האחרונות. נכון, עשו את רפורמת מה שטוב לאירופה, טוב לישראל, ומה שטוב לארצות הברית, טוב לישראל, אבל זה לא שינה יותר מדי. וזה גם מה שהזהרנו לפני זה, כי היבואנים הגדולים לא באמת יתנו לשחקנים הקטנים להיכנס לשוק הזה. זה לא הפתרון. הממשלה הזו, וגם ממשלות קודמות, לא עשו כמעט שום דבר כדי להילחם ביוקר המחיה, ואת המחיר כולנו משלמים. טוב, נעבור לדיווחים. אז אתמול הותקף נהג אוטובוס באלימות בירושלים. איגוד עובדי חברת אוטובוסים הודיע על הפסקת פעילות זמנית, עם הפרטים כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור. שלום נעמה.
1: שלום ישראל. נהג אוטובוס של חברת סופרבוס הותקף אמש על ידי קבוצת נערים בירושלים. הוא איבד את הכרתו וארבע משיניו ופונה לקבלת טיפול רפואי. תלונה הוגשה במשטרה והחקירה נפתחה. בעקבות אירוע האלימות, איגוד ועדי התחבורה בכוח לעובדים הודיע לחברת סופרבוס על הפסקת פעילות המיניבוסים לעיר העתיקה בירושלים היום בין 4 ל-10 בלילה, וכן על אספת מחאה של עובדי החברה בירושלים ביום רביעי, במהלכה תופסקנה פעילות החברה בעיר למשך שעה וחצי, בקריאה לשמור על ביטחון נהגי האוטובוס ולתת מענה ראוי למקרי האלימות הקיצוניים.
0: והחל מהיום, חפיסות סיגריות ומוצרי עישון מסומנים בתמונות גרפיות שמטרתן להרתיע מפני עישון. סוף סוף זה קורה. אל ישיב הראל, כתבנו לענייני בריאות, שלום לך.
2: שלום ישראל, ערב טוב. במסגרת השינוי, חפיסות מוצרי האישון, הסיגריות ומוצרי הטבק יסומנו באזהרות חמורות ובתמונות גרפיות הממחישות את הסכנות הכרוכות באישון. בכך, ישראל הצטרפה ליותר מ-140 מדינות בעולם שמשתמשות בסימוני הרתעה כדי להעלות את המודעות לנזקי האישון. האזהרות החדשות כוללות תמונות ותוכן אזהרה המודבק על 75% משטח החפיסה, כשלצידו מופיעה הפנייה למוקד הגמילה הלאומי מאישון ולקופות החולים.
0: ואפל נאלצה להגביל את מספר דיווחי הבאגים במערכות ההפעלה המותרים להגשה במערכותיה. זה בגלל עומס חסר תקדים של דוחות שנוצרו באמצעות כלי בינה מלאכותית. כלומר, כלי בינה מלאכותית סורקים את כל הבאגים במערכות, ואז מגישים מלא דוחות, וזה יוצר הרבה עומס. עם הפרטים מצטרפת אלינו כתבתנו לענייני טכנולוגיה שקד ויקינסקי. שלום שקד.
3: שלום ישראל. בעקבות השימוש הגובר במודלי בינה מלאכותית שמסוגלים לזהות החולשות. באפל הגבילו את מספר הדיווחים שחוקרי החולשות יכולים להגיש עליהם וקבעו תקופת סינון של 30 יום בין הדיווחים. בפיינשל טיימס דווח כי חברת סייבר איטלקית בשם ביינריו יתרה עשרות חולשות משמעותיות במערכת ההפעלה של מקבוק, חולשות שיכלו לסחור בהן במאות אלפי דולרים, אך לא יכלו לדווח עליהן לאפל בגלל ההגבלה. באפל הצדיקו את ההגבלה בכך שהחולשות שהבינה המלאכותית מאתרת מפוברקות לעתים קרובות ויוצרות עומס בלתי סביר על מערכות הסקירה שלה.
0: הערב בחזית הכלכלית עם כל ה... תהפוכות בכל מה שקשור למתקפות באיראן, כן, לא, ננסה להבין למה טראמפ מפחד כל כך לתקוף את מתקני האנרגיה של איראן. וגם בתחילת השנה הבאה יעלו מחירי הארנונה ב3.5%, אבל הרבה מאוד רשויות מקומיות מבקשות העלאה חריגה. מה זה חריגה? הקפצה של מחירי הארנונה. דיברנו על יוקר המחיה לפני שנייה, והנה עוד עדות למה שמשפיע על יוקר המחיה. יהיה איתנו שחר תורג'מן, נשיא איגוד לשכות המסחר. וגם משרד החינוך אומר שמהשנה הבאה תהיה תוכנית לימודים פיננסית. כלומר, כל מי שנמצא בכיתה ט' וי' יצטרך גם ללמוד מה זה כסף. סוף סוף זה הגיע, נשמע פרטים על התוכנית הזו, ואנחנו אמנם רק בתחילת אוגוסט, אבל כבר עכשיו מזמינים את היעדים לחופשת חגי תשרי. נשמע מהם היעדים הבולטים. מפתיע. דרך אגב, התשובה היא מפתיעה. כמובן, כמובן שנרים לעסקים של מילואימניקים. אני ישראל פישר, אנחנו החזית הכלכלית, מתחילים. טוב, אנחנו פותחים עם מה שקורה באיראן. אתמול בלילה הייתה איזה סוג של כוננות, אני חושב אפילו מוגברת, לעומת מה שאנחנו חווינו בשנים, בחודשים האחרונים, בשנים האחרונות כבר אפשר להגיד, אבל תמיד מדברים על תקיפה של מתקני האנרגיה, כן, לא, מתקני האנרגיה של איראן, מה קורה שם? השאלה היא, למה טראמפ כל כך חושש לתקוף את מתקני האנרגיה שם? שלום לך דן יכין, חוקר חדשנות טכנולוגית ממכון מיינד ישראל, ערב טוב.
4: שלום, ערב טוב.
0: אז מה, איך אתה רואה את הדברים של כל מה שקשור במתקפות האלה? או באיומים האלה, לפחות?
4: בעצם מה שאנחנו רואים כאן, כבר הכתירו את המלחמה הזאת בתור מלחמת האנרגיה הראשונה, ואפשר אפילו להרחיב את ההגדרה למלחמת התשתיות הלאומיות הקריטיות הראשונה. מה שאנחנו רואים כאן זה שנוצר איזשהו אפקט הרתעה הדדית, ותשתיות קריטיות תמיד היו חלק ממערכות כוללות, אבל יש כאן חידוש. היכולת של מדינה כמו איראן לגרום לנזק עצום לתשתיות קריטיות ובכלל ובעיקר אנרגיה, זה משהו שלא ראינו בעבר, כלומר יש כאן לוחמה אסימטרית. ארצות הברית היא לכאורה הכוח החזק, יש לה יכולת לתקוף בצורה מסיבית, מתקנים ותשתיות, ואיראן לכאורה היא שחקן שיש לו יכולות מוגבלות בהקשר הזה. אבל, וזה בעצם החידוש של השנים האחרונות, יש היום בעידן הלוחמה האסימטרית, לשחקנים יותר קטנים, מדינות קטנות, אפילו ארגונים לא מדינתיים, להסב נזק משמעותי מאוד בתשתיות, באמצעות, בין אם זה טילים מדויקים, כתבאמים, או מתקפות סייבר, כמו שראינו בסוף שבוע האחרון.
0: רגע, זהו, ראינו את מתקפות הסייבר על בעצם מאגרי מים אמריקנים שם, אפשר לשייך, לא יודע אם אפשר לשייך את זה לאיראן באופן ישיר, אבל זה מפחיד מאוד מה שקורה.
4: נכון, אני חושב שבאמת, קודם כל ראינו תקיפה די רחבה, שמיוחסת על פי המודיעין האמריקאי כנראה לאיראן, מה שאנחנו רואים כאן זה אותו אפקט הרתעתי שדיברתי עליו. כי מצד אחד איראן, תשים לב, היא גם באמת דיברה על נושא של תקיפת מתקני התפלה במפרץ, לא מעט פעמים כסוג של איום, ועכשיו שהיא בעצם מוכיחה שיש לה גם מעבר ליכולות הקינטיות, כי לפגוע במתקנים, מתקני התפלה ותשתיות מים ואנרגיה במפרץ, זה משהו שהוא די פשוט מבחינתם, יש להם את הכלים לכך. כשאתה מוסיף לזה גם את האיום הסייברי, ואיראן כן בעצם מדגימה יכולת לפגוע הרחק על אדמת ארצות הברית בנכס תשתיתי כמו מתקני התפלה, ובכך היא מחזקת את אותו אפקט הרתעתי. היא בעצם אומרת, אתם תתקפו את מתקני האנרגיה והתשתיות שלנו, אנחנו יכולים לעשות את זה על אדמת ארצות הברית, ומאיימת בפגיעה קינטית וגם סייבר דרך אגב על מתקנים של התפלה במפרץ. היא גם תקפה את ישראל בעבר, אני מזכיר, בסייבר.
0: כן, אבל התקיפות האלה לא היו כל כך משמעותיות.
4: כן, רק שבעולם הסייבר אתה אף פעם, אתה תמיד צריך להיות ערוך לתרחישים קיצוניים, ואתה גם תמיד לא, במצב שאתה עלול להיות מופתע, אתה אף פעם לא יכול לדעת בוודאות מה יכול הצד השני לעשות, איזה נקודות תורפה הוא מצא, לפעמים אתה לא יודע בעצמך, איזה נקודות תורפה קיימות אצלך, משהו שכאילו לא כדאי להסתכן, וברגע שאיראן מוכיחה שהיא יכולה להוציא בתקפות משולבות, סייבר ובתקפות קינטיות, אז בוודאי שזה מהווה איזשהו מכפיל כוח שאתה צריך להיערך אליו ולהיזהר שלא יתנש.
0: אבל זה בדיוק מה שמדברים עליו כבר הרבה מאוד שנים, שהמערכות הן לא מלחמות, לא רק יהיו עם טילים וטנקים ומטוסים, אלא באמת עוברים לעולם הדיגיטלי, לעולם הסייבר. ראינו גם במלחמת רוסיה-אוקראינה מתקפות גם סייבר וגם מתקפות פיזיות על תחנות כוח למשל. מה ההבדל במלחמה הזו? למה בעצם לא לתקוף את תחנות הכוח של איראן לצורך העניין?
4: אז הסיבה היא שבעצם אתה נוגע בדיוק בנקודה נכונה. קודם כל דיברנו על זה שאיראן יכולה להסב נזק משמעותי, ומדינות המפרץ מפעילות לפי מה ששמענו לחץ על טראמפ לא לבצע תקיפה, כי הן פוחדות מההשלכות. אז זה דבר אחד. הדבר השני, כמו שאתה אמרת בעצם, ההגדרה של תשתית לאומית קריטית היא התרחבה. אם בעבר דיברנו באמת על אנרגיה, על מים, היום אנחנו יכולים להזכיר באותה נשימה גם את תשתיות המחשוב, תקשורת, מערכות פיננסיות שיושבות על אותו תשתית מחשוב, ככה שבעצם כשאתה פוגע ברכיב תשתיתי אחד, לצורך העניין אנרגיה, זה מחלחל תוך דקות לכלל המערכות הלאומיות שנשענות על זה. תחשוב למשל על הקשר בין תשתיות מחשוב לאנרגיה. ברגע שאין לך תשתית מחשוב, הרבה מהניהול והתפעול של מערכי האנרגיה שלך נפגעים, כי הם נשענים בעצם על חברות שרתים שמפעילות את הדבר הזה. וכמובן, בלי אנרגיה, אם אין לך יכולת לייצר את החשמל במקום הצריכה לצורך העניין, אתה תלוי ברשת הארצית, ופגיעה בנקודות תורפה וצמתים מרכזיים ברשת הארצית, מביאה להשבתה של תשתיות המחשוב.
0: אז מה הפתרון? מה האנד גיים פה במערכה שכזו? באמת נשמעת מערכה מפחידה מאוד, אולי אפילו יותר מטיל בליסטי שראש מתפצל מאיראן.
4: נכון. צריך לזכור גם את האפקט הכלכלי, כן, שבעצם איראן מסתכלת בכלל על כל נושא האנרגיה בתור כלי נשק. כלומר, היא סוגרת את מצב הורמוז, תקווה שזה ישפיע על באמת מחירי הנפט וכתוצאה מזמן מחירי הדלק בארצות הברית, ואז הנה לך אפקט מצטבר מאוד מאוד גדול שמרתיע את ארצות הברית מלבצע תקיפות. זה דבר אחד. כדי להיערך לדבר כזה, בדרך אגב, זה נושא שאנחנו עוסקים בו רבות, במיוחד לאור לקחי המלחמה האחרונה, אנחנו צריכים, ונדבר גם על ישראל, אבל אני מדבר בעצם על כל העולם, יש צורך בניהול משולב של תשתיות קריטיות. כי מתקני התפלה, חוות שרתים, תשתיות תקשורת, מערכי אנרגיה, כמו שדיברנו מקודם, תלויים לחלוטין זה בזה, ומאוימים על ידי מתקפות משולבות, קינטיות וסייבר, שלפעמים באמת קורות במקביל. והדרך להתגונן כנגד האיום המשולב הזה, הרוחבי, זה בעצם לייצר איזושהי מנהלת או סוג של מערך שיודע לנהל את התשתיות האלה באופן משולב. לזהות נקודות כשל בתפר שבין המערכות, לייצר איזושהי מסגרת שמייצרת תמונת מצב לאומית אחידה עם מרכז שליטה ובקרה, ניטור בזמן אמת של איומים צולבים, והמערך שכזה יכול ליצור אפשרות ותגובה
0: מתואמת כדי למנוע את אותו אפקט דומה שתיאמר מקודם. כן, רק נגיד שמערך הסייבר הלאומי אמר היום שישראל חווה מתקפות סייבר בכלל המגזרים בתדירות יומיומית, וחוותה ניסיונות רבים למתקפות סייבר איראניות כנגד מגזר המים בישראל לאורך השנים האחרונות. המערך, יחד עם שותפיו, הצליח למנוע מאויבים פגיעה משמעותית במרחב הסייבר. כלומר, זה לא רק ארצות הברית, אלא הם תוקפים אותנו בחזית הזו כל הזמן. דן יכין, חוקר חדשנות טכנולוגית ממכון מיינד ישראל, אנחנו, יש לי תחושה שעוד נדבר בנושא הזה. תודה רבה.
4: בשמחה, תודה לך.
0: אוי, כמה אתם אוהבים את תלוש הארנונה שמגיע אליכם פעם בחודשיים, או אם אתם משלמים אותו בתחילת השנה באופן מרוכז, ואז יש קצת הנחה אפילו. אבל כמה אתם אוהבים את תלוש הארנונה הזה? אני מתאר שלא הרבה. אז עכשיו הארנונה עשויה לזנק. יותר מ-100 רשויות מקומיות מבקשות להעלות את הארנונה ב-2027. צריך להגיד שהארנונה עולה באופן אוטומטי בקצת יותר מ-3%, אבל הם מבקשים עוד יותר תוספת, עוד תוספת על הארנונה הזו. אנחנו אומרים עכשיו שלום לשחר תורג'מן, נשיא איגוד לשכות המסחר, ערב טוב.
5: ערב טוב, ישראל.
0: וואו, תראה מופתע, אנחנו דיברנו על הנושא הזה לפני שנה, ממש.
5: כן, אני לא, תקשיב, אתה יודע, יש מנגנון, דיברת על זה שהארנונה עולה גם ככה, ינואר 2027 ב-3%, למה? כי יש מנגנון שקוראים לו בישראל הטייס האוטומטי, אני קורא לו הקייס האוטומטי, כי באמת מקייסים אותנו. אם תראה...
0: מה, מקייסים אותנו? הרשויות המקומיות אומרות, אין לנו כסף, אנחנו צריכים, אנחנו צריכות כסף.
5: ממש מקייסים אותנו, כי לא הגיוני שהארנונה בישראל תעלה יותר ממדד יוקר המחיה. עכשיו, איך אני רוצה שתבינו, שהמאזינים יבינו למה אני קורא לזה הקייס האוטומטי. כי הארנונה שלנו צמודה לשני מרכיבים. 50% היא צמודה למדד יוקר המחיה. אוקיי, נניח, גם על זה יש מה לומר, אבל נניח שאם זה היה צמוד ליוקר המחיה, זה עוד היה סביר. 50% נוספים צמודים למדד עליית השכר בסקטור הציבורי. משמעות הדבר, שאם יושב ראש ההסתדרות עושה הסכם עם האחיות, הארנונה שלנו עולה. אם יושב ראש ההסתדרות עושה הסכם, המדינה עושה הסכם על השכר לרופאים, הארנונה שלנו עולה. אם עושים את זה לעובדי נמל אשדוד, הארנונה שלנו, ואני שואל את השאלה, מה הקשר בין רשות מקומית לשכר רופאים? מה הקשר בין רשות מקומית לשכר החיות? מה הקשר בין רשות מקומית לשכר השוטרים ועוד כהנה וכהנה? מה, הם משלמים את הרשות המקומית משלמת
0: לא, שכר? לא, אז הרשות המקומית יש למשל סיירות שיטור עירוניות למשל, יש וטרינרים עירוניים, יש כל הדברים האלה.
5: יש בשוליים זה משיק, במהות זה לא. עכשיו אנחנו מלינים על זה כבר שנים רבות, ואתה יודע, האזרחים לא אוהבים? אני אספר לך, שהעסקים מתאהבים, כי כשאתה, מה שאתה פוגש, אנחנו פוגשים פי שישה או פי עשרה למטר. הארנונה לעסקים היא הארנונה הגבוהה במערב, הארנונה לעסקים בישראל. היא גבוהה פי שישה ועשרה מארנונה למגורים בישראל. היא גבוהה ב-40% מארנונה לעסקים במדינות המערב. ה-OECD כבר התריע בפני ממשלת ישראל שחייבים להוריד. למה חייבים להוריד? א', כי זה עושה אקסלרציה של יוקר המחיה, וחמור מכך, האזרחים לא יודעים, ראשי הרשויות המקומיות לא אוהבים לבנות נדלן למגורים. למה לך לבנות נדלן למגורים?
0: לא, ברור, נדלן עסקי אתה מקבל הרבה יותר ארנונה, ההכנסות של הרשויות הרבה יותר גבוהות מזה.
5: לכן יש מחסור, לכן לאורך שנים היה מחסור בנדלן למגורים, כי ראשי הרשויות יש להם אפס מוטיבציה לבנות למגורים, הם רוצים לבנות רק למסחר כדי להעשיר את קופת העיר. אנחנו אומרים, אני אומר לראשי הרשויות, תהיו זהירים. בסוף תפגשו את האזרחים הכועסים שלכם בקלפי, וגם את בעלי העסקים הכועסים שלכם, אם הם תושבי, בהנחה של תושבי העיר בקלפי, והס מי להזכיר, אם הם לא תושבי העיר, לא בטוח שהם ירצו לפתוח עסק בעיר שלכם, אם הארנונה בעיר שלכם גבוהה מהארנונה בעיר...
0: אבל עובדה שכן פותחים עסקים בכל הערים שכן מבקשות את הקפצת הארנונה הזו, אנשים לא חושבים על זה כשהם פותחים את העסק הקטן שלהם, את המכבסה או את הקיוסק או משהו כזה.
5: אני מייצג את סוחרים בישראל, ואני יכול להגיד לך שהשיקולי הארנונה זה בהחלט שיקול. אתה רוצה לראות דוגמאות מובהקות? נראה ערך בני ברק ורמת גן הסמוכות זה לזה. אם אתה צריך לפתוח עסק מכבסה כמו שאמרת, אתה תבנה אותה בשטח העירוני של בני ברק, ולא בשטח העירוני של רמת גן, כי ברמת גן הארנונה גבוהה ב-30-40% מהארנונה המקבילה. אני יכול להגיד לך שכשהייתי מנכ״ל חבר לפני 20 שנה, קנינו שטח למשרדים של חבר, וקנינו בבסר, יש בסר 1 ובסר 2. בסר 1 ממוקמת ברשות הרשות המקומית רמת גן, ובסר 2, 60 מטר מבול, זה הרשות המקומית של בני ברק. איפה ירום עודו מנכ״ל חבר עבדך הנאמן החליט לקנות? ברור שבני ברק, כי ראיתי שהארנונה לעסקים עם בני ברק הייתה נמוכה ב-40% מהארנונה לעסקים ברמת גן. עכשיו את השיקולים האלה עושים אנשי עסקים חדשות
0: אבל יקרים. תראה שחר, העסקים בוכים בוכים בוכים בוכים בוכים בוכים כן. בסופו של דבר אתה יודע לא רק בלי קשר לארנונה גם להם כן. יש עניין קשר ליוקר המחיה פה בישראל
5: נכון.
0: אנחנו דיברנו אז כשהדולר ירד בחדות אמרנו שהחוזים הם מלפני הרבה שנים המחירים לא יורדים עדיין
5: לא, בוא, כן, אתה יודע, זה כאילו, בוא נצמד לנתונים, ולא נתונים שאני אומר, או אתה אומר, יש לשכה מרכזית לסטטיסטיקה. ה-FSB אומרת שכשהדולר ירד, קודם כל מוצרי האלקטרוניקה הבידורית ירדו ב-14%. דרך אגב, הדולר ירד ב-20%, אז האלקטרוניקה הבידורית ירדו ב-14%, צעצועים וריהוט ירדו ב-7%. הלבשה והנהלה ירדו, כי אתה בהלבשה והנהלה קונים את הסחורה 8 חודשים קדימה. אז אם שער הדולר יישאר כמות שהוא, לגבה, בעונה הבאה, אפשר יהיה לראות הורדת מחירים. כשיש תחרות, המחירים יורדים. דרך אגב, אי אפשר לצפות שכשיורד מטבע, למחרת בבוקר, תראה, ברור לך שאת הסחורה, סוחרים
6: חנו. כבר 4 חודשים
5: בסייקלים, בסייקלים הקצרים, ראית? בסייקלים הקצרים. אני לא יודע מתי פעם אחרונה קנית טלוויזיה במדינת ישראל. לך תקנה טלוויזיה ותראה שהמחירים של הטלוויזיות ושמוצרי אלקטרוניקה הבידורית ירדו ב-14% רק ב3 חודשים האחרונים, בערך צמוד לירידה לשער המטבע. לכן כן יש ירידות איפה שיש תחרות, איפה שהסחורה לא נקנית מבעוד מועד, ואפשר לראות את זה. ואיפה שהסחורה נקנית מבעוד מועד, איפה שבעיקר זה מובהק בענף האופנה, הנהלה בהלבשה, או יראו את הירידות מחירים בהנחה ששערי המטבע יישארו כמות שהם בעוד 4 חודשים, כי עברו כבר 4 חודשים, בעוד 4-5 חודשים. יש ערך, ודרך אגב, העסקים בישראל, אני אומר לך, לא אחראים ליוקר המחיה. מי שאחראית מובהקת ליוקר המחיה זה מדינת ישראל. מי שגובה מיסים זה מדינת ישראל. מי שאחראית על הארנונה זה מדינת ישראל. מי שאחראית לזה שמחירי השכירות של העסקים בישראל הם הקבועים במערב למדינת ישראל, כי היא שולטת על 98%
6: מהקרקעות.
5: היא אחראית לזה, זאת אומרת, מי שקובע שהשכר בישראל, שכר המינימום בישראל הוא השישי בגובהו במדינות המערב, זה מדינת ישראל, זאת אומרת, כולנו רוצים שכר גבוה.
6: כן, יש הרבה... כן, אבל העלאת הארנונה ללא ספק מקוממת.
5: הארנונה מייצרת אקסלרציה של יוקר המחיה, והיא לא עוול בכפינו, אנחנו... זה מה שאנחנו שומעים מהמדינה?
6: זה ללא ספק מקומם מאוד. שחר תורג'מן. שחר תורג'מן, נשיא איגוד לשכות המסחר. תודה רבה לך.
5: תודה לך.
6: ועכשיו לדיווח חדשותי ממש מהדקות האחרונות. בית המשפט עצר את קידום תוכנית כלא התנינים של השרים בן גביר וגם עידית סילמן שתמכה בזה. אופק נויברר, כתבנו לענייני סביבה, תאים הפרטים.
7: שלום ישראל, כן, אז ממש לפני מספר דקות קיבלנו עדכון מבית המשפט המחוזי בירושלים שהוציא צו שבעצם עוצר את התוכנית ועוצר את העברת תניני היאור לבית הכלא קציעות. אנחנו יודעים שבמקום כבר התחילו עבודות גם ליצירת העלה וגם מוקצה תקציב של 21 מיליוני שקלים, אבל בעקבות עתירה שהגישה עמותת תנו לחיות לחיות הבוקר, הוציאה השופט את הצו שעוצר את העבודות. אני רוצה גם להקריא חלק קצר ממה שהוא כתב. אז הוא כתב בתגובה שלו: לאחר שעיינתי בעתירה ובבקשה, אני סבור כי הטענות בדבר הפגיעה הצפויה בתנינים, ככל שאלו יעברו למתקן הכלייה, ראויות לבירור ומצדיקות מתן צו ראי. אז אנחנו נחזור כמובן על הפרטים של הסיפור. מספר פעמים כל גורמי המקצוע התנגדו לתוכנית עצמה, כל גורמי המקצוע במשרד להגנת הסביבה שהיו מעורבים בכך התנגדו, גם ברשות הטבע והגנים מסרו חוות דעת מאוד מפורטת של 8 עמודים, בהם פירטו למה אסור לקדם את התוכנית. חלק מהסיבות אפילו כוללות פגיעה אפשרית בסוערים שיאלצו לעבוד עם חיה שהיא מאוד מאוד מסוכנת, חיית תנים. אנחנו נגיד שתנין שוקל מאות קילוגרמים, הוא אחת החיות המסוכנות בטבע.
6: כן.
7: ועדיין השרים רצו לקדם את זה, ואפילו השקיעו זמן רב מהיום שלהם בדיונים על כך וסיורים בנושא, במקום לעסוק בנושאים אולי קצת יותר דחופים כרגע.
6: משהו שיכול להוריד למשל את יוקר המחיה, כמו שדיברנו עליו קודם. אופק נויברגר, כתבנו לענייני סביבה, תודה רבה.
7: תודה ישראל.
6: אוקיי, אז בשבוע שעבר עסקנו כאן ארוכות ארוכות בדיוני ועדת הכספים, אותו דיון שנמשך כמעט 11 שעות, שדנו בו גם בעברת כספים פוליטיים, ואז אחרי 11 שעות הדיון נפסק, ותנחשו מה? ביום שלישי הוא יימשך עם העברת כספים פוליטיים. חבר הכנסת נאור שירי, יש עתיד ביחד, אתה בוודאי שמחת על החדשות האלה.
8: אני לא יודע על מה אני יותר שמח, על הנושא השיחה הקודם, על התנינים שירד מהפרק, הייתה לנו את הרגשה שזה בדיוק כמו שיש, שלא
6: תראה, בסך הכל מתעסקים בתנינים ובכספים פוליטיים, המדינה מתנהלת כמו שצריך.
8: מושלם, בדיוק בזמן, בדיוק מה שצריך, חס וחלילה שיתעסקו בדברים האמיתיים, בחיי היום שלנו, אנחנו מדברים כרגיל על תנינים וכספים פוליטיים, אבל שוב, אין הסכמות, גם שיש ועדת הסכמות שאמורה להתכנס ולאשר ולייצר קונסנסוס סביב הכספים האלה דווקא בבחירות, אנחנו מגלים שהשוחד הפוליטי ממשיך לזרום.
6: אבל בוא, היועצת המשפטית לכנסת, עורכת הדין סגית אפיק, בעצם אישרה את קיום הישיבה הזו השבוע.
8: בסדר, תודה. אני לא... הטכנולוגיה קיימת לחלוק על הייעוץ המשפטי. אני חושב שאומנם אני חבר כנסת כבר 4 שנים, אבל חדש בכל הנוגע לוועדת ההסכמות. אם יש ועדת הסכמות, הדברים צריכים להיות בקונצנזוס. למשל, חס וחלילה שהיינו מתנגדים להעברה של 6.2 מיליארד שקלים למשרד הביטחון. יש דברים שבאופן רציונלי, אנחנו לא נתנגד, היה אפשר להגיע איתנו להסכמות סביב הנושאים בקונצנזוס, מיגון לצפון, העברת כספים למשרד הביטחון, לתקומה, לתנופה, הכל בסדר, אבל אין שום היגיון לשים, לאשר כספים למניעת נשירה מישיבות,
6: כבר קיבלתם אליכם את הפירוט של מה יהיה בדיון ביום שלישי?
8: כן.
6: אז בוא, תן לנו את הרשימה.
8: 16 מיליון שח קואליציוני לבית ספר של החופש הגדול, 69 מיליון שח למוסדות הפטור של שס יהדות התורה, 16 מיליון שקלים קואליציוני נוספים להעלאת סיבסוד בצהרונים במוסדות המוכשר והפטור, עוד 26 מיליון שקלים למה שאמרתי לנשירה מישיבות. שים לב רק שהקיצוצים, כן, משהו שלא מדובר עליו, במשרד בהשכלה גבוהה 18.5 מיליון שקל קיצוץ, 31 מיליון שקלים.
6: זהו, אנחנו מדברים רק על העברות התקציביות התוספות, אנחנו לא מדברים על הקיצוצים שיש פה במקומות אחרים.
8: זה בדיוק העניין, שבוע שעבר קיצצו ממשרד הבריאות, שים לב, 0.5 מיליארד שקל. 0.5 מיליארד שקל קוצץ ממשרד הבריאות לטובת העברת הכספים, שאני לא אומר שאי אפשר לעשות העברות ואי אפשר לעשות קיצוצים, אבל גם לנו...
6: אבל 0.5 מיליארד שקל ממשרד הבריאות זה חתיכת קיצוץ.
8: נכון. עכשיו, השאלה המתבקשת היא, מאיפה קיצצתם את הכספים? איזה פרויקטים? איזה בית חולים לא ייפתח? או מה השירותים הנפגעים ממשרד הבריאות? ועל זה אין תשובות. והייתי שמח, אתה יודע, מילא אף אחד לא מתייחס להסכמות, אבל הייתי שמח שמישהו יעמוד על כך, שאנחנו נקבל את התשובות. אזרחי ישראל, בטח ובטח במערכת בחירות, זכאים לדעת לאן הולך הכסף שלהם, זה נכון בשגרה, ובטח עכשיו. אבל אתה יודע, להסכמות בכנסת זה משהו שלא באמת...
6: אבל יש לכם עוד איזושהי דרך להתנגד, אנחנו בשבוע שעבר חגגתם, אמרת, הנה ניצחון של האופוזיציה, ואחרי שבוע אנחנו רואים שלא ממש ניצחתם.
8: גם שאנחנו, מה שנקרא, הייתה חגיגה קטנה, אני עברתי, לא יודע אם אנחנו דיברנו, אבל אני עברתי באופן שלא משתמע שתי פנים, שאנחנו יודעים שהם ימצאו את הדרך להעביר את הכספים. אם אתה יכול להיות בטוח בדבר אחד, זה שגפני ודרי וגונקלופ ידאגו לכספים שלהם. יכול להיות שלגיוס הם לא ידאגו, יכול להיות שלעזור לצבא הם לא ידאגו, יכול להיות שלהשלים את 20,000 הלוחמים והלוחמות שחסרים לנו בצבא הם לא ידאגו, אבל את הכספים שלהם הם יקבלו, הם ידאגו לזה, הם יתפשרו על זה, נתניהו זורם על זה, זה חלק מהדיל, אלו הבחירות, על זה חד משמעי הבחירות, אלו השותפים, וזה משהו שצריך להבין. לפחות אנחנו נהיה שם כדי לשקף לכולם את העברת הכספים הביזיונית הזו.
6: כן, רגע, לפני סיום, חבר הכנסת שירי, אתה היית באמת חבר הכנסת מאוד בולט בוועדת הכספים בקדנציה הזו, נעשה צפוף צפוף מאוד ברשימת ביחד, אתה תהיה גם בכנסת הבאה?
8: אני בניגוד אולי למוסדות החינוך של אגודת ישראל ושעס, לא היה לי קורס נביאים, לא ביסודי, לא בחטיבה ולא בתיכון, לא סיימתי, ותאמין לי שאני לא יודע אם יאמינו, אבל זה ממש ממש לא מטריד אותי. הדבר שהכי מטריד אותי זה מי יתקן את מדינת ישראל, מי יתקן את הכלכלה שלנו, מי יתקן את החינוך, ומי ידאג לילדים שלי שהיום בני 3.5 ו-6, שיהיה להם עתיד שהם יוכלו לחיות במדינה צודקת, שוויונית וערכית, שלמדו את המערכות חינוך לא סקטוריאליות פרטיות, אלא שתהיה מערכת חינוך חזקה, ממלכתית, ושהם יוכלו להתקיים פה ולגור פה, ולא ישקלו לעזוב את הארץ.
6: תשובה,
8: אני ידעתי שאתה תגיד את זה מראש.
6: דיפלומטית מתחמקת, בסדר, בסדר, נוותר לך.
8: אני מצטער לאכזב, אבל בסדר גמור.
0: כן, חבר הכנסת נאור שירי, יש עתיד ביחד, חבר ועדת הכספים, תודה רבה לך.
8: תודה לך, המשך ערב טוב.
0: אנחנו יוצאים עכשיו לכמה הודעות, מיד נחזור עם התוכנית ללימודים פיננסיים, חינוך פיננסי, מהשנה הבאה נהיה מישהו שהיה מהוגי התוכנית הזו, וגם מה הם היעדים החמים לנסיעות בחגי תשרי, מיד חוזרים.
9: אתם מאזינים לגלי צהל.
10: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות, זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
11: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
12: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
13: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
11: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
14: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
15: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
16: יוצאים מהבית להגן על הבית.
17: רב סרן במילואים אמיר שושני, מפקד כיתת הכוננות של מטולה.
18: אני התחלתי את השירות הצבאי שלי בתור חייל סדיר בדיוק בבסיס שאנחנו כרגע נמצאים בו. אחרי שהשתחררתי, המשכתי להיות אחראי על הביטחון של מטולה במשך 26 שנים כרכז הביטחון של המושבה, ובעצם היום אני בן 64. כל חיי הבוגרים אני מתעסק בביטחון של מטולה. מטולאים לא עוזבים ולא מתייאשים. אנחנו תמיד עם תקווה ועם פנים קדימה. יש לנו את הנוף המדהים, ויש לנו את התפוחים הכי יפים בארץ, ואת הפריחה הכי יפה בארץ, ולזה אנחנו רוצים שאנשים יבואו.
16: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
19: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר עם החזית הכלכלית.
0: אנחנו אומרים עכשיו שלום וערב טוב לך פרופסור יניב ריינגוורץ, ראש המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית בפד הספר למדעי המדינה, מומחה בכלכלה ציבורית וכלכלה פוליטית מאוניברסיטת חיפה. ערב טוב.
20: ערב טוב.
0: תראה, כאן בתוכנית שלנו אנחנו מדברים כל הזמן על הנושא הזה של חינוך פיננסי ועל היעדר החינוך הפיננסי. בעיניי מדובר בחדשה גדולה מאוד שסוף סוף יש חינוך פיננסי בבתי ספר.
20: נכון, אז החל משנה הבאה, בכיתות ת' ויוד יחלו שיעורים של חינוך פיננסי, למעשה בת' ושנה אחרי זה ביוד, וצריכים לתת פה קרדיט למשרד החינוך, לצוות המקצועי, שתכף אני אולי אציין כמה שמות, וגם לדרג הפוליטי על זה שהם סוף סוף הגשימו את החזון הזה שהרבה אנשים בארץ מדברים עליו הרבה מאוד שנים.
0: לא, כי זה די מדהים, אתה מדבר עם בוגרי תיכון, שהרבה פעמים כשאני מדבר איתם וצריך לפנות אליהם ולהסביר להם מה זה אומר מניות או בורסה או חיסכון אפילו, או התנהלות פיננסית נכונה, הם נראים עבודים. אז מה בעצם כולל את התוכנית החדשה הזו?
20: אוקיי, אז התוכנית היא תוכנית מאוד מאוד עשירה, מאוד רחבה, כוללת גם דברים שהם קצת אפילו טכניים ואפשר להגיד פרקטיים, וגם דברים שהם יותר ערכיים וחינוכיים. היא נעה סביב ארבעה צירים מרכזיים. הציר הראשון זה צרכנות, חיסכון, התנהגות נבונה. הציר השני זה כסף, בנקים וכו'. הציר השלישי, שוק העבודה, משכורת וכו'. והציר השלישי, השקעות, ריבית, שוק ההון ודברים מהסוג הזה.
0: כשהמטרה היא מה? שהצעירים שיוצאים ממערכת החינוך
6: לפחות לא ייבהלו מדוח הפנסיה השנתי שיבוא להם אחרי שהם משתחררו אמנם מהצבא, אבל לפחות הם ידעו לקרוא אותו, או שאולי, אתה יודע, אתה מדבר על צרכנות נבונה, קשה מאוד היום לראות אנשים שבאמת משווים מחירים ובאמת בודקים עד כמה העניין הזה שווה, או לפחות לדעת מה הערך של כסף.
20: כן, נכון. קודם כל צריך גם להגיד שהרבה אנשים עושים את זה ולומדים את זה, נקרא על זה מהשטח, אבל חשוב מאוד, אני חושב, רבים מסכימים איתי שתוכנית מהסוג הזה תהיה גם במשרד החינוך, בבתי הספר, שאנשים יקבלו את הכלים הללו כבר בגילי תיכון, ואם היה אפשר אז מוקדם יותר, חטיבה תיכון ואולי בשנים הבאות גם לפני, זה כלים שהם פרקטיים, ידיים, חשובים, שהתוכנית הזאת מנסה לתת אותם, ואולי אני גם אגיד ככה כמה מילים של קרדיט, גם למי שהובילה את התוכנית הזאת מטעם משרד החינוך, שזאת יפעת ברוש, וגם המפמריות עדה ספיר ודנה פרידמן, ויש פה צוות רחב מאוד של אנשי מקצוע, גם מתוך משרד החינוך, גם מהאקדמיה, שישב על המדוכה והכין תוכנית מאוד רחבה, מאוד עשירה, נוגעת בהרבה חלקים. אני רוצה אולי להדגיש ככה משהו אחד בתוך הסיפור הזה, כי הרבה פעמים שאומרים חינוך פיננסי, ואתה גם בתחילת דבריך אמרת מניות, שוק ההון, וזה באמת מאוד חשוב, חשוב שצעירים וגם בוגרים, יהיה להם את הכלים לבצע השקעות נבונות, ולא גם לא ליפול בתרמיות של, בתחום ההשקעות, אבל יותר מזה צריכים לתת כלים יותר בסיסיים, ואני מדבר על דברים
6: כמו
20: צרכנות נבונה, יפה, אז כל הנושא של צרכנות וחיסכון, החשיבות של החיסכון, גם כמכשיר, כמנוע להשקעות עתידיות, אבל גם, כמו שהזכרת קודם, פנסיה ובעצם אחריות צרכנית בסיסית, והאחריות של התנהלות כלכלית נכונה, בנייה של תקציב, של פרט או של משק בית, אז הציר הזה של צרכנות, חיסכון וניהול החיים הכלכליים, הוא ציר מרכזי שהוא בא הרבה לפני מניות
6: אז זהו, איך מעבירים את הדברים האלה לצעירים בכיתה ת' בכיתה י', איך בעצם נותנים להם להבין שוואלה, הכסף שהיום זה כבר לא שטרות, אלא יותר באפליקציות וכרטיסים דיגיטליים, זה לא סתם מספר שעובר ממחשב למחשב, אלא באמת קובע או משפיע מאוד על ההתנהלות שלהם ביום יום.
20: כן, אז תראה, זו תוכנית שהיא מאוד חווייתית, תוכנית שלמה שמשרד החינוך בנה, ואני בתור מי שיושב בוועדה גם עזרתי לפיתוח שלה, וזו תוכנית שכוללת משחקים, שימוש ב-AI, שימוש בהמון המון כלים חדשניים, ומצגות, צבעים, אלף ואחד דברים שבאמת נועדו לתווך את התחום הזה, שהוא הרבה פעמים נתפס כטכני וקר ומאוד כזה מספרי, למשהו שהוא יותר חווייתי. עכשיו, זה כמובן תלוי במורים עצמם, וחלק מהתוכנית זה גם להדריך ולהכשיר את המורים שילמדו את התכנים הללו. עכשיו, אני רוצה רגע להוסיף עוד משהו, דיברנו על צרכנות נבונה, התוכנית אמרנו מורכבת מארבעה חלקים, צרכנות, כסף, שוק העבודה והשקעות, והחלק של שוק העבודה הוא גם כן רכיב מאוד מרכזי בתוכנית, ושוב, זה לא רק מניות ושוק ההון, התנהלות בשוק העבודה.
6: אז זהו, אז מה זה אומר התנהלות בשוק העבודה באמת? כי אנחנו, שוק העבודה משתנה עכשיו מול העיניים שלנו.
20: נכון, נכון, וזה חלק מהעניין של הדגש על כישורים, ואיך מפתחים כישורים, ומה המשמעות בכלל של המילה כישורים, ומה המשמעות שלהם בשוק העבודה למשכורת. אז זה גם ברובד מאוד מאוד בסיסי של איך מתנהלים מבחינה כלכלית שוקי העבודה. גם הנושא של פיתוח כישורים והתמודדות מול שוק העבודה ובניית קריירה, וגם דברים שהם יותר טכניים כמו קריאה של תלוש שכר ודברים מהסוג הזה. עכשיו, התוכנית, אני אגיד רגע, התוכנית היא עשירה ורחבה, אבל בסוף בכיתות הזמן שניתן לה הוא, בסוף יש צרכים אחרים, צריך ללמוד אנגלית, מתמטיקה ותחומים רבים אחרים, ויש לנו פה תוכנית מאוד רחבה, אבל
6: אז זהו, כמה זמן, כמה שעות שבועיות יש לתוכנית?
20: אז יש בשלב ראשון מדובר על שעה שבועית אחת בתת ושעה שבועית נוספת ביוד, זאת אומרת זה זמן יחסי.

0: רחבה, אבל...
1: אז זהו, כמה זמן, כמה שעות שבועיות יש לתוכנית?
0: אז יש בשלב ראשון מדובר על שעה שבועית אחת בתת, ושעה שבועית נוספת ביוד, זאת אומרת, זה זמן יחסית קצר, ואנחנו מקווים להספיק כמה שאפשר, זה תלוי גם שהתלמידים ירצו להקשיב ויהיו בשקט בכיתות, אז זאת גם פנייה לתלמידים ולהורים, לנסות לאפשר את המרחב מרחב הלמידה כדי להכניס...
1: זה לא משהו שתהיה בו בגרות או משהו כזה.
0: אז זה אני לא יודע להגיד, אני לא אחראי על בגרויות, אני חושב שזה לא תחום לבגרות, אבל שוב, משרד החינוך, הם יודעים הרבה יותר טוב ממני מה נכלל, ואיך יראה המבחן, וכל מיני שאלות כאלה יותר טכניות מהסוג הזה.
1: ואני רק רוצה להוסיף שכל עוד יש הכנסה של חינוך פיננסי לבתי ספר, מדובר במהלך מבורך, חשוב מאוד, גם אם באיחור של כמה שנים, אבל מדובר במהלך חשוב מאוד, צעירים יוצאים ממערכת החינוך ולא יודעים איך להתנהל בעולם הכלכלי. אני כן מקווה שכדי שתלמידים ייקחו את המקצוע הזה יותר ברצינות, שגם תהיה בזה בחינת בגרות בעתיד, אבל בהחלט מדובר במהלך מבורך, גם עברתי על תוכנית הלימודים, היא נראית מעניינת מאוד. פרופסור יניב ריינגוורץ, ראש המחלקה למינהל ומדיניות ציבורית בבית הספר למדעי המדינה, מומחה בכלכלה ציבורית וכלכלה פוליטית מאוניברסיטת חיפה. תודה רבה לך על הדברים האלה.
0: תודה לכם ושיהיה בהצלחה לכולנו.
1: אמן ואמן. ועכשיו למי שנשאר איתנו בארץ, אולי הוא כבר מתכנן את חופשת החגים שלו, מהם היעדים החמים? שלום תמר גרזון, מנכלית גוליבר.
2: אהלן, ערב טוב.
1: ערב טוב. קרקוב? מה יש לעשות בקרקוב?
2: כן, לא, זה מפתיע ולא מפתיע, כי באמת זה יעד שבדרך כלל לא היה בטופ 5 של יעדי המשפחות, אבל מצד שני מדובר בנקודת מוצא שנמצאת בדרום פולין, ומהווה נקודת מוצא לטיולי משפחות גם בדרום פולין וגם בסלובקיה. מדובר על יעד שהוא יחסית יעד לא יקר, מזרח אירופה, ישראלים בשנים האחרונות מעדיפים את מזרח אירופה, וכן, הוא הפך להיות יעד מאוד, מאוד פופולרי השנה.
1: יש טיסות ישירות מישראל לקרקוב?
2: כן, יש טיסות ישירות, טיסה ממוצעת עולה באזור $600 לקרקוב, ואנחנו מדברים פה שוב על שיא הביקושים בחגים, אבל כן, בהחלט יעד מעניין שצבר תאוצה, והנה הוא מגיע לשיא שלו. אני יכולה להגיד לך ששנה שעברה, היעד הפופולרי הוא אחד מהטופ 5, היה תאילנד, וכרגע לא.
1: זה עדיין, מה זה? הוא כבר לא בטופ 5 תאילנד? כי נראה שכאילו יש שם כיבוש ישראלי אפילו.
2: כן, אבל אתה יודע, אולי דווקא בגלל זה יש איזושהי עכשיו רתיעה מלנסוע לשם. אבל כן, קרקוב כבש את היעד שכבש את המקום הראשון. אבל מעבר לזה, חשוב לציין, החגים יוצאים השנה בספטמבר. מה זה אומר מבחינת יעדי הנופש? זה אומר שעדיין אפשר ליהנות מבטן גב ומזג אוויר יחסית טוב ביעדים שהישראלים מאוד אוהבים.
1: יוון, קפריסין.
2: בדיוק, היעדים האלה. אז בדרך כלל, אם נגיד סוכות יוצאנו באוקטובר, זה פחות רלוונטי. ועכשיו ממש הכל יוצא בספטמבר, אז אחרי קרקוב יש כמובן את היעדים, נקרא להם הפופולריים, השוטפים שלנו, של הישראלים. יוון, קפריסין, יש את גיאורגיה, בטומי, כן, בהחלט חוזרים לבטן גב בחגים.
1: רגע, מאוחר כבר, מאוחר מדי להזמין חופשה לחגים? המחירים כבר זינקו?
2: לא מאוחר מדי, כן אנחנו רואים איזושהי מגמה של הקדמה מראש, זאת אומרת, אנחנו, כשאנחנו מסכים על ההזמנות לחגים, אנחנו רואים ש-70-80% הזמינו חודשיים מראש ומעלה, נכון להיום, אז זאת אומרת שאנשים כן התכוננו לחגים, עדיין יש מקומות, עדיין המחירים הם בסך הכל נמוכים אפילו קצת משנה קודמת, ואם אנחנו לוקחים בחשבון גם את שער הדולר שהוא יחסית נמוך, אז כן, יש פה הזדמנויות,
1: אז זהו, השאלה היא למשל, אנחנו בתקופה של מלא אי ודאות, אנשים לא יודעים מה קורה, מה הולך לקרות, אנחנו רואים למשל העדפה של רוכשים להזמין כרטיסים בחברות ישראליות למשל?
2: אז קודם כל כן, יש איזושהי עדפה לחברות ישראליות, אני מסכימה איתך לגבי אי ודאות, אבל מצד שני האי ודאות הפך להיות השגרה שלנו. שגרה שלנו היא חוסר ודאות, וגם אנשים שמזמינים ויודעים, אנחנו כבר די מכירים את הריטואל הזה, כאשר חברות התעופה מבטלות, בסוף יש החזר כספי על הדבר הזה, אם הטיסה לא יוצאת. אנחנו כן רואים איזושהי התנהגות שלפעמים דחייה של הזמנה של חופשה, כאשר אנחנו נמצאים, נגיד כמו שהיינו בסופה שהאחרון,

0: סופש כזה של באמת חוסר ודאות, אבל ברגע שהדבר הזה משתחרר, אנחנו רואים פיק בביקושים בחזרה כמו היום. היום דוגמה היה פיק שהיה אחרי שישי שבת, שאנשים רגע נרגעו, המתקפה בוטלה, הנה, אנחנו רוצים לטוס.
1: איך אתם בתור חברת תיירות, באמת, אני חושב שגדולה מאוד, איך מתמודדים באמת עם האי-ודאות הזו, עם הפינג פונג הזה, כל יום בטח מצלצלים למוקד, לביטולים, להזמנות, ביטולים, הזמנות, איך מתמודדים עם זה?
0: נכון. תראה, קודם כל, שאלה מצוינת, קודם כל, לצערי, גם אנחנו כבר מתורגלים. אנחנו גם כבר כמעט שלוש שנים בתוך סוג של רכבת הרים, של עלייה בביקושים, מבצעים, מלחמות, ביקושים יורדים ועולים, אז אנחנו די מתורגלים בזה. אנחנו כן למדנו שתמיד אחרי מלחמות, או יש תקופה של אי-ודאות, תמיד יש ביקושים מאוד מאוד גבוהים. ישראלים מאוד רוצים לטוס, הם מוכנים גם הרבה פעמים לשלם את המחיר של האי-ודאות, אבל לדעת שהם טסים. וגם אפרופו, אם אנחנו מסתכלים עכשיו על אוגוסט, שזה אנחנו ממש בפתחנו ככה, ממש התחלנו את אוגוסט עכשיו, יש עדיין מקומות, ויש גם מחירים לא רעים בכלל. אז אני חושבת שיש פה, יש גם עכשיו יש הזדמנויות לטוס במחירים יחסית אטרקטיביים, בטח לאוגוסט.
1: רגע, עכשיו בינינו, תמר, בלי שאף אף אחד שומע, תני לי את טיפ הזהב להזמנת טיסה, טיול משתלם. אין לי יד בראש, אבל וואלה, תני לי איזה טיפ זהב. אף אחד לא שומע.
0: אז אוקיי, אז אם אני קודם כל מתייחסת לחופשות משפחתיות, שאלה בדרך כלל החופשות של הפיק שלהן זה יולי-אוגוסט, והמחירים שלהם הם בדרך כלל יותר יקרים, בגלל שזה תקופות עם ביקושים מאוד גבוהים, אז הטיפ שלי, ואני בעצמי גם מתנהלת ככה, זה להזמין כמה שיותר זמן מראש. זאת אומרת, בעיקר אם מדובר בחברות תעופה סדירות.
1: מה, גם אוגוסט, שנה מראש וכזה?
0: תראה, תכלס זה עד שנה, כי מעדכנים את לוח הטיסות שנה מראש. אז אם אני רוצה עכשיו להזמין לאוגוסט, אני כנראה בספטמבר-אוקטובר כבר מזמינה. אוקיי, אז הנה, זה כבר טיפ, ספטמבר-אוקטובר, תזמינו את אוגוסט הבא.
1: מה, אז להיות ספונטני? אני בדרך כלל נוסע ספונטנית כזה, עד שנותנים לי חופש, אני מקבל את האישור לחופש, אז אני יודע את זה חודש מראש אולי, ואז אני מתחיל לחשוב לאן אני טס, אז זה לא טוב, אה?
0: אז תלוי, אתה יודע, לפעמים ברגע האחרון אתה יכול למצוא מחירים אטרקטיביים, זה יכול לקרות, אתה צריך להיות מאוד גמיש באיזה טיסות, באיזה שעות, באיזה יעדים, אבל בגדול, וגם מה שחשוב להוסיף, אפרופו החוסר ודאות, כבר הרבה חברות תעופה, בגלל החוסר ודאות, הן נותנות כל מיני כלים, ומה שנקרא פרוטקט, ויש טריפ גרנטי, יש כל מיני כלים שמאפשרים לנו להזמין בצורה שתרגיש לנו יותר בטוחה.
1: ורגע, עוד משהו אחד לסיום, יעד מומלץ, תני לי יעד מומלץ, יעד שאת אוהבת.
0: וואו, אני אוהבת מלא יעדים, אבל יאללה, אני אפתיע עם איסלנד.
1: איסלנד, בדיוק עכשיו אחיין שלי וגיסי באיסלנד שולחים תמונות ואני רק מקנה. טוב, עד החופש הבא שלי, לא יודע מתי זה יהיה. תמר גרזון, מנכלית גוליבר, תודה רבה. ועכשיו אנחנו מרימים לעסקים של מילואימניקים. שלום לך, יונה שמש.
2: שלום, שלום.
1: אתה מדריך סיורים קולינריים בירושלים ובתל אביב, נכון?
2: נכון מאוד.
1: איך הגעת להדריך סיורים קולינריים ועוד לפתוח עסק באמצע מלחמה, נכון?
2: נכון. תודה רבה שגם נתת לי את הבמה בכלל. אז קוראים לי יונה, אני בן 29, גר בהרצליה, אבל ירושלמי במקור. וזהו, אני ידעתי שאני רוצה להיות מורה דרך, ותוך כדי המלחמה, כאילו הייתי בתואר למזרחות, ועשיתי את הקורס, ואני אמרתי, אני הולך להיות כזה מורה דרך שמתעסק עכשיו בתיירות חוץ. בגלל המלחמה,
1: אבל אין תיירים.
2: כן, זהו, זה בהחלט בעיה, והבנתי שאני צריך לחשוב על משהו אחר. והיה לי את הזמן, כמובן, בין שמירות בצבא, בעצם להתחיל לבנות מערך, והתחלתי לחקור כל מיני שכונות לעומק, ממש בירושלים, בתל אביב. ומה ששונה ממני מכל השאר, זה שאני לא עושה במקומות הקלאסיים, כמו מחנה יהודה, שוק הכרמל, אלא הולכים לשכונות האסליות, הקטנות, והולכים לעסקים מקומיים יותר נכון, וככה אנחנו בעצם תואמים אוכל ממקומות שכאילו לא מוכרים ולא על המפה.
1: וואלה, יש משהו שהפתיע אותך? יש איזה מקום כזה שאתה אומר, וואו, חייבים ללכת אליו?
2: משהו שחייבים ללכת אליו, כאילו בתל אביב ותכלס לוינסקי, זה יש לזה עדיין הרבה מאוד מהטעם של פעם, למרות שזה מאוד מוכר, אבל בירושלים שכונה קטנה בשם בקה, שאפשר לראות פשוט את הדמוגרפיה ואת ההיסטוריה דרך האוכל. אם זה פלאפל עובד, שזה של בחור בשם עובדיה, שמזרחי שנפצע במלחמת השחרור, וככה בעצם המדינה נתנה לו דוכן פלאפל לפתוח, ואמרו ככה תפרנס את עצמך, והוא קיים שם עד היום, עד לבית התה, שזה מקום שכזה ממש יש אוכל בריטי של, של, מתקופת המנדט.
1: וואו, נשמע מדהים. אז יונה, איך מגיעים אליך? אם אני רוצה סיור קולינרי בירושלים או בתל אביב, איך אני מגיע אליך?
2: אז בינתיים, לצערי, האתר עדיין בעבודה ועוד לא עלתה, אבל בהחלט דרך האינסטגרם, יונה שמש, אפשר בעברית או אנגלית, למצוא אותי שם או בפייסבוק, ונשמח. נשמח לראות אנשים מגיעים אליי.
1: יונה שמש בעברית או באנגלית, זה נשמע מדהים, מרתק. אני חייב להגיד שבסוף השבוע האחרון הייתי בירושלים, וחבל שלא דיברתי איתך לפני.
2: כן, עכשיו יש לך את המספר שלי.
1: עכשיו יש את המספר. יונה שמש, תודה רבה. לחפש בעברית או באנגלית באינסטגרם או בפייסבוק. תודה רבה לך.
2: תודה לך, יום טוב.
1: טוב, אז עם כל מה שקורה, אנחנו רצים במעגל, כן מתקפה, לא מתקפה, אז תחרות כלבים. נגיד תודה, אנחנו מסיימים את החזית הכלכלית, נגיד תודה לאדווה בייזר על ההפקה, לצידה אורי שירזי על הביצוע הטכני, נטע שחר בפיקוח, אילן גביש, עורכת הדיגיטלי נועה אור, מיד אחרינו טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון, ממני, ישראל פישר ומכל הצוות, ערב טוב ושלב.

0: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
2: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
3: ברגעים החשובים של החיים.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
6: אלנקר מוציאים את הסיגריה מהראש.
7: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
8: יחד כבר 75 שנה.
9: שלום לסמל ראשון נון, מה קורה?
10: אני הייתי בבית ספר בחיל האוויר, באורטל נוף, ושם בעצם הגיע אחד המכונאים מוטסים מטייסת 118, ומשם כזה נדלק לי הנורה הזאת על התפקיד, אז נלחמתי בבקום, זה הדבר היחיד שאני רוצה, תנו לי. זה היה לי דרך של 3 שנים מאוד מאוד אינטנסיביות, גם אם הייתי צריך לחכות עוד 10 שנים בתפקיד הזה, הייתי מחכה עוד 10 שנים. החלום שלי זה היה להציל חיים, לא משנה בין אם זה לתקן את המסוק ושהמסוק עצמו ילך ויציל חיים, או בין אם אני אעשה את זה בידיים שלי. זכות להיות חלק מהמערך הזה, זכות להיות חלק מצבא הגנה לישראל, ואני מקווה מאוד שאני לא אגיע למצב הזה, אבל אם השם ייתן לי, אז אני אלך ויציל חיים בכל מצב.
8: גלי צהל, הבית של החיילים.
11: מיד אחרי החדשות, טלי ליפקין שחק.

0: גלי צהל השעה 7. שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. למרות לחץ מדיני לעצור את התקיפות בעזה, צהל ברצף תקיפות מאז שעות הלילה ברצועה. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: לפני זמן קצר צהל תקף רכב בשכונת רימל במערב העיר עזה, וארבעה פלסטינים נהרגו בתקיפה. בסך הכל מאז שעות הלילה צהל ביצע רצף ארוך של תקיפות ברצועת עזה. הפלסטינים מדווחים על 18 הרוגים ועשרות פצועים ביותר מ-10 תקיפות שונות. כל זאת למרות לחץ מדיני כבד על ישראל לעצור את התקיפות ברצועה במסגרת ההסכם לפירוק חמאס מנשקו.
0: בית המשפט המחוזי בירושלים עצר את התוכנית להציב תנינים לשמירה על בית הכלא קציעות. מדווח כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר.
2: בעקבות מתן צו הרעי, התנינים לא יועברו למתקן הכליה קציעות. כך קבע השופט אחרי שהוגשה עתירת עמותת תנו לחיות לחיות. עוד הוסיפו בעתירה כי דורשים לבטל לגמרי את החלטת השרה סילמן להשתמש בחיות להגנה. נזכיר שגורמי המקצוע במשרד להגנת הסביבה התנגדו למהלך והזהירו מפני הסכנה שהתנינים יעברו לציבור ולסביבה.
0: הושגה שליטה על השריפה במושב כסלון הסמוך לבית שמש. כוחות גדולים של כבאות והצלה עדיין פועלים לכיבוי סופי של השריפה, אין נפגעים ולא נגרם נזק לבתים, לאחר שתושבי קו הבתים הראשון במושב פונו מבתיהם. ידיעה שמסר כתבנו בבירה נועם נקש. 13 פצועים בתאונת דרכים בין 4 כלי רכב סמוך למחלף אישי. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה לבתי החולים רמב״ם ובני ציון בחיפה 4 פצועים במצב בינוני, בהן 2 ילדות בנות 5 וילד בן 7 ו9 פצועים נוספים במצב קל. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. בית משפט השלום בירושלים האריך עד יום חמישי את מעצרם של 2 צעירים ישראלים החשודים בניסיון הצתת בית משפחה פלסטינית בשבוע שעבר בכפר בשומרון. ניסיון ההצתה בוצע במהלך סדרה של פעולות נקם מצד יהודים על תקרית הירי בכפר טל, שבו נהרגו 2 לוחמי צהל. 2 ישראלים נתפסו לאחר שנמלטו מהכפר ולא הצליחו להצית את הבית הפלסטיני. ומזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות, יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה עד השרבי. לעדכונים נוספים חפשו גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות שעורך רודי הצורף, בצוות יובל ברג ונועה קולטר.
3: בחסות Ensure Plus Advance, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד, שאלו רופא או דיאטן.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
5: עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון.

0: ארבע דקות ברצועת הביטחון, יום ראשון בשבוע. גם היום לא תקפה ארצות הברית את איראן. אש הגהנום לא פרצה. לגהנום, שוב למדנו, יש דרכים משלו להפגין נוכחות. בחום מייסר, כן, משבר האקלים מתעקש לא להיות קונספירציה חסרת כל בסיס, והצהרות סותרות ומסחררות, במתח שבאי הוודאות המטלטלת בין תקווה לייאוש, בגזענות בפורענות רומסת חוק, במתיחה לקצה של יכולות, של דרישות, של תאוות, במלחמה, בשלל זירות. קיץ במראו. רצועת הביטחון הערב בעקבות ההליכה האמריקאית על הסף לעוד Forever War, מלחמת נצח. לקראת כינונה של מועצת שלום בעזה, גם בזאת נעסוק, לנוכח הקרב של האיחוד האירופי בהגירה, וגם עיראק 36 שנים אחרי שפלשה לקווייט, מה נשאר ממנה? והאודיסאה, מה בין סוף המאה השביעית לשמינית שלפני הספירה, למאה ה-21 לספירה? הטבע האנושי וטבען של מלחמות. בכל אלה נעסוק. איתכם טלי ליפקין שחק ברצועת הביטחון, עכשיו. פותחים איתך דוקטור יעל שטרנהל, מומחית להיסטוריה של ארצות הברית באוניברסיטת תל אביב. שלום לך, פרופסור שטרנהל.
1: שלום.
0: שלום רב. אנחנו אולי צריכות לשאול את השאלה המאוד בסיסית, מתי ולא האם.
1: גם מתי, אבל בעיקר האם. אני בכלל לא בטוחה שזה רק עניין של מתי מבחינת טראמפ. לחזור למלחמה באיראן, זו ממש התאבדות פוליטית, זו מלחמה כל כך לא פופולרית, שאין מבחינת הציבור האמריקאי שום, לא הבנה שלה, לא עניין בה, לא סולידריות עם ישראל במהלכה. זה פשוט לא צעד נבון פוליטית מבחינתו, ולטראמפ יש אינסטינקטים מעולים, וכרגע האינסטינקטים שלו מובילים אותו לדילמה, בין הרצון לא להיראות לוזר, לבין הרצון לא להתאבד פוליטית. ובין שני הנתיבים האלה הוא עכשיו מתלבט, ואף אחד מהם מבחינתו הוא לא אופציה מאוד טובה, גם לא לחתום על הסכם שגורם לו להיראות רע, אבל מצד שני גם לא לחזור למלחמה, שכאמור הציבור האמריקאי לא רוצה בה, ושמייקרת את החיים שם וגורמת לאיזה מיאוס עמוק בממשל הזה שלא יעשה לטראמפ טוב.
0: עד כמה הפצע שלא באמת הגליד מהפעם האחרונה שנגמרה Forever War, היציאה מאפגניסטן, היא האירוע לא מכונן אולי, אבל המחולל של התגובות, סט של פעולות ותגובות אמריקאיות.
1: תראי, אין ספק שהציבור האמריקאי כולו מצולק משתי מלחמות בעיראק ואפגניסטן, ששתיהן היו כישלון מהדהד שלא השיג את המטרות, לא את המטרות הצבאיות, לא את המטרות הדיפלומטיות, על הטריליוני דולרים, על בחיים של חיילים, וכמובן של אלפים אלפים של אזרחים. אלה מלחמות שבאמת היום מסתכלים עליהן בתור מלחמות ממש התאבדותיות של ארצות הברית, טעות בשיקול דעת, ברגע של זעם וכאב אחרי ה-11 בספטמבר, ואין ספק שזה גם מה שייצב את התפיסה של טראמפ עד היום לגבי מלחמות. עכשיו, צריך לומר שטראמפ הוא לא איש שלום, והוא גם אומר לעצמו, טראמפ אוהב שימוש בכוח, הוא איש של כוח, וזה לא שיש לו בעיה עם שימוש בכוח צבאי. מה שיש לו בעיה איתו זה שימוש בכוח צבאי שלא עולה יפה. הסיבה שהוא כל כך בז למלחמות בעיראק ואפגניסטן, והסיבה שהוא היה אחד הרפובליקאים הראשונים שיצאו נגד הדוגמה הרפובליקאית ואמר לא, לא היינו צריכים לצאת למלחמות האלה, הן היו מלחמות מטומטמות ויקרות וכושלות, ואנחנו כרפובליקאים צריכים ללמוד את הלקח מהמלחמות הללו. הסיבה שהוא חושב את כל הדברים האלה זה בגלל שאלה מלחמות שלא הצליחו. לו היו מצליחות, הוא היה מאוד מתגאה בהן. את האופן שבו הוא, הצבא האמריקאי בא ותפס את נשיא ונצואלה והוציא אותו מהשלטון, סוג כזה של פעולה חירורית, מדויקת, אלגנטית, שאין לה תוצאות מזיקות מבחינת ארצות הברית, טראמפ מאוד אוהב ומאוד מגרן. זה גם מה שהוא חושב שהוא יקבל באיראן. אז עכשיו הוא צריך לקבל את העובדה שהתסריט שהוא עומד מולו הוא לא תסריט ונצואלה, אלא הוא הרבה יותר דומה לתסריט עיראק. ושעם זה הוא צריך להתמודד. מלחמה שחשבו שתהיה קצרה, מהירה, קלה, של איזה צבא מזרח תיכוני שאין שום בעיה להביס אותו, מתברר בתור מלחמה הרבה יותר מורכבת, מול אויב עיקש ומתוחכם, מול מציאות הרבה יותר מפתיעה ורבת סיכונים, ועם כל זה הוא צריך להתמודד.
0: הזכרת פרופסור צ'רנהל את עיראק ואת אפגניסטן, אבל אפשר תחורה כמובן למלחמת וייטנאם, זאת אומרת, ומלחמת קוריאה, אם כי Forever War לאו דווקא נמדדת במספר השנים שהיא התנהלה, אלא באופן שהיא הייתה חסרת תוחלת, נגיד כך.
1: נכון. עכשיו, מלחמת וייטנאם מצד אחד זו טראומה עמוקה ונמשכת, אבל מצד שני צריך לומר, היא כבר נשכחה ושייכת לעולם של מאבק בקומוניזם. ואת זה היום באמת קשה להסביר, כי המאבק בקומוניזם אומנם חזר לאחרונה לפופולריות בארצות הברית, אבל כי טראמפ מנסה להלהיט את הציבור האמריקאי נגד הסוציאליסטים האמריקאים בטענה שהם בעצם קומוניסטים, ולהחזיר את השד של שנות ה-40 וה-50 חזרה אל ארצות הברית של 2026. אבל מלחמת וייטנאם נתפסת טעות מסדר גודל שונה, ששייכת לדור אחר של מנהיגים, היא בפירוש ברקע, אבל היא לא כרגע הגורם שמניע רגשית אמריקאים שמתנגדים למלחמות. האמריקאים שהיום הם מגויסים נגד המלחמה באיראן, זה קודם כל בגלל הצלקות של עיראק ואפגניסטן, כי זה אותו אזור, זה סוג דומה של שחקנים, זה שוב התמודדות עם אסלאם.
0: וזה דור אחר.
1: שונים של אסלאם.
0: וזה דור אחר.
1: וזה דור אחר. אז הוא עומד בפני, כן, אין... תשמעי, זו השאלה של למה ארצות הברית לא למדה מווייטנאם את הלקח ונכנסה לעיראק ואפגניסטן, היא שאלה גדולה בפני עצמה, נכון? כי זה היה עוד דור של מנהיגים שחווה את וייטנאם, שהשגיאה הנוראית של וייטנאם, שהאובדן של עשרות אלפי, זה 50 ומשהו אלף חיילים אמריקאים שנהרגו במלחמה הזו, של הקרע שהיא קראה בחברה האמריקאית, היה הרבה יותר טריב. ב-2001, ב-2003, וכשיצאו להתערבויות במזרח התיכון, ובכל זאת גם אז מסתבר שהזיכרון ההיסטורי הוא הרבה יותר קצר מכפי שנדמה, וגם אז אמריקאים שכנעו את עצמם שהפעם זה יהיה אחרת, שהפעם זה מוצדק, שהפעם זה סביר, למרות שבעצם, כמו שאת אומרת, הדמיון לווייטנאם הוא הרבה יותר ניכר, כי עיראק ואפגניסטן היו בכל זאת תגובה למתקפות ה-11 בספטמבר, תגובה לא טובה, תגובה לא חכמה, אבל תגובה. איראן היא ניסיון לעצור איום שהוא הרבה יותר מרומז, הרבה יותר אמורפי מבחינת האמריקאים. איום שבעצם לא ממש נוגע עליהם. ובמובן הזה זה קצת יותר מזכיר את וייטנאם, כי עם כל הממשות של האיום הקומוניסטי בעידן המלחמה הקרה, זה בכל זאת, הפלנגות קומוניסטיות לא באו בהם. ביצעו פיגועים בתוך ארצות הברית. זה עדיין היה איום שנותר תיאורטי ומוכל. ולכן יש כאן בהחלט קווי דמיון, בכלל לדילמות מדיניות החוץ האמריקאית, מאז מלחמת העולם השנייה, מאז שהיא הפכה להיות בעלת הבית של הסדר הבינלאומי. וצריך לומר, עם מסקנות מדחתכות ביותר לגבי היכולת ללמוד לקחים, להפנים את טעויות העבר. אני באמת חשבתי, וכמוני אני חושבת שרוב המומחים לארצות הברית, חשבנו שהלקחים מעיראק ואפגניסטן נלמדו להרבה שנים קדימה, שהעוצמה של הכישלון וההשפלה של לצאת עם הזנב מקופל בין הרגליים, או את הקרצ'נדו הזה של הנסיגה מאפגניסטן במאי 2021, שממש חיילים אמריקאים בורחים מהטליבן, שאת הלקח הזה למדו.
0: תראי, בינתיים לא מכניסים רגליים, מגפיים על הקרקע, זאת אומרת, זה משהו שכן למדו להיזהר ממנו, לא להיכנס למלכודת הזאת.
1: נכון, אז הנה, במובן הזה לשם...
0: אבל זה טקטיקה, זה לא מהות.
1: כן, לשם לא נכנסים. וגם המלחמה הזו מתרחבת ומסתבכת, וכרגע בלי הרבה פתרונות.
0: אני לא בטוחה שנכון לשאול היסטוריונית, למה לא לומדים מההיסטוריה?
1: אני חושבת שבני אדם כנראה לא מסוגלים ללמוד מההיסטוריה. זו האמת האגומה, וזה אולי באמת חותר תחת כל התוחלת של מה שאנחנו עושים, שזה ללמוד וללמד היסטוריה ולנסות להפיץ את הבשורה שלנו של חקר העבר והסקת מסקנות מאיך שהאנושות התנהגה בעבר לאיך שהיא צריכה להתנהג בהווה. אבל כל דור כנראה נידון לעשות את הטעויות שלו וללמוד את הלקחים האלה מחדש. והנה, העולם כולו, עברו 80 שנה, העולם כולו שכח את הלקחים של מלחמת העולם השנייה, ואנחנו נותנים לסדר הבינלאומי הזה שהגן על העולם ונתן לפחות לעולם המערבי את תקופת השלום והשגשוג הארוכה והמפוארת בתולדותיו. גם לזה אנחנו נותנים עכשיו להתמסמס. אז הנה מה שחשבנו שיחזיק לנצח אחרי 1945, הלקחים שנלמדו מהקטסטרופה שאירופה העמיתה על עצמה ועל העולם, גם הם הולכים ונעלמים. לא רוצים את נאטו ולא רוצים את האום ולא רוצים חוקים ולא רוצים כללים ושכל מדינה תעשה מה שהיא רוצה, וככה גם אנחנו נותנים לזה להתמוטט.
0: זה איזשהו דטרמיניזם היסטורי שהוא גדול כנראה על היכולת האנושית לעצור תהליכים שהם הוכתבו מראש.
1: כן, אנחנו בני אדם הם כנראה בסוף חיות, והם לא מסוגלים להחזיק זיכרון היסטורי ליותר מ-X שנים.
0: או להשתמש בו, כנדרש. לפני שאפתור אותך מאיתנו, עוד משהו שכן נוגע לתמונת ארצות הברית, כי עסקנו בהשוואה ובשאלה מה כואב לאמריקאים, איפה גם זה כואב או עשוי לכאוב לטראמפ, מעבר לאישיות הנרקיסיסטית שלו, שהיא כנראה משחקת את התפקיד הנכבד ביותר, מעבר לכל זיכרון היסטורי, למידה או הפנמה. האמריקאים פשוט, העם האמריקאי, במה הוא שונה מזה שהיה העם האמריקאי לפני 50 שנה?
1: תראי, הוא לא שונה בהמון, צריך לומר, הוא יותר מגוון. יש הרבה פחות נוכחות של ציבור לבן מסורתי, וזה כי ציבורים הרבה יותר מגוונים מאז 1965, שאמריקה חזרה ופתחה את השערים שלה בפני הגירה רחבת היקף מהעולם. הוא הרבה יותר ליברלי בהרבה מאוד סוגיות, בין עם סוגיות חברתיות, סוגיות כלכליות. אין שום ספק שזה ציבור הרבה יותר, שחלקים ממנו היום הרבה יותר שמאליים. אבל אני לא בטוחה שזה ציבור מאוד שונה, צריך לומר. הערכים הבסיסיים, הדילמות הבסיסיות של חיים בחברה קפיטליסטית, תחרותית, עם אלמנט גדול של ניכור ושל מוביליות, אני חושבת שאלה נותרו על כנם, וגם הדילמות המהותיות של המשטר האמריקאי, בין ההבטחה לשוויון וחירות, לבין הדילמות של אי שוויון קיצוני, של דיכוי, של נישול, גם אלה לא השתנו באופן מהותי.
0: וזה סוגר את השאלה או את הדיון שלנו בשאלה מה כואב לאמריקה, מה מפעיל אותה, ואיך כרגע מהלכים שוב על הסף, על סיפה של עוד forever war.
1: תשמעי, זה לא מהלכים, זה מהלך, צריך לומר. זה באמת one man show, זה בניגוד למלחמות אחרות שהייתה בהן תמיכה ציבורית, שהקונגרס היה איתן, שאפשר לשאול מה קרה לחברה האמריקאית שהיא הלכה והתאבדה בווייטנאם, ואז הלכה שוב בעיראק ואפגניסטן, והוציאה לפועל עוד שתי מלחמות שלא יצא מהן כלום. אז הפעם זה באמת אדם אחד והפמליה שלו והחצר שלו. זה מלחמה עם כל כך מעט תמיכה, ושיעור התמיכה בכלל בו הוא ירד ל-30 פלוס בנמוכים. זה באמת היום זה לא אותה שאלה. זה באמת טראמפ ומי שגרר אותו אל ההרפתקה הזאת, וזה לא הציבור האמריקאי בכללותו. זה לא, המלחמה באיראן לא מבטאת סנטימנט ציבורי רחב, היא פשוט לא.
0: אז זאת אולי התשובה להבדל, למה השתנה, העובדה שאדם אחד מנהל את המופע הזה.
1: כן, נכון. אולי באמת, אז מה שהשתנה זה לא החברה האמריקאית, אלא שיטת המשטר האמריקאית, שהיא שיטה היום הרבה יותר ריכוזית על גבול המלוכנית, יותר אוטוריטרית, יותר אישית, ושהמוסדות שאמורים לרסן את הנשיאות ולמנוע ממנה להפוך את כל הדברים האלה, המוסדות האלה לא ממלאים את תפקידם.
0: ציביליזציה בתהליך של שינוי או השמדה עצמית, בזה עוד נדון בהמשך כשנדבר על האודיסאה. פרופסור יעל שטרנהל, מומחית להיסטוריה של ארצות הברית באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך, שלום.
1: תודה, טלי.
0: עכשיו לעזה, דוקטור רונית מרזן, חוקרת היסטוריה של המזרח התיכון, שלום לך.
2: ערב טוב, טלי.
0: עינינו נשואות אל מועצת השלום, זו שפרסמה ביום שישי את מפת הדרכים ליישום, השלמת יישום תוכנית השלום של טראמפ לעזה. אנחנו כבר גם שומעים וגם יודעים על עוד, איך נאמר, שדה מוקשים ביחסים בין ישראל לארצות הברית, על רקע ההסדר הכפוי הזה. את סומכת על החמאס?
2: ממש לא. אני חושבת שההסכמות שמסתמנות כיום, כשמשווים אותם לאותו פרוטוקול של שארם באוקטובר 2025, אנחנו רואים שפה יש כשל מבני חמור שמסכן באופן ישיר את ביטחון ישראל. כי ההסכם במתכונת הנוכחית שלו בעצם לא מביא לחיסול חמאס, משאיר את הנשק בידיו, את מנגנוני השלטון של הארגון בתוך הרצועה, והוא מציע מודל של הקפאה, של דחייה, של הלבנה. ויש פה פערים. הפער הראשון המאוד בולט, זה במקום פירוק והשמדה, שעליהם דובר בתחילה, אנחנו פה הולכים להסכמה על תהליך ממושך של הוצאה משימוש, של איחסון של הנשק בתוך רצועת עזה. אני מדברת על הנשק הכבד, שלא לדבר על הנשק האישי שנשאר בידיהם. התהליך הזה בעצם גם לא יתחיל באופן מיידי, שימי לב, רק אחרי השלמת ההתחייבויות שנותרו במסגרת הסכם שארם. זאת אומרת שיש פה גם איסור מפורש על מסירת כלי הנשק לישראל או לגורם חיצוני שהוא לא פלסטיני, ואנחנו בעצם מעניקים פה בלעדיות יחסון ושליטה בנשק לוועדה לניהול עזה, שבסופו של דבר זה פלסטינים שחלקם גם בעלי אוריינטציה כזו או אחרת, הם לא לגמרי עצמאיים.
0: אנחנו כן אמרנו, אני עוד לרגע נאמר ונזכיר שהייתה ציפייה שהרשות הפלסטינית תהיה משמעותית בתהליך הזה, וזה יכול להיות איזשהו משנה משחק.
2: הרשות הפלסטינית היא לצערי לא רלוונטית מסיבה אחת פשוטה. אנחנו מדברים על רשות פלסטינית אוטוריטרית, דקענית, מושחתת. לא נעשתה שם שום רפורמה. הם התבקשו לבצע רפורמות רציניות. אנחנו רק רואים שהיא מתחפרת יותר ויותר בשחיתויות, בדיכוי, בדברים שהפלסטינים כבר לא רואים בה בכלל איזשהו נציג אותנטי שלהם. לכן אני לא בטוחה שהיום גם להוריד את הרשות הפלסטינית במתכונת הנוכחית שלה יביא איזושהי בשורה. עכשיו צריך להסתכל גם על הפער השני, שאנחנו מדברים על כך שדובר על כך שיעברו כל סמכויות הממשל מחמאס לאיזושהי ישות פלסטינית עצמאית, טכנוקרטית. עכשיו, אנחנו קוראים את המסמך הזה האחרון, ואנחנו רואים שבעצם מי שלא יעבור את תהליכי הבדיקה המשטרתית, יוצאו לו תפקידים אזרחיים החלופיים. זו הרי ולט שאין כדוגמתה. זאת אומרת, הם אומרים בפורש, תהיה הגנה מפורשת על הזכויות הכספיות שלהם, לא תהיה הדחה על רקע של שיוך פוליטי. זאת אומרת, שהמנגנון האזרחי והביטחוני השיטורי של חמאס, מולבן ומשולב מחדש, תחת אותה ועדה חדשה, במקום מנהל נקי בלתי תלוי. עכשיו, כשמסתכלים על כוח הייצוב הבינלאומי, שאמור להיכנס, הוא עקר לגמרי. משום שמה הם אומרים? הכוח הזה לא יימנ... הוא למעשה יימנע ממשימות שיטור או התערבות בחברה הפלסטינית. זאת אומרת, אין לו שום סמכות לסכל טרור, להחרים נשק, לאכוף פיקוח על ציר פילדלפי, על המעברים, על גבול עם מצרים. עכשיו, אי אפשר להבטח שיירות של סיוע הומניטרי, שזה התפקיד שלו, או לאמן משטרה מקומי, מבלי שאתה מפעיל סמכויות אכיפה ושיטור בתוך האוכלוסייה. זאת אומרת, בסוף תהיה גם התנגשות. עכשיו, כשאתה משאיר כוח בינלאומי, בלי סמכויות מבצעיות מאוד ברורות, אז זה רק עניין של זמן עד שכל הסיפור הזה יקרוס לתוך עצמו.
0: כלומר, הכוח הזה יתקפל ויסוג כי הוא לא יוכל להיות אפקטיבי.
2: כן, כי בסופו של דבר משאירים את הנשק בתוך רצועת עזה, משאירים את הפקידים של חמאס ומלבינים אותם בכל מיני דרכים הזויות. עכשיו, די להסתכל, ואני עוד פעם חוזרת כרגיל לקטר, די להסתכל בקריקטורה, שאלו אותה לפני יומיים, לכלי תקשורת קטרי, שקריקטוריסט קטרי מעלה אותה לתוך כלי תקשורת קטרי, ושימי לב, הקריקטורה זה פלסטיני יחף, עם מבט תמים, מגיש את הידיים שלו אל הדוד סם האמריקאי לקבל נשק קל, אבל צל מוטל על הקרקע, מציג בבואה מוגדלת גדולה של רובי סער, והמסר הוא פשוט חמאס לא הובס, הנשק נותר בידו, הוא בעל פוטנציאל הרסני, ובעצם האינטרס הקטרי זה להבטיח את השרידות של חמאס בתוך הזירה הפלסטינית. ולכן צריך למנוע את תיוג תביסת המאבק המזוין כאיזשהו כישלון שימית חורבן על עזה, והמסירה של הנשק או פירוק פומבי, אז מה בעצם יגידו? שזאת הודעה בתבוסה. אז אסור לעשות את זה, אומרים הקטרים בקריקטורה הזאת.
0: עכשיו אני מבקשת לשאול מהו מעמדו או מה כוחו של מוחמד דחלן.
2: תראה, אני מאוד, צר לי, אבל אני מאוכזבת מאוד מהעמדה של מוחמד דחלן. מוחמד דחלן כנראה שכח מה עשתה לו חמאס ב-2007, כשזרקו את האנשים שלו מהגגות ברצועת עזה.
0: לא, הוא נאלץ, הוא נמלט משם.
2: הוא נמלט משם. אבל מוחמד דחלן, אם הוא שם את ידו בידיה של הנהגת חמאס חול שיושבת בדוחה, אז אנחנו במקום אחר מול מוחמד דחלן. אני אומרת את זה בצער גדול. כי הציפייה ממוחמד דחלן, כאיש פתח, שדיבר על בהתנגדות מוחלטת לסיפור של חמאס, והיה ניסיון לפיוס בינו לבין יחיא סנואר, הפיוס הזה לא הוכיח את עצמו, משום שיחיא סנואר בא בכל הכוח והאכזריות שלו באוקטובר 2023, והוכיח לנו שבעצם שיתוף הפעולה בינו לבין מוחמד דחלן היה כנראה סוג של הונאה. ולכן צריך להיות הוגנים היום, ולומר ביושר, השביעי באוקטובר פתח פרק חדש, ואי אפשר יותר לעשות הנחות לפלסטינים, ולא לספונסרים שלהם, לא לקטר ולא לטורקיה, שעומדות מאחוריהם, וגם לא למצרים. האם היא שמה את ידה על המסמך הזה?
0: האם מצרים יכולה שלא לשתף פעולה ולשאוף ולחתור באמת להיות משמעותית בתהליך הזה?
2: תראי, אני חושבת שמצרים נמצאת במקום בעייתי מאוד, ואם הייתי צריכה לייעץ לנשיא סיסי היום, הייתי אומרת לו, כדאי לך מאוד להיזהר מהחיבוק הקטרי, הוא יעלה לך ביוקר רב, כפי שהוא עלה למוברק ב-2011. אם סיסי לא מבין את חיבוק הדוב הקטרי, החתרני, שבעצם מכניס, כן, הסיסי, מאפשר לקטרים להיכנס ולשים דריסת רגל מאוד משמעותית ברצועת עזה, זה יתהפך על ראשו של המשטר במצרים במוקדם או במאוחר. ואני חושבת שבישראל חייבים לעמוד עם הרגליים האחוריות ולהגיד לאמריקאים, לא, אנחנו לא מסכימים לסגת מרצועת עזה ולו סנטימטר אחד, עד שחמאס והנשק הכבד שלו לא נמצאים ברצועת עזה. הם לא רוצים למסור את זה לישראל? בסדר. יימסר הנשק הכבד לגורם אחר מחוץ לרצועת עזה. אבל בשום פנים ואופן, אסור לממשלת ישראל להסכים להשארת הנשק הכבד ברצועת עזה, ולהלבנת פקידים כאלה ואו אחרים שעבדו תחת המשטר של חמאס. ואנחנו יודעים הרי ש... שרופאים ועיתונאים ופקידים בבוקר היו בבתי החולים, תפסו את עדשת המצלמה או לימדו באוניברסיטאות, ובערב הם חפרו מנהרות והתכוננו בעצם לשביעי באוקטובר. זה לא יכול לעבוד יותר.
0: דוקטור רונית מרזן, חוקרת היסטוריה של המזרח התיכון, מודה לך מאוד. שלום.
2: ערב טוב.
0: בנושא הבא אפשר להגדיר כצרות של אחרים, אבל אנחנו חלק מן העולם, גם באזור הזה שלנו, ומתהליכי ההגירה, שגם מזג האוויר, האקלים והמלחמות מפעילים. שלום לך, דוקטור מאיה סיון צדקיה, ומנהלת תוכנית יחסי ישראל אירופה במכון מתווים, מרצה בפורום אירופה באוניברסיטה העברית. ערב טוב לך.
3: ערב טוב, טלי.
0: אנחנו מדברות בעקבות המשבר שהעולם דיבר בו, של פריצת הגבול ממרוקו לספרד, והתגובה של האיחוד האירופי, שכוללת נסיגה או עצירה או השעיה של עיקרי הסכם שנגן, אמנת שנגן, שמאפשרת תנועה של מאגרים.
2: נכון. אנחנו מדברים בעצם על יומיים שבהם כ-50 אלף צעירים ממרוקו חוצים בשחייה את הגבול למובלעת הספרדית שנמצאת בתוך מרוקו, ממש מול מצר גיברלטר, שהיא מובלעת ספרדית, אוטונומיה ספרדית. אני אגיד שרוב האנשים שחצו הוחזרו כבר למרוקו, ומרוקו קיבלה אותם. אז המשבר נראה כבר די מאחורי ספרד.
0: לא, אבל הבעיה הוצפה. יש פה איזה, נוצר איזה טלטלה.
2: טלטלה מושלמת, סערה מושלמת, שסיבחה את ספרד בכהוגן, ואת צודקת שה-22 מנהיגים מ-27 המדינות החברות באיחוד האירופי, שלחו היום מכתב לראשי האיחוד האירופי, בדרישה באמת לנקוט בצעדים, אבל מה שמעניין הוא מי לא חתם. וצרפת ופורטוגל, שהן השכנות הגיאוגרפיות של ספרד, לא חתמו, שאם הן לא משעות את מעבר הגבול החופשי עם ספרד, חופש התנועה נשמר. אז משטר שנגן לא נפגע כרגע, אבל יש פה סערה, ובהחלט יש פה צורך להתארגן על הגבולות החיצוניים של האיחוד האירופי. ודרך אגב, האיחוד האירופי עושה את זה, הוא הקים כוח כבר לפני יותר מעשור, שנקרא פרונטקס, שזה כוח משמר גבול שאמור להגיע לאותם נקודות במשבר, במצוקה, מה שראינו ב-2015 למשל באיטליה וביוון, כן? אז פה זה היה פשוט נורא מהר, והם לא הספיקו לשלוח את, את הכוח הזה לעזרת הספרדים, ובסוף הכל הגיע למקומו בשלום. אבל אני חושבת שלחלוטין אפשר להסתכל על שברים או סדקים, יותר נכון, במשטר שנגן אותו חופש תנועה של חוסר ביקורת בגבולות, אלא רק ביקורת בגבולות החיצוניים של האיחוד האירופי, בנקודות הכניסה מבחוץ. אבל בתוך האיחוד האירופי אפשר לנוע, או בתוך אזור שנגן, אפשר לנוע בחופשיות. ובאמת יש פה עניין של אמון, כי המשטר של שנגן הוא חזק, כמו החוליה הכי חלשה בשרשרת. וכאן, סעודה בעצם מראה כמה זו חוליה חלשה לכאורה, אבל היא רק לכאורה, כי שוב, באפריקה אתה לא יכול לעלות על מעבורת מסעודה לספרד אם אין לך תעודת תושב.
0: נגיד למי שלא יודע שסעודה זוהי אותה מובלעת שהיא ספרדית, והיא למעשה ממוקמת במרוקו.
2: נכון, 11 קילומטר במצרי גיברלטר.
0: אני מבקשת שננסה בקצרה, דוקטור מאיה סיון צדקיהו, לחקור את המשמעות היותר רחבה של המשבר הזה, של הטלטלה הזאת, על מה זה מעיד, על איזה מגמות, ואיך זה קשור גם אלינו. כל התנועה הזאת, תנועת אוכלוסייה והשינויים שחלקם עדינים אבל משמעותיים, ואחרים הם טלטלות גלויות ונמרצות.
2: אז אני אתחיל רגע עם איך זה קשור אלינו. זה לא קשור אלינו, אוקיי? היו ברשתות החברתיות שמועות קונספירציות שישראל גרמה למרוקו לעשות את זה מול ספרד, בגלל שספרד היא פרו-פלסטינית.
0: לא נתעסק בזה בכלל.
2: בסדר, אז זה פייק, פייק לחלוטין. כל מי ששמע, זה פייק. אז לא קשור לישראל, אבל יש כאן תגובה מאוד פופוליסטית שג'ורג'ה מלוני באיטליה מובילה אותה, ומצטרפים אליה גם הקנצלר מרץ, שהוא בעיקרון בן אדם מאוד פרו-אירופי, ושני המובילים האלו עושים יחד איתם עוד 20 מדינות שחותמות, ראשי מדינות שחותמים על המכתב הזה, ומטריעים פה. עכשיו, התמונות הן באמת תמונות מאוד חזקות ועושות איזה דז'וו למשבר ההגירה של 2015, אבל בסוף זה מאומה רבה לא מאומה, כי רוב האנשים כבר לא נמצאים בסעודה, החזירו אותם למרוקו. אבל הפופוליזם או ההזעקה של הימין, שיודע שמאגפים אותו עוד יותר מימינה, זאת אומרת, זה למשל הקנצלר מרץ, שיודע שעוד רגע יש בחירות במחוז בברלין, בגרמניה, בלנדר בברלין, שה-AFD מובילים בו, אז אתה צריך לאגף מימין את הפופוליסטים הימניים שיעשו הרבה דברים מהמשבר הזה. אז הם מנסים
4: בעצם למנוע את אותם פחדים שהאוכלוסייה שלהם בהחלט, בהחלט חובה. זאת אומרת, 2015 הייתה נקודת משבר, שהזהות, הייתי אומרת שהזהות האקסקלוסיבית, יש לנו שני סוגי זהויות, כן, אינקלוסיבית, אנחנו מסוגלים להכיל עוד סוגי זהויות, וזהות אקסקלוסיבית שהיא נעצרת בזהות הלאומית. ואנחנו רואים את הזהות האקסקלוסיבית הזו, הלאומית, הלאומנית אפילו, מתחזקת באירופה, ורואים את עליית הימין.
0: ולכן זה מעניין הרבה מעבר לאירוע הזה, שהוא בסופו של דבר אפיזודה שחלפה.
4: נכון, אבל תראי, מדינת ישראל היא מדינה שסגורה כמעט הרמטית בגבולות שלה.
0: לא, בלי קשר למדינת ישראל. אבל זה בלי קשר למדינת ישראל. אנחנו חלק מהעולם וחלק מהעולם המערבי ומהשינויים שעוברים, גם הדמוגרפיים וגם הפוליטיים שנובעים מהם, ולכן הכל קשור בכל.
4: אולי טלי, אולי זה קשור אלינו באיך אנחנו תופסים את אירופה. ויש פה איזו תפיסה שקונה לה יותר ויותר תומכים, שהולכת כבר הרבה מאוד שנים אחורה של כל מיני פרשנים שמתמחים באסלאם, וטוענים שאירופה נכבשה על ידי האסלאם. שאני חושבת שזו הגזמה מאוד פרועה. אז יש פה היבטים שמתקשרים בישראל, אבל בסך הכל אני חושבת שגם יש את הימין באירופה שמסתכל על מדינת ישראל, שסגרה את הגבולות שלה ולא מאפשרת את מעבר אותם מבקשי מקלט, מסתננים, מבקשי עבודה, אפשר לקרוא להם בכל מיני שמות, שהגיעו עד 2012 מאפריקה דרך מצרים, דרך סיני. ואולי יש פה מדינות שמסתכלות על ישראל כמדינת לאום, שמצליחה להגן על הגבולות שלה וכדומה. אבל זו תפיסה קצת ישנה שהיום מסתכלים על ישראל אחרת באירופה.
0: מאוד דינמי. דוקטור מאיה סירנצית קיהו, מנהל תוכנית יחסי ישראל אירופה במכון מתווים, מרצה בפורום אירופה באוניברסיטה העברית, תודה רבה לך, שלום.
4: ערב טוב.
0: הודעות תחנה וחוזרים.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
7: לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: קדימה חברים, 3 ליטר מים.
12: אצלי.
11: חטיפים.
13: ברור.
11: גם הלוח, גם מתוק.
13: אלא מה?
12: אני במושב אחורי.
11: מה, אבל אני כבר קבעתי.
13: אני חייבת חלון לבחילות, שלמור.
12: נו, מרב.
11: נו, אדם.
13: נו.
14: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
11: אני מבינה שלא עוד קנת.
13: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
12: הוא ייקח אותנו ל...
15: פארק ווטר פאן.
12: שעשווי מים.
15: בחי כיף. טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והשבוע של מור שטרוזמן ואדם גבאי מהחי כיף בראשון לציון. מחר, 13:00, גלי צהל.
16: עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון.
17: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: כמעט 7:38, ואנחנו איתך פרופסור אופה בנג'ו, חוקרת בחירה במרכז משה דיין מאוניברסיטת תל אביב, שלום לך.
18: שלום וברכה.
0: זה היום לפני 36 שנים שעיראק פולשת לכווית, ומחוללת את אותו תהליך שהגיע לשיחה שלי בפתח התוכנית הזאת עם פרופסור יעל שטרנהל, על איך ארצות הברית נכוותה במלחמת עיראק, בין היתר, כמו המלחמה באפגניסטן, ואיך הכדור הזה, לא שלג, אלא כדור אש הזה, התגלגל מאז, שיבש והכניס מלכד מדינות וצבאות, ואיך עיראק, שהייתה אותה מדינה תוקפנית כלפי כווית, היא היום זירה שממך אני מבקשת להגדיר אותה.
18: קודם כל, אפשר באמת להאשים את ארצות הברית והקואליציה בהרבה דברים, אבל במקרה של כווית זה היה מהלך מאוד נכון וצודק. כווית ביום אחד, בשניים באוגוסט, השכם בבוקר, לפתע הותקפה על ידי מדינה שכנה, ובתוך יומיים היא חוסלה כמדינה. כך שבמקרה הזה, בניגוד נאמר למה שקורה כיום, או במה שקרה ב-2003, כן, לא היה ברור איך יקדמו את הדמוקרטיה בעיראק, פה במקרה הזה, לפי דעתי, זה היה מהלך נכון וצודק, הצילו את כווית מציפורני המדינה העיראקית, כי אחרת עיראק הייתה גם ממשיכה לערב הסעודית, ואי אפשר לדעת איפה היה, אפשר היה לעצור אותה.
0: ומה קרה לעיראק? מה קרה למדינה הזאת, לאריה הזה ששאג?
18: לעיראק, במהלך כל השנים האלה. אנחנו צריכים להבין את מה שקרה בכווית, כבעצם איזושהי חלק משרשרת נמשכת של מלחמות ש... עיראק קיימה, ואחת יש איזשהו ספר שכתב עיראקי, דווקא בסי, שאמר שמלחמה מובילה למלחמה, וזה מה שקרה. בשנת 1975 עיראק ניהלה מלחמה פנימית נגד הכורדים, ובעקבות זה היא ויתרה על שטח ערב, ופה זה התחילה הבעיה הגדולה של עיראק. עיראק היא מדינה עצומה, גדולה בשטחה, וכל המוצא שלה לים הוא בסך הכל 50 קילומטר. וכל הניסיונות שלה אז הקמתה ועד היום לנסות להשיג לעצמה מוצא קצת יותר טוב לים, וכווית הייתה אחת מהקורבנות. כלומר, 1975 הביא לכך שעיראק איבדה את השליטה על שטל ערב, כפי שהיא הייתה עד 1975. אחר כך היא פתחה במלחמה נגד איראן, ש... יראה את המצב שלה הגיאו-אסטרטגי, כי בעצם כל השטל ערב היה חסום, וזה הביא אותה מיד אחרי כן, חודשים פורים אחרי, או כמה שנתיים אחרי תום המלחמה עם איראן, לפתוח במלחמה בכווית. יש הסברים רבים למלחמה הזאת, אבל כפי שאני רואה אותה, זה באמת הניסיון הנמשך של סדאם חוסיין להשיג לעצמו מוצא תום מעיראק, להרחיב את הגבולות מ-50 קילומטר לקצת יותר. ודרך אגב, היום אנחנו נמצאים באיזושהי נקודת שבר חדשה ביחסים בין עיראק לכווית.
0: אז בואי רגע באמת נעשה, באמת נעשה את קפיצת הדרך, פרופסור אופרה בנג'ום, 36 שנים, אל הימים הללו, ולכן ביקשתי את הגדרתך, איזה מין מדינה היא היום, מה נשאר ממנה, משעה שבשטחה פועלים גופים וגורמים שונים, מסוכסכים ומסכסכים, ובירדן מזהירה את ממשלת עיראק כי תתקוף מיליציות שנתמכות בידי איראן בתוך שטח עיראק, בידי מי השליטה שם אם בכלל?
18: טוב, לפני שזה, בכל אופן אני רוצה להזכיר את העניין הקוויטי, כי בזה אנחנו מדברים, ואני רוצה לומר שהעיראק שוב התחילה להעלות איומים כלפי קוויט, בכך שהיא רוצה איזשהו מוצא טוב יותר לים, ויש כרגע סכסוך שוב בנקודה הזאת וחור אבדלה. לגבי עיראק עצמה, היא באמת, אפשר לומר שהיא מדינה שהיא לא מצליחה לעמוד על רגליה, והיא נמצאת בין שני עריות, אחד מצד מזרח איראן, שכאמור השתלטה עליה מאז המלחמת 2003, לאט לאט איראן סיפחה, אפשר לומר, את כווית בשיטה מאוד חכמה והשתלטה על כל מיני תחומים עצמאיים, כמו שאנחנו יודעים על חשד שבי, על כלכליים, היא הייתה מונעת למשל זרימת הגז, שכיום היא לא יכולה לעשות, כי היא בעצמה זקוקה, ענייני מים וכו'. כלומר, עיראק הפכה להיות בעצם מעין לטיפונדיה של איראן, ועיראק במצב הזה, כשהיא נמצאת בתווך בין הלחץ האמריקאי לבין הלחץ האיראני, היא נאלצת להיכנע ללחץ לשכנה האיראנית, ולאו דווקא לאמריקאים, כי מדי פעם האמריקאים אומנם סייעו, אבל מדי פעם גם הוציאו את כוחותיהם משם, וגם היום מאיימים להוציא את כל שארית הכוחות שנמצאים, שארית הכוחות הנמצאים

0: האמריקאים, כי מדי פעם האמריקאים אמנם סייעו, אבל מדי פעם גם הוציאו את כוחותיהם משם, וגם היום מאיימים להוציא את כל שארית הכוחות שנמצאים, שארית הכוחות הנמצאים בארביל, בקורדיסטן העיראקית.
1: איזה לקח יש מעיראק וממצבה לתהליכים שמתנהלים כרגע ולניסיונות באמת גם להחליף משטר וגם לשנות מציאות באמצעות עוד מלחמה?
0: לא, הייתי לוקחת את הדוגמה של עיראק דווקא לסוריה, כי שם אנחנו מוצאים עוד משטר בעת שהוא פעל במחי יד אחת, והשאלה אם התמיכה של המערב שניתנת כיום אכן תצליח לקומם איזושהי מדינה יותר חזקה, יותר מתפקדת מאשר עיראק. זאת שאלה מאוד גדולה, ולפי דעתי השוואה צריכה להיות בין עיראק לבין סוריה, שני משטרי בעת שהיו חזקים כביכול, אבל נפלו במהירות הבזק, כשכוח חזק יותר הופיע, והשאלה אם הם יכולים להמשיך לתפקד, או הרסיסים הפוליטיים, או החלוקות האתניות והאחרות, בעצם ימנעו את הדבר הזה, כי החזון האמריקאי הוא להקים שתי מדינות אחודות, בעיראק ובסוריה, כשטורקיה היא בעצם המתווך לדבר הזה.
1: אז בעצם זה מקרה מבחן, אפשר לומר, אין עיראק ואין סוריה לתוכניות מרחיקות לכת ואסטרטגיות על של ארצות הברית, שכרגע לא מצליחה לנהל את עצמה.
0: תוכניות גרנדיוזיות להקים איזה, לחזק איזושהי מדינת לאום, שהיא לא, זה לא מתאים לא למקרה הסורי ולא למקרה העיראקי, ונראה איך הדברים יתקדמו בהמשך, כן.
1: נדמה לי שבזה את נותנת תשובה לשאלה עם איזה לקחים אפשר להפיק מהתמונה הזאת שסרטטת לגבי מה שנעשה היום. אנחנו מנסות היום בתוכנית ברצועת הביטחון לפענח או לפצח את המצב חסר התוחלת לכאורה לפחות של איראן ובכלל של
0: כל האזור. מלחמות כאמור זה שרשרות של מלחמות שבעצם אחת מובילה לשנייה, ואין בעצם פתרון יסודי כשהחברות חלשות ואין לגיטימציה למשטרים. זאת הבעיה המרכזית. בכל המקרים שאנחנו מדברים עליהם אין לגיטימציה אמיתית. הם שולטים בכוח הזרוע, בדיקטטורה, בעניינים של איסלאמיזם וכולי, אבל אין לגיטימציה, וכשבכל המשטרים האלה אין לגיטימציה, קשה מאוד לכונן, את יודעת, מדינות שיכולות לצאת את עצמן ולהתקדם קדימה בכל התחומים.
1: אם מותר לשאול אותך, איך את רואה את האזור בעוד 10 שנים? מה את מתארת או מניחה חוזה שיהיה?
0: וואו, אני קטונתי מלהיות נביאה, ואני לא יכולה לומר שום דבר. אנחנו לא יודעים מה קורה בעוד שנייה. אתמול חשבנו שעומדת לפרוץ מלחמה פה, אז אני יכולה לומר מה יהיה בעוד 10 שנים. אבל מה שכנראה כן אפשר לומר זה שהמצב הוא די קשה, לא רק מבחינה גיאו-אסטרטגית, אלא גם מבחינה אקלימית.
1: כן,
0: המצב
1: כמובן.
0: במדינות האלה, אנחנו לא מדברים על כן. זה, אבל היום בעיראק 50 מעלות, מים, טורקיה מדי פעם מונעת זרימת מים, הן לסוריה, הן לעיראק. איראן גם עושה אותו דבר. אנחנו מדברים על חברות שנמצאות במצב, ייתכן שיש להם נפט, אבל המצב הסוציו-אקונומי מאוד מאוד מאוד
1: כן.
0: קשה.
1: גם זה מוביל לאותו נושא אחר שדנו בו היום, להגירה, כן, זה לתהליכים מתגלגלים ואחד קשור בשני. פרופסור עופרה בנג'ו, חוקרת בכירה במרכז משה דיין מאוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך, שלום.
0: תודה רבה, תודה.
1: ואיך נזכור את כל זה? בשאלה שבה פתחנו ושאלנו, מה בין סוף המאה השמינית או השביעית לפני הספירה למאה ה-21 לספירה? הטבע האנושי וטבען של מלחמות. שלום לך פרופסור ירד מלכין, מומחה ליוון העתיקה, מאוניברסיטת תל אביב, חתן פרס ישראל, מחבר הספר שיבותיו של אודיסאוס בין היתר. ערב טוב לך. כל הפסיכות שלנו ברצועת הביטחון ערב מובילות אל האודיסאה. זוהי אודיסאה שאנחנו עברנו, אודיסאה שהעולם המערבי לפחות עובר

0: שוב, ואי אפשר שלא לחבר חיבורים, לקשור חוטים בין אז לעכשיו, וכל זאת באמצעות סרטו של כריסטופר נולן, שאני אגיד, טרם ראיתי, אבל שהוא החזיר את האודיסאה ההיא של הומרוס אל קדמת הזירה. מה עושה מלחמה לחברה ולתרבות? אומר, מבקש לומר כריסטופר נולן, ומה אומר אתה, פרופסור ערד מלכין, עד כמה הלקחים או התמות שבאות מן האודיסאה הולמות את הימים הללו?
1: בוא נזכור רגע אחרי שהאודיסאה עבור קהל היא גם האיליאדה והיא גם כל מה שקורה קודם. ויש לך כאן דוגמה נפלאה, שתי יצירות אלה גם יחד, לפער העצום בין מלחמה והכוונות של המלחמה לבין התוצאות שלה. האיליאדה זו התכנסות יחד של כל העולם, כמו שטרויה.
0: אני צריכה לבקש ממך לשפר את המקום שבו אתה עומד כדי שנוכל לשמוע כל מילה ומילה שלך. בואו נראה איך אנחנו עושים את זה, אני מקווה. כן.
1: אוקיי. זה המקום שבו כל היוונים מתכנסים יחד כדי לכבוש את טרויה מתוך תאוות ניצחון אדירה ותהילה וכבוד וכן הלאה. אלה הם מטרות המלחמה, אבל התוצאות התפקות טוטלית. הגיבורים חוזרים הביתה כדי להרצח באמבטיה או כדי לגלות שבינתיים השלטון יתהפך והם בורחים. בסרט אחרות, לא של האודיסאה, הוא הופך להיות האבא של הלטינים, הוא מגיע לרומא, הוא הגיבור של האתרוסקים, כל הים התיכון מלא בו, הגיבורים מתפרקים, זה מין ביג בסופו של דבר מגדירה בים התיכון את הזהויות הקולקטיביות למשך 1500 שנה. הרומאים התקשרו לסיפור הטרויאני.
0: אני אשאל שאלה ובינתיים אנחנו ננסה לשפר איתך את הקשר, כי אחרת לא נוכל להמשיך בשיחה הזאת, ואשאל אותך על תוך שאתה מתאר את התהליכים אז, על האדנים הבסיסיים שהם נכונים בסיפור, בשירה האפית ההיא, ועד עצם הימים האלה, השחיקה המוסרית של אומה במצב של מלחמה מתמשכת.
1: אז פתחת הדברים שלך במילים אז ועכשיו.
0: נכון.
1: אבל האז הזה הוא לא כל כך אז, האז הזה נמצא בתוכנו, חלק מההווה שלנו. האודיסאה, הן במישור הפסיכולוגי האישי, התשוקה לחזור הביתה, השיבה, הנוסטוס, שמכאן באה מילה נוסטלגיה, דהיינו, החזרה, השאיפה, גם חזרה לעצמיות של עצמך, הרי הסכנה של הסירנות באודיסאה, זה לא פיתוי אירוטי, זה לשכוח את נוסטות הראש.
0: לא, אנחנו לא יכולים, מה שנעשה, פרופסור ערד מלכין, זה נתקשר אליך מיד שוב. נעשה התקשרות באמצעים אחרים בזריזות כדי שנוכל לשמוע אותך, ובינתיים אגיד שעל פי לפחות הגרסה או הפרשנות שמבקש כריסטופר נולן לצקת לסיפור מאז אל הימים האלה, הוא מתייחס לשורה של רכיבים, נגיד ככה, של מלחמה ותוצאותיה, שאנחנו מכירים את זה מהיום הזה, אנחנו מדברים על פוסט-טראומה, אנחנו מדברים על איזה אוניברסלי זה, על זמני, והמפקד השחוק, ובעיקר הערכים הנשחקים, אנחנו איתך, פרופסור מלכין.
2: תודה רבה. נולן באמת הופך את הגיבור לגיבור פוסט-טראומטי. הגיבור ההומרי ככלל הוא לא כזה, הוא גיבור של תהילה ושל כבוד. למשל, אכילס, הגיבור הצעיר בצעירותו, אמו פונה אליו ואומרת לו, תחזור הביתה, שם אתה, הגורל שלך שתזדקן ויהיו לך נכדים ויהיה לך טוב, או אם תשאר פה, תמות בשדה הקרב, והוא אומר כן, אבל אז תהיה לי תהילה. והנה, את ואני מדברים עליו היום. הוא צדק. כלומר, מבחינה זו, הגיבור האומרי הוא לא פוסט-טראומטי, אבל הוא הרבה יותר מורכב מבעיה פסיכולוגית, וכאן אחד החולשות של הסרט, לדעתי.
0: אז אנחנו, מכיוון שאני לא ראיתי את הסרט, ואנחנו לוקחים את זה מהמקום של מלחמות, ומה אנחנו לומדים ומבינים על מלחמות, אז אני רוצה לשאול אותך על מלחמה אינסופית, שמסתמכת על הבלבול של אנשים שחושבים שהם אלים, שהם כל יכולים. ונוצר איזה עימות בין גורל לשליטה רציונלית, לאסטרטגיה והיגיון, שהם לא בהכרח יכולים להועיל לעולם כאוטי. זה מסופר אז, ואתה רואה את זה היום? אתה רואה את ה...
2: אני רואה את זה בהחלט, כיוון ש... בין אם זה שאיפה לכבוד או בין שאיפה לעוצמה, הבלבול ותחושת הכוח מבחינת האדם שיוצר לעצמו תסריט בראש של מה שיהיה, וראינו את זה עכשיו במלחמה הזו, וראינו את זה במלחמה של האיליאדה והאודיסאה, הפער הוא נורא. כלומר, איננו מסוגלים לחזות את העתיד. ההיסטוריה, יש לה תוצאות אחידות רק אם מסתכלים על העבר. בכל נקודה שהיא יש ספקטרום עצום של דברים, וזה בדיוק מה שקורה באודיסאה. השוטטות הזאת בימים של העולם שמעבר, העולם שבו יש סירנות וקיקלופים, קירקה ומפלצות, זה שיטוט, זה מין תמונת מראה כזאת, וזה בדיוק הנקודה שכל סופרי הסופרים הגדולים ידעו לעשות בשעה שהם ברו עולמות מקבילים, כמו לואיס קארל. וזה בדיוק מה שקורה גם לאודיסאוס, הוא עובר את כיף מלא ועובר לגיאוגרפיה שמעבר. הגיאוגרפיה שמעבר ממחישה לנו את ההקצנה, אין לנו קיקלופים בים התיכון האמיתי, אבל יש קיקלופים שמחכים לנו כתוצאה של מלחמות.
0: פתחתי את רצועת הביטחון בשיחה עם פרופסור יעל שטרנהל, ועלתה השאלה של דטרמיניזם היסטורי, של למה לא לומדים מההיסטוריה, ואולי משום שפשוט יש תהליכים שהם בטבע האדם באשר הוא אדם. אתה מותח את הקו הזה מהמאה השביעית לפני הספירה אל המאה ה-21, ואולי באמת האלים ממילא מכוונים הכל, וזה לא בידיים שלנו.
2: האלים עצמם לא מסכימים זה עם זה בעולם העתיק. זה מה שאחד הדברים היפים בפוליטאיזם, שיש הרבה אלים. פוסיידון הוא האויב של אודיסאוס, אתנה היא האלה הפטרונית שלו. הם מייצגים כמובן תפיסות שונות של מה נכון, מה ראוי. אתנה היא אלת ההיגיון, היא אלת הלחימה בסך, היא האלה של הפוליס, של העיר המדינה. כן, היוונים לא הריצו את ארס אל המלחמה. זה קורה קצת ברומא, אבל היחס למלחמה כמלחמה הוא לא יחס של אהבה לדבר הזה, זה לא איזה אתוס ויקינגי, כן? אין ולהלה בעולם היווני, אבל יש בדיוק את היצר בלתי נשלט הזה לחרוג מעצמך, לצאת החוצה, ולצערי לכבוש ולהשמיד. זה המאה ה-20 שהרבה יותר עוסקת באשמה של מלחמה. רוב התקופה בהיסטוריה, בכל התקופה בהיסטוריה זה לא היה. מלחמו, כבשו.
0: אנחנו לא נספיק כבר לנוכח קוצר הזמן שהתקצר לדבר על סוף הציביליזציה והאופן שבו היא התפוררה ושבה ונבנתה, והאם אנחנו בתהליך דומה ומביטים עלינו האלים וסוחקים להם על ההיסטוריה שחוזרת על עצמה, ואנחנו נקווה שאנחנו מתבדים. פרופסור ערד מלכין, מומחה ליוון העתיקה, שיבותיו של אודיסאוס, שיבתו של גורל. תודה לך, שלום. תודה. רצועת הביטחון, מפיקה ראשית אביטל גלפנד, הפיקה את יעל אוחיון, בצוות ההפקה גם נטע שני עצמון. נועה קולטר על הביצוע הטכני, אילן גביש בפיקוח הטכני, אחרינו הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צה"ל, בהגשת בת אור צגאי ולינוי וובה. אני טלי ליפקין שחק. ערב טוב לכם כולכם, שימורו על עצמכם. היו שלום.

0: בחסות Ensure Plus Advanced, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
1: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה, בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו. קולות שונים.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
4: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
5: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
6: הכי שירות, הכי לאומי.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
9: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
10: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
11: סגן במילואים, יאיר ליפשיץ.
12: נפצעתי בעזה, קיבלתי מספר מכוון של כדורים שפגעו לי בכל הגוף, בין 6-8. עברתי המון המון ניתוחים, זה לא חוזר להיות מושלם, אבל אני במקום שלא יכולתי לדמיין אפילו איפה שהייתי לפני 2.5 ואיפה שאני היום. אני סטודנט שם. אני שנה באוניברסיטה העברית, לרפואה, ואפילו חצי מרתון רצתי בווינה. זה גם איזושהי סגירת מעגל, וזה גם איזושהי נקודה שאני מוכיח לעצמי שהכל אפשרי, וגם דברים שנראים בלתי אפשריים, אני מסוגל לעשות אותם.
9: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
13: מיד אחרי החדשות, בת אור צגאי ולינוי רובה, עם הקשב.

0: גלי צהל, השעה 8. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ברצועת עזה מדווחים כי ישראל חיסלה לפני זמן קצר בכיר בזרוע הצבאית של חמאס. הוא חוסל בתקיפת רכב שבו נסע בעיר עזה בצפון הרצועה. זאת למרות לחץ מדיני לעצור את התקיפות בעזה, מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: לפני זמן קצר צהל תקף רכב בשכונת רימל במערב העיר עזה, וארבעה פלסטינים נהרגו בתקיפה. בסך הכל, מאז שעות הלילה, צהל ביצע רצף ארוך של תקיפות ברצועת עזה. הפלסטינים מדווחים על 18 הרוגים ועשרות פצועים ביותר מ-10 תקיפות שונות. כל זאת למרות לחץ מדיני כבד על ישראל לעצור את התקיפות ברצועה במסגרת ההסכם לפירוק חמאס מנשקו.
0: מחש חקרה באזהרה קצין משטרה בדרגת רב פקד בחשד למעורבות בקידום האינטרסים הכלכליים של הזמר הצל. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
2: בסיום חקירתו הקצין הורחק ממתקני משטרה ונאסר עליו ליצור קשר עם המעורבים בפרשה למשך 10 ימים. זאת לאחר שנחשף בעיתון הארץ כי הזמר ופעיל הימין יואב אליאסי, הידוע בכינוי הצל, הפעיל את קשריו במשטרה כמפקד כיתת הכוננות בעיר תל אביב כדי לסייע לעסקיו בעיר. בעקבות התחקיר, המפכ"ל החליט להשעות את אליאסי מתפקידו.
0: בית המשפט המחוזי בירושלים עצר את התוכנית להציב תנינים לשמירה על בית הכלא קציעות. מדווח כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר.
3: בעקבות מתן צו הראי, התנינים לא יועברו למתקן הכליאה קציעות. כך קבע השופט אחרי שהוגשה עתירת עמותת תנו לחיות לחיות. עוד הוסיפו בעתירה כי דורשים לבטל לגמרי את החלטת השרה סילמן להשתמש בחיות להגנה. נזכיר שגורמי המקצוע במשרד להגנת הסביבה התנגדו למהלך והזהירו מפני הסכנה שהתנינים יעברו לציבור ולסביבה.
0: 13 פצועים בתאונת דרכים בין 4 כלי רכב סמוך למחלף ישי. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה לבתי החולים רמב״ם ובני ציון בחיפה 4 פצועים במצב בינוני, בהן 2 ילדות בנות 5, ילד בן 7 ו9 פצועים נוספים במצב קל. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי מוקדם יותר היום גבר כבן 35 נהרג בתאונת דרכים נוספת סמוך לצומת אפיק. 9 פצועים פונו למרכז הרפואי פוריה בטבריה, שם הוכרז אירוע רב נפגעים מצומצם. מזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות, יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה עד שרבי. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
4: עכשיו בגלי צהל, בת אור צגאי ולינוי וובה עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
5: שתיים, שלוש, הקשב, בתור.
6: שלוש דקות אחרי 8 בערב, שלום לכן, לכם, לכל המצטרפים. איזה כיף שאתם איתנו, פותחים שבוע.
5: יום ראשון, יום ראשון.
6: איזה יום זה? אהוב עליי בשבוע.
5: עם קצת כיף בכל, עם קצת שמחה, כאילו לא, אף פעם לא ברור בדיוק, אבל בסדר.
6: זהו, אז אנחנו פותחים שבוע כאן בתוכנית שלנו, הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. מחכים לנו הרבה שיחות, מחכות לנו הרבה שיחות מעניינות, הרבה אנשים חשובים.
5: פינות.
6: עניינים. כן, אנחנו לא נחשוף פה הכל, אנחנו סקרטיות.
5: כל הזאת ועוד, מה שנקרא. זה הכל על אותו עקרון, על אותו שורש, אנחנו נזרום איתה. הנה, גם לי קורה. אבל קודם כל ולפני הכל, נראה לי שנגיד תודה לצוות שלנו, לעורכת מיכל קוגן, למפיקות, אלה נתן זון, ליאל טיזית, אינגידיונו, סוויסה, ליבי פר, זוהר שדה, ואלה סלוק, לטכנאי, עידו בנון, בתור צגן.
6: לינוי, ואיזה כיף להיפגש כאן איתך היום. אנחנו נפתח את התוכנית שלנו, כמו כל שעה, עם הקדשה. הדס, שהיא דודה של אלקנה נבון ואיתי פוגל, השם יקום דמם, מקדישה לזכרם את השיר הבא. בואו נשמע.
7: אני הדס, דודה של אלקנה נבון, השם יקום דמו, ושל איתי פוגל, השם יקום דמו. אלקנה ואיתי היו האחיינים הבכורים שלי, הבנים הגדולים של אחותי, גיסי, אחי וגיסתי. עבורי הם היו הרבה יותר מאחיינים רגילים. זכיתי לראות אותם גדלים מילדים צעירים לאנשים עם ערכים, מלאי שמחת חיים, אהבת אדם ואהבת הארץ. אהבנו ללכת יחד לאכול המבורגר, ישבנו, דיברנו וצחקנו. היינו מטיילים ונפגשים הרבה. אהבתי לפנק אותם במה שהם אוהבים לאכול. הם דאגו לי מאוד, האכפתיות שלהם כלפיי הייתה עבורי משהו מיוחד. לשניהם היה ברור שהשירות הצבאי הוא לא רק חובה, אלא שליחות. אלקנה שירת בנחל בגדוד 931, ואז כמפקד כיתה בקורס מקים של חיל הרגלים בביסלח. הוא אהב לפקד, להדריך ולהוביל אנשים. גם בתוך המסגרת הצבאית הוא נשאר קודם כל בן אדם, כזה שרואה את מי שעומד מולו, מחזק, מעודד ומאמין בחיילים שלו. איתי בחר לשרת כלוחם במפקד טנק בגדוד 46 של חיל השריון. גם בתוך הטנק הוא נשאר מי שהיה תמיד, אדם שאוהב ללמוד, חושב לעומק, דואג לאחרים ורואה בכל משימה אחריות ולא רק תפקיד. שניהם האמינו שהדרך שבה אדם חי חשובה לו פחות מהדברים שהוא אומר. הם בחרו לתת מעצמם, לקחת אחריות ולעשות את מה שנכון, גם כשזה לא היה קל. אלקנה נפל בג'נין ואיתי נפל ברפיח. שניהם, כשהם מגינים על עם ישראל ועל מדינה שכל כך אהבו, אני בוחרת לזכור אותם דרך החיים שלהם, דרך הערכים שחיו לאורם, דרך החיוך, הענווה, הנתינה והטוב שהשאירו אחריהם. אני מאמינה שזו המורשת היפה ביותר שלהם. לא רק שנזכור אותם, אלא שננסה להוסיף עוד קצת טוב, עוד קצת אחריות ועוד קצת אהבת האדם לחיים שלנו. השיר שבחרתי מדבר על געגוע, על אהבה שלא נגמרת, ועל הרצון להיות הכי קרוב למי שאנחנו אוהבים. בשבילי זה בדיוק מה שאלקנה ואיתי ממשיכים להיות, הכי קרוב אליי ללב.

0: הכי קרוב אלייך, אילי בוטנר ואביב אלוש. 10 דקות אחרי השעה 8 הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, אומרות עכשיו שלום ליובל, בת דודתו של סרן ליאל חיו זיכרונו לברכה, הוא פרמדיקית צבאית לשעבר. סיפור מאוד מעניין יש פה. כשנודע לה על נפילתו של ליאל, יובל עלתה על טנק כדי לצאת מהרצועה ולהגיע להלוויה שלו, אבל זה לא הלך חלק כפי שציפתה. גם שם, ברגע כזה היא ביצעה את התפקיד שלה תחת אש. אז נראה לי שאחרי הקדמה כזו, קודם כל, מה שלומך יובל?
1: שלום.
2: שלום, שלום. אני משלח גם שלומי מעולה, מה שלומך?
0: אנחנו מתרגשות שאת מדברת איתנו היום.
1: לגמרי, תודה שאת מצטרפת.
0: איך בכלל, ברגע כזה, מהמקצת, מהסיפור הזה שתיארתי, איך את מצליחה בכלל לתפקד? כאילו, איך מנתקים את המחשבות מהדבר שבשבילו את יוצאת, לבין מה שאת צריכה לעשות?
2: האמת היא, חלק מהתפקיד הזה, להיות בשטח, ולהיות לצד הלוחמים, ולהיות בעל תפקיד, זה תמיד בעצם דורש ממך לנתק את הרגש, וזה משהו שאתה לומד לעשות תוך כדי עבודה בשטח. אבל בסופו של דבר אף אחד לא מכין אותך כשזה אישי. אף אחד לא מכין אותך שזה מישהו שאתה אוהב, שזה מישהו קרוב. זה באמת מורכב לנתק את הרגש. אז אתה מרגיש, ואתה גם נותן לזה. אבל באמת העניין של כמה אני מרגיש וכמה מקום אני נותן לזה עכשיו, הוא באמת משחק תפקיד. כי בסופו של דבר כשאתה עדיין נמצאת בשטח אויב, לא משנה מה קרה עכשיו, וגם אם זה אסון טרגדיה אישית שלי, אני צריכה רגע לקחת נשימה עמוקה ולזכור שאני עדיין בתפקיד.
0: ולעשות העבודה, כן.
1: תמיד רצית להיות פרמדיקית, כיוונת לשם, זה משהו שידעת שאת רוצה לעשות בצבא, אולי אפילו גם בחיים?
2: אז האמת שתמיד היינו צוחקים על זה שמגיל 3, הייתי כזה, מאוד כזה רוצה להיות רופאה ומשחקי תפקידים בבית, אבל לא באמת הכרתי תפקיד הפרמדיק, וככה כשהייתי בכיתה ת' נחשפתי למדה, לקורס מערים במדה, וגיליתי על תפקיד הפרמדיק, וזה מאוד עניין אותי, אבל לא עשיתי עם זה יותר מדי. וכשהגעתי לצבא, קצת לפני הגיוס, כשהתחלתי לשמוע על תפקידים, אז שמעתי שיש באמת את הרוצה של להיות פרמדיק בצבא, וזה מאוד מאוד מאוד עניין אותי. עשיתי המון בשביל להתקבל, לא ויתרתי, היה מאוד מורכב גם לקבל את המיונים וגם באמת לעבור אותם ולהתכונן להם, אבל לגמרי ידעתי שזה משהו שאני רוצה לעשות.
0: איפה שירתת בסוף כפרמדיקית? לאן הגעת?
2: הייתי בגבעתי, בגדוד שקד, וככה במלחמה גם יצא הרבה לכולנו לעבור בין יחידות לפי הצורך של הצבא, אז יצא לי גם להיות קצת בשריון, קצת עם יחידת אגוז, קצת עם החטיבה של גבעתי, מאוד מאוד מגוון השירות.
1: איך נראה התפקיד במלחמה?
2: במלחמה, איפה הייתי במלחמה?
1: גם יכולה לספר לנו בגבולות מה שתוכלי לשתף, אבל גם כזה, תראי, זו תקופה מאוד לא פשוטה. רואים הרבה תקריות, ואת צריכה לתפקד בסיטואציה שאני מניחה שלא יצא לך לתפקד בהן לפני. כזה, איך את רואה את האופי של התפקיד? איך מתגייסים לדבר הזה?
2: אז אני חושבת שבסוף גם בהכשרה של התפקיד, מכינים אותך לקצה. אף פעם לא מרגיש שאתה מספיק מוכן, אבל זה טבעי, וזה כמו כל לוחם שיוצא לשטח בפעם הראשונה לעשות משימה אמיתית. ותראי, התפקיד הזה הוא מורכב. בטח בשטח זה באמת סיטואציות מאוד מאוד מורכבות. זה באמת בסופו של דבר יכול להיות החברים שלך שתצטרכי לטפל בהם מחר, והיום את יושבת איתם בכלי או באיתור, ובכלי סיטואציה של מלחמה שאף אחד לא דמיין, ואף אחד לא חושב שתקרה. ואני חושבת שזה דורש המון המון קור רוח. ובעצם גם להבין שאני לוחם עכשיו בשטח, וזה המצב. ואנחנו במלחמה, וממש כל הזמן, אני כל הזמן הייתי מדברת עם עצמי על המציאות. הייתי ממש מכניסה לעצמי רגע את הפרופורציות האלו של מה עכשיו. עכשיו אנחנו במלחמה, ועכשיו זה שדה קרב, ואת פה ואת רוצה לתת, והתאמנת בשביל זה, והוכשרת בשביל זה. וכל הזמן לקחת את הנשימה העמוקה הזאת, ולזכור שאני פה כי אני רוצה להיות פה. זה באמת דורש הרבה קור רוח, אבל זה התפקיד הכי מדהים שיש. ואני יכולה לשתף אותך במשהו אחד, שהיה לי ממש בכניסה הראשונה, נכנסנו ב-27 באוקטובר ככה, חלק מהכוח הראשון שחצה את הגבול, ואני זוכרת שלקחתי נשימה, הסתכלתי מסביבי ואמרתי, וואו, כולם כאן לוחמים שבאים להילחם באויב. ואני היחידה שנמצאת כאן כדי לדאוג שכולם יחזרו הביתה בשלום. כי איזה מטורף זה וכמה כוח יש בזה. וכן, הדברים האלו זה מה שמחזיק אותך בסוף.
0: חד משמעית. תגידי, יובל, יצא לך לדבר עם ליאל קצת על הצבא, על, על זה שאת רוצה להיות פרמדיקית, על ה, לאן שהוא רצה ללכת?
2: אז האמת שאני וליאל ככה גדלנו ביחד. הוא גר באותו יישוב שלי, ואימא שלו רבית, שהיא משפחה שלי, יש לה משפחתון, ככה שממש מגיל קטן במקום להיות בגן, גדלתי אצלם בבית. עם השנים כל אחד קצת הלך לדרכו, הוא היה במכינה קטם צבאית, אלישה בנבסו, ואחר כך התגייס. ואני, כשהוא התגייס, התחלתי שנת מכינה, ואחר כך התגייסתי. האמת שמאז התגייסתי, הוא כבר נכנס לקורס סינים, וכבר היה אחרי תפקיד בקורס מקים, ולא היה הרבה הרבה זמן לדבר על הצבא. אבל מה שהיה מטורף זה שאחרי השביעי באוקטובר, אני הייתי בעיר הבעדים, ואני הולכת ככה, אנחנו מתכוננים לקראת הכניסה, ופתאום אני שומעת צעקה יובל מאיזה קול מוכר, מסתובבת, ואני רואה את ליאל, וממש שמחתי לראות אותו, וישבנו ודיברנו, והוא סיפר לי על המורכבות עם החיילים שלו, הם היו בעוטף בשביל אוקטובר, והם איבדו הרבה הרבה חברים, והוא סיפר לי ככה שהרוח שלהם ממש נפולה, אבל שהוא הולך להרים אותם, ושאין דבר כזה, ושהם ייתנו הכל ויכנסו לתמרון, וזה היה מטורף ממש לראות אותו שם. האמת שזה גם הפעם האחרונה שראיתי אותו, ושם יצאנו באמת לדבר קצת על התפקיד ולשתף חוויות, כמו איזה כזו פגישה אחרונה בדיעבד.
1: אז באמת בימים מורכבים בתוך תפקיד מורכב אבל מאוד משמעותי, את מתמודדת עם אובדן כשליאל נפל. ספרי לנו, איפה תפסה אותך הבשורה הזאת?
2: אז אני הייתי באותו זמן בחאן יונס עם הפלוגה שלי, פלוגת שריון במילואים. ישבנו ככה באיתור, ואחרי הרבה ימים שלא היה קשר לבית בכלל, מעלנו איזה אפשרות לעשות שיחה לבית, ואני מרימה ככה טלפון לאמא שלי ושואלת אותה מה נשמע, מה שלומך, והיא שומעת על הקול שלה שמשהו לא טוב, וככה מתקדמת השיחה, ואני אומרת לה, אני אשמח שתצטרי מה קרה, אני שומעת שמשהו קרה, והיא אמרה לי, באמת שיום לפני היה אירוע גדול בחטיבת גולני, בסג'איה, והיא סיפרה לי שליאל נפל. וזהו גם, כמה שהיה אבסורד לשמוע את זה בתוך הרצועה, אתה עדיין מרגיש כאילו אתה מנותק לרגע מהסביבה החיצונית, כי בואו, אני לא זוכרת שאני בתוך עזה, אני פשוט בן אדם עכשיו, ואני בן אדם שקיבל בשורה קשה, בן אדם שקרה לו איזושהי טרגדיה אישית, אז זה באמת תופס אותך ככה לא מוכן. וזהו, שם זה תפס אותי האמת.
1: ומה קורה מאותו הרגע? את אמורה לצאת להלוויה, ודברים קורים בדרך. ספרי לנו על הרגעים האלו.
2: אז אנחנו מחליטים לצאת להלוויה. המפקד שלי אומר לי, בואי, אנחנו נוציא אותך להלוויה, ואת תחזרי באותו יום. עושה כמה בדיקות, וככה אנחנו רואים שזה באמת משהו שאפשרי. לפני שאנחנו יוצאים, אנחנו מתארגנים שני כלים של הפלוגה שלנו. כלי אחד, טנק, ואנחנו, הטנק השני, מסתדרים בשיירה ומתחילים תנועה. וככה, אחרי כמה דקות של תנועה, שאני שם יושבת בפינה שלי, מכונסת בתוך עצמי, בכל זאת, קיבלת הרגע בשורה שהיא בשורה מרה והיא טרגדיה אישית, אז אתה תמיד, יש לך שנייה את הזמן שצריך להקל. ובאמת אני יושבת שם ופתאום אני שומעת פיצוץ, ואנחנו מבינים שמשהו קורה, אנחנו רואים גם פגיעה בטנק שלפנינו, ובעצם גם עכשיו מתחיל עוד אירוע בפני עצמו, כי בסוף של דבר הטנק הזה, שעכשיו נוסע לפנינו, הוא טנק שנמצאים בו חברים שלי מהפלוגה. אז באמת מה שקורה זה שמטען, לא מטען, סליחה, נונטט פוגע בטנק שלפנינו, ושלושה מתוך ארבעה חברי טנק נפצעים, אחד מהם קשה, ובעצם אנחנו מוצאים את עצמנו באירוע, פורקים, מטפלים, מחלצים, וככה מתחיל היום הזה.
0: זה פתאום רגע לחזור מה... התבודדות שרגע לקחת לעצמך את הפינה בתוך הטנק, ושנייה רגע לחזור לאיזושהי מציאות של אוקיי רגע אני צריכה לתפקד.
2: ממש ככה, ממש ככה.
0: מה לדעתך ליאל היה אומר על התפקוד שלך באותו רגע, על היכולות שהפגנת, שיכלת גם רגע לשים את הכאב האישי שלך בצד?
2: אני בטוחה שהוא הגאה. ליאל היה ווינר, הוא כל מה שהוא עשה, הוא היה מצטיין. בקורס מאקים הוא היה מצטיין, בבד הוא היה מצטיין, בגדוד המחלקה שלו הייתה מצטיינת. באמת, הוא תמיד שף למצוינות, ושף לעשות הכי טוב שלך בכל סיטואציה. ואני יודעת שברגע הזה שהתאפסתי שם, לקחתי נשימה, להקשיב את הטיפול הכי טוב שאני יכולה לתת ללוחמים האלו, ואני בטוחה שהוא היה גאה בזה, ואיך אומרים, אם לא הייתי נותנת את הטיפול הכי טוב שאני יכולה לתת, ונותנת רגע לכאב האישי שלי להשפיע עליי, אני בטוחה שזה היה פחות טוב, וגם שהוא היה כועס עליי. והוא אומר לי, אין דבר כזה... כי הוא באמת היה בן אדם של מצוינות, ושל לעשות את הדבר שאתה עושה על הצורה הכי טובה שיש.
0: וזה משהו שגם מוביל אותך היום?
2: לגמרי. לגמרי הוביל אותי תמיד, ומוביל אותי היום עוד יותר ברוחו. ובאמת, תמיד, את יודעת, החיים האלו מפתיעים, אז כל דבר שאתה כבר רוצה, באמת תעשה על הצד הכי טוב שיש, ואם לא, פשוט אולי לא כדאי לעשות אותו, ואני באמת מאמינה בזה. וזה ממש היה גם הרוח של ליאל.
0: כל דבר שאתה רוצה לעשות על הצד הטוב ביותר, נראה לי שזה גם מסר שאת נותנת פה למאזינים שלנו. אז יובל חזקיה, בת דודתו של סרן ליאל חיו זיכרונו לברכה ופרמדיקי צבאית לשעבר, תודה רבה רבה לך על השיחה הזו. בחרת לנו שיר לסיום.
2: נכון.
0: רוצה לספר לנו למה?
2: כן, אז אני בחרתי את השיר הזה, האמת זה שיר תפילה. זה שיר תפילה שעקיבא ככה כותב על רקע של הניגון של ברדיצ'ר, ובעצם השיר הזה הוא נותן לי כוח. אני זוכרת איזה פעם אחת בתוך הרצועה שפתחתי את היומן שלי, וכבר את יודעת, אחרי תקופה ארוכה וסבבים ארוכים, יש געגוע לבית ומותשים ולא פשוט, ובאמת ככה המילים האלו חיזקו אותי מאוד, והייתי כותבת אותן במחברת. ואני חושבת שהשיר הזה יש משמעות ומסר ענק, והוא הוביל אותי, ואני מקווה שכל מי ששומע אותו ייתן לו להוביל אותו ולהיות איזו תפילה אישית. וזהו, זה משהו קטן ממני.
0: איזה יופי,
1: תודה רבה לך יובל.
2: תודה לכם.
1: נהלה טוב.
2: נהלה טוב.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצי צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עכשיו בגלי צהל, בת אור צגאי ולינוי וובה עם הקשב.
5: שמונה 28, חזרנו אליכם, הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, לינוי.
6: אנחנו עם הקדשה נוספת.
5: תודה רבה.
6: סמל, בחיפה ובשמחה, בתור, תבואי כל יום. סמל ג' לוחמת באיסוף קרבי, שמקדישה את השיר Tuesday Gone לחברה שלה שהתחילה לאחרונה קורס מקים. נראה לי נאחל לה גם בהצלחה מאיתנו.
5: וואי, מלא.
6: ויאללה, בוא נשמע אותה.
7: היי, אני סמל גימל, משרתת באיסוף קרבי כלוחמת, ואני רוצה להקדיש את השיר לחברה מאוד טובה, שעכשיו התחילה קורס מקים, ואני מאחלת לה מלא מלא בהצלחה.

0: Tuesday gone. 32 דקות אחרי השעה 8. כאן בהקשב אנחנו אוהבים להרים לכל מיני מיזמים שונים, והם בתוכניתנו, בתור
1: כן.
0: כלבים ללוחמים. תוכנית ייחודית במרכז להכשרות כלבי שירות, עליה אנחנו נשמע היום מברק מייסד התוכנית, ומראם, לוחם בצנחנים שמשתתף בתוכנית. שלום שלום לשניכם, ערב טוב.
1: שלום לכם.
2: אהלן. שלום.
0: טוב, ברק, אנחנו נתחיל ממך. ספר לנו קצת על עצמך.
2: אז אני, אהלן, ערב טוב, אני ברק, מייסד של המרכז להכשרות כלבי שירות. בעברי שירתתי בעוקץ, בפלגת תקיפה, שם גם כל אהבה לכלבים ו... שזה היה נקודת סיום בתכלס סופר חשובה.
1: למה עוקץ?
2: למה עוקץ?
1: למה התגייסת לשם?
2: למה זכיתי?
0: יפה.
2: בתקופתי זה היה קצת פחות יותר גיוס. זה לא כמו שהיום, בקיצור, שאתה מתגייס ישר ליחידה. היינו נפלטים למזי, ואז ככה הגענו... ככה בנו את הצוותים בהתחלה, היום זה קצת אחרת. אבל זה היה כבוד גדול, מה זאת אומרת, זכות גדולה לשרת ביחידה, ואני חושב שמשם גם תכלס זה הכין אותי באמת למשימה הזו של להרים את המרכז להכשרות כלבי שירות, של להרים את המיזם הזה של כלבים ללוחמים.
0: מתי זה באמת... מתי הגיע הרעיון? איך התחלתם את המרכז להכשרת כלבי שירות?
2: אז האמת היא שהרעיון באמת הגיע מחול, יצא לי להיות כחלק מעבודה עם כלבים, אז בארצות הברית בדיוק בתוכנית שכזו עם וטרנס אמריקאים, וגם שותף שהיה איתי, שגם חבר שלנו בצוות, אילן, שגם הרים איתי את המיזם, אז הוא גם למד את זה באנגליה, וככה ב-2013, שאני חזרתי לארץ אחרי תקופה ארוכה שלא הייתי, לא הבנתי בגדול איך אין כלבי שירות, עדיין.
0: כאן בישראל.
2: שם התחיל, כאן בישראל, ואז התחיל המסע בעצם, של, שעד היום אנחנו נמצאים בו, שזה מסע תודעתי, להסביר בעצם מה זה כלב שירות, מה היכולות, זה תרופה לכל דבר ועניין. והכלבים ללוחמים, בעצם עם שינויים וכל מיני שדרוגים שעשינו, עם התאמות לפה, בא לתת את המענה לאחרים ואחריות שלנו הגיבורים, שבסופו של דבר מי שבוחר להיכנס לתוכנית ולקחת ולאמן את הכלב שלו בעצמו, זה שיקום, זה לבחור בחיים, זה הדבר העיקרי שאתה בפסטרמה.
1: איך זה באמת בא לידי ביטוי, טיפול יחד עם הכלבים, איך הם כביכול נותנים שירות, מעבירים את התחושה של הביטחון הזאת, כאילו איך בכלל משלבים את זה?
2: וואו, שאלה גדולה, אני אגיד בקצרה ואולי גם ראם יוכל להוסיף, בכלב הוא מכפיל כוח, איך תסתכל על זה, גם צבאית וגם באישית, בסופו של דבר אתם עובדים כצוות, הוא לומד להכיר אותך, הוא יודע להקיב לטריגרים, לפלשבקים, הוא יודע לספק לך מענה, ואתה בעצם מרגיש שאתה לא לבד. זה הדבר הראשון ועיקרי, לקרקע אותך שצריך, אם זה בלילה, אחרי לילות לבנים, או גם אם לצאת עכשיו למשימה הכי פשוטה שנראית לנו, לצאת למכולת הקרובה או לסידורים כלשהם.
0: זהו. ראם, אתה בעצם לקחת חלק בתוכנית הזו עם הכלבה שלך, וונדה, נכון?
3: נכון.
0: תמיד היה לך כזה חיבור לכלבים?
3: כן, הייתה לי לברדורית מגיל 8, אני חושב, שהייתה איתנו אצל ההורים בערך 15 שנה, וזה לגמרי תמיד היה שם.
0: וכמה זמן וונדה איתך?
3: וונדה איתי 3 שנים בדיוק.
0: איך היה נראה התהליך שלך עם וונדה בתוכנית? מה זה כולל? איך בכלל שמעת על התוכנית? איך הגעת אליה?
3: אז טוב, כמה שאלות. אז קודם כל, שמעתי לו תוכנית מארגון נכי צהל, וככה התגלגלתי אליה. ואיך היה לי, וונדה היא בורדר קולי, שאפשר להגיד שהם מותאמים ומושלמים למשימה להיות כלב שירות, ועם זאת אפשר להגיד שהם קשים כלהיות כלב שירות, כי הם כלבים מאוד ריאקטיביים. אבל אני הייתי נעול מאוד בתקופה מסוימת, ופעלתי שאני רוצה בורדרית משלי, שגם אני אוכל מאוד לעשות דברים מגניבים, והייתי נעול להכשיר אותה להיות כלבת שירות שלי.
0: זה הקשה לך יותר, או שדווקא מצאת את הדרך להסתדר עם זה?
3: זה גם וגם. זה צריך ממני לעבוד הרבה יותר על רגיעה במרחב הציבורי, ועם זאת, היא לומדת נורא נורא מהר, אז זה היה ממש נחמד שהיא הייתה מצליחה דברים, ובמקביל לכל העבודה של הרגיעה, היא יודעת גם לעשות הרבה דברים מגניבים אחרים, שבורדרים יודעים לעשות.
1: למה היית ממליץ לאנשים להצטרף לתוכנית כזאת, לעבוד יחד עם כלבים כדי להשתקם?
3: קודם כל אני אתחיל ואומר שתוכנית לא פשוטה, ולא כולם מצליחים לסיים אותה, היא תוכנית תובנית. אמנם מפגשים רק פעם בשבוע בטבעון, אבל א', לפעמים פעם בשבוע זה הרבה, ובנוסף היא דורשת הרבה עבודה בבית אחר כך. ואם קצת מזניחים את זה, אז במרכאות נתקעים עם כלב שהוא לא יודע לעשות את הדברים שצריך, ואתה מוצא את עצמך עובד אצלו הרבה יותר. אבל אם כן מצליחים, ואם יש את הרצון הזה לצאת למסע משותף עם הכלב, אני חושב שזה התגמול הכי גדול שאפשר. ולראות את הכלב עובר את המבחן ומצליח, ועושה את הדברים שאתה מאמן אותו לעשות, זה הישג לא נורמלי, וזה אושר ממש ממש גדול.
0: איזה יופי. ברק, איך זה בשבילך לשמוע את ראם מדבר ככה?
2: אני מבחינתי בחלום, ואנחנו בחלום שמתגשם. קודם כל שאנחנו צריכים באמת להנגיש את כלבי השירות לכל מי שצריך, שזה החזון של העמותה מיום היווסדה, לקדם את תחום כלבי השירות ולהנגיש ולפזר את האור ואת המזור הזה. כי אני בעצמי יודע כמה זה תרופה הכלב, וזה כיף, זה כיף אדיר. אני אגיד ואני גם אנצל את הבמה שזה המחזור, אני חושב, ה-11 או 12 של כלבים ללוחמים מ-2013.
0: וואו.
2: ומיזם שהעמותה לגמרי לוקחת על עצמה, לגמרי מממנת בעצמה. אנחנו בכל שנה, חוץ מהקורונה ובמלחמה האחרונה, דילגנו, לא הצלחנו להרים את זה, כי אנחנו באירוע מתגלגל, ואנחנו צריכים את העזרה ואת החיבוק של, של, של הציבור בתרומות, ולעזור לנו להגשים בסוף את החלום הזה של מי שיש לו כלב ורוצה לקחת אותו למסלול שהוא מאמן אותו בעצמו יחד איתנו ומכשיר אותו ככלב השירות שלו. כי זה מענה שעדיין לא נותנים היום, וכיום גם אם יש הפנייה למצוין צהל, מחכים בין שנה לשנה וחצי לכלב שירות שיהיה מוכן.
0: וואו,
1: אז איך אפשר באמת להצטרף, לתרום, לעזור?
2: קודם כל, כבר עכשיו, שתהיו פרויים בריאות וחזקות, כבר עכשיו שהעליתם אותנו ואתם מעלות את הנושא, זה כבר עוזר, וקדימה להיכנס אלינו לאתר, לפייסבוק, המרכז להכשרות כלבי שירות. כל שקל עוזר, הוראת קבע, באמת, כל שקל לשקל, בסופו של דבר עוזר לנו להגדיל את הקבוצה משבע לשמונה לעשרה ויותר משתתפים.
0: המרכז להכשרת כלבי שירות, חברים, אתם שמעתם את ברק, ולמי מהלוחמים ששומעים אותנו עכשיו, אתם שמעתם לאיזה תוצאות אתם יכולים להגיע מראם. אז ברק וראם, אנחנו נגיד תודה רבה רבה לשניכם. לסיום, בחרתם לנו שיר.
3: נכון.
1: מי מכם בחר?
3: אני בחרתי שיר של אמן צעיר, ששווה שישמעו, ברוח ציונית, כיפית, שעושה הפוך על הפוך לכל מה שאומרים עלינו בתקשורת העולמית, אז נראה לי שזה אחלה במה להשמיע אותו.
0: בין הנער לים.
2: אמן.
1: תודה רבה לשניכם, לילה טוב.
2: לילה טוב. תודה לכם.

0: בין הנהר לים. אהבתי.
1: פטריוטי.
0: לגמרי.
1: רבע לתשע, אתם על הקשב מגזין החנים והחלות של גלי צהל. לינו, איזה יום היום.
0: היום. שכבר דיברנו על זה. היום יום ראשון בשבוע.
1: טוב, אז כבכל יום ראשון כאן בתוכנית שלנו, מגיעה הפינה בגובה עיניים. את יודעת מה? בואי נשמע את האות ואחרי זה נדבר.
0: ניתן להם באות.
2: בגובה העיניים, עם עורך דין אליוסף שחר, על הליך ההכרה, ועדות רפואיות וכל הזכויות שלכם, באגף השיקום של משרד הביטחון.
1: זה בעצם אומר הכל, כן.
0: לגמרי, האות לגמרי אומר הכל.
1: כל הבירוקרטיות, כל הדברים הלא ברורים, כל מה שהיינו רוצים להיות אולי קצת יותר פקיעים בהם.
0: אז הנה אנחנו באים לאזור.
1: כן, הוא כאן לפשט את הכל. שלום לך אליוסף.
3: שלום, שלום, שלום בדור, שלום לינוי, מה העניינים?
0: בסדר, מה שלומך?
3: ברוך השם, טוב, תודה, איזה כיף לשמוע אתכם.
1: כיף שאתה מצטרף אלינו. טוב, אז...
3: תודה על הבמה.
1: תראה, יש לנו שאלה פה. שנשמע אותה?
3: נשמע אותה?
0: יאללה.
3: נשמע אותה, יאללה.
4: אהלן, אליוסף. דבר ראשון, רציתי להגיד ממש תודה רבה לך ולתוכנית. יש לי שאלה. בעלי נפצע, הוא היה במילואים בעזה, והוא עדיין לא עבר ועדה רפואית, ובזמן הזה בין לבין אני מרגישה שגם הילדים צריכים טיפול, וגם אני צריכה טיפול. רציתי לשאול אם תוכל בבקשה לפרט את הזכאויות ואת האפשרויות של מה שאנחנו זכאים לו. נשמח למענה, ממש תודה רבה.
0: איך אפשר לעזור לאליוסף?
3: טוב. ככה, קודם כל, בא לי... אני לא מכיר אותה, אבל בא לי להגיד לה שהשאלה שלה מאוד מאוד חשובה, כי יש שאלות שהן מאוד שאלות פרטניות, ויש שאלות שהן שאלות רוחב, אז זאת שאלה סופר רוחב. כי יש לנו עשרות אלפי פצועים מהמלחמה הזאת, ואנחנו, מה שנקרא, הזרוע נטויה. והמענים הם מאוד מאוד רחבים, ולא כולם תמיד יודעים, ולא כולם תמיד חדים, ויש על הדרך גם משפחה לנהל, והתמודדות של בטח וגם פציעה פיזית, אבל בטח ובטח פוסט-טראומה, היא התמודדות עם פציעה שהיא לא רק על הפצוע, אלא על המשפחה כולה, ולכן גם משרד הביטחון נותן לזה משמעות, הוא נותן לזה מענים, ויש גם כמה וכמה עדכונים, ואתם בתור לינוי תרגישו ממש חופשי, כי ממש חשוב לי לחדד כל נושא בעניין הטיפולים לבני משפחה, כדי שזה יעבור בצורה הטובה ביותר. אז שנתחיל?
1: יאללה.
3: טוב, אז אחת הזכאויות החשובות ביותר, והיא אפילו לא המלצה לממש אותה אלא חובה של ממש, היא בעצם הזכאות שלך, שואלת יקרה,

0: לממש 12 טיפולים נפשיים שמגיעים לך. איך אנחנו מממשים את הטיפולים? אנחנו פונים לעובדת POC, עובדת POC היא עובדת שמשרד הביטחון מעניק, עובדת קשר אישית לכל פצוע או פצועה, ומבקשים ממנה הפניה, הפניה בעולם הצבאי זה הסמכתה, ובעולם כן. האזרחי זו התחייבות, בעולם של משרד הביטחון זאת הפניה, ומבקשים הפניה למטפלת. אם המטפלת היא לא ברשימת הספקים של משרד הביטחון, ישנה אפשרות, שהיא אפשרות על השולחן לחלוטין, לשלם 384 שקלים כל שבוע, ולקבל את ההחזר ממשרד הביטחון.
1: רגע, אל יוסף, כבר יש לי שאלה. את כל זה יכולה לעשות כן. עוד לפני שבעלה עבר את הוועדה הרפואית?
0: ממש ככה.
1: וואו, אוקיי.
0: משרד הביטחון אמר דבר כזה. אנחנו מבינים שבן אדם שמוכר עקרונית, לוקח לו זמן לגבש את הפציעה שלו ולא להגיע ישירות לוועדה הרפואית. Mm-hmm. ולכן יש שלב שנקרא שיקום תחילה. זאת אומרת, שיקום לפני בירוקרטיה. בשלב הזה של מעמד 03, יש תהליך, והשאלה שלך ממש ממש במקום, יש תהליך שנקרא הערכת אחוזי נכות. רופא עובר על המסמכים ואומר, פצוע X יקבל הערכת אחוזי נכות בין 20 ל-29. עוד רגע נדבר על המשמעויות של זה בנוגע להחזרים. Mm-hmm. ופצוע Y, הזכאות שלו תהיה בין 30 ל-49. עכשיו, למה זה חשוב? כי אישה בת זוג או בן זוג של פצוע או פצועה מקבל באופן אוטומטי 12 טיפולים, זכאות ל-12 טיפולים, ובמידה והמטפל כותב שיש צורך ב-12 טיפולים נוספים, אני לא מכיר מקרה שהעניין הזה לא אושר. זה לעניין הזכאות טיפולים של האישה לפני הוועדה הרפואית. עד כאן אנחנו ברורים, אנחנו יכולים להמשיך?
1: יכולים להמשיך.
2: כן.
0: מדהים. כל אחד מהילדים בגילאי 7 עד 30 זכאי לטיפול נפשי באותה מתכונת בדיוק. מגיל 7 עד גיל 30. שני סייגים, אני מכיר אפשרות של לבקש חריג פחות מגיל 7, במידה ויש לכך הצדקה טיפולית, וגם כאן יש לנו 12 טיפולים באופן אוטומטי, ויש לנו עוד 12 טיפולים באישור לאחר מכתב של אותו מטפל או אותה מטפלת. עד כאן אנחנו פיקס?
2: כן.
0: מהמם? ממשיכים. הטיפול שמגיע הטיפול שמגיע גם לילדים או גם למשפחה הוא נושא אחד. ישנו נושא נוסף של טיפול זוגי. אנחנו מבינים שיש צורך, במשרד הביטחון בעיקר מבין, וזה מה שחשוב, יש צורך בטיפול זוגי להשתקם מבסיס של פציעה, להשתקם, מגיע פצוע אחרי 4 חודשים בבית חולים, הוא חוזר אחרת הביתה. וכאן עולות סוגיות נוספות, והסוגיות הנוספות האלה צריכות להיפטר או להיפתח לפחות בחדר הטיפולים בצורה מסודרת ומבוקרת. וגם בנושא של הטיפולים הזוגיים יש החזר ממשרד הביטחון על טיפול זוגי אצל מטפל או מטפלת מוסמכים, ומהצד השני יש לנו אפשרות לפנות לעובדת שיקום או לעובדת POC ולבקש ממנה הפניה למטפל או מטפלת מומלץ באזור המגורים שלנו. איך אנחנו עד עכשיו?
1: בתור, כאילו אני, רגע, אז יש להם את האופציה או לגשת בעצמם לטיפול, ואז בעצם דרך משרד הביטחון הם יקבלו את ההחזר, או דרך המטפלת לבקש?
0: אז נסביר. יש אפשרות אחת לבקש את ההחזר, לשלם ולקבל את ההחזר דרך משרד הביטחון.
1: אוקיי, נכון.
0: אבל יש את האפשרות השנייה לקבל כמו הסמכתה, לקבל הפנייה ממשרד הביטחון, ואז בעצם המטפל מגיש למשרד הביטחון דרישה לתשלום, ומשרד הביטחון משלם לו בהתאם לכמות הטיפולים שבוצעו.
1: הבנתי.
2: איך מקבלים הפנייה כזאת?
0: אוקיי, איך מקבלים הפנייה? אנחנו בעצם פונים לעובדת POC. עכשיו, בחרבות ברזל, כמו שאמרנו בהתחלה, יש לכל עובד או עובדת, לכל פצוע או פצועה, עובדת POC. POC, קשרי לקוחות, היא אחראית עליו, כל מהותה זה אותו פצוע. ויש להם את המספר טלפון בוואטסאפ שלה, ואפשר לפנות אליה, ואנחנו מדברים כרגע אך ורק על חרבות ברזל, וברגע שאנחנו פנינו לעובדת POC, או שאלינו פנייה באזור האישי, אנחנו מקבלים את ההפניה, את ההפניה הזו אנחנו לוקחים כקובץ, שולחים למטפלת ויכולים לקבוע תור בהתאם לפניות. אנחנו יכולים להמשיך?
2: כן.
0: יאללה. ככה. דבר נוסף שאנחנו רוצים לדבר עליו זה בעצם הטיפולים האלטרנטיביים. יש טיפולים אלטרנטיביים כיוון שמשרד הביטחון מבין שלא כל בן אדם מתחבר לטיפולים הקונבנציונליים, בין אם זה תרופתי או בין אם זה לשבת עכשיו בשיחות, ולכן יש טיפולים אלטרנטיביים. זה יכול להיות טיפול באומנות, זה יכול להיות טיפול באמצעות סוסים, יש לשלל מענים שאפשר עוד להרחיב על זה שעות, אבל אנחנו מבינים רגע את מגבלות הזמן. מה שחשוב שנדע בעניין הזה, זה שיש אפליקציה שמשרד הביטחון השיק, שאגף השיקום השיק, היא נקראת אפליקציית שיקומי. אפליקציית שיקומי, מוזמנים להוריד, היא נותנת מענה ואפשרות לממש עד 6,600 שקלים בנוגע לכל טיפול אלטרנטיבי עבור הפצוע בלבד. אבל כרגע אנחנו לא עוסקים בפצוע, אנחנו עוסקים במעטפת של הבני משפחה. ושבן משפחה, זאת אומרת אחד הילדים מגיל 7 עד 18 רוצה לממש טיפול אלטרנטיבי, אנחנו צריכים לפנות לכל מוסד שמוכר על ידי קופת החולים האישית של אותו פצוע. זה יכול להיות מכבי, מאוחדת, כללית וכן הלאה, מהסיבה הפשוטה שמשרד הביטחון אין לו בעיה לממן את זה, אבל הוא רוצה לוודא שהוא מממן מוסד מוכר, ושהוא מממן מוסד שיש שם אנשים אחראים, ושהוא מממן מוסד שיטיב עם ילדי הפצועים ולא יעשה בדיוק את ההפך. אני יודע שאנחנו יכולים להרחיב פה עוד המון המון המון, אבל אלה הדברים העיקריים של בא לי להיות לא בתפסת מרובה לא תפסת, לתת את המעט, אבל להיות מחודדים ככל הניתן.
1: זאת אומרת ממש היא מקבלת פה את המענה שהיא חיפשה עליו. אותו.
0: את המעטפת שהיא צריכה ומגיע לה.
2: איזה, כמה חשוב זה, אז אני מקווה באמת שזה הגיע גם אליה וגם לאוזניים נוספות שצריכות לשמוע. תודה רבה לך יוסף על השיחה הזו, נחזור ונתעדכן בשבוע הבא.
0: השידור הזה ליוסי סמואל מעמותת שלווה.
2: בוודאי.
0: שהוא, אמנם הוא לא רואה ולא שומע, אבל הלב שלו איתנו ואנחנו איתו, והוא מקשיב דרך לא דרך הנגשה לשידור הזה, ואנחנו מאוד מודים לכם.
1: תודה רבה לך, עורך דין אל יוסף שחר. עכשיו,
2: אנחנו נחזור אליכם בשעה הבאה, שעה השנייה שלנו יחד.
1: איזה כיף, יש עוד הרבה, יש עוד הרבה.
2: כן, אל תלכו לשום מקום.
1: חדשות וחזרנו.
2: בדיוק. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון הידיעה הרחבה לביטוח בה.
1: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
2: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: מיד אחרי החדשות, בת אור צגאי ולינוי רובה עם הקשב.

0: גלי צהל, השעה 9. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ברצועת עזה מדווחים כי ישראל חיסלה בכיר בזרוע הצבאית של חמאס. הוא חוסל בתקיפת רכב שבו נסע בעיר עזה בצפון הרצועה. זאת למרות לחץ מדיני לעצור את התקיפות בעזה. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: לפני זמן קצר צהל תקף רכב בשכונת רימל במערב העיר עזה וארבעה פלסטינים נהרגו בתקיפה. בסך הכל מאז שעות הלילה צהל ביצע רצף ארוך של תקיפות ברצועת עזה. הפלסטינים מדווחים על 18 הרוגים ועשרות פצועים ביותר מ-10 תקיפות שונות. כל זאת למרות לחץ מדיני כבד על ישראל לעצור את התקיפות ברצועה במסגרת ההסכם לפירוק חמאס מנשקו.
0: המסע ומתן בין איראן לאומן על ניהול מעבר מצר הורמוז נמצא בשלביו הסופיים, כך אמר שר החוץ של איראן עבאס ערקצ'י. ממשרד החוץ האיראני נמסר כי המסע ומתן עוסק בגיבוש מנגנון הדדי לשליטה במצר הורמוז. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מוסיפה כי ההבנות המתגבשות בין טהרן למסקט לא אומרות שמצר הורמוז ייפתח בהכרח. מחש חקרה באזהרה קצין משטרה בדרגת רב פקד בחשד למעורבות בקידום הטבות כלכליות של הזמר הצל. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
2: בסיום חקירתו הקצין הורחק ממתקני משטרה ונאסר עליו ליצור קשר עם המעורבים בפרשה למשך 10 ימים. זאת לאחר שנחשף בעיתון הארץ כי הזמר ופעיל הימין יואב אליאסי, הידוע בכינוי הצל, הפעיל את קשריו במשטרה כמפקד כיתת הכוננות בעיר תל אביב כדי לסייע לעסקיו בעיר. בעקבות התחקיר, המפכ"ל החליט להשעות את אליאסי מתפקידו.
0: 13 פצועים בתאונת דרכים בין 4 כלי רכב סמוך למחלף ישי. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה לבתי החולים רמב"ם ובני ציון בחיפה 4 פצועים במצב בינוני, בהן 2 ילדות בנות 5 וילד בן 7 ו9 פצועים נוספים במצב קל. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי מוקדם יותר היום גבר כבן 35 נהרג בתאונת דרכים נוספת סמוך לצומת אפיק. 9 פצועים פונו למרכז הרפואי פוריה בתבריה שם הוכרז אירוע רב נפגעים מצומצם. גביע הטוטו בכדורגל, הפועל רמת גן, העולה הטריה לליגת העל, פוגשת בשעה זו את מכבי נתניה במסגרת המחזור השלישי בבית ב'. תוצאת המחצית היא שוויון 1. עוד באותו הבית, הפועל ירושלים פוגשת את מכבי פתח תקווה שעלתה גם היא לליגת העל. התוצאה בדקה ה-60 היא 1-0 לזכות ירושלים. ידיעה שהעביר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות, יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה עד שרבי. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
3: גלי צהל, גיוסי יולי-אוגוסט.
4: לכל מתגייסי חיל השריון התותחים, כאן סגן אלוף דניאל אלה, מפקד בית הספר לשריון. אני רוצה לאחל לכם בהצלחה ענקית בגיוס. אתם מגיעים לעשות הכשרה מפרכת שבסופה תהיו לוחמים בחיל הכי חזק ביבשה. מצפים לראות אתכם, שיהיה המון המון בהצלחה.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח בר.
6: עכשיו

0: בגלי צהל, בת אור צגאי ולינוי וובה עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
1: ארבע דקות אחרי השעה 9, חזרנו בתור.
2: שעה שנייה של התוכנית שלנו, הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. אז כמו שאתם יכולים לנחש, יהיו לנו כאן הרבה סיפורים של חיילים וחיילות, הרבה פרויקטים מיוחדים. ואנשים טובים. כן, מחכים לנו הרבה אנשים מעניינים בשעה הקרובה. אבל לפני הכל, תודה לצוות שלנו שעמל על התוכנית הזאת, לעורכת מיכל קוגן, המפיקות, אלנה תנזון, ילתי זיטאין גידאיו, נועה סוויס, אליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק. הטכנאית היא קרן רון, את לינוי וובן.
1: את בתור צגאי. ובהקשב כמו בהקשב, גם את השעה הזו אנחנו נתחיל בהקדשה. ההקדשה של אלון סניר, התאום של סרן לירון סניר, זכרונו לברכה, בואו נשמע אותו.
3: היי, אני אלון סניר, אני תאום של לירון, של סרן לירון סניר, השם יקום דמו. זכיתי להיות התאום של לירון. לירון היה מפקד וקצין בסיירת גולני. לירון נהרג ב-21.11.23, בטית בכסלב, 10 ימים לפני יום הולדת שלנו. לירון היה אדם של הכל מהכל, אדם מושלם. אהבת האדם, אהבת המדינה ואהבת התורה היו נר לרגליו ברמה הכי הכי גבוהה שיש. לירון היה ענב, צנוע, איש של חסד ונתינה אינסופית. תמיד ראה את טובת האחר לפניו, מול כולם. לירון תמיד דאג לאנשים החלשים והשקופים. מורשת קרב, הזיכרון של הנופלים, זה משהו שהיה אצל לירון כבר מגיל מאוד מאוד צעיר, שהוא חי את הדבר הזה, כל הזמן למד ולימד על הנופלים כל הזמן. לירון לא היה צריך להיכנס לעזה, לירון היה צריך להתקדם לתפקיד סמך ומפה בבח גולני, ולירון התעקש כל יום במשך כמה שבועות להיכנס לעזה, להגן על המדינה ולעזור את החטופים. הוא כל יום אמר שזה משימת חייו. לירון רבע שעה לפני שהוא נכנס לעזה, אז הוא כתב מכתב צבא לעם ישראל, ואני אשמח להקריא חלק ממנה. ועכשיו זה תורי להיות, להילחם, להעז ולפקד על הצוות בעת הזאת, במלחמה הזאת. בעוז וענווה ימלא את התפקיד והוביל את הצוות בקרב. אנחנו חזקים ומלאים בעוצמות. שמח על הזכות לקחת חלק. אם חלילה יקרה לי משהו, אני אוהב את המשפחה שלי, ובזכותם אני מי שאני. צריך לזכור להיות בגדלות, לאהוב את החיים, ותמיד להוסיף טוב בעולם. לשמח אנשים, לראות את החלש ולעזור לו. לחייך לאנשים, לזרוק מילה טובה. להיות טוב זאת השאיפה. טוב לכל, וזה לא עולה לנו כלום. להיות טובים ולעשות טוב. שמח על החיים ועל מה שעשיתי והייתי עבור העם שלי, עבור מי שהיה סביבי, לאורך השנים, והצלחתי להשפיע עליו טוב. אנחנו צריכים להיות טובים ולעשות טוב. אני רוצה להקדיש את השיר אחי של חנן בן ארי, לזכרו של לירון התאום שלי. תודה רבה.

0: אחי, חנן בן ארי, לזכרו של סרן לירון סניר, זכרונו לברכה. 9:10, אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. עכשיו על קו הטלפון נמצא איתנו יובל, אביו של סרן ניר לקריף, זכרונו לברכה. הוא יספר לנו קצת עליו, על הסיפור שלו, ועל דרך ההנצחה שהם בחרו להנציח את ניר דרכה. שלום לך יובל, תודה שאתה מצטרף אלינו.
1: ערב טוב.
2: שלום, ערב טוב, מה שלומכם?
0: שמחות שאתה יכול ככה לדבר איתנו, לספר לנו
1: אותנו.
0: קצת על ניר. אז בוא נתחיל מזה, ספר לנו עליו.
2: כל פעם שאני מדבר עליו, זה מרגש אותי מחדש, אז מראש אני מצטער אם אני ככה מתרגש, אפילו שעברו 16 שנה. אז ניר נולד קודם כל בשלישי לשמיני, שזה מחר. והוא נהרג בט"ו באב, יום אהבה, ב-26 ביולי, לפני שבוע. היה ילד באמת מדהים, מחונן הייתי קורא לזה. מגיל אפס כבר אהב לטיסטיסנים, מגיל אפס אהב לחקור כל דבר. ואני גם בעצמי הייתי בחיל האוויר 12 שנה, והוא ממש נולד לתוך האווירה הזו של הצבא, של המטוסים, של להריח את הדלק הסילוני, מגיל ממש קטן, כי שירדתי במצפה רמון, ואנחנו גם היינו גרים במצפה רמון. וככה גם הוא המשיך את הדרך שלו כשהוא גדל והלך להיות שוחר בטכני, ואחר כך הלך להיות בתל נוף, לאט לאט מתקדם, והפך להיות מכונאי מוטס.
0: אז תכף נדבר גם על עולם הצבא בעולם שלו, אבל לפני זה הייתי רוצה לשמוע על איך נראה הקשר שלכם.
2: קשה לתאר במילים, כי הקשר, כשמדברים על קשר טלפתי, אז קשה להסביר מהי בעצם טלפתיה, כי זה משהו שלא רואים אותו. ולפעמים אני טועה עד היום אם הקשר הזה קיים, כי אני לא יכול לוודא אם אכן חשבתי והוא קיבל את המחשבה שלי. כי כשהוא היה בחיים, אז באמת חשבתי על משהו והייתי מתקשר, אמרו לו, הלאה, בדיוק חשבתי על אותו דבר, בדיוק רציתי להגיד לך, בדיוק רציתי להתקשר. אז היום זה לא, אני לא יכול לוודא, אבל לפחות ככה אני מרגיש שהקשר בינינו נשאר עדיין קשר מאוד מאוד חזק, למרות כל כך הרבה שנים.
1: וואו. יובל, ציינת פה מקודם שעוד מגיל קטן הוא אהב להטיס טיסנים, ומעניין אותי מתי הבנת שזה קצת יותר מרק לאהוב להטיס טיסנים, אלא ממש ניצוץ לעולם הזה של הטיס.
2: נכון. ניר בעצם בגיל 8, חברים שלו ככה התחילו להטיס טיסנים. וממש ישב ללבריד, אבא אני רוצה טיסן עכשיו, לקנות טיסן אז כשנראה בגיל 8. זה המון כסף. הלכתי וקניתי לו באמת את הטיסן, ורואים את הניצוץ הזה בעיניים. דרך אגב, יש ספר שכתבנו לזכרו של ניר, שהוא נקרא טיסן העקשן, ספר שכל ילד היום, יש אלפי ילדים במדינת ישראל שהם קוראים את הספר הזה לפני שהם הולכים לישון. אז ככה, off the record. האהבה שלו לעולם הזה זה לראות איך הוא לוקח משהו שהוא מייצר, מעלה אותו לשמיים, והוא גם טס. לאט הוא גם פיתח את זה ושם שם מצלמה, והמצלמה הקרינה לתוך מכשיר שנמצא על הקרקע, ובאמת היום קוראים לזה רחפן, אבל הוא עשה את זה לפני כל כך הרבה שנים, שזה באמת היה יוצא דופן.
0: מה היה התפקיד שלו בצבא?
2: נראה, כשהוא סיים את הלימודים בטכני, הוא היה שוחרר בטכני. הוא סיים את הלימודים והגיע לתל נוף, ובאמת משך אותו כל הזמן הקטע של עליות באוויר. ויש בחיל האוויר מושג שנקרא מכונאי מוטס. זה בעצם איש צוות אוויר שיש לו המון המון משימות. הוא בעצם העוזר של הטייס ושל המסוקים. הוא בעצם לוחם לכל דבר. מתעסק במטען ומתעסק במנוף ומתעסק בהצלה ומתעסק בלהוריד את הפרמדיקים של ה-669 ומשימות שאפילו אפשר לדבר ואפשר לדמיין. וזה נורא משך אותו, והוא הלך לקורס מכוני מוטסים, שזה קורס של שנתיים, התחיל בחצרים, אחר כך עבר לפלמחים, והיה בין המכונים המוטסים הצעירים יותר בחיל האוויר.
1: וואו, הוא אהב את התפקיד לדעתך או ממה שהוא שיתף אותך? כן?
2: הייתה לנו בהתחלה איזושהי התנגדות של כן נראה ילד יחיד, אז כן לחתום לו, לא לחתום לו, זה הדבר היחידי שהוא אמר לי כל הזמן, זה אבא יותר בטוח לטוס מאשר להיות בכביש 6, מה שנכון. אז מיד הסכמתי, ואני יודע שכלי טייס הוא גם בין הכלים הבטוחים בעולם, בכלל, לא רק...
1: הוא שיתף אותך בחוויות מיוחדות מהשירות שלו, כן?
2: כל הזמן. כל הזמן הוא שיתף אותי בחוויות גם מרגשות וגם כואבות וגם קשות. אחת החוויות שאפילו אתם דיברתם על זה ברדיו השבוע עם משפחת טנדלר, שהמכונית המוטסת קרן טנדלר, זיכרונה לברכה, שנהרגה ב-12 לאוגוסט 2006, שמשפחתה ביקשה להגיע להזכרה, ניר מאוד אהב אותה, הם היו חברים מאוד טובים. זו הזדמנות גם כן להגיד למשפחה שאנחנו מחבקים, אנחנו המשפחות השכולות מחבקות אחד השני הזה.
0: וואו.
2: ככה להזכיר אותה באותה נשימה.
0: לפני 16 שנים, ב-26 ביולי 2010, בטוב באב, כמו שציינת, ניר נהרג בתקרית מבצעית. כמובן, בגבולות מה שתרגיש בנוח לספר לנו, מה אתה יכול לשתף אותנו מאותו היום?
2: היום אפשר להגיד שלפני 15-16 שנה הם טסו להתאמן לקראת תקיפה אפשרית באיראן, שזו בעצם הייתה הגדרת האימון. הטיסה היא 8 שעות טיסה באוויר, פעמיים תדלוק באוויר, משימה לא פשוטה, ובעצם זו הייתה המשימה, וניר היה אחראי מבחינה לוגיסטית על הטיסה הזו, מכל ההיבטים. האימון היה אמור להיות שבועיים, שבוע ראשון טסים, שבוע שני מתחלפים הצוות, וניר נשאר בשבועיים האלה, ובשבוע השני הם טסו לטיסת אימונים, שני מסוקים, היה מסוק מוביל ומסוק מובל, שוב, מהגדרה של סוד המסוקים שהיה בשער ישוב לפני המון המון שנים, שלא הייתה הגדרה של מה זה טיסת מבנה, הם טסו בטיסת מבנה, המסוק הראשון נכנס לתוך עננות, ואז המסוק השני לא ראה אותו, הוא עשה פעולות של מה שנקרא פעולות חירום, התחיל לטפס לגובה ביטחון, והמסוק הראשון שניר היה בו המשיך לטוס בנתיב טיסה. מאחורי הענן היה הר מאוד מאוד גבוה שלא הספיקו להגיע לגובה ביטחון, והם נכנסו בהר במהירות יחסית גבוהה, וכל אנשי הצוות בעצם לא שרדו את התאונה הנוראית הזו. ואנחנו כל שנה מאז טסים לרומניה משפחות, לא כולם אבל חלק מהמשפחות, אנחנו מגיעים לאנדרטה שמשרד הביטחון בעצם בנה לנו למטה, אנחנו משם אנחנו מטפסים על הנקודה שהמסוק פגע, עושים שם טקס זיכרון. הטיפוס על ההר הוא טיפוס מאוד מאוד קשה, זה טיפוס של שעתיים, אנחנו שמנו חבלים במהלך השנים, שמנו ברזלים במהלך השנים כדי שלנו יותר קל לטפס, יש דרדרת של אבנים, אנחנו מוצאים חלקים של המסוק כל שנה, עדיין מסע מאוד מאוד רגשי, אנחנו מגיעים לנקודה ששם כולם נהרגו, ואנחנו מתייחדים איתם, עושים שם טקס זיכרון, מקריאים קטעי זיכרון, וזה נורא נורא נורא מרגש.
0: וואו.
2: כן.
0: היום יש לך כבר בת בצבא, אז עוד לפני הגיוס ניר היה, כמו שאמרת, בן יחיד, אבל נולדה לו אחות. בת כמה היא הייתה כשניר נהרג?
2: אז זהו, אז קודם כל אני רק לדייק, אני נשוי פעם שנייה.
0: כן.
2: מהנישואים השניים נולדה לנו ילדה משותפת שקוראים לה מיתר, היא רב סרן בצבא. היא בת 28, נשואה, עם תינוקת מהממת. כן, היא הייתה בת 13 כשניר נהרג, הם היו חברים מאוד טובים, בקשר מאוד טוב, אהבה אותו, אהבה אבסולוטית. האמת היא שאי אפשר לא לאהוב את ניר, הוא היה באמת ילד כזה מדהים, כזה... זה תמיד אומרים שאדם שנפטר נהרג אז מאדירים את שמו יותר ממה שזה, אבל את ניר אנחנו רק מקטינים, אנחנו הוא היה באמת ילד מקטין ממש.
1: אתה חושב שמה שקרה עם ניר השפיע על הדרך של הבת שלך בצבא, על הדרך שבה היא בחרה?
2: אני מקווה שלא, כי גם על זה היו לנו המון שיחות.
1: אוקיי.
2: תמיד יש רצון אז לילדים יתומים, ילדים לאחים שכולים, לרצות את ההורים כאילו להמשיך את הדרך של הנופל. אבל במקרה הזה מיתר עשתה מה שהיא רצתה לנכון לעשות, גם היו לנו הרבה שיחות שאני לא רוצה, גם אי אפשר להיכנס לנעליו, ואת צריכה לעשות מה שאת אוהבת ומה שאת צריכה, ולא לרצות אותי, כי עצם זה שאת הבת שלי, את כבר מרצה אותי. אז כבר, זה מה שחשוב.
1: זאת אומרת, אתה יודע להגיד שהיא בחרה ועשתה אך ורק מה שהיא רוצה.
2: לגמרי, לגמרי. עד היום היא בוחרת, מגיל קטן היא בחרה את הדרך שלה, וכפתה עלינו את המחשבות שלה, שזה נהדר, מהממת.
0: היום, 16 שנה אחרי מה שקרה, מה מחזק אותך להמשיך ולהנציח את ניר בדרכים שונות לצד הכאב?
2: אז זהו, אז אני, ברשותך, אני גם חושב שזה מטרת הרעיון היום, כי במהלך השלוש שנים האחרונות מאז שהמלחמה התחילה, אז אני גם התגייסתי למילואים, הייתי שלוש שנים כמעט במילואים בהתנדבות, אני בן 64 היום, ועשיתי המון המון המון המון המון פרויקטים במהלך השלוש שנים האלה לטובתם של חיילים, והחלטתי לפני מספר חודשים רב לשפץ איזשהו בית כנסת באחד מבסיסי חיל האוויר, ובסוף בסוף בסוף גם להכניס ספר תורה לזכרו. השיפוץ של הבית כנסת הוא לזכרם של כל נופלי הבסיס. זה הדבר הענק שבעצם לקחתי על עצמי משימה, שאני לא הולך להנציח את ניר, גם אין הנצחות פרטיות בצהל, זה ברור, אני גם יודע את זה וזה נכון וזה חשוב שכולם ידעו. החלטתי לשפץ בית כנסת לזכרם של כל הנופלי הבסיס של חיל האוויר, ומחר אנחנו עושים שם באמת טקס הכנסת ספר תורה עם, במעמד מאוד מאוד מרגש, ולצורך כך אני גם הקמתי קמפיין בגיב בק תחת קמפיין של מימון המונים, זה נקרא ניר ממשיך להעיר, ואני חייב להגיד לך שאני כל יום מופתע בצורה מטורפת כמות האנשים שנרתמים לפרויקט שהוא מסתיים ממש מחר.
0: וואו.
2: הכמות של האנשים שנרתמת לפרויקט היא גורמת לי לדמעות מטורפות, ממש, אני לא יודע להסביר, אבל מעל 1,000 איש, אנחנו אפילו נדייק, 1,031 איש נכנסו לקמפיין ותרמו ונתנו, יש כאלה שנתנו 5 שקלים, כמו ילד בן 13 שרצה להרגיש שייך, ויש כאלה שנתנו 25,000 דולר, כמו שאני ככה אומר לך על הסכומים האלה. וכל אחד, מה הוא מרגיש, מה הוא יכול.
1: אז זה יופי.
2: וזה מטורף בעיניי, זה פשוט, אי אפשר להסביר. זה יופי. זה נגמרות בעיניי, אני מתרגש מהעניין הזה.
0: ממש, היופי של העם שלנו. אמרת שזה תקף עד מחר, אנשים עוד יכולים להמשיך
2: נכון.
0: לעזור, לתרום?
2: זהו, אז בשיחה שהייתה לי עם אחת המנהלות, שתרשותך אני אקרא לרות, כי זה השם שלה, והיא מהממת, היא נתנה את האופציה להמשיך את הקמפיין אפילו עוד כמה ימים, אפילו שרשום שלישי לשמיני, היא נותנת את האפשרות שזה עדיין יישאר פתוח לעוד כמה ימים, כדי שאם באמת אנשים ירשו, כי אנחנו לא הגענו ליעד מה שרציתי. אנחנו ככה די קרובים, אבל עוד לא הגענו ליעד, ולכן היא משאירה את זה פתוח. ואני מקבל מהם המון עזרה,
0: מה צריך לחפש, איך מגיעים
1: להגיע?
2: ניר ממשיך להעיר.
0: חפשו ניר ממשיך להעיר, הצטרפו לפרויקט המדהים הזה שמנציח גם את ניר וגם הרבה אנשים טובים שהיו איתו. בחרת לנו שיר לסיום.
2: נכון. שיר שכתבה אותו גיסתי, ענת תקריף, קוראים לו שומעים את צעדיך. זה שיר שהגיע לגיא זוארץ בדרך מאוד מרגשת, ואיך שגיא זוארץ שמע והכיר אותנו, אנחנו התחברנו ממש את הקליק של אהבה. הוא לקח את השיר הזה, נתן לאח שלו, רועי, להלחין את השיר, ויום אחד הוא התקשר אליי ואומר לי, אני אשמח שתבואו לשמוע את השיר אצלו בבית. באנו אליו הביתה ושמענו את השיר, ומאז אנחנו חברים טובים, והשיר הזה בכל הזדמנות אנחנו משמיעים אותו לזכרו של ניר.
1: יובל הקריף, אביו של סרן ניר לקריף, זכרונו לברכה, תודה רבה רבה לך על השיחה הזו.
0: תודה.
2: תודה לכם שנתתם לנו במה, אוהב אתכם מלא, ושנדע רק ימים טובים ושנחזור לשגרה ולשביעות.
1: אמן. תודה רבה.
2: ביי ביי.

0: המדרגות רואים את זיו פניך בכל פינה ברחוב.
1: שומעים את צעדיך, גיא זוארץ. 26 דקות אחרי השעה 9, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, אנחנו עכשיו עם עוד הקדשה בתור.
2: כן.
1: הקדשה של קורסיסטים מחיל הים. בואו נשמע אותם, פשוט בואו נשמע אותם.
3: שלום, אנחנו קורסיסטים בחיל הים, ואנחנו מקדישים את השיר נסיכה למשפחות שלנו ולהורים שלנו.
4: נסיכה.

מכוער, משוגע שלא מבין לאיפה הוא הולך. אם יש המשך. משוגע, בכל מקום הם צועקים לי, היי! בכל דבר אתה רואה את הסוף, ורק את יודעת שזה לא ייגמר, שזה לא ייגמר בטוב. נזיכה, זה עצב, צער, צער די צער שכך בינינו זה נגמר.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: קדימה חברים, 3 ליטר מים.
3: אצלי.
2: חטיפים.
4: ברור.
2: גם הלוח, גם מתוק.
4: אלא מה?
3: אני במושב אחורי.
2: מה, אבל אני כבר קבעתי.
4: אני חייבת חלון לבחילות של מור.
3: נו, מרב.
2: נו, אדם.
4: נו.
5: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
2: אני מבינה שלא עוד קנת.
4: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
3: הוא ייקח אותנו ל...
6: פארק ווטר פאן.
3: שעשווי מים.
6: בחי כיף. טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והשבוע של מור שטרוזמן ואדם גבאי מהחי כיף בראשון לציון. מחר, 13:00, גלי צהל.
1: עכשיו בגלי צהל, בתור צגאי ולינוי וובה עם הקשב.
7: תשע 32, חזרנו אליכם אחרי הפסקת הודעות קצרה, ישר לאחת הפינות המיוחדות שלנו כאן בתוכנית.
4: ניתן באות.
7: ניתן באות.
8: לאהוב קריאה זה להחליף שעות שעמום בלתי נמנעות בחיים לשעות של הנאה גדולה.
7: בין השמירות.
4: מה נגיד ומה נאמר על הפינה בתור? תני לנו את זה.
7: פינתנו בין השמירות שבה אנחנו מדברים עם מילואים, חייל סדיר, כל מי שקשור לעולם הצבא, וכתב בהשראתו, בעקבותיו, בזמן בין השמירות, ספר מיוחד.
4: שאנחנו יכולים ללמוד ממנו דבר או שניים, או דווקא להזדהות, להתחבר.
7: לגמרי. אז נמצא איתנו היום עמית מזרחי, שהוא מילואימניק, הוא מחבר הספר הנסיכה ומספרי הסיפורים, אז שמחות להגיד לך שלום.
4: שלום, שלום.
9: שלום, שלום, אני עמית, אני אכן חיברתי את הספר הנסיכה ומספרי הסיפורים, בזמן ימי מילואים, כן.
4: בזמן ימי מילואים.
7: אז תראה, נראה לי לפני שנדבר על הספר שכתבת, בוא נחזור קצת אחורה, בכל זאת, מגזין החיילים והחיילות, איפה אתה התחלת את השירות הצבאי שלך?
9: אז אני התחלתי את השירות הצבאי שלי בעצם בחטיבה 8, והיום אני בחטיבה 551 של חי"ר וצנחנים, ובעצם עשיתי 500 ימי מילואים, ויש לי במקביל את הבת שלי, תמר, שהיא מאוד אוהבת שמספרים לה סיפורים, והיא מאוד אוהבת שממציאים לה סיפורים מהראש. וכל הזמן הזה שאני נלחם ועובר גם דברים לא פשוטים, אני לוחם וחובש קרבי, והעיניים ראו והידיים טיפלו, מה שנקרא, ובין לבין, כשהיה ככה זמן והראש היה טיפה יותר פנוי, אז אני ככה כתבתי בראש את הסיפור, אני צריכה מספר הסיפורים, שבעצם מספר על מלך שלא היה לו זמן לספר סיפורים לנסיכה שלו, כמו שלי, לא היה זמן לספר סיפורים לנסיכה שלי, תמר, שהיא
4: תמרית. רגע, בת כמה תמר היום?
9: תמר היום בת 5.5, ובזמן המלחמה גם נולד עוד ילד איתן, בן 2.5.
4: וואו.
9: כן.
4: אז איך התחיל החיבור שלך לעולם הכתיבה בכלל?
9: אז אני הייתי כמוכם בעולם התקשורת, והייתי עורך וכותב תוכן, וב-2019 יצאתי לדרך עצמאית והקמתי את המילה הכתובה. והייתי כותב, הייתי קופירייטר שעושה הרבה כסף בשביל כל מיני עסקים, ואז מתישהו בזמן המילואים אני החלטתי גם לעשות יותר דברים שאני אוהב ויותר דברים עם משמעות, ונמאס לי לכתוב בשביל עסקים אחרים, ואמרתי שאת כל היכולות שהקדוש ברוך הוא נתן לי, שזה בעצם כתיבה ושיווק ולהעביר דברים ולהעביר מסרים ותקשורת, אני רוצה לקחת לעצמי, לעסק שלי, לדברים שלי, לאהבה שלי, לאמנות שלי, וככה הספר תוך מספר חודשים הפך לרב מחר, נמכר ב-3,000 עותקים. ברוך השם, עשיתי דברים שכמעט ואף סופר ילדים לא עשה בשנים האחרונות, שזה להדפיס אלפי ספרים. אני עכשיו עובד על הדפסה של 10,000 עותקים. ובאמת, גם עם ישראל פרגן כי אני מילואימניק, אבל גם יש בספר הזה ערכים של דמיון, של עצמאות, של יצירתיות, שאני חושב שחובה שיהיו בכל בית.
7: אז ספר לנו קצת על הספר יותר לפרטי פרטים. סיפרת שהיית מספר לילדה שלך סיפורים מהראש. סתם מעניין אותי לדעת איזה סוג של סיפורים היית מספר לה.
9: הייתי מספר לה על כל מיני דמויות, דמויות בדיוניות, חיות, ובעיקר דברים של בנות, דברים שבנות אוהבות, ובעצם תוך כדי זה יצא לי הרעיון לספר, להמציא כל מיני מספרי סיפורים מקצועיים, כי כשאני לא נמצא ואני במאות ימי מילואים, אז צריך שיהיו מספרי סיפורים מקצועיים, לפחות ברמה שלי, ו... איך כל הממשק בינה לבין מספרי הסיפורים מתנהל, עד שהיא בעצם לומדת לספר סיפורים בעצמה ולא להיות תלויה באחרים, וזה באמת ספר שמעצים, מעצמת נשים ובנים ובנות כאחד, מלמד על דמיון, מלמד על בגרות, מלמד על כבוד, מלמד על חמבה.
4: עמית,
9: את
4: איתנו?
9: לגמרי, פשוט סיימתי משפט.
7: טוב, אז תראה, הצוות שלנו כאן באולפן הכין מבעוד מועד חלק מהסיפור שמוקרא על ידי קריינים מדופלמים, אז אנחנו נשמע את הקטע שהכנו מראש, וזהו בגדול. מוכן?
9: בטח.
10: הסיפור יכול להגיע מהדמיון. ולפעמים יש בו הרבה היגיון. הם לימדו את הנסיכה את הכישרון, לסבך את הסיפור ולמצוא לו פתרון. את המתח והדרמה כדאי לשמור קרוב. לפעמים הסוף רע, אך לרוב הוא טוב. את השיעורים הנסיכה מאוד אהבה, ואת הסיפור הראשון ישבה וכתבה. הנסיכה עמדה מול המראה וסיפרה את הסיפור בצורה מופלאה. ואז השמועה החלה להתפשט. הנסיכה תמרית מספרת סיפורים למופת, סיפורים מורכבים עם דמויות דמיוניות, עם מחשבה יצירתית ועלילות גאוניות. ועכשיו, שאת הנסיכה כולם אוהבים, החליטה, אספר סיפורים לכל התושבים. וכל התושבים הגיעו לעצרת, לראות איך הנסיכה זוהרת, ומספרת סיפורים לתפארת.
4: עמית, איך זה מרגיש לשמוע את הספר שלך?
9: זה מרגיש, הכנפתם לזה כל מיני אלמנטים שלא ציפיתי, קריינות יפה כזאת, היא נחמדה, מדומיינת במובן חיובי של המילה.
7: תן לי לנחש, היא לא מתעלה על הקריינות שלך, עם כל הכבוד.
4: בכל זאת, המשפט המקצועי.
9: שלי יותר טובה, אבל אפשר לכתוב, אני צריכה מספרי הסיפורים בגוגל, ואני באמת מגיע לכל גן שזמנו אותי. אני גם מורה ומחנך בעצמי, גם במהלך המילואים, במקביל לעסק ששמתי אותו בצד, הפכתי להיות מורה ומחנך בחטיבות, ואני מעביר שיעורים על הספר, על מבחינה גם יזמות, ומבחינת מה שילדים אוהבים ליסודי ולחטיבות, וגם הרצאת פרימיום למבוגרים, ממרצה למרצה, הופכים אומנות לפרנסה. אז יש למה להזמין את הספר, יש למה להזמין אותי,
7: אז פשוט מחפשים בגוגל הנסיכה ומספרי הסיפורים, ואפשר להגיע אליך וגם לרכוש את הספר.
9: בדיוק.
4: עמית, מעניין אותי רגע לפני שאנחנו מסיימים, מה הייתה התגובה של, של הבת שלך, של תמר?
9: אז הבת שלי, פשוט איך שראתה את הספר, היא לקחה אותו, והיא נשקה אותו. והיא מאוד אוהבת את הספר, את הסיפור, את החרוזים, ו... הבאתי מן הסתם עותק לגן, וכל פעם שקורה משהו בעותק של הגן, אם יש איזו שריטה בספר, אז היא לוקחת פשוט ספר עותק חדש, ומטיפת העותק הישן, היא מטפחת את הספר, היא דואגת לו, היא אוהבת אותו, היא מאוד מוקירה תודה, ומאוד מעריכה, ועכשיו כבר איתן, הילד הוא כבר גדול, הוא מדבר, אז עכשיו חובת ההוכחה עליי להוציא גם ספר שהוא הדמות הראשית, אז גם זה בדרך.
4: מעניין מה יהיה הספר הבא.
7: כן, אז יכולים מאמינה להמשיך ולהתעדכן דרך הספר שכבר יצא, לחפשו בגוגל הנסיכה ומספרי הסיפורים לכל מי שרלוונטי, לכל מי שיכול למצוא את עצמו, הוא רוצה להעביר לילדים שלו מסר דרך הסיפור. תודה רבה לך עמית על השיחה הזו, ומקווה שהגיעו לאוזניים הטובות לכל ההורים, לכל הילדים שאולי יקבלו עכשיו ספר חדש, אני מאמינה שיגיע לתוך ליבם. בחרת לנו שיר לסיום.
9: כן, בעמדה שחורה של אתניקס, אני ככה מברך לכבוד מסייעת 6-7, ושיהיה בכיף.
7: אז לכבודה מסייעת 6-9-7, בעמדה שחורה אתניקס. תודה רבה, מי
9: הספר לגילים 3-12.
7: 3-12.

0: רבע לעשר.
1: לתואמות.
0: וואי, מה יהיה? שלך.
1: טוב, אז לינוי, תראי, שתינו בשירות צבאי, עדיין לא השתחררנו, אז אנחנו עוד לא יודעות מה מגיע אחרי, את מבינה? כי יכולות לשער, לתהות, אבל מה באמת התחושה? אנחנו עוד לא יכולות להזדהות, היום הזה גם יגיע, אבל יש איתנו על קו הטלפון שני בחורים שדווקא כן יודעים מה זה אומר, אבל לפני הכל,
2: עוד, גזרנו! ועכשיו...
1: תראי, יש אנשים שצריכים איזה חודש, חודשיים להתאפס, ככה לנוח, ויש אנשים שנגשים ישר לביזנס, את מבינה?
0: אני נראה לי יהיה מאלה, אבל אני עוד לא יודעת להגיד.
1: אז אנחנו אומרים שלום לאילי ואורן, שהם שניהם הקימו יחד עסק, שאנחנו גם תכף נדבר עליו, מאוד מרענן וכיפי לקיץ, אבל לפני הכל, שלום לשניכם.
0: שלום, שלום.
1: איזה כיף שאתם מצטרפים אלינו. נראה לי נתחיל מלשמוע קצת עליכם, כזה מאיפה אתם, מה עשיתם בשירות. אילי, נתחיל איתך.
3: קוראים לי אילאי, האמת, לא אילי.
1: אילאי, מתנצלת.
3: אני גר במושב ישע, בעוטף עזה. אני שירתי בשירות שלי בתור לוחם, בהנדסה קרבית, לוחם ומפקד. השתחררתי. טיול גדול, חזרתי לפני חודשיים וחצי בערך, וקמתי ביחד עם אורן, אחרי הטיול בעצם את העסק, את העשאי.
1: אורן, מה איתך?
4: אני אורן מלכה, אני מעומר. את האמת שהייתי בשירות הצבאי שלי לוחם במגב, במגב דרום, משמר לאומי דרום, ואחרי זה באמת טסנו לחול, שם הכרתי את אילאי, התחברנו ממש, הפכנו להיות חברים ממש ממש טובים, ואמרנו שאנחנו מגיעים לארץ, אנחנו מקים יחד עסק של עשאי, וזה עוד גדול.
0: רגע, זה כאילו, זה היה חיבור מיידי כזה, קליק של כאילו, טוב, איתו אני מקים עסק, כי נראה לי, לא יודעת, בתור אולי תתקן אותי, אבל נראה לי שלא עם כל בן אדם שאנחנו פוגשים זה כזה, איתו אני מקים עסק, מה חיבר ביניכם?
4: פשוט היה בינינו איזה קליק מהרגע הראשון שנפגשנו, וידעתי שזה חברות אמיתית, ושזה מעבר לסתם חבר שמכירים בטיול, ועברנו באמת המון המון המון בטיול הזה, והבנו מההתחלה שזה משהו מיוחד לקשר הזה.
0: איך בכלל מגיעים לשיחה על עסק בתוך טיול גדול? כאילו זה במעברים כזה? איך זה עובד?
4: את האמת, אנחנו פעם אחת טעמנו ביחד עשאי שם, באיזה מקום, ו... אני ואילאי כאילו מתים על עשאי, אנחנו כל מקום שהיינו שם במזרח, אנחנו חיפשנו עשאי, ואמרנו, אילאי, שאנחנו מגיעים לארץ, צריכה לפתוח ביחד עסק. ובהתחלה זה נאמר בצחוק, ואז זה פשוט הפך למציאות.
1: תראו, נראה לי שהיום כזה עשאי זה כבר מוצר שהוא די מוכר ברחובות, אבל לטובת מי שאולי שומע עליו בפעם הראשונה, יכולים לספר לנו על המנה עצמה, כזה, מה זה בכלל?
3: כן, עשאי זה בעצם פרי שגדל בדרום אמריקה, ביערות האמזונס, פשוט שם יש הרבה לחות שגורמת לצמח, לפרי הספציפי הזה לצמוח. אנחנו בעצם מייבאים את הצמח הזה מברזיל, עושים מנו סוג של סורבה, ממוד כל מיני תוספות ודברים, ועליו אנחנו עושים בעצם קערת פירות, כל מיני תוספות מסוימות, חמת בוטנים, פיסטוק,

0: ובעצם הדוכן שלנו הוא דוכן היד, אנחנו מגיעים לאירועים פרטיים, ימי הולדת, חתונות, כל מיני דברים כאלה, אירועי חברה.
1: גם לבסיסים אנחנו מגיעים אפילו.
2: איזה יופי.
3: וואו.
0: גם לבסיסים, כן.
3: אז איך...
1: האירוע אמרו אצלכם בגלגלת, בגלת.
3: אנחנו...
2: הלוואי.
3: כן, לא,
2: אנחנו... כאילו, בא לי.
3: חייבים.
2: את האמת שבא לי.
3: מה, החום של אוגוסט, נראה לי הכי בבול
2: הסיים. פה ביפו לגמרי, לגמרי.
3: טוב, אז איך אפשר ליצור קשר, להזמין, איך זה עובד?
1: את האמת, יש לנו כמה פלטפורמות שאנחנו עובדים דרכם, קודם כל באינסטגרם. יש לאינסטגרם קוראים אנג'ליק עשאי, אנג'ליק מקף תחתון עשאי, ואפשר ליצור קשר עם אחד המספרים שלנו, ובפייסבוק גם.
3: אז יכולים לחפש אנג'ליק קו תחתון עשאי ותמצאו שם את כל הפרטים, ואני בטוחה שזה יכול להיות איזה
2: לבוא בול, כן,
3: מרענן ופרשי לקיץ,
1: עוד קיצי, טרנדי, מרענן.
0: מי שלא טעם, אני מבטיח שזה הדבר הכי טעים שהוא יוכל.
2: אבל אתה לא משוחד.
1: אובייקטיבי לחלוטין.
3: טוב, אז לכל מי שמאזין, פנקו את עצמכם, זה שווה לגמרי. מסר לסיום מכל אחד מכם על התהליך, על הדרך, לקראת העסק.
0: רק בתחילתו של העסק, אבל אני מאחל לנו שכל הארץ תכיר את אנג'ליק עשאי באמת.
1: וגם אני אגיד שאני באמת מאמין שכל אחד יכול ללכת עם החלומות שלו, ובסוף ממה שהכי הכי לא נראה שבאמת יכול לתת משהו, אז בסוף הכל, החיים האלה מטורפים, וזה הכל כתוב מראש ומחכה לך מעבר לפינה.
2: לגמרי.
0: זה לטוס למזרח, לא לדרום אמריקה.
3: שזה לביתים גדולים מאוד עם דרום אמריקה המזרח.
1: אני רק עשה, אני רק עשה נאמרת פה.
3: אז תודה רבה לכם על השיחה הזאת, אילאי ואורן.
2: ומלא מלא בהצלחה.
3: לגמרי, אנג'לי, קו תחתון עשאי, בחרתם לנו שיר לסיום, מי מכם בחר?
1: שנינו, אילאי, תסביר לנו.
0: שנינו, את השיר קרוי על... השם של העסק קרוי על השיר. שם
3: טוב, אז ספיילר, שלח לי מלאך של משינה. טוב, תודה רבה לשניכם, שאלה לא טוב.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה.
3: ולסיום,
2: מה נגיד ומה נאמר בתור, איך מסכמים תוכנית כזאת רבויה באמת?
3: נראה לי נתחיל בתודות לצוות שלנו, זה כיוון טוב.
2: אז תודה לעורכת מיכל קוגן, למפיקות, אלה נתנזון, ילתי זה אינגדאי, אונו עשוי, סליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק. לטכנאית שלנו, קרן רון, בתור צגאי, תודה לך.
3: לינוי וובר, תודה לך, היה מאוד כיף. תודה רבה לכם שהצטרפתם אלינו, שיהיה לכם לילה טוב.

0: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
1: יוצאות מהבית להגן על הבית.
2: עדי עקיבא, גם מילואים ניקי וגם מרפא בעיסוק, המרכז הרפואי בית לוינשטיין.
3: בשביעי אני הוקפצתי למרחב עזה ובעצם הייתי שם 3 חודשים, וכשחזרתי חזרתי למחלקה האורתופדית. המחלקה האורתופדית בעצם קיבלה אליה חיילים גם בסדיר וגם מילואים שהם פצועים, אזרחים שנפגעו בקרבות, וזה היה משהו אחר. אני יכולה להגיד גם מהצד שלי, כשהגעתי כמילואים ניקי הרגשתי שזה ריפא אותי. לדעתי זה המקצוע הכי טוב בעולם, במקום הכי טוב בעולם. אני זוכה לעזור לאנשים לחזור לחיים שלהם, כאילו אין על זה, זה השכר הכי טוב והכי גבוה שיכול להיות.
1: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים. מיד אחרי החדשות.

0: גלי צהל, השעה 10. ערב טוב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ברצועת עזה מדווחים כי ישראל חיסלה בכיר בזרוע הצבאית של חמאס. הוא חוסל בתקיפת רכב שבו נסע בעיר עזה בצפון הרצועה, ובתקיפה נהרגו עוד 3 פלסטינים. בשעות הלילה צהל ביצע רצף של תקיפות ברצועה, למרות לחץ מדיני לעצור את התקיפות במסגרת ההסכם לפירוק חמאס מנשקו. הפלסטינים מדווחים על 18 הרוגים ועשרות פצועים ביממה האחרונה. 5 חיילים של צבא לבנון נפצעו כתוצאה מפיצוץ של כלי רכב שעלה על מטען בדרום לבנון. מדובר צהל נמסר כי מדובר במטען צבאי של ארגון הטרור חיזבאללה ולא במטען של כוחות צהל. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי האירוע התרחש מחוץ למרחב הביטחוני שבו כוחות צהל פועלים. המסע ומתן בין איראן לאומן על ניהול מעבר מצר הורמוז נמצא בשלביו הסופיים. כך אמר שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י. ממשרד החוץ האיראני נמסר כי המסע ומתן עוסק בגיבוש מנגנון הדדי לשליטה במצר הורמוז. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מוסיפה כי ההבנות המתגבשות בין טהרן למסקט לא אומרות שמצר הורמוז ייפתח בהכרח. שריפה פרצה במבנה תעשייה בהוד השרון. 7 צוותי כיבוי וחילוץ פועלים במקום בניסיון לחלץ בני אדם מהמבנה ולבלום את התפשטות האש. כתבתנו בשרון נעמה מזור מוסיפה כי בשלך החשש מקריסת המבנה, צוותי הכיבוי מבצעים במקביל גם פעולות לעיצובו לצד פעולות הכיבוי. משטרת ישראל מבקשת את עזרת הציבור בסיוע במאמצי איתור הנעדרת אפרת מנחם, בת ה-16, מהיישוב כוכב יעקב בבנימין, שנותק עם הקשר לפני 10 ימים. היא נראתה לאחרונה ב-24 ביולי בשעות הבוקר, במושב בית אלעזרי בשפלה, ומאז עבדו עקבותיה. המשטרה מעדכנת שקיים חשש לשלומה. לאפרת שיער כהה, היא מרכיבה משקפיים ונראתה לאחרונה בחולצה לבנה וחצאית ג'ינס. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. כדורגל מגביע הטוטו. הפועל רמת גן העולה הטריה לליגת העל ניצחה 3-2 את מכבי נתניה וטיפסה למקום הראשון בבית בית על חשבון נתניה. עוד באותו הבית, הפועל ירושלים גברה 1-0 על מכבי פתח תקווה. ידיעה שהעביר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות ויוסיף להיות חם מהרגיל לעונה עד שרבי. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן סבג.

כולכם ברוכים. בפתיחתו של השבוע וברכת הסולידריות ושותפות הגורל על כולנו, ולכן הלילה וביום קלנדרי זה נעל על נס את יצירתו הענפה ואת חייו הנפתלים ונרו יאיר, מהפכן מוזיקלי וממשיך של מסורת בבא עת, מגדולי תלמידיו של וודי גת'רי, אחד היחידים עליהם אמר וודי, הוא מנגן יותר טוב ממני ושר את השירים יותר מאשר קולי שלי. כך וודי גת'רי אמר עליו. הייתה לו הבנה עמוקה במסור את הפולק, ולכן לא בכדי הפך להיות המורה, החונך הראשון לזעתות בן ה-19 שהגיע העירה לניו יורק, שקראו לו בוב דילן. אתמול, לפני 95 שנים, נולד המורה הגדול בברוקלין, ניו יורק, תחת השם אליוט צ'ארלס אדנופוז. אדנופוז בעברית אדני פז, כיוון שנולד בברוקלין וקוראים לו אדני פז, מה שהופך אותו ליהודי. איי איי איי, איך הייתה נראית המוזיקה בהתפתחות שלה בלי רמבלינג ג'ק אליוט, אשר אתמול ציין 95 שנים עלי אדמות, עוד מופיע עלי במות ועושה את אותו דבר בדיוק, מכיוון שלא נס לא ליחו ולא ניגוניו. רמבלינג ג'ק אליוט, אותו אחד שבגיל 15 עזב את בית הוריו הנעים והמגונן, אבא שלו היה איזה מנתח, ככה רופא, ואימא שלו גם כן אישה רצינית, יום אחד הוא ברח והצטרף לאיזה רודיו, לא אמר להורים שלו, ההורים פרסמו מודעה בעיתון, איפה בננו, איפה אליוט? מי שמוצא אותו, יחזירו מיד הביתה. אחרי 3 חודשים הם מצאו אותו, אכן באיזה רודיו, כי הוא רצה להיות קאובוי, היהודי מברוקלין, וזהו רמבלינג ג'ק אליוט, שגם למד על הדרך לנגן עלי גיטרה, ומה לא. רמבלינג ג'ק אליוט הפך להיות גדול תלמידיו של וודי גת'רי, ממש, וודי גת'רי שמח עליו את ידיו, הוא גם הסתופף בצילו, חי איתו תקופה, איתו ועם המשפחה שלו. לימים הוא גם יחנוך את הזעתות שהגיעה אל העיר זה עתה בן ה-19, זוכה פרס נובל לימים לספרות בוב דילן. אם כן, הלילה, רמבלינג ג'ק אליוט, במלות אתמול, 95 שנים להולדתו. מאמר מוסגר, אני יודע שהשבוע הזה הוא שבוע חשוב מאוד לכל אוהבי הגרייטפול דד וג'רי גרסיה, אני בתוכם, אבל זאת נעס מחר. הלילה, רמבלינג ג'ק אליוט, בן של אברהם ופלורנס, והילד פשוט אהב מוזיקה טובה, אהב את מוזיקת העם.

Rambling Jack Elliot, Pretty Boy Floyd, שיר של וודי גת'רי, המורה הגדול ל-Rambling Jack Elliot. זה מתוך תקליטו, אחד התקליטים הראשונים, תקליט הראשון של ג'ק אליוט, יצא ב-1956, וזה ששמענו זה עתה, 1957, נקרא Bad Man Heroes and Pirate Songs and Ballads. זה התקליט ל-Rambling Jack Elliot. לא אנו מקדישים הלילה התוכנית מתוך אהבה לשירתו והתמדתו בדרך ארוכה ונורו יאיר. אם כן, Rambling Jack Elliot הוא אליוט צ'ארלס אדנופוז, כפי שאמרתי, אדנופוז, תוכניות עבר, ומי שזוכר, עמדנו על השם הזה, זה מן הביטוי העברי, אדני פז, בנו של אברהם, אברהם ופלורנס ריגר, הורים אוהבים, אבל מה לעשות שבגיל 15 הגיעו מופעי הרודאו לעיר ניו יורק, למדיסון סקוויר גארדן, וג'ק אליוט, או בעצם אליוט צ'ארלס, הלך לראות את מופעי הרודאו. חשקה נפשו, ממש נתפס בעניין, ובגיל 15 הוא עזב את בית הוריו והחליט להצטרף למופע נודד של רודאו. לקח להורים שלו 3 חודשים למצוא אותו ולשלוח אותו בחזרה הביתה. להגיד להם, כשתגדל, תוכל לעשות את זה, אבל עכשיו תישאר איתנו.

מאסף לרמבלינג ג'ק אליוט הלילה. אם כן, זה היה דינקס סונג, הופיע בתקליטו. אנחנו ממש מתקדמים ברצף השנים, התחלנו 1957, השנה עכשיו היא 1958, התקליט נקרא ג'ק טייקס דה פלור, והשיר נקרא דינקס סונגס, כפי שהקדים ואמר, רמבלינג ג'ק אליוט זה שיר אסירים, שמקורו גם בגדות הברזוס, סור טקסס. כל השירים האלה שאנחנו שומעים עכשיו, הקלטות של ג'ק אליוט מסוף שנות ה-50, אותם בדיוק יבצע בוב דילן, כאשר הקליט ב-61-62 את ביקוריו המוזיקליים, כמו גם את השיר הבא שיצא לאור ב-1959. לפני שנשמע אותו, גם זה שיר של וודי גת'רי, נזכיר, רמבלינג ג'ק אליוט היה ממש תלמיד ישיר של וודי גת'רי, הוא הסתובב איתו בנקיקים, בגאיות, בהרים, בעיבוריה של העיר, ברחובות, בפינות הרחוב. עשה את זה, רמבלינג ג'ק אליוט. הוא לימד עצמו גיטרה. לא הלך אצל שום מורה או בית ספר. עיקר העניין זה שבסוף שנות ה-50 הוא חבר אל זמר פולק חשוב מפורטלנד, אורגון, בשם דרול אדמס, מין דמות קאובוי מוזיקלית מאוד חשובה, היה נגן בנג'ו, דרול אדמס. הם הוציאו כמה תקליטים ביחד. מסוף שנות ה-50, תחילת ה-60, לא יכולתם למצוא את ג'ק אליוט בארצות הברית של אמריקה, מכיוון שהוא היה באנגלנד. גם הוא נתן כתף ועזר לקומם את סצנת הבלוז והפולק באנגלנד. אפילו הופיע עם אלקסיס קורנר, עליו השלום. אז נשמע הקלטות מ-1959, שנעשו באולפנים בלונדון. שימו לב, גם השיר הבא הוא של וודי גת'רי, I ain't got no home in this world anymore. Rambling Jack Elliot.

ain't got no home. קלט בלונדון 1959 ב-Lansdowne Studios בלונדון. התקדם בשנים עם Rambling Jack Elliot, נורו יאיר ויעריך ימים שיהיה בריא. 1964 יצא תקליט שנקרא Jack Elliot, כך נקרא התקליט. 1964, שם נמצא הניגון Sowing on the Mountain, היינו לזרוע על אדמת ההר, משהו כמו והיה יעקב למישור. אז אם כן, Sowing on the Mountain, Jack Elliot, 1964, בבקשה.

Sowing on the Mountain, Ripping in the Valley, Rambling Jack Elliot, 1964. מי היה מאמין שהקול של האיש הזה הוא של אליוט צ'רלס אדנופוז, בן לאברהם אדנופוז ולפלורנס ריגר, אנשים שהגיעו מעבר לאוקיינוס ומשונים, ג'וז, הם אלה שסוללים דרך לבנם להיות אחד מעמודי היסוד של שירת הפולק המתחדשת בארצות הברית של אמריקה. וזה לא רק רמבלינג ג'ק אליוט, כמו שאתם יודעים. רק דיברנו לא מזמן על Happy Traum, על מרכז הפולק של איזי יאנג, ועל בוב דילן, תלמידו של רמבלינג ג'ק אליוט, שדרך רמבלינג ג'ק אליוט טען שהוא גם תלמידו של וודי גאטרי. בואו נשמע איזה מין בלוז קטן מאותו תקליט, ג'ק אליוט, 1964, כאמור, זה נקרא Black Snake Moan.

0: Black Snake Moan, Rambling Jack Elliot, 1964, זה שיר שהוקלט לראשונה ב-1927 על ידי Blind Lemon Jefferson. לא רק וודי גת'רי הייתה השפעה גדולה על Rambling Jack Elliot, אלא גם גדולי הבלוז כמו Blind Lemon Jefferson. הזכרתי העובדה, החזור והזכיר אותה שוב, גיבור, בין אם מוכרז ובין אם לאו, של בוב דילן, למד ממנו כל כך הרבה, אני רוצה להאמין שהם שומרים על קשר, לפחות טלפוני, ממש בימים אלו, שלפחות פעם בחודש, מרים בוב טלפון לג'ק ואומר לו, היי ג'ק, how are you? לא סתם, לימים ב-1975 עד 76, היה רמבלינג ג'ק אליוט חבר, באותה תזמורת של מוזיקאים ואומניות דגולות שליוו את בוב דילן, במהלך מסע ההופעות שלו The Rolling Thunder Review 75-76. אבל אנחנו עדיין ב-1964 ביוני, הקלטות לתקליט של בוב דילן, Another Side of Bob Dylan, זהו Outtake, קטע שלא נכנס לתקליט, ביצוע, אמנם השיר מאוד מאוד מוכר, אבל כאן בביצועם של השניים, בוב דילן מוביל, ג'ק אליוט מלווה. אם כן, בוב דילן הזמין את ג'ק אליוט לשיר איתו את מיסטר טמברין מן. זה היה בתשעה ביוני 1964.
1: Okay, now let's go. Rolling two.

יוני 1964, ג'ק אליוט מלווה את בוב דילן בביצוע למיסטר טמברין מן, אאוטטייק לתקליט Another Side of Bob Dylan. נקפוץ ממש קפיצה מטאורית בשנים, נגיע ל-1989. אבל ל-1989 יצא התקליט Legends of Folk, אגדות של פולק, פולק מיוזיק כמובן, תקליט משותף, שלושת המוזיקאים שהיו מוזיקאי פולק נאמנים וגם מסורים לתנועת העבודה האמריקנית, חוץ מרמבלינג ג'ק אליוט, יוטה פיליפס המנוח וספיידר ג'ון קורנר, שלושתם בהופעה שיצא לאור כאמור ב-1989. ספיידר ג'ון קורנר, דרך אגב, הלך לעולמו בשנת 2024. נשמע מתוך התקליט הזה Legends of Folk, ביצוע של רמבלינג ג'ק אליוט לשירו של דילן בוב, Don't Think Twice, It's All Right.

where I'm bound, I can't tell. Goodbye is too good a word, babe.

0: Don't Think Twice, It's Alright. 1989, מתוך התקליט Legends of Folk, The Rambling Jack Elliot. אין מה לומר, הוא באמת מבצע מאוד מאוד מיוחד, עם חותם משלו לשירת בוב דילן, בין היתר, זה לא העיקר הדברים של Rambling Jack Elliot כלל ועיקר. אני מזכיר את הסרט הדוקומנטרי שיצא תחת ידיה של ביתו, איאנה אליוט, בשנת 2000 יצא סרט דוקומנטרי על Rambling Jack, וכבר אז הוא מוזכר בתור אחד מזקני העדה, עדת הפולק. Rambling Jack Elliot, סרט שנקרא The Ballad of Rambling Jack, דוקו הוא סרט מצוין. אם כן, בשנת 2007, אם אתם זוכרים, יצא סרט אחר שעוסק בדמותו של בוב דילן, סרט עלילתי. מה לעשות? שבחים אינני יכול להרעיף על הסרט הזה, I'm Not There. בכל זאת, היו שם כמה אוצרות גנוזים, כמו הביצוע של Rambling Jack Elliot לשירו של בוב דילן, Like Tom Thumb's Blues. השנה הייתה 2007, הנה מתוך פס הכל, Rambling Jack.
1: Okay, shall I lead off?
2: Please.
1: A little bit of picking, and then you can all just start to join in.
2: Lead in.
1: Okay.

וואו, שיר הגוספל הנודע וחשוב של בליינד ווילי ג'ונסון, Soul of a Man. שיר ששואל השאלה, I want somebody to tell me, answer if you can, I want somebody to tell me what is the soul of a man. מהי נפשו של אדם? מדוע אין זה יכול להיות כל פשוט? התשובה לשאלה הזו. Soul of a Man, Rambling Jack Elliot, שנת 2009.

חידודין, Just Like Tom Thumb's Blues, מתוך פסקול של הסרט I'm Not There, 2007. הכל פנים, תקליטו האחרון, תקליט הסולו האחרון של ג'ק אליוט, נקווה שיהיו עוד בעתיד, היה בשנת 2009, נקרא A Stranger Here, מתוכו נשמע ביצוע של Rambling Jack Elliot לשיר.

Soul of a Man, 2009, מתוך התקליט A Stranger Here, נוכרי ביניכם, של רמבלינג ג'ק אליוט, נרו יאיר, שלא הקדישון הוא התוכנית, מאסף מוזיקלי, למען נחת הרוח, ברוכים תהיו כולכם, מאזינות ושומעים יקרים, נחתום עם ביצוע נוסף של ג'ק אליוט, רמבלינג ג'ק אליוט, לשיר חשוב של בוב דילן, לשם כך נלך עשור לאחור, 1999, מתוך התקליט The Long Ride, נשמע ג'ק אליוט, שר את ההמנון, With God on our side. האזנה עריבה וכל טוב.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
2: סמך ושין, שהם שני צוערים בקורס קצינים.
3: אני עולה חדש מאוקראינה, ומאז שעליתי וחוויתי פה בארץ שבילי הסירי וכל המלחמות שהיו פה עד עכשיו, זה מאוד הזיק את התודעה הגיונית שלי, ובאמת אחרי זה החלטתי שאני גם רוצה לשרת בצהל, לעשות תפקיד משמעותי, וגם בגלל זה עשיתי קצונה.
4: ומה הייתה השין?
5: עליתי מארצות הברית לפני שנתיים וחצי, לפני תחילת המלחמה. הרגשתי ש... אני חייבת לתרום ולעזור ולעשות כל מה שאני יכולה למדינה החדשה שלי. פה בארץ כולם באמת משפחה.
3: אנשים כל כך פתוחים פה, לכל בן אדם חדש. באמת זה מה שהפתיע אותי, זה מה שמאוד מרגש אותי גם.
6: גלי צהל, הבית של החיילים.
7: מיד אחרי החדשות, אפי בן אברהם עם 24 היום שהיה.
8: גלי צהל, השעה 11, ערב טוב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ברצועת עזה מדווחים כי ישראל חיסלה בכיר בזרוע הצבאית של חמאס. הוא חוסל בתקיפת רכב שבו נסע בעיר עזה בצפון הרצועה, ובתקיפה נהרגו עוד 3 פלסטינים. משעות הלילה צהל ביצע רצף של תקיפות ברצועה, למרות לחץ מדיני לעצור את התקיפות במסגרת ההסכם לפירוק חמאס מנשקו. הפלסטינים מדווחים על 18 הרוגים ועשרות פצועים ביממה האחרונה. 5 חיילים של צבא לבנון נפצעו כתוצאה מפיצוץ של כלי רכב שעלה על מטען בדרום לבנון. מדובר צהל נמסר כי מדובר במטען צבאי של ארגון הטרור חיזבאללה ולא במטען של כוחות צהל. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי האירוע התרחש מחוץ למרחב הביטחוני שבו כוחות צהל פועלים. שריפה פרצה במבנה תעשייה בהוד השרון. 22 צוותי כיבוי וחילוץ פועלים לבלימת התפשטות האש, מניעת קריסת המבנה ולהשגת שליטה על הלהבות. כתבתנו בשרון, נעמה מזור, מוסיפה כי במקום נמצא מחסן קורקינטים וטרקטורונים שבוער כליל כתוצאה מהשריפה. משטרת ישראל מבקשת את עזרת הציבור בסיוע במאמצי איתור הנעדרת אפרת מנחם בת ה-16 מהיישוב כוכב יעקב בבנימין, שנותק עם הקשר לפני 10 ימים. היא נראתה לאחרונה ב-24 ביולי בשעות הבוקר במושב בית אלעזרי בשפלה, ומאז עבדו עקבותיה. המשטרה מעדכנת שקיים חשש לשלומה. לאפרת שיער כהה, היא מרכיבה משקפיים ונראתה לאחרונה בחולצה לבנה וחצאית ג'ינס. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. גבר בן 45 נפצע קשה מהתהפכות טרקטורון בשטח פתוח סמוך למחלף מסובים. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שיבא תל השומר ברמת גן, כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. כדורגל מגביע הטוטו, הפועל רמת גן, העולה הטריה לליגת העל, ניצחה 3-2 את מכבי נתניה וטיפסה למקום הראשון בבית ב' על חשבון נתניה. עוד באותו הבית, הפועל ירושלים גברה 1-0 על מכבי פתח תקווה. ידיעה שהעביר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות ויוסיף להיות חם מהרגיל לעונה עד שרבי. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
7: עכשיו בגלי צהל, עומר פטיטו עם 24, היום שהיה.

0: 24 יום שהיה, 3 דקות אחרי השעה 11, כאן בגלי צהל. אנחנו פותחים עוד תוכנית עם סיכום היום הזה, ואם צריך לבחור מילה אחת שתתאר את היום הזה, היא כנראה תהיה המילה חם. גם כמובן הטמפרטורות הגבוהות שגרמו לכולנו לרוץ ממזגן למזגן, אבל גם השריפות שפקדו היום את הרי ירושלים וכמעט פגעו בבתי מושב כיסלון, נהיה שם עם התושבים. אבל לא רק חום פיזי היה לנו, אלא גם מערכת הבחירות מתחממת לה, וגם למרות ההסכם שנחתם בנוגע לעתיד עזה, ישראל ממשיכה בתקיפות שם לפי דיווחים ערביים. עם כל הפרטים מצטרף אלינו כתבנו הצבאי דורון קדוש. לילה טוב דורון.
1: לילה טוב אומר, כן, אז באמת התקיפות בעזה נמשכות למרות הלחץ האמריקני, למרות הלחץ מצידה של מועצת השלום לעצור את התקיפות ברצועת עזה. אנחנו רואים הערב גם ציוץ של ראש מועצת השלום, ניקולאי מלדנוב, שממש מותח ביקורת חריפה על ישראל, על התקיפות שהיא ביצעה במהלך 48 השעות האחרונות. מלדנוב משתמש במילים קשות ותקיפות נגד ההחלטה הישראלית, ואומר שההחלטה הישראלית להמשיך להתקוף ברצועת עזה מסכלת את צעדי השלום שמועצת השלום עובדת עליהם. אבל בינתיים אנחנו רואים תקיפות משמעותיות של ישראל על שורה ארוכה גם של מחבלים וגם של מבנים בתוך שטח הרצועה, מבנים שהם כמובן תשתיות טרור של חמאס ושל הג'יהאד האיסלאמי. והתקיפה אולי הכי מעניינת שקרתה היום הייתה הערב, ממש לפני שעות ספורות, תקיפה על רכב בשכונת רימל במערב העיר עזה. ברכב הזה חוסל נפז סבך, זה שמו, כך הוא מתפרסם
0: מהתחשיט,
1: והאיש הוא מפקד בכיר בזרוע הצבאית של חמאס, כך הוא מוגדר על פי דיווחים פלסטינים. נדגיש, זה המידע שאנחנו יכולים בשלב הזה להתבסס ולהסתמך עליו. אני מניח אומר שבמעלה הדרך, בשעות הקרובות, או אולי ביממה או שתיים הקרובות, אנחנו נוכל ללמוד קצת יותר על האיש, אבל להבנתי מדובר על חיסול משמעותי ברצועת עזה היום.
0: ונראה אם זה מעבר לגינויים של מועצת השלום וגינויים דיפלומטיים, זה יגרור עוד איזה שהם תגובות. כתבנו הצבאי דורון קדוש, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: וכמו שהזכרנו בפתיח, מערכת הבחירות ממשיכה לתפוס נתח נכבד מסדר היום התקשורתי, כשהיום נתניהו מדבר בדיון סגור על חוק המעצרים שנבלם בבגץ ומעורר עליו את המפלגות החרדיות. שלום לחטפתנו הפוליטית אפרת אביבי, מה בעצם קרה שם?
2: שלום, אומר לילה טוב. נכון, אז הגדרת את זה טוב, כי אנחנו בתקופת בחירות, וככה צריך להסתכל על כל דבר שנאמר. אז ראש הממשלה נתניהו בדיון סגור, אומר על חוק הקפאת מסרקים חרדים שהחוק הזה לא השיג את המטרה שלו. הוא טוען שהחוק נועד גם להפחית את המתיחות מול החרדים, וגם להגדיל את מספר המתגייסים החרדים, ושזה לא צלח. ואז הוא גם מוסיף שאחרי הבחירות, בכוונתו להקים ממשלה לאומית רחבה, שתעביר חוק גיוס חדש שיענה לצורכי צהל, ואפילו שמי שלא לומד תורה צריך או להתגייס או ללכת לכלת. עכשיו, עומר, צריך להדגיש שהאמירות האלה הן לא חדשות, הן אולי קצת חריפות יותר, זה נכון, אבל גם נתניהו וגם נציגי המפלגות החרדיות אמרו בעבר, מי שלא לומד תורה שילך והתגייס, ובקואליציה תמיד טענו שהם מקדמים חקיקה בהתאם לצורכי צהל.
0: אז פתאום אבל זה מעורר, הדברים הללו מעוררים עליו, על נתניהו, את נציגי המפלגות החרדיות, שכמו שאמרת, הם אמרו דברים דומים בעבר.
2: נכון, אז אני אסביר מה קורה פה. קודם כל, ברמה העובדתית, צריך לזכור שבהקשר הזה של מה שנתניהו אומר, כל החוק הזה הגיע בשביל למנוע את פירוק הקואליציה, הגיע מהדילים בין נתניהו למפלגות החרדיות, והם לא הסתירו את זה. ובפועל החוק הזה גם עבר עם התנגדות חריפה של הרמטכ"ל, שכתב מכתב בנושא הזה ויצא על זה לפני ההצבעה, באמת באיזושהי הודעה חריגה מאוד, וזה לא מנע את המעבר של החוק הזה. עכשיו, בהקשר הזה של המפלגות החרדיות, למה הן אולי מגיבות? אז קודם כל צריך לומר שיש כאלה שלא מגיבות. יש לנו את דרי של שס וגפני של דגל התורה, שהם אלו שבדרך כלל מנהלים מגעים מול נתניהו, הם אלה שגם הגיעו לדיל הזה מול נתניהו. הם כרגע שומרים על שתיקה. מי שכן מגיב זה יושב ראש יהדות התורה יצחק גולדקנופ. הוא אומר, הוא מתייחס לרוח הדברים של נתניהו, שפתאום עכשיו הוא מדבר על להכניס חרדים עריקים לכלא. כאלה שלא לומדים תורה, והוא אומר שמדברי נתניהו עולה שמעולם לא הייתה לו כוונה אמיתית להסדיר את מעמד בני הישיבות, ולכן המפלגות החרדיות עזבו את הממשלה, ושב בבחירות הקרובות הם הצטרפו רק לממשלה שתסדיר את מעמד בני הישיבות והאברכים. אז צריך לראות, אתה יודע, עוד פעם, גם הדברים שלא נאמרים בתקופת בחירות, למרות שהוא לשתחיל אף פעם לא באמת היה חלק מהקואליציה. גם באופוזיציה תקפו, יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט אמר שמדובר בספין חדש, ויושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט כתב באופן חריש ביותר שנתניהו חושב שציבור המשרתים מטומטם, והוא מתעלל בהם 4 שנים וחושב שישכיח את זה ב-90 יום. דברים חריפים של האופוזיציה כלפי נתניהו שמבקש להקים ממשלה לאומית רחבה.
0: ומה עוד נתניהו עושה היום? אולי קצת בחיפוש אחרי מועמדים חדשים לרשימת הליכוד, הוא פותח לינקדין.
2: נכון, כן, אז ראש הממשלה נתניהו, אנחנו כבר יודעים שהוא מחפש בסוף, וכל האירוע הזה גם של השינויים שאנחנו מדברים עליו לא מעט בשבועות האחרונים, נתניהו רוצה לצרף לתוך הרשימה של הליכוד מועמדים בעלי פרופיל שהוא ממלכתי, בעלי פרופיל שהוא מתון יותר,
0: לשנות... מה שנקרא ימין רך.
2: בדיוק, לשנות לצהל שהוא מרגיש שהוא מפספס אותו לכל המפלגות ימין הקטנות והמפלגות שנמצאות במרכז. אז אחד מהדרכים לעשות את זה זה לפתוח לינקדין, שם נמצאים אולי האיטקיסטים הימניים, כך לפחות זה נדמה. אז יש פה פעם תקופת בחירות וניסיונות של, אתה יודע, ככה לצאת מהקופסה, לעשות את זה גם דברים כאלה, וזה מצריך גם אותנו, הכתבים הפוליטיים, לפתוח עכשיו לינקדין למי
0: שאין לו. זהו, זה מצריך מכולנו, לא, לי יש כבר לינקדין, אבל כן, כמובן גם...
2: גם לי יש לינקדין,
0: זהו, אבל... זהו, כולם חייבים להצטרף.
2: כמעט לא התכמסתי בו.
0: כן, ובאמת אפשר לחשוב על זה, שאולי האפליקציה הבאה שתקרוץ לקהל הרווקים והרווקות, אולי נראה מועמד או מועמדת בבחירות הקרובות שפותחים טינדר. אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, תודה רבה לך, לילה טוב.
2: לילה טוב, אומר.
0: ואנחנו ממשיכים עם העניין הזה. בית המשפט המחוזי בירושלים הוציא צו ראי שאוסר להעביר תנינים לבית הסוהר לוי לשעבר קציות במסגרת המהלך שמוביל השר לביטחון לאומי תמר בן גביר לשימוש הרשויות בחיות הטרף. שלום לכתבנו אופק נויברגר, אפשר לומר שהתנינים יכולים להפסיק לחשוש מלעלות לשמירות בכלא?
3: אפשר לומר, זה בהחלט אפשר לומר. אז התוכנית עצמה באמת נעצרה, לפחות נכון לכרגע. בית המשפט המחוזי בירושלים, כמו שאמרת, הוציא היום אחר צהריים צו. בעקבות הצו, התנינים לא יעברו למתקן הכליאה, ובעצם כל העבודות במקום יעצרו. אנחנו כבר יודעים שהוקצו לכך 21 מיליוני שקלים, והתחילו לחפור אפילו תעלות מסביב לבית הכלא.
0: חוץ מהתעלות, גם ראינו ביקורים של השרה להגנת הסביבה, ושל השר לביטחון לאומי, בחמת גדר, ממש רצו לבחור בפינצטה את התנינים המובחרים.
3: נכון, אז אנחנו גם דיווחנו כאן בגלי צהל על ביקור של השרה להגנת הסביבה בחמת גדר. צריך להגיד גם שאותם הביקורים שלוקחים כמעט חצי יום והרבה מאוד דיונים שהיו על הנושא, באים במקום דברים אחרים שהרבה יותר חשובים מהנושא הזה, באמת בהקשר של גם ביטחון לאומי וגם משבר האקלים. אנחנו רואים הרבה מאוד בעיות שיש כאן להתייחס אליהם שהם לא בהכרח התנינים. אז כרגע לפחות בית המשפט עצר את התוכניות של השר בן גביר והשרה סילמה. אנחנו אפילו אפשר להקריא מההחלטה שלו, הוא כתב, אני סבור כי הטענות בדבר הפגיעה בתנינים ראויות לבירור ומצדיקות מתן צו. נוסיף על זה שרוב גורמי המקצוע, אם לא כולם, גם במשרד להגנת הסביבה וגם ברשות הטבע והגנים, התנגדו למהלך הזה.
0: כן, גם היה איזשהו ניסיון של השרה סילמן לשנות את ההגדרה של התנינים.
3: הניסיון צלח, נכון.
0: היא הצליחה בסופו של דבר לחיות מטופחת. חיות, איך, מה?
3: חיות בר, חיית בר מטופחת.
0: חיית בר מטופחת, שזה איזשהו נכון. מרובע עגול כזה.
3: אז השרה ניסתה לעשות טריק כדי שזה בכל מקרה יעבוד איכשהו. בסוף התעלמה מכל החוות הדעת של הגורמים המקצועיים, כך ש... בגלל זה גם השופט כנראה אומר בעצמו, צריך לעצור את זה, כי אין פה שום התייחסות לחוות דעת של הגורמים המקצועיים. כולם אמרו, אל תעשי את זה. גם ברשות הטבע והגנים הוציאו מסמך מאוד מפורט, שבעצם מזהיר מכל הסיכונים. אפילו הם כותבים שם שמפחדים שהתנינים יפגעו בסוהרים בבית הכלא. בסוף אנחנו מדברים על חיה ששוקלת מאות קילוגרמים, שיש לה את הנשיכה אחת מהחזקות בטבע, והיא מאוד מסוכנת ומהירה. אז אי אפשר להפחית סיכון של הדבר הזה, בטח להחזיק את זה ליד עובדים שנקלעו לסיטואציה.
0: כן, ראינו גם, אתה יודע, פעם בצצים איזה שהם קצצות כתבות ויראליות כאלה על תנין נשך מטפל בגן החיות הזה, או לא תאמינו, נכון. התנין, מה התנין הזה עשה לרוחצים התמימים שבאו לפגוש אותו בפלורידה. אין ספק שזה מדובר בחיה שבמקרה הטוב לא צריך להשתמש בה להבטחת בתי כאלה.
3: נכון.
0: כתבנו אופק נויברגר, תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
0: ואנחנו ממשיכים עם השריפות שפקדו היום את כיסלון. עשרות צוותי כיבוי פעלו לחיבוי השריפה שפרצה מוקדם יותר היום. כתבנו בבירה נועם נקש, אתה היית שם היום. כרגע נדמה שהמאמצים נושאים פרי.
4: כן, עומר, המאמצים נשאו פרי, לילה טוב כמובן, המאמצים נשאו פרי מהר מאוד, בכבאות והצלה חששו מאוד מאירוע שהיה נראה כמאוד מאוד גדול, צוותים רבים מוקפצו לזירה הזו במושב כיסלון, אבל מהר מאוד התברר שהמצב לא כל כך נורא כמו שחשבו, צוותים רבים שהיו בדרכם לזירה חוץ לשוב, עוד בדרכם לזירה, נגיד, בהתחלה החל קו פינוי של קו בתים ראשון במושב, חשבו שהשריפה הזו היא משתוללת, הכוחות כבאות רבים הוקפצו, גם מטוסי כיבוי, אבל מהר מאוד השריפה הזאת תוחמה, הושגה שליטה מהר מאוד בתוך כשעה על השריפה הזו, זה התחיל בערך באזור 5, וכבר באזור 5.5 כבר קיבלנו הודעה שהושגה שליטה על השריפה הזו, בתוך גל החום החריג כמובן נזכיר, יש איסור על הדקת אש בשטחים פתוחים שחתם עליו נציב כבאות והצלה רב פוסטר אייל כספי, בעקבות גל החום החריג, ואנחנו זוכרים את השריפות שהיו באזור הזה, אומר, באזור הרי ירושלים, בשנה שעברה, ביום הזיכרון, ששכח, וגם לפני כן, ביום לפני ערב יום השואה, ואנחנו זוכרים את השריפות האלה שהשתוללו, כאילו דונמים רבים בטבע, יערות רבים באזור שנשרפו כמעט כליל, אבל זה בדיוק היה הפחד של צוותי הכבאות והצלה בכניסה לשריפה הזו, אבל היא נרגעה מהר מאוד, הצוותים השיגו שליטה מהר מאוד, אנחנו צפויים להישאר עם גל החום הזה עד יום שלישי הקרוב, כמובן שישאר חם גם אחר כך, אבל גם גל החום החריג יישאר עד יום שלישי, ובחברות והצלה ממש מיד על הדופק, במיוחד באזור הזה של הרי ירושלים, השריפות הללו משנה שעברה יכולות להתפרץ שוב, זה דבר ששמו עליו את הדגש בחברות והצלה, ולכן נזהרו מאוד היום, השריפה הזו כמובן עברנו אותה בשלום, ונקווה שעד יום שלישי לא נצטרך לדווח על דברים כאלה.
0: איך אומרים, קשה באימונים, קל בקרב. תודה רבה, נועם נקש, כתבנו בבירה.
4: תודה.
0: 24 יום שהיה, המפיקות שלנו היום הם תמר אנקרי וליבי פאר, הטכנאית שלנו היא אדווה אמיר, ובפיקוח הטכני אילן גביש. אני אומר פטיטו, ואנחנו פותחים עם שיר חדש מתוך אלבום הבכורה של ישי סוויסה שיצא ממש היום. הנה בניון לברון ג'יימס, זה שם השיר.

וזה עולה לי, לא אכפת לי כמה זה עולה לי, מבזבז כאילו אבא שלי קונה לי, העיקר שכל הכסף והוויד שלי נקי, אני אשן טוב ואני לא עושה לך חיזוקים, אתה לא שם טוב, יוד שין יוד, שם אותם בשם

0: היי שי, זו גבי, חברה של אמא, אתה זוכר אותי? תקשיב, אתה יכול לצלם סרטון ברכה לבן שלי, הוא מאוד אוהב את הבן שושיין, הוא אמר לי, אני לא יודעת מה זה. בסדר? תודה רבה לטרון.
1: פותחים עכשיו עם הזיגזג של טראמפ בנוגע לתקיפה באיראן, אחרי שאתמול כל המזרח התיכון נכנס לכוננות ספיגה. בבוקר קמנו להודעה של נשיא ארצות הברית על כך שהתקיפה בוטלה לעת עתה, אבל בינתיים שוב כולם מתחמים על הקווים. שלום לחנה ג'הן פרוז, מרצה וחוקרת איראן ממרכז אליאנס באוניברסיטת תל אביב.
2: שלום עומר, שלומך.
1: אני בסדר, איך את עם כל החדשות האלה?
2: כמו כולם, אתה יודע, בזיגזג ומחשבות, לפעמים גם ברמה של מעלה קצת גיחוך.
1: כן. זהו, אז רציתי לשאול אותך בדיוק בעניין הזה של הגיחוך, של למי להאמין. מצד אחד טראמפ מציג את ביטול התקיפה כמענה לבקשת איראן, אבל מצד שני בטהרן הם אומרים שהוא התקפל בגלל לחצים פנימיים. איפה האמת יושבת?
2: אני חושבת שלצערנו הרב באמת יושבת איפה שאיראן. זאת אומרת שצריך להבין שמדובר במשטר שהוא משטר שהוא לא מתקפל, שהוא לא נסוג אחורה. דווקא אני יכולה להגיד שבזמן האחרון, גם ביתר סט אחרי ההלוויה של חמינאי האב, אנחנו נוכחים לדעת שהרבה מהעם, בכל זאת 90 מיליון, יש בהם גם כאלה שרוצים בהמשך המלחמה, בהמשך הנקמה, וזה ברמה שבזמן ההלוויה כאשר ערפצ'י ורליבאף הגיעו לתוך ההמון, הם בעצם נקראו בוגדים, צעקו עליהם בוגדים. אז זה המצב. זה המצב כרגע באיראן, אני לא מדברת בכלל על העם, אני מדברת באמת צמרת ואנשים שמסובבים את הגלגל הזה יומם וליל.
1: כן, וראינו שגם כלי התקשורת הרשמיים באיראן ממש מתאמצים להציג את טראמפ כמי שניסה להציל את כבודו אחרי הסיבוב הזה, אבל עד כמה הנרטיב הזה של חולשה אמריקנית נתפס באמת כמשכנע בתוך איראן, מול המציאות הזאת ראינו אנשים עומדים בתור, שוב ראינו אנשים עומדים בתור לדלק למשל, המציאות הכלכלית לא פשוטה בכלל בימים האלה.
2: נכון, תראה, ברשתות באמת יש ביקורת חריפה גם כלפי טהרן וגם כלפי וושינגטון, ואני רק רוצה להבהיר שהעניין הזה שעומדים בתור לדלק הוא לא חדש. אני שעליתי לארץ, ברחתי באמצע מלחמת איראן עיראק, ילדה, אני ממש זוכרת את התורים האלה. עכשיו, סבלנות יש, התורים האלה חוזרים על עצמם, אבל עובדה שמעל 47 שנים המשטר הזה עדיין עומד על כנו, והדבר הנכון הוא זה שבאמת טראמפ או לא רוצה לעשות מלחמת עולמות, הוא מאיים, הוא מכין, אבל אני חושב שגם הוא לא יודע איך זה עומד להסתיים.
1: זהו, אז באמת למי יש יותר מה להפסיד אם המגעים האלה התפוצצו בסופו של דבר?
2: אני חושבת שלטראמפ, כי האיראנים, תראה, שום דבר בגדול, כל זמן שיש דופק והנר דולק, כמו שאומרים, אז שום דבר לא השתנה, נכון? הלחץ הכלכלי, היום והנורא, המצב, הטבח ההמוני הזה שעדיין העם מלקק את הפצעים שלו, הכל מגיע בסופו של דבר כלפי העם. זאת אומרת שמי שיושב במגדל השן לא ניזוק. ואני לא מדברת על החיסולים שעשינו. הכאב הלב זה בעצם על העם. אני יודעת שהמחשבה היא כמה שאנחנו נלחץ מבחינה כלכלית, אז העם בסופו של דבר יצא לרחובות.
1: אולי גם לא רק מבחינה כלכלית. הרי כל המטרה של לפי מה שלמדנו, כל המטרה של הסבב השני הזה, של מבצע שהגעת הארי, היה בין היתר להפיל את המשטר האיראני. אז כמו שגם נתניהו וגם טראמפ אמרו שהם נלחמים עבור העם האיראני, יכול להיות שאנחנו, אמנם גובה להבות ירד, אבל עדיין יש איזושהי להבה שמאיימת לחלות את המשטר הזה?
2: אז תראה, אומר, אתה יודע, המומנטום היה כשטראמפ אמר לפני אילו חודשים, זה כבר נראה שנים, עזרה בדרך תיצאו לרחובות. אני רוצה להגיד לך שהאימה היא משהו שהוא בלתי יאמן, הוא אינסופי, כל יום מוצאים להורג בחורים צעירים שנעצרו במחאה הגדולה רק בשבוע שעבר לפנות בוקר עם שחרית הבוקר, סליחה, בעצם בכיכר המרכזית באספהאן ניצלו שלושה צעירים, צעירי חמד איראנים שיצאו לרחובות במחאות, בני 20 ומשהו, אחד מהם הוא נכה, ועם המון העם יצא ובכי וזעקות, כלום, ומראים בעצם שתולים את שלושת החברה האלה על הגרדום, ואז אמרתי לעצמי, חשבתי בלב, את יודע, עם מצב הכלכלי, לא יוצא אותם החוץ, המראות האלה, אי אפשר, אני באופן איש יכולה להגיד לך שלא הצלחתי להתאושש מזה כמה ימים.
1: אבל אנחנו לא רואים אותם יוצאים לרחובות.
2: לא.
1: ובעצם... מצד אחד אנחנו רואים באמת שהמשטר ממשיך לאחוז בקרנות המזבח, אבל מצד שני הטנגו הזה בינם לבין טראמפ על כן עסקה, לא עסקה, בנוגע למצרי הורמוז, בנוגע לתוכנית הגרעין, אנחנו רואים אותם הולכים שני צעדים אחורה, צעד אחד קדימה. מה לדעתך הסיכוי שנראה השבוע איזושהי חתימה, או שזה פשוט עוד איזה סבב קלאסי שיסתיים בציוצים ברשתות? שוב אנחנו מגיעים לקראת סוף השבוע, שוב בישראל מעלים כוננות, שוב בכל המזרח התיכון מעלים כוננות, שוב טראמפ מאיים, שוב הכל חוזר חלילה.
2: בדיוק זה שאמרת.
1: בקיצור, לא יקרה כלום.
2: לא יקרה, זאת אומרת, יקרו אולי דברים, אבל חתימה, הסכם לא יהיה פה. עם מי עושים הסכם?
1: אז זהו, אז מצד אחד לא יהיה הסכם, מצד שני לא תהיה תקיפה, ואנחנו שוב ננוע משבוע לשבוע עם ה...
2: תקשיב, יכול להיות שתהיה תקיפה, אבל לא משהו שיהיה... עדיין, איך אומרים, לא נעים להגיד שזה טיפטופים, אבל הם יאיימו ויראו פה ושם על האמירויות או על מה שקורה מסביב שמה. וטראמפ יכול להיות שלא נעים לו כבר מעצמו, אולי יראה פה איזה אקט של תקיפה, אבל הסכם? מה פתאום? מי רוצים לעשות הסכם?
1: אז מצד אחד לא יהיה הסכם, ומצד שני לא תהיה איזושהי מכה ניצחת, לא יהיה נוקאוט, את אומרת.
2: אני לא נביא, אבל לא, כל הזמן, תראה, בוא נגיד ש...
1: מזל שהכל מוקלט.
2: כן, לאיראנים אין מה להפסיד, גם אם הם ימשכו את זה שנים על גבי שנים, ראה ערך מלחמת איראן-עיראק, 8 שנים עקובות מדם, יש הרבה סבלנות, הרבה הרבה מאוד סבלנות לאיראנים, אנחנו עם כזה של סבלנות, אז...
1: את תגידי סבלנות, יש כאלה שיגידו עקשנות, אבל כל אחד לפי הפרספקטיבה שלו. חנה ג'אן פרוז, קודם כל תודה רבה על השיחה הזאת, היה באמת מאוד מאוד מעניין, ונקווה שבפעמים הבאות שנדבר, אולי יהיו לנו גם חדשות יותר חדשותיות לנתח. תודה רבה לך, לילה טוב.
2: תודה לך, ליל מנוחה.

0: 24 יום שהיה, אנחנו ממשיכים עכשיו עם גל החום הכבד שפוקד אותנו והנזקים שהוא מביא איתו, שריפת יער שהתפשטה היום באזור מושב כיסלון, הסמוך לבית שמש, הזיקה צוותי כיבוי רבים וגם גרמה לפינוי קו הבתים הראשון של המושב. איתנו אבי בוסקילה, קצין הביטחון של כיסלון, שלום אבי.
1: שלום, ערב טוב.
0: קודם כל, ספר לנו מה קורה עכשיו בשטח.
1: אנחנו אחרי זה, למעשה שריפה שפרצה בחמש בערב, קיבלנו דיווח על שריפה בתוך היישוב, למזלנו בתוך היישוב ולא בקו החיצוני. פינינו את בערך 7-8 בתים שהיו סמוכים לשם, קפצנו, יש לנו תרגולת גבוהה לצערנו, קפצה כיתת כוננות, צוות צחי וגם האמת מטוסי כיבוי שנמצאים בסיור באופן קבוע בימי קיצון האלה היו כבר באוויר, דבר שסייע מאוד להשתלט שקשק על האירוע. תוך שעתיים, למעשה שעתיים שלוש, סיימנו את האירוע.
0: זהו, אז אתם כבר למודי אירועים כאלה לצערנו.
1: למודי אירועים, זה דבר ש אנחנו למעשה חיים את המציאות הזאת אצלנו מחודש אפריל עד אמצע אוקטובר. אם אני אגיד לך בפחדים וחרדות ואם פעם היו 7 או 8 ימי קיצון בשנה, אנחנו יודעים שהיום זה כמה עשרות.
0: בעצם קו הבתים הראשון, כמו שאמרת, 7-8 בתים פונו, אבל זו לא השריפה הראשונה שמפנים אצלכם בתים. מה אתה שומע מהתושבים של הבתים הללו?
1: ודאי שלא, ודאי שלא. אנחנו שוב פעם, אני אומר לך, כל מטוס כיבוי שאנחנו שומעים בשוטף, לא משנה באיזה יום, בשמיים, קבוצות וואטסאפ שלנו נכנסים, איפה השריפה, איפה זה קורה, מה קורה. זה משהו שאנחנו חיים אותו פה. אנחנו הרי חיים בתוך סבך של יער, אם אתה מכיר את האזור הטופוגרפי שלנו, מסביבנו אלפי עצי אורן. אלפי עצי אורן, לא מאות אלפי.
0: כן, ואנחנו גם יודעים שבשריפות, אם אני לא טועה, לפני שנתיים, ביום הזיכרון וביום העצמאות.
1: לפני שנתיים, אני הייתי שם, הייתי פעיל מאוד, אני גם מתנדב במגף פה. היה אז ראש הממשלה בנט, אני שמעתי אותו בעצמי, אומר שאנחנו מקציבים 10 מיליון שקל לאזור ההר, אזור גב ההר. שאני אדבר כיסלון, רמת רזיאל, צובה, גבעת ירים, שזה היישובים שנמצאים בסקאלה הכי גבוהה ברמת הסיכון לשריפות.
0: כן, וגם צריך לומר, אזור יפהפה לטיולים, כמו שהזכרת, גם בתקופה הזאת, בחופש הגדול.
1: נכון, אזור הכי יפה בארץ, אין מה להגיד, אבל עלייה וקוץ בה, אתה יודע, אזור הכי יפה, ובקיץ אנחנו עוברים פה שומעים על השריפה כשמפנים בתים, ואנחנו למעשה עוברים שריפות קטנות מדי שבוע שמצליחים להשתלט עליהן. הפחד הגדול הוא שאם תהיה שריפה שלא נתפוס אותה בזמן, ואז אנחנו יושבים בישיבות אין ספור עם כל הגורמים, ויושבים עם קקל ועם רטג, ומבקשים לבנות לנו אזור חיץ מסביב ל3-4 יישובים פה.
0: כשאתה אומר אזור חיץ, למה אתה מתכוון?
1: אני מתכוון מסביב ליישוב לוקחים 400-500 מטר מסביב כל היישוב, ואז מורידים את כל עצי האורן שהם החלק הבעייתי של הסיפור, הם למעשה מייצרים.
0: ואז בעצם היש לא מועברת.
1: בדיוק, ואז גם אם יש שריפה בתוך היער עצמו, כי היער פה מבינינו לבין בית שמש הוא כמה קילומטרים של יערות. הצד המערבי שלנו, למזלנו היום זה לא בא, השריפה לא באה משם, באה מתוך היישוב, אבל חלילה אם היא תבוא מערב, אין לנו מה לעשות. אין מה לעשות. היום היה לנו מזל שבאמת היו מטוסי כיבוי נגישים, היו כבר בשמיים. צוות הכיבוי היה
0: שגם זה יש לומר עקומת למידה של כל האחראים על הנושא, זאת אומרת בעבר יכול להיות שזה לא היה.
1: נכון, זה צריך לפרגן ולהגיד ששינו כמה נהלים. פעם בשביל לעלות מטוס לשמיים היו צריכים 700 אישורים, היום זה צ'יק צ'ק. היום קורה צריפה במיוחד באזור כמו כיסלון, ושוב פעם אנחנו נמצאים בשפיץ של המשולש מבחינת רמת הסיכון, אז לא לוקחים סיכונים. ובאמת יש לנו גם קבעית פה באזור שנמצאת בקוננית בימי קיצון, והיא גם הגיעה היום תוך 2 דקות לאירוע.
0: וכמו שאמרת, אנחנו עכשיו נמצאים בשיא העונה, גם החופש הגדול מוציא אלפים לטיולים באזור המקסים הזה, אתה בתור מי שאחראי על הביטחון של המושב ובאופן כללי של כל האזור, למה אנחנו המטיילים, האנשים הפשוטים, צריכים לשים לב כשאנחנו יוצאים לשטח כדי שמקרים כאלה כמו שריפות יער לא יקרו?
1: אני אספר לך, שבוע שעבר אני הולך כל יום ברגל עם הכלבים שלי מסביב, חלק מהעבודה שלנו פה, הכל התנדבותי, ומישהו השאיר ביער פה יהדות אמן, קוראים לו, שני גזעים דולקים. אנשים באים, יש פה הרבה חניונים, מדליקים אש, אפילו שהיא מוגנת במין איזה מעגל, זה לא מספיק, צריך לחבות את האש, כי יש פה רוחות, בלילה יש פה רוחות אדירות, ואז כל גיץ, כל דבר יכול להבעיר פה את כל היערות. לא להדליק אש, שעכשיו יש הוראות של כל רשויות הכיבוי, לא להדליק אש במקומות ציבוריים, לא להדליק, פשוט לא להדליק, זהו.
0: כן, אז אתה בעצם אומר, להימנע מראש מהדלקת האש, זה פתר את החצי מהבעיה.
1: ממש, ממש, כי אין שליטה על זה, זה בצ'יק צ'ק, אני הייתי בשריפות פה, אני נולדתי פה, אני 60 שנה פה. השריפה בשנייה מתלקחת, וקשה מאוד, קשה מאוד, האזור הטופוגרפי פה הוא לא פשוט.
0: כן.
1: יש פה אזור הררי ואין נגישות, וזה לא פשוט. ראינו את השריפה לפני שנתיים, היו פה מאות צוותים במשך שבועיים עבדו פה.
0: כן. נקווה שהפעם, כמו שאמרת, זה יהיה האירוע הזה, שהוא לא היה אירוע יותר מדי קשה, כמו שאמרת, נקווה שהוא גם יהיה אירוע אחרון, ואם הוא לא יהיה אירוע אחרון לצערנו, לפחות שבפעם הבאה התמודדות תהיה טובה, לפחות כמו עכשיו. ואבי בוסקילה, קצין הביטחון של מושב כיסלון, תודה רבה לך על הדברים האלה, ושיהיה קיץ שלא תצטרך לצאת מהמזגן.
1: כן, בעזרת השם, תודה רבה לך.
0: לילה טוב.
1: ביי ביי.

0: גידי גובל, אילוזון, למה לי בערך כמו קרח? ואנחנו ממשיכים עם העניין הזה, במקום לגלות את החיים האמיתיים רק כשהם מתבגרים, מעכשיו תלמידי התיכון יפגשו את חשבון הבנק כבר בכיתה ט'. משרד החינוך חושף היום את תוכנית הלימודים החדשה לחינוך פיננסי, מקצוע שיהפוך לחובה, שאמור ללמד את בני הנוער איך עובדים עם שוק ההון, משכורות, השקעות, ניהול סיכונים. אומרים לילה טוב ליפעת ברוש, המפקחת על תחום החינוך הפיננסי במשרד החינוך.
1: לילה טוב, עומר.
0: אז קודם כל, ספרי לנו בכמה מילים על התוכנית, באילו תחומים היא תיגע?
1: אוקיי, אז מדובר קודם כל בשנה הראשונה על תוכנית לכיתות עד בלבד, כאשר אנחנו מדברים על ארבעה צירי למידה. הציר הראשון מדבר על תהליכי קבלת החלטות וצרכנות נבונה, הציר השני יעסוק בכסף ובנקאות, ציר שלישי זה שוק העבודה, והרביעי זה חיסכון והסכנות. כאשר הצירים הם צירים ספירליים, ואומר שהם מתפתחים. אנחנו נדבר על הצירים האלה ונדון בתתי נושאים בתוך כל ציר, גם בכיתה ט', ושנה אחר כך אנחנו נמשיך גם בכיתה י'.
0: וזה משהו שהולך להיות חובה בכל התיכונים, בכל הארץ, נכון?
1: נכון מאוד, נכון מאוד. זאת אומרת, זה חוצה מגזרים, חוצה את המגדר, כולם. כל ילדי ישראל בכיתות ט' ילמדו חינוך פיננסי. עם תהליך של התאמה תרבותית, אבל כולם ילמדו.
0: אז זהו. אז זה מה שרציתי לשאול אותך, כי אני קראתי מחקרים שמראים שיש פערים גדולים בידע הפיננסי בקרב בני נוער בהקשר לבית ממנו הם באו. המקצוע החדש באמת מצליח לגרום לאיזשהו אישור קו, לתת מענה גם לילדים שמגיעים מרקע שבו ההורים עצמם, אין מה לעשות, מתקשים להתנהל כלכלית?
1: זו אחת אחת המטרות זה באמת הנושא של ליישר קו, שהמוביליות החברתית שלה לא תיקבע על ידי מה המקום, מאיפה הגעתי ומה המקום ממנו, ומה המקום החברתי שאליו אני משתייך, אלא שבאמת מערכת החינוך תיתן איזשהו קו משווה עם מבחינת ידע, מיומנויות, תפיסה, שינוי עמדות לכלל הילדים. כך שלא משנה אם הילד מגיע מהפריפריה, מהמרכז, מבית עם אמצעים או ללא אמצעים, כולם ידעו להתנהל נכון.
0: ובעצם לא מדובר רק בתלמידים, אלא גם במורים. איזה כלים אתם נותנים למורים עצמם כדי לגרום לבני הנוער ולבנות הנוער להתחבר לחומרים האלה היום, ולא לראות בזה עוד איזה שיעור, כי בוא נודע על האמת, ילדים בגילאים האלה רק רוצים להיות, בוא נגיד ככה, כשאני הייתי בגיל הזה לא רציתי להיות בכיתה כל כך.
1: כן, התחילות והנושאים מתחברים לעולם שלהם, וגם כשהיה לנו לא מעט שיחות מועצת התלמידים, אז כל הזמן דיברו על זה. זה נושא אקטואלי ופרקטי, ונותן לנו מיומנויות לחיים, ואנחנו צריכים את זה. אז מבחינה הזאת, אני חושבת שבני הנוער הם מגיעים עם מוטיבציה, לא נמוכה. אבל דיברת על המורים, ואנחנו מדברים על מורי כיתה ט', שלא כולם מגיעים מתחום החינוך הפיננסי והכלכלה.
0: ויש לומר שלא כל המורים בעצמם מצליחים פיננסית.
1: נכון מאוד, ולכן הם עוברים תהליך של הכשרה. הכשרה הראשונה כבר התחילה בחודש מאי, הצלחנו להכשיר כבר כ-550 מורים בהכשרה של 30 שעות. בספטמבר הקרוב אנחנו מתכוננים להכשיר עוד 750 מורים, ובחודש אוקטובר 1,300 מורים נוספים הולכים, אותם 1,300 מורים שיעברו בספטמבר, הולכים לעבור עוד השתלמות שלב ב', כך שכבר ב' הם יעברו 60 שעות השתלמות. בינואר המורים ימשיכו לעבור השתלמויות נוספות שגם מיועדות לכיתות י', כך שבסופו של דבר, בסופו של תהליך הם יקבלו כ-120 שעות הדרכה והנחיה, ולאורך השנה יש צוות של מדריכים מחוזיים וארציים שילוו את המורים לאורך כל התקופה הזאת. כלומר, כל הזמן המורים יקבלו מענה

0: ולאורך השנה יש צוות של מדריכים מחוזיים וארציים שילוו את המורים לאורך כל התקופה הזאת. כלומר, כל הזמן המורים יקבלו מענה בתהליך ההוראה שלהם.
1: אז בתור מי שככה גיבשה את התוכנית, בין היתר, מה מבחינתך, או לא עכשיו, עוד 10 שנים, איזה יעד מבחינתך יהווה יעד עבורך שתגידי, הצלחנו, הצלחתי במה שעשיתי, תלמידי ישראל יודעים להתעסק עם הכסף שלהם?
0: אני חושבת שאם אנחנו נסתכל על תעודת זהות הבנקאית שלהם, ונסתכל על העבודה שלהם עם, עם תהליכים של אשראי, והם ידעו לדעת, הם
1: הופ, יפעת ברוש התנתקה לנו. טוב, לא נספיק לדבר איתה יותר מדי, אבל אנחנו נראה לי שאפשר להתקדם קדימה ונשאר בנושאים הכלכליים. אנחנו כמו בכל לילה. לילה טוב, דוקטור אלכס קומן.
2: לילה טוב.
1: אני קודם כל רוצה לשאול אותך בנוגע לדבר הקודם שדיברנו עליו, לשיעורי החינוך הפיננסי, דעתך בנושא?
2: זה קריטי ממש. אנחנו עברנו ממדינה סוציאליסטית למדינה קפיטליסטית. המון אנשים לא מבינים בזה שום דבר, וזה פוגע בהם, בין אם הם נכנסים לתחום הפיננסי ומפסידים, ובין אם הם מחליטים בכלל לא להתעסק עם זה. זה קריטי, זה בנפשנו.
1: כן, אין ספק, ואם כבר אנחנו מתחברים לזה, אז בואו נדבר על העניין הבא, דירוג הביג מק, אותו דירוג מפורסם של האקונומיסט שרץ כבר 40 שנה, היום הוא דירג את ישראל במקום השני ביוקר המזון, רק אחרי שוויץ. אז קודם כל, לדעתך המדד הזה הוא מאמן?
2: כן, בסך הכל המדד הוא לא רע, משום שאתה יכול להגיד ביג מק זה ביג מק בכל העולם. תכף אני אדבר, אני אסייג משהו. ובסך הכל זה מראה לך שיוקר המחיה בארץ הוא בלתי מתקבל על הדעת.
1: בעצם המדד הזה מבטא רק נגיד את המחירים של הביג מק בכל רחבי העולם, ביג מק אותה המנה במקדונלדס, כאיזשהו מדד לעד כמה המדינה יקרה. גם בעצם למה דווקא נבחר הביג מק?
2: משום שזה בדיוק אותו מוצר עצמו. אתה לא היית יכול לעשות מדד של חומוס בגלל שאתה יכול להגיד פה זה חומוס יותר מפואר או פחות מפואר, פה אתה יודע שאתה מקבל אותו מוצר עצמו, וזה שאנחנו מקום שני אחרי שוויץ, זה רע א', משום שזה אומר שאנחנו, טוב, זה לא שמישהו מאיתנו נופל מהכיסא לגלות כמה יקר פה, במיוחד אם אנחנו חוזרים מחוץ לארץ, כן. אבל מה שכן, גם תחשוב, גם הרי ההכנסה שלנו נמוכה משמעותית מאשר בשוויץ. זאת אומרת, לא יודע, אולי אתה מקבל יותר כסף מאשר בשוויץ, אבל רוב האנשים לא.
1: אני לא יודע כמה שדרני רדיו ברדיו ציבורי צבאי מרוויחים בשוויץ, אז אין לי כל כך... בדיוק, הצבא השוויצרי יש לו, אולי יש לו משימות אחרות, אבל למה הפערים הללו כל כך גדולים בישראל בהשוואה לעולם, בהשוואה גם לאירופה, גם לארצות הברית?
2: אז פה עלו כמה דברים. דבר אחד שאלה, זה הקטע שהשקל הוא מאוד מאוד חזק, ואני לא קונה, זה מה שבעצם פרשנים אמרו, אני לא קונה את זה. משום שקודם כל, אמנם הבשר הוא בשר ישראלי, ופה אני רוצה להגיד משהו על ההבדל בעצם, שכאילו לכאורה זה אותו ביג מק בכל העולם, אבל...
1: לנו יש את מס הכשרות.
2: או גם הכשרות, וגם מתברר שבהרבה מאוד מדינות יש שם דרישות מהחברות, למשל שהתרנגולות, שמהן לוקחים את הביצים או את הבשר וכולי, שאם יהיו לא יגורו בכלובים, שהיו ביצי חופש. יש דרישות מאוד מאוד משמעותיות מאיכות החיים של החיות, שבארץ זה בכלל לא...
1: אז בעצם העומס הזה לא מתחיל רק בשלב התעשייתי של הביג מק, אלא ממש בשלב, בוא נגיד, לפני שהבשר הפך לקציצה.
2: בדיוק. וזה די מצער, כי מדובר פה על רווחת התרנגולות, ומדובר על שאין שימוש באנטיביוטיקה, ומדובר על דברים שהם משמעותיים.
1: אבל אם אתה אומר שזה מדובר בדבר הזה, זאת אומרת, אתה אומר שישראל דווקא מובילה בעניין הזה, או שהיא מתחת לרמה?
2: להפך, מתחת, בדיוק.
1: אז אם אנחנו נעלה, אם אנחנו נעלה את הפיקוח ונעלה את ונגביר את רווחת

0: שבעלי החיים, יש מצב שזה יוסיף עוד למחיר.
1: בדיוק, אז נאכל את השביצים לארוחת הבוקר, נהיה עוד יותר יקרים, בהחלט. לכן מה שאני רוצה להגיד, הסחורה שאנחנו מקבלים היא נחותה, לא שההמבורגר הוא אחר, אלא איכות, כאילו האנושיות נניח של הגידול של התרנגולות היא נחותה אצלנו.
0: ומעבר לזה, גם אפשר לדבר על כך שה... יכול להיות שבאירופה, גם בגלל שמדובר באיזשהו איחוד אירופי, המחירים קצת יורדים, הסכמי סחר וכו', ואנחנו איזושהי... נכון? בדיוק.
1: אבל בסך הכל, אני חושב שזה... גם אם אתה חושב על זה שהשקל הוא חזק, אז הרבה מוצרים במשלחות המיקבק הם ביגמק, הם מיובאים, נניח הקרטון, התמלוגים למקדונלדס וכו', ולכן דווקא זה שהמטבע הוא חזק, זה דווקא היה צריך לקזז באיזשהו אופן, אז אני לא קונה את זה עד הסוף. אז מה שאני רוצה להגיד, שהמצבנו רע יותר ממה שציפינו, ואני חושב שזה מאוד חבל, גם בגלל זה שאף אחד היום בעצם, כשאתה חושב על הבחירות, אנחנו נכנסים לשנת בחירות, אף אחד לא מתייחס בכלל לכלכלה, לקשר הנוראי שקרה פה, וזה רע מאוד, רע מאוד, הציבור משלם, כל מאיתנו, לא אחד מאיתנו שחוזר לארץ, רואה איך המחירים פה הם מזעזעים.
0: בקיצור, איך, סליחה על הקלישה, גם בנושא הביג מק אכלנו אותה. מה המדינה ומקבלי ההחלטות בכל זאת צריכים לעשות כדי שבפעם הבאה הביג מק שלנו יעלה קצת פחות?
1: אז קודם כל, אף אחד, היחיד שמתעסק עם זה זה בעצם שר הכלכלה. הוא עשה את כאילו מה שטוב לאירופה, עשה את הקטעים הקרפור, לא יכול להגיד שהוא להיד גדול. שר האוצר אדיש לחלוטין בעניין הזה, הוא ניסה לשחד אותנו טיפונת בעניין הזה של החבילות שמייבאים מחוץ לארץ.
0: זה גם לא כל כך צלח לו.
1: בכלל לא צלח, אבל מה שאני חושב שאפשר לעשות זה לוודא, למשל, שאין יבואנים גדולים ששולטים בשוק, אלא לפרק אותם. תחשוב שנייה אחת על המכוניות, למה אין כל כך יקרות? אתה בא ואומר, רגע, למה שאותו יבואן ייבא גם טויוטה, גם לקסוס, גם יצרנים סינים וכו'? טוב, ותגיד, אוקיי, טויוטה, לקסוס, שיחקת אותה, עכשיו סינים, תן את זה למישהו אחר, ואז...
0: אבל דווקא פה במדד הביגמק אנחנו מתייחסים למותג, אז אתה אומר, אם יהיו מספיק חלופות למדד הביגמק, זה אולי, לביגמק עצמו, סליחה, זה אולי יגרום לירידת מחירים?
1: בתחרות, בדיוק, נכון. גם אם תסתכל, למשל, עם בורגר קינג, חסרת משמעות בארץ, או אחרים, כמו ונדיז וכאלה, בכלל לא קיימים.
0: בדיוק, זה רק בחול.
1: נכון, ולכן המקדונלדס הרבה יותר חזקים בארץ, קוקה קולה הרבה יותר חזקה בארץ מאשר פפסי קולה במקומות אחרים. ולכן צריך לפרק את היבואנים, זאת שיהיה להם את הפרנסה שלהם, אבל לא מעבר לכך. ואם אתה תראה שיש מהלכים בעניין, זה כמובן יעשה. והציבור, אתה זוכר, פעם כשהיינו קטנים הייתה מחאת הקוטג' היא הצליחה.
0: כשהיינו קטנים, כשאני הייתי קטן, אתה לא, סליחה כאילו על הגילנות, אבל אתה לא היית כל כך קטן. אני זוכר אותך בטלוויזיה כשאני הייתי ב... דוקטור אלכס קומן, תודה רבה לך על הדברים האלה.
1: לילה טוב, כל טוב,
0: לילה טוב. לילה טוב. נגיד תודה למפיקות שלנו, תמר אנקרי וליבי פאר, על הביצוע הטכני אדוה אמיר, בפיקוח אילן גביש, אני אומר פטיטו, מאחל לכם לילה טוב ושקט, ואם ככה הכנסנו אתכם לתיאבון עם מדד הביג מק, אז לכו תפתחו את המקרר, תראו אם תוכלו להתפשר עם קורנפלקס עם חלב או משהו כזה. יאללה, לילה טוב.

0: גלי צהל עכשיו חצות. לילה טוב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. שר הביטחון ישראל כץ הכריז הערב באופן חריג בריאיון בערוץ 14 על הזזת אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט מתפקידו והחלפתו באלוף דדו בר קליפה. זאת ברקע האימות בין שר הביטחון לבין האלוף בלוט סביב מעצרו המנהלי של טלי נון דרדיק שחשוד בתקיפת פלסטיני.
1: פלן, יש את האלוף דדו בר קליפה שהיה מפקד אוגדה 36 בתמרון בצה"ל והיה מדור הגיבורים והכרעה ואני הודעתי שהחלטתי לממש את הכוונה ולמנות אותו לאלוף פיקוד מרכז כי אני רוצה גם בצפון
2: את דדו בר קליפה?
1: כן, אני רוצה גם, אגב, הרמטכ"ל המליץ עליו.
0: ברצועת עזה מדווחים כי ישראל חיסלה בכיר בזרוע הצבאית של חמאס. הוא חוסל בתקיפת רכב שבו נסע בעיר עזה בצפון הרצועה. בתקיפה נהרגו עוד שלושה פלסטינים. משעות הלילה צהל ביצע רצף של תקיפות ברצועה למרות לחץ מדיני לעצור את התקיפות במסגרת ההסכם לפירוק חמאס מנשקו. הפלסטינים מדווחים על 18 הרוגים ועשרות פצועים ביממה האחרונה. בתוך כך, ניקולאי מלדנוב, הנשיא העליון של מועצת השלום לעזה, גינה את ההתנהלות של ישראל ברשת X מבלי להזכירה. יומיים של תקיפות בעזה הרגו אזרחים והרסו ציוד רפואי שאנשים תלויים בו. חמישה חיילים של צבא לבנון נפצעו כתוצאה מפיצוץ של כלי רכב שעלה על מטען בדרום לבנון. מדובר צהל נמסר כי מדובר במטען צבאי של ארגון הטרור חיזבאללה ולא במטען של כוחות צהל. האירוע התרחש מחוץ למרחב הביטחוני שבו כוחות צהל פועלים. גבר בן 51 נפצע קשה מדקירה באירוע אלימות בנתניה. הוא פונה לבית החולים לניאדו שבעיר. כתבתנו בשרון נעמה מזור מוסיפה כי המשטרה פתחה בחקירת האירוע והרקע פלילי. כדורגל מגביע טוטו. הפועל רמת גן, העולה הטריה לליגת העל, ניצחה 3-2 את מכבי נתניה וטיפסה למקום הראשון בבית ב' על חשבון נתניה. עוד באותו הבית, הפועל ירושלים גברה 1-0 על מכבי פתח תקווה. ידיעה שהעביר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות ויוסיף להיות חם מהרגיל לעונה עד שרבי. אלה החדשות שעורך אודי הצורף, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד 3 דקות, יומן חצות בגלי צהל. אנחנו פותחים את היומן הלילה עם הגזרה הדרומית. צהל חיסל בכיר חמאס נוסף ברצועת עזה, זאת ברקע הסכמת חמאס על המתווה של מועצת השלום. בלבנון, 5 חיילים של צבא לבנון נפצעו מפיצוץ מטען של חיזבאללה. כתבנו לענייני צבא וביטחון אופרי בר, אתה מצטרף אלינו, לילה טוב אופרי.
3: לילה טוב יניב, כן, למרות השיחות על המתווה של מועצת השלום ואישורו על ידי ארגון הטרור חמאס, צהל חיסל היום בכיר בזרוע הצבאית של חמאס, כך לפי דיווחים ברצועת עזה. על פי הדיווחים הבכיר חוסל בתקיפת רכב שבו נסע בעיר עזה בצפון הרצועה, ובאותה התקיפה נהרגו עוד 3 פלסטינים. משעות הלילה יניב, צהל ביצע רצף של תקיפות ברצועה, למרות הלחץ המדיני להפסיק עם התקיפות במסגרת ההסכם לפירוק חמאס מנשקו של מועצת השלום, אותו הסכם שמוביל נשיא ארצות הברית טראמפ. עוד אירוע שקרה היום גם הוא קשור להסכם שמתהווה, הפעם בגזרה הצפונית. 5 חיילים של צבא לבנון נפצעו כתוצאה מפיצוץ מטען של חיזבאללה. מה שקורה שם זה כלי רכב שנסע מחוץ למרחב הביטחוני שבו כוחות צהל פועלים, ושם הוא עלה על מיטה, כלי רכב של צבא לבנון. מדובר צהל מבהירים כי מדובר במטען צבאי של ארגון הטרור חיזבאללה ולא במטען של כוחות צהל. האירוע הזה הוא גם אירוע שקורה ברקע השיחות בין ישראל ללבנון שצפויות להמשיך השבוע ברומא, ומעלות שאלות בשני הצדדים ברמה הביטחונית, כמה הצבא לבנון יוכל ביום פקודה באמת לפרק את חיזבאללה מנשקו, כמו שמבקשים בישראל, כתנאי ליציאה של כוחות צהל מדרום לבנון.
0: תודה אופרי, ונמשיך עם המסע ומתן עם איראן. המתיחות מול איראן נרגעה היום לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע לפנות בוקר על ביטול התקיפות שתוכננו באיראן, בתנאי שיושג הסכם במהירות. אבל באיראן לא בדיוק ממהרים, לפחות מבחינת ההצהרות. עם הפרטים מצטרפת אלינו כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. לילה טוב שקד.
2: לילה טוב יניב, נכון, למרות הצהרתו של טראמפ בבוקר, הצהרה שאחריה לא שמענו מנשיא ארצות הברית בהקשר לאיראן, שר החוץ של איראן, אבאס ארצ'י, הודיע הערב כי המסע ומתן מול אומן בנוגע למצר הורמוז נמצא בשלבים סופיים לגיבוש מנגנון מוסכם באזור. עם זאת, מטעם משרדו נמסר כי ההבנות מול אומן אינן אומרות שהמצר נפתח או נסגר, ושר ההגנה בפועל של איראן הזהיר כי משמרות המהפכה רואים בכל איום דבר אמיתי ושוקלים אף מכת מנה אם הדיפלומטיה תיכשל. ברקע הדברים, בוולסט ג'ורנל מדווחים היום על מחלוקת בין מדינות המפרץ, בעוד שסעודיה לוחצת לבלום תקיפה אמריקנית מחשש שאיראן תתקוף בתגובה את מתקני הנפט שלה, איחוד האמירויות דווקא דוחפת את וושינגטון להסלמה ולמכה רחבה יותר. במקביל, נכון לעכשיו, התקיפות הוקפאו והעיניים נשואות לתיווך במפרץ, ונצטרך לראות אם המגעים הדיפלומטיים אכן יביאו לפריצת דרך, או שהשקט היחסי של היום הוא רק השקט שלפני הסערה.
0: תודה, שקד. ונסיים בספורט, שלב הבתים בגביע הטוטו בכדורגל מתקרב לסיאו, הפועל רמת גן ניצחה את מכבי נתניה וגם הפועל ירושלים הרשימה. עם כל התוצאות מצטרף אלינו כתב הספורט יובל ישראל, ולילה טוב יובל.
4: לילה טוב יניב, וגביע הטוטו אכן מתקרב לסיאו עם המחזור השלישי במסגרת המפעל, והיום הפועל ברמת גן עשתה זאת, עלתה למקום הראשון בבית בית אחרי שניצחה 3-2 את מכבי נתניה. זה התחיל טוב מאוד בשביל הרמת גנים, הצליחו לעלות ל-1-0, נתניה הזנה ל-1-1, אבל אז 3-1 של רמת גן, שבעצם כמעט בסוגר סיפור, דולב חזיזה, שחקנה של מכבי נתניה, עורך את תופעת הבכורה שלו, שם את המדים, שם את הקומטה, ועולה ככה עם המדים הצהובים לעשות את מה שהוא צריך, מבשל את השער הזה, אבל זה רק 3-2, זה לא מספיק. בסיום רמת גן מנצחת, עולה על חשבונה של נתניה למקום הראשון בטבלה, כשנותרו בעצם עוד שני מחזורים לסיום לרמת גן, עוד מחזור אחד לנתניה, וכרגע לפי איך שזה נראה, רמת גן תוכל במחזור הבא להבטיח לה את המקום בחצי גמר המפעל. ועוד משחק שהיה באותו בית, משחק ללא יותר מדי חשיבות, אך משחק סוג של אימון מצוין לשתי הקבוצות, הפועל ירושלים ניצחה 1-0 את מכבי פתח תקווה. בהמשך השבוע אנחנו נראה את שלבי ההכרעה במפעל, במחזור האחרון מגיע לסיומו גם בבית ב' גם בבית א', אנחנו נוכל לדעת מי שתי הקבוצות שתעלנה לחצי גמר גביע הטוטו.
0: תודה יובל. אופה, עד כאן יומן חצות בגלי צהל, תודה רבה לכם, תודה רבה לאורך שלנו אודי הצורף, למפיקה דרור צוקר, להילי פסי על הביצוע הטכני, בפיקוח הטכני תומר גולן, תודה מיוחדת גם לנועה בוארון, מיד בגלי צהל, ציפורי לילה מוזיקליות עם יוסי פיין, ממני יניב יוסף ומכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה, נעימה.

0: עכשיו בגלי צהל, יוסי פיין עם ציפורי לילה מוזיקליות.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.

0: לילה טוב, בוקר טוב. המפיקה נועה סוויסה, הטכנאי דניאל שבתאי, ובפיקוח דוד מימוני. ואנחנו כאן עד השעה 2, ולי קוראים יוסי פיין. ויש לנו היום אחלה תוכנית, הרבה מוזיקת פאנק. ממש מגניבה, ויש לנו אורח שמתמחה גם בפאנק וגם הוא מוזיקאי, ויש לו להקה שנקראת The Slices. ונגיד כבר עכשיו ערב טוב, לילה טוב, מאור והאב.
1: ערב טוב, לילה טוב, יוסי.
0: תגיד, איך אני אומר את שם המשפחה שלך עוד פעם?
1: וואב.
0: זהו, וואב.
1: כן.
0: אוקיי. אז, ויש לך להקה, נקראת The Slices, ואנחנו הוצאתם אלבום לא מזמן, נכון?
1: נכון, נכון.
0: אז אנחנו תכף נשמע עוד כל מיני דברים, אבל אני יודע שאתה גם מאוד מאוד אוהב את פרינס.
1: נכון, אני אוהב אותו, אני אפילו עושה עליו עבודה באקדמיה למוזיקה, עבודת תזה.
0: וואו.
1: כן.
0: אוקיי, אז אתה הבאת היום הרבה דברים של פרינס, ואנחנו נשמע היום הרבה מוזיקה של פרינס, וזה קטע כי היום, השבוע הזה, במועדון האזור יש מחווה לפרינס. אז גם כן יהיה שם, אני חושב זה ביום 50, אני לא טועה, ויש שם במועדון האזור מלא חבר'ה שעושים, אתה מודע לזה?
1: כן, כמובן, כפיר גם דיבר איתי, וגם אתה. נשמע מטורף.
0: אוקיי, מולה. אז בוא נתחיל עם קטע של פרינס, שאני חושב שהרבה אנשים מכירים, נקרא Raspberry Beret. הנה.

0: אוקיי, מאור, תספר קצת כאילו על זה תקליט ממש מהתחלת הקריירה של פרינס פה, הוא עוד ילד צעיר, הוא אפילו לא בן 20 אני חושב פה.
1: נכון, הוא בכלל בן 17, לא, 18, אלבום הראשון שנקרא For You, זה היה בן 17 ופה בן 18. זה אלבומים ניסיונים שלו שבעצם הוא הפיק אותם לבד, ניגן בכל הכלים, בחור בשם קריס מון, גם עם מיניאפוליס שמע אותו, הביא אותו לעבוד באולפן בתור איזה טכנאי, והוא היה משאיר אותו קצת בלילות, לעשות את האלבומים שלו פשוט, את המוזיקה שלו. אבל דווקא הלעיתים פה, I Feel For You לדוגמה, זה מה שהביא לו את החוזה לוורנר ברדרס אחרי זה, בשלושה אלבומים קדימה.
0: וואלה.
1: כן, כן.
0: אוקיי, יפה מאוד. אז יאללה, בוא נשמע עוד קטע, נקרא Mountains, וזה כבר מ-Parade, מהאלבום Parade. וזה מ-86.

0: יס, פרינץ, ושמע, אנחנו נחזור רק עוד ככה לפרינץ. אני ראיתי אותו בהופעה כמה פעמים, ואין דברים כאלה, זה היה, וואו, זה היה the best. תמיד ששואלים אותי, מה ההופעה הכי טובה שראית אי פעם? אז hands down, ידיים למטה, זה פרינץ.
1: וואו.
0: אף אחד לא יכול היה להתקרב אליו. אני זוכר את עצמי, אני גרתי אז בניו יורק, ובכלל הייתי בהמון טורים, וראיתי את כל סוגי ההופעות, אבל אף אחד בהופעה לא הצליח להתקרב אליו, לא בסאונד, לא בחוויה שהייתה בקהל, לא ברמה של האנרגיה, ולא גם מה קורה לך בגוף אחרי זה, למשך כמה ימים. עכשיו, אני לא הייתי לבד. היו עוד כל מיני חבר'ה ששאלתי אותם אחרי זה, וכולם אמרו את אותו דבר, הסתובבנו כאילו כל אחד לבד בהיי כמה ימים אחרי ההופעה שלו, כי זה פשוט משהו ש... והוא אמר את זה תוך כדי ההופעה, אתם לא צריכים סמים, אני אתן לכם את זה רק מהמוזיקה, והוא אשכרה עשה את זה, זה... הוא באמת כאילו היה אחד במינו. קשה להבין את זה כל כך שמקשיבים למוזיקה שלו, אלא אם אתה היית נוכח בהופעה שלו, זה באמת משהו. אז אם אתם אוהבים כל מיני דברים של פרינץ, אז ביום חמישי יש את המסיבת פרינץ עם מלא מלא נגנים וזמרים והכל, זה יהיה כיף במועדון האזור ביום חמישי. אבל אתה הבאת עוד מוזיקה שאתה אוהב, אז יאללה, בוא, מה עכשיו?
1: עכשיו נשמע את הארץ' פקטור.
0: אוקיי, שזה רוי הרגרוב, שהוא חצוצרן מטקסס, והוא נפטר לפני איזה כמה שנים בודדות, בגיל די צעיר.
1: נכון.
0: אבל בוא נשמע, אז איזה קטע זה?
1: נקרא פסטור טי.
0: אוקיי.

0: כן, R.H. Factor, רוי הרגרוב, והקלידן מאחורי כל הסיפור הזה זה ברנרד רייט, הוא גאון גדול, שגם כן הלך לעולמו לפני כמה שנים, והופעתי איתו פה בישראל, ב-1989, בתחילת השנה, בראשון, בשלישי ובשביעי לינואר 89, בפינגווין. וכן זה, אבל עשינו מין היפ-הופ פסיכדלי כזה לחלוטין עם כזה מוזיקה כזאת וזה, זה היה קצת הרבה לפני הזמן. אז זהו, אז, והוא זה שמאחורי הדבר הזה פה, כל הדבר הזה מאחורי רוי הרגרוב. אוקיי, אז עכשיו אנחנו מגיעים אל להקתך שנקראת The Slices.
1: yes, כן.
0: תספר לנו קצת.
1: אנחנו להקה בת 5 כבר, שאנחנו
0: יוצאים מגן הילדים,
1: יוצאים מהאקדמיה למוזיקה. ירושלמים, אנחנו הרבה מושפעים מהסאונד בדרך כלל של פרינס, כמו ששמענו, וגם של R.H. וגם מה שקורה עכשיו, שזה קורי וונג וולף פק. זה סאונדים שאנחנו מאוד אוהבים ומחפשים, וגם רוצים להביא אותם לארץ.
0: זה כאילו השילוב של פאנק וג'אז ביחד.
1: בדיוק, כן. אתה יודע, לפעמים קשה להוציא ג'אזיסטים מהג'אז, אז מנסים לפתור את זה. זהו, הוצאנו אלבום לא מזמן, שנקרא Six Figures. אלבום שבאמת הוקלט לפני 3 שנים, נגנז, והקלטנו אותו שוב מחדש, עם קצת יותר שינויים, עם בלייב, מאשר בערוצים, ולהלן התוצאה.
0: אז אוקיי, מה, איך קוראים לקטע?
1: הקטע נקרא Hypertension.
0: אוקיי.
1: זה קטע הדגל שלנו באלבום.
0: אוקיי, אז הנה, The Slices, עוד להקת פאנק מירושלים. זה מדהים שהרבה להקות פאנק יוצאות מירושלים. גם הדג נחש, גם קולולוש.
1: אשכרה, גם דאפל, לא?
0: יכול להיות, והנה אתם. אני לא יודע למה דווקא בירושלים, אבל אוקיי. אז הנה, The Slices.

0: Yes, the slices, מירושלים. אז תגיד לי רגע, מי מנגן פה? מי הנגנים?
1: אז אני על הגיטרה.
0: לך קוראים?
1: מאור, אני מאור וב, על הגיטרה החשמלית. גיל לייבל על הבאס.
0: זה היא.
1: היא.
0: בדיוק, כן, גיל, כן. זה היא, שלא... כן. אומרים, אוקיי, בסיסטית, אחלה בסיסטית.
1: לגמרי, יש לנו את נדב אסף על התופים, נמרוד קאט סקסופון, קלידי מירה רמון, וחתוצרה גיא גורביץ'. חבר'ה, על הכיפק.
0: על הכיף כיפק. אוקיי, אז בואו נשים עוד קטע שלכם, איך קוראים לו?
1: הוא נקרא גרגמלס בלו צ'יז.
0: אוקיי.

0: אוקיי, אז הסלייסס, מגניב להלאה, אז זה מתוך האלבום שלכם? אוקיי, אז כאילו, דבר, יש לכם עוד הופעות, משהו, ספר לנו קצת.
1: כן, האמת שעכשיו אנחנו בפרויקט די מגניב, שנקרא רטרוסול. בעצם אנחנו לקחנו את השירים שהם נכסי צאן ברזל של ירושלים, אז ירושלמים, של יורם גאון ויוסי בנאי, ואנחנו הופכים את השירים האלה לעיבודים פאנקים בעצם. יש לנו כל מיני אורחים שיהיו, יש לנו את יונתן בלומלפלד ואסתר רדה, זה קורה ב-13 לשמיני בתיאטרון ירושלים, כרטיסים אחרונים מה שנקרא.
0: מגניב להלאה, אז okay. יאללה, ואנחנו נשמע, אתה רוצה לשים עוד קטע שלכם או אתה רוצה לעבור קדימה?
1: אפשר לשים משהו אחר לבינתיים.
0: אוקיי, אז יש לי רעיון, כי אני ראיתי שאתה בחרת, רק אני מחפש רגע איפה זה, הרבי אנקוק, הנה, I Thought It Was You, וזה אחד הקטעים האהובים עליי, וזה אלבום לדעתי הכי מגניב של הרבי אנקוק, שהוא ממש, לא קלטו אותו, נקרא Sunlight, ולשיר הזה, אז הוא נחשב לשיר דיסקו, אבל קוראים לו I Thought It Was You. אז יאללה, בוא נשים את זה, הרבי אנקוק שר כאן דרך אבוקודר, וזה פעם ראשונה שמישהו שר תקליט שלם עם אבוקודר בצורה כמו זמר. כאילו, האבוקודר כבר היה קיים באותה שנה, אבל לא כמו זמר. ופה הוא כתב שיר מדהים, וזה היה להיט גדול בעולם. אז הנה, יאללה, הרבי אנקוק, I Thought It Was You.

גלי צהל השעה אחת. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. שר הביטחון ישראל כץ הכריז הערב באופן חריג בראיון בערוץ 14 על הזזת אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט מתפקידו והחלפתו באלוף דדו בר קליפה. זאת למרות שהסמכות להחלפת אלוף היא בידי הרמטכ"ל. בדובר צהל מסרו, דברי שר הביטחון לא תואמו עם הרמטכ"ל. האלוף בלוט זוכה לאמון מלא. אין בכוונת הרמטכ"ל להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה זו, כך צהל. יושב ראש מפלגת ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, הגיב לדברים ברשת X. מדובר בשפל חסר תקדים, מעשה לא ראוי ולא חוקי. צהל איננו כלי בפריימריז של פוליטיקאים שאיבדו את הדרך. יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט הוסיף, ממשלת 7 באוקטובר החליטה לפרק את צהל מבפנים ולהבטיח כאוס מוחלט. הזזת בלוט מתפקידו מתרחשת ברקע האימות בינו לבין שר הביטחון סביב מעצרו המנהלי של טל לינון דרדיק, שחשוד בתקיפת פלסטיני. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לפני מספר דקות על איראן, אנו מוכנים לתקופה.

לתקוף בכל זמן שנרצה. כך טראמפ בשיחה עם עיתונאים במטוסו הנשיאותי. עוד הוסיף, יש עסקה בנוגע למצר הורמוז ותהיה עסקה על הסרת איום הגרעין. מסע ומתן יחודש מחר אחר הצהריים. ברצועת עזה מדווחים כי ישראל חיסלה בכיר בזרוע הצבאית של חמאס. הוא חוסל בתקיפת רכב שבו נסע בעיר עזה בצפון הרצועה. בתקיפה נהרגו עוד 3 פלסטינים. משעות הלילה צהל ביצע רצף של תקיפות ברצועה למרות לחץ מדיני לעצור את התקיפות במסגרת ההסכם לפירוק חמאס מנשקו. הפלסטינים מדווחים על 18 הרוגים ועשרות פצועים ביממה האחרונה. בתוך כך, ניקולאי מלדנוב, ראש הוועד המנהל לשיקום עזה, גינה את ההתנהלות של ישראל ברשת X מבלי להזכירה. יומיים של תקיפות בעזה הרגו אזרחים והרסו ציוד רפואי שאנשים תלויים בו. גבר בן 51 נפצע קשה מדקירה באירוע אלימות בנתניה. הוא פונה לבית החולים לניאדו שבעיר. כתבתנו בשרון נעמה מזור מוסיפה כי המשטרה פתחה בחקירת האירוע הרקע פלילי. כדורגל מגביע הטוטו, הפועל רמת גן, העולה הטריה לליגת העל, ניצחה 3-2 את מכבי נתניה וטיפסה למקום הראשון בבית ב' על חשבון נתניה. עוד באותו בית, הפועל ירושלים גברה 1-0 על מכבי פתח תקווה. ידיעה שהעביר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות. יוסיף להיותך מהרגיל העונה עד שרבי. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.

0: שלב אדרי, יש הרבה טוב, ובונה, יש לנו בשעה הזאת ממש הרבה טוב, אנחנו כאן עד השעה 2, אז בכלל. מאור, בואו, אתה יודע, בכיוון שהתוכנית עוסקת בפאנק, אז אני ראיתי אתה בחרת באחד השירים שאתה עשית, שהבאת לפה את כל הפלייליסט וכל הדבר הזה, It's Sly and the Family Stone in Time. עכשיו, אז אני קצת אספר, זה מ-71 השיר הזה, וזה ממש ממש הקדים את זמנו, זה אחד השירים הראשונים שיש בהם מכונת תופים, גם כן, ובכלל כל הדבר הזה, זה ממש היה שיר נבואי מבחינת הסטייל של המוזיקה.
1: כן, סלי הוא היה... לא, אין מה לפרט עליו.
0: כן, אז הנה, Sly and the Family Stone, In Time, בזמן, ואנחנו כאן עד השעה 2.

0: Sly and the Family Stone in time, בזמן. אוקיי, אז מאור, מה הקטע הבא שאנחנו נשמע?
1: האמת, קטע יותר מודרני שנקרא Old School Funk. שיתוף פעולה של מאט ג'ונסון ושטריפל אייץ' הון וג'רף לורבר עם קורי וונג.
0: אוקיי, אז הרבה מהם ותיקים, אבל קורי וונג הוא גיטריסט מעכשיו. אז יאללה, הנה, Old School Funk.

0: אוקיי, אז זה מאט ג'ונסון וקורי וונג, ואוקיי, בואו נחזור רגע לפרינס, לנסיך. אז היה לו גם כמה שירים כזה, אחד מהם זה Under the Cherry Moon, נכון?
1: כן.
0: יאללה, בואו נשים את זה.
1: יאללה.

0: פרינס, Under the Cherry Moon. אז באותו זמן שזה קורה, אחד המעריצים הכי גדולים של פרינס, אתה יודע מי זה?
1: ג'ורג' בנסון.
0: לא, מיילס דייוויס.
1: מיילס דייוויס.
0: ומיילס דייוויס מאוד רוצה לעבוד ביחד עם פרינס, והוא אפילו הולך ומתארח אצלו במסיבות, ועולה ומנגן איתו וזה, והוא כתב קטע שנקרא פול נלסון, כי בעצם השם המלא של פרינס זה פרינס נלסון. אני לא זוכר אפילו מה...
1: רוג'ר נלסון.
0: רוג'ר נלסון, בדיוק. אז הוא כותב, אז מיילס כתב קטע שנקרא פול נלסון, ואני חושב שפרינס היה מעורב בזה, וברגע האחרון החליט שהוא לא יהיה מעורב בזה, התבייש. אז בואו נשמע את הקטע פול נלסון של מיילס דייוויס, יצא באותו זמן.

0: אז כן, מיילס, אתה יודע מה? אני נזכרתי, וזה אלבום שבעצם של מרקוס מילר ומיילס, למרות שכתוב רק מיילס, אבל מי שכתב את רוב הקטעים וניגן כמעט על רוב הכלים זה מרקוס מילר. הוא קיבל את הצ'אנס מהחברת הקליטים, אמרו לו, בוא תעשה איזה משהו למיילס, הוא אמר, מה? טק, נכנס ועשה את זה, ומיילס שמע ואמר, טוב, יאללה, אני בפנים. אז יש עוד קטע אחד שאני מאוד מאוד אוהב, שנקרא תומאס. ובדיוק שלשום הם גמרו את הטור הזה לזכרו, זה אותו להקה עם מרקוס מילר וכל הנגנים הזה שנגנו עם מיילס דייביס, ובדיוק אתמול הם העלו תמונה שהם גמרו את הטור לזכרו.
1: נכון, ראיתי את זה, מק שטרן.
0: כן, מק שטרן, בדיוק. אז הנה תומאס של מיילס דייביס.

0: יס, מיילס דייוויס, תומאס, ככה קוראים לקטע. אוקיי, אז עכשיו, מאור, תספר לי עוד קצת על מוזיקאים, מי הגיטריסטים האהובים עליך, חוץ מפרינס.
1: כמובן, אז גם את קורי וונג שמענו שאני חולה עליו, אבל אחד הגיטריסטים שאני הכי מושפע ממנו זה ג'ורג' בנסון, הוא עושה שם משהו בין הג'אז לפאנק, לסול, שלא ניתן להסביר את זה. גיטריסט שאני מאוד מושפע ממנו.
0: אז יאללה, הנה.

0: אוקיי, ג'ורג' בנסון, The World is a Ghetto. מהו, אז בוא נחזור רגע ללהקה שלך. איך קוראים לכם?
1: The Slices.
0: The Slices. איך אתה מתרגם את זה בעברית?
1: אז זה היה בהתחלה החתיכות, ואז המשולשים, ואז אמרנו החתיכות, ואז אמרנו The Slices.
0: אחרת לא הבינו את זה בדיוק נכון. אוקיי, אז מתוך האלבום החדש שלכם, שבכלל כל הדבר הזה שאנחנו שומעים בשעתיים האחרונות, זה הכל פאנק וג'אז כזה ביחד, אז מה הקטע הבא שמתוך האלבום שלכם?
1: הקטע הבא הוא Movie Night, הוא נוטה יותר לג'אז, אפשר להגיד.
0: אוקיי, יאללה, בוא נשמע.

0: The Slices מירושלים. איזה כיף. מאור, זה כיף לארח אותך פה.
1: כיף להיות פה.
0: תגיד, יש לכם הופעות בזמן הקרוב? תזכיר.
1: כן, אז אמרנו, יש לנו בתיאטרון ירושלים ב-13 לשמיני. אנחנו עושים מחווה ליוסי בנאי עם הסאונד שלנו, יותר פאנקי, אז זה הולך להיות מוזר למגניב, עם אסטרדה שתהיה. ויש לנו...
0: וואו, נשמע מעניין, אסתר עדה והסלייסס שרים יוסי בנאי.
1: בדיוק.
0: אוקיי.
1: וגם יהיה אינסטרומנטל קצת, אז אנחנו עשינו לו, זה הולך להיות מעניין. ובאותו שבוע, ביום ראשון, בתשיעי לשמיני, אותו דבר רק עם יורם גאון, בלי אסתר עדה.
0: פאנקי?
1: כן.
0: פאנקי עם יורם גאון.
1: 1,000 נשיקות בפאנק.
0: וואו, הוא יהיה שם?
1: הזמנו אותו, עוד לא קיבלנו תשובה, בתור אורח.
0: וואו.
1: כן, אז שם זה יותר עם כמה זמרות ירושלמיות שעולות, וגם עם יונתן בלומלפט, שהוא עושה קצת ספוקן, אז זה הולך להיות מגניב.
0: וואו, אוקיי. אז תשמע, אנחנו מתקרבים יחסית, אתה יודע, כבר ממש לקראת הסוף, אז בוא, מכיוון שאתה הבאת המון פרינס, כי זה כאילו, הבאת עניין פה עם פרינס, וזה מעולה, וגם יש את הערב מחווה לפרינס ביום חמישי במועדון האזור, אז בכלל זה טוב. אז יצא לו שיר חדש, אתה אומר, ממש מעכשיו.
1: כן, זה, הוא לא חדש, הוא פרי יצא באלבום 1999, אבל עכשיו זה גרסה אקוסטית שיוציאו מהארכיון שלו לפני חצי שנה, משהו כזה. כן.
0: אוקיי, אז אנחנו נשים את הקטעים האחרונים, זה יהיה שני קטעים של פרינס, את זה, ואז יהיה את Sometimes It Snows in April, והיה כיף לארח אותך פה, ואנחנו נתראה שבוע הבא, יאללה, להתראות.

2008. 2012. This time we all fight together.

0: גלי צהל השעה 2. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. שר הביטחון ישראל קאץ הכריז הערב באופן חריג בריאיון בערוץ 14 על החלפת אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט מתפקידו ומינוי לאלוף דדו בר קליפה במקומו. זאת למרות שהסמכות להחלפת אלוף היא בידי הרמטכ"ל. בדובר צהל מסרו, דברי שר הביטחון לא תואמו עם הרמטכ"ל. האלוף בלוט זוכה לאמון מלא. אין בכוונת הרמטכ"ל להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה זו. יושב ראש מפלגת ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, הגיב לדברים ברשת איקס. מדובר בשפל חסר תקדים, מעשה לא ראוי ולא חוקי. צהל אינו כלי בפריימריז של פוליטיקאים שאיבדו את הדרך. יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, הוסיף, ממשלת 7 באוקטובר החליטה לפרק את צהל מבפנים ולהבטיח כאוס מוחלט, כך בנט. הזזת בלוט מתפקידו מתרחשת ברקע האימות בינו לבין שר הביטחון, סביב מעצורו המנהלי של טלי נונדרדיק שחשוד בתקיפת פלסטיני. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לפני כשעה על איראן, יש עסקה בנוגע למיצר הורמוז ותהיה עסקה על הסרת איום הגרעין. המסע ומתן יחודש בשני אחר הצהריים, כך טראמפ בשיחה עם עיתונאים במטוסו הנשיאותי. עוד הוסיף, אנו מוכנים לטרוף בכל זמן שנרצה. בתוך כך, איגוד הסחר הימי של בריטניה מסר כי קיבל דיווח על ספינה שהופצצה במיצר הורמוז, עד כה אין נפגעים, כך הדכנו בסוכנות הידיעות רויטרס. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, שוחח עם עמיתו הסעודי וראש צבא פקיסטן. בשיחה דנו הצדדים על יוזמות לשמירה על הביטחון והיציבות במזרח אסיה. כך עדכן ערקצ'י בחשבון הטלגרם שלו. הצדדים הוסיפו שיש צורך בשיתוף פעולה ופתרונות פוליטיים כדי לקדם את היציבות. הולכת רגל כבת 45 במצב קשה אחרי שנפגעה מרכב בקריית מוצקין. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה שצוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים רמב״ם בחיפה. בספרד, מניין ההרוגים בפלישת המאגרים ממרוקו עלה ל-72. בנוסף, הרשויות המקומיות מעדכנות כי רוב המאגרים שניסו לחצות את הגבול, כ-50,000 מהם, חזרו למרוקו. ומזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות. יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה עד שרבי. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

גלי עטרי, גלי עטרי וחלב ודבש עם שמש אדומה. שלום לכם ולילה טוב, אתם הלילה ישראלי בגלי צהל. מתחילים שבוע חדש, הוא באמת מרגיש שהשמש בו אדומה עם עומס החום שיש בחוץ, אז כדי להירגע מהשרב אנחנו איתכם היום עם 4 שעות של מוזיקה ישראלית מצוינת שערכה נועה ברון, הילי פסי הטכנאית באולפן, וממשיכים לדג נחש. כשהם היו עובדים על השירים שלהם, הם היו עושים ישיבות, לפתח סקיצות, להעלות רעיונות, תמיד בבית של הסקסופוניסט שלומי אלון.

אבל כשהיא נהרגה בתאונת דרכים, החלום הזה בעצם נגנז. אז הוא החליט לחלוק לכבוד, והכניס בשיר הזה שלו הקלטה שלה. להגשים את החלום בדרך אחרת. זה נקרא חלום כהה.

נוגה ארז עם קווייט. השיר הזה היה שיר הנושא של הסרט לב של אבן בנטפליקס, שמי שמשחקת בו היא לא אחרת מאשר גל גדות. אז זה ממש כזה שיתוף פעולה של שתי ישראליות שעושות לנו כבוד מעבר לים. ועכשיו לשיר שעושה כבוד לאומנית ישראלית כאן בארץ, אסף אמדורסקי תמיד חלם לשתף פעולה עם ענפל פרל מוטר.

יש דברים שהם קיימים בפנים ואנחנו כאילו לא מודעים אליהם. כולנו צינים כל הזמן, כל כך הרבה וכאי חושים ופותחים עיתון, אומרים, נו,

סוהר ארגוב עם אחד השירים הגדולים שלו, אלינור, נכתב על ידי ג'קי מקיידן וגם יצא במקור בביצוע שלו, אבל השיר הזה באמת כבר הפך לשם נרדף לזוהר ארגוב. כמוהו גם השיר הבא שנשמע, שעבר הרבה גלגולים לאורך השנים, ביצועים שונים, סגנונות מוזיקליים שונים, אבל מי שהפך אותו לשלו זה באמת זוהר ארגוב. הוא באמת הכי מזוהה איתו. נשמע אותו עכשיו בקאבר, גרסת כיסוי של קרולינה, סגנון אלקטרוני יותר, מודרני, צל עץ תמר.

המשקפיים, תומר יוסף, מתוך האלבום האחרון. מסיימים ככה שעה ראשונה של מוזיקה ישראלית בגלי צהל. מיד אחרי החדשות חוזרים אליכם עם עוד קצת מוזיקה.

גלי צהל השעה 3. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. שר הביטחון ישראל כץ הכריז הערב באופן חריג בריאיון בערוץ 14 על החלפת אלוף הפיקוד, פיקוד המרכז אבי בלוט ומינוי האלוף דדו בר קליפה במקום. זאת למרות שהסמכות להחלפת אלוף היא בידי הרמטכ"ל. בדובר צה"ל מסרו, דברי שר הביטחון לא תאמו עם הרמטכ"ל. האלוף בלוט זוכה לאמון מלא. אין בכוונת הרמטכ"ל להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה זו. יושב ראש מפלגת ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, הגיב לדברים ברשת X. מדובר בשפל חסר תקדים, מעשה לא ראוי ולא חוקי. צה"ל איננו כלי בפריימריז של הפוליטיקאים שאיבדו את הדרך. יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, הוסיף, ממשלת 7 באוקטובר החליטה לפרק את צה"ל מבפנים ולהבטיח כאוס מוחלט, כך בנט. הזזת פלוט מתפקידו מתרחשת ברקע האימות בינו לבין שר הביטחון סביב מעצרו המנהלי של טלי נון דרדיק שחשוד בתקיפת פלסטיני. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה על איראן, יש עסקה בנוגע למיצר הורמוז ותהיה עסקה על הסרת איום הגרעין. המסע ומתן יחודש בשני אחר הצהריים, כך טראמפ בשיחה עם עיתונאים ממטוסו הנשיאותי. עוד הוסיף, אנו מוכנים לתקוף בכל זמן שנרצה. בתוך כך, איגוד הסחר הימי של בריטניה מסר כי קיבל דיווח על פיצוץ שנשמע סמוך לספינה במצר הורמוז. עד כה אין נפגעים, כך הדכנו בסוכנות הידיעות רויטרס. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, שוחח עם עמיתו העיראקי. השניים דנו בדרכים לחזק את שיתוף הפעולה בין הצדדים. כך לפי דיווח ברשת השידור הממלכתית של איראן. מוקדם יותר שוחח ערקצ'י עם עמיתו הסעודי וראש צבא פקיסטן. בשיחה דנו הצדדים על יוזמות לשמירה על הביטחון והיציבות במזרח אסיה. כך הדכן ערקצ'י בחשבון הטלגרם שלו. הצדדים הוסיפו שיש צורך בשיתוף פעולה ופתרונות פוליטיים כדי לקדם את היציבות. זה הערב השני ברציפות בו ערקצ'י משוחח עם עמיתו הסעודי. הולכת רגל כבת 45 במצב קשה אחרי שנפגעה מרכב בקריית מוצקין. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה שצוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים רמב״ם בחיפה. ומזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפורט.